0: کاملا سیاسی هست تا باورهای دینی.
1: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: یک دقیقه خبر.
5: نماینده رو بیسخن گویه وزارت خارجه پاکستان است توافقات آتش بس میان بزرگان محلی دو طرف مرز در کنر و نورستان استقبال کرده است. او تاکید کرده است که این توافقات نشان دهنده تمایل باشندگان مناطق مرزی به صلح است. تایرند رو بی پنجشنبه 17 سال درباره توافق بزرگان دو سوی مرز در باجور کنر و چترال و نورستان گفت است این تحولات خوشایند هستند و نشان میدهند که مردم هر دو طرف خواهان صلح هستند. بزرگان اقلیمی ولایت نورستان در اواخر حمل پس از دو ماه بسته مدن راه های مواصلاتی کامدیش و برگ مطالو برای برفراز از خطر قحطی و گرسنگی و نیروهای مرزی پاکستان در منطقه چتال مراجعه کردند. تلاش های باشندگان این دو ولسوالی منجر به توافق آتش‌بس در دو سوی مرز شده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: یک دقیقه خبر.
10: رئیس طالبان بعد از بالای اعتراضات گسترده و افزایش شکایت شاگردان از عمل کرده رهبری لیسه یا تعلیمات ویژه در ولایت بلخ، مدیران را برکنار کرد. با این حال شاگردان نابینا و ناشنوا خواستار اصلاحات بنیادین در کادر اداری این لیسه هستند. لیسه آموزش های ویژه بلخ حدود 300 دانش آموز نابینا و ناشنوا دارد. آنان میگن افرادی که در این لیسه باعث رکود آموزش شدند همچنان حضور دارند. دانش آموزان این مرکز امروز گفتند که تبدیل مدیر مکتب به تنهایی کافی نیست و حضور آموزگاران غیر مسلکی روند آموزش را با مشکل روبرو کرده است. دانش آموزان این لیسه در شکایت خود تاکید کردند که بسیاری از آموزگاران کنونی مهارت‌های نخستین لازم برای تعامل با دانش آموزان نابینا و ناشنوا را ندارند.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. ابراز امیدواری ترامپ با توافق با تهران، اسرائیل میگوید که ایران بر سر سلاح هسته‌ای و انتقال اورانیوم انعطاف نشان داده است. پناهگاه برای کویرهای جنگ زده لبنان، آوارگان جنگی برای فرار از طرد شدن و خانه های امن پناه بردند.
1: این بیماری معمولا از جویندگان به انسان منتقل می شود.
0: و شیوع هانتا ویروس در کشتی تفریحی، بیماری نادری که از موش ها سرایت می کند، تا اکنون جان 3 مسافر را گرفته است. آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و ایران، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرده است. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده که بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران، هیچ توافق با ایران امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد که ایران در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حد انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. این طرف سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تهران ممکن است به زودی به پیشنهادهای آمریکا پاسخ بدهد. با گفته او میزان نزدیکی دو طرف به توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبین است. او گفته که از محل امضای احتمالی توافق اطلاعی ندارد، اما کشورش برای میزبانی آمادگی دارد. در سوی دیگر پزشکیان مدعی شده که به تازگی با مشتبه خامنه‌ای دیدار داشته و از نوع نگاه مشتبه به مسائل تمجید کرده است. در ایران سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید که جمهوری اسلامی ایران در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته که تهران هنوز پاسخ به پیشنهاد آمریکا نداده است. همزمان محمد باقر قالیباف، رئیس اولیه تیم مذاکره کننده ایران، عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه‌هایی را که از توافق خبر می‌دهند جعلی خوانده است. ظهر امروز مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، از دیدار بی‌واسطه با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. پزشکیان در نشست دولتی تاکید کرده که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخورد صمیمانه با پزشکیان داشته است.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا انسانی بود، صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در رابطه با آخرین تحولات، همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، آخرین ها از شد و نشد مذاکرات ایران و آمریکا چیست؟ تحولات زیاد را شاهد هستیم تا این دم.
3: همینطور است صدف. خب تا به حال ایران جواب نداده به ایالات متحده آمریکا. همینطور که در مقدمه اشاره شد، احتمال این وجود داره که به زودی ها جمهوری اسلامی ایران پاسخ رسمی داشته باشه، شاید امروز یا فردا بر اساس اون زمان بندی که چند روز پیش تعیین شده بود از زبان آقای ترامپ ما شنیده بودیم. احتمالاً امروز یا فردا باید پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی ها سپرده شود از طریق واسطه البته. و همینطور مقام های پاکستانی هم گفتن که احتمال این وجود داره که به زودی ها پاسخ جمهوری اسلامی ایران را دریافت کنه. این در حالی است که خب پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران هم از دیدارش با رهبر جدید جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای خبر داده و این دیدار در حال صورت میگیره. خبر این دیدار منتشر میشه که برخی رسانه‌ها از اختلاف نظر در تهران میان مقام‌های این کشور خبر میدن و اینکه این موضع واحد در قبال مذاکره با ایالات متحده آمریکا وجود نداره. بارها آقای ترامپ هم اینجا در کاخ سفید تکرار کرده که تهران فعلا یک موضع واحد نداره و کسانی که باید تصمیم بگیره در واقع یک فرد مشخصی نیست و این روند کلی مذاکرات را به تأخیر انداخته. ما معلوم نیست، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که ما در حال بررسی در واقع پیشنهاد ایالات متحده آمریکا هستیم، اما تا ساعت پیش سخنگوی این وزارت اسماعیل بقایی گفته بود که هنوز جواب رسمی جمهوری اسلامی داده نشده.
0: رو پاکستان خیلی تلاش کرده ظاهرا در روزهای گذشته که این مذاکرات منجر به صلح شود. آیا هنوز هم این کشور که میانجیگر است میان هر دو طرف امیدوار است که دور بعدی مذاکرات احتمالی در پاکستان برگزار شود یا خیر؟
3: مقام های پاکستانی گفتن که پیام ها داره رد و بدل میشه و انتظار داره که جمهوری اسلامی پاسخش به نزدیکه ها داده شود، اما هنوز از محل برگزاری احتمالی دور دوم مذاکرات روشن نیست. منتها بر اساس گزارش ها احتمال این وجود داره که باز هم تنها پاکستان میانجی اصلی باشه، به دلیل اینکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته بود که تنها میانجی رسمی میان دو کشور فعلا پاکستان هست و آقای ترامپ هم گفته که مقام های پاکستانی از جمله جنرال منیر و نخست وزیر آن کشور اعتماد داره و تقدیر و تمجید کرده از کار و تلاش های دیپلماتیک آنها انجام میده. اما فعلا گزارش هایی که تایید شده حاکی است که در واقع اون چارچوب مذاکرات فعلا متمرکز به تنگه هرمز هست، این که آزاد بشه و جمهوری اسلامی خواهان یک تضمین امنیتی است که برخی گزارش ها حاکی است که گویا چین هم اینجا نقش داره تا در واقع ضمانت هایی به جمهوری اسلامی ایران داده شود. اما همونطور که اشاره شد هیچ چیزی هنوز قطعی نیست، ممکن است هر لحظه تغییر کنه.
0: همین گونه است. بسیار تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در بیروت یک پناهگاه کوچک برای اعضای جامعه کویر که از جنگ و طرد خانوادگی فرار کردند محل امن برای آغاز دوباره زندگی شده است. ساکنان میگویند که با وضعیت شکننده یا آتش‌بس در پناهگاه‌های دولتی جایی ندارند و افراد ترنس به دلیل ناهمخوانی مدارک و ظاهر با تحقیر و تهدید روبرو هستند. همکارم سمیه ولیزاده از زندگی این گروه گزارش تهیه کرده است.
4: در یکی از محله‌های ناشناس بیروت، پشت دری که نشانی ندارد، چند تخت دو طبقه و اتاق‌های ساده محلی ساخته شده برای کسانی که جنگ آخرین پناهشان را هم از بین برده است. کوبرهای آوارعی که نه جایی در پناهگاه های رسمی دارند و نه می توانند به خانواده هایشان بازگردند. با وجود اعلام آتش بس، حملات اسرائیل به جنوب لبنان و حومه بیروت ادامه دارد. حملاتی که هزاران نفر را آواره کرده است.
5: وقتی رسیدم برای اولین بار احساس آرامش روانی داشتم. اینجا فقط محمد هستم، همانطوری که خودم میخواهم باشم، نه آنطوری که دیگران میخواهند.
4: محمد پس از بمباران خانه اش در جنوب لبنان به بیروت فرار کرد، نه فقط از جنگ بلکه از سالها طرد شدن. ساکنان این خانه امن تلاش می کنند در میانه جنگ زندگی روزمره را دوباره بسازند. فعالان می گویند بسیاری از اعضای جامعه LGBTQ نه جایی در پناهگاه های دولتی دارند و نه امکان بازگشت به خانواده.
6: به مدارکم نگاه می کردند و بعد به من چیزهایی می گفتند که حتی نمی شود تکرار کرد.
4: برای افراد ترنس، تفاوت ظاهر با مدارک هویتی می تواند تحقیر و تهدید در پی بیاورد. در حالی که بیروت دوباره هدف حملات اسرائیل قرار گرفته، در حالی که سازمان ملل خواستار حفاظت از غیر نظامیان و زیر ساخت های لبنان شده، در کشوری که جنگ خانه های بسیاری را ویران کرده، در این آتش بس شکننده، پناهگاه بینام و کوچک جامعه کویر شاید نتواند آینده ساکنانش را تضمین کند، اما اکنون برای آنان تنها جایی است که می توانند بدون ترس خودشان باشند.
0: بالا هم نگاه مندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روسیه به هیات‌های دیپلماتیک و سازمان‌های بین‌المللی درباره حمله تلافی‌جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده و از آنها خواست فوراً پایتخت اوکراین را ترک کنند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفته که هشدار مسکو باید جدی گرفته شود. اوایل این هفته روسیه آتش‌بس دو روزه اعلام کرد و از کیف خواست پیروی کند. زلنسکی این آتش‌بس یک طرفه را ناعادلانه خواند و ادعا کرد کسی رسماً پیشنهاد نداده است. گروه زنان و کودکان مرتبط با داعش پس از سالها حضور در اردوگاه‌های سوریه با استرالیا بازگشتند. رسانه‌ها گزارش دادند که 4 زن و 9 کودک وارد شهرهای سیدنی و ملبورن شدند. حکومت استرالیا اعلام کرده است که هیچ کمک به این افراد نمی‌کند. با ورود این گروه، پلیس در میدان‌های هوایی حضور گسترده داشت و 1 زن را در سیدنی بازداشت کرد. عربستان سعودی دسترسی آمریکا به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را محدود می‌کند. منابع دیپلماتیک و نقل از مقامات عربستان سعودی گفتند تا زمانی که واشنگتن حفاظت مناسب در برابر حملات ایران فراهم نکند، ریاض در نظر دارد که این دسترسی را محدود کند. آمریکا در عربستان سعودی، بحرین، کویت، عراق و اردن پایگاه و یا نیروی نظامی دارد که برخی از آنها در جریان جنگ هدف حمله موشکی یا پهپادی قرار گرفتند. ظاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با استقبال از توافقات آتش‌بس میان بزرگان محلی دو طرف مرز در کنر و نورستان آن را نشان دهنده تمایل باشندگان مناطق مرزی و صلح دانست. اندرابی با مثبت خواندن توافق بزرگان در مناطق مرزی آن را نشانه تمایل مردم دو طرف و صلح عنوان کرد.
7: توافق میان مردمان ملکی و قبایل باجوار، چترال، کنر و نورستان اقدام خوب و قابل قدر است. این اقدامات نشان می‌دهد که مردمان دو طرف خواهان صلحند. این احساس را حکومت پاکستان هم دارد. با وجود امیدها و آرزوهایی که مردمان مناطق دو طرف درباره صلح دارند، مشکل اصلی اما این واقعیت است که در خاک افغانستان عناصری فعالیت می‌کنند که مخالف صلح و امنیتند و برای حملات تروریستی در خاک پاکستان برنامه‌ریزی می‌کنند. سوال اصلی این است که طالبان چقدر توانایی کنترل و از میان بردن این عناصر را دارد. این اقدامات در خاک افغانستان و برخی اوقات با همکاری حکومت‌های محلی و شاید هم رژیم طالبان برنامه‌ریزی می‌شود.
0: همزمان احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان می‌گوید که طالبان مثل کودکان هستند و هر قدر زمان بخواهند پاکستان برایشان می‌دهد.
8: طالبان می‌گویند که ساعت نزد شما و زمان در اختیار ماست. تمام زمانها در اختیار ماست. هر قدر بخواهی زمان در اختیار ما است. مثل کودکان هستند. هر قدر زمان بخواهند برایشان می دهیم. هیچ مشکلی نیست.
0: ویدیوی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد یک محافظ امنیتی طالبان یک نوجوان را لاتکوب می کند. پس از نشر این ویدیو، فرماندهی امنیتی طالبان در کابل اعلام کرده که فرد مذکور شناسایی و بازداشت شده است. خالد زدران سخنگوی طالبان در فرماندهی امنیه کابل میگوید که متهم برای طی مراحل قانونی بر ریاست امنیت داخلی کابل سپرده شده است. طالبان اعتراف متهم را نیز منتشر کردند.
9: په دې وروستیو کې هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وه او په کې یو امنیتي ساتونکی د لارې پر سر یو کس وهي، کله چې امنیتي مسؤولین له یادې پیښې خبر شول، عاجل لاس په کار شول او په پیښه کې ښکیل امنیتي ساتونکی نیول شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ اړوند داخلي امنیت څانګې ته سپارل شوی دی. د پولیسو دندو کې دا شامل دي چې شکمن کسان د قانون له مخې ونیسي او د شواهدو سره یې عدلیه او قضیه ارګانونو ته وسپاري، نه دا چې خپله پرې زور وکاروي. کسه هم یاد ساتونکی ادعا کوي چې د یوې انجلۍ د شکایت له امله احساساتي شوی و، خو دا ډول چلند هیڅکله د منلو وړ نه دی.
10: زه د څلورمې حوزې مجاهد سره له یو بل ملګري چې موږ د تیمني په ساحه کې ګزمه درلوده، په دې وخت کې یو انجلۍ ما په مخته راغله او دی راته د عرض وړاندې کړه چې دغه نفر چې مخته ولاړو همدغه نفر چې ویډیو ښکاري موږ ته مزاحمت کوي، موږ ته رد بد وایي، حتی موږ ته نمبر چې یو د دله وجه موږ کور ته په بدلو بدلو لارو ځو چې دمو کور پیدا نه کی. یعنی ډیر موږ ته مزاحمت کوي، یوه ورځ نه هره ورځ همداسې کوي. نو په دې وخت کې کله چې دی د اجلې ما ته دا خبرې وکړې، نو زما احساسات کنټرول نه شو، زه غیرت په جوش کې راغلی او په دې نفر ماوار وکړې. ما ته دا نه و په کار، په عام حضر کې چې په دې نفر ماوار کړی وی او ما باید له ده سره اصولي چلند کړی وی، او دا اشتباه نه ده بلکې له ما نه ظلم شوی دی او زه په دې سره ډیر متاسف یم.
0: در میانه اوقیانوس اطلس، یک کشتی مسافربری لوکس که قرار بود سفر آرام و توریستی باشد، اکنون به مرکز یک بحران بهداشتی تبدیل شده است. شیوع هانتا ویروس در این کشتی باعث مرگ چند مسافر و نگرانی گسترده در کشورهای مختلف شده است. اما هانتا ویروس چیست و چی عوامل دارد؟ همکارم نازیه هاشمیار در این گزارش به همین موضوع پرداخته است.
11: در میانه اقیانوس اطلس یک کشتی مسافربری به کانون نگرانی های جهانی تبدیل شده است. کشتی که با حدود 150 سرنشین در مسیر رسیدن به جزایر قناری اسپانیا درگیر شیوع یک بیماری نادر اما جدی به نام هانتا ویروس شده است. این بیماری تا کنون جان 3 نفر را گرفته و چندین مورد دیگر مشکوک به ابتلا گزارش شده است. برخی مسافران همچنان در داخل کشتی تحت مراقبت هستند و تعداد نیز پیشتر برای درمان به بیمارستان‌های اروپا منتقل شدند.
12: ابتدا فکر می‌کردیم یک بیماری ساده است، اما وقتی خبر مرگ چند نفر را شنیدیم همه چیز تغییر کرد. حالا فقط منتظریم سالم به خانه برسیم.
11: اما هانتا ویروس چیست؟ متخصصان بیماری های نوظهور می گویند هانتا ویروس بر اثر تجمع گروهی از ویروس هاست که عمدتاً از طریق جوندگان به ویژه موش ها به انسان منتقل می شود. تماس با ادرار، مدفوع یا بزاق این حیوانات می تواند باعث انتشار ویروس در هوا و ورود آن به بدن انسان شود. و در موارد نادر برخی گونه ها می توانند از انسان به انسان منتقل شوند. اما این انتقال فقط در شرایط تماس بسیار نزدیک و طولانی رخ می دهد.
1: این بیماری معمولا از جویندگان به انسان منتقل می شود و انتقال به این انسان ها بسیار نادر است. اما در شرایطی مثل یک کشتی، جایی که افراد در فضای بسته و نزدیک زندگی می کنند، باید این احتمال را جدی گرفت.
11: عوامل این بیماری نارسایی شدید تنفسی گفته شده است. در حالی که کشتی به سمت جزایر قناری در حرکت است، نگرانی در میان ساکنان محلی نیز افزایش یافته است. برخی از مردم میگویند تجربه همگیری کرونا هنوز در ذهن آنها تازه است.
13: وقتی میشنویم یک کشتی با بیماری وارد بندر میشود، طبیعتا نگران میشویم. ما گردشگری داریم و نمیخواهیم دوباره قرنطینه های سخت را تجربه کنیم.
11: سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده است که خطر برای عموم مردم پایین است و انتقال گسترده این ویروس مانند بیماری های همگیر قبلی نیست. با این حال مقامات بهداشتی در کشورهای مختلف در حال ردیابی تماس ها، بررسی مسافران و اجرای اقدامات پیشگیرانه هستند. در حالی که کشتی به سمت بندر مقصد در حرکت است، نگاه جهان به این شیوعی کوچک اما حساس دوخته شده. شیوعی که بار دیگر اهمیت بیماری های مشترک بین انسان و حیوان را یادآوری کرده است. آسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: امروز در بریتانیا انتخابات محلی برگزار می شود و میلیون ها نفر در انگلستان، اسکاتلند و ولز رای می دهند. این بزرگترین آزمون سیاسی برای حکومت کیر استارمر دانسته می شود. نظرسنجی ها از فشار سبز ها بر حزب کارگر خبر می دهد و محافظه‌کاران برای تثبیت پایگاه خود می کوشند. نتایج تا آخر هفته به تدریج اعلام خواهد شد. نظریه های برخی از باشندگان بریتانیا را در مورد این انتخابات با هم میبینیم.
14: حدس میزنم آرا بین 5 حزب اصلی تقسیم خواهد شد و این برای حزب کارگر اصلا خوب نیست.
15: نظرم کیر استارمر در جنجال گیر مانده است. کشور در حال حاضر به تغییر نخست وزیر نیاز ندارد، به ثبات نیاز دارد. اما خب این فقط نظر شخصی من است.
16: قبلاً به محافظه‌کاران رأی می‌دادم، اما این بار به لیبرال دموکرات رأی دادم. هرچند احتمالاً رأی من ضایع شده است، اما می‌خواهم با این کار اعتراضم را نشان دهم.
17: نه، من امروز رأی نمی‌دهم، چون هیچ کدام از آنها برایم جذاب نیستند. همه آنها حرفهای تکراری می‌زنند یا وعده‌های بزرگ می‌دهند و عمل نمی‌کنند. بنابراین دیگر قطعی امید کردم.
18: فکر میکنم روزهای کیر استارمر به شمار رفته است و فردا کسی چی میداند چی میشود. به نظرم خیلی از رای دهندگان سنتی حزب کارگر ممکن است قصد رای دادن به حزب سبز را داشته باشند. موقع حضور در صندوق رای نظرشان تغییر کند. همینطور در مورد رای دهندگان محافظه‌کار که شاید بخواهند به حزب اصلاحات یا ریفرم رای بدهند.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در ماه می پس از 8 سال به چین برود و با رئیس جمهور این کشور شی جین پینگ دیدار کند. این سفر در حال انجام می شود که رقابت اقتصادی و تجاری میان دو قدرت بزرگ جهان از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال 2025 شدت گرفته است. گسترش دیوار مرزی میان آمریکا و مکسیکو یک مکان مقدس بومیان قوم کومیایی را ویران کرده و میراث فرهنگی این مردم را در معرض تهدید قرار داده است. ساکنان مناطق مرزی بین آمریکا و مکزیک میگویند که توسعه سری دیوار حائل و کوه کوچوما آسیب زده است. به گفته ساکنان چهره این کوه که نسل‌ها برای مردم کومیای جایگاه مقدس داشته دگرگون شده است. قاضی فدرال در آمریکا یادداشت را منتشر کرده که گفته می شود نامه خودکشی جفری اپستین است. این یادداشت دستنویس را نیکولاس همسلولی پیشین او در داخل یک کتاب پیدا کرده بود. قاضی محکمه فدرال پس از درخواست روزنامه نیویورک تایمز دستور انتشار آن را صادر کرد. اپستین سرمایه‌دار متهم به قاچاق جنسی در سال 2019 در زندان نیویورک جان باخت. در دو سوی جهان اسلام و دو سرزمین با پیشینه‌های عظیم تمدنی، روایت‌های متفاوت از برخورد با تاریخ و میراث فرهنگی در حال شکل گیری است. در عراق، بازسازی معبد باستانی اور یکی از کهن‌ترین یادگارهای تمدن بشر آغاز شده. اما در افغانستان، نگرانی‌ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی همچنان ادامه دارد. این گزارش نگاه دارد به سرنوشت دو کشور که هر دو قربانی جنگ و افرادگرایی شدند.
19: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری اند، با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند، اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش گشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی‌های جنگ و ویرانی داعش تلاش می‌کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار بازسازی یکی از باشکوه‌ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است. معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
14: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
19: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
14: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اصراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستان.
0: بزرگترین سرشماری جمعیت جهان در هند در حال انجام است. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که کشور با بیش از 1,400,000,000 نفر جمعیتش را چگونه می شمارد. برای این کار 3,000,000 مامور سرشماری قرار است در مدت یک سال خانه به خانه بروند و مردم را ثبت کنند. گزارش را می بینیم از همکارمان طاهر قادری در این زمینه.
20: یک، ده، صد، هزار، صد هزار، میلیون، میلیارد. چگونه می شود جمعیت نزدیک به 1,400,000,000 نفر را حساب کرد؟ پاسخ این سوال اتفاقا نزد هند است. هند و تازگی سرشماری جمعیت خود را آغاز کرده. کار بزرگ برای کشوری که پر جمعیت ترین کشور جهان است. اما این کار چگونه انجام می شود؟ حدود 3,000,000 کارمند دولتی در 36 ایالت این کشور کوچه به کوچه و خانه به خانه می گردند و در خانه های مردم را می زنند. یکی از آنها لالت لال ورماست. او میگوید سرشماری دو مرحله دارد.
6: در مرحله اول خانه ها ثبت می شوند. ما نقشه محل را میکشیم، تعداد خانه ها را میشماریم، ساختمان های جدید را ثبت میکنیم و خانه هایی را که دیگر وجود ندارند مشخص میسازیم. در مرحله دوم خانه به خانه می رویم، تعداد افراد هر خانواده و امکانات زندگیشان را ثبت میکنیم.
20: مثلا از مردم میپرسند چه امکانات دارند، مثل گاز، تلویزیون، موتر یا دیگر نیازهای ابتدایی. این اطلاعات بعداً به دولت کمک میکند بفهمد نیاز در چه بخشهایی وجود دارد. در
0: نفس عمیق بکش. به برنامه مدار که تقدیمتان کردیم، تا فردا شب برنامه دیگر، وقت بخیر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
22: یک دقیقه خبر.
23: فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با تاکید بر رد خشونت داخلی گفته است که برداشتن تفنگ و اقدام به خشونت در داخل پاکستان از نظر شرعی کاملا ناجایز است. روز چهارشنبه در ایران سفر به شهر چهارصده در ایالت خیبر پختونخوا برای شرکت در مراسم فاتحه مولانا محمد ادریس روحانی شناخته شده و نماینده پیشین مجلس ایالتی این اظهارات را مطرح کرد. فضل الرحمن در دیدار با خانواده ادریس با آنان ابراز همدردی کرد. خبر جمعیت علمای اسلام در گفتگو با رسانه ها گفته است قتل هر مسلمان به دلیل اختلاف نظر نشانه جهالت است. مرگ مولانا ادریس برای امت اسلامی ضایعه بزرگ است. او در مسیر صلح قربانی نامی شده است. و همچنین افزوده است که علمای پاکستان در کنار قانون اساسی این کشور ایستادند و تصمیم جمعی آنان این است که استفاده از تفنگ در داخل پاکستان جایز نیست.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
24: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: رابطه داخل طالبان از محافظان مسلح سرمایه گذاران، تاجران و صرافان خواست که محافظانشان انگام وظیفه از لباس نظامی نپوشند. این وزارت گفته است که این تصمیم در نشست شورای رهبری وزارت داخله گرفته شده است. اخیرا سرقت‌های مسلحانه در ولایت‌های مختلف افغانستان افزایش یافته است. این وزارت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه در ایکس نوشت که بر اساس این تصمیم محافظان این افراد هنگام وظیفه و حمل سلاح نباید از هیچ نوع یونیفرم نظامی یا تجهیزات نظامی دولتی استفاده کنند. وزارت داخلی طالبان از محافظان خواست است وظیفه امنیتی خود را با لباس عادی و مناسب ملکی انجام بدهند. در این اطلاعیه آمده است که با متخلفان این تصمیم از سوی ارگان‌های مسئول برخورد قانونی خواهد شد.
25: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
26: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
27: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
25: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود چش صبح در کابل و دو نیم بامداد در لندن بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدید. سرخط خبر. چشم انداز تیره روابط طالبان و پاکستان، اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمیشود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد.
1: دلیل اینکه اوضاع به آن سرعت فروپاشید این بود که بخش بزرگی از نیروی نظامی و در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملا در اختیار شبکه‌ها و چهره‌های فاسد قرار گرفته بود.
0: بازبینی دو دهه حضور آمریکا در افغانستان، کارشناسان طی نشست در واشنگتن پیامدهای جنگ و سقوط جمهوریت را بررسی کردند. رویارویی تهران و واشنگتن در سایه آتش‌بس، آمریکا به حمله ایران به سه ناوشکن در تنگه هرمز پاسخ داد. ترامپ میگوید آتش‌بس برقرار است. وزارت خارجه پاکستان میگوید تا زمانی که طالبان حمایت از شبه نظامیان مخالف اسلام آباد را متوقف نکنند، روابط به حالت عادی باز نخواهد گشت. سخنگوی این وزارت تاکید کرده که اسلام آباد طرفدار صلح است، اما مشکل اصلی حضور شبه نظامیان مخالف حکومت پاکستان در خاک افغانستان است. طاهر اندرابی با زیر سوال بردن توانایی طالبان برای مهار این گروه ها گفته طالبان در برخ موارد با این شبه نظامیان همکاری میکنند.
2: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است. و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادینه شود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد. مسائل چون مسدودیت مرز، چالش های مرتبط با ویزا و توقف تجارت.
0: از طرف سخنگوی ارتش پاکستان در نشست خبری با لحن طعنه‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرد. احمد شریف چودری افزوده که طالبان تصور میکنند که زمان با آنها همراه خواهد بود، اما پاکستان زمان کافی برای برخورد با شبه نظامیان در اختیار دارد.
3: طالبان می گویند که ساعت نزد شما و زمان در اختیار ماست. تمام زمانها در اختیار ماست. هر قدر بخواهی زمان در اختیار ما است. مثل کودکان هستند. هر قدر زمان بخواهند برایشان می دهیم. هیچ مشکلی نیست.
0: ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا میگوید طالبان نماینده افغانستان نیستند و مردم این گروه را به رسمیت نمیشناسند و باور او طالبان از تروریسم برای گسترش نفوذ خود در منطقه استفاده میکنند.
4: خب خیلی صریح بخوایم صحبت کنیم، اینکه دولت طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و می‌بینیم که مردم افغان طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسن. نکته دیگر این که طالبان خب از تروریسم استفاده کرده برای اینکه نفوذ منطقه‌ای خودش رو و نفوذ داخلی خودش رو گسترش بده. می‌بینیم که از یک سو یک دیاسپورای افغانستانی داریم که خیلی با استعداد هستند و سزاوار این هستند که به داخل کشورشون برگردن، و اگر رژیم طالبان از تروریسم دست نکشه به عنوان سیاستی که برای خودش انتخاب کرده، خب فقط مسئله زمان هست که یک کسانی که استعداد زیادی دارن، شهروندان به داخل افغانستان برمیگردند و خواستار آینده خودشون خواهند بود. در چنین شرایطی ما واحدهای جغرافیایی جدیدی خواهیم داشت که بیشتر به مکانیزم‌های منطقه‌ای ارتباط خواهند داشتن که بخوان متصل باشن به اون چیزی که کابل الان براشون ارائه میکنه. خب سه تحول منطقه‌ای جدید داریم. مسیر ترانزیت پاکستان و ایران رو داریم. این نکته دیگر این که تجارت بین پاکستان و افغانستان متوقف شده، چون هیچ تحول مثبتی نداشتیم با توجه به ادامه سیاست‌های رژیم افغانستان در حمایت از تروریسم. بنابراین آینده‌ای برای باز شدن خطوط تجاری پاکستان و افغانستان نمیشه متصور شد. و سوم اتصال‌های جدیدی که به واسطه توافق‌های منطقه‌ای ممکنه برقرار بشه، اگر قرار بشه که توافق جدید مثلا دفاعی بین پاکستان و قطر و سعودی برقرار بشه، خب اون وقت این مسیر ویرانی که طالبان تا اینجا انتخاب کرده نمیتونه ادامه پیدا کنه. بنابراین باید که یک انتخاب سیاسی انجام بشه. اگر که طالبان میخوان همزمان به هند وصل بشن، میخوان که خودشون رو به عنوان نماینده اسلام معرفی کنن، همزمان میخوان که حکمرانی بر افغانستان داشته باشن، خب چطور شما میتونید که از یک کشوری که مرز نداره دفاع کنید؟ برای اینکه میبینیم که در این لحظه رژیم طالبان بر این باور هست که مرزهای ملموسی برای کشور افغانستان وجود نداره. خب اگه مرزی در کار نیست، از چه کشوری و چجوری میخوان از کشور دفاع کنند؟ بنابراین میبینیم که به واسطه اتصالشون و ارتباطشون با قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح‌های غیرقانونی و سرکوب گروه‌های قومی مختلف و متنوع افغانستان به نام رژیم اسلامی خودشون، میبینیم که خب این رژیم یک رژیم پیشروی نیست به هیچ معنی. این واقعیت امره. بنابراین دیر یا زود منطقه بر مبنای اقتصاد به پیش خواهد رفت. می‌بینیم که 6 تا مسیر ترانزیتی همین الان باز هستند. می‌بینیم که شمال امکان اتصال بیشتری خواهد داشت در مقایسه با جنوب. و بعد در خود جنوب هم شما اگر که نتونن کسانی که میخوان به جنوب کشور برگردن به عنوان یک واقعیت ملموسی حیات خودشون ادامه بدن، طبیعتاً اونها هم علاقه و دلبستگی به این رژیم نخواهند داشت، که رژیم برای اینکه تنها مسئله که در اجنداش در دستور کارش هست همون تروریسمه.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از مهاجران افغان مرزبانان ترکیه را به لطکوب و شکنجه مهاجران در مرز ایران و ترکیه متهم کردند. در ویدیوهایی که به ما رسیده، مهاجران مدعی‌اند که مرزبانان ترکیه گوش برخی از مهاجران را بریده و دست و پای شما را شکستند. آنان از سازمان ملل می‌خواهند که این رویداد را بررسی کند. در اثر واژگونی یک بس مسافربری در ولایت هرات دست کم دو نفر جان باختند. بر اساس اطلاعات به دست آمده 30 مسافر دیگر در این رویداد زخمی شدند. منابع صحی وضعیت دست کم 10 تن از زخمیان این رویداد را وخیم توصیف کرده است. جزئیات بیشتر درباره علت واژگونی این بس مسافربری منتشر نشده است. طالبان دیروز یک نظامی پیشین را در منطقه مسکران ولایت پنجشیر بازداشت کردند. فرد بازداشت شده عبدالقدیر سکندری نام دارد و در دوران جمهوریت مدیر لوجستیک ارتش در ولایت نیمروز بود. به گفته منابع، افراد طالبان بدون ارائه دلیل عبدالقدیر را بازداشت و به جای نامشخص منتقل کردند. انستیتوت جنگ مدرن با همکاری نهاد جنگ‌های غیرمنظم و انجمن اردوی ایالات متحده برنامه‌ای را زیر نام بازخوانی درس‌های افغانستان برگزار کرد. در این نشست اشتباهات 20 سال حضور آمریکا در افغانستان، عوامل سقوط نظام پیشین و پیامدهای جنگ بررسی شد. برگزار کنندگان می‌گویند درس‌هایی که از افغانستان گرفته شده نباید فراموش شود. همکارم الهام کریمی در این مورد گزارش می‌دهد.
5: مؤسسه جنگ مدرن برنامه دو روزه‌ای را در واشنگتن دی سی برگزار کرد که در این برنامه در مورد 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان و درس‌هایی که از این حضور حاصل شده گفتگو شد. برگزار کننده این برنامه گفتند که با گذشت 5 سال از سقوط افغانستان به دست طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نباید درس‌هایی که حاصل شده به فراموشی سپرده بشه. تعداد زیادی از پنلیست‌ها در این برنامه دو روزه اشتراک کردند و تجربه‌شان از حضور در افغانستان را ارائه دادن. و در این برنامه آقای کارتر ملکشان، نویسنده کتاب جنگ ایالات متحده در افغانستان، در این صحبت‌هایش گفت که در سال‌های اول بعد از سال 2001 فرصت بسیار زیادی برای تغییر مسیر جنگ در افغانستان وجود داشت و زمانی بود که هنوز طالبان به طور کلی سازماندهی نشده بودند و تعدادی از رهبران اونها حتی حاضر به مذاکره بودند. اما ایالات متحده مسیر حذف را انتخاب کرد و نخواست هیچ نوع تعاملی با طالبان داشته باشد.

0: اکنون به کنون یک بحران بهداشتی تبدیل شده است. شیوع ویروس هانتا در این کشتی باعث مرگ چند مسافر و نگرانی گسترده در کشورهای مختلف شده است. اما ویروس هانتا چیست و چه عوامل دارد؟ نازیه هاشمیار در این گزارش به آن پرداخته است.
1: در میانه اقیانوس اطلس یک کشتی مسافربری به کانون نگرانی های جهانی تبدیل شده است. کشتی که با حدود 150 سرنشین در مسیر رسیدن به جزایر قناری اسپانیا درگیر شیوع یک بیماری نادر اما جدی به نام هانتا ویروس شده است. این بیماری تا کنون جان 3 نفر را گرفته و چندین مورد دیگر مشکوک به ابتلا گزارش شده است. برخی مسافران همچنان در داخل کشتی تحت مراقبت هستند و تعداد نیز پیشتر برای درمان به بیمارستان‌های اروپا منتقل شده‌اند.
2: ابتدا فکر می‌کردیم یک بیماری ساده است، اما وقتی خبر مرگ چند نفر را شنیدیم، همه چیز تغییر کرد. حالا فقط منتظریم سالم به خانه برسیم.
1: اما هانتا ویروس چیست؟ متخصصان بیماری‌های نوظهور می‌گویند هانتا ویروس بر اثر تجمع گروهی از ویروس‌هاست که عمدتاً از طریق جوندگان به ویژه موش‌ها به انسان منتقل می‌شود. تماس با ادرار، مدفوع یا بزاق این حیوانات می‌تواند باعث انتشار ویروس در هوا و ورود آن به بدن انسان شود و در موارد نادر برخی گونه‌ها می‌توانند از انسان به انسان منتقل شوند. اما این انتقال فقط در شرایط تماس بسیار نزدیک و طولانی رخ می دهد.
3: این بیماری معمولاً از جویندگان به انسان منتقل می شود و انتقال به این انسان ها بسیار نادر است. اما در شرایطی مثل یک کشتی، جایی که افراد در فضای بسته و نزدیک زندگی می کنند، باید این احتمال را جدی گرفت.
1: عوامل این بیماری نارسایی شدید تنفسی گفته شده است. در حالی که کشتی به سمت جزایر قناری در حرکت است، نگرانی در میان ساکنان محلی نیز افزایش یافته است. برخی از مردم میگویند تجربه همگیری کرونا هنوز در ذهن آنها تازه است.
4: وقتی میشنویم یک کشتی با بیماری وارد بندر میشود، طبیعتا نگران میشویم. ما گردشگری داریم و نمیخواهیم دوباره قرنطینه های سخت را تجربه کنیم.
1: سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده است که خطر برای عموم مردم پایین است و انتقال گسترده این ویروس مانند بیماری های همگیر قبلی نیست. با این حال مقامات بهداشتی در کشورهای مختلف در حال ردیابی تماس ها، بررسی مسافران و اجرای اقدامات پیشگیرانه هستند. در حالی که کشتی به سمت بندر مقصد در حرکت است، نگاه جهان به این شیوعی کوچک اما حساس دوخته شده. شیوعی که بار دیگر اهمیت بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را یادآوری کرده است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: در دو سوی جهان اسلام و دو سرزمین با پیشینه‌های عظیم تمدنی، روایت‌های متفاوت از برخورد با تاریخ و میراث فرهنگی در حال شکل گیری است. در عراق بازسازی معبد باستانی اور یکی از کهن‌ترین یادگارهای تمدن بشر آغاز شده، اما در افغانستان نگرانی‌ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی همچنان ادامه دارد. رضا محمدی در این گزارش نگاه دارد به سرنوشت دو کشوری که هر دو قربانی جنگ و افراط‌گرایی شدند.
5: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری اند، با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند، اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش گشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی‌های جنگ و ویرانی داعش تلاش می‌کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار بازسازی یکی از باشکوه‌ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است. معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
6: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
5: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی

0: بناهای آینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می‌رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
1: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اضطراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانشناسی در حال انجام است.
0: زیگورات اور یادگار تمدن سومر است، تمدنی که بسیاری آن را آغازگر خط، قانون و شهر می دانند. از کردها تا قبایل شیعه و سنی، آثار تاریخی و فرهنگ باستانی را بخشی از هویت وجودی خود می‌دانند.
1: آخرین مرمت زیگورات در سال 1999 انجام شده بود و بسیار محدود بود، اما اکنون کارها به خوبی پیش می‌رود.
0: با سازی زیگورات اور در بین النهرین یا میان رودان تنها مرمت یک ساختمان نیست، نشانه ای از غرور عراقی هاست و تلاشی برای زنده نگه داشتن حافظه در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان. رضا محمدی، لندن.
2: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: فله امین، همسر حفیظ الله امین، رئیس جمهور پیشین افغانستان در آلمان درگذشت. پتمن امین پس از کشته شدن حفیظ الله امین در حمله نیروهای شورایی به قصر تاج پیک در کابل در جدی 1358 برای مدت زندانی شد و سپس به پاکستان رفت و از آنجا به آلمان مهاجرت کرد. نزدیکان خانم امین با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت او خبر دادند. در مورد دلیل مرگ او هنوز جزئیات ارائه نشده است. صفحه فیسبوک حزب ملی دموکرات تیک افغانستان روز چهارشنبه 16 سور در پیام در مورد درگذشت خانم پتمن امین از او به عنوان نماد مبارزه مردم و زنان افغانستان یاد کرده است. حفیظ الله امین از چهره‌های مهم و جنجالی تاریخ معاصر افغانستان است.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا ASI، بر این باور است که افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او میگوید شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. ماریا سلطان در گفتگوی با حسن خان، خبرنگار شناخته شده پاکستانی، گفته است فقدان رهبری قوی در افغانستان مهار چالش‌ها و ایجاد ثبات در این کشور را دشوار کرده است. او تاکید کرده است برای درک شرایط کنونی باید نگاه به افغانستان تغییر کند، زیرا این کشور یک یک دولت متمرکز نیست. رئیس اینستیتوت ثبات راهبودی جنوب آسیا توضیح داده است این کشور بیشتر مجموعه از مناطق مرزی است که شریان‌های حیاتی آن با کشورهای همسایه گره خورده است. با گفته او تمایلات گریز از مرکز در ساختار افغانستان نهادینه شده است و ولایات هم مرز با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط و وابستگی‌های بازرگانی بیشتر با این همسایگان دارند تا با حکومت مرکزی. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای ضیاء آریان‌نژاد، فعال سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان است. جناب آقای آریان‌نژاد، ماریا سلطان یکی از سیاستگران و نویسنده ها و در واقع پژوهشگران پاکستانی هشدار داده که افغانستان ممکن است در آینده جغرافیای خود را از دست بده. شما چی فکر میکنید این تحلیل و این در واقع پیش بینی و چی معناست و تا چی حد در جامعه فعلی افغانستان به واقعیت نزدیک است؟
9: تشکر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب استاد فیروزپور و شنوندگان رادیوی شما. خب پاکستانی ها در مسئله افغانستان دائم رفتار تاکتیکیشان روانی بوده و عملیشان اون چیزی که ما شما در گذشته شاید هستیم در افغانستان انجام دادن امو است و فعلا یکی خو رفتار نادرست و غلطی گروپ ترورسی طالب که مردم افغانستان وادار به این ساخته که هرچی که می شود شود و از این وضعیت نجات پیدا کنه این هست. و یک موضوع دیگه، او خانم می خواهد با این حرفایش طالب را و جامعه سیاسی پشتون را یک خطر جدی را به اونا نشان بده و بعد این طالب دوباره تعهدات بیشتر برای ادامه نوکری برای پاکستان بده. حرفش بیشتر تاکتیکی است ولی در عمل آنچه که در منطقه در افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه جریان داره مطابقت با گفتهای خانم نداره و قضیه به سمت دیگری پیش میره. به جای از این حرفهای تاکتیکی پاکستانی‌ها باید اشتباهات خود بپذیرن، از مردم افغانستان معذرت خواهی کنن، از اینکه در تمام امور افغانستان مداخله نکردن و حتی میگفتن که در فرودگاه کابل چرا عکس احمدشاه مسعود است، از همه این چیزا معذرت خواهی کنن و یک سیاست درستی همجواری نسبت به افغانستان را دنبال کنن با جامعه سیاسی افغانستان که میتونه نمایندگی از تمام مردم افغانستان بکنه، تماس درست تعریف شده و با در نظر داشته منافع دو طرف اتخاذ‌ها به نظرم بهتر خواهد. در غیر از او وضعیتی که در افغانستان جریان داره، گروه های مختلف تروریستی از کشورهای مختلف در اینجا هست و اینا بعد از افغانستان جهاد دومی رفتن به سمت پاکستان را میدونن، به باور می وضعیت اگر ادامه پیدا کنه نه تنها که افغانستان به او سم نخواهد رفت بلکه پاکستان بیشتر از افغانستان به سمت تجزیه و تیکه پارچه شدن خواهد رفت.
8: بله، اما این دیدگاه خانم سلطان از کجا میآید؟ مثلا در همچه یک موضع حساس، در یک موقعیت حساس و در فرصت بسیار حساس، عواملی که تو دیدگاه مطرح میشه واقعا چی است؟
9: دیدگاه خانم سلطان از اتاقهای فکر پاکستان بیرون میشه و از اتاقهای فکر آیسای بیرون میشه. حرفای تاکتیکی، رفتار تاکتیکی پاکستانی ها، موضع گیری هایشان، بمباردمان پاکستانی ها، قسمت های نچندان مهمه که برای طالب ها هست در داخل افغانستان، همه اینها رفتارهای تاکتیکی پاکستانی ها هست که از اتاقهای فکر سیاسی و نظامی از اونا بیرون میشه و این قطعا نمیتونه که یک پروژه تحقیقاتی علمی باشه، بلکه اینا هم عملیات مطالعوی پاکستان در قبال افغانستان.
8: با توجه به اینکه یک حکومت غیر مشروع در افغانستان حضور داره و جغرافیای افغانستان هم به نحو آسیب پذیر است، چیزی که به این مقاله به او پرداخته شده، اما فکر میکنید که افغانستان امروز بیش از اینکه یک دولت ملت منسجم به تعریف امروزی باشه، مجموعه از مناطق مرزی با پیوندهای فراملی است؟
9: قطعا مردم افغانستان خود را در میان یک واقعیت میبینند، از یک طرف رفتار ظالمانه گروه تروریستی طالبان و از یک طرف دیگه حس و رفتار تمامیت خواهانه جامعه سیاسی پشتون غیر طالبان است. در این وضعیت واقعا افغانستان بسیار شکننده هست، احتمال هر چیز میره و مردم در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار داره و دهد در بعض موارد حتی همراه میشن در شعارهایی که او قطعا به خیر هیچ قومی، هیچ مردمی در افغانستان نیست، از نهایت فشار و جفای طالب همراه میشن به او سم. ولی اون چیزی که پاکستانی ها میگن اینا چیزی نیست که از طالب کرده یک آینده بهتر و روشن‌تر برای مردم افغانستان پیام داده بیتانه. وضعیت متاسفانه همیطور است. در اینجا هم طرف حرف ما سران محترم پشتون است. البته مردم غیر سیاسی خون و مردم افغانستان است که همه در کنار هم هستند و ما اونا را نمیتونیم بگیم که اینا من اومد است. سران محترم پشتون باید تعریف روشن برای مردم افغانستان در مبارزه علیه تروریسم که طالب هست بدن و در استاب کردن جنگ ناحق واژگان که بسیار تهاجمی و جفاکارانه در مورد زبان فارسی است میره توقف بدن و برای آینده نظام سیاسی افغانستان با دیگران مذاکره کنن و همو دید واضح خود را بیان کنن. از اصطلاحات و رفتارهایی که در گذشته هیچ وقت کامیاب نبوده جلوگیری کنن، از کلیگویی ها بیرون شوند، از تعریف های ناحقی که برای مردم تحت عنوان ملی و هموطنی و چیمچی جفا شده از اونا دوری کنن تا مردم افغانستان خود را در تنها در برابر طالب ببینه و در برابر طالب پیش بره و سازوکار را بندازه که مبارزه مردم افغانستان نتیجه بیده. و اگر از این وضعیت بزرگای سیاسی پشتون ما بیرون نشوند قطعا مصیبت افغانستان چند برابر خواهد شد و طالب هیچ آینده نداره، از افغانستان رفتنی است و شکست میخوره و مداخله پاکستانی ها ادامه خواهد داشت. در امور
10: نجات جدایی از نخبگان پشتون که غیر طالب هستند، خود طالب ها به عنوان یک گروه که مسائل بسیار قومی و ارزشی برای خودشان ساختند، چقدر نقش داشتند که افغانستان در همچه یک وضعیت قرار بگیره و حالا چونین دیدگاه های از اتاق فکر پاکستان مطرح شوه؟
9: طالب ها، آقای کرزی، آقای کنی غنی در این وضعیت همهشان نقش مشترک داشتند و طالب ها فعلا در افغانستان حاکم هستند، مردم را درگیر او دارند، فعلا نقششان بیشتر هسته و همه مشکلاتی که امروز دامنگیری مردم افغانستان هست در گذشته و فعلا همه را طالب ها برای مردم افغانستان آوردن و مردم را در اینجا قرار دادن و امیدوار ساخته پاکستان و یک کشوری را که او حدس میزنه یا تبلیغ میکنه که تا چند سال بعد دیگر افغانستان وجود نخواهد داشت. این همه رفتارهای طالب ها بوده که برای از اونا او امید را خلق کرده و مردم افغانستان را بی نهایت خسته و ناامید ساخته که دیگه هیچ کس برای هموطن بودن باور برش نمانده.
10: اما یک طرف دیگه هم سیاسون هستن که فعلا در تبعید هستن، جریان های مخالف طالب ها، خود شما یکی از او شخصیت ها هستن، فعالان سیاسی، حضور از اینا یا حضور کمرنگشان در طرح چنین مسائل و به وضعیتی که فعلا در افغانستان قرار گرفته جدای از طالب ها و نخبگان که شما یاد کردین چی بوده میتونه؟
9: با باور ما فعلا در افغانستان در وضعیتی که در داخل افغانستان جریان داره یا در آینده جریان داشته با شکل میگیره تاثیر چندانی نداره، ولی این باخت ها و این کنادزنی ها از کجا شروع شد؟ از زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان آمدن با هماهنگی پاکستانی ها، پروسه DDR، پروسه دایاق، انتخابات ها به اون شکل فاجعه بار کشانده شد، آیسته آیسته این مردم از قدرت و از کارهایی که باید در اونجا می بودن و تصمیم گیر باقی می موندن کنار زده شدن و تا اینجا رسیدن که امروز دیگه در افغانستان نیستن. به این معنی نیست که تنها حضور فیزیکی در اونجا ندارن، دیگه هیچ تأثیری در افغانستان و سری تحولات افغانستان تا هنوز به باور ما ندارن. اما اگر شرایط به همین شکلی که طالب ادامه میکنه ادامه داشته باشه، این باز میتونه که برعکس هم شبه و قطعا ما در آینده بسیار نزدیک شاید تحولات در شمال افغانستان خواهد بودید و از این تحولات قطعا پاکستانی ها استفاده خواهد کرد و طالب دیگه تمام وضعیت افغانستان از صفر تا صد کنترل نمیتوند که بکنه. اما این به این معنی نیست که مردم افغانستان پیروز میشه در این بازی جدید. این باز هم تا زمانی که سران محترم قوم پشتون اصلاح نشوند، باز هم ببرن به چهار تا واژه مزخرفی که محمود طرزی به عنوان نمیدانم چیو چیو چی برای از اینا داده و اینا تلاش کنن که دیگرها را در حوزه فرهنگی کنار بزنن و این پروسه ادامه پیدا کنه، به خیر مردم افغانستان نیست و هیچ کس در اینجا روز خوش نخواهد داشت. درست است که این بخش از افغانستان بیرون است تا فعلا نمیتونم که تصمیم گیر باشد، ولی باور من این است که این وضعیت در شمال افغانستان خیلی زود تغییر نکند.
10: پاکستانی ها از گاه چراغای سبز و مخالفان طالبان نشان میدهند، خصوص زمانی که تنش‌های مرزی با طالبا گسترش پیدا کرد و راکت پراگنی شد. میخوایم بشنوم که جریان های سیاسی چقدر میتونن بالای اسلام آباد حساب باز بکنن؟
9: بالای اسلام آباد حساب باز کرده نمیشه و حساب باز نباید شود. رفتار اسلام آباد رفتار تاکتیکی است، به شمول یعنی مقاله ای که خانم سلطان بیرون داده و اونا تلاش میکنن که طالب را بترسانن و طالب تعهدات بیشتر برای زینا بسپاره. در اسلام آباد هیچ نشانه و رفتاری دیده نمیشه که اونا از جریان‌های سیاسی و نظامی مخالفین به شکل اساسی به خاطر براندازی طالب حمایت کنه و پیش برو. شما میبینین که رهبری دستگاه طالب ها، والیان از اونها، مقامات بلند پایا و پایین، رتبه از اونها، همه جاهایشان مشخص است، ولی پاکستانی ها حملات پرسر و صدای هوایی که میتونه چند منظور داشته باشه را میندازن، ولی تاثیر این عملیات، کیفیت این عملیات در زمین چی بوده؟ هیچی. میتونه که یک کاملا یک رفتار تاکتیکی و یک رفتاری که مانا رو بیده توانایی خوده و برای طالب بگویه که باید خود را اصلاح کنه، که فعلا تماسایشون هم دوباره بیشتر شده و بعضی گام های را برداشته طالب ها و انفجار ها هم نسبت به دو ماه قبل در داخل پاکستان کاهش یافته و تماس های پاکستانی ها با مخالفین به ویژه در ترکیه و در اینجا مانند گذشته نبوده نیست و وعده هایی هم که برای بعضی از مقامات سیاسی و نظامی دشمن طالب شده بود اونا را پاکستانی ها عملی نکردن. این چیزایی است که تحلیل نیست، معلومات هست و پاکستانی ها زیاد علاقه مند هستن که سران سیاسی مخالف طالب بیشتر به اسلام آباد سفر کنه، در اونجا نشست هایی برگزار شد و بعد میره از توسط رسانه ها و روخ طالب یا سران محترم پشتون بکشانه و برای اونا بگویه که اگر شما برای ویرانی افغانستان، برای زجر دادن افغانستان با ما بیشتر تعهد نتین، کسای دیگری هست که توسط اونا ما میتونیم شما را اذیت کنیم. فقط پاکستانی ها میخواین که از این ره گذر استفاده خود بکنن. ما تا هنوز گام جدی را ندیدم از طرف پاکستانی ها.
10: شنوندگان عزیز، بله، حضرت پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیو خودتون بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: آنگاهی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این کشور به عبایت های دیپلماتیک و سازمان های بین المللی در مورد حمله تلافی جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده و از آنها خواسته فوراً پایتخت اوکراین را ترک کنند. ماریا زاخاروا گفته است هشدار مسکو باید جدی گرفته شود. اولین هفته وزارت دفاع روسیه آتش بس دو روزه را در 8 و 9 می به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در اروپا اعلام کرد و از کیف خواست که از این اقدام پیروی کنند. این وزارت در مورد حمله تلافی جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده است. این وزارت خانه به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اشاره کرده که به گفته مسکو حاوی تهدیدهای برای هدف قرار دادن مسکو در جشنهای روز پیروزی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش جزئیات تازه‌ای از چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر کرد. پیشنهادی که به نوشته این روزنامه مبنای مذاکرات احتمالی برای دستیابی به توافق نهایی خواهد بود. بر اساس این گزارش، واشنگتن خواهان برچیدن کامل تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان و ممنوعیت هر گونه فعالیت هسته‌ای زیرزمینی در ایران شده است. این گزارش می‌افزاید آمریکا همچنان خواستار توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیم، تحویل همه ذخایر اورانیم غنی شده و پذیرش بازرسی‌های فوری و بدون محدودیت از هر مکان مشکوک مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. به نوشته وال استریت جورنال، مقام‌های ارشد آمریکایی باورمندند صرف توقف غنی‌سازی کافی نیست و زیر ساخت و توانمندی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز باید برچیده شود تا امکان بازسازی دوباره آن وجود نداشته باشد. در بخش دیگر از این چارچوب پیشنهادی آمده است که جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگه هرمز را بازگشایی کند و همزمان آمریکا نیز بخشی از محاصره دریایی علیه ایران را کاهش خواهد داد. با این حال بازگشایی کامل تنگه هرمز با دستیابی به توافق نهایی معقول شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با خبرنگاران گفته است که ایالات متحده در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته است و افزوده است دستیابی به توافق بسیار محتمل است. او در این جلسه که عصر چهارشنبه 16 سهار به وقت شرق آمریکا در حاشیه دیدار با ریز میکارن UFC در کاخ سفید برگزار شد، بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. هنگام ترک مراسم در برابر پرسش درباره دریافت اورانیم غنی شده از ایران گفت: ما به آن دست خواهیم یافت. سپس در پاسخ به این پرسش که ایالات متحده آمریکا چطور این کار را انجام میدهد تکرار کرد: ما به آن دست خواهیم یافت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سندکام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی چهارشنبه 16 سهار حدود ساعت 9 صبح وقت شرق آمریکا یعنی 4:30 عصر به وقت افغانستان یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که قصد حرکت به سوی یکی از بنادر ایران را داشت با هدف قرار دادن سکان آن را از ادامه مسیر باز داشتند. کامین نفتکش را امتی حسنا معرفی کرد و نوشت نیروهای آمریکایی هنگام عبور این شناور از آبهای بین‌المللی در خلیج عمان چندین هشدار صادر کردند و به آن اطلاع دادند که در حال نقض محاصره آمریکاست. در این بیانیه آمده است پس از آن که خدمه حسنا به هشدارهای مکرر عمل نکردند، نیروهای آمریکایی با شلیک چند گلوله از توپ 20 میلیمتری یک جنگنده FI-18 سوپر نیروی دریایی آمریکا که از ناوای هواپیمابر USS ابرام لینکن به پرواز درآمده بود، سکان نفتکش را از کار انداختند. حسنا دیگر به سوی ایران در حرکت نیست. وبسایت نت بلاکس صبح پنجشنبه اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران پس از 1632 ساعت قطعی گسترده از شبکه های بین المللی وارد 60 روز خود شده است. نت بلاکس نوشته است این وضعیت به افزایش بیکاری در میان کارگران دامن میزند و با توزیع ثروت به نفع گروه های همسو با حکومت منجر شده است. ژان نول بارو وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش اعلام کرد که تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشد لغو حتی کوچکترین تحریم مربوط به جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بیشتر امانوئل مکرون اعلام کرد در گفتگو با مسعود پزشکیان خواستار رفع فوری محاصره تنگه هرمز شده بود. وزارت خارجه چین درباره حمله به تاسیسات نفتی امارات متحده عربی اعلام کرده است که با اقداماتی که به افزایش تنش در منطقه منجر می‌شود قاطعانه مخالفت می‌کند. امارات متحده عربی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعلام کرده بود هدف حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما انجام هر گونه حمله به این کشور را تکذیب کرده است. وزیر خارجه فیلیپین به همتایان خود از کشورهای جنوب شرقی آسیا گفته است که بلوک آسان باید هماهنگی خود را در مواقع بحرانی تقویت کند، زیرا منطقه از پیامدهای اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه رنج می‌برد. با گزارش خبرگزاری رویترز، ترازا لازو در مراسم گشایش نشست وزرای امور خارجه آسیان در فیلیپین گفته است مسای ما در جلسات ویژه نشان داده است که آسیان باید هماهنگی خود در مواقع بحرانی و آمادگی نهادی خود را تقویت کند. آسیان اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا شامل 11 کشور برونی، کامبوج، اندونزیا، لاوس، مالیزیا، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام و تیمور شرقی است. وزیر خارجه آمریکا میگوید سازمان ملل متحد باید مکانی برای حل مسالمت‌آمیز مذاکرات جهانی باشد و اگر نتواند تهدیدات مجرمانه ایران علیه کشتی ایرانی در تنگه هرمز را مک کند این یک آزمون واقعی برای آن است. وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه اعلام کرده بود که این کشور در پی دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر قطعنامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل برای دفاع از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تدوین کرده است. تنها بریتانیایی پنجشنبه در انتخابات محلی و منطقه‌ای شرکت کردند. این انتخابات برای تعیین نزدیک به 5000 کرسی شورای محلی در انگلستان، پارلمان‌های اسکاتلند و ولز برگزار می‌شود. نتایج این انتخابات آزمونه برای میزان محبوبیت حزب حاکم کارگر و رهبری کیر ستارمر تلقی می‌شود. ناظران بر این باورند که اگر رای دهندگان به جای احزاب غالب کارگر و محافظه‌کار به سمت احزاب پوپولیست و ملی‌گرایی گرایش پیدا کنند، این می‌تواند نظام دو حزبی بریتانیا را به چالش بکشد. بر اساس نظرسنجی ها حزب راستگرای رفورم یوکی با رهبری نایجل فراج می تواند جایگاه خود را در شورای محلی تقویت کند. نظرسنجی ها نشان می دهد این حزب پاپولیز احتمالا نفوذ خود را در شورای محلی انگلستان افزایش خواهد داد. به یه دو حمله مرگبار گروه بوکر حرام بر ارتش چاد حکومت این کشور سه روز عزای اعلام کرده است. این حملات دست کم 26 نظامی را کشته است. محمد ادریس دبی اکنو رئیس جمهور چاد بر ادامه مبارزه برای نابودی گروه بوکر حرام تاکید کرده است. با گزارش منابع نظامی نخستین حمله شامگاهی دوشنبه به یک پاسگاه ارتش در بروکو لوترام انجام شده است که دست کم 24 نفر کشته و چندین زخمی در پی گذاشته است. در حمله دوم نیروهای گشتی ارتش چاد روز چهارشنبه در بخش جزیره در دریاچه چاد در کمین اعضای بوکو حرام گرفتار شدند که در آن دست کم 2 جنرال کشته شدند. در روزهای اعضای ملی پرچم‌ها نیمه برافراشته شدند و برنامه‌های جشنی لغو شدند. چاد کشوری در مرکز قاره آفریقا است. منطقه دریاچه چاد در سالهای اخیر به یکی از کانون‌های اصلی فعالیت گروه‌های جهادی تبدیل شده است. برادر ناتنی از ایالت اوهایو آمریکا که خود را به دروغ عضو خاندان سلطنتی امارات متحده عربی معرفی کرده بودند به جرم رشوه‌دهی و میلیون ها دلار کلاهبرداری به 24 و 23 سال زندان محکوم شدند. وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرده است که زبیر الزمیر 43 ساله و 23 سال و مزمل الزمیر 33 ساله و 23 سال زندان محکوم شدند. این دو برادر با استفاده از هویت‌های جعلی قربانیان خود را در چندین ایالت و کشور فریب داده بودند. همچنان مایکل لیون اسمیدلی مقام پیشنه شهر کلیوواد شرقی نیز به 97 ماه زندان محکوم شد. این مدت کم بیش از 8 سال است. این سه نفر پس از محاکمه بیش از دو هفتهی مجرم شناخته شدند. این محاکمه 35 شاهد شهادت دادند و 324 مدرک بررسی شده است. اتهام های آنها شامل توطئه برای رشوه‌دهی، کلاهبرداری پولشویی، سرقت از بودجه دولتی و کمک در تهیه اظهارنامه مالیاتی جعلی است. وزیر خارجه قطر همچنان احتمال بالای برای راه حل دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را تایید کرد. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر در مصاحبه با روزنامه عربیه جدید گفته است که با وجود اختلاف دیدگاه‌ها در تهران و واشنگتن همچنان احتمال بالایی برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. ارتش اسرائیل میگوید فرمانده یگان رضوان حزب الله در حمله به بیروت کشته شده است. ارتش اسرائیل تایید کرد احمد غالب بلوط معروف به مالک فرمانده یگان رضوان نیروی ویژه حزب الله در حمله روز گذشته به ضایحه بیروت کشته شده است. نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه در بیان اعلام کرده بودند فرماندهان یگان رضوان در حمله اسرائیل در بیروت هدف قرار گرفتند. وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با پاپ به واتیکان سفر کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وارد واتیکان شد. او قرار است در این سفر با پاپ لو رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار کند. سفر روبیو به واتیکان پس از حملات ترامپ با پاپ به دلیل موازی او در قبال جنگ ایران انجام شده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
14: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند کنارم این دل پف از بهانه می ماند دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند تون صدای تو در هر سرود می پیچد بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش همین صداست که در این زمانه می ماند خدای من که چه دردآور است قصه عشق پرنده می رود و آشیانه می ماند.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، هفت صبح در کابل و 3:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله میدی. سرخط خبر. چشم انداز تیری روابط طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمیشود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه میکند. رویارویی تهران و واشنگتن در سایه آتش بس. امریکا به حمله ایران به سه ناوشکن در تنگه هرمز پاسخ داد. ترامپ میگوید آتش بس برقرار است. وزارت خارجه پاکستان میگوید تا زمانی که طالبان حمایت از شبه نظامیان مخالف اسلام آباد را متوقف نکنند، روابط به حالت عادی باز نخواهد گشت. سخنگوی این وزارت تاکید کرده که اسلام آباد طرفدار صلح است، اما مشکل اصلی حضور شبه نظامیان مخالف حکومت پاکستان در خاک افغانستان است. طاهر اندرابی با زیر سوال بردن توانایی طالبان برای مهار این گروه ها گفته طالبان در برخ موارد با این شبه نظامیان همکاری میکنند.
1: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است. و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد. مسائل چون مسدودیت مرز، چالش های مرتبط با ویزا و توقف تجارت.
0: از طرف سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعن‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده. احمد شریف چودری افزوده که طالبان تصور میکنند که زمان با آنها امرا خواهد بود، اما پاکستان زمان کافی برای برخورد با شبه نظامیان در اختیار دارد.
2: طالبان می گویند که ساعت نزد شما و زمان در اختیار ماست. تمام زمانها در اختیار ماست. هر قدر بخواهی زمان در اختیار ما است. مثل کودکان هستند. هر قدر زمان بخواهند برایشان می دهیم. هیچ مشکلی نیست.
0: ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، میگوید طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و مردم این گروه را بر رسمیت نمیشناسند. به باور او طالبان از توریسم برای گسترش نفوذ خود در منطقه استفاده میکنند.
3: خب خیلی صریح بخوایم صحبت کنیم، اینکه دولت طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و می‌بینیم که مردم افغان طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسند. نکته دیگر این که طالبان خب از تروریسم استفاده کرده برای اینکه منطقه نفوذ منطقه‌ای خودش رو و نفوذ داخلی خودش رو گسترش بده. میبینیم که از یک سو یک دیاسپورای افغانستانی داریم که خیلی با استعداد هستند و سزاوار این هستند که به داخل کشورشون برگردن، و اگر رژیم طالبان از تروریسم دست نکشه به عنوان سیاستی که برای خودش انتخاب کرده، خب فقط مسئله زمان هست که یک کسانی که استعداد زیادی دارن، شهروندان به داخل افغانستان برمیگردند و خواستار آینده خودشون خواهند بود. در چنین شرایطی ما واحدهای جغرافیایی جدیدی خواهیم داشت که بیشتر به مکانیزم‌های منطقه‌ای ارتباط خواهند داشتن که بخوان متصل باشن به اون چیزی که کابل الان براشون ارائه میکنه. خب سه تحول منطقه‌ای جدید داریم. مسیر ترانزیت پاکستان و ایران رو داریم. این نکته دیگر این که تجارت بین پاکستان و افغانستان متوقف شده، چون هیچ تحول مثبتی نداشتیم با توجه به ادامه سیاست‌های رژیم افغانستان در حمایت از تروریسم. بنابراین آینده‌ای برای باز شدن خطوط تجاری پاکستان و افغانستان نمیشه متصور شد. و سوم، اتصال‌های جدیدی که به واسطه توافق‌های منطقه‌ای ممکنه برقرار بشه. اگر قرار بشه که توافق جدید مثلا دفاعی بین پاکستان و قطر و سعودی برقرار بشه، خب اون وقت این مسیر ویرانی که طالبان تا اینجا انتخاب کرده نمیتونه ادامه پیدا کنه. بنابراین باید که یک انتخاب سیاسی انجام بشه. اگر که طالبان میخوان همزمان به هند وصل بشن، میخوان که خودشون به عنوان نماینده اسلام معرفی کنند، همزمان میخوان که حکمرانی بر افغانستان داشته باشن. خب چطور شما میتونید که از یک کشوری که مرز نداره دفاع کنید؟ برای اینکه میبینیم که در این لحظه رژیم طالبان بر این باور هست که مرزهای ملموسی برای کشور افغانستان وجود نداره. خب اگه مرزی در کار نیست، از چه کشوری و چجوری میخوان از کشور دفاع کنند؟ بنابراین ببینیم که به واسطه اتصالشون و ارتباطشون با قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح‌های غیرقانونی و سرکوب گروه‌های قومی مختلف و متنوع افغانستان به نام رژیم اسلامی خودشون، ببینیم که خب این رژیم یک رژیم پیشروی نیست به هیچ معنی. این واقعیت امره. بنابراین دیر یا زود منطقه بر مبنای اقتصاد به پیش خواهد رفت. ببینیم که 6 تا مسیر ترانزیتی همین الان باز هستند. ببینیم که شمال امکان اتصال بیشتری خواهد داشت در مقایسه با جنوب، و بعد در خود جنوب هم شما اگر که نتونن کسانی که میخوان به جنوب کشور برگردن به عنوان یک واقعیت ملموسی حیات خودشون ادامه بدن، طبیعتاً اونها هم علاقه و دلبستگی به این رژیم نخواهند داشت، که رژیم برای اینکه تنها مسئله که در اجنداش در دستور کارش هست همون تروریسمه.
0: بالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از مهاجران افغان مرزبانان ترکیه را به لطکوب و شکنجه مهاجران در مرز ایران و ترکیه متهم کردند. در ویدیوهایی که به ما رسیده، مهاجران مدعی‌اند که مرزبانان ترکیه گوش برخی از مهاجران را بریده و دست و پای شمار را شکستند. آنان از سازمان ملل می‌خواهند که این رویداد را بررسی کنند. در اثر واژگونی یک بس مسافربری در ولایت هرات دست کم 2 نفر جان باختند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، 30 مسافر دیگر در این رویداد زخمی شدند. منابع صحی وضعیت دست کم 10 تن از زخمیان این رویداد را وخیم توصیف کردند. جزئیات بیشتر درباره علت واژگونی این بس مسافربری منتشر نشده است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای توسعه نرم افزارهای نظارتی با طالبان همکاری می‌کنند. این نرم افزارها تلفن‌های همراه کاربران را در داخل افغانستان رصد می‌کنند. کارشناسان سایبری هشدار دادند که برنامه‌های مشکوک قادرند اطلاعات حساس کاربران از جمله موقعیت مکانی، پیام‌ها و مخاطبان را جمع‌آوری کنند. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان با استفاده از تجربه‌های جمهوری اسلامی و دنبال کنترل شهروندان است. وحید پیمان روزنامه‌نگار در این مورد گزارش می‌دهد.
4: چیزی که ما میدانیم این یک همکاری است برای توسعه یک اپ یا اپلیکیشن، و در واقع یک نگرانی ایجاد میکنه که شاید عملکرد نظارتی طالبان را افزایش بده. ما میخوایم بگویم این یعنی چی؟ یعنی که تلفن هایی که در افغانستان به اینترنت وصل هستن، ما میدانیم که روز به روز در افغانستان استفاده از اینترنت گسترش پیدا میکنه و در شهرهای بزرگ بسیار همگیرتر از گذشته شده. این تلفن هایی که در واقع به اینترنت وصل هستن، اینا را میتونن که به وسیله این اپلیکیشن رصد بکنن. معمولا چنین اپلیکیشن هایی میتونه که از طریق پیام رسان ها، بخش پیام ها، بخش مخاطبین، حتی از طریق تاریخچه مرورگر یا بروزرهای اینترنت در واقع به گونه دسترسی پیدا بکنه به اینا و اطلاعات کاربران اینترنت جمع آوری بکنه.
0: طالبان یک نظامی پیشین را در منطقه مسگران ولایت پنجشیر بازداشت کردند. فرد بازداشت شده عبدالقدیر سکندری نام دارد و در دوران جمهوریت مدیر لوجستیک ارتش در ولایت نیمروز بود. به گفته منابع، افراد طالبان بدون ارائه دلیل عبدالقدیر را بازداشت و به جای نامشخص منتقل کردند. پیش از این نیز موارد مشابه از بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در پنجشیر گزارش شده است. همکارم عنایت شهید از واشنگتن با ما همراه شده. عنایت، ماجرای بازداشت این نظامی پیشین چی است؟ بیشتر از تو بشنویم در این مورد.
5: بله عبدالله، عبدالله سکندری در واقع 7 یا 8 روز پیش در 10 ثور روز پنجشنبه بازداشت شده و همونطور که در خبر آمد بدون هیچ دلیلی که طالبان ارائه بکنن آمدن ایشان با خود بردن. منابعی که ما امروزشون صحبت کردیم اونا گفتن که آقای سکندری عضو ارتش بوده و مدیر لوجستیک در نیمروز. بعد از اینکه طالبان حاکم میشن در افغانستان ایشان این شغل ترک میکنه، بعد شغل آزاد اختیار میکنه و در این مدت در کابل بوده در 5 سال گذشته و فقط 1 ماه به دلایل اقتصادی و رکود بازارها میآید در زادگاه خودش در عبدالله خیل پنچیر میخواست زندگی کنه که بعد افراد طالب آمدن و بازداشت کردن و آنچه که منابع به ما گفتن طالبا از ایشان صلاح خواسته و گفته که چون عضو پیشین ارتش بودی باید به ما صلاح بدی. بعد خب به احتمال زیاد که ایشان گفتن که نداره، چون منابع ما گفتن که این آقای عبدالله آقای سکندری اصلا صلاح در دست نداره و در واقع کسب کار هست و ربطی به نیروهای مسلح نداره، مخالف طالب البته. اما ما در گذشته گزارش های داشتیم که طالب ها حتی به کسایی که بازداشت شدن گفتن که اگر صلاح ندارید صلاح باید بخرین و خب به نوع این زیر فشار قرار دادن شهروندان افغانستان است، مخصوصا در پنچیر. باید یادآور شوم که این نخستین بازداشت نظامیان پیشین نیست و آخرین هم نخواهد بود. ما در گذشته هم گزارش های متعدد داشتیم، از جمله گزارش آخرین گزارش یونما که سال گذشته منتشر شد از ماه در واقع میزان تا جدی 14 نظامی پیشین به طبق اون گزارش کشته شده و 27 نفر هم بازداشت و شکنجه شده. اینا نشان میده که بازداشت ها همچنان ادامه داره و عفو که طالب اعلان کرده بودن چندان هم در واقع اعتبار نداره.
0: بله، ممنونم عنایت از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. چشم انداز تیری رابطه طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها رابطه عادی نمی شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه می کند. و در ادامه این مجموعه خبری. از احیای تاریخ تا حذف هویت، چگونه عراق و افغانستان دو مسیر متضاد را در حفظ میراث فرهنگی پیش گرفتند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که 3 ناوشکن این کشور هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند. به گفته دونالد ترامپ در این جریان این درگیری قایق‌های جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکا بدون آسیب از تنگه هرمز عبور کردند. ترامپ همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و هشدار داده که اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد با پاسخ قاطع‌تر مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه با اشاره به عبور 3 ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته است. رئیس جمهوری آمریکا گفته اکنون فقط منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
6: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی‌ها هستیم. حتما شنیدید که 3 ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده میکنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همهشون الان غرق شدن و کف دریا هن. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار میدهیم. ازم پرسیدن برنامه چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته. اونا واقعا ته خطن. این دوستان هم همینو میگن، نظر اونا هم همینه، نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: همچنان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفته آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ تاکید کرده که عملات تلفی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بوده. او تاکید کرده که این حملات در پاسخ به حملات تهران انجام شده و یک سیلی سبک بوده است. ارتش آمریکا اعلام کرده که در حملات تلفی جویانه علیه جمهوری اسلامی مواضعی که مسئول حمله به نیروهای آمریکایی بود را هدف قرار داده است و گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنکام میگوید تمایل به تشدید تنش ندارد اما آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که نیروهای این کشور مواضعی را در جزیره قشم و بندر عباس ایران هدف قرار دادند. این مقام آمریکایی تاکید کرده حملات انجام شده به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. رسانه‌های دولتی ایران حمله به بندرگاه‌های قشم و بندر عباس را تایید کردند. تسنیم نوشته که انفجار در بندر بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده است. تصاویر رسیده از ایران فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندر عباس را تایید.

رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران تصاویر از فعال شدن پدافند هوایی در غرب تهران در شامگاه پنجشنبه منتشر کردند.

0: نشست غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل با محوریت عملیات اخیر و وضعیت امنیتی تنگه هرمز دیروز بعد درخواست امارات متحده عربی و بحرین برگزار شد. در این نشست موضوع آزادی رفت آمد کشتی های تجاری، حملات به کشتی ها و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی بررسی شد. بر بنیاد پیشنویس قطعنامه‌ای که در این نشست مطرح شد، جمهوری اسلامی ملزم به بازنگه داشتن تنگه هرمز شده و در صورت مخالفت با تحریم‌های بیشتر مواجه خواهد شد. نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را تهدید مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خواند.
1: برای ماها ایران پیوسته به کشتی های تجاری حمله کرده، مین های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علیه امنیت دریانوردی و ثبات منطقه‌ای.
0: بریم سر بزنیم به هند. بزرگترین سرشماری جمعیت جهان در این کشور در حال انجام است. روندی که قرار است جمعیت بیش از 1,400,000,000 نفری این کشور را ثبت کند. برای اجرای این برنامه حدود 3,000,000 مأمور سرشماری در مدت یک سال خانه به خانه خواهد رفت و تا اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری کنند. گزارش از طاهر قادری.
2: 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, حساب کرد. پاسخ این سوال اتفاقا نزد هند است. هند و تازگی سرشماری جمعیت خود را آغاز کرده. کار بزرگ برای کشوری که پر جمعیت ترین کشور جهان است. اما این کار چگونه انجام می شود؟ حدود 3 میلیون کارمند دولتی در 36 ایالت این کشور کوچه به کوچه و خانه به خانه می گردند و در خانه های مردم را می زنند. یکی از آنها لالت لال ورماست. او می گوید سرشماری دو مرحله دارد.
3: در مرحله اول خانه ها ثبت می شود. ما نقشه محل را می کشیم، تعداد خانه ها را می شماریم، ساختمان های جدید را ثبت می کنیم و خانه هایی را که دیگر وجود ندارند

0: وضعیت سقف و دیوارها و اینکه آیا خانه قابل سکونت است یا نه.
1: این روند در حدود 640 هزار قریه سراسر هند انجام می شود. کارزار سرشماری یک سال طول می کشد و حدود 1,300,000,000 دلار هزینه دارد. یعنی به طور متوسط برای هر نفر کمتر از 1 دلار مصرف می شود. البته این کار آسانم نیست.
2: در روزهای نقشه برداری یک بار بعد از مکتب به محل کار رفتم. هوا خیلی گرم بود. بیهوش شدم و به خانه برگشتم. بعد دوباره عصر برگشتم و تا ساعت 11 شب کار کردم.
1: برای نخستین بار هند امکان ثبت نام آنلاین را هم فراهم کرده. مردم می توانند اطلاعاتشان را از طریق یک پورتال دولتی به 16 زبان ثبت کنند. در افغانستان اما کشور با جمعیت حدود 40 میلیون نفر آخرین سرشماری رسمی نزدیک به نیم قرن پیش انجام شده است. تجربه هند نشان می دهد که حتی در پر جمعیت ترین کشور جهان هم سرشماری ممکن است. اگر اراده و برنامه ریزی باشد، این کار شده نیست. طاهر قادری.
3: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در اثر اصابت یک مرمی هاون به بازار در خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم 6 غیر نظامی کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس محلی این مرمی در نزدیکی یک تانک تیل فرود آمده است. این رویداد همزمان با درگیری ها میان پلیس و گروه های مسلح در این منطقه رخ داده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این امر را بر عهده نگرفته است. کوریای شمالی قصد دارد توپخانه های جدید با برد بیش از 60 کیلومتر را در مرز با کوریای جنوبی مستقر کند. رهبر کوریای شمالی گفته که این سلاح ها تغییر و برتری بزرگ در عملیات زمینی ارتش این کشور ایجاد خواهد کرد. کیم جونگ اون همچنین بر آزمایش یک ناوشکن نظارت کرده و دستور ساخت 2 ناوشکن دیگر را داده است. وزیر خارجه آمریکا در میان تنش‌های فزاینده میان کاخ سفید و واتیکان با پاپ لئو دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت خاورمیانه و ترویج صلح گفتگو کردند. روابط دونالد ترامپ و پاپ لئو در پی انتقادهای رهبر کاتولیک ها از سیاست‌های مهاجرتی آمریکا و جنگ ایران تیره شده است. در دو سوی جهان اسلام و در دو سرزمین با پیشینه‌های عظیم تمدنی، روایت‌های متفاوت از برخورد با تاریخ و میراث فرهنگی در حال شکل‌گیری است. در عراق با سازی معبد باستانی اور، یکی از کهن‌ترین یادگارهای تمدن بشر آغاز شده. اما در افغانستان نگرانی‌ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی همچنان ادامه دارد. رضا محمدی در این گزارش نگاه دارد به سرنوشت دو کشوری که دو قربانی جنگ و افرادگرایی شدند.
4: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری اند، با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند. اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش کشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی‌های جنگ و ویرانی داعش تلاش می‌کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار بازسازی یکی از باشکوه‌ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است. معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
5: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
4: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.

0: اون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اضطراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانشناسی در حال انجام است.
1: زیگورات اور یادگار تمدن سومر است، تمدنی که بسیاری آن را آغازگر خط، قانون و شهر می دانند. از کردها تا قبایل شیعه و سنی، آثار تاریخی و فرهنگ باستانی را بخشی از هویت وجودی خود می دانند.
0: آخرین مرمت زیگورات در سال 1999 انجام شده بود و بسیار محدود بود، اما اکنون کارها به خوبی پیش می رود.
1: با سازی زیگورات اور در بین النهرین یا میان رودان تنها مرمت یک ساختمان نیست، نشانه ای از غرور عراقی هاست و تلاشی برای زنده نگه داشتن حافظه در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان. رضا محمدی، لندن.
2: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منوگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این کشور با عبایت های دیپلماتیک و سازمان های بین‌المللی در مورد حمله تلافی جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده و از آنها خواسته فوراً پایتخت اوکراین را ترک کنند. ماریا زاخاروا گفته است هشدار مسکو باید جدی گرفته شود. اولین هفته وزارت دفاع روسیه آتش بس دروزه را در 8 و 9 می به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در اروپا اعلام کرد و از کیف خواست که از این اقدام پیروی کنند. این وزارت در مورد حمله تلافی جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده است. این وزارتخانه به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اشاره کرده که با گفته مسکو هاوی تهدیدهای برای هدف قرار دادن مسکو در جشنهای روز پیروزی است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روی مهنی در بدخشان و افغانستان انترنشنال خبر دادند که یک زن کارآفرین امروز توسط فرد مسلح ناشناس در بازار اشکاشم به ضربه گلوله کشته شد. منابع گفتند که لیلی ما زن اسماعیلی و همسر سلام مفتون آوازخوان محلی بود و در بازار ویژه زنان در اشکاشم کارهای خیاطی داشت. با گفته باشندگان محلی، رویداد حوالی ساعت 8 صبح امروز در بازار ورسولی اشکاشم بدخشان رخ داده است. آنها گفتند که این زن هنگام رفتن به محل کار که کودکش را با خود داشت با ضربه گلوله کشته شده است. طبق اطلاعات رسیده، یک فرد تفنگدار ناشناس با سلاح شکاری به خانم لیلا شلیک کرده است. اون خود زخمی شده و سپس در بیمارستان ولسوالی جان باخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان کشته شده این زن را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر درباره این رویداد را نکرده است. منابع محلی گفته است که خانم لیلا در بازار ویژه زنان در اشکاشم که سوی دفتر آقا خان ایجاد شده بود، کارگاه خیاطی داشت. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای حفیظ الله مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. جناب آقای مصداق، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار و یکی از باشندگان اصلی ولایت بدخشان، معلوماتتان و آخرین جزئیاتتان از قتل خانم لیلما، در واقع همسر یکی از آوازخوانان محلی و یک خانم اسماعیلی، چی را نشان میده؟
2: با سلام خدمت شما و همکاران شما و همه شنونده های عزیز رادیوی شما، بسیار تشکر که به این موضوع بسیار مهم پرداختین. خدمت شما که ساعت 8 صبح یا 8:30 صبح بوده به وقت افغانستان که این خانم از مقره خودشان به سمت کارش میرفته که با تاسف در را مورد سوء قصد قرار میگیره و جانش از دست میده. به اساس گزارش ها و اطلاعاتی که ما از منابع محلی و از مردم محل به دست آوردیم و پرسیدیم، این خانم فعال و شاغل بود. یک بازارچه کوچک در اشکاشم بازاری بوده که در اونجا از طرف آقا خان او بازار ساخته شده بوده و اینا در اونجا فعالیت میکردن. هم در یک رستوران مدیر بوده این خانم و هم در یک کارگاه خیاطی، یعنی در بخش خیاطی هم مشغول بودن. قرار اطلاعاتی که مردم محل گفتن، عامل قضیه هنوز بازداشت نشده، شناسایی نشده و البته از قبل خیلی مسیر تردد رفت آمد این خانم تعقیب میکرده و میدانسته و بعد اینا خودشان در قریه به نام بازگیر زندگی میکنن، ببخشن زرگران زندگی میکنن و این خانم در قریه به نام سیاد، یک قریه دیگه که خب همون مسیری بوده که عبور میکرد، در اونجا مورد سوی قصد قرار دادن و یک کفلک شما امرایش بوده. آنچه که صورت مسئله نشان میده و گزارش های به اصطلاح میدانی و مردمی همی است که خدمت شما گفتم. من تماس گرفتم، با تاسف اطلاعات تازه به دست نیاوردم. البته جنازه شان برگزار شده و خانم دفن شده و ویدیوهای شان به ما رسید، دیدم یکی چی اقدام شده و آیا کسی شناسایی به عنوان عامل شده، یعنی هنوز جزئیات دیگر در دست نیست.
1: چطور امکان داره که در ولایت بدخشان پیش چشم مردم یک خانم آن هم در حضور یک طفل خردسالش به قتل برسه؟
2: ببینین، اگر این مسئله را به اصطلاح فراتر از یک قتل یا از یک ترور بررسی کنیم، ببینیم عمیق‌تر، دو عامل میتونه بیشتر دخیل باشه. اول بدون شک و بلا شبه عامل مذهبی است در پس این قتل و در پس این ترور، و دوم هم مسئله نوع نگاهی که حاکمیت فعلی و رژیم فعلی به زنان داره. ما پیش از این ده ها مورد نمونه دیگری از برخوردهای نادرست و ناشایست حاکمان فعلی با اسماعیل مذهبای بدخشان و افغانستان داشتیم و حتی ویدیوهای مستند مستدل ما دیدیم که اینا را وادار به ترک مذهبشان کرده بودن و میشنویم و حتی شنیدیم که برنامه دارن که جماعت خانه های از اینها را به عنوان مدارس دینی به او سبک خودشان اینا تبدیل کنن و بسازن. یک عامل بدون شک عامل مذهبی است که خانم هم اسماعیل مذهب بود و هم در نظام فعلی طالبان کار کردن خانم قطعا حرام هست، بناهن بری از اونا قطعا قابل قبول نبوده. در اولسوالی مثل شانان که یک خانم برای کار کنه، خب هم اسماعیل مذهب و هم خانم شاغل برای طالب ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک عامل اصلی و کلیدی میتونه به اصطلاح نگاه مذهبی و نوع نگاه مذهبی که طالب ها با اسماعیل ها دارن باشه. مسئله دومم که خب شما میبینین که با تاسف از وقتی که رژیم حاکم آمده در افغانستان و به اصطلاح سلطه دارن، خانم‌ها را قطعا به حاشیه راندن از کار و فعالیت و درس و تعلیم و دیگر آزادی‌های مشروع و آزادی‌های انسانی و حقوق انسانی محروم ساختن. این دو عامل میتونه عاملی اصلی و عامل کلیدی در پس این قضیه و قضایای مشابه این باشه.
1: آیا فکر میکنید که این قتل بیشتر پیوند داره به مسئله زن بودنش و به مسئله کار کردنش و یا به مسئله از این که مثلا اینا همسر یک آوازخوان محلی بوده، چیزی که مخالف ارزش‌های طالب است، یا واقعا ما شاهد بودیم در گذشته هم که اسماعیلی ها هر از گاهی مورد تهدید و ارعاب و بازداشت و تغییر مذهب و حتی قتل قرار میگیره؟
2: بسیار تشکر. ما فقط یک دو مورد دیگه که تازه اطلاعات را که فرستادن از اونجا پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم با شما شریک می‌سازم، گفته شده که دو نفر به نام های رحیم الله و جاوید در پی این ترور و این قتل بسیار بسیار شرم‌آور ننگین بازداشت شدن که اینا باشنده های قریه صیاد هستن، اما قریه ای که خانم مرحوم در اونجا ترور شده. این تازه ترین اطلاعات است که دو نفر بازداشت کردن به نام های رحیم الله و جاوید. این که حالا مظنون هستن، ثابت میشه که اونها هستن یا خیر، بالاخره دو نفر بازداشت شده و دیده شده که چگونه برخورد میشه با این قضیه.
1: شما چقدر امیدوار هستین جناب مزداقسیب که این افراد وقت شناسایی میشه به شکل واقعی است یا طالبا در واقع پرونده سازی میکنن، روکش میکنن روی مسائل قتل؟ و بعد سوال دومی است که بعد این افراد چقدر واقعا به دادگاه کشانیده میشن، به جزای اعمالشان میرسن؟
2: ببینین، من پیشترم عرض کردم که در پس این ترورها بخصوص به اصطلاح اسماعیل مذهبات، خود طالب ها و عاملین این طالب ها دست دارن بدون شک و شبه، چون ده ها نمونه و مصادر که رفتاری از اینها را در برابر اسماعیلی ها ما در بدخشان افغانستان دیدیم. اما برای این که اینا به اصطلاح در افکار عامه مورد شک و پرسش قرار نگیرن که حالا ادعای بسیار بالا بلندی دارن که همیشه حرف از تامین امنیت سراسر میزنن و این که اینا خب بالاخره فعال هستن و بازداشت میکنن عاملین چین خشونت هایی را، اینا میان شاید که دو نفر بازداشت کنن به شکل ساختگی، اما قطعا عامل اصلی خود عامل به اصطلاح افراد طالب ها و گروه طالب ها و تفکر طالبانی است که همه مردم افغانستان میدانن. دیگر خب حالا امروز منابع و خبر و اطلاعات تنها در دست یک گروه، یک به اصطلاح یک فرد و یک جناح نیست، همه مردم افغانستان خودشان میبینند، در صحنه حاضر هستند، اطلاعات دست به دست میشد، رفتارهای از اینا را نمونتاً در افغانستان در برابر اسماعیل ها دیدن و با این برگزاری شاید محاکم نمایشی نتوانند که اینا قناعت مردم فراهم کنن و مردم به اینا بیان اعتماد کنن.
1: بر وسیع‌تر در مورد وضعیت اسماعیل ها در شمال شرق مخصوص در بدخشان بپردازیم جناب آقای مصداق، در حاکمیت طالبان روزگار این اقلیت های مذهبی چگونه است؟
2: عرض شو خدمت که اولا صادقانه که من به عنوان یک باشنده بدخشان بسیار با افتخار اعلام میکنم که مردم اسماعیلیه و اسماعیلی مذهبا در سراسر افغانستان و بخصوص در بدخشان یکی از خوبترین مردمان و ساکنان افغانستان هستند، یکی از با مدارترین ساکنان افغانستان هستند و یکی از مفیدترین و به اصطلاح پرتلاشترین باشنده ها و شهروندان افغانستان هستند و اینا قابل افتخار هستند. تا کنون هیچ فردی، هیچ گروهی ندیده که یک برخورد تعصب آمیز مذهبی از اسماعیل ها در برابر دیگر مردم ها به اصطلاح سر زده باشه و دیده باشن. این مردم آنقدر یک مردم خوب، یک مردم اخلاقی و یک مردم مهربان هستن که اصلا قابل توصیف نیست. اما با تأسف با این همه ویژگی ها و با این همه خوبی هایی که این مردم دارن و با این همه رواداری ها و رابطه نیکی که این مردم با دیگر مذاهب در افغانستان دارن، از وقتی که حاکمیت طالبان در افغانستان آمده به نهایت مورد به احترامی، مورد توهین، تحقیر، قتل، ترور و شما پیش از اینم بارها شنیدین که متنفذین اسماعیلی ها را بخصوص در می ولسوالی های اسماعیل نشین شغنان و اشکاشم اینجا ترور کردن، زندان کردن، شکنجه کردن و در دروازه ما شما دیدین که کسی هست به نام ملا جمعه فاتی که بارها پیروان مذهب اسماعیلی را وادار به ترک مذهب کرده و حتی با تأسف که ما اینا حتی مسلمان نمیدانند این پیروان مذهب اسماعیلی را. به این خاطر این مردم در روزگار طالبا روزگار بسیار ناخوش دارن و مورد به اصطلاح تبعیض و نابرابری و خشونت و توهین قرار می گیرن.
1: آقای مصداق، فراتر از مسئله اسماعیلی ها، بدخشان هم وره یک نقش کلیدی در سقوط حکومت ها و در حفظ حکومت ها داشته. حالا میایم از شما میشنویم که در کل در این شب و روز در ولایت بدخشان چی میگذره.
2: بسیار تشکر. به نقطه بسیار خوب اشاره کردین. خدمت ارسال که شما هم میدانین که بدخشان هم وره به اصطلاح میدان مبارزاتی بسیار کلان در بخش سیاسی و ایدئولوژیک بوده، هم در مد جنای حاکم الان دو جنای ایدئولوژیک که در افغانستان فعالیت داشتن، جنای چپ راست، از هر دو جنا آدم های بسیار مطرح و مبارز و سربکفی از بدخشان بوده که شما دیدین که تا آمدن تا روایت سیاسی افغانستان و روایت غالب سیاسی در افغانستان تغییر دادن. امروز هم مطمئن باشین که مردم افغانستان در کل و به ویژه مردم بدخشان بیدار شدن و فریبی را که از آدرس این حاکمان فعلی خوردن به نهایت پشیمان هستند و منتظر یک فرصت هستند که از این گروه حاکم، از این گروهی که هیچ ربطی به مردم افغانستان و مناسبات و مراودات حاکم در سیاست و اجتماع افغانستان دارن هیچ ربطی ندارن، و این مردم از اینا انتقام خواهند گرفت. بدخشان این بار قطعا پیشگام مبارزه و مشعلدار مبارزه در برابر حاکمیت تروریستی طالبان خواهد بود و انشاءالله در آینده ما شما خواهیم دید.
1: مصداق، امروز گزارش هایی از لشکرکشی طالبان به شمار از ولسوالی ها با شمول ولسوالی جرم و برخ مناطق دیگر حکایت دارد. موضوع چی است؟ چرا طالبان بسیار دست پاچه و نگران هستند در بدخشان؟
2: خب من عرض کردم که اگر این بار تغییری در افغانستان بیاد، در سیاست افغانستان، در معادله قدرت سیاست افغانستان بیاد، قطعا شک نداشته باشیم که از بدخشان میاد. یک نکته. نکته دومی که طالبان بدخشان بزرگترین اشتباه محاسباتی سیاسی خود در طول تاریخ انجام دادن که فریبی گروهی یا تفکری یا قرائتی برام طالبا بود. این طالبای بدخشان در حقیقت اونمو ادعای افغانستان شمول بودن طالبا را ثابت ساختن، در حالی که حقیقت هست که از نظر من و بسیاری ها طالبا یک گروه قومی هستند تا یک جریان سیاسی به اصطلاح جوش و مدنی از متن افغانستان. اینا فهمیدن که اشتباه محاسباتی کردن و هر از گاهی نافرمانی میکنن در برابر حاکمیت قندهار و حاکمیت کابل، و اینا متاسفانه خب با توجه به این که میدان آنچنانی و امکانات و فرصت آنچنانی برای مبارزه ندارن، بازداشت میشن و سرکوب میشن و قتل میشن. و مولای سهیم شما در مواغاز حاکمیت طالبات من بیاد دارن که خودشان ترور کردن، قتل کردن، و به همین گونه در شهر بزرگ بارها اتفاق افتاده. و شنیدیم که در جرم به تازگی یک گروه 30 نفری در برابر طالبان رسما به اصطلاح مخالفت کردند و گفتن که در کوه ها متواری شدن و قرار است که مبارزه مسلحانه کنند در برابر طالبان. از این لحاظ خودی سران طالبان قندهاری و حاکمان کابل میدانند که بدخشان قطعا برای از اونها خطر آفرین خواهد بود.
1: آقای حفیظ‌الله مصداق از روزنامه نگاران حوزه بدخشان، سپاسگزارم از زورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: را رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: آنگاهی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این کشور با عمایت های دیپلماتیک و سازمان های بین المللی در مورد حمله تلافی جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده و از آنها خواسته فوراً پایتخت اوکراین را ترک کنند. ماریا زاخاروا گفته است هشدار مسکو باید جدی گرفته شود. اولین هفته وزارت دفاع روسیه آتش بس دو روزه را در 8 و 9 می به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در اروپا اعلام کرد و از کیف خواست که از این اقدام پیروی کنند. این وزارت در مورد حمله تلافی جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده است. این وزارت خانه به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اشاره کرده که با گفته مسکو هاوی تهدیدهای برای هدف قرار دادن مسکو در جشنهای روز پیروزی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش جزئیات تازه از چهارشنبه پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر کرد. پیشنهادی که به نوشته این روزنامه مبنای مذاکرات احتمالی برای دستیابی به توافق نهایی خواهد بود. بر اساس این گزارش، واشنگتن خواهان برچیدن کامل تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان و ممنوعیت هر گونه فعالیت هسته‌ای زیرزمینی در ایران شده است. این گزارش می‌افزاید آمریکا همچنان خواستار توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیم، تحویل همه ذخایر اورانیم غنی شده و پذیرش بازرسی‌های فوری و بدون محدودیت از هر مکان مشکوک مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. به نوشته وال استریت جورنال، مقام‌های ارشد آمریکایی باورمندند صرف توقف غنی‌سازی کافی نیست و زیر ساخت و توانمندی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز باید برچیده شود تا امکان بازسازی دوباره آن وجود نداشته باشد. در بخش دیگر از این چارچوبه پیشنهادی آمده است که جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگه هرمز را بازگشایی کند و همزمان آمریکا نیز بخشی از محاصره دریایی علیه ایران را کاهش خواهد داد. با این حال بازگشایی کامل تنگه هرمز با دستیابی به توافق نهایی معقول شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با خبرنگاران گفته است که ایالات متحده در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته است و افزوده است دستیابی به توافق بسیار محتمل است. او در این جلسه که عصر چهارشنبه 16 سهار به وقت شرق آمریکا در حاشیه دیدار با ریز میکارن UFC در کاخ سفید برگزار شد، بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. هنگام ترک مراسم در برابر پرسش درباره دریافت اورانیم غنی شده از ایران گفت: ما به آن دست خواهیم یافت. سپس در پاسخ به این پرسش که ایالات متحده آمریکا چطور این کار را انجام میدهد تکرار کرد: ما به آن دست خواهیم یافت. کماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی چهارشنبه 16 سهار حدود ساعت 9 صبح وقت شرق آمریکا یعنی 4:30 عصر به وقت افغانستان یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که قصد حرکت به سوی یکی از بنادر ایران را داشت با هدف قرار دادن سکان آن را از ادامه مسیر باز داشتند. کامین نفتکش را امتی حسنا معرفی کرد و نوشت نیروهای آمریکایی هنگام عبور این شناور از آبهای بین‌المللی در خلیج عمان چندین هشدار صادر کردند و با این اطلاع دادند که در حال نقض محاصره آمریکاست. در این بیانیه آمده است پس از آن که خدمه حسنا با هشدارهای مکرر عمل نکردند، نیروهای آمریکایی با شلیک چند گلوله از توپ 20 میلیمتری یک جنگنده FI-18 سوپر نیروی دریایی آمریکا که از ناوای هواپیمابر USS ابرام لینکن با پرواز در آمده بود، سکانی نفتکش را از کار انداختند. حسنا دیگر به سوی ایران در حرکت نیست. وبسایت نت بلاکس صبح پنجشنبه اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران پس از 1632 ساعت قطع گسترده از شبکه‌های بین‌المللی وارد 60مین روز خود شده است. نت بلاکس نوشته است این وضعیت به افزایش بیکاری در میان کارگران دامن می‌زند و با توزیع ثروت به نفع گروه‌های همسو با حکومت منجر شده است. ران نول بارو وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش اعلام کرد که تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشد لغو حتی کوچکترین تحریم مربوط به جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بیشتر امانول مکرون اعلام کرد در گفتگو با مسعود پزشکیان خواستار رفع فوری محاصره تنگه هرمز شده بود. وزارت خارجه چین درباره حمله به تاسیسات نفتی امارات متحده عربی اعلام کرده است که با اقدامات که به افزایش تنش در منطقه منجر می‌شود قاطعانه مخالفت می‌کند. امارات متحده عربی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعلام کرده بود هدف حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما انجام هر گونه حمله به این کشور را تکذیب کرده است. وزیر خارجه فیلیپین به همتایان خود از کشورهای جنوب شرقی آسیا گفته است که بلوک آسان باید هماهنگی خود را در مواقع بحرانی تقویت کند، زیرا منطقه از پیامدهای اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه رنج می‌برد. با گزارش خبرگزاری رویترز، ترازا لازو در مراسم گشایش نشست وزرای امور خارجه آسیان در فیلیپین گفته است مسای ما در جلسات ویژه نشان داده است که آسیان باید هماهنگی خود در مواقع بحرانی و آمادگی نهادی خود را تقویت کند. آسیان اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا شامل 11 کشور برونی، کامبوج، اندونزیا، لاوس، مالیزیا، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام و تیمور شرقی است. وزیر خارجه آمریکا میگوید سازمان ملل متحد باید مکانی برای حل مسالمت‌آمیز مذاکرات جهانی باشد و اگر نتواند تهدیدات مجرمانه ایران علیه کشتی ایرانی در تنگه هرمز را مک کند، این یک آزمون واقعی برای آن است. وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه اعلام کرده بود که این کشور در پی دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر قطعنامه را در شورای امنیت سازمان ملل برای دفاع از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تدوین کرده است. تنها بریتانیایی پنجشنبه در انتخابات محلی و منطقه‌ای شرکت کرد. این انتخابات برای تعیین نزدیک به 5000 کرسی شورای محلی در انگلستان، پارلمان‌های اسکاتلند و ولز برگزار می‌شود. نتایج این انتخابات آزمونه برای میزان محبوبیت حزب حاکم کارگر و رهبری کیر ستارمر تلقی می‌شود. ناظران بر این باورند که اگر رای دهندگان به جای احزاب غالب کارگر و محافظه‌کار به سمت احزاب پوپولیست و ملی‌گرایی گرایش پیدا کنند، این می‌تواند نظام دو حزبی بریتانیا را به چالش بکشد. بر اساس نظرسنجی ها حزب راستگرای رفورم یوکی با رهبری نایجل فراج میتواند جایگاه خود را در شورای محلی تقویت کند. نظرسنجی ها نشان میدهد این حزب پوپولیست احتمالا نفوذ خود را در شورای محلی انگلستان افزایش خواهد داد. پیش از حمله مرگبار گروه بوکر حرام بر ارتش چاد، حکومت این کشور سه روز عزایم اعلام کرده است. این حملات دست کم 26 نظامی را کشته است. محمد ادریس دبی اکنو رئیس جمهور چاد بر ادامه مبارزه برای نابودی گروه بوکر حرام تاکید کرده است. با گزارش منابع نظامی، نخستین حمله شامگاهی دوشنبه به یک پاسگاه ارتش در بروک و لوترام انجام شده است که دست کم 24 نفر کشته و چندین زخمی در پی گذاشته است. در حمله دوم، نیروهای گشتی ارتش چاد روز چهارشنبه در بخش جزیره‌ای در دریاچه چاد در کمین اعضای بوکو حرام گرفتار شدند که در آن دست کم 2 جنرال کشته شدند. در روزهای اعضای ملی پرچم‌ها نیمه برافراشته شدند و برنامه‌های جشنی لغو شدند. چاد کشوری در مرکز قاره آفریقا است. منطقه دریاچه چاد در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی فعالیت گروه‌های جهادی تبدیل شده است. برادر ناتنی از ایالت اوهایو آمریکا که خود را به دروغ عضو خاندان سلطنتی امارات متحده عربی معرفی کرده بودند، به جرم رشوه‌دهی و میلیون‌ها دلار کلاهبرداری به 24 و 23 سال زندان محکوم شدند. وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرده است که زبیر الزمیر 43 ساله و 23 سال و مزمل الزمیر 33 ساله و 23 سال زندان محکوم شدند. این دو برادر با استفاده از هویت‌های جعلی قربانیان خود را در چندین ایالت و کشور فریب داده بودند. همچنان مایکل لیون اسمیدلی مقام پیشنه شهر کلیوواد شرقی نیز به 97 ماه زندان محکوم شد. این مدت کم بیش از 8 سال است. این سه نفر پس از محاکمه بیش از 2 هفته‌ای مجرم شناخته شدند. این محاکمه 35 شاهد شهادت دادند و 324 مدرک بررسی شده است. اتهام‌های آنها شامل توطئه برای رشوه‌دهی، کلاهبرداری پولشویی، سرقت از بودجه دولتی و کمک در تهیه اظهارنامه مالیاتی جعلی است. وزیر خارجه قطر همچنان احتمال بالای برای راه حل دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را تایید کرد. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر در مصاحبه با روزنامه عربیه جدید گفته است که با وجود اختلاف دیدگاه‌ها در تهران و واشنگتن، همچنان احتمال بالایی برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. ارتش اسرائیل میگوید فرمانده یگانه رضوان حزب الله در حمله به بیروت کشته شده است. ارتش اسرائیل تایید کرد احمد غالب بلوط، معروف به مالک، فرمانده یگانه رضوان، نیروی ویژه حزب الله در حمله روز گذشته به ضایحه بیروت کشته شده است. نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه در بیان اعلام کرده بودند فرماندهان یگانه رضوان در حمله اسرائیل در بیروت هدف قرار گرفتند. وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با پاپ به واتیکان سفر کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وارد واتیکان شد. او قرار است در این سفر با پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان دیدار کند. سفر روبیو به واتیکان پس از حملات ترامپ با پاپ به دلیل موضع او در قبال جنگ ایران انجام شده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال هم باشید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: ভৈরবী গর্রবৎসর নিস দের ইন্দ্রহ কুসার মমিরন বিশতর আজ ইনসাফার সখত আস ইও বে হামসাফার হামসাফার বে হামসাফার তনহোই তনহো মিরন রোহ মোদর হে সুরত তো বে বুমবাস্ত নিস্ত از هزاران را پشت یت تمنا میرنی مار ها در هاستین و گرگ ها در پشت سر با تموم مرگ های فش یک جا میرنی
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044 777 111 2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، 8 صبح در کابل و 4 نیم بامداد در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدیم. سرخط خبرها.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند.
0: چشمانداز تیری روابط طالبان و پاکستان اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمی شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه می کند. موضع واقعی شیعیان یا روایت مطلوب طالبان. کمیسیون عالی شیعیان افغانستان از دستاوردهای امنیتی این گروه قدردانی کرد. رویارویی تهران و واشنگتن در سایه آتش‌بس. آمریکا به حمله ایران به سه ناوشکن در تنگه هرمز پاسخ داد. ترامپ میگوید آتش‌بس برقرار است. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعن‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده است. همزمان وزارت خارجه پاکستان فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را مانع اصلی بهبود روابط با طالبان دانسته و بر برخورد قاطع با این تهدیدها تاکید کرده است. طالبان هنوز به هیچ یک از اظهارات مقام‌های پاکستانی واکنش نشان ندادند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
2: اور پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
3: خشم یا ترحم نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان میدهیم. هیچ مشکلی نیست.
3: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش‌های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تاکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
4: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کذبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
3: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
5: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پلیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه‌ای پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
3: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد. بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه در اسلام آباد. آقای عباس وقتتان بخیر و خوش آمدین. تنش‌ها و عملات لفظی مقامات بلندپایه پاکستانی علیه طالبان افغان بالا گرفته قسمی که میدونیم. خب این تغییر در لحن و گفتار به معنای چی است آقای عباس به نظرتان؟
6: با عرض سلام، این نحوه گفتار و عملکرد هر دو طرف نشون دهنده این است که پاکستان در مورد تهدیداتی که منشایشان افغان خاک افغانستان است بسیار نگران است و با توجه به این که این تهدیدها با وجود تلاش های پاکستان هنوز نتیجه نرسیده و پاکستان هنوز هم این تهدیدها رو از خاک افغانستان احساس میکنه و در این زمینه با وجود تلاش های میانجیگرانه چه قطر و ترکیه و اکنون چین هنوز هم طالبان راضی به دست کشیدن از تهدید کردن به امنیت پاکستان نیستن. با این وجود پاکستان تلاش کرده تا از طریق استفاده از نیروی نظامی این تهدیدات رو از بین ببره، ولی پاکستان به جای عجله و به جای تندروی فقط بر اساس برنامه پیش می رود و بر همین اساس آقای چودری که دیروز یک کنفرانس مطبوعاتی داشته اظهار داشته که ما طالبان رو خوب می شناسیم چون اینا کودکی و نوجوانی خود رو در پاکستان سپری کردن و بسیاری از اینا در مدارس دینی پاکستان آموزش دیدن و ما نحوه عمل کرده اینا رو و نحوه اندیشیدن اینا رو خوب میشناسیم و نمیخوایم عجله ای داشته باشیم و هر چقدر طالبان زمان لازم داشته باشن به اینا میدیم، ولی نهایتا ما میخوایم تهدیدات امنیتی رو از بین ببریم.
0: آقای عباس، خب شما اشاره کردین پاکستان سالها متهم بود که از طالبان حمایت میکنه، حالا چرا امروز همان طالبان که پاکستان حمایتش میکرد امروز تبدیل به یک دردسر برای خود پاکستان شده؟
6: پاکستان احساس میکنه که از زمانی که طالبان خود رو به هند نزدیک ساختن این امر به وجود اومده که به عنوان یک گروه نیابتی هند دارن عمل میکنه و به جای اینکه با کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشن بر اساس هند خطمشی های هند در این منطقه عمل می کنند و همین امر برای پاکستان نگران کننده است، چون اگر اینا بر اساس روابطی که با پاکستان داشتن با چه با روابط با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان اگر پیش می رفتن می تونستن زمینه به رسمیت شناخته شدن خود را فراهم می ساختن، ولی به جای این اینا رفتن با هند نزدیکتر شدن و هند هم با استفاده از خاک افغانستان پاکستان رو تهدید می کنه و این امر برای پاکستان ثابت شده ای است که چه تی تی پی و چه جدای طالبان بلوچ بر اساس مداخله هند در پاکستان اینا عمل می کنند و در این زمینه طالبان با اینا هم شریک شدن و همین امر برای پاکستان نگران کننده است.
0: آقای عباس، حالا پرسش که مطرح میشه ای است که پاکستانی که همیشه حامی طالبان بود در 20 سال دوره جمهوریت، چه شد که به یک بارگی به دامان هند انداخت پس خودش؟ چه مشکل بین پاکستان و طالبان وجود داشت؟
6: ببینید، درست است که در دوران دهه 90 پاکستان طالبان رو به رسمیت شناخته بود، ولی به دلیل تندروی و منابع افراط‌گرایان خود نه حکومت خود رو از دست دادن. این دفعه پاکستان در تلاش بود که پس از موافقتنامه دوحه اگر طالبان حکومت رو به دست بگیرن، اول اینکه نه افکار و ایدئولوژی افراط‌گرایان خود را تبدیل بکنن و خود را تبدیل به یک گروه سیاسی بکنن و بر همین اساس پاکستان در تلاش بود تا یک حکومت همگیر در افغانستان به وجود بیاد و به هیچ یک از این انتظارات پاکستان طالبان پاسخ مثبت ندادن و به جای تبدیل ایدئولوژی خود و به جای تبدیل شدن به یک گروه سیاسی، طالبان همچنین خود رو به عنوان یک گروه نظامی و شبه نظامی ادامه دادن و بر همین اساس تلاش کردن تا هم دوباره گروه های تروریستی رو در خاک افغانستان جا بدن. همونطور که در گزارش سازمان ملل هم گفته شده 20 گروه تروریستی از جمله تی تی پی دوباره در افغانستان فعال شدن و همین امر زمینه اختلاف بین پاکستان و طالبان رو فراهم ساخت.
0: آقای عباس، سخنگوی ارتش پاکستان طالبان را کودک خوانده و گفته کودکان هستند. آیا این نشان میده که هنوز پاکستان نسبت به طالبان از بالا نگاه میکنه؟
6: پاکستان منظورش این است که اینا بیشتر زندگی خود رو در پاکستان بودن و هم با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان در ارتباط بودن و پاکستان خوب میشناسه روانشناسی طالبان رو. بر همین اساس منظور آقای چادری این است که ما فعلا میخوام این وقت رو به طالبان، زمان رو به طالبان بدیم تا خود رو تبدیل بکنن به یک نیروی سیاسی. اگر این کار رو نکنن زمان دست پاکستان است و پاکستان میتونه هر زمان لازم داشته باشه بر اساس برنامه ریزی خود عمل بکنه و تهدیدات رو از بین ببره.
0: بله خب حالا آقای عباس، شما در اینجا این سکوت که طالبان داره را چگونه تعبیر میکنین؟
6: فکر نمی کنم اینا سکوت داشته باشن. اینا ممکن است پاسخ بدن همونطور که در گذشته هم پاسخ می دادن، ولی منظور این است که در بین گروه طالبان فعلا یک اختلاف جدی وجود داره و گروه گرایی که در بین اینا وجود داره، فعلا اینا برنامه ریزی مشخصی ندارن که می خوان یعنی حمایت از گروه هایش به نظامی رو ادامه بدن یا نه رو از بین ببرن یا خب یک فاصله ایجاد بکنن در بین گروه های افرادگرا و رژیم طالبان. ولی این گروه گرایی ممکن است زمینه پایان حکومت طالبان رو هم فراهم بسازه، یا ممکن است یک گزینه دیگه که در ذهن پاکستانی هست این است که گروه تندروی طالبان کنار گذاشته میشه و گروه میانروی طالبان سر کار بیاد.
0: آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. در پاکستان میمونیم. در ماهای اخیر موج ترور ملاها و روحانیون برجسته در این کشور افزایش یافته و شمار از چهره های شناخته شده مذهبی در حملات هدفمند کشته شدند. بیشتر این حملات علیه اعضای جمعیت علمای اسلام در مناطق مرزی با افغانستان صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها مهاجمان عمدتا افراد موترسایکل سوار بودند. داعش خراسان مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته، اما کارشناسان تحریک طالبان پاکستان را نیز در این ترورها دخیل می‌دانند. همراه می‌شیم با عبدالکریم ملاخیل، خبرنگار آزاد از کویتی پاکستان. آقای ملاخیل، این ملاهای برجسته پاکستانی بیشتر متعلق به کدام گروه‌ها بوده و در کدام مناطق هدف قرار گرفتند؟ از خودت بشنویم.
7: ډیر مننه. د روان میاشت په 15مه نیټه باندې په 400 کې ناپیژندو وسلوالو د جمعیت علما اسلام مخکش او د نومانی کوم مدرسه و دغه منتظم شیخ ادریس په ډزو وشته. شیخ ادریس د یادونې وړ داسې د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی غړی هم پاتې شوی او د جمعیت علما اسلام چې د په مخکشو کسانو کې و. شیخ ادریس یوازنی کس نه ده، عالم نه ده، چې په وشته سوید عمداس نور حلیمان هم ل 2015 رایس په نخسوی دی. په دې کې د یادونه ور د جمعیت علما اسلام د سمیع الحق ډلې کوم مشر و عمد الله حقانی هغه په خپل مدرسه کې په ځانمرګ برید کې وژل سو. عمداس عبدالسلام عارف وشتل سو. عمداس په کوټه کې عبدالحق نورزی په ډز وشتل سو. او دا زیاته تر کوم عالمان وجل سوی دی دا د جمعیت علما اسلام مولانا پزرامان ډلې نه دي. همداسې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې علما هم په نخه کړي دي. زیاتره چې کوم علما په نخه سوی دي هغه خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیمه کې په نخه سوی دي. نن هم خبر راغی په شین سیمه کې او د جمعیت علما اسلام عالم چې کوم د هغه په ډزو وشتل سوی دا او خپل سای ور کړی ده. دا یادونه ورته دا کوم سیمه دي د افغانستان ته نږدې پرته سیمه دي.
0: بله خب آقای ملاخیل، حالا مسئولیت ترور این علما را بیشتر کدام گروه ها بر عهده گرفته؟ میشه در این مورد هم جزئیات بدید؟
7: زیاده تر چې کوم بریدو مسئولیت منل سوی ده هغه د داعش خراسان له لورې منل سوی ده، خو بل لور ته د جمعیت علما اسلام پزرامان ډلې مشر مولانا پزرامان صاحب ویلي چې د اختلاف په سر کوم مسلمان وژل دا ناپوهي ده او د پاکستان چې کوم علما دي هغه د پاکستان له اساسي قانون سره ولاړ دي او په پاکستان کې هغه د کومه وسلواله مبارزه روانه ده دا ناروا بللې ده. همدې سره سم د روان لسم نیټه باندې د جمعیت علما اسلام لخوا په ټول پاکستان کې د علماو په وجن پر ضد احتجاجي لاروینونه اعلان کړی دي.
0: آقای عبدالکریم ملاخیل، خبرنگار آزاد، ممنونم از اینکه جزئیات را ارائه کردید. رهبر جمعیت اسلام پاکستان در انتقاد از گروه های شورشی برداشتن سلاح در این کشور را غیر شرعی خواند. او این اظهارات را در مراسم فاتحه مولانا ادریس روحانی شناخته شده در خیبر پختونخوا بیان کرده است. این در حالی است که گروه های شبه نظامی اسلامگرا جنگ و حملات مسلحانه را با شعار جهاد توجیه می کنند. اما جهاد از نگاه دین چه تعریف دارد؟ نصیر بهزاد به این موضوع پرداخته است.
8: برداشتن سلاح و اقدام به خشونت در داخل پاکستان از نظر شرعی کاملا ناجایز است. قتل هر مسلمان به دلیل اختلاف نظر نشانه جهالت است. کشتن علما جهاد نه بلکه تروریسم بوده و هر سلاحی که علیه اسلام استفاده شود یک اقدام تروریستی است. این تندترین اظهار نظر مولانا فضل الرحمن روحانی برجسته پاکستان در رابطه با فعالیت گروه های شبه نظامی و جهادی است. او عملکرد گروه های مسلح را پس از ترور مولانا محمد ادریس زیر سوال برده که مسئولیتش را گروه داعش به عهده گرفت. مولانا فضل الرحمن که در پاکستان نفوذ گسترده دارد با ناجایز اعلان کردن خشونت ها روایت تازه خلق کرده. جهاد چیست و چه چیزهای جهاد نیست؟ در تازه ترین مورد از خشونت های فزاینده مولانا محمد ادریس روحانی شناخته شده پاکستان در منطقه 400 در خیبر پختونخوا کشته شد. داعش در بیانیه خود او را روحانی وابسته به حکومت پاکستان توصیف کرده و گفته حمله توسط سربازان خلافت انجام شده. ترور هدفمند ادریس جامعه روحانیت پاکستان را تکان داده. همین موضوع سبب شد که مولانا فضل الرحمن موضع همسو با حکومت پاکستان در پیش گیرد. دست کم 7 گروه جهادی و شبه نظامی در پاکستان فعالیت دارند. این گروه ها شامل القاعده، داعش، تی تی پی، ارتش آزاد بخش بلوچ، لشکر جنگوی، جیش محمد و لشکر طیب است. تحریک طالبان پاکستان عمده ترین آن است که حملات گسترده در مناطق هممرز با افغانستان انجام می دهد. تعداد زیادی این گروه ها هدف اصلیشان را جهاد تعریف کردند.
9: دو نوع جهاد داریم در اسلام. یک جهادی هست که پیامبر اسلام می‌فرماید که شما با نفستون مبارزه بکنین، با خواهشات نفسانیتون جهاد بکنین که بزرگترین جهاد هست، و در بازگشت یکی از غزوات پیامبر این امر را به صحابه فرمود. و همچنان جهاد اصطلاحی که حالا جنگ در برابر غیر مسلمان‌های اشغالگر هست را هم ما به عنوان اصطلاح جهادی در دین می‌شناسیم که اون یک جهاد هست و اون مشروعیتش از دولت برگرفته هست، یعنی دولت باید دستوری اون رابطه یا را زمامدار مشروع منتخب مردم باید دستوری اون رابطه.
8: داده ها نشان می دهد که در 4 ماه نخست سال 2026 بیش از 400 حمله از سوی گروه های شبه نظامی و جهادی در خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته. این آمار از کاهش نسبی رویدادهای امنیتی پس از حملات هوایی گسترده پاکستان بر افغانستان حکایت دارد. داده ها نشان می دهد که شبه نظامیان با یورش مسلحانه به مراکز نظامی و دولتی در خیبر پختونخوا و بلوچستان پیوسته حمله می کنند و تأسیسات را از بین می برند. بخش دیگر حملات انجام شده در پاکستان انتحاری و ماین گذاری است که تلفات سنگین به همراه دارد. ترورهای هدفمند از جمله قتل روحانیون، روبودن و هدف قرار دادن غیر نظامیان به شمول زنان، کودکان و اقلیت‌ها تاکتیک های دیگر این گروه هاست. اما واکنش پاکستان به این حملات هم به لحاظ تلفات غیر نظامی و هم آسیب به تأسیسات عامه و خانه های مردم خیلی متفاوت نبوده. انجام حملات هوایی حداقل در 10 شهر افغانستان به شمول کابل خود مسئله شد. در بمباران به مرکز ترک اعتیاد امید در پایتخت بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 260 نفر جان باختند. در این مورد مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت اسلام پاکستان و هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان سکوت کردند.
9: هر کی از هر جایی میخواهد اعلان جهاد میکنه، اون جهاد نیست، اون ایجاد رعب و وحشت هست، تکفیر مسلمانان هست، ویرانی و نابودی زیربناهای یک کشور هست و رنگ کردن دست خود به خون انسانهای معصومی که ولو غیر مسلمان باشن و در جنگ دخیل نباشن و در ویرانی کشورهای اسلامی دخیل نباشن و همچنان تکفیر دیگران، ایجاد رعب و وحشت، انتحار به انسانها را کشتن، زنان را کشتن، اطفال را کشتن، ایجاد و خلق رعب و وحشت، به هیچ وجه این در هیچ جایی از قاموس اسلامی جهاد تلقی نمیشه و این جهاد نیست.
8: نطفه بسیاری از گروه های جهادی و شبه نظامی به شمول تی تی پی در پاکستان بسته شده. مراکز عملیاتی القاعده هم در مناطق مرزی افغانستان بوده که جنگجویان آن عموماً اعضای تحریک طالبان پاکستان قلمداد می شوند. اسامه بن لادن رهبر القاعده را آمریکا در پاکستان کشت. بسیاری از گروه های شورشی در پاکستان شعار جهاد سر می دهند. کاری که طالبان در 20 سال جنگ با نظام انتخابی در افغانستان هم انجام داد. در حملات طالبان هزاران نیروی امنیتی و غیر نظامیان کشته شدند. اما علمای پاکستان از جمله همین مولانا فضل الرحمن نگفتند که در افغانستان جهاد جایز نیست. حالا روحانی برجسته پاکستان برداشتن سلاح و خشونت در پاکستان را ناروا اعلان کرده. اما پرسش این است که جهاد چیست و چرا از نظر او در دیگر کشورها روا و در پاکستان نارواست؟
0: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی عبدالله خنجانی را با عنوان مسئول ارتباطات استراتژیک و سخنگوی این جبهه تعیین کرده است. منابع میگویند که از این پس مواضع رسمی جبهه تنها از سوی احمد مسعود و عبدالله خنجانی اعلام خواهد

0: و بازگشت مهاجران امضا کردند. بر بنیاد این توافق، ازبکستان به مسیر ترانزیت پناهجویان اخراج شده از جمله افغان‌ها تبدیل خواهد شد. مقام‌های اتریشی این اقدام را بخش از سیاست سختگیرانه پناهندگی خود خواندند، اما درباره شمار مهاجران اخراجی و هزینه این برنامه جزئیات ندادند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای توسعه نرم افزارهای نظارتی با طالبان همکاری می‌کند. این نرم افزارها تلفن‌های امراه کاربران را در داخل افغانستان رصد می‌کند. کارشناسان سایبری هشدار دادند که برنامه‌های مشکوک قادرند اطلاعات حساس کاربران از جمله موقعیت مکانی، پیام‌ها و مخاطبان را جمع‌آوری کنند. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان با استفاده از تجربه‌های جمهوری اسلامی به دنبال کنترل شهروندان است. وید پیمان، روزنامه‌نگار، در این مورد جزئیات می‌دهد.
1: چیزی که ما می‌دانیم این یک همکاری است برای توسعه یک اپ یا اپلیکیشن، و در واقع یک نگرانی ایجاد میکنه که شاید عمل کرده نظارتی طالبان افزایش بده. ما میخوایم بگویم این یعنی چی؟ یعنی که تلفن هایی که در افغانستان به اینترنت وصل هستن، ما میدانیم که روز به روز در افغانستان استفاده از اینترنت گسترش پیدا میکنه و در شهرهای بزرگ بسیار همگیرتر از گذشته شده. این تلفن هایی که در واقع به اینترنت وصل هستن، اینا را میتونن که به وسیله این اپلیکیشن رصد بکنن. معمولا چنین اپلیکیشن هایی میتونه که از طریق پیام رسان ها، بخش پیام ها، بخش مخاطبین، حتی از طریق تاریخچه مرورگر یا بروزرهای اینترنت در واقع به گونه دسترسی پیدا بکنه به اینا و اطلاعات کاربران اینترنت جمع‌آوری بکنه.
0: در این مورد گفتگو میکنیم با مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی. آقای سارمیفر، وقت شما بخیر. این اپلیکیشن چیست دقیقاً و چگونه عمل میکنه؟ قابلیت های این اپلیکیشن چیست و فناوری ساخت کدام کشور است؟
2: بله، خب ما باید توجه بکنیم که خب خیلی جزئیات دقیقی از این اپلیکیشن در نیامده، اما ما میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی با طالبان داشته در زمینه کنترل و سانسور اینترنت و همینطور کارهای دیگه که مربوط به فناوری اطلاعات و تکنولوژی میشه، مثلا پارازیت انداخته روی ماهواره ها یا سیستم های فیلترینگ و سانسور اینترنت رو به طالبان در اختیار طالبان قرار داده. معمولا در جمهوری اسلامی ایران این کارها درسته که از طریق حکومت انجام میشه، اما شرکت های بخش خصوصی وجود دارن که اینها این فناوری ها رو توسعه میدن. این شرکت وقتی وارد تعامل میشن با طالبان و تکنولوژی های دیگه شون در زمینه سانسور و کنترل اینترنت و کنترل فضای مجازی و هر چیزی شبیه این رو در اختیار طالبان قرار میدن، بدیهیه که اون فناوری هایی که مربوط به جاسوسی و تجسس از کاربران و شنود و نظارت بر فعالیت های کاربران رو میشه رو هم به عنوان بخش از فناوری هاشون در اختیار طالبان قرار بدن یا عرضه بکنن. بنابراین ما میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم که در ایران اینها چه چیزایی برای کنترل رفتار کاربران و شنود کاربری اونها توسعه دادن، و با مقایسه اون میفهمیم که چه چیزهایی رو هم در اختیار طالبان قرار دادن. مثلا جمهوری اسلامی میتونه بدون اینکه کاربر بدونه اپلیکیشن هایی رو به خصوص اندروید ساخته و در سطح کاربران توضیح کرده که میتونه دسترسی هایی بگیره به جاهایی که شاید در ظاهر لازم نباشه، مثل لیست تماس ها، موقعیت کاربر، گالری یا آلبوم تصاویر کاربر، ویدیوها و همینطور که گفته شد رفتار کاربر در اینترنت، چه وبسایت هایی رفته، قبلا به کجاها رفته، از چه اپلیکیشن های دیگری استفاده میکنه. همه اینها واقعا در این تکنولوژی هایی که قبلا جمهوری اسلامی توسعه داده آشکار شده و پژوهش های قبلی نشون داده که اونها میتونن به خوبی رفتار کاربران رو رصد بکنن. بنابراین ما انتظار داریم اون چیزی که در افغانستان در حال توزیع هست همچین قابلیت هایی داشته باشه و بتونه تک تک رفتارهای کاربران رو حداقل به صورت تئوری بتونه در جایی ثبت بکنه که تا بعدن مثلا منابع امنیتی و

0: اطلاعاتی طالبان بتونن بهش مراجعه بکنن و رفتار کاربران رو رصد بکنن.
1: پس این یعنی تلفن همراه مردم میتونه بدون اطلاعشان خب به ابزارشون رو ردیابی دیگه تبدیل شوه، اما تو یک چیز است، درست؟
0: بله دقیقا میتونیم اینطوری بگیم که کاربران باید توجه بکنن که این خطر خیلی جدیه و چند توصیه خیلی مهم باید رعایت بکنن. اول از همه این که به هیچ وجه از هیچ روشی غیر از فروشگاه اپلیکیشن اندروید گوگل یا اپل از هیچ جای دیگه نرم افزار نصب نکنن، از تلگرام، شبکه های اجتماعی، فایل هایی که تو اینترنته، به هیچ وجه اجتناب بکنن و اونها رو نصب نکنن. حتی اگر یعنی مواردی وجود داشته که جمهوری اسلامی روی استورها اپلیکیشن هایی قرار داده که اینها خودشون با وجود این که نظارت گوگل و اپل رو پاس کردن، اما بعدن مشخص شده که در دلشون جاسوس افزار وجود داره. بنابراین کاربران حتی وقتی نرم افزار رو نصب میکنن باید حواسشون باشه اگر اپلیکیشن دسترسی میخواد بگیره به شماره های تماس، لیست افراد و یا مثلا گالری، چیزهایی که به اون اپلیکیشن مربوط نیست، به هیچ وجه مجوز ندن. با این حال باز هم جمهوری اسلامی ابزارهایی ساخته که برای نظارت خاص بر بعضی کاربران یا نظارت عمومی، مس سرویلنس، یعنی اینکه همه افراد جامعه رو پوشش بده، در همین موارد کار کرده و اینها به صورت تروجان هستن. یعنی حتی کاربر بدون اینکه آگاه باشه ممکنه بشینه روی گوشیش و بعد در لحظه‌ای که لازمه نیروهای امنیتی و استخبارات ازش سوء استفاده بکنن.
1: آقای سالمی فر، حالا جمهوری اسلامی در این کارش موفق بوده که این تجربه را منتقل میکنه برای طالبا؟
0: یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی در حقیقت موفق بوده، تا حدودی نه کاملا، این بوده که تونسته اینترنت رو ببنده. یعنی وقتی شما اینترنت رو میبندی دیگه اپلیکیشن ها و نرم افزارهای امنیتی کاربران به روز رسانی نمیشه و جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و این جاسوس افزارها رو برای کاربران نصب میکنه. اما در افغانستان که خوشبختانه وضعیت اینترنت حداقل به بدی ایران نیست و به کاربران میتونن اپلیکیشن هاشون رو به روز بکنن، اگر کاملا در هر لحظه ای که گوگل، اپل، مایکروسافت، هر سازنده موبایل یا سیستم عامل کامپیوتری به روزرسانی میکنه، در لحظه خیلی سریع به روزرسانی بکنن و نرم افزارهای امنیتی خودشون رو کاربران به روزرسانی بکنن، ضد ویروس ها رو به روزرسانی بکنن، به احتمال بسیار زیاد میتونن تا بخش زیادی از این با این مقابله بکنن.
1: خب آقای صاحب میفرما تجربه قطع کامل اینترنت توسط طالبان خب سال گذشته در مدت داشته، مگر طالبان این فناوری را دقیقاً به دست بیارن، کاربران در افغانستان با چه تهدیدها و محدودیت ها به نظر شما روبرو میشن؟
0: بله، باز برگردیم به همون بحث اول. همونطور که گفتم جمهوری اسلامی این تکنولوژی رو توسعه داده که خب همین الان وضعیت ایران الان اینطوریه که ترافیک تقریبا 99%ش قطعه و این خطر وجود داره که اولین شریک تجاری جدیش طالبان باشه و همچین وضعیتی رو شبیه شبکه ملی اطلاعات به افغانستان هم منتقل بکنه. در چنین شرایطی اگر خدای نکرده در افغانستان هم این اتفاق بیفته، خب در درجه اول امنیت کاربران خیلی میره پایین به خاطر اینکه به روزرسانی نمی‌کنن، کلاهبرداری های اینترنتی زیاد میشه، جرایم سایبری، این در حقیقت مجرمان سایبری این فرصت رو خواهند داشت که بیان روی گوشی ها و ابزارهای کاربران از افغانستان بشینن و اونها رو واسطه در حقیقت این همین فعالیت ها قرار بدن. برای همین کاربران خیلی خوبه که پیش از اینکه چنین اتفاقهایی بیفته با انواع روش های VPN یا دسترسی دور زدن فیلترینگ و اینها آشنا بشن که در صورت لزوم اگر چنین خطری به وجود بیاد بتونن باهاش مقابله بکنند.
1: مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر را برای بیننده‌های ما گفتین و از حضور پیدا کردین در این بحث.
0: ممنون.
1: طالبان یک نظامی پیشین را در منطقه مسکران ولایت پنجشیر بازداشت کردند. فرد بازداشت شده عبدالقدیر سکندری نام دارد و در دوران جمهوریت مدیر لوجستیک ارتش در ولایت نیمروز بود. به گفته منابع، افراد طالبان بدون ارائه دلیل عبدالقدیر را بازداشت و به جای نامشخص منتقل کردند. پیش از این نیز موارد مشابه از بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در پنجشیر گزارش شده است. در هفته های اخیر چندین مورد قتل زنان در ولایت مختلف افغانستان گزارش شده است. صبح روز پنجشنبه یک زن کارآفرین مالک کارگاه خیاطی و همسر یک آوازخوان محلی در اشکاشم بدخشان کشته شد. در غور و هرات هم قتل های فجیح رخ داده که در هیچ سیستم مستقل ثبت نمی شوند. حمید فهیم گزارش می دهد.
2: تمام شما عزیزای دلی که امروز برای روز تنها نمانده.
3: ودای همسر لیلما بر سر گورش اینجا در اشکاشم. این زن مالک یک کارگاه خیاطی صبح پنجشنبه در اشکاشم کشته شد. در مسیر رفتن به کارش در برابر چشمان کودکش هدف گلوله قرار گرفت. لیلما از جامعه اسماعیلی اشکاشم بود و همسر سلام مفتون از آوازخانهای محلی بدخشان. قتل دومین زن یا شاید هم چندمین در کمتر از 10 روز در بدخشان. دست کم 10 روز پیش این عکس ها از قتل مرموز دیگر در راغستان نشر شد. دختر 12 ساله‌ای که به گفته اهالی محل برای آوردن آب از خانه بیرون شده بود، اما خانوادهش جسد او را با گلوی بریده پیدا کردند. از زمان بازگشت طالبان بر اساس آمار سازمان ملل خشونت علیه زنان نزدیک 50% افزایش یافته. صدها قتل، ازدواج اجباری و خشونت‌های فجیع اتفاق افتاده. آمار واقعی قربانیان ثبت نشده است.
4: گزارش نشدن قتل‌های هدفمند در افغانستان زمینه را برای افزایش این جنایت فراهم کرده. صدای قربانیان شنیده نمی‌شه و همچنان حقیقت پنهان می‌ماند و عاملین این قتل‌ها متأسفانه که مسئولیت بیشتر پیدا می‌کنند و خشونت‌ها ادامه می‌یابد.
3: مجموعه از عکس‌ها از مرگ غم‌انگیز فرزانه در غور به دست افغانستان اینترنشنال رسیده. زن 18 ساله‌ای که پس از ماها خشونت خانوادگی در ولسوالی پسابند به قتل رسید. دختر جوانی که در بدل 600 هزار افغانی به عقد مردی در آمده بود که همسر دیگری هم داشت. فرزانه ماها از سوی انباق و پسرش شکنجه شد تا جایی که به خانه خسرش پناه برد، اما دوباره او را به خانه همسرش بازگرداندند. فرزانه با بیرحمی با ضربه ابزار تبرمانند به سرش به قتل رسید. بر تن بی جان او آثار خفگی با تناب و سوختگی های متعدد دیده می شود. از این زن جوان کودک 3 ماهه به جا مانده است.
5: اگر جهان اپارتاید جنسیتی که توسط این گروه تروریستی بالای مردم افغانستان تحمیل شده را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت نشناسند، این جنایت ها ادامه خواهد داشت.
3: زنان قربانی خشونت در افغانستان در 4 سال گذشته عملاً بیپناه و تنها ماندند. تمامی حمایت‌های حقوقی و قانونی را از دست دادند. قربانیان هم از ترس و بی‌اعتمادی خشونت‌ها را گزارش نمی‌دهند. سیستم مستقل و عادل هم وجود ندارد که جنایت‌ها را به صورت دقیق ثبت کند. طالبان هم با وجود ادعای پیگیری میلی برای عدالت بر اساس حقوق انسانی در این قضایا ندارند. حمید فهیم، لندن.
1: شماره از پناهجویان افغان میگویند هنگام تلاش برای عبور از مرز از سوی مرزبانان ترکیه مورد شکنجه و لطکوب قرار گرفتند. آنان مدعی‌اند که مرزبانان ترکیه گوش برخ مهاجران را بریده و دست پای شمار را شکستند. انتشار ویدیوهای از پناهجویان زخمی بار دیگر توجه ها را به وضعیت دشوار و خطرناک پناهجویان افغان در مسیر مهاجرت جلب کرده است. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
6: تقریبا 10 نفر بود، اینا تعدادش هم دیگه بیمارستان تهران است. میتونه دکوب بدن گوشوی نفر بردون دیگه. بسیار اوضاعشون وخیم است که
7: شکنجه و لطکوب. شماره از پناهجویان افغان با ارسال این ویدیوها به افغانستان اینترنشنال مرزبانان ترکیه را به برخورد خشونت‌آمیز و شکنجه متهم می‌کنند.
6: سربازان ترکیه لطکوب کردن دسمیده و پومیده و
7: پناهجویان ادعا دارند که نیروهای مرزی ترکیه آنان را پس از بازداشت به نقاط دور از دید دوربین‌ها منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
8: سلام به خبرنگاران اینترنشنال افغانستان. اینی هم وضعیت مهاجران سر مرز است که اینا از مرز رد شده بودن، اینا را گرفتن، این قسم به بسیار بیرحمانه به دهن سگ دادن پاهای اینا را، و این قسمت هم که هست لطکوب کردن، این قسم سیاه و کبود شده، این قسمت هم که هست، این پار هم که هست به سگ دادن، سگ پاره کرده. لطفا سازمان ملل باید به این توجه کنه و رسیدگی کنه که مهاجرها را به این حالت دیگه نرسونن.
7: این ویدیوها صحنه های تکان دهنده از وضعیت پناهجویان زخمی را به تصویر می کشد. بدن های زخمی با دست و پاهای شکسته. افغانستان انترنشنال به گونه مستقل نمی تواند این ادعاها را تایید کند. اما خشونت علیه مهاجران در مرز ترکیه داستان تازه نیست.
6: مرز ماکوس یعنی چادر است، داخل چادر نفر هستند. دیگه همه اینوی هم چادر هستن، مسافرات زیاد هستن، ما بین سنگ ها زندگی میکنیم، در گالتی سربت قرار داره. دیگه نکوی حرارت هست، ما میخواستیم سمت ترکیه بریم، سار لطکوب شدن.
7: تحقیقات افغانستان انترنشنال نشان میدهد که بسیاری از افغانهایی که پس از تحولات سال 2021 افغانستان را ترک کردند، در مسیر ایران و ترکیه با خشونت، قاچاقبران انسان و خطر مرگ روبرو بودند. تا کنون مقام های ترکیه به این گزارش ها واکنش نشان ندادند. افغانهایی که از هراس، فقر و آینده مبهم دل به راه‌های مرگبار مهاجرت می سپارند، امروز میان سختگیری های مسیر راه اروپا و بنبست بازگشت به حاکمیت طالبان قرار دارند. بسیاری از آنها می گویند در گردابی گرفتار شدند که هر روز عمیق‌تر می شود. گردابی که در آن بیانیه‌های سازمان‌های جهانی بیش از آن که راه نجات باشند، تنها پژواک تکراری از همدردی‌های بی‌سرانجامند. شریف ولید، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر.
9: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند.
1: چشم انداز تیری روابط طالبان و پاکستان اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمی شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تحریم کند. و در ادامه این مجموعه خبر، از احیای تاریخ تا حذف هویت، چگونه عراق و افغانستان به دو مسیر متضاد در حفظ میراث فرهنگی می روند. کمیسیون عالی شیعیان افغانستان طی نشست در کابل با تغییر موضع قبلی از دستاوردهای امنیتی اداره طالبان قدردانی کرده است. این کمیسیون با تاکید بر حل اختلافها گفته تلاش میکند مشکلات جامعه شیعه را به مقامهای طالبان منتقل کند. این در حالی است که کمیسیون شیعیان هفته گذشته در پی افزایش نگرانیهای امنیتی در غرب کابل نشست درباره وضعیت امنیتی این منطقه برگزار کرده بود. منابع به ما گفتند که مقام های طالبان از بازتاب نگرانی های امنیتی این کمیسیون ناخشنود بودند و از اعضای رهبری آن خواستند که در نشست روز پنجشنبه از امنیت سراسری در افغانستان تشکری کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت دست کم 7 حمله مرگبار علیه شیعیان در مناطق مختلف ولایت هرات رخ داده است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با محمد وایزی، کارشناس سیاسی. آقای وایزی، وقت بخیر و خوش آمدین. حملات تروریستی بر شیعیان ادامه دارد. تنها 7 مورد در هرات ثبت شده. خب دانشجویان شیعه در دانشگاه ها زیر فشار قرار دارند. با این حال کمیسیون عالی شیعیان از دستاوردهای امنیتی طالبان حمایت کردند. به نظر شما چرا؟
10: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. وضعیت هزارها در افغانستان در طول در واقع زمان تأسیس افغانستان تا امروز بسیار با مشکلات زیادی مواجه بوده است و نسل کشی ها، قتل ها، جابجایی های اجباری و دیگر مسائلی که هزارها با او سر در گریبان هستند، چه در زمان جمهوریت چه در زمان طالبان، اینا ادامه داشته تا امروز. این کمیسیون به هیچ عنوان نمیتونه از جامعه متکثر هزاره نمایندگی بکنه. بر اساس ساختار مذهبی که طالبان داره، یک نهادی را تحت عنوان کمیسیون یا کمیته هایی که به نام شیعیان افغانستان است، اما در واقع اینها از حقوق و جامعه هزارهای افغانستان و شیعیان افغانستان نمایندگی نمیکنه و بیشتر در واقع از طرف طالبان. اینها درسته یک بخش جامعه هزاره هست، اما بیش از آنی که نمایندگی بکنه از حقوق مردم شیعه و هزاره افغانستان در هماهنگی با دستگاه سلطه که طالب باشه با اونا همکار است. ما در طول 5 سال اخیر از زمانی که این جریان ها طالبان روی کار آمده و این کمیسیون ها و کمیته ها تشکیل شده، هیچ کدام از این کمیسیون ها نتانسته به اهدافی که تعیین کرده در رابطه با جامعه هزاره افغانستان و جامعه شیعه افغانستان نتانسته دست پیدا بکنه و تنها یک سیمبولیه، یک اسمیه، یک آدرسی بدون کارکرد است و هیچ گونه نمایندگی عزتمندانه حتی بر اساس باورهای مذهبی از طرف از اینا دیده نمیشه. بارها بعضی از نمایندگانشان این را علنی کرده، اما به خاطر فضای فشار و اختناقی که در داخل افغانستان هست و سرکوبی که صورت میگیره، اینها مجبور و ناچار است که مطابق میل طالب کار بکنه، نه بر اساس خواست مردم شیعه و هزاره افغانستان.
1: آقای وایزی، میخوایم امیره بپرسم که این تشکر واقعی است یا یک تحمیل سیاسی است که مجبور ساخته اینا را که این تشکری را بکنه؟
10: این تشکلها به هیچ عنوان بر اساس یک انتخابات مشخص از درون جامعه هزاره افغانستان صورت نگرفته. یک ابزار از روی ناچاری است، از روی
1: شیعیان است دیگه، در کل هزاره ها و تمام شیعه ها، درست است؟
10: نه هزاره ها که همه شیعه نیست، هزاره ها شیعه هست، هزاره سنی داریم، هزاره اسماعیلی داریم و این نهاد میخواد تقلیل بده یک جامعه، یک ملت 10-12 میلیونی را تنها به یک مذهب. این خودش به نظر از من غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر سیاسی است. منتها چون راه دیگه وجود نداره، حتی این نهاد نمیتوند جامعه شیعیان، یعنی هزاره ها، 95%
1: همه شیعیان به نظر شما فقط هزاره ها است؟
10: 95-98% شیعیان افغانستان هزاره است. اینا
1: دیگران
10: حتی در
1: 10%
10: قندهار، در
1: دیگران 5% است،
10: حتی در شیعیان قندهار،
1: شیعیان آمار، شما این آمار را میگین
10: بر اساس از این که جمعیت و نفوذ شما در 3 حمله ای که داعش انجام داده در قندوز، در قندهار، در هرات.
1: در قندوز بیشترین کسانی که آقای وایزی بیشترین کسانی که در قندوز اونجا کشته شدن سیدا بودن، درست است؟
10: اجازه بدین که من خلاص شوم. با توجه به اینکه در قندهار، در هرات، در قندوز که مساجد شیعیان مورد حمله داعش و طالب قرار میگیره، جمعیت اصلی اینها هزاره است. اصلا امکان نداره. تمام شیعیان افغانستان به لحاظ سیاسی هزاره. چرا؟ چون هزارها هستن که محافظت میکنه از حقوق و منافع شیعیان در افغانستان. اصلا امکان نداره بدون یک جمعیت 90% و 95%
1: شیعه اصلا در افغانستان. شما همین آمار را ارائه میکنین آقای بایزی؟ این 95% که میگین چه آمار دارین؟
10: 95% شما کل جامعه، شما 4 ملت بزرگ در افغانستان دارید: پشتونها، تاجیکها، هزارها، ازبکها، ترکها و بخش اعظم هزارهای امروز، هزارها قسمت اصلی شیعه است و تقریبا غیر از هزاره های شیعه بقیه اقلیت های شیعه افغانستان ارزش، یعنی جایگاه سیاسی نداره. در کنار هزاره ها هستن که خود را نشان میتونن، چه در قندهار، چه در هرات، چه در غزنی، چه در کابل. قزلباش ها و بقیه هزاره ها و بقیه شیعیان در کنار هزاره ها هستن که حیثیت سیاسی پیدا میکنه. حتی مسجدی که در قندهار مورد حمله قرار میگیره، جمعیت اعظمش هزاره است. احزابی که از قندهار، حزب حرکت اسلامی افغانستان،
1: این روایت شما ساقای وایزی، این روایت شما سما. خب دیگران هم از این روایت داره. حالا
10: ببینید آماری که در افغانستان شما ببینید که غیر از هزارها بقیه شیعیان چند درصد تشکیل میده، کدام مردم هست، در
1: کجا زندگی میکنن. شما این آمار را از کجا در میارین؟ این را برای ما بگو.
10: آمار بر اساس جمعیت نسبی که نزدیک به 10 ولایت افغانستان هزار نشین است.
1: خب حالا شما این کمیسیون شیعیان را نماینده
10: ما نگفتیم.
1: شما این کمیسیون
10: افغانستان یک بخش عمده ای که ما هنوز
1: بله آقای وایزی
10: سنت است.
1: شما این کمیسیونی که نمایندگی از شیعیان میکنه، شما میگین که اینا، این کمیسیون نماینده واقعی شیعیان افغانستان نیست، پس درست است؟
10: نمیتونه بر اساس اینها، نمیتونه نمایندگی عزتمندانه از مردم هزاره و مردم شیعه افغانستان نمیتونه خواسته های مردم هزاره و مردم شیعه را نمیتونه منتقل بکنه. در ساختار سیاسی امروز افغانستان که طالب است هیچ قرار نیست که شهر حقوقی وجود داشته باشه، همه از بالا توسط ملا هیبت الله بر اساس فرمان رعیت شناخته میشه. وقتی تو رعیت هستی و حق تعیین کنندگی از پایین نداری، او کمیسیون و نهادی هم که وجود داره نمیتونه کاری انجام بده. به نظر من نهادهایی که در چنین شرایط بهتره برای بقا و جامعه خود و حفظ اون عزتی که داره با طالبان همکاری نکنند. این همکاری با طالب وقتی دستاوردی برای جامعه هزاره نداشته باشه ارزش سیاسی نداره. رفتن در اینجا تشکیل جلسه دادن این تنها باعث میشه که یک نمایش سمبولیک وجود داشته باشه بدون دستاورد. وقتی منافع هزارها تامین نشه این تشکل ها هیچ ارزشی برای جامعه هزار افغانستان نداره.
1: محمد وایزی کارشناس سیاسی، ممنونم از حضورتان. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که سه ناوشکن این کشور هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند. به گفته دونالد ترامپ در جریان این درگیری قایق‌های جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکا بدون آسیب از تنگه هرمز عبور کردند. ترامپ همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و هشدار داده که اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد با پاسخ قاطع‌تر مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته است. رئیس جمهوری آمریکا گفته اکنون فقط منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
11: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا هن. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته. اونا واقعا ته خطن. این دوستانم هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه NBC گفته آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ تاکید کرده که حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بوده و تاکید کرده که این حملات در پاسخ به حملات تهران انجام شده و یک سلی سبک بوده است. ارتش آمریکا اعلام کرده که در حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی مواضعی که مسئول حمله به نیروهای آمریکایی بود را هدف قرار داده است. به گفته ستاد فرماندهی آمریکا تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام میگوید تمایل به تشدید تنش ندارد اما آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز ثبات و تجارت جهانی را تهدید می‌کند.
12: الان ایران داره به صورت بی تمایز مینگذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی و اینها مغایر قطعنامه همین شورای امنیت هستن، همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کورفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
1: نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را تهدید مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خواند.
12: برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی برای امنیت دریانوردی و ثبات منطقه.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا بسته تازه از تحریم ها را در ارتباط با جمهوری اسلامی و در چارچوب مقابله با تروریسم اعلام کرد. به گفته این وزارتخانه در مجموع 5 فرد و 6 شرکت از عراق و کوبا هدف این تحریم ها قرار گرفتند. در بیانیه تاکید شده که بخش از این افراد و نهادها به طور مشخص تحت تحریم های مرتبط با تهران قرار گرفتند. در اثر اصابت یک مرمی هاون به بازار در خیبر پختونخوای پاکستان، دست کم 6 غیر نظامی کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس محلی، این مرمی در نزدیکی یک تانگ تیل فرود آمده است. این رویداد همزمان با درگیری ها میان پلیس و گروه های مسلح در این منطقه رخ داده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. وزیر خارجه آمریکا در میان تنش‌های فزاینده میان کاخ سفید و واتیکان با پاپ لئو دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت خاورمیانه و ترویج صلح گفتگو کردند. روابط دونالد ترامپ و پاپ لئو در پی انتقادهای رهبر کاتولیک‌ها از سیاست‌های مهاجرتی آمریکا و جنگ ایران تیره شده است. در دو سوی جهان اسلام و دو سرزمین با پیشینه‌های عظیم تمدنی، روایت‌های متفاوت از برخورد با تاریخ و میراث فرهنگی در حال شکل‌گیری است. در عراق با سازی معبد باستانی اور، یکی از کهن‌ترین یادگارهای تمدن بشر آغاز شد. اما در افغانستان نگرانی‌ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی همچنان ادامه دارد. رضا محمدی این در این گزارش نگاه دارد به سرنوشت دو کشوری که هر دو قربانی جنگ و افرادگرایی شدند.
13: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری هستند، با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند. اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش کشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی‌های جنگ و ویرانی داعش تلاش می‌کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار با سازی یکی از باشکوه‌ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است. معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
14: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
13: زیگورات ها مثل استوپهای کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
14: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اضطراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانشناسی در حال انجام است.
13: زیگورات اور یادگار تمدن سومر است، تمدنی که بسیاری آن را آغازگر خط، قانون و شهر می دانند. از کردها تا قبایل شیعه و سنی، آثار تاریخی و فرهنگ باستانی را بخشی از هویت وجودی خود می‌دانند.
14: آخرین مرمت زیگورات در سال 1999 انجام شده بود و بسیار محدود بود، اما اکنون کارها به خوبی پیش می‌رود.
13: با سازی زیگورات اور در بین النهرین یا میان رودان تنها مرمت یک ساختمان نیست، نشانه ای از غرور عراقی هاست و تلاشی برای زنده نگه داشتن حافظه در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان. رضا محمدی، لندن.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: آریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات رابردی جنوب آسیا SSASI بر این باور است که افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد و مگر چه در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. آریا سلطان در گفتگوی با حسن خان، خبرنگار شناخته شده پاکستانی، گفته است فقدان رهبری قوی در افغانستان مهار چالش ها و ایجاد ثبات در این کشور را دشوار کرده است. او تاکید کرده است برای درک شرایط کنونی باید نگاه به افغانستان تغییر کند، زیرا این کشور یک دولت متمرکز نیست. رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا توضیح داده است این کشور بیشتر مجموعه از مناطق مرزی است که شایان‌های حیاتی آن و کشورهای همسایه گره خورده است. با گفته او، تمایلات گریز از مرکز در ساختار افغانستان نهادی نشده است و ولایات هممرز با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط و وابستگی‌های بازرگانی بیشتر با این همسایگان دارند تا با حکومت مرکزی.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

ماریو سلطان یکی از استراتژیست های دفاعی و امنیتی پاکستان که انستیتوت تحت مدیریتش روابط تنگاتنگ با کانون های قدرت در پاکستان دارد، به این نظر است که افغانستان جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او حتی فراتر از تجزیه سخن گفته و تاکید کرده است که شکل و ساختار این کشور نیز تغییر خواهد کرد. او گفته که در اداره کنونی نشانه های از میلیگرایی قدرتمندی که بتواند جلو فروپاشی افغانستان را بگیرد دیده نمی شود. نشانه های فروپاشی افغانستان چیست؟ آیا تنها پاکستان به این باور رسیده یا مخالفان طالبان هم چنین دیدگاهی دارند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما. به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه در استرالیا، شورای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ از آلمان و واحد فخری تلگر مسائل سیاسی از واشنگتن می باشد. بس رو با آقای فراسو آغاز می کنیم که شما حتما این مقاله را مطالعه کردین. موری سلطان دقیقا چی گفته و دلیل فروپاشی را در چی می داند؟
1: سلام به شما و مهمانان شما. منظور اگر از صحبت‌های خانم آریا سلطان باشد که در مصاحبه با آقای حسن خان انجام داده، تقریبا این مصاحبه طولانی است و در اون مصاحبه از بحران که طالبا بر سر افغانستان آورده صحبت میکنند، مثل که طالبا مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارند و حتی نزدیک به 5 سال تلاش نکردند که مشروعیت خارجی به دست بیارند و از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. و به گفته سلطان، افغانستان محل 30,000 نیروی تروریستی هست و در عین زمان اقتصاد افغانستان به شدت غیر متمرکز و بسته به مرزهای شمال و شرق و غرب افغانستان است. شمال افغانستان در اقتصادی وابسته با آسیای میانه، غرب افغانستان به ایران و شرق جهان در واقع حوزه های اقتصادی وابسته به پاکستان هست و حکومت مرکزی طالبا نقش تنظیمات اقتصادی اینا نداره و افغانستان صاحب یک ملیگرایی فراگیر نیست. حتی توافق داخلی در مورد محدوده قلمرو سیاسی افغانستان وجود نداره. در ذیل این صحبت ها خانم سلطان اشاره میکنه که بحران در افغانستان به گونه است و عدم اتحاد و عدم ملی‌گرایی داخل افغانستان به گونه ای حکومت طالبان تشدید شده است که شاید در آینده چیزی به نام دولت افغانستان وجود نداشته باشد. در واقع صحبتشان این گونه هست، ولی در ذیل این صحبت جزئیات ایران میشه که وقتی از افغانستان صحبت میشه منظورشان حکومت طالبان هست، منظورشان جغرافیای سیاسی افغانستان هست، منظورشان تحولات کلان منطقه و تاثیر از او بر افغانستان و سیاست‌های کشورهای منطقه هست. جزئیات در این مصاحبه در این خصوص تا جایی که من دنبال کردم جزئیات لازم را در این خصوص من نگرفتم.
0: بسیار تشکر از شما آقای شرق. خب بیاین یکی یکی بررسی کنیم. تحولات منطقه، ضعف اداره، نبود حکومت مقتدر مرکزی، مرزهایی که تاریخ چندانی ندارند، ضعف مدیریت اقتصادی، نبود حکومت فراگیر ملی و یکتازی طالبان و همین تا سیستم دفاعی ضعیف. چقدر استدلال هایی که ماریا سلطان میکنه با واقعیت نزدیک است؟
2: بنابرای خداوند جان و خیرت، درود بر فرزانگان حاضر در بس و شما و بیندگان محترمتان. افغانستان در انزوای سیاسی است. خب 5 سال میشه که نه دولت داره و نه هم نماینده مقتدری که در ایجاد تعامل یا در مدیریت برانهای بین‌المللی نمایندگی از خراسان و افغانستان کرده بتانه. این وضعیت یک وضعیت بی‌نمایندگی سیاسی هست و هر گونه تفسیره و تحلیلی در مورد اوتوریته یا حاکمیت ارضی و حاکمیت سیاسی افغانستان در واقع در غیاب یک دولت مردمی هست. یعنی افغانستان در دست مردمی افغانستان نیست. روایت های بسیار شکنند و ناسیونالیستی طالبان که ادامه یعنی سیاست های خام قبیله‌ای گذشته در تاریخ معاصر بوده، دایه لوی افغانستان انگیزه های زیادی را خلق کرده، جمله این که اگر افغانان یا تبار پشتونان در افغانستان خواستار لوی افغانستان هستند که عشق یک طرفه هست و یک ایده ناشد هست، آن طرف قضیه انتیتز یا برابر نهادش این یک تفکر بحثی فلات ایران یا بازگشت به خراسان هست. این ایده در واقع روایت دیگری است که چالش سیاسی افغانستان را بیشتر آفتابی میکنه. اما حقیقتی هم این است که اگر افغانستان به طرف یک پایداری و بازگشت به سمت مردم توسط نیروهای داخلی و نخبگان سیاسی قرار نگیره، افغانستان در فراچنگ تروریستان، تروریستان بین‌المللی و داخلی، یک افغانستان بدون اقتدار و بدون نمایندگی خواهد بود که فشارها و بحران بین‌المللی منطقه‌ای بر افغانستان نیز تأثیر خود را خواهد گذاشت. اما این که مرزهای افغانستان سرزمینی برام خراسان و افغانستان بلیاز حقوق بین دول و روابط بین الملل تثبیت شده و مشخص است در این تردیدی نیست. ما مرز رسمی میان پاکستان داریم، دورند اول و دورند دوم اندامواری مملکت ما را مشخص و آفتابی میکنه و بر اساس نظریه روابط بین دول و قوانین بین دول هیچ کشوری محق به این نیست که بر سرزمین ما بتازه. حالا این که مردم چی وقت بر سرنوشتشان مستولی میشن، پیروز میشن در برابر جهل و در برابر تروریستانی حاکم، این بستگی بر درایت و خرد سیاسی و میزان رستاخیزی و سرزمین خواهی و دادخواهی مردمان افغانستان داره. اما من باورم این است که یا بازگشت به یک خراسانی که در او همه تبارها افغان، تاجیک، ازبک و هزاره همه ایلیدها سهم برابر و عادلانه دارند میتواند ثبات را در منطقه ببار بیارد، یا ادامه دردسر کنونی افغانستان را در باطلاق برهان و بحران خواهد کشاند، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ امنیتی و سیاسی. اگر ما نتوانیم در واقع این ایده را پیروز بسازیم و کشورمان را از غاصبان واپس بگیریم و مردم افغانستان حاکم خودشان و سرنوشتشان نشوند، افتادن در این باطلاق یک امر اتمی است. یعنی بحران‌های کلان منطقه‌ای طبیعی است که هم به لحاظ اقتصادی و امنیتی و سیاسی بر افغانستان تاثیر خواهد گذاشت، اما من متعقیدم که افغانستان بر خواهد گشت بر هویت گذشته و گوشنبیخ خراسانی خودش مبارزه شکل خواهد گرفت و سرزمین ما سرزمین مانند گذشته باقی خواهد ماند. هیچ کشوری منطقه، نه ایران، نه پاکستان و نه هم قدرت‌های دیگر، نه محقن و نه هم این صلاحیت را خواهند داشت که جغرافیای زیبای خراسان و افغانستان در واقع چشم طعمه داشته باشند برای منافع و بازی‌های کلان ژئوپلیتیکیشان دچار فروپاشی بکنند. اما در درون این حقیقت هم هست که دولت وجود نداره و این فروپاشی و بی‌نمایندگی وضعیت طبیعی را آورده. من همین لحظه که با شما صحبت میکنم بسیار سوگوارم بابت شهادت بانوی گرامی لیلی ما، همسر سلام مقتون. ببینین به گپ لیوتون هابس، ما در یک وضعیت طبیعی هستیم. ما اصلا نه قانونی داریم، جنگل، قانون جنگل در افغانستان حاکم است، هر کسی هر چی دلش خواست انجام میده، نه هم قانونی است، نه هم پاسخی است، نه هم ارزشی برای انسان. این وضعیت نگران کننده تر از اون بحث نگرانی در آینده برای فروپاشی ارضی یا حاکمیت سیاسی افغانستان است به نظر من.
0: بسیار تشکر آقای فقیری. اما این هشدار در چه چارچوبه و با چه پس زمینه داده میشه؟
3: تشکر خانم پیکان، با شما با مهمانان محترم و همه سلام و خوب تقدیم میدارم. به نظر من یک شاید تا حد زیاد پروپاگاند باشه، تا حد زیاد بر ضد از او تبلیغات که افغان ها میکنن یک جواب باشه که ما افغان ها عموما از یک افغانستان بزرگ و از سرزمین هایی که از ما گرفته شده یا ما باختیم پس یاده کردن و سرزمین ها حرف میزنیم و پاکستان حال فعلا در مقابل اونمو استدلال ما یک استدلال نوی را پیشکش میکنه، گرچه ما میدانیم که نه در دون افغانستان ما یک تحریک و نهضت جدای طلبی داریم، یعنی چیز ما نه تاریخ داشتیم و نه فعلا داریم. گرچه افغانستان واقعا از بحرانهای بسیار گذشت، بحرانهای بسیار تجربه کرده، ای چند سال تقریبا 50 سال در این سالهای اخیر بحرانهای سیاسی را بسیار زیاد ما تجربه کردیم، اما هیچگاه یک نهضت جدای طلبی ایجاد نشد، در هیچ جای ایجاد نشد. البته اشخاص هست، ما نمیگیم که اشخاص نیست، بعضی اشخاص از حرفا میزنن، اما نهضت نبوده، یک حرکت نبوده و نه هم در سطح بین المللی. ما توی یک اشتیاق بین المللی رو میبینیم که بخواه که این منطقه را از هم جدا کنه و ما میدانیم که با تجزیه افغانستان تمام منطقه باید تجزیه شود. ایران باید تجزیه شود، پاکستان باید تجزیه شود، آسیای میانه باید تجزیه شود و هیچ قدرت بزرگ فعلا اینمی اشتهار نداره که در این منطقه ایتو یک جنجال برا به اندازه، ایتو یک جنجال عمومی را. به نظر من اینمی سرحداتی که فعلا گرچه سرحدات ما میدانیم بساریشان مصنوعیست از طرف استعمار انگریز و روس و اینا ای خط کشی شده، اما همه سر از اینمی اتفاق دارن که برای فعلا اینمی باید محفوظ نگه داشته شوه و ای بخیر همه هست. گرچه ما یعنی پاکستان شاید زیادتر از ما کده با تهدید تجزیه مواجه باشه نسبت به ما. ایران هم یعنی در ایران هم ما چند دفعه دیدیم که بعضی از آذری ها و بلوچ ها و دیگه و کرد ها ما میبینیم که اونجا یک نهضت جدای طلبی موجود است، اما افغانستان این چیز را تجربه نکرده. به خیال من هویت افغانی اون هویت که ما همه افغان سیم تاباله کشش خود نگاه داشته، صرف چیزی که موجود نیست فقدانش که ما احساس میکنیم یک دولت ملی و عادلانه است. یعنی می چیز است که افغان ها را کم باز هم دور ساخته. فعلا به نظر ما اگر کجا ما افغان ها به کامیاب شویم که دولت مترقی نسبتا یک کمی ملی و منصفانه و عادلانه را ایجاد کنیم، بخیر ما هویت افغانی بسیار محکم است و تاباله. یعنی دو اشغال بسیار مهم خانم پیکان، دو اشغال بسیار مهم از شوروی و هم امریکا باید افغانستان تجزیه میکرد. اگر در هر جای هم میشد کار باید جای تجزیه میشد. یک حرف من اضافه میکنم، شما دیدن در عراق، در عراق یک دفعه امریکا رفت در او جای اشغال کرد، با کدام سرنوشت عراقی ها دوچار شدن؟ اما افغانستان وحدت ملی خود نگاه داشته. بخیر ما که این چیز باید اینا ماریا سلطان هم باید ایره مد نظر بگیره و از عرفای سطحی صرف نظر کنه.
0: بسیار تشکر آقای فراسو. شما این هشدار خودتان چگونه میبینین؟ چقدر شرایط در افغانستان مساعد شده برای تجزیه؟ البته میگه که در افغانستان عدالت وجود نداره، حکومت مشروع وجود نداره، ثبات وجود نداره، گریز از سیستم متمرکز بسیار بلند است. شما نشانه های از تجزیه را میبینین؟ این هشدار از دید خود شما چقدر قرین به واقعیت است؟
1: ببینید، شما حرفای خانم ماریا سلطان را آنطور که گفته شده در کانتکست و سیاقی که بیان شده ما باید در مورد زور پردازیم رو مطرح کنیم. خانم سلطان در یک مصاحبه در مورد بحران افغانستان صحبت کرد، مصاحبه مشخص مصاحبه با حسن خان انجام دادن، بعد گفتن که چون بحران افغانستان چنان شدید است و در عین زمان تحولات منطقه‌ای در حال شکلگیری یک نظم جدید منطقه‌ای با توجه به جنگ به خاورمیانه و جاها هستیم، ممکن است که در آینده ما از دولت افغانستان صحبت نکنیم. به شکلی من ندیدم که کدام مشخص بگویم که در افغانستان نیروهای تجزیه طلب است یا افغانستان تجزیه میشه. اینا به او حد نبود. منظور بیشتر تاکید بر بحران و عدم ثبات در افغانستان بود. این به چه معناست؟ این به این معناست که با توجه به تحولات منطقه‌ای که اتفاق میفته، افغانستان یا یک گوشه فراموش شده هست یا یک گوشه که از اونجا تهدیدات امنیتی برای کشورهای منطقه ایجاد میشه، یا در عین زمان یک جغرافیای مزاحم برای توسعه یا ادغام اقتصاد منطقه است، مثل آسیای میانه، مسائل چین و خطوط اقتصادی چین در منطقه و دسترسی به انرژی آسیای میانه. اینا میتونن زاویه های مختلف مطرح باشد. سوال اساسی دو چیز است، دو سوال مهم است. سوال اول، آیا جغرافیای سیاسی به نام افغانستان در تحولات آینده منطقه چی نقش بازی میکنه و چه تأثیری میپذیرد؟ سوال دوم این است که آیا حکومت طالبان در افغانستان که منجر به بحران ملی و بحران سیاسی شده و در عین زمان افغانستان در کام فقر فرا برده و یک حکومت مرکزی که نظم و امور زندگی و اقتصادی مردم فراهم بکنه، بیشتر مردم به اقتصاد مرزی وابسته شده و در داخل منابعی که وجود داره بیشتر بر اساس منطقی غارت طالبان اونا رو میگیرن به خاطر پایداری حکومتشان، نه به خاطر خدمات اقتصادی و توسعه اقتصادی. آیا چنین وضعیتی افغانستان را به کدام سو میبره؟ آیا صرفاً به سوی فروپاشی سیاسی میبره؟ یعنی افغانستان تبدیل میشه به یک حوزه بدون دولت، یک حوزه دارای حوزه های کوچک محلی هست که در واقع در سیستم دولت ملت بین‌المللی مدغم نیست و بخش از او نیست، به این گونه یک سرزمینی مبدل میشه یا نه در بلند مدت تحولات منطقه‌ای به مسیری پیش میره که ممکن است کشورهای قدرتمند منطقه به این نتیجه برسه که افغانستان یک مزاحم ابدی است به خاطر توسعه منطقه‌ای و در این زمان یک منشأ تهدید امنیتی است، ممکن است در گوشه‌های زمین بخواهیم در حد نفوذ داشته باشند که منجر به فروپاشی شود. اینا بیشتر سناریوها و حدس و گمان‌هایی هست. یعنی این خانم سلطانی که ما آریه سلطانی که ما صحبت میکنیم، اینا کدام فرمول یا کدام سناریوی را مطرح نکردند، بیشتر بنان یک نگرانی یک چشمانداز مبهم رو مطرح کردن. به اون لحاظ سوال اصلی برمیگرده به خود ما، به طالبا که افغانستان رو کنترل میکنن، یعنی که افغانستان به کدام مسیر میره. من یک نکته رو در آخر اضافه کنم که در تاریخ هیچ ضمانتی وجود نداره که یک کشور 50 سال 100 سال در اون نهضت های تجدید طلبی نبوده و فروپا نپاشده و همچنان بتواند تاب بیاره. این حرف درست است که افغانستان گروه های تجزیه طلب نداشته، ولی پیش از اینکه از بیرون گپ مطرح شده و اتفاقا در حلقات سیاسی در داخل تعداد بنوان جدای طلب تجزیه طلب مطرح میشه، صدای سیاسیشان خاموش شده. این بیشتر مشکل داخلی بوده و علاوه بر این بحران سیاسی و مشروعیت که طالبا فعلا مطرح کرده و یک نوع حکومت تک گروهی و تک قومی، این ممکن است بخش های جامعه افغانستان را به مرور زمان به این نتیجه برسانه که نمیتونن آینده خود را در گرو یک قفس، داخل یک قفس قربانی یک ساختار یک جغرافیای سیاسی بکنن که او تبدیل شده به قفس بحران. ترس ما بیشتر از داخل، از نوع حکومتداری طالبا و بحران و نوع سلطه‌گرایی گروهی قومی در داخل است، نه اینکه یک کس از پاکستان در مصاحبه یوتیوب شرکت کنه و بگه افغانستان این میشد و آن میشد، ما رو تفسیر کنیم که فلانی توطئه میکنه یا فلانی نمیکنه. در افغانستان و در پاکستان ما شاهد هستیم در سوشال میدیای هر دو کشور هر روز یک نقشه منطقه، یک نقشه سیاسی بیرون میشه که حرفا همیشه وجود داره، ولی منتها نکته اصلی اونها نیست. نکته اصلی این است که با روش سیاسی، با نوع رژیمی که فعلا در افغانستان حاکم است، ما تا چی وقت میتونیم هویت و تمامیت ارضی اقلم را که همه ما ادعا میکنیم دوست داریم حفظ کنیم؟
0: آقای فروسو، خب شما گفتین که یک نگرانی است از طرف یک پاکستانی یا یک کس که در یک مصاحبه یوتیوبی اشتراک کرده، ولی ماریا سلطان یکی از استراتژیست های دفاعی و تلگر ارشد امنیتی در پاکستان است، به عنوان استراتژیست دفاعی و غیر نظامی با وزارت دفاع پاکستان همکاری کرده در تحولات 2021 بعد از 2021 در افغانستان نقش داشته، از مخالفین سیاسی طالبان میزبانی کرده و آنچه را که میگه تبیین افکار، برنامه ها، نگرانی ها و چالش های ادارات امنیتی پاکستان است، یعنی تنها دیدگاه شخصی خودش نیست. شما را تنها نگرانی فردی میدانین و یا نگرانی جمعی خود پاکستان است و یا تبیین افکار و برنامه های پاکستان است؟
1: ببینید، ما در اونا که برنامه ها، من با حرفای شما موافق هستم، آریا سلطان تا حد ماز برنامه هاشان، کارشان، نقششان و حوزه تخصصشان میدانیم که کی است. منتها حرف این است که به نوعی که در مصاحبه خود مطرح میکنه از یک برنامه صحبت نمیکنه، به صورت مبهم میگه که این بحران ها در حد است،
0: دستن از برنامه نمیگه، ولی به عنوان یک تهدید و نگرانی به این مسئله میپردازه. ولی اوضاع وضعیت افغانستان زمینه را چقدر به این مسئله مساعد کرده؟ شما هم این را فقط یک تهدید میبینین، یکی از سناریوها گفتین است، ولی چقدر عملی است و بر مردم افغانستان حتما جای نگرانی هستی؟
1: بله بر مردم افغانستان جای نگرانی وضعیت است، جای نگرانی ابراز نگرانی یک نفر نیست. پاکستان در مورد افغانستان نگران است، میخواد بر طالبا کنترل داشته باشد، بر طالبا حملات انجام میده بر نقاط مختلفی و اینها رو ما میتونیم، و من شخصا روابط طالبا و پاکستان در دو دهه گذشته منظم دنبال کردم، در موردش نوشتم، تا حد از جزئیات خبر دارم. پاکستان نگرانی امنیتی در مورد افغانستان داره و نگرانی از نفوذ هند در افغانستان داره و نمیخواهد که یک دولت در افغانستان قدرتمند باشد که ضد پاکستان است یا با پاکستان مشکل داره یا حداقل روابط نزدیک با هند میتونه داشته باشد. این نگرانی پاکستان. اما این فرق داره با این که فکر کنیم پاکستان میتونه که بخش های از قلمرو افغانستان توسط نیروی نظامی بتونه زیر کنترل بیاره مثلا. اما استراتژی پاکستان ما فکر نمیکنم که این گونه باشد. اگر مشخص روی استراتژی پاکستان صحبت کنیم، اجازه بدین که یک نکته اضافه کنم. شما میدونید که در نورستان و در کنر مردم با ارتش پاکستان رفتن صلح امضا کردن، موافقت کردن به خاطر قحطی، گرسنگی و بستن مرزها. یعنی بسته بودن و بستن مرزها بر روی افغانستان به نوعی روی اقتصاد و معیشت منطقه‌ای مردمان نزدیک به مرز تاثیر می‌گذاره و ممکن است بر تغییرات مرزی هم در آینده تاثیر بگذاره. ولی برگردیم به نکته اول سوال شما که نگرانی برای مردم افغانستان و افغانستان در کل نگرانی کاملا واقعی است. به خاطر حکومت طالبان شما در جهان زندگی میکنین که هیچ کشوری به غیر از روسیه به صورت رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسه. ما بخش از اقتصاد جامعه جهانی نیستیم، مراودات نداریم، بخش از ساختار مالی و اندلی نیستیم، زنها نصف نفوس افغانستان حق رفتن به مکتب و درس و کار را نداره و یک حکومت گروهی ایدئولوژیک و قبیله‌ای بر افغانستان حاکم است و این میتونه افغانستان بسیار به سوی فروپاشی ها و حتی خشونت های ناشناخته و غیر قابل پیش بینی به پیش ببره و این نگرانی واقعی است و هر کسی نگرانی این وضعیت باید باشد پیش از اینکه کسی در تهران، اسلام آباد، دوشنبه یا مثلا تاشکند یک حرفی بزنه.
0: بسیار تشکر از شما آقای شرق. حالا اگر از بحث

0: برای هر گونه اقدامی خواهند زد برای اینکه به عدالت و برای آزادی و برای اقتصاد و رفع فقرشان دست کم دست پایی بکنند. این رسالت ماست که ما بیاییم از تابوگرایی و از خیالگرایی ها در تاریخ کاملا بپرهیزیم. مرزهای افغانستان که در قوانین بین دول کاملا مشخص است این را به رسمیت بشناسیم و خلق روایت جدید بکنیم، روایتی که بتوانه همه تفاوت ها را در کنار خودش داشته باشد. خب این گونه اگر مهمان محترم اتال مطرح کنه که افغان ها همیشه متحد اینا، این افغان ها افغان از نظر من یعنی پشتونان با شرف و آزاده سرزمین خراسان. در همین بحثتان آقای عباس فراسو دوست دوره دانشگاه من از آرست و من یک خراسانی یک تاجیکی هستم، در حالی که مهمان دیگرتان آقای فراسو و من همه میتوانیم خراسانی باشیم اما نمیتوانیم افغان باشیم. این تفاوت ها راه را برای این باز کرده که واگرایی سیاسی باشد، دولت ملی شکل نگیره، قرارداد به میان نیاید، برابری و عدالت اجتماعی نیاید. تا زمانی که اینها را به نظر من آدمی صریح هستم، این سخنان را با صراحت مطرح میکنم، تا زمانی که این تفاوت ها به رسمیت شناخته نشوه و ساختار قدرت عادلانه نشوه، افغانستان یک لقمه تیار برای قدرت ها خواهد بود. در مورد نگاه پاکستانی ها میخوام این نکته را بگم، هم ایرانی ها و هم دیگر همسایگانی ما، ببینن ثبات سیاسی یک دولت مبتنی بر واقع گرایی در عرصه مدیریت بحران های بین المللی که تمام مسائل کلان قوانین بین دول را باید به رسمیت بشناسه، آرمان تمام این کشور هاست. اما یک کشوری که میزبانی از آتش کند، تروریسم در آغوشش باشد، دوای ناحق ارضی داشته باشد، ادعای لوی افغانستان را با پیسه مالیه تمام مردمان افغانستان در سر بپرورانه، چنین یک کشوری باید نقطه عطف استراتژی براندازی اون قدرت آسیب پذیر باید باشد. من این نکته را تاکید میکنم که دولت ملی زمان شکل میگیره که سازه هاش واقعا خیردی و مردم سالار باشد.
1: پس شما نشانه های تجزیه را میبینین در افغانستان؟
0: تجزیه نه، اما من بحث این را میبینم که افغانستان به سمت فدرالیزم که راهی برای جلوگیری از تجزیه هست گام خواهد برداشت و گفتمان فدرالیسم دموکراتیک بخشهای از افغانستان را با پیوندهای افقی به عدالت اجتماعی پیوند خواهد زد. اگر این راه را نگزینیم، ادغام خراسان بزرگ به سمت فلات ایران و بعد پشتونان یا افغانان به سمت این صوبه سرحد، یک تغییری در این جغرافیا خواهد آمد. اما عاقلانه همین هست که ما تن بتیم به ساختار فدرالیسم، بریم به طرف پیوندهای افقی تا جلوگیری بکنیم از تجزیه خاک و سرزمین من. در غیر این تفاوت روایت تباه کننده هست و ویرانگر.
1: تشکر آقای فقری، پاسخ شما رو بشنویم لطفا.
2: من خودم با خانم محترم با بحث فدرالیسم کدام مخالفت ایدولوژیک ندارم. به نظر ما میبینیم که فدرالیزم در بسیاری جاها بسیار نتیجه خوب داده و نظام ریاستی هم نتیجه بسیار خوب داده. چیزی که در افغانستان فقدانش ما احساس میکنیم او یک دولت دموکراتیک، دولت عادلانه است. یعنی واقعا همین تاریخ افغانستان یا در این معاصر خصوصا 50 سال یک چیزی که نبوده و یک دولت عادلانه بوده. و یعنی شما میتونین که یک دولت فدرالی داشته باشین اما غیر عادلانه. پاکستان یک دولت فدرالی است مگر مردم خوش نیستن. ما میبینیم خود در بلوچستان، در خیبر پشتونخوا، در سند این مسائل موجود است. اما افغانستان ما میبینیم که اگر ریاستی است هم مردم خوش نیستن. به نظر من این فدرالیسم و ریاستی مشکل ما را حل نمیکنه. چیزی که مشکل ما را حل میکنه او یک دولت خوب است، یک دولتی که یک حکومت که بتانه از آرزوهای ما نمایندگی کنه، یک دولت که بتانه عدالت تأمین کنه، حاکمیت قانون تحکیم کنه. یعنی می چیز است که ما با فقدان از رو برو استملی هزه. لیه شک نیست که طالب ها، یعنی حکومت طالب ها هم ظالمانه است، هم غیر دموکراتیک است و هم باید کلتش مبارزه شد. اما ای به معنی از این نیست که ما با مخالفت ما با طالب ها مخالفت ما با افغانستان شود. این باید، یعنی میتونی چیز باید از هم جدا شود.

0: که مخالفت روشن فکرایی که اگه چیه از ساجق هستن، از آر هستن، از دیگه ولایت ها هستن، از دیگه اقوام هستن و از پشتون هستن، ای باید منبع از این نشوه که طالب ها هنوز هم قوی تر شوه و از این اختلافات ما استفاده سوء چیزی که
1: بله. آقای فکری، پس سوال اساسی که مطرح میشه است که چی کار شوه که افغانستان تجزیه نشه یا از تجزیه افغانستان جلوگیری شوه؟
0: بله، یگانه رایش عدالت است خانم پیکان. یعنی در همه در دنیا از ازل تا به آخرت یک چیزی که همیشه مردم با هم یک جا میکنه او عدالت است و هر جایی که
1: بله، ولی یک نظام باید باوجود بیا یک عدالت تامین بکنه. شما طالبان چقدر مصمم میافتین در ای که حاضر هستن که از تجزیه افغانستان جلوگیری شوه؟
0: به نظر من شاید اونا به تجزیه افغانستان معتقد نباشه، اما اعمال از اونا، یعنی ظلم از اونا، از این اختناق از اونا، مردم از هم جدا میسازه، افغانها را از هم جدا میسازه.
1: پس موجودیت طالبان خطر تجزیه افغانستان بیشتر ساخته، واضح هست؟
0: به نظر من نفاق زیادتر ساخته. تجزیه من خود من بازم بگم که در شرایط فعلی تجزیه افغانستان ناممکن است. به نظر من هیچ قدرت خارجی، بزرگ خارجی از این دفاع نمی کنه و حتی همسایه های ما هم از این می ترسه. چرا اگر در منطقه یک دولت یک حکومت
1: آقای فقری، ولی به عنوان یک تهدید، یک نگرانی بیخ گوش مردم افغانستانی مسئله است و این مردم نگران ساخته.
0: یعنی نگرانی ما باید زیادتر از این باشه که چطور بتانیم که یک دولت دموکراتیک و مترقی رو ایجاد کنیم، چطور اینمی کار کنیم. یک چیزی که موجود نباشه، یک خطری که موجود نباشه، درباره از او بسیار حرف زدن و خود ناحق نگران کردن به نظر منطقی نیست. چیزی که ما واقعا با او روبروستیم، با یک رژیم روبروستیم که ستمگر است، با یک رژیم روبروستیم که حقوق مردم، تمام مردم افغانستان
1: اگر وضعیت به این شکل باشه، یک حکومت ملی مشروع وجود نداشته باشه، شما خودتون گفتین عدالت وجود نداشته باشه، افغانستان منزوی باشه، مردم در حکومت حکومتداری سهیم نباشه، قدرت حاکم خود مجزا از مردم بدانه، خب منافع ملی را در نظر نگیرن، تمامیت ارضی را در نظر نگیرن، فکر نمیکنین که انواع و اقسام خطرات افغانستان را تهدید میکنن؟
0: چرا نه؟ به این حرف شما ما بخیم موافق هستم. وقتی که دولت یعنی تمام این چیزها را اگنور کنه، تمام این چیزها چشم خود پت کنه، اغماز کنه، بعد از ما با هر نوع احتمال مواجه میشیم.
1: و تجزیه هم ممکن است که یکی از احتمال باشه. متاسفانه که خود ما هم مثل شما نگران هستیم، ولی اگر وضعیت به شکل پیش بره، خطر هم غیر ممکن نیست.
0: هیچ چیز غیر ممکن نیست در سیاست، هیچ چیز خانم محترم غیر ممکن نیست. هر چیز ممکن است. من
1: تشکر از شما آقای فراسو. خب اگر ما ماریو سلطان نزدیک به ارتش پاکستان بدانیم که نزدیک هم است، دیگه ارتش پاکستان چیست؟
2: ببینید، خب پس بر بگردیم از بس طالبا و بحث کشورهای منطقه، که کشورهای منطقه در مورد افغانستان چی برخورد داره. ببینید در سه حوزه کشورهای منطقه تقسیم کنیم. کشورهای شمال افغانستان، کشورهای آسیای میانه نه علاقه به توسعه قلمرو دارن و نه توانمندی و بلندپروازی سیاسی نظامی چنانی به اونا دیده میشه، اونا ندارن. میایم به غرب افغانستان، ایران. ما در ایران هم چنین توسعه جغرافیایی یا توسعه قلمرو در سیاست خارجی ایران به صورت تاریخی، حداقل در تاریخ معاصر در مورد افغانستان نمی‌بینیم. درست است که مسائل آب است و این مسائل در میان بوده، ولی توسعه قلمرو که بخواهد یک نیروی تجزیه طلب را حمایت بکنه و بخش از خاک افغانستان زمین خاک خود بکنه، چنین چیز را ما نمی‌بینیم. و ایران هم بیشتر درگیر مسائل خاورمیانه و مسائل اسرائیل و آمریکا و کشورهای عربی در خاورمیانه است. بیشتر روی کرد سیاسی منطقه ایران به سوی خاورمیانه است تا یکی به سمت افغانستان و آسیای میانه باشد. برمیگردیم به پاکستان، به محور سوم قدرت در منطقه. خب پاکستان خب تاریخ منحصر به فرد داره. از یک طرف بخش از جغرافیای خود در جنگ با هند و پاکستان شرقی اینا را از دست دادن و به لحاظ عمق جغرافیایی در برابر هند خود را بسیار آسیب پذیر میبینه و به نوعی پشتونستان سرچپه را به صورت غیر رسمی و نرم در تاریخ افغانستان در دو سه دهه اخیر دنبال کرده و به اشتها نیست که قلمرو سیاسی و جغرافیایی و ارضی در شمال خود داشته باشه، توسعه قلمرو. منتها پاکستان این توانمندی را نداره، نه توانمندی نظامی را و نه توانمندی اقتصادی را و نه توانمندی روایتی و ایدئولوژیک سیاسی کار داره، بنابراین توانمندی این را نداره. ولی منتها توانمندی برای آسیب زدن یک نهاد سیاسی دولت در افغانستان داره و این با تجربه در 40 سال اخیر را اثبات کرده و نشان داده که توانمندی را داره. بنابراین نتیجه گیری چی است؟ نتیجه گیری این است که تحولات منطقه‌ای به صورت یک دست و واضح در راستای این است که افغانستان را بخواهند ببلعن یا تجزیه بکنند. منتها بخش عظیم بحران از داخل افغانستان است که اما قسمت مهمان شما اشاره کرد، نبود عدالت، نبود مشروعیت سیاسی در داخل، یک نوع فروپاشی سیاسی در داخل احتمالا ممکن به وجود بیاره. منطقی که تا کنون از این بحران جلوگیری کرده دو گپ است، دو فاکتور است. فاکتور اول فاکتور زور است. طالبان میخواین با زور قلمرو افغانستان رو کنترل بکنن. این یک فاکتور است. فاکتور دوم فاکتور فرهنگی و اقتصادی است. با وجود تنش‌های قومی، با وجود بحران‌های هویتی داخل افغانستان هست، بافت اجتماعی و در هم تنیدگی اقتصادی به گونه است که مردم رو با هم تا حد زیادی بافت دادن. این یک به اصطلاح یک چسب اجتماعی و سیاسی رو ایجاد کرده. بنابراین اگر این چسب سیاسی اجتماعی در داخل به مرور زمان با فشار سیاسی و زورگویی های مضاعف و افراطی از بین بره، ممکن است افغانستان به یک مسیر مثل فروپاشی سیاسی پیش بره، به قلمروهای مختلف داخلی جداگانه پیش بره بدون اینکه بخش خاص از اقتشار منطقه و همسایه باشد. بنابراین آنچه که صحبت میشه در صحبتایی که آدمای مثل خانم ماریا سلطان و استراتژیست‌های پاکستانی این است که اگر فشار بر طالبان رو بیشتر کنند داخل افغانستان، حملات نظامی انجام بدن و در اینجا دو حوزه را باید در مورد فکر کنند. یک حوزه ای که دو برنده میشن، حوزه نفوذ سیاسی که ایجاد میکنند و دو حوزه نفوذ سیاسی که میبازند. در هر دو حوزه چی اتفاق میفته، چی کسی نفوذ میکنه. بنابراین همیشه نگرانن که بحران ثبات در افغانستان به چی نوع وضعیت سیاسی ترجمه میشه و نقش از در وضعیت سیاسی چگونه است. به اون لحاظ پاکستان خیلی یک چشم انداز واضح و روشن نداره که با طالبان چی بکنه. فروپاشی طالبان با کدام نتیجه مطلوب بر پاکستان میانجام، برشان مشخص نیست. اما خود شما متوجه هستین به کابل جاهای دیگه حمله میکنن، اونها بر دفتر هیبت الله در قندهار حمله نمیکنن. به اون لحاظ بحران سیاسی در افغانستان از صحبت میشه بسیار پیچیده است و بحران منطقه‌ای گره خورده است، ولی بدون اینکه کشور قدرت منطقه‌ای نسخه بسیار واضح روشنی در عرصه استراتژی خود برای زو داشته باشه.
1: آقای فراستو، از نقش از تحولات منطقه گفتین، وقتی که ماریا سلطان از محیط نوظهور منطقه‌ای یاد میکنه، منظورش چیست؟ چه نوعی محیط نوظهور منطقه‌ای؟ چه تغییر در این منطقه با وجود خواهد آمد؟
2: خب خانم سلطان و استراتژی پاکستانی اونا فکر میکنن که در تحولات جدید منطقه پاکستان یک نقش بسیار محوری داره.
1: تحولات جدید منطقه که سبب ایجاد یک محیط نوظهور میشه چی است؟
2: محیط نوظهوری این است که پاکستان در منطقه نقش برجسته پیدا میکنه. تحولات خاورمیانه هرچند هنوز مشخص نیست، ولی یک چیز مشخص است که تغییر رژیم در ایران تقریبا به سوی تقریبا ناممکن است و این ممکن است که منجر به این شود که ایران در منطقه نقش بیشتری پیدا بکنه و او نقش بیشترش ممکن است که نزدیکی به پاکستان بیشتر باشد، نقش محوری چین اینا و روی هم رفته. تاثیر از او بر افغانستان این است که پاکستان ممکن در امور افغانستان دست بازتری پیدا بکنه و اعتبار بیشتر و رضایت بیشتر و اجازه بیشتر بندلی بر حملات بر طالبا بر داخل افغانستان اینا رو داشته باشد. یعنی پاکستان در تحولات جدید منطقه‌ای نقش قوی‌تر میتونه داشته باشد و یک بار دیگر میتونه بر وضعیت افغانستان در سایه بندلی هم تجارت بکنه و هم مانور نظامی و قدرت منطقه‌ای خود را به منصه نمایش بگذاره.
1: ممنون آقای شرق. خب شما رای حالا نظام فدرالی در افغانستان من از صحبتهایتان درک کردم که پیشنهاد میکنین. ولی جدا از فدرالیزم، این مورد قبول همه مردم افغانستان واقعی نمیشه، چه کار میتونه افغانستان از تجزیه نجات بده یا از خطر تجزیه، خطر احتمالی تجزیه؟
3: فدرالیسم یعنی یگانه نسخه نیست. یکی از گزینه‌های پیشنهادی در دانش سیاسی به منظور گذار ما به سمت توسعه سیاسی است. من این نکته را می‌خواهم بگم که ما جنگ پراکسیوار یا جنگ نیابتی هند و پاکستان یا قدرت‌هایی که منافعشان در افغانستان نهفته است، با خردمندی و با دیپلماسی فعال در داشتن یک دولت صاحب چشم‌انداز و برنامه و دیپلماسی و خطوط روشن سیاسی میبینیم که چنین یک دولتی را ندارم. این وظیفه ما هست که این را ایجاد بکنیم. نکته دیگری که به نظر من در راهبرد توسعه طلبانه پاکستان و کشورهای منطقه نهفته است، بحث نقش بازی کردن جغرافیا یا ژئوپلیتیک اقتصادی افغانستان است. پاکستان در واقع میخواهد مانع اون ترانزیت راهبردی اقتصادی میان آمریکا و اون کانال گاز به سمت هندستان باشد، و هندستان در تلاش این است که این کمربند را با نفوذی که در افغانستان داره دست پاکستان در برهم زدن این منافع کلان اقتصادیش در واقع کوتاه بکنه. ایرانی ها عمق استراتژیک و راهبردیشان در نزدیکی با پاکستان و چین هست که در این بازی که آقای فراسو هم مورد تذکر داد، در واقع مدیریت بحران میکنن و قدرت پس از ظهور هستن یا قدرت تثبیت شده یا منطقه پس از این جنگ.
1: رای توسعه سیاسی و یک رای نجات ایست که باید این نظام تغییر بکنه. برای تغییر نظام طالبان و ایجاد حکومتی که بتونه حداقل جغرافیای افغانستان حفظ بکنه، چی پیشنهاد میکنه رای حل چیست؟
3: میخواستم بگم که به نظر من اجماع یا توافق یا اون خرد جمعی نخبگان افغانستانی به منظور ایجاد یک چارچوب یا یک قرارداد جدید، ایجاد یک دولت جدید پسا طالبانی، یکی از گزینه هایی است که هم ما را از تهدید همسایگان نجات میده و هم اعتماد سیاسی میان ما و همسایگان نجات میکنه و افغانستان را از تجزیه نجات خواهد داد. اما ادامه این که منافع ما و منافع تباری و فرهنگی و قبیله ای من صد شود برای این که طالبان نباید برانداز بشن، افغانستان در پرتگاه و در خطر تجزیه قرار خواهد داد که به نفع هیچ کسی نخواهد بود. راه حل بازگشت به مردم و ایجاد یک دولت ملی مقتدر و مشروع و مردم سالار مبتنی بر عدالت اجتماعی برای همه است.
1: بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای شوهشه، آقای عباس فراسو و آقای فقیری، سپاس از حضورتان. بنده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: فضاد دلوت رئیس یک نشست پاکستانی در باره احتمال تجزیه افغانستان رنگین داد. فرسپنتا وزیر خارجه سابق گفته است که سناریوی تجزیه افغانستان در طول تاریخ شکست خورده است. پایسپان تا افزوده از افغانستان با وجود مداخلات خارجی تمام طرزی خود را حفظ کرده و مردم به هر تهدید پاسخ خواهند داد. آقای اسپان تا روز پنجشنبه 17 سوادر یاد داشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افغانستان در دوره های مختلف تاریخ ابرقدرت ها را شکست داده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان این یادداشت را در اکس باز نشر کرده است. رنگین داد فرسپنتا با انتقاد از روی کرده پاکستان گفته است که این کشور با بحران های جدایی طلبی و تروریسم روبرو است.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا ASI، بر این باور است که افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او میگوید شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. ماریا سلطان در گفتگوی با حسن خان، خبرنگار شناخته شده پاکستانی، گفته است فقدان رهبری قوی در افغانستان مهار چالش‌ها و ایجاد ثبات در این کشور را دشوار کرده است. او تاکید کرده است برای درک شرایط کنونی باید نگاه به افغانستان تغییر کند، زیرا این کشور یک دولت متمرکز نیست. رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا توضیح داده است این کشور بیشتر مجموعه از مناطق مرزی است که شریان‌های حیاتی آن به کشورهای همسایه گره خورده است. با گفته او، تمایلات گریز از مرکز در ساختار افغانستان نهادی نشده است و ولایات هممرز با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط و وابستگی‌های بازرگانی بیشتر با این همسایگان دارند تا با حکومت مرکزی. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای ضیاء آریان‌نژاد، فعال سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان است. جناب آقای آریان‌نژاد، ماریا سلطان، یکی از سیاستگران و نویسنده ها و در واقع پژوهشگران پاکستانی، هشدار داده که افغانستان ممکن است در آینده جغرافیای خود را از دست بده. شما چی فکر میکنید این تحلیل و این در واقع پیش بینی و چی معناست و تا چی حد در جامعه فعلی افغانستان به واقعیت نزدیک است؟
2: تشکر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب استاد فیروزپور و شنوندگان رادیوی شما. خب، پاکستانی‌ها در مسئله افغانستان دائم رفتار تاکتیکیشان روانی بوده و عملیشان اون چیزی که ما شما در گذشته شاهد هستیم در افغانستان انجام دادن عمو است و فعلا یکی خو رفتار نادرست و غلطی گروه تروریستی طالب که مردم افغانستان وادار به این ساخته که هر چی که میشود شود و از این وضعیت نجات پیدا کنه، این هست. و یک موضوع دیگه، او خانم میخواد با این حرفایش طالب را و جامعه سیاسی پشتون را یک خطر جدی را به اونا نشان بده و بعد این طالب دوباره تعهدات بیشتر برای ادامه نوکری برای پاکستان بده. عرفش بیشتر تاکتیکی است، ولی در عمل آنچه که در منطقه، در افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه جریان داره مطابقت با گفتهای خانم نداره و قضیه به سمت دیگری پیش میره. به جای از این حرفهای تاکتیکی، پاکستانی ها باید اشتباهات خود بپذیرن، از مردم افغانستان معذرت خواهی کنن، از امی که در تمام اموری افغانستان مداخله میکردن و حتی میگفتن که در فرودگاه کابل چرا عکس احمدشاه مسعود است، از همه این چیزا معذرت خواهی کنن و یک سیاست درستی همجواری نسبت به افغانستان را دنبال کنن با جامعه سیاسی افغانستان که میتونه نمایندگی از تمام مردم افغانستان بکنه، تماس درست تعریف شده و با در نظر داشته منافع دو طرف اتخاذ شاه به نظرم بهتر خواهد. در غیر از او، وضعیتی که در افغانستان جریان داره، گروه های مختلف تروریستی از کشورهای مختلف در اینجا هست و اینا بعد از افغانستان جهاد دومی رفتن به سمت پاکستان را میدونن، به باور می وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، نه تنها که افغانستان به او سم نخواهد رفت، بلکه پاکستان بیشتر از افغانستان به سمت تجزیه و تیکه پارچه شدن خواهد رفت.
1: بله، اما این دیدگاه خانم سلطان از کجا میاید؟ مثلا در همچه یک موضع حساس، در یک موقعیت حساس و در فرصت بسیار حساس، عواملی که تو دیدگاه ها مطرح میشه واقعا چی است؟
2: دیدگاه خانم سلطان از اتاقهای فکر پاکستان بیرون میشه و از اتاقهای فکر آیسای بیرون میشه. حرفای تاکتیکی، رفتار تاکتیکی پاکستانی ها، موضع گیری هایشان، بمباردمان پاکستانی ها، قسمت های نچندان مهمه که برای طالب ها هست در داخل افغانستان، همه اینها رفتارهای تاکتیکی پاکستانی ها هست که از اتاقای فکر سیاسی و نظامی از اونا بیرون میشه و این قطعا نمیتونه که یک پروژه تحقیقاتی علمی باشه، بلکه اینا اما عملیات مطالعوی پاکستان در قبال افغانستان.
1: با توجه به اینکه یک حکومت غیر مشروع در افغانستان حضور داره و جغرافیای افغانستان هم به نحو آسیب پذیر است، چیزی که به این مقاله به او پرداخته شده، اما فکر میکنید که افغانستان امروز بیش از اینکه یک دولت ملت منسجم به تعریف امروزی باشه، مجموعی از مناطق مرزی با پیوندهای فراملی است؟
2: قطعا مردم افغانستان خود را در میان یک واقعیت میبینند. از یک طرف رفتار ظالمانه گروه تروریستی طالبان و از یک طرف دیگه حس و رفتار تمامیت خواهانه جامعه سیاسی پشتونی غیر طالبان است. در این وضعیت واقعا افغانستان بسیار شکننده است. احتمال هر چیز میره و مردم در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار داره و دهد در بعض موارد حتی همراه میشن در شعارهایی که او قطعا به خیر هیچ قومی هیچ مردمی در افغانستان نیست، از نهایت فشار و جفای طالب همراه میشن با او سم. ولی اون چیزی که پاکستانی ها میگن اینا چیزی نیست که از طالب کرده یک آینده بهتر و روشنتر برای مردم افغانستان پیام داده بیتانه. وضعیت متاسفانه همینطور است. در اینجا اما طرف حرف ما سران محترم پشتون است، البته مردم غیر سیاسی خون و مردم افغانستان است که همه در کنار هم هستن و ما اونا را نمیتونیم بگیم که اینا من اومد است. سران محترم پشتون باید تعریف روشن برای مردم افغانستان در مبارزه علیه تروریسم که طالب هست بدن و در استاب کردن جنگ ناحق واژگان که بسیار تهاجمی و جفاکارانه در مردم در مورد زبان فارسی است میره توقف بدن و برای آینده نظام سیاسی افغانستان با دیگران مذاکره کنن و عمودیدی واضح خود را بیان کنن. از اصطلاحات و رفتارهایی که در گذشته هیچ وقت کامیاب نبوده جلوگیری کنن، از کلیگویی ها بیرون شوند، از تعریف های ناحقی که برای مردم تحت عنوان ملی و هموطنی و چیمچی جفا شده از اونا دوری کنن تا مردم افغانستان خود را در تنها در برابر طالب ببینه و در برابر طالب پیش بره و سازوکار را بندازه که مبارزه مردم افغانستان نتیجه بده. و اگر از این وضعیت بزرگای سیاسی پشتون ما بیرون نشوند قطعا مصیبت افغانستان چند برابر خواهد شد و طالب هیچ آینده ای نداره، از افغانستان رفتنی است و شکست میخوره و مداخله پاکستانی ها ادامه خواهد داشت. در امور
1: نجات جدایی از نخبگان پشتون که غیر طالب هستند، خود طالب ها بانوان یک گروه که مسائل بسیار قومی و ارزشی برای خودشون ساختن چقدر نقش داشتن که افغانستان در همچه یک وضعیت قرار بگیره و حالا چونین دیدگاه های از اتاقه فکر پاکستان مطرح شوه؟
2: طالب ها، آقای کرزی، آقای کنی غنی در این وضعیت همه ایشان نقش مشترک داشتن و طالب ها فعلا در افغانستان حاکم هستن، مردم را در گیره دارن، فعلا نقششان بیشتر هسته و همه مشکلاتی که امروز دامنگیری مردم افغانستان هست در گذشته و فعلا همه را طالب ها برای مردم افغانستان آوردن و مردم در اینجا قرار دارن و امیدوار ساخته پاکستان و یک کشوری را که او حدس میزنه یا تبلیغ میکنه که تا چند سال بعد دیگر افغانستان وجود نخواهد داشت. این همه رفتارهای طالب ها بوده که برای از اونا او امید را خلق کرده و مردم افغانستان را بی نهایت خسته و ناامید ساخته که دیگه هیچ کس برای هموطن بودن باور برش نمانده.
1: اما یک طرف دیگه هم سیاسون هستن که فعلا در تبعید هستن، جریان های مخالف طالب ها. خود شما یکی از او شخصیت ها هستن، فعالان سیاسی، حضور از اینا یا حضور کمرنگشان در طرح چنین مسائل و به وضعیتی که فعلا افغانستان قرار گرفته جدای از طالب ها و نخبگان که شما یاد کردین چی بوده میتونه؟
2: با باور ما فعلا در افغانستان در وضعیتی که در داخل افغانستان جریان داره یا در آینده جریان داشته با شکل میگیره تاثیر چندانی نداره. ولی این باخت ها و این کنادزنی ها از کجا شروع شد؟ از زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان آمدند با هماهنگی پاکستانی ها، پروسه DDR، پروسه دایاق، انتخاب ها به اون شکل فاجعه بار کشانده شد. آیستا آیستا این مردم از قدرت و از کارهایی که باید در اونجا می بودن و تصمیم گیر باقی می موندن کنار زده شدن و تا اینجا رسیدن که امروز دیگه در افغانستان نیستن. نیستن به این معنی نیست که تنها حضور فیزیکی در اونجا ندارن، دیگه هیچ تأثیری در افغانستان و سری تحولات افغانستان تا هنوز به باور ما ندارد. اما اگر شرایط به همین شکل که طالب ادامه میکنه ادامه داشته باشه این باز میتونه که برعکس هم شبه و قطعا ما در آینده بسیار نزدیک شاید تحولات در شمال افغانستان خواهد بودید و از این تحولات قطعا پاکستانی ها استفاده خواهد کرد و طالب دیگه تمام وضعیت افغانستان از صفر تا صد کنترل نمیتوند که بکنه. اما ای و ای معنی نیست که مردم افغانستان پیروز میشه به این بازی جدید. این باز هم تا زمانی که سران محترم قوم پشتون اصلاح نشوند، باز هم ببرند و چارده واجه مزخرفی که محمود طرزی به عنوان نمیدانم چی برای از اینا داده و اینا تلاش کنند که دیگرها را در حوزه فرهنگی کنار بزنند و این پروسه ادامه پیدا کنه، به خیر مردم افغانستان نیست و هیچ کس در اینجا روز خوش نخواهد داشت. درست است که این بخش از افغانستان بیرون است تا فعلا نمیدانم که تسلیم گیر باشد، ولی باور من این است که این وضعیت در شمال افغانستان خیلی زود تغییر میکند.
1: پاکستانی‌ها از گاهی چراغ های سبز به مخالفان طالبان نشان میده، بخصوص زمانی که تنش های مرزی با طالبان گسترش پیدا کرد و راکت پراگنی شد. میخوایم بشنم که جریان های سیاسی چقدر میتونن بالای اسلام آباد حساب باز بکنن؟
2: بالای اسلام آباد حساب باز کردن نمیشه و حساب باز نباید شود. رفتار اسلام آباد رفتار تاکتیکی است و شمول یعنی مقاله ای که خانم سلطان بیرون داده و اونا تلاش میکنن که طالب را بترسانن و طالب تعهدات بیشتر بر از اینا بسپاره. در اسلام آباد هیچ نشانه و رفتاری دیده نمیشه که اونا از جریان‌های سیاسی و نظامی مخالفین به شکل اساسی به خاطر براندازی طالب حمایت کنه و پیش برو. شما میبینین که رهبری دستگاه طالب ها، والیان از اونها، مقامات بلند پایه و پایین، رتبه از اونها، همه جاهایشان مشخص است، ولی پاکستانی ها حملات پرسر و صدای هوایی که میتونه چند منظور داشته باشه را میندازن، ولی تأثیر این عملیات، کیفیت این عملیات در زمین چی بوده که چی میتونه که کاملا یک رفتار تاکتیکی و یک رفتار که مانا رو بیده توانایی خوده و برای طالب بگویه که باید خود را اصلاح کنه، که فعلا تماس هایشون هم دوباره بیشتر شده و بعضی گام های را برداشته طالب ها و انفجار ها هم نسبت به دو ماه قبل در داخل پاکستان کاهش یافته و تماس های پاکستانی ها با مخالفین به ویژه در ترکیه و در اینجا مانند گذشته نبوده نیست و وعده هایی هم که برای بعضی از مقامات سیاسی و نظامی دشمن طالب شده بود اونا را پاکستانی ها عملی نکردن. این چیزایی است که تحلیل نیست، معلومات هسته و پاکستانی ها زیاد علاقه مند هستن که سران سیاسی مخالف طالب بیشتر در اسلام آباد سفر کنه، در اونجا نشست هایی برگزار شد و بعد این از توسط رسانه ها و روخ طالب یا سران محترم پشتون بکشانه و برای زنا بگویه که اگر شما برای ویرانی افغانستان، برای زجر دادن افغانستان با ما بیشتر تعهد نتین، کسای دیگری هست که توسط زنا ما میتونیم شما را اذیت کنیم. فقط پاکستانی ها میخواهند که از این ره گذر استفاده خدا بکنن و من تا انوز گام جدی را ندیدم از طرف پاکستانی ها.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود دعی صبح در کابل و ششونیم بامداد در لندن. بینید افغانستان انترنشنال هستید با من میر عبدالله میدید. سر خط خبر.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند.
0: چشم‌انداز تیری روابط طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمی‌شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه می‌کند. رویارویی تهران و واشنگتن در سایه آتش بس. آمریکا به حمله ایران به سن ناوشکن در تنگه هرمز پاسخ داد. ترامپ میگوید آتش بس برقرار است. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعنه‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده است. همزمان وزارت خارجه پاکستان فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را مانی اصلی بهبود روابط با طالبان دانسته و بر برخورد قاطع با این تهدیدها تاکید کرده است. طالبان هنوز به هیچ یک از این اظهار نظرها واکنش نشان نداده. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
2: اور پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
3: خشم یا ترحم نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان میدهیم. هیچ مشکلی نیست.
3: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش‌های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تأکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
4: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
3: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
5: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه‌ای پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
3: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد. بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: قندیل عباس استاد دانشگاه در اسلام آباد به افغانستان انترنشنال گفت دولت پاکستان به شدت از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان نگران است.
6: پاکستان در مورد تهدیداتی که منشایشان افغان خاک افغانستان است بسیار نگران است و با توجه به این که این تهدیدها با وجود تلاش های پاکستان هنوز نتیجه نرسیده و پاکستان هنوز هم این تهدیدها رو از خاک افغانستان احساس میکنه و در این زمینه با وجود تلاش های میانجیگرانه چه قطر و ترکیه و اکنون چین هنوز هم طالبان راضی به دست کشیدن از تهدید کردن به امنیت پاکستان نیستند. با این وجود پاکستان تلاش کرده تا از طریق استفاده از نیروی نظامی این تهدیدات رو از بین ببره، ولی پاکستان به جای عجله و به جای تندروی فقط بر اساس برنامه پیش می رود. و بر همین اساس آقای چودری که دیروز یک کنفرانس مطبوعاتی داشته اظهار داشته که ما طالبان رو خوب میشناسیم چون اینا به کودکی و نوجوانی خود رو در پاکستان سفری کردن و بسیاری از اینا در مدارس دینی پاکستان آموزش دیدن و ما نحوه عمل کرده اینا رو و نحوه اندیشیدن اینا رو خوب میشناسیم و نمیخوایم عجله ای داشته باشیم و هر چقدر طالبان زمان لازم داشته باشن به اینا میدیم، ولی نهایتاً ما میخوایم تهدیدات امنیتی رو از بین ببریم.
0: در ماه های اخیر موج ترور ملاها و روحانیون برجسته در پاکستان افزایش یافته و شمار از چهره های شناخته شده مذهبی در حملات هدفمند کشته شدند. بیشترین حملات علیه اعضای جمعیت علمای اسلام در مناطق مرزی با افغانستان صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها مهاجمان عمدتاً افراد موترسایکل سوار بودند. داعش خراسان مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته، اما کارشناسان تحریک طالبان پاکستان را نیز در این ترورها دخیل می‌دانند. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی عبدالله خنجانی را به عنوان مسئول ارتباطات استراتژیک و سخنگوی این جبهه تعیین کرده. منابع میگویند که از این پس مواضع رسمی جبهه تنها از سوی احمد مسعود و عبدالله خنجانی اعلام خواهد شد. خنجانی پیشتر رئیس امور سیاسی جبهه مقاومت بود و در دوران جمهوریت نیز به عنوان معین وزارت دولت در امور صلح کار کرده است. شماره از خبرنگاران تبعیدی افغان در فرانسه با یک شبکه تلویزیونی جدید به نام نیمروز تأسیس کردند. مسئولان این رسانه میگویند که هدفشان پوشش مستقل رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان است. در حال حاضر محتوای این رسانه از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. اتریش و ازبکستان توافق را برای تسهیل روند اخراج و بازگشت مهاجران امضا کردند. بر بنیاد این توافق ازبکستان به مسیر ترانزیت پناهجویان اخراج شده از جمله افغان‌ها تبدیل خواهد شد. مقام‌های اتریشی این اقدام را بخش از سیاست سختگیرانه پناهندگی خواندند، اما درباره شمار مهاجران اخراجی و هزینه این برنامه جزئیات ندادند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای توسعه نرم افزارهای نظارتی با طالبان همکاری می‌کند. این نرم افزارها تلفن‌های همراه کاربران را در داخل افغانستان رصد می‌کند. کارشناسان سایبری هشدار دادند که برنامه‌های مشکوک قادرند اطلاعات حساس کاربران از جمله موقعیت مکانی، پیام‌ها و مخاطبان را جمع‌آوری کنند. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان با استفاده از تجربه‌های جمهوری اسلامی و دنبال کنترل شهروندان است. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی، میگوید جمهوری اسلامی در زمینه کنترل و سانسور اینترنت با طالبان همکاری نزدیک داشته و تجربه‌های خود را در این حوزه در اختیار این گروه قرار داده است.
7: خیلی جزئیات دقیقی از این اپلیکیشن در نیامده، اما ما میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی با طالبان داشته در زمینه کنترل و سانسور اینترنت و همینطور کارهای دیگه که مربوط به فناوری اطلاعات و تکنولوژی میشه، مثلا پارازیت انداخته روی ماهواره ها یا سیستم های فیلترینگ و سانسور اینترنت رو به طالبان در اختیار طالبان قرار داده. معمولا در جمهوری اسلامی ایران این کارها درسته که از طریق حکومت انجام میشه، اما شرکت های بخش خصوصی وجود دارن که اینها این فناوری ها رو توسعه میدن. این شرکت ها وقتی وارد تعامل میشن با طالبان و تکنولوژی های دیگه شون در زمینه سانسور و کنترل اینترنت و کنترل فضای مجازی و هر چیزی شبیه این رو در اختیار طالبان قرار میدن، بدیهیه که اون فناوری هایی که مربوط به جاسوسی و تجسس از کاربران و شنود و نظارت و فعالیت های کاربران رو میشه رو هم به عنوان بخش از فناوری هاشون در اختیار طالبان قرار بدن یا عرضه بکنن. بنابراین ما میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم که در ایران اینها چه چیزایی برای کنترل رفتار کاربران و شنود کاربری اونها توسعه دادن، و با مقایسه اون میفهمیم که چه چیزهایی رو هم در اختیار طالبان قرار داده؟ مثلا جمهوری اسلامی میتونه بدون اینکه کاربر بدونه اپلیکیشن هایی رو به خصوص اندروید ساخته و در سطح کاربران توضیح کرده که میتونه دسترسی هایی بگیره به جاهایی که شاید در ظاهر لازم نباشه، مثل لیست تماس ها، موقعیت کاربر، گالری یا آلبوم تصاویر کاربر، ویدیوها و همینطور که گفته شد رفتار کاربر در اینترنت، چه وبسایت هایی رفته قبلا، به کجاها رفته، از چه اپلیکیشن های دیگری استفاده میکنه. همه اینها واقعا در این تکنولوژی هایی که قبلا جمهوری اسلامی توسعه داده آشکار شده و پژوهش های قبلی نشون داده که اونها میتونن به خوبی رفتار کاربران رو رصد بکنن.
0: کمیسیون عالی شیعیان افغانستان طی نشست در کابل با تغییر موضع قبلی از دستاوردهای امنیتی اداره طالبان قدردانی کرده است. این کمیسیون با تاکید بر حل اختلاف ها گفته تلاش میکند مشکلات جامعه شیعه را به مقام های طالبان منتقل کند. این در حالی است که کمیسیون شیعیان هفته گذشته در پی افزایش نگرانی های امنیتی در غرب کابل نشست درباره وضعیت امنیتی این منطقه برگزار کرده بود. منابعی به ما گفتند که مقامهای طالبان از بازتاب نگرانی‌های امنیتی این کمیسیون ناخشنود بودند و از اعضای رهبری آن خواستند که در نشست روز پنجشنبه از امنیت سراسری در افغانستان تشکر کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، دست کم 7 حمله مرگبار علیه شیعیان در مناطق مختلف ولایت هرات رخ داده است. محمد وایزی کارشناس سیاسی در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که ترس و اختناق حاکم در کشور کمیسیون شیعیان را وادار کرده که بجای پیگیری مطالبات و مشکلات جامعه شیعه و هزاره در خدمت طالبان باشد.
8: وضعیت هزاره ها در افغانستان در طول در واقع زمان تاسیس افغانستان تا امروز بسیار با مشکلات زیادی مواجه بوده است و نسل کشی ها، قتل ها، جابجایی های اجباری و دیگر مسائلی که هزارها با او سر در گریبان هستند، چه در زمان جمهوریت چه در زمان طالبان، اینا ادامه داشته تا امروز. این کمیسیون به هیچ عنوان نمیتونه از جامعه متکثر هزاره نمایندگی بکنه. بر اساس ساختار مذهبی که طالبان داره، یک نهادی را تحت عنوان کمیسیون یا کمیته هایی که به نام شیعیان افغانستان است، اما در واقع اینها از حقوق و جامعه هزاره های افغانستان و شیعیان افغانستان نمایندگی نمیکنه و بیشتر در واقع از طرف طالبان. اینها درسته یک بخش جامعه هزاره هست، اما بیش از آنی که نمایندگی بکنه از حقوق مردم شیعه و هزاره افغانستان، در هماهنگی با دستگاه سلطه که طالب باشه با اونا همکار است. ما در طول 5 سال اخیر از زمانی که این جریان ها طالبان روی کار آمده و این کمیسیون ها و کمیته ها تشکیل شده، هیچ کدام از این کمیسیون ها نتانسته به اهدافی که تعیین کرده در رابطه با جامعه هزاره افغانستان و جامعه شیعه افغانستان نتانسته دست پیدا بکنه و تنها یک سیمبولیه، یک اسمیه، یک آدرس بدون کارکرد است و هیچ گونه نمایندگی عزتمندانه حتی بر اساس باورهای مذهبی از طرف از اینا دیده نمیشه.
0: طالبان یک نظامی پیشین را در منطقه مسکران ولایت پنجشیر بازداشت کردند. فرد بازداشت شده عبدالقدیر سکندری نام دارد و در دوران جمهوریت مدیر لوجستیک ارتش در ولایت نیمروز بود. به گفته منابع، افراد طالبان بدون ارائه دلیل عبدالقدیر را بازداشت و به جای نامشخص منتقل کردند. پیش از این نیز موارد مشابهی از بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در پنجشیر گزارش شده است. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشید به سرخط خبر.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند.
0: چشم انداز تیره روابط طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمی شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه کرد. و در ادامه این مجموعه خبر. از احیای تاریخ تا حذف هویت، چگونه عراق و افغانستان به دو مسیر متضاد در حفظ میراث فرهنگی می‌روند. شما را از پناهجویان افغان میگویند هنگام تلاش برای عبور از مرز از سوی مرزبانان ترکیه مورد شکنجه و لاتکوب قرار گرفتند. آنان مدعی‌اند که مرزبانان ترکیه گوش برخ از مهاجران را بریده و دست و پای شما را شکستند. انتشار ویدیوهای از پناهجویان زخمی بار دیگر توجه ها را به وضعیت دشوار و خطرناک پناهجویان افغان در مسیر مهاجرت جلب کرده است. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
9: تقریبا 10 نفر بود اینا که دادشم دیگه بیمارستان تهران است. امید دولت خوب بدن گوشوی نفر بردون دیگه بسیار اوضاعشون وخیم است.
10: شکنجه و لاتکوب. شماری از پناهجویان افغان با ارسال این ویدیوها به افغانستان انترنشنال مرزبانان ترکیه را به برخورد خشونت‌آمیز و شکنجه متهم می‌کنند. پناهجویان ادعا دارند که نیروهای مرزی ترکیه آنان را پس از بازداشت به نقاط دور از دید دوربین‌ها منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
11: سلام به خبرنگاران انترنشنال افغانستان. اینی هم وضعیت مهاجران سر مرز است که اینا از مرز رد شده بودن، اینا را گرفتن، اینی قسم به بسیار بیرحمانه به دهن سگ دادن پاهای اینا را و اینی قسمت هم که هست لاتکوب کردن، اینی قسم سیاه و کبود شده، اینی قسمت هم که هست، اینی پار هم که هست به سگ دادن سگ پاره کرده. لطفا سازمان ملل باید به این توجه کنه و رسیدگی کنه که مهاجران را به این حالت دیگه نرسونن.
10: این ویدیوها صحنه‌های تکان دهنده از وضعیت پناهجویان زخمی را به تصویر می‌کشد. بدن‌های زخمی با دست و پاهای شکسته. افغانستان انترنشنال به گونه مستقل نمی‌تواند این ادعاها را تایید کند. اما خشونت علیه مهاجران در مرز ترکیه داستان تازه‌ای نیست.
9: مرز ماکوس یعنی چادر است، داخل چادر نفر هستند. دیگه همه انوج هم چادر هستن، مسافرات زیاد هستن، ما بین سنگا زندگی میکنیم، در گالتی سربت قرار داره. دیگه نکوی حرارت است، ما میخواستیم سمت ترکیه بریم، سار لاتکوب شدن.
10: تحقیقات افغانستان انترنشنال نشان میدهد که بسیاری از افغانهایی که پس از تحولات سال 2021 افغانستان را ترک کردند، در مسیر ایران و ترکیه با خشونت، قاچاقبران انسان و خطر مرگ روبرو بودند. تا کنون مقام های ترکیه به این گزارش ها واکنش نشان ندادند. افغان هایی که از هراس، فقر و آینده مبهم دل به راه های مرگبار مهاجرت می سپارند، امروز میان سخت گیری های مسیر راه اروپا و بنبست بازگشت به حاکمیت طالبان قرار دارند. بسیاری از آنها می گویند در گردابی گرفتار شدند که هر روز عمیق‌تر می شود. گردابی که در آن بیانیه‌های سازمان‌های جهانی بیش از آن که راه نجات باشند، تنها پژواک تکراری از همدردی‌های بی‌سرانجامند. شریف ولید، لندن.
0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که سه نوشکن این کشور هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند. به گفته دونالد ترامپ، در جریان این درگیری قایق‌های جمهوری اسلامی نابود شدند و نوشکن‌های آمریکا بدون آسیب از تنگه هرمز عبور کردند. ترامپ همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و هشدار داده که اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد، با پاسخ قاطع‌تر مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه با اشاره به عبور سه نوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته است. رئیس جمهوری آمریکا گفته اکنون فقط منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
12: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی هستیم. حتما شنیدید که سه نوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته. اونا واقعا ته خطن. این دوستان هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواست ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفته آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ تاکید کرده که حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بوده و تاکید کرده که این حملات در پاسخ به حملات تهران انجام شده و یک سلی سبک بوده است. ارتش آمریکا اعلام کرده که در حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی مواضعی که مسئول حمله به نیروهای آمریکایی بود را هدف قرار داده است. به گفته ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنکام میگوید تمایل به تشدید تنش ندارد اما آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز ثبات و تجارت جهانی را تهدید می‌کند.
13: الان ایران داره به صورت بی‌تمایز مین‌گذاری می‌کنه و می‌خواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین‌الملل هستند، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستند. همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین‌المللی داوری، دیوان بین‌المللی کیفری، حکم موسوم به کورفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را تهدید مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خواند.
13: برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علیه امنیت دریانوردی و ثبات منطقه‌ای.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان.

0: در اثر اصابت یک مرمی هاوان به بازار در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 6 غیر نظامی کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس محلی این مرمی در نزدیکی یک تانک تیل فرود آمده است. این رویداد همزمان با درگیری ها میان پلیس و گروه های مسلح در این منطقه رخ داده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. وزیر خارجه آمریکا در میان تنش‌های فزاینده میان کاخ سفید و واتیکان با پاپلیو دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت خاورمیانه و ترویج صلح گفتگو کردند. روابط دونالد ترامپ و پاپلیو در پی انتقادهای رهبر کاتولیک‌ها از سیاست‌های مهاجرتی آمریکا و جنگ ایران تیره شده است. در دو سوی جهان اسلام و دو سرزمین با پیشینه‌های عظیم تمدنی، روایت‌های متفاوت از برخورد با تاریخ و میراث فرهنگی در حال شکل‌گیری است. در عراق با سازی معبد باستانی اور، یکی از کهن‌ترین یادگارهای تمدن بشر آغاز شده. اما در افغانستان نگرانی‌ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی همچنان ادامه دارد. رضا محمدی در این گزارش نگاه دارد به سرنوشت دو کشوری که هر دو قربانی جنگ و افرادگرایی شدند.
1: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری هستند، با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند. اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش گشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی‌های جنگ و ویرانی داعش تلاش می‌کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار بازسازی یکی از باشکوه‌ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است. معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
2: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
1: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
2: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اصراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانشناسی در حال انجام است.
1: زیگورات اور یادگار تمدن سومر است، تمدنی که بسیاری آن را آغازگر خط، قانون و شهر می دانند. از کردها تا قبایل شیعه و سنی آثار تاریخی و فرهنگ باستانی را بخشی از هویت وجودی خود می دانند.
2: آخرین مرمت زیگورات در سال 1999 انجام شده بود و بسیار محدود بود، اما اکنون کارها به خوبی پیش می رود.
1: با سازی زیگورات اور در بین النهرین یا میان رودان تنها مرمت یک ساختمان نیست، نشانه ای از غرور عراقی هاست و تلاشی برای زنده نگه داشتن حافظه در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان. رضا محمدی، لندن.
0: سپاس از امروی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان انترنشنال امراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: پاکستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر.
2: خبری مطالعه به افغانستان انترنشنال گفتن که طالبان اشهر فیض آباد بهار کوهش پاشم برای سرکوبه مخالفان خود به ولسوالی جرمه بدخشان نیرو ایزان کرده است. با گفته منابع مولا ولی طالبان در بدخشان برای کنترل نارضایتی های محلی بر روستای خستک ولسوالی جرم رفته است. شماره از طالبان محلی در بدخشان که به دلایل امنیتی نخواستن نامشان فاش شد امروز به افغانستان انترنشنال گفتن که چه ملادین حقجو مولا ولی طالبان در بدخشان برای مهار شورش و نارضایتی ها برده مناطق کوهستانی دره کلان روستای خستک ولسوالی جرم شده است. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میداد جمال الدین حقجو با شماره از جنگجویان در دره های روستای خستک حضور دارند. آقای حقجو از ولسوالی جرم بدخشان است. منابع گفتند که طالبان او را به دلیل آشنایی با پیچیدگی های محلی و این منطقه اعزام کرده است.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. وزارت خارجه پاکستان میگوید تا زمانی که طالبان حمایت از شبه نظامیان مخالف اسلام آباد را متوقف نکنند، روابط به حالت عادی باز نخواهد گشت. سخنگوی این وزارت تاکید کرده که اسلام آباد طرفدار صلح است، اما مشکل اصلی حضور شبه نظامیان مخالف حکومت پاکستان در خاک افغانستان است. طاهر اندرابی با زیر سوال بردن توانایی طالبان برای مهار این گروه ها گفته طالبان در برخ موارد با این شبه نظامیان همکاری میکنند.
1: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است. و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کذبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، مسائل به سادگی حل خواهند شد. مسائل چون مسدودیت مرز، چالش های مرتبط با ویزا و توقف تجارت.
0: یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران برای توسعه نرم افزارهای نظارتی با طالبان همکاری می کند. این نرم افزارها تلفن های امراه کاربران را در داخل افغانستان رصد می کنند. کارشناسان سایبری هشدار دادند که این برنامه های مشکوک قادرند اطلاعات حساس کاربران از جمله موقعیت مکانی، پیام‌ها و مخاطبان را جمع‌آوری کنند. کمیسیون عالی شیعیان افغانستان طی نشست در کابل با تغییر موضع قبلی از دستاوردهای امنیتی اداره طالبان قدردانی کرده است. این کمیسیون با تاکید بر حل اختلاف‌ها گفته تلاش می‌کند مشکلات جامعه شیعه را به مقام‌های طالبان منتقل کند. این در حالی است که کمیسیون شیعیان هفته گذشته در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی در غرب کابل نشست درباره وضعیت امنیتی این منطقه برگزار کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که سه ناوشکن این کشور هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند. به گفته دونالد ترامپ در جریان این درگیری قایق‌های جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکا بدون آسیب از تنگه هرمز عبور کردند. ترامپ همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دید. سپاس برای این ساعت. امروز باشید. وقت بخیر.

0: سلام و جاشتان بخیر. بنده افغانستان تنشال با من سمیر آرسو هستید. سرخط خبرخواه.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند.
0: چشمانداز تیره روابط طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمی شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه می کند. رویارویی تهران و واشنگتن. آمریکا به حمله ایران به سه ناوشکن در تنگه هرمز پاسخ داد. ترامپ میگوید آتش بس برقرار است. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعن‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده. همزمان وزارت خارجه پاکستان فعالیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان را مانع اصلی بهبود روابط با طالبان دانسته و برخورد قاطع با این تهدیدها تاکید کرده است. طالبان هنوز به هیچ یک از اظهارات مقام های پاکستانی واکنش نشان ندادند. سمسام اسیرت گزارش میدهد.
2: اور پاکستان کی فوج نے جو پاکستان
3: خشم یا ترحم نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان می دهیم. هیچ مشکلی نیست.
3: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تاکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
4: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کذبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
3: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
5: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
3: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد. بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی عبدالله خنجانی را به عنوان مسئول ارتباطات استراتژیک و سخنگوی این جبهه تعیین کرده است. منابع میگویند که از این پس موازی رسمی جبهه تنها از سوی احمد مسعود و عبدالله خنجانی اعلام خواهد شد. خنجانی پیشتر رئیس امور سیاسی جبهه مقاومت بود و در دوران جمهوریت نیز به عنوان معین وزارت دولت در امور صلح کار کرده است. شماری از خبرنگاران تبعیدی افغان در فرانسه یک شبکه تلویزیونی جدید به نام نیمروز تأسیس کردند. مسئولان این رسانه میگویند که هدفشان پوشش مستقل رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان است. در حال حاضر محتوای این رسانه از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. اتریش و ازبکستان توافق را برای تسهیل روند اخراج و بازگشت مهاجران امضا کردند. بر بنیاد این توافق ازبکستان به مسیر ترانزیت پناهجویان اخراج شده از جمله افغان‌ها تبدیل خواهد شد. مقام‌های اتریشی این اقدام را بخشی از سیاست سختگیرانه پناهندگی خواندند، اما درباره شمار مهاجران اخراجی و هزینه این برنامه جزئیات ندادند. یافته های افغانستان تنشل نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای توسعه نرم‌افزارهای نظارتی با طالبان همکاری می‌کند. این نرم‌افزارها تلفن‌های همراه کاربران را در داخل افغانستان رصد می‌کند. کارشناسان سایبری هشدار دادند که برنامه‌های مشکوک قادرند اطلاعات حساس کاربران از جمله موقعیت مکانی، پیام‌ها و مخاطبان را جمع‌آوری کند. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان با استفاده از تجربه‌های جمهوری اسلامی به دنبال کنترل شهروندانند. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی، می‌گوید جمهوری اسلامی در زمینه کنترل و سانسور اینترنت با طالبان همکاری نزدیک داشته و تجربه‌های خود را در این حوزه در اختیار این گروه قرار داده.
6: خیلی جزئیات دقیقی از این اپلیکیشن در نیامده، اما ما میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی با طالبان داشته در زمینه کنترل و سانسور اینترنت و همینطور کارهای دیگه که مربوط به فناوری اطلاعات و تکنولوژی میشه، مثلا پارازیت انداخته روی ماهواره ها یا سیستم های فیلترینگ و سانسور اینترنت رو به طالبان در اختیار طالبان قرار داده. معمولا در جمهوری اسلامی ایران این کارها درسته که از طریق حکومت انجام میشه، اما شرکت های بخش خصوصی وجود دارن که اینها این فناوری ها رو توسعه میدن. این شرکت ها وقتی وارد تعامل میشن با طالبان و تکنولوژی های دیگه شون در زمینه سانسور و کنترل اینترنت و کنترل فضای مجازی و هر چیزی شبیه این رو در اختیار طالبان قرار میدن، بدیهیه که اون فناوری هایی که مربوط به جاسوسی و تجسس از کاربران و شنود و نظارت بر فعالیت های کاربران رو میشه رو هم به عنوان بخش از فناوری هاشون در اختیار طالبان قرار بدن یا عرضه بکنن. بنابراین ما میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم که در ایران اینها چه چیزایی برای کنترل رفتار کاربران و شنود کاربری اونها توسعه دادن و با مقایسه اون میفهمیم که چه چیزهایی رو هم در اختیار طالبان قرار دادن. مثلا جمهوری اسلامی میتونه بدون اینکه کاربر بدونه اپلیکیشن هایی رو به خصوص اندروید ساخته و در سطح کاربران توضیح کرده که میتونه دسترسی هایی بگیره به جاهایی که شاید در ظاهر لازم نباشه، مثل لیست تماس ها، موقعیت کاربر، گالری یا آلبوم تصاویر کاربر، ویدیوها و همینطور که گفته شد رفتار کاربر در اینترنت، چه وبسایت هایی رفته قبلا، به کجاها رفته، از چه اپلیکیشن های دیگری استفاده میکنه. همه اینها واقعا در این تکنولوژی هایی که قبلا جمهوری اسلامی توسعه داده آشکار شده و پژوهش های قبلی نشون داده که اونها میتونن به خوبی رفتار کاربران رو رصد بکنن.
0: کمیسیون عالی شیعیان افغانستان تا نشست در کابل با تغییر موضع قبلی از دستاوردهای امنیتی اداره طالبان قدردانی کرده است. این کمیسیون با تاکید بر حل اختلاف ها گفته تلاش میکنند مشکلات جامعه شیعه را به مقام های طالبان منتقل کند. این در حالی است که کمیسیون شیعیان هفته گذشته در پی افزایش نگرانی های امنیتی در غرب کابل نشستی درباره وضعیت امنیتی این منطقه برگزار کرده بود. محمد وایزی، کارشناس سیاسی، در گفتگو با افغانستان تنشل گفت که ترس و اختناق حاکم در کشور کمیسیون شیعیان را وادار کرده که به جای پیگیری مطالبات و مشکلات جامعه شیعه و هزاره در خدمت طالبان باشد.
7: وضعیت هزاره ها در افغانستان در طول در واقع زمان تاسیس افغانستان تا امروز بسیار با مشکلات زیادی مواجه بوده است و نسل کشی ها، قتل ها، جابجایی های اجباری و دیگر مسائلی که هزارها با او سر در گریبان هستند، چه در زمان جمهوریت چه در زمان طالبان، اینا ادامه داشته تا امروز. این کمیسیون به هیچ عنوان نمیتونه از جامعه متکثر هزاره نمایندگی بکنه. بر اساس ساختار مذهبی که طالبان داره، یک نهادی را تحت عنوان کمیسیون یا کمیته هایی که به نام شیعیان افغانستان است، اما در واقع اینها از حقوق و جامعه هزاره های افغانستان و شیعیان افغانستان نمایندگی نمی کنه و بیشتر در واقع از طرف طالبان. اینها درسته یک بخش جامعه هزاره هست، اما بیش از آن که نمایندگی بکنه از حقوق مردم شیعه و هزاره افغانستان در هماهنگی با دستگاه سلطه که طالب باشه با اونا همکار است. ما در طول 5 سال اخیر از زمانی که این جریان ها طالبان روی کار آمده و این کمیسیون ها و کمیته ها تشکیل شده، هیچ کدام از این کمیسیون ها نتانسته به اهدافی که تعیین کرده در رابطه با جامعه هزاره افغانستان و جامعه شیعه افغانستان نتانسته دست پیدا بکنه و تنها یک سمبولیه، یک اسمیه، یک آدرسی بدون کارکرد است و هیچ گونه نمایندگی عزتمندانه حتی بر اساس باورهای مذهبی از طرف از اینا دیده نمیشه.
0: شما افغانستان انترنشنال بینند است نگه دوباره به سرخط خبرها داریم.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند.
0: چشم انداز تیره روابط طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمی شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه می کند. در ادامه این مجمع خبری، از احیای تاریخ تا حذف هویت، چگونه عراق و افغانستان به دو مسیر متضاد در حفظ میراث فرهنگی می روند. شماری از پناهجویان افغان می گویند هنگام تلاش برای عبور از مرز ترکیه از سوی مرزبانان شکنجه و لاتکوب شدند. آنان مدعی‌اند که مرزبانان ترکیه گوش برخ مهاجران را بریده و دست و پای شماری را شکستند. انتشار ویدیوهایی از پناهجویان زخمی بار دیگر توجه ها را به وضعیت دشوار و خطرناک پناهجویان افغان در مسیر مهاجرت جلب کرده. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
8: تقریبا 10 نفر بود اینا که دادشم دیگه بیمارستان تهران است. امید دولت خوب بدم گوشوی نفر بردون دیگه بسار اوضاعشون وخیم است که
9: شکنجه و لاتکوب. شماری از پناهجویان افغان با ارسال این ویدیوها به افغانستان انترنشنال مرزبانان ترکیه را به برخورد خشونت‌آمیز و شکنجه متهم می‌کنند.
8: سربازان ترکیه لاتکوب کردند دسمیده و پومیده و
9: پناهجویان ادعا دارند که نیروهای مرزی ترکیه آنان را پس از بازداشت به نقاط دور از دید دوربین‌ها منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
10: سلام به خبرنگاران انترنشنال افغانستان. اینی هم وضعیت مهاجران سر مرز است که اینا از مرز رد شده بودن، اینا را گرفتن، اینی قسم به بسیار بیرحمانه به دهن سگ دادن پاهای اینا را و اینی قسمت هم که هست لاتکوب کردن، اینی قسم سیاه و کبود شده، اینی قسمت هم که هست، اینی پاره هم که هست به سگ دادن سگ پاره کرده. لطفا سازمان ملل باید به این توجه کنه و رسیدگی کنه که مهاجران را به این حالت دیگه نرسونن.
9: این ویدیوها صحنه های تکان دهنده از وضعیت پناهجویان زخمی را به تصویر می کشد. بدن های زخمی با دست و پاهای شکسته. افغانستان انترنشنال به گونه مستقل نمی تواند این ادعاها را تایید کند. اما خشونت علیه مهاجران در مرز ترکیه داستان تازه نیست.
8: مرز ماکوس یعنی چادر است، داخل چادر نفر هستند. دیگه همه انوجی هم چادر هستن، مسافرها زیاد هستن، ما بین سنگ ها زندگی میکنیم، در حالتی سربت قرار داره. دیگه نکوی حرارت است، ما میخواستیم سمت ترکیه بریم، سر لاتکوب شدن.
9: تحقیقات افغانستان انترنشنال نشان میدهد که بسیاری از افغانهایی که پس از تحولات سال 2021 افغانستان را ترک کردند، در مسیر ایران و ترکیه با خشونت، قاچاقبران انسان و خطر مرگ روبرو بودند. تا کنون مقام های ترکیه به این گزارش ها واکنش نشان ندادند. افغان هایی که از هراس، فقر و آینده مبهم دل به راه های مرگبار مهاجرت می سپارند، امروز میان سخت گیری های مسیر راه اروپا و بنبست بازگشت به حاکمیت طالبان قرار دارند. بسیاری از آنها می گویند در گردابی گرفتار شدند که هر روز عمیق‌تر می شود. گردابی که در آن بیانیه‌های سازمان‌های جهانی بیش از آن که راه نجات باشند، تنها پژواک تکراری از همدردی‌های بی‌سرانجامند. شریف ولید، لندن.
0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که سه ناوشکن این کشور هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند. به گفته دونالد ترامپ در جریان این درگیری قایق‌های جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکا بدون آسیب از تنگه عبور کردند. ترامپ همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و هشدار داده که اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد با پاسخ قاطع‌تر مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفتند. رئیس جمهور آمریکا گفته اکنون فقط منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شوند.
11: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا هن. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته. اونا واقعا ته خطن. این دوستانم هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفته که آتش‌بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ تأکید کرده که حملات تلافی جوانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بوده. او تأکید کرده که این حملات در پاسخ به حملات تهران انجام شده و یک سیلی سبک بوده. ارتش آمریکا اعلام کرده که در حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی مواضعی را که مسئول حمله بودند هدف قرار داده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنکام میگوید تمایل به تشدید تنش ندارد اما آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل با محوریت عملات اخیر و وضعیت امنیتی تنگه هرمز دیروز به درخواست امارات متحده عربی و بحرین برگزار شد. در این نشست موضوع آزادی رفت و آمد کشتی‌های تجاری، حملات به کشتی‌ها و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی بررسی شد. بر بنیاد پیشنویس قطعنامه که در این نشست مطرح شد، جمهوری اسلامی ملزم به باز نگه داشتن تنگه هرمز شده و در صورت مخالفت با تحریم‌های بیشتر مواجه خواهد شد. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز ثبات و تجارت جهانی را تهدید می‌کند.
12: الان ایران داره به صورت بی‌تمایز مین‌گذاری می‌کنه و می‌خواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین‌الملل هستند، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستند. همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین‌المللی داوری، دیوان بین‌المللی کیفری، حکم موسوم به کورفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را تهدید مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خواند.
12: برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علی امنیت دریانوردی و ثبات منطقه.
0: اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از وزیر خارجه سنگاپور خواهان تسهیل در بازگرداندن خدمه ایرانی و پاکستانی شده است. وزیر خارجه پاکستان همچنان طی تماس تلفنی با عباس عراقچی آخرین تحولات منطقه را بررسی کرده است. گفته وزارت خارجه پاکستان، وزیران خارجه پاکستان و ایران در مورد تحولات اخیر منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک جاری با هدف ارتقای صلح و ثبات تبادل نظر کردند. و با همکارمان جواد همدانی در اسلام آباد همراه میشیم. جواد، ابتدا اشاره داشته باش به ماجرای ملوانان ایرانی و پاکستانی و همچنان صحبتهایی که وزیر خارجه پاکستان و عراقچی داشتند.
13: و سمیرا، هم اکنون به دلیل جنگ آمریکا و ایران اوضاع آب‌های بین‌المللی بسیار آشفته است و خب درسته که بین دو طرف ما یک آتش بس رو داریم، آتش بس برقراری، اما وضعیت در آب‌های بین‌المللی بسیار بحرانی است. نیروهای آمریکایی چند روز پیش چند کشتی را به دلیل محاصره دریایی یا چیزی که تحریم‌ها گفته میشه علیه ایران در نزدیکی آب‌های سنگاپور توقیف کردند. در میان خدمه این کشتی ها 11 ملوان پاکستانی هم هستند، 20 ملوان ایرانی هم در بین آنها هستند و اینا هم اکنون وضعیت بسیار در واقع بلا تکلیفی رو دارن در اونجا و نگرانی های زیادی در خصوص سلامت آنها و همچنان این که اینا بتونن برگردن به خانه هاشون وجود داره. خانواده های اینا بسیار نگران هستند. اسحاق‌دار تماس تلفنی برقرار کرد با دولت سنگاپور و ازشون خواست که خوب برای تأمین امنیت این افراد و همچنان بازگرداندن این 31 ملوان همکاری بکنند. سنگاپور هم به دلیل در واقع نزدیکی جغرافیایی به محل توقیف این کشتی خوب میتونه نقش مهمی رو ایفا بکنه. اسحاق‌دار در توییت خودش در واقع خبر داد از این موضوع و گفت که با وزیر خارجه سنگاپور در واقع گفتگو کرده در این زمینه و ازش خواسته که روند آزادسازی و بازگشت امن این ملوانان پاکستانی و ایرانی که سوار بر کشتی‌های توقیف شده هستند در این زمینه همکاری خودشون انجام بدن.
0: تشکر از خدا جواد آمدنی همکار من از اسلام آباد. برم نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا بسته تازه‌ای از تحریم‌ها را در ارتباط با جمهوری اسلامی و در چارچوب مقابله با تروریسم اعلام کرد و گفت این وزارتخانه در مجموع 5 فرد و 6 شرکت از عراق و کوبا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. در بیانیه تأکید شده که بخش از این افراد و نهادها به طور مشخص تحت تحریم‌های مرتبط با تهران قرار گرفتند. در اثر اصابت یک گلوله هاون به بازار در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 6 غیر نظامی کشته و 13 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس محلی این گلوله در نزدیکی یک تانک تیل فرود آمده. این رویداد همزمان با درگیری ها میان پلیس و گروه مسلح در این منطقه رخ داده. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. وزارت خارجه آمریکا در میان تنش‌های فزاینده میان کاخ سفید و واتیکان با پاپلیو دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت خاورمیانه و ترویج صلح گفتگو کردند. رابطه دونالد ترامپ و پاپلیو در پی انتقادهای رهبر کاتولیکا از سیاست‌های مهاجرتی آمریکا و جنگ ایران تیره شده است.

0: و افراطگرایی شدند.
1: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری هستند، با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند، اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش گشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی های جنگ و ویرانی داعش تلاش می کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار بازسازی یکی از باشکوه ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است، معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
2: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
1: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
2: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اضطراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانشناسی در حال انجام است.
1: زیگورات اور یادگار تمدن سومر است، تمدنی که بسیاری آن را آغازگر خط، قانون و شهر می دانند. از کردها تا قبایل شیعه و سنی، آثار تاریخی و فرهنگ باستانی را بخشی از هویت وجودی خود می دانند.
2: آخرین مرمت زیگورات در سال 1999 انجام شده بود و بسیار محدود بود، اما اکنون کارها به خوبی پیش می رود.
1: با سازی زیگورات اور در بین النهرین یا میان رودان تنها مرمت یک ساختمان نیست، نشانه ای از غرور عراقی هاست و تلاشی برای زنده نگه داشتن حافظه در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشال قابل دسترس است. لطفا دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. آن خبرها در این
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: حکومت آمریکا روز چهارشنبه از نظر راهبردی ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا 2026 را منتشر کرد. این زدد بر مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین، گروه‌های چپ افراطی و سازمان‌های تروریستی اسلام‌گرا مانند القاعده و داعش تمرکز یافته است. این ولایت‌ها بازتاب‌دهنده سیاست داخلی و خارجی حکومت ترامپ است، سیاستی که افغانستان در آن جایی ندارد و در برابر روابط گسترده طالبان با سازمان‌های تروریستی مانند القاعده سکوت اختیار کرده است. بر اساس این را راهبرد داعش خراسان القاعده به ویژه شاخه شبه جزیره عرب در زمره 5 گروه اصلی تروریستی قرار دارند که به دلیل توانایی انجام عملیات های فرامرزی علیه ایالات متحده آمریکا در اولویت مبارزه قرار گرفتند. با این حال نکته برجسته این سند غیبت کامل نام افغانستان به عنوان یک

0: یا منطقه عملیاتی سازمان‌های شبه نظامی تروریستی است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روی مهنی در بدخشان با افغانستان انترنشنال خبر دادند که یک زن کارآفرین امروز توسط فرد مسلح ناشناس در بازار اشکاشم به ضربه گلوله کشته شد. منابع گفتند که لیلی ما زن اسماعیلی و همسر سلام مفتون آوازخوان محلی بود و در بازار ویژه زنان در اشکاشم کارهای حیاتی داشت. با گفته باشندگان محل، این رویداد حوالی ساعت 8 صبح امروز در بازار ورسولی اشکاشم بدخشان رخ داده است. آنها گفتند که این زن هنگام رفتن به محل کار که کودکش را با خود داشت با ضربه گلوله کشته شده است. طبق اطلاعات رسیده، یک فرد تفنگدار ناشناس با سلاح شکاری به خانم لیلا شلیک کرده است. اون خود زخمی شده و سپس در بیمارستان ولسوالی جان باخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان کشته شده این زن را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر درباره این رویداد را نکرده است. منابع محلی گفته است که خانم لیلا در بازار ویژه زنان در اشکاشم که سوی دفتر آقا خان ایجاد شده بود، کارگاه خیاطی داشت. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای حفیظ الله مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. جناب آقای مصداق، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار و یکی از باشندگان اصلی ولایت بدخشان، معلوماتتان و آخرین جزئیاتتان از قتل خانم لیلما، در واقع همسر یکی از آوازخوانان محلی و یک خانم اسماعیلی، چی را نشان می ده؟
2: با سلام خدمت شما و همکاران شما و همه شنونده های عزیز رادیوی شما، بسیار تشکر که به این موضوع بسیار مهم پرداختین. خدمت شما که ساعت 8 صبح یا 8:30 صبح بوده به وقت افغانستان که این خانم از مقره خودشان به سمت کارش میرفته که با تاسف در را مورد سوی قصد قرار میگیره و جانش از دست میده. به اساس گزارش ها و اطلاعاتی که ما از منابع محلی و از مردم محل به دست آوردیم و پرسیدیم، این خانم فعال و شاغل بود. یک بازارچه کوچک در اشکاشم بازاری بوده که در اونجا از طرف آقا خان او بازار ساخته شده بوده و اینا در اونجا فعالیت میکردن. هم در یک رستوران مدیر بوده این خانم و هم در یک کارگاه خیاطی، یعنی در بخش خیاطی هم مشغول بودن. قرار اطلاعاتی که مردم محل گفتن، عامل قضیه هنوز بازداشت نشده، شناسایی نشده و البته از قبل خیلی مسیری تردد رفت آمد این خانم تعقیب میکرده و میدانسته و بعد اینا خودشان در قریه به نام بازگیر زندگی میکنن، ببخشن زرگران زندگی میکنن و این خانم در قریه به نام سیاد، یک قریه دیگه که خوب همون مسیری بوده که عبور میکرد، در اونجا مورد سوی قصد قرار دادن و یک کفلکشم همراهش بوده. آنچه که صورت مسئله نشان میده و گزارش های به اصطلاح میدانی و مردمی همی است که خدمت شما گفتم، من تماس گرفتم، با تاسف اطلاعات تازه به دست نیاوردم. البته جنازه شان برگزار شده و خانم دفن شده و ویدیوهای شان به ما رسید، دیدم یکی چی اقدام شده و آیا کسی شناسایی به عنوان عامل شده، یعنی هنوز جزئیات دیگر در دست نیست.
1: چطور امکان داره که در ولایت بدخشان پیش چشم مردم یک خانم آن هم در حضور یک طفل خردسالش به قتل برسه؟
2: ببینین، اگر این مسئله را به اصطلاح فراتر از یک قتل یا از یک ترور بررسی کنیم ببینیم عمیق‌تر، دو عامل میتونه بیشتر دخیل باشه. اول بدون شک و بلا شبه عامل مذهبی است در پس این قتل و در پس این ترور، و دوم هم مسئله نوع نگاهی که حاکمیت فعلی و رژیم فعلی به زنان داره. ما پیش از این ده ها مورد نمونه دیگری از برخوردهای نادرست و ناشایست حاکمان فعلی با اسماعیل مذهبای بدخشان و افغانستان داشتیم و حتی ویدیوهای مستند مستدل ما دیدیم که اینا را وادار به ترک مذهبشان کرده بودن و میشنویم و حتی شنیدیم که برنامه دارن که جماعت خانه های از اینها را به عنوان مدارس دینی به او سبک خودشان اینا تبدیل کنن و بسازن. یک عامل بدون شک عامل مذهبی است که خانم هم اسماعیل مذهب بود و هم در نظام فعلی طالبان کار کردن خانم قطعا حرام هست، بناهن بری از اونا قطعا قابل قبول نبوده. در اولسوالی مثل شانان که یک خانم برای کار کنه، خب هم اسماعیل مذهب و هم خانم شاغل برای طالب ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک عامل اصلی و کلیدی میتونه به اصطلاح نگاه مذهبی و نوع نگاه مذهبی که طالب ها با اسماعیل ها دارن باشه. مسئله دومم که خب شما میبینین که با تاسف از وقتی که رژیم حاکم آمده در افغانستان و به اصطلاح سلطه دارن، خانم‌ها را قطعا به حاشیه راندن از کار و فعالیت و درس و تعلیم و دیگر آزادی های مشروع و آزادی های انسانی و حقوق انسانی محروم ساختن. این دو عامل میتونه عاملی اصلی و عامل کلیدی در پس این قضیه و قضایای مشابه این باشه.
1: آیا فکر میکنید که این قتل بیشتر پیوند داره به مسئله زن بودنش و به مسئله کار کردنش، و یا به مسئله از این که مثلا اینا همسر یک آوازخوان محلی بوده، چیزی که مخالف ارزش‌های طالب است، یا واقعا ما شاهد بودیم در گذشته هم که اسماعیلی ها هر از گاه مورد تهدید و ارعاب و بازداشت و تغییر مذهب و حتی قتل قرار میگیره؟
2: بسیار تشکر. ما فقط یک دو مورد دیگه که تازه اطلاعات را که فرستادن از اونجا پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم با شما شریک می‌سازم. گفته شده که دو نفر به نام های رحیم الله و جاوید در پی این ترور و این قتل بسیار بسیار شرم‌آور ننگین بازداشت شدن که اینا باشنده های قریه صیاد هستن، اما قریه ای که خانم مرحوم در اونجا ترور شده. این تازه ترین اطلاعات است که حالا دو نفر بازداشت کردن به نام های رحیم الله و جاوید. این که حالا مظنون هستن، ثابت میشه که اونا هستن یا خیر، بالاخره دو نفر بازداشت شده و دیده شده که چگونه برخورد میشه با این قضیه.
1: شما چقدر امیدوار هستین جناب مزداقسیب که این افراد وقت شناسایی میشه به شکل واقعی است یا طالبا در واقع پرونده سازی میکنن، روکش میکنن روی مسائل قتل؟ و بعد سوال دومی است که بعد این افراد چقدر واقعا به دادگاه کشانیده میشن، به جزای اعمالشان میرسن؟
2: ببینین، من پیشترم عرض کردم که در پس این ترورها بخصوص به اصطلاح اسماعیل مذهبات، خود طالب ها و عاملین طالب ها دست دارن بدون شک و شبه، چون ده ها نمونه و مصادر که رفتاری از اینها را در برابر اسماعیلی ها ما در بدخشان افغانستان دیدیم. اما برای این که اینا به اصطلاح در افکار عامه مورد شک و پرسش قرار نگیرن که حالا ادعای بسیار بالا بلندی دارن که همیشه حرف از تامین امنیت سراسر میزنن، و این که اینا خب بالاخره فعال هستن و بازداشت میکنن عاملین چین خشونت هایی را، اینا میان شاید که دو نفر را بازداشت کنن به شکل ساختگی، اما قطعا عامل اصلی خود عامل به اصطلاح افراد طالب ها و گروه طالب ها و تفکر طالبانی است که همه مردم افغانستان میدانند. دیگر خب حالا امروز منابع و خبر و اطلاعات تنها در دست یک گروه، یک به اصطلاح یک فرد و یک جناح نیست. همه مردم افغانستان خودشان میبینند، در صحنه حاضر هستند، اطلاعات دست به دست میشه. رفتارهای از اینا را نمونتاً در افغانستان در برابر اسماعیلی ها دیدن، و با این برگزاری شاید محاکم نمایشی نتوان که اینا قناعت مردم فراهم کنن و مردم به اینا بیان اعتماد کنن.
1: شمار وسیع‌تر در مورد وضعیت اسماعیلی ها در شمال شرق مخصوص در بدخشان بپردازیم جناب آقای مستاق. در حاکمیت طالبان روزگار این اقلیت های مذهبی چگونه است؟
2: عرض شو خدمت که اولا صادقانه که من به عنوان یک باشنده بدخشان بسیار با افتخار اعلام میکنم که مردم اسماعیلیا و اسماعیلی مذهبها در سراسر افغانستان و بخصوص در بدخشان یکی از خوبترین مردمان و ساکنان افغانستان هستند، یکی از با مداراترین ساکنان افغانستان هستند و یکی از مفیدترین و به اصطلاح پرتلاشترین باشنده ها و شهروندان افغانستان هستند و اینا قابل افتخار هستند. تا کنون هیچ فردی، هیچ گروهی ندیده که یک برخورد تعصب آمیز مذهبی از اسماعیلی ها در برابر دیگر مردم ها به اصطلاح سر زده باشه و دیده باشن. این مردم آنقدر یک مردم خوب، یک مردم اخلاقی و یک مردم مهربان هستن که اصلا قابل توصیف نیست. اما با تأسف با این همه ویژگی ها و با این همه خوبی هایی که این مردم دارن و با این همه رواداری ها و رابطه نیکی که این مردم با دیگر مذاهب در افغانستان دارن، از وقتی که حاکمیت طالبان در افغانستان آمده به نهایت مورد بی احترامی، مورد توهین، تحقیر، قتل، ترور، و شما پیش از اینم بارها شنیدین که متنفذین اسماعیلی ها را بخصوص در می ولسوالی های اسماعیل نشین شغنان و اشکاشم اینجا ترور کردن، زندان کردن، شکنجه کردن. و در درواز ما شما دیدیم که کسی هست به نام ملا جمعه فاتح که بارها پیروان مذهب اسماعیلی را وادار به ترک مذهب کرده، و حتی با تأسف که ما اینا حتی مسلمان نمیدانند این پیروان مذهب اسماعیلی را. به این خاطر این مردم در روزگار طالبا روزگار بسیار ناخوش دارن و مورد به اصطلاح تبعیض و نابرابری و خشونت و توهین قرار میگیرن.
1: آقای مصداق، فراتر از مسئله اسماعیلی ها، بدخشان هم واره یک نقش کلیدی در سقوط حکومت ها و در حفظ حکومت ها داشته. حالا میایم از شما میشنویم که در کل در این شب و روز در ولایت بدخشان چی میگذره.
2: بسیار تشکر، به نقطه بسیار خوب اشاره کردین. خدمت ارسال که شما میدانین که بدخشان هم واره به اصطلاح میدان مبارزاتی بسیار کلان در بخش سیاسی و ایدئولوژیک بوده، هم در مد جنای حاکم الان دو جنای ایدئولوژیک در افغانستان فعالیت داشتن، جنای چپ راست. از هر دو جنا آدم های بسیار مطرح و مبارز و سربکفی از بدخشان بوده که شما دیدین که تا آمدن تا روایت سیاسی افغانستان و روایت غالب سیاسی در افغانستان تغییر دادن. امروز هم مطمئن باشین که مردم افغانستان در کل و به ویژه مردم بدخشان بیدار شدن و فریبی را که از آدرس این حاکمان فعلی خوردن به نهایت پشیمان هستند و منتظر یک فرصت هستند که از این گروه حاکم، از این گروهی که هیچ ربطی به مردم افغانستان و مناسبات و مراودات حاکم در سیاست و اجتماع افغانستان دارن هیچ ربطی ندارن، و این مردم از اینا انتقام خواهند گرفت. بدخشان این بار قطعا پیشگام مبارزه و مشعلدار مبارزه در برابر حاکمیت تروریستی طالبان خواهد بود و انشاءالله در آینده ما شما خواهیم دید.
1: مستاق، امروز گزارش هایی از لشکرکشی طالبان به شمار از ولسوالی ها با شمول ولسوالی جرم و برخ مناطق دیگر حکایت دارد. موضوع چی است؟ چرا طالبان بسیار دست پاچه و نگران هستند در بدخشان؟
2: خب من عرض کردم که اگر این بار تغییری در افغانستان بیاد، در سیاست افغانستان، در معادله قدرت سیاست افغانستان بیاد، قطعا شک نداشته باشیم که از بدخشان میاد. یک نکته. نکته دومی که طالبان بدخشان بزرگترین اشتباه محاسباتی سیاسی خود در طول تاریخ انجام دادن که فریبی گروهی یا تفکری یا قرائتی برام طالبا بود. این طالبای بدخشان در حقیقت اونم ادعای افغانستان شمول بودن طالبا را ثابت ساختن، در حالی که حقیقت هست که از نظر من و بسیاری ها طالبا یک گروه قومی هستند تا یک جریان سیاسی به اصطلاح جوش و مدنی از متن افغانستان. اینا فهمیدن که اشتباه محاسباتی کردن و هر از گاهی نافرمانی میکنن در برابر حاکمیت قندهار و حاکمیت کابل، و اینا متاسفانه خب با توجه به این که میدان آنچنانی و امکانات و فرصت آنچنانی برای مبارزه ندارن، بازداشت میشن و سرکوب میشن و قتل میشن. و مولای سهیم شما در مواغاز حاکمیت طالبان حتما بیاد دارن که خودشان ترور کردن، قتل کردن و به همین گونه در شهر بزرگ بارها اتفاق افتاده. و شنیدیم که در جرم به تازگی یک گروه 30 نفری در برابر طالبان رسما به اصطلاح مخالفت کردن و گفتن که در کوه ها متواری شدن و قرار است که مبارزه مسلحانه کنند در برابر طالبان. از این لحاظ خودی سران طالبان قندهاری و حاکمان کابل میدانن که بدخشان قطعا برای از اونها خطر آفرین خواهد بود.
1: آقای حفیظ‌الله مصداق از روزنامه‌نگاران حوزه بدخشان، سپاسگزارم از زورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود وقتتان بخیر. با خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. وزارت خارجه پاکستان میگوید تا زمانی که طالبان حمایت از شب نظامیان مخالف اسلام آباد را متوقف نکنند، روابط به حالت عادی باز نخواهد گشت. سخنگوی این وزارت تاکید کرده که اسلام آباد طرفدار صلح است، اما مشکل اصلی حضور شب نظامیان مخالف حکومت پاکستان در خاک افغانستان است. طاهر اندرابی گفته که طالبان به جای مبارزه با گروه‌های تروریستی در برخی موارد با آنها همکاری می‌کنند.
1: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است. و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد. مسائل چون مسدودیت مرز، چالش های مرتبط با ویزا و توقف تجارت.
0: کمیسیون عالی شیعان افغانستان تعیین نشستی در کابل با تغییر موضع قبلی از دستورت های امنیتی اداره طالبان قدردانی کرده. این کمیسیون با تاکید بر حل اختلاف ها گفته تلاش می کند مشکلات جامعه شیعه را به مقام های طالبان منتقل کند. این در حالی است که کمیسیون شیعان هفته گذشته در پی افزایش نگران های امنیتی در غرب کابل نشستی درباره وضعیت امنیتی منطقه برگزار کرده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا بسته تازه‌ای از تحریم‌ها را در ارتباط با جمهوری اسلامی و در چارچوب مقابله با تروریسم اعلام کرد. با گفته این وزارتخانه در مجموع 5 فرد و 6 شرکت از عراق و کوبا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. در بیانیه تأکید شده که بخشی از این افراد و نهادها به طور مشخص تحت تحریم‌های مرتبط با تهران قرار گرفتند. در اثر اصابت یک گلوله هاون به بازار در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 6 غیر نظامی کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس محلی این گلوله در نزدیکی یک تانک تیل فرود آمده. این رویداد همزمان با درگیری ها میان پلیس و گروه های مسلح در این منطقه رخ داده. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. و بعد بگم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و ویدیوها و گزارش‌های خبری تان را از طریق شماره تماس 00447344600.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا ASI، بر این باور است که افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او میگوید شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. ماریا سلطان در گفتگوی با حسن خان، خبرنگار شناخته شده پاکستانی، گفته است فقدان رهبری قوی در افغانستان مهار چالش‌ها و ایجاد ثبات در این کشور را دشوار کرده است. او تاکید کرده است برای درک شرایط کنونی باید نگاه به افغانستان تغییر کند، زیرا این کشور یک دولت متمرکز نیست. رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا توضیح داده است این کشور بیشتر مجموعه از مناطق مرزی است که شریان‌های حیاتی آن با کشورهای همسایه گره خورده است. با گفته او، تمایلات گریز از مرکز در ساختار افغانستان نهادی نشده است و ولایات هممرز با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط و وابستگی‌های بازرگانی بیشتر با این همسایگان دارند تا با حکومت مرکزی. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای ضیاء آریان‌نژاد، فعال سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان است. جناب آقای آریان‌نژاد، ماریا سلطان، یکی از سیاستگران و نویسنده ها و در واقع پژوهشگران پاکستانی، هشدار داده که افغانستان ممکن است در آینده جغرافیای خود را از دست بده. شما چی فکر میکنید این تحلیل و این در واقع پیش بینی و چی معناست و تا چی حد در جامعه فعلی افغانستان به واقعیت نزدیک است؟
2: تشکر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب استاد فیروزپور و شنوندگان رادیوی شما. خب، پاکستانی ها در مسئله افغانستان دائم رفتار تاکتیکیشان روانی بوده و عملیشان اون چیزی که ما شما در گذشته شاید هستیم در افغانستان انجام دادن همو است و فعلا یکی خو رفتار نادرست و غلطی گروه تروریستی طالب که مردم افغانستان وادار به این ساخته که هرچی که میشود شود و از این وضعیت نجات پیدا کنه، این هست. و یک موضوع دیگه، او خانم میخواه با این حرفایش طالب را و جامعه سیاسی پشتون را یا خطر جدی را به اونا نشان بده و بعد این طالب دوباره تعهدات بیشتر برای ادامه نوکری برای پاکستان بده. حرفش بیشتر تاکتیکی است، ولی در عمل آنچه که در منطقه، در افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه جریان داره، مطابقت با گفته های خانم نداره و قضیه به سمت دیگری پیش میره. به جای از این حرفای تاکتیکی، پاکستانی ها باید اشتباهات خود بپذیرن، از مردم افغانستان معذرت خواهی کنن، از همی که در تمام اموری افغانستان مداخله میکردن و حتی میگفتن که در فرودگاه کابل چرا عکس احمدشاه مسعود است، از همه این چیزا معذرت خواهی کنن و یک سیاست درستی همجواری نسبت به افغانستان را دنبال کنن با جامعه سیاسی افغانستان که میتونه نمایندگی از تمام مردم افغانستان بکنه، تماس درست تعریف شده و با در نظر داشته منافع دو طرف اتخاذ شده به نظرم بهتر خواهد. در غیر از او، وضعیتی که در افغانستان جریان داره، گروه های مختلف تروریستی از کشورهای مختلف در اینجا هست و اینا بعد از افغانستان جهاد دومی رفتن به سمت پاکستان را می دانند. به باور می وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، نه تنها که افغانستان به او سم نخواهد رفت، بلکه پاکستان بیشتر از افغانستان به سمت تجزیه و تیکه پارچه شدن خواهد رفت.
1: بله، اما این دیدگاه خانم سلطان از کجا میاید؟ مثلا در همچه یک موضوع حساس، در یک موقعیت حساس و در فرصت بسیار حساس، عواملی که تو دیدگاه مطرح میشه واقعا چی است؟
2: دیدگاه خانم سلطان از اتاقهای فکر پاکستان بیرون میشه و از اتاقهای فکر آیسای بیرون میشه. حرفای تاکتیکی، رفتار تاکتیکی پاکستانی ها، موضع گیری هایشان، بمباردمان پاکستانی ها، قسمت های نچندان مهمی که برای طالبان هست در داخل افغانستان، همه اینها رفتارهای تاکتیکی پاکستانی ها هست که از اتاقای فکر سیاسی و نظامی از اونا بیرون میشه و این قطعا نمیتونه که یک پروژه تحقیقاتی علمی باشه، بلکه اینا امو عملیات مطالعوی پاکستان در قبال افغانستان.
1: با توجه به اینکه یک حکومت غیر مشروع در افغانستان حضور داره و جغرافیای افغانستان هم به نحوی آسیب پذیر است، چیزی که به این مقاله به او پرداخته شده، اما فکر میکنید که افغانستان امروز بیش از اینکه یک دولت ملت منسجم به تعریف امروزی باشه، مجموعی از مناطق مرزی با پیوندهای فراملی است؟
2: قطعا مردم افغانستان خود را در میان یک واقعیت میبینند. از یک طرف رفتار ظالمانه گروه تروریستی طالبان و از یک طرف دیگه حس و رفتار تمامیت خواهانه جامعه سیاسی پشتون غیر طالبان است. در این وضعیت واقعا افغانستان بسیار شکننده هست، احتمال هر چیز میره و مردم در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار داره و دهد در بعض موارد حتی همراه میشن در شعارهایی که او قطعا به خیر هیچ قومی هیچ مردمی در افغانستان نیست، از نهایت فشار و جفای طالب همراه میشن با او سم. ولی اونچی را که پاکستانی ها میگن اینا چیزی نیست که از طالب کرده یک آینده بهتر و روشن‌تر برای مردم افغانستان پیام داده بیتانه. وضعیت متاسفانه همینطور است. در اینجا اما طرف حرف ما سران محترم پشتون است، البته مردم غیر سیاسی خون و مردم افغانستان است که همه در کنار هم هستند و ما اونا را نمیتونیم بگوییم که اینا من اومد است. سران محترم پشتون باید تعریف روشن برای مردم افغانستان در مبارزه علیه تروریسم که طالب هست بدن و در استاب کردن جنگ ناحق واژگان که بسیار تهاجمی و جفاکارانه در مردم در مورد زبان فارسی است میرا توقف بدن و برای آینده نظام سیاسی افغانستان با دیگران مذاکره کنن و عمو دید واضح خود را بیان کنند. از اصطلاحات و رفتارهایی که در گذشته هیچ وقت کامیاب نبوده جلوگیری کنند، از کلیگویی ها بیرون شوند، از تعریف های ناحقی که برای مردم تحت عنوان ملی و هموطنی و چیمچی جفا شده از اونا دوری کنند تا مردم افغانستان خود را در تنها در برابر طالب ببینه و در برابر طالب پیش بره و سازوکار را بندازه که مبارزه مردم افغانستان نتیجه بیده. و اگر از این وضعیت بزرگای سیاسی پشتون ما بیرون نشوند قطعا مصیبت افغانستان چند برابر خواهد شد و طالب هیچ آینده‌ای نداره، از افغانستان رفتنی است و شکست میخوره و مداخله پاکستانی ها ادامه خواهد داشت. در امور
1: نجات جدایی از نخبگان پشتون که غیر طالب هستند، خود طالب ها عنوان یک گروه که مسائل بسیار قومی و ارزشی برای خودشون ساختند چقدر نقش داشتند که افغانستان در همچه یک وضعیت قرار بگیره و حالا چونین دیدگاه های از اتاقه فکر پاکستان مطرح شوه؟
2: طالب ها، آقای کرزی، آقای کنی غنی در این وضعیت همه ایشان نقش مشترک داشتند و طالب ها فعلا در افغانستان حاکم هستند، مردم را در گرو دارند، فعلا نقششان بیشتر هسته و همه مشکلاتی که امروز دامنگیری مردم افغانستان هست در گذشته و فعلا همه طالب ها برای مردم افغانستان آوردن و مردم در اینجا قرار دارن و امیدوار ساخته پاکستان و یک کشوری را که او حدس میزنه یا تبلیغ میکنه که تا چند سال بعد دیگر افغانستان وجود نخواهد داشت. این همه رفتارهای طالب ها بوده که برای از اونا او امید را خلق کرده و مردم افغانستان را بی نهایت خسته و ناامید ساخته که دیگه هیچ کس برای هموطن بودن باور برش نمانده.
1: اما یک طرف دیگه هم سیاسون هستند که فعلا در تبعید هستند، جریان های مخالف طالبا، خود شما یکی از او شخصیت ها هستند، فعالان سیاسی، حضور از اینا یا حضور کمرنگشان در طرح چنین مسائل و به وضعیتی که فعلا افغانستان قرار گرفته جدای از طالبا و نخبگان که شما یاد کردین چی بوده میتونه؟
2: با باور ما فعلا در افغانستان در وضعیتی که در داخل افغانستان جریان داره یا در آینده جریان داشته باشه شکل میگیره تاثیر چندانی نداره. ولی این باخت ها و این کنارزنی ها از کجا شروع شد؟ از زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان آمدند با هماهنگی پاکستانی ها، پروسه دیدیار، پروسه دایاق، انتخابات ها به اون شکل فاجعه بار کشانده شد. آیسته آیسته این مردم از قدرت و از کارهایی که باید در اونجا می بودن و تصمیم گیر باقی می موندن کنار زده شدن و تا اینجا رسیدن که امروز دیگه در افغانستان نیستن. به این معنی نیست که تنها حضور فیزیکی در اونجا ندارن، دیگه هیچ تأثیری در افغانستان و سری تحولات افغانستان تا هنوز به باور ما نداره. اما اگر شرایط به همین شکلی که طالب ادامه میکنه

0: هم ببرم و 14 واژه مزخرفی که محمود طرزی به عنوان نمیدانم چیو چیو چی برای از اینا داده و اینا تلاش کنن که دیگران را در حوزه فرهنگی کنار بزنن و این پروسه ادامه پیدا کنه و خیر مردم افغانستان نیست و هیچ کس در اینجا روز خوش نخواهد داشت. درست است که این بخش از افغانستان بیرون است تا فعلا نمیتونم که تسلیم گیر باشد، ولی باور من این است که این وضعیت در شمال افغانستان خیلی زود تغییر میکنه.
1: پاکستانی ها رزگاه چراغای سبز به مخالفان طالبان نشان میده، بخصوص زمانی که تنش های مرزی با طالبا گسترش پیدا کرد و راکت پراگنی شده. میخوایم بشنوم که جریان های سیاسی چقدر میتونن بالای اسلام آباد حساب باز بکنن؟
0: بالای اسلام آباد حساب باز کرده نمیشه و حساب باز نباید شود. رفتار اسلام آباد رفتار تاکتیکی است و شمول یعنی مقاله‌ای که خانم سلطان بیرون داده و اونا تلاش میکنن که طالب را بترسانن و طالب تعهدات بیشتر برای زینا بسپاره. در اسلام آباد هیچ نشانه و رفتاری دیده نمیشه که اونا از جریان‌های سیاسی و نظامی مخالفین به شکل اساسی به خاطر براندازی طالب حمایت کنه و پیش برو. شما میبینید که رهبری دستگاه طالب ها، والیان از اونها، مقامات بلند پایا و پایین، رتبه از اونها، همه جاهایشان مشخص است، ولی پاکستانی ها حملات پرسر و صدای هوایی که میتونه چند منظور داشته باشه را میندازن، ولی تأثیر این عملیات، کیفیت این عملیات در زمین چی بوده؟ هیچی. میتونه که یک کاملا یک رفتار تاکتیکی و یک رفتاری که مانا رو بیده توانایی خوده و برای طالب بگویه که باید خود را اصلاح کنه، که فعلا تماسایشون هم دوباره بیشتر شده و بعضی گام هایی را برداشته طالب ها و انفجار ها هم نسبت به دو ماه قبل در داخل پاکستان کاهش یافته و تماس های پاکستانی ها با مخالفین به ویژه در ترکیه و در اینجا مانند گذشته نبوده نیست و وعده هایی هم که برای بعضی از مقامات سیاسی و نظامی دشمن طالب شده بود اونا را پاکستانی ها عملی نکردن. این چیزایی است که تحلیل نیست، معلومات هست و پاکستانی ها زیاد علاقه مند هستن که سران سیاسی مخالف طالب بیشتر به اسلام آباد سفر کنه، در اونجا نشست هایی برگزار شد و بعد این از توسط رسانه ها و روح طالب یا سران محترم پشتون بکشانه و برای زنا بگویه که اگر شما برای ویرانی افغانستان، برای زجر دادن افغانستان با ما بیشتر تعهد نتین، کسای دیگری هست که توسط زنا ما میتونیم شما را اذیت کنیم. فقط پاکستانی ها میخواهند که از ره گذر استفاده خدا بکنن و ما تا هنوز گام جدی را ندیدم از طرف پاکستانی ها.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیو خودتون بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، به خبرهای دوی افغانستان تنشال به وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند.
0: بن‌بست در روابط همسایگان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمی شود. طالبان سکوت کرده. مهاجران در برزخ. تاجیکستان 110 افغان دیگر را رد برز کرد. مرزبانان ترکیه دست و پای مهاجران را شکستند. پیروزی راستگرایان در انتخابات محلی بریتانیا. استارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت.
2: جمعه 10 صبح اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: نبرد بر سر کنترل تنگ هرمز. سپاه پاسداران به سمت ناوهای امریکا و امارات شلیک کرد. امریکا بندرعباس و قشم را هدف قرار داد. ترامپ میگوید آتش بس برقرار است. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعنه‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده. همزمان وزارت خارجه پاکستان فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را مانع اصلی بهبود روابط با طالبان دانسته و بر برخورد قاطع با این تهدیدها تاکید کرده. طالبان هنوز به هیچ یک از اظهارات مقام‌های پاکستانی واکنش نشان ندادند. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
3: اور پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
4: خشم یا ترحم نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان میدهیم. هیچ مشکلی نیست.
4: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش‌های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تاکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
5: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
4: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
6: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
4: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد. بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال آصف دارانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که آینده افغانستان باید به دست خود افغانها رقم بخورد و هیچ کشور یا نیروی خارجی نباید در امور داخلی آن مداخله کند. دارانی گفته که تعیین سرنوشت افغانستان مسئولیت خود افغانهاست. او گفته که افغانها را به حال خود بگذارید، آنان راه بیرون رفت از بحران را خواهند یافت. برای بس حمیله حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ماست. آقای حبیبی، پاکستان افغان طالبان را به کودکان تشبیه کرده. طالبان هنوز سکوت کردن، چرا؟
7: یک مقدارش خب شاید هم میفهمن که همچه صحبت میکنن، بنابراین درک میکنن که خیلی بیجا نمیگه آقای چودری. بالاخره پاکستان تربیه کرد، پاکستان طالبان رو به وجود آورد و پاکستان پشت سرش استاد شد. وقتی که امریکایی هم آمدن، ائتلاف غرب هم آمدن، باز همین پاکستان بود که پشت سر طالب استاد شد و کوشش کرد که اینا رو دوباره قوت بده تا که حاکمیت افغانستان رو به زانو در بیارن. بنابراین این حرف خیلی حرف بی جایی نیست. بالاخره یک ارتباط های بین طرف این هست، تا اینکه یک نوع تنشی را در این صحبت ها میبینیم که آقای چودری میگه که باز اگر چنین نکنیم ما چنان میکنیم، شما این هستیم و آن هستیم. بخشش به نظر من شما یک فیلسوفی میگه که خداوند این زبان را به ما دادن که با او عقاید خود را بپوشانیم، نمیگه که بیان کنیم. بسی که در لابلای این حرف ها میخواییم حقاید خود را بپوشانن، نیت خود را بپوشانن پاکستانی ها.
0: چه نیتی
7: میخواییم؟ این که شما بگوین نگوین، و چنان که البته در صحبت هایش بخشش فهمیده میشه که میگه طالبان کودکان ما هستن، این که این جریان را و این پروژه را درست است که پشتوانه‌های غربی داره، پشتوانه کلان قدرت‌های دیگه هم داره، ولی پاکستانی ها بودن که رشد دادن و چاخ کردن و بعد آوردن به افغانستان. آمدن فیض حمید بی جا نبود، جشن گرفتن یک پیروزی پروژه.
0: اما اینجا خب هست که میگن که حالا زمان نزد پاکستان است و به اساس
7: این حرفا به نظر من حرفای خیلی عمیقی نیست. شما همونطوری که عرض کردم در لابلای حرفای شما میخواین یک نیتی را بپوشانید، و اون نیتی است که افغانستان کماکان در اختیار پاکستان هست. تمام نشانه ها را که شما میبینی هیچ خصومت جدی بین طالبان و
0: پاکستان به نحو طالبان را گروه نیابتی هند مینامند. فکر نمیکنین که زمانی را که پاکستان میگه در دستشان، اونم زمانی است که میخواین طالب را مهار کنند و جاگزینه بر او بیارن؟
7: طالب مهار هست. این حرفان باز هم در راستای همون راه گم کردن است، مثل که شما آدرس میخواین گم کنین. اینکه همه میفهمیم که طالبان در حوزه اختیارات پاکستان عمل میکنه و تمام نشانه هایی را که میبینیم در این ارتباطی که میان طرفین وجود داره یک رابطه تنگاتنگی است. در تمام حملاتی که پاکستان صورت داده یک رهبر طالبان کشته نشده، هدف قرار نگرفته.
0: اما ما شاهد صحبت های ماریا سلطان هم بودیم که تهدید کرد و حتی بر تغییر جغرافی های منطقه که افغانستان دو شامل نباشه صحبت کرد. این تغییر منطقه یا ظهور یک چهره نو منطقه چقدر تاثیر داره بر روابط طالبان و پاکستان؟
7: یک مقدارش آنچه خانم سلطان هم میگفت، یک مقدارش شاید برمیگرده به نقشی که پاکستان در یک دو سال اخیر پیدا کرده و به خود در واقع تلاش کرده که جایگاه را پیدا بکنه، ارتباط نزدیکی که با آمریکا داره، میانجیگری که میان ایران و آمریکا میکنه و ارتباطهای کلانی که در منطقه، پیمانهایی که با منطقه بسته با عربستان سعودی و در تلاش است با کشورهای مانند ترکیه و مصر و امثال از اینا ارتباط ها نزدیک شد. تمام اینها نشان میده که ما پاکستان یک مقدار موقعش تغییر کرده. شما مثل که خود شما فرض کنین که شما اگه 1000 در جیبتون باشه یک شکل رفتار میکنید، ولی اگه 1 میلیون در جیبتون باشه یک شکل دیگه رفتار میکنید. 5 میلیون
0: باشه نان داد فرمان داد،
7: 5 میلیون باشه بیشتر رفتار تغییر میکنه. این که قدرتی در بازی های منطقه‌ای وقتی جایگاه بهتری پیدا میکنه، نقش پررنگتری پیدا میکنه، احتمالاً برای خود این حق را قائل میشه که در معادلات منطقه‌ای دست بزنه. احتمالاً پشت این حرف خانم سلطان که حرفش احتمالاً منشأ داخلی و بحث و مباحث داخلی پاکستانی داشته باشه، در محافل پشت پردهای ارسکر مرتش و امثال از اینا این بحث ها شده باشه که در یک بزنگاه ممکن است که اگر افغانستان این گونه باشه این خود یک فیل سه دسته گفته انگلیس ها یک حکومت ناکام است. بنابراین قسمت های از قلم رویش میشه که جدا که یک کشور بگه یک کشور بگه، برای که این گونه در معرض خطر قرار گرفته. اینجا حاکمیت ملی نیست. اگر مردم افغانستان برگشتن، اگر چهره هایی در میان طالب هم باشه ولی هم ملیگرا باشه برگرده، حاکمیت مردم افغانستان مشروعیتش اعاده شود، در اون صورت خطر رفت.
0: بسیار تشکر از شما آقای بیبی. نگاه داشته باشیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی عبدالله خنجانی را به عنوان مسئول ارتباطات استراتژیک و سخنگوی جبهه تعیین کرده. منابع میگویند که از این پس مواضیع رسمی جبهه تنها از سوی احمد مسعود و عبدالله خنجانی اعلام خواهد شد. خنجانی بیشتر رئیس امور سیاسی جبهه مقاومت بود و در دوران جمهوریت نیز به عنوان معین وزارت دولت در امور صلح کار کرده است. شماری از خبرنگاران تبعیدی افغان در فرانسه یک شبکه تلویزیونی جدید به نام نیمروز تأسیس کردند. مسئولان این رسانه میگویند که هدفشان پوشش مستقل رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان است. در حال حاضر محتوای این رسانه از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. اداره طالبان اعلام کرد که بیش از 4,500 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند. کمیسیون عالی رسیدگی و مشکلات مهاجرین طالبان میگوید بیش از نیمی از این مهاجران به ولایت‌هایشان انتقال داده شدند. با گفته این کمیسیون برای مهاجران اخراج شده کمک‌های نقدی نیز صورت گرفته. پلیس عربستان سعودی اعلام کرد که دست کم 5 افغان را به دلیل نقض مقررات حج هنگام تلاش برای ورود بدون مجوز به مکه بازداشت کرده است. پلیس سعودی گفته که این افراد تلاش داشتند از طریق یک منطقه بیابانی به طور پیاده و بدون مجوز حج وارد شهر مکه شوند. اداره امنیت ملی عربستان سعودی در خبرنامه نوشت با این شهروندان افغانستان برخورد قانونی خواهد شد. تاجیکستان 110 مهاجر دیگر را از حومه دوشنبه به ولایت قندوز رد مرز کرده. 3 روز قبل در یک نوبت دیگر 250 افغان از تاجیکستان به ولایت قندوز اخراج شدند. اخراج افغان‌ها بعد دنبال قتل یک زن تاجیک تشدید شده است. یک مهاجر افغان به اتهام دست داشتن در رویداد قتل بازداشت شده. شماری از پناهجویان افغان میگویند هنگام تلاش برای عبور از مرز ترکیه از سوی مرزبانان شکنجه و لاتکوب شدند. آنان مدعیند که مرزبانان ترکیه گوش برخی مهاجران را بریده و دست و پای شماره را شکستند. انتشار ویدیوهایی از پناهجویان زخمی بار دیگر توجه ها را به وضعیت دشوار و خطرناک پناهجویان افغان در مسیر مهاجرت جلب کرده. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
8: تقریبا 10 نفر بود اینا که دادشم دیگه بیمارستان تهران است و دولت کوب بدن گوشوی نفر بردون دیگه بسیار اوضاعشون وخیم است که
9: شکنجه و لت و کوب. شماری از پناهجویان افغان با ارسال این ویدیوها به افغانستان انترنشنال مرزبانان ترکیه را به برخورد خشونت‌آمیز و شکنجه متهم می‌کنند. پناهجویان ادعا دارند که نیروهای مرزی ترکیه آنان را پس از بازداشت به نقاط دور از دید دوربین‌ها منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
10: سلام به خبرنگاران انترنشنال افغانستان. اینی هم وضعیت مهاجران سر مرز است که اینا از مرز رد شده بودن، اینا را گرفتن، اینی قسم به بسیار بیرحمانه به دهن سگ دادن پاهای اینا را و اینی قسمت هم که هست لتوکوب کردن، اینی قسم سیاه و کبود شده، اینی قسمت هم که هست، اینی پار هم که هست به سگ دادن سگ پاره کرده. لطفا سازمان ملل باید به این توجه کنه و رسیدگی کنه که مهاجرا را به این حالت دیگه نرسونن.
9: این ویدیوها صحنه های تکان دهنده از وضعیت پناهجویان زخمی را به تصویر می کشد. بدن های زخمی با دست و پاهای شکسته. افغانستان انترنشنال به گونه مستقل نمی تواند این ادعاها را تایید کند. اما خشونت علیه مهاجران در مرز ترکیه داستان تازه نیست.
8: مرز ماکوس یعنی چادر است، داخل چادر نفر هستند. دیگه همه انوج هم چادر هستن، مسافرها زیاد هستن، ما بین سنگ ها زندگی میکنیم، در حالتی سربت قرار داره. دیگه نکوی حرارت است، ما میخواستیم سمت ترکیه بریم، سر لتکوب شدن.
9: تحقیقات افغانستان انترنشنال نشان میدهد که بسیاری از افغانهایی که پس از تحولات سال 2021 افغانستان را ترک کردند در مسیر ایران و ترکیه با خشونت، قاچاقبران انسان و خطر مرگ روبرو بودند. تا کنون مقام های ترکیه به این گزارش ها واکنش نشان ندادند. افغان هایی که از هراس، فقر و آینده مبهم دل به راه های مرگبار مهاجرت می سپارند، امروز میان سخت گیری های مسیر راه اروپا و بنبست بازگشت به حاکمیت طالبان قرار دارند. بسیاری از آنها می گویند در گردابی گرفتار شدند که هر روز عمیق‌تر می شود. گردابی که در آن بیانیه‌های سازمان‌های جهانی بیش از آن که راه نجات باشند تنها پژواک تکراری از همدردی‌های بی‌سرانجامند. شریف ولید، لندن.
0: نرگس ورخش همکارمان را از استانبول با خود داریم. نرگس، در ترکیه شرایط مهاجران افغانستان چگونه گزارش شده؟ بیشتر بر ما بگو. خب شرایط با گذشت هر روز با تغییر سیاست در مقابل مهاجرت های غیر قانونی در ترکیه بدتر میشه. حداقل در 3 سال گذشته ما شاهد این بودیم که میزان عملیات ها در برابر مهاجران و پناهجویان غیر قانونی در داخل ترکیه مرزهای این کشور هم از مرزهای زمینی و آبی در واقع گرفته و شدت افزایش پیدا کرده. روزانه دولت ترکیه و نیروهای مرزی عملیات های مختلفی را برگزار میکنند، چی در داخل شهرها و همینطور مناطق مرزی. در همین تازه ترین مورد امروز گزارش شده که در ریزه و چناخله چندین نفر از مهاجران غیر قانونی افغان که بدون مدرک بودند شناسایی و بازداشت شدند. تعدادی از آنها به مراکز انتقال مهاجران فرستاده شدند تا در مورد سرنوشتشان تصمیم گرفته شود. اما برخی از گزارش ها حداقل از یک ماه گذشته بدین سو میرسانند که دولت ترکیه و وزارت داخلی این کشور گزارش داده که در جریان 3 ماه اول سال روان میلادی حداقل 9000 نفر از پناهجویان و مهاجران افغان که در این کشور بودند و سندهای قانونی نداشتند شناسایی و بازداشت شدند. در سال گذشته هم بخش بزرگی از اخراج‌ها را در ترکیه شهروندان افغانستان تشکیل می‌دادند. حداقل در 2 سال گذشته این روند سیر صعودی داشته و افغان‌ها در صدر بازداشتی‌ها و اخراجی‌ها بودند که انجام شده و این عملیات‌ها همچنان به گستردگی خودش ادامه دارد. در کنار اینکه گزارش‌های متعددی از بدرفتاری‌ها در مرز بوجه ایران با ترکیه وجود داشته.
11: و اما نرگس، تنها ترکیه نیست که چنین سیاستی در برابر مهاجرین داره. از اخراج مهاجران تاجیکستان هم بگویند که بیشتر چه می‌دانیم در این چند روز افغان‌های که در ترکیه ساکن در تاجیکستان هم ساکن بودند اخراج شدند.
0: بله، این سیاست ها تنها خلاصه به ترکیه نمیشه. ما نمونهش را در پاکستان داریم، در ایران داریم و حالا در تاجیکستان هم. در تاجیکستان سیاست ها درباره حضور پناهجویان افغان حداقل از 1 سال گذشته در مورد اخراجشان صحبت ها و سرصداهایی در داخل تاجیکستان وجود داشت، اما اقدام عملی برای اخراج پناهجویان انجام نشده بود. کاری که در آن زمان انجام شده بود بود و باش و آمدن بیشتر پناهجویان افغان را به داخل تاجیکستان سخت‌تر کرده بودند با قوانینی که وضع شده بود، از جمله دریافت ویزا. اما حالا پس از یک رویداد جنایی که در تاجیکستان رخ داد، روند اخراج به شدت افزایش پیدا کرده. در تازه ترین مورد بیش از 200 خانواده اخراج شدند و بر اساس گفته پناهجویان در داخل تاجیکستان انتظار می‌ره که این روند هر روزه ادامه پیدا کنه و سرعت بیشتری بخشیده شود.
11: تشکر از خودت نرگس. بندای عزیز، تصاویر زنده داریم، شما مشاهده میکنین از پاریس، جایی که مراسم 81 سالگرد پیروزی اروپا در برابر آلمان نازی در حال برگزاری است. در این مراسم امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و دیگر مقامات شرکت کردند. شرکت کنندگان در پای بنای تاریخی طاق پیروزی گل گذاشتند و به قربانیان این جنگ ادای احترام کردند. شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید، نگاه دوباره به سر خط ها داریم.
1: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند.
11: بنبست در روابط همسایگان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمیشود. طالبان سکوت کرده. مهاجران در برزخ. تاجیکستان 110 افغان دیگر را رد مرز کرد. مرزبانان ترکیه دست و پای مهاجران را شکستند. در ادامه این مجمع خبری، از احیای تاریخ تا حذف هویت، چگونه عراق و افغانستان به 2 مسیر متضاد در حفظ میراث فرهنگی می روند.
0: در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاحات دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده تری را جلب کند. نجل فراش رهبر حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در واکنش به نخستین نتایج انتخابات شوراهای محلی این نتایج را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیز مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در این انتخابات را پذیرفت. با این حال استارمر در پاسخ به پرسش درباره ادامه نخست وزیریش تاکید کرد که برای یک دوره 5 ساله انتخاب شده و قصد دارد آن را به پایان برساند. نصیر بهزاد همکار منجا در استودیو ماست. نصیر از نتایج اولیه بگو تا این دم.
12: سمیرا تا حالا که به نتایج آمده از برخی مراکز رایدهی که انتخابات های محلی بریتانیا برگزار شده، حکایت از پیروزی یا پیشتازی حزب ناجل فاراج داره که به حزب راستگراست و در بریتانیا به نام ریفورم یوکی شناخته میشه. آماری که تا حالا رویترز منتشر کرده از مراکز رایدهی که به شماره شده، نتایجش از این قرار است که حزب راستگرا حدوداً 367 کرسی تا حالا به دست آورده، حزب لیبرال دموکرات ها حدوداً 160 کرسی به دست آورده، حزب سبز ها حدوداً 70 کرسی و همین گونه حزب کارگر، حزب بر سر اقتدار کارگر که حالا این شکست در واقع در برابر حزب راستگرا داره شکست میخوره، حدوداً 254 رای به دست آورده و حزب محافظه‌کار هم 146 رای. ولی این نتایج ابتدایی هست که از جاهایی که مشخص شده هنوز در بسیاری از حوزه های انتخاباتی مثل ویلز و اسکاتلند نتایج هنوز نیامده. روند شمارش و بررسی آرا مشخص است، جریان داره. حدوداً مردم برای تعیین 5000 نماینده شوراهای محلی پای صندوق های رای رفتند که این در واقع حالا میان احزاب به شکل تقسیم میشه.
0: اما معلوم میشه که کیر استارمر و حزب بر سر اقتدار که حمایت میشه شکست خود را پذیرفته با توجه به این نتایج اولیه هم که هنوز منتشر شده و در جریان است.
12: دقیقاً من پیش از اینکه به این برنامه بیایم حدوداً 40-45 دقیقه پیشتر نخست وزیر بریتانیا صحبتی داشت و من صحبت های شنیدم. او در اونجا بسیار متواضعانه میگه نتایج حرف خودشان رو میزنه، هیچ راهی برای ملایم جلوه دادن اوضاع وجود نداره. او تاکید میکنه که بسیاری از کرسی های به نمایندگان حزب کارگر در سراسر بریتانیا از دست دادن، بنابراین
0: رسمن
12: شکست را پذیرفتن و ناجل فاراج رهبر حزب راستگرا یا ریفورم یوکی که سیاست های ضد مهاجرتی هم داره و با همین سیاست ها بسیار شناخته شده است، حالا در واقع پیشتاز است. این انتخابات شوراهای محلی است برای انتخاب نمایندگان در سطح محلات، یادی که در بریتانیا به نام کنسول یاد میشه، ولی این بسیار تاثیرگذار است. تصمیمات در محلات گرفته میشه و همین گونه به گرفتن کرسی های بیشتر اینا رو کمک میکنه احزاب پیشتازه که در انتخابات نخست وزیری هم با اقتدار بیشتری ظاهر شوند و ممکن هست حزب ناجل فاراج با این پیروزی و یا این پیشتازی که تا حالا داره ممکن است کرسی های بیشتر از دیگر احزاب بگیره و برنده به درد سر شود. اینجا
0: بسیار شکر از خودت نصیر بزاد همکارمان در استودیو. بزرگترین سرشماری جمعیت جهان در هند در حال انجام است، روندی که قرار است جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفری این کشور را ثبت کند. برای اجرای این برنامه حدود 3 میلیون مامور سرشماری در مدت یک سال خانه به خانه خواهند رفت تا اطلاعات شهروندان را جمع آوری کند. تر قادر گزارش می‌دهد.
13: 1, 10, 100, 1000, 100,000, 1,000,000, 1,000,000,000. چگونه می شود جمعیت نزدیک به 1.4 میلیارد نفر را حساب کرد؟ پاسخ این سوال اتفاقا نزد هند است. هند و تازگی سرشماری جمعیت خود را آغاز کرده. کار بزرگ برای کشوری که پر جمعیت ترین کشور جهان است. اما این کار چگونه انجام می شود؟ حدود 3 میلیون کارمند دولتی در 36 ایالت این کشور کوچه به کوچه و

0: بدن به دولت کمک میکند بفهمد نیاز در چه بخشای وجود دارد.
1: در این سرشماری تعداد ساختمان ها را میشماریم و وضعیت آنها را بررسی میکنیم. همچنین امکانات موجود و بخشهایی را که نیاز به بهبود دارد ارزیابی میکنیم. جزئیات ساخت خانه ها را هم ثبت میکنیم. مثلا وضعیت سقف و دیوارها و اینکه آیا خانه قابل سکونت است یا نه.
0: این روند در حدود 640 هزار قریه سراسر هند انجام می شود. کارزار سرشماری یک سال طول می کشد و حدود 1,300,000,000 دلار هزینه دارد. یعنی به طور متوسط برای هر نفر کمتر از $1 مصرف می شود. البته این کار آسان هم نیست.
2: در روزهای نقشه برداری یک بار بعد از مکتب به محل کار رفتم. هوا خیلی گرم بود. بیهوش شدم و به خانه برگشتم. بعد دوباره عصر برگشتم و تا ساعت 11 شب کار کردم.
0: برای نخستین بار هند امکان ثبت نام آنلاین را هم فراهم کرده. مردم می توانند اطلاعاتشان را از طریق یک پورتال دولتی و 16 زبان ثبت کنند. در افغانستان اما کشور با جمعیت حدود 40 میلیون نفر آخرین سرشماری رسمی نزدیک به نیم قرن پیش انجام شده است. تجربه هند نشان می دهد که حتی در پر جمعیت ترین کشور جهان هم سرشماری ممکن است. اگر اراده و برنامه ریزی باشد، این کار شده نیست. طاهر قادری
3: در خبرهای کوتاه جهان. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند شمار قربانیان انفجار در یک کارخانه مواد آتش‌بازی در ایالت هونان در جنوب این کشور به 37 نفر افزایش یافته و همچنان یک نفر مفقود است. این مرگبارترین انفجار گزارش شده در چین از سال 2019 تا کنون به شمار می‌رود. رسانه‌های دولتی چین همچنین اعلام کردند تحقیقات درباره علت انفجار آغاز شده و پلیس 8 نفر را به زن نقش داشتن در این حادثه بازجویی کرده. یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که تازه منتشر شده نشان می‌دهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده و نگاه به روسیه نیز منفی‌تر شده. این وضعیت در حال ایجاد شده سیاست‌های دونالد ترامپ فشار شدیدی بر ائتلاف ناتو وارد کرده. در این نظرسنجی آمریکا همچنین پس از روسیه و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری به عنوان تهدیدی برای جهان معرفی شده. اسمت الله ارگاشوف نماینده ازبکستان در امور افغانستان با مدیر کل بخش آسیای جنوبی آژانس همکاری‌های ژاپن دیدار کرد. دو طرف پروژه‌های مشترک با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان را بررسی کردند. وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرد که ژاپن رویکرد تاشکند در قبال افغانستان را ستوده. ترمز مسیر اصلی انتقال کمک‌ها به افغانستان است. آژانس امنیت سلامت بریتانیا اعلام کرد که یک مورد مشکوک دیگر ویروس هانتا در یک شهروند بریتانیایی شناسایی شده. این نهاد روز جمعه تایید کرد که تاکنون ابتلای 2 شهروند بریتانیایی به هانتا ویروس قطعی شده. مواردی که در پی شیوع مرگبار این بیماری در یک کشتی تفریحی لوکس در اقیانوس اطلس تحت بررسی قرار دارد. در نتیجه شیوع این ویروس تاکنون 3 نفر جان باخته و شماری از مسافران و خدمه کشتی به آن مبتلا شدند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که 3 ناوشکن این کشور هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند. به گفته دونالد ترامپ در جریان این درگیری قایق‌های جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکا بدون آسیب از تنگه هرمز عبور کردند. ترامپ همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و هشدار داده که اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد با پاسخ قاطع‌تر مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه با اشاره به عبور 3 ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته. رئیس جمهور آمریکا گفته اکنون فقط منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
4: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که 3 ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا هستند. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف

0: قرار گرفت. چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تونرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستان هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواست ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفته که آتش‌بس همچنان برقرار و در حال اجرا است. دونالد ترامپ تأکید کرده که حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بوده. او تأکید کرده که این حملات در پاسخ به حملات تهران انجام شده و یک سلی سبک بوده. ارتش آمریکا اعلام کرده که در حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی مواضعی را که مسئول حمله بودند هدف قرار داده. با گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته. سنکام میگوید تمایل به تشدید تنش ندارد اما آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. در نخستین تصاویر رسیده به ما از حملات آمریکا به تهران یک شهروند میگوید که پس از شنیده شدن صدای جنگنده ها دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بود.
2: جمعه 10 صبح 8 می میگم 18 اردیبهشت باشه. اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
1: فاکس نیوز با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که نیروهای این کشور مواضعی را در جزیره قشم و بندر عباس ایران هدف قرار دادند. این مقام آمریکایی تاکید کرده حملات انجام شده به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. رسانه‌های دولتی ایران حمله به بندرگاه‌های قشم و بندر عباس را تایید کردند. تسنیم نوشته که انفجار در بندر بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده.

0: علی حسین قاضی‌زاده همکارمان از بخش ایران انترنشنال اینجا در استودیو با ما است. علی حسین بیشتر بگو در مورد از این که چرا جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که به شب گذشته به نامه‌های آمریکایی حمله کنه.
1: داستان از شروع شد که نامه‌های آمریکایی بارها از سنگی هرمز عبور کرده بودن روزهای گذشته و کاملا مشخص بود که مقدمات یک طرح تازه و دوباره برای باز کردن تنگی هرمز دارن و مجموعه زیادی از ناوها، هلیکوپترها و جنگنده‌ها می‌خواستن اینو باز بکنن و الان دارن به راحتی در تنگی هرمز تردد می‌کنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که تنش رو در منطقه به گونه‌ای بالا ببره. وقتی ناو آمریکایی رو هدف می‌گیری به اون نفتکش میگی که آقا تو هم از اینجا نمی‌تونی. با بالا بردن تنش در منطقه عملاً اجازه بازگشایی تنگی هرمز رو نده و نذاره که آمریکا بتونه آرام آرام اون طرح نظامیش رو پیگیری کنه. حمله کرد به طور مستقیم به این ناوها و امارات در کار نبود، واقعا خود همین ناوها حمله کردن. آمریکا اعلام کرد که این ناوها شروع کردن در سطح وسیع و از هر نقطه‌ای که به این ناوها شلیک شده بود اون نقطه رو در واقع منفجرش کردن و قایق‌های تندروی که رفته بودن برای تهاجم به این ناوها رو همشون رو غرق کردن و عملاً بعد هم اعلام کردن که این تنش الان آرام شده. به نظر میاد که جمهوری اسلامی میدونه چون آمریکایی‌ها الان نمیخوان به میدان جنگ به شکل قبل برگردن و سعی میکنن که با فشار اقتصادی، محاصره بنادر و یک جور تهدیدهای نظامی آرام آرام تنگی هرمز رو باز بکنن. متقابلا تنش رو بالا برده چون آمریکایی‌ها از درگیری گسترده خودداری میکنن که این وقتی بگن من به تو حمله میکنم اگر تو عقب نری، آمریکایی‌ها آرام آرام از این طرحشون منصرف بشه و اون نفتکشایی که قرار بوده ردشن به خاطر ریسکی که الان وجود داره عملا نیان برای عبور از سنگی هرمز.
0: درسته، اما جالب است که ترامپ گفته این حمله نقض آتش بس نیست، آتش بس کمی حالا جریان داره.
1: دقیقاً همینطوره دیگه، آمریکا هی میخواد با همین حمله‌های کوچیک بگه که این تبدیل به اون جنگ نمیشه یا من نمیخوام به جنگ برگردم، حالا یه درگیری انجام بده تمام شد رفت، میخواد اینجوری نشون بده. ولی از سمت مقابل جونسون چون اینو فهمیده که آمریکا نمیخواد وارد جنگ بشه و میدونه که الان ترامپ میخواد به چین سفر کنه و نمیخواد تا اون موقع جنگی رو انجام بده، خودش جسورتر شده و او حمله میکنه چون میدونه که آمریکا اینو تبدیل به جنگ بزرگ نمیکنه، به یه درگیری منجر میشه و در نهایت اون نفتکشایی که قرار بوده رد شن، ارزیابی ریسکشون اینه که خب الان خیلی ریسک داره، اونها هم رد نمیشن میمونن و عملا تنگی هرمز دست خودش باقی میمونه.
0: یعنی ما دلیلو چی میگه؟ چرا آمریکا نمیخواد جنگ را ادامه بده و ایران میخواد جنگ را ادامه بده؟ ببینون است که ناتوانی خود را یا اینکه آمریکا در جنگ شکست خورده با ایران؟
1: ببین آمریکا الان اون بنادر رو محاصره کرده و روزانه داره چند صد میلیون خسارت میزنه، میخواد اون طرح رو ادامه بده تا مدت ها. در نهایت ممکنه که آمریکا بخواد دوباره برگرده بشه، مجبور شه برگرده، اما میخواد با اون محاصره دریایی، بستن، باز کردن تنگه هرمز و گرفتن درآمد ارزی حکومت، این حکومت رو وادار به تسلیم بکنه. اون راهو موثرتر میبینه برای اینکه بدونه که یک گلوله شلیک بکنه داره روزی چند صد میلیون دلار خسارت میزنه به جمهوری اسلامی. اون راهو موثرتر میبینه. اگر این راه جواب نداد یا جمهوری اسلامی اگر این تنش رو همینجوری بالا برد تبدیلش کرد به جنگ، در نهایت آمریکایی‌ها مجبور شدن به جنگ برگردن.
0: و جمهوری اسلامی تا هنوز واکنش داشته برای این موارد؟
1: واکنشش همون درگیری دیشب بوده دیگه. من فکر می‌کنم در روزهای آینده این ادامه پیدا می‌کنه، یعنی اگه آمریکا بیاد برای باز کردن تنگه هرمز از حمله دیشب جمهوری اسلامی بیشتر حمله خواهد کرد. هر زمانم که حمله می‌کنه به امارات هم حمله می‌کنه برای اینکه به امارات بگه که آقا آمریکایی‌ها از شما نمی‌تونن مراقبت بکنن، شما نباید زمینتون رو اختیار می‌کنید قرار بدید.
0: بسیار تشکر از شما علی حسین قاضی‌زاده همکار ما از بخش ایران انترنشنال. محمد اسحاق تور وزیر خارجه پاکستان با همتای سنگاپوریش درباره وضعیت CV-1 دریانورد پاکستانی و ایرانی گفتگو کرد. آنها در کشتی‌های توقف شده از سوی آمریکا در آب‌های سنگاپور گرفتار شدند. اسحاق تور گفته با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای پیگیری این پرونده در تماس است و با پاکستان بازگشت امن ادوای ایرانی را از طریق خاک خود تسهیل می‌کند. ترکیه ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی و ایالات متحده با اتخاذ رویکرد خویشتندارانه و سازنده زمینه دائمی شدن آتش بس را فراهم کنند. وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه تاکید کرده انقره به حمایت از تلاش ها برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه ادامه خواهد داد. بر دو سوی جهان اسلام و دو سرزمین با پیشینه‌های عظیم تمدنی، روایت‌های متفاوت از برخورد با تاریخ و میراث فرهنگی در حال شکل گیری است. در عراق بازسازی معبد باستانی اور یکی از کهن‌ترین یادگارهای تمدن بشر آغاز شده، اما در افغانستان نگرانی‌ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی همچنان ادامه دارد. رضا محمدی همکارمان در این گزارش نگاهی دارد به سرنوشت دو کشوری که هر دو قربانی جنگ و افرادگرایی شدند.
2: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری هستند، با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند، اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش کشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی‌های جنگ و ویرانی داعش تلاش می‌کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار بازسازی یکی از باشکوه ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است، معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
3: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
2: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می‌رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
3: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اضطراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانشناسی در حال انجام است.
2: زیگورات اور یادگار تمدن سومر است، تمدنی که بسیاری آن را آغازگر خط، قانون و شهر می‌دانند. از کردها تا قبایل شیعه و سنی آثار تاریخی و فرهنگ باستانی را بخشی از هویت وجودی خود می‌دانند.
3: آخرین مرمت زیگورات در سال 1999 انجام شده بود و بسیار محدود بود، اما اکنون کارها به خوبی پیش می رود.
2: با سازی زیگورات اور در بین النهرین یا میان رودان تنها مرمت یک ساختمان نیست، نشانه ای از غرور عراقی هاست و تلاشی برای زنده نگه داشتن حافظه در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان. رضا محمدی، لندن.
0: شما برنده افغانستان تنشل هستید و بریم تصاویر زنده ببینیم از پاریس، جایی که مراسم 81 سالگرد پیروزی اروپا در برابر آلمان نازی در حال برگزاری است. در این مراسم امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و دیگر مقامات شرکت کردند. شرکت کنندگان در پای بنای تاریخی طاق پیروزی گل گذاشتند و به قربانیان این جنگ ادای احترام کردند. سپاسگزارم از توجه امروزتان. همچنان افغانستان تنشل با تازه‌ترین خبرها دنبال کنید.

0: ورزش افغانستان در سال 1404 خورشیدی از قهرمانی تاریخی تیم فوتسال زیر 17 سال تا کسب مدال‌های ارزشمند در رشته‌های انفرادی برجسته‌ترین دوره‌هایش را پشت سر گذاشت.
1: 5 دختر خانم داریم که قرار هست در بازی‌های لس آنجلس 2028 اشتراک کنند.
2: 11 ورزشکار در اسکالاشپا برشان شروع شده. بوکس است، در اتلتیک است، در آبولدی است، تکواندو است. از طریق برنامه سولیداریتی تمویل میشه.

0: سلام آقای باز، تمرین خوب برخوردار از شب و روز زحمت میکشم به خاطر مسابقه ازبکستان، کازاخستان، سعودی عربستان و ژاپن.
1: مسابقات انتخابی بازی های آسیایی، رزمیکاران افغانستان راهی ازبکستان می شوند. پایان مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا، استون ویلا و فرایبورگ به فینال رسیدند. پیروزی زردپوشان شهر ریاض با درخشش ستاره‌های پرتغالی، ژائو فلیکس هتریک کرد و رونالدو صدومین گلش در لیگ عربستان سعودی را به ثمر رساند. در تنیس آزاد ایتالیا، آرینا سابالانکا نفر اول تنیس زنان جهان به دوره سوم راه یافت. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. ورزشکاران رشته های رزمی افغانستان در رقابت های انتخابی بازی های آسیایی ناگویا و مسابقات کسب سهمیه آسیایی ریاض شرکت می کنند. این رقابت ها در بخش مبارزه آزاد آماتور برگزار می شود. مسابقات بزرگسالان از 22 تا 25 ماه می امسال در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. همچنین انتخابی رده های زیر 16 سال و زیر 18 سال از 16 تا 21 ماه می برگزار می شود.
0: سلامونه با از تمرین خوب برخوردار شب روز زحمت میکشم به خاطر مسابقه ازبکستان، کازاخستان، سعودی عربستان و ژاپن که تا ما بتوانیم یک دستاورد خوب با وطن کمایی کنیم. شکر.
2: احمد قیمی هستم، یک تن از رزمیکاران افغانستان و یک تن از مدال‌آوران المپیک آسیایی. مدت دومو میشه تمرین میکنیم برای مسابقات ازبکستان که کسب سهمی است. صبح شام تمرین میکنیم دیگه، از دائم یک تل فراموش نکنیم به امید از اینکه یک پرچم داری خوب کنیم.
3: احمد ابراهیمی هستم، یک تن از ورزشکاران ام افغانستان و قهرمان المپیک آسیا. الحمدلله تمرینات جریان داره برای مسابقات ازبکستان کسب سهمی که مدت دو ماه شده تمرینات ترفیع را تحت نظر استاد امیردین حافظی و پیش میبریم.
4: اولا پروانی سن، یک تن از میمکاران افغانستان و قهرمان تیم ملی، مدت دو ماه میشه تحت نظر استاد امیردین حافظی و استاد محمد صدیق نوری تمرین میکنم برای مسابقات ازبکستان کسب سهمیه.
5: نمی واسه رحمت مردان از زابل ولایت اوسیدونکی یم، د ملي چمو قهرمان یم. دوی میاشت کیږي چې ډېر سخت سمتونه مې ستړي دي، سخت خولې مې توکلې دي. غواړم د ازبکستان سیالۍ لپاره په میمي کې ولو بیژن د افغانستان یمندګي وکړم. ستاسو ټول دعاته ضرورت ته خدای مې سلامت سره منم.
2: نصرتالله جلالي سیمه کې از قهرمان تیم ملي افغانستان مدت دومه میشه شب و روز تمرین میکنم تحت نظر استاد امیرالدین حفیظی و استاد فهیم محمدی با امید پیروزی افغانستان.
1: فدراسیون کشتی افغانستان اعلام کرد رقابت‌های جام گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار شده است. به گفته این فدراسیون، 80 ورزشکار از ولایت‌های کابل، پروان و بلخ در این مسابقات حضور داشتند. فدراسیون افزوده این رقابت‌ها در رده‌های سنی و وزن‌های مختلف برگزار شد و کشتیگیران برای کسب مقام‌های برتر روی تشک رفتند. در پایان به ورزشکاران برتر مدال و جوایز اهدا شد. در جهان فوتبال، استون ویلا با هدایت اونای امری به فینال لیگ اروپا صعود کرد. شاهزاده هری تماشاگر ویژه این بازی شاهد پیروزی پرگل 4-0 استون ویلا مقابل دیگر تیم انگلیسی ناتینگهام فارست بود. شاگردان امری در فینال با فرایبورگ تقابل خواهند کرد. فرایبورگ هم در دیگر مسابقه نیمه نهایی 3-1 براگا را شکست داد و به فینال رسید. مسابقه پایان لیگ اروپا در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. النصر دیشب با درخشش ستاره‌های پرتغالیش 4-2 شباب را از هفته 32 لیگ حرفه عربستان سعودی شکست داد و جایگاهش در صدر را مستحکم کرد. ژو فیلیکس هتریک کرد و دیگر گل النصر مهمان را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند. برای اشباب میزبان هم یانی کاراسکو و علی البلیهی گلزنی کردند. با این نتیجه النصر ضمن کسب 27مین پیروزی فصل 82 امتیاز شد و فاصلش با الهلال را به 5 امتیاز افزایش داد. الشباب هم با سود امتیاز 13 است. شو و درگیری‌های فیزیکی در رختکن تیم رئال مادرید باعث انتقال فدریکو والورده به بیمارستان شد. به گفته چند منبع باشگاه، درگیری میان والورده و اورلین شامینی باعث جراحت والورده از ناحیه سر و انتقال او به بیمارستان شد. باشگاه رئال مادرید بعد از این حادثه تایید کرد که کاپیتان تیم به دلیل این آسیب دیدگی تا 2 هفته از میادین دور خواهد بود. این اتفاق یک روز پس از مشاجره لفظی بین دو بازیکن در کمپ تمرینی این تیم رخ داد. سخنگوی باشگاه اعلام کرد که روند انضباطی علیه هر دو بازیکن آغاز شده است. چند روز پیش هم آلوارو کاراس تایید کرد که با یکی از همتیمی‌هایش درگیر مشاجره‌ای شدید شده. ورزشگاه مت لایف در ایالت نیوجرسی آمریکا آخرین مراحل آماده سازی زمین چمن طبیعی جدید خود را برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی 2026 پشت سر گذاشت. به گفته مقامات فیفا در آخرین مرحله آماده سازی چمن ورزشگاه که به طور ویژه متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه انتخاب شده در زمین ورزشگاه پهن شد. این ورزشگاه قرار است دست کم میزبان 8 مسابقه از رقابت‌های جام جهانی 2026 باشد، از جمله دیدار فینال این تورنمنت که در تاریخ 19 جولای برگزار خواهد شد. دیوید گراهام مدیر ارشد زمین‌های بازی فیفا گفت برای انتخاب نوع چمن ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی تمام بررسی‌های لازم انجام شده.
6: ما به این نتیجه رسیدیم که در مناطقی مانند نیویورک و نیوجرسی باید از چمن‌های فصل گرم استفاده بشه، یا در مکسیکو سیتی به دلیل ارتفاع و شرایط آب و هوایی چمن فصل سرد مناسب تره، و برای شهرهای دیگه هم چمن‌های متناسب با شرایط اقلیمی اونها انتخاب شده. تمام بررسی‌های لازم رو درباره انتخاب نوع چمن، شهرهای میزبان، ورزشگاه‌ها، نیازهای اونها، امکان مدیریت صحیح زمین‌ها و زمان‌بندی مسابقات انجام شده. برخی ورزشگاه‌ها میزبان 4 مسابقه هستند و برخی دیگه هم تا 9 مسابقه رو برگزار می‌کنند. بنابراین همه چیز بر اساس برنامه‌ریزی کلی مسابقات تنظیم میشه.
1: با هم سری بزنیم به دنیای تنیس. آرینا سابالانکا نفر اول زنان جهان به 16 نهایی تنیس آزاد ایتالیا راه یافت. سابالانکا تنیسور 28 ساله بلاروسی به راحتی 6-2 و 6-3 باربورا کریچیکووا نفر 53 جهان از جمهوری چک را شکست داد. سابالانکا فردا با مسافه سورونا کریستی می‌رود. تنیسور آمریکا 6-3 و 6-4 تریزیا فالونتوفا از جمهوری چک را در روم شکست داد و به دور سوم راه یافت. گاف بخت سوم قهرمانی فردا به مسافه سولانا سیرا از آرژانتین می رود. جا تزمین پاولینی وقت نهم قهرمانی هم در 2:58 نفسگیر لئونیو ژیان از فرانسه را شکست با دو حریف ایلسا میرتنس از بلژیم شد. در دیداری هیجانی و نفسگیر به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز جهان در لندن راه یافت. آلمان در مرحله یک چهارم نهایی 3-1 هنگ کنگ را شکست داد. آلمان در نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار اوکراین و ژاپن می‌رود. و در بخش مردان این رقابت ها هم تایوان در رقابتی بسیار نزدیک 3-2 سویدن را شکست و با حریف ژاپن در مرحله نیمه نهایی شد. سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.

0: افغانستان در گزارش جهانی آزادی مطبوعات سال 2026 بار دیگر در میان بدترین کشورهای جهان قرار گرفته است.
1: وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان واقعاً چی جزئیات دارد؟
0: رهبر طالبان قصد دارد نام تلویزیون ملی را به صدای شریعت تغییر دهد.
2: چی تأثیری میتونه بر دسترسی مردم به اطلاعات داشته باشد؟
3: پارلمان اروپا دادخواستی درباره حقوق بشر در افغانستان را ثبت و به کمیته دادخواست‌ها ارجاع داده است.
1: این خبر را شما چگونه انگام می‌بینید؟
2: همکاران مرضی حسینی را از کنگره آمریکا در برنامه با خودم را دارم.
1: همکارمان نصیر ندیم هم از برلین.
3: همکارم نرگس خورش شده در استانبول با خود داریم.
0: چرا بچه‌ها با نمادهای ملی در افغانستان مشکل داره و با مشکل مواجه است؟
4: عملاً پروسی ملت ساز.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: از نگاه دیگر، گفتگو با میر محمد ولستری، رئیس شورای قومی نورستانیان و نور احمد جنا، نویسنده و فعال سیاسی.
12: نورستان در سال 1893 مورد توجه دامنهاد قرار گرفت. در اینجا قشقرکشی کردن به شکل جبری، مردم را به اسلام مشرف ساختن.
13: زمانی که طالبایی که به قدرت رسیدن در این دوره دوم امارتشان، اکثریت دیدگاه نورستانی هم تبدیل به نفرت در مقابل طالبا شد.
11: نورستان همچنان جزء بدنه جغرافیای افغانستان باید باقی بمانه، یا ای که بعض حرکت هایی که سالهای دور به نام استقلال خواهی و آزادی خواهی بود باید ای تقویت شود؟
12: حکومت هایی که در افغانستان آمدن تقریبا حکومت های قومی و ایدئولوژیک بودن. ساختار های حکومت هم پروسه باید ملت ساخته می شد با اون قسم پیش نرفت یا دو محروم ماندن. فرهنگ گذشتهشون هم تقریبا به زوال رفت.
13: کاری که باید دولت طالبان و دولت های همسایه انجام بدن مردم انجام دادن. طالبان در جمهوری امکانات مالی مشغول هستن، نه دولت داری.
11: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما. با خبرنامه ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها، چشمانداز تیره روابط طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها روابط عادی نمی شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرد. دیدبانی از حریم خصوصی مردم. طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه میکند. و رویارویی تهران و واشنگتن در سایه آتش بس آمریکا به حمله ایران و سه نوشکن در تنگه هرمز پاسخ داد. ترامپ میگوید آتش بس برقرار است. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعن‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده. همزمان وزارت خارجه پاکستان فعالیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان را مانع اصلی بهبود روابط با طالبان دانسته و بر برخورد قاطع با این تهدیدها تاکید کرده. طالبان هنوز به هیچ یک از این نظرات مقامات پاکستانی واکنش نشان ندادند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
2: خشم یا ترحم، نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
3: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان میدهیم. هیچ مشکلی نیست.
2: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش‌های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تاکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
4: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
2: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
5: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه‌ای پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
2: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد، بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل شده. جواد، در مورد این اظهارات تازه مقامات پاکستانی بیشتر چه میدانی؟
6: خب بهرام، میبینیم که بین پاکستان و طالبان تنش ها همچنان ادامه داره و نه تنها این که طی در واقع ماهای اخیر گفتگوهایی که بین دو طرف صورت گرفته فایده ای نداشته، بلکه احساس میکنیم که این تنش ها بیشتر هم شده. سخنگوی ارتش پاکستان دیروز به مناسبت سالروز درگیری سال گذشته که بین هند و پاکستان رخ داد و پاکستان خوب خودش را پیروز این درگیری میدونه، یک نشست خبری داشت ایشون و در این نشست سخنگوهای نیروی دریایی و نیروی هوایی پاکستان نیز حضور داشتند. احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان در این نشست در واقع با لحنی طعن‌آمیز از طالبان انتقاد کرد و آنان را به کودکان تشبیه کرد و گفت که طالبان تصور میکنند که زمان با آنهاست، در واقع در حالی که پاکستان زمان کافی برای برخورد با شبه نظامیان در اختیار دارد و او با اشاره به نقل قولی از مقام های طالبان که خود میگن شما لحظات را دارید و ما زمان را، گفت که من باید به آنها بگم که زمان در اختیار ماست و هر چقدر بخواید به شما وقت میدیم، و گفت که این طالبان مثل کودک ها هستند و هرچقدر زمان لازمه میتونن بگیرن. خب این وضعیت به خاطر این هست که هم طبیعتاً خشم زیادی اینجا وجود داره در پاکستان علیه طالبان، و هم پاکستان خودش رو الان خیلی قدرتمند میبینه با توجه به اتفاقاتی که طی یک سال گذشته رخ داد و پاکستان برتری نسبی نظامی خودش را بر کشوری چون هند هم به اثبات رسوند، و بعد از اون در واقع جایگاه پاکستان در سطح جهان ما دیدیم که خیلی ارتفاع پیدا کرده و روابط پاکستان با در واقع ایالات متحده هم بهتر شده، و آقای ترامپ هم همیشه از رهبران پاکستان تعریف میکنه و الان هم در متن قضایا قرار داره پاکستان با عنوان میانجی در عمل میکنه. اینا خوب جایگاه پاکستان رو خیلی بالا برده و مقامات پاکستانی از این لحاظ هم عصبانی هستن که طالبان چرا به حرفای آنها گوش نمیدن، و هم خوب قدرت نمایی میکنن و میخوان بگن که اگر شما به خواستهای ما تن ندید، ما هم در واقع از زورم میتونیم استفاده کنیم. قبلا هم نشانش دادیم و الان هم هر موقع لازم باشه این کارو خواهیم کرد. خوب اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان خوب نشان دهنده همین است که خوب روابط بین دو طرف همچنان پرتنش است و هیچ کدوم از دو طرف هم اینجا حاضر به کوتاه آمدن نیستند تا حالا. این در حالی است که چند دوره گفتگو بین در واقع دو طرف با میانجی چین، ترکیه، عربستان سعودی و قطر برگزار شده، ولی ظاهرا این تلاش ها تا اینجای کار نتیجه ای نداشته.
0: جواد مدانی از اسلام آباد، سپاسگزار حضور در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه مقاومت ملی عبدالله خنجانی را به عنوان مسئول ارتباطات استراتژیک و سخنگوی این جبهه تعیین کرده. به گفته منابع از این پس مواضع رسمی این جبهه تنها سوی احمد مسعود و عبدالله خنجانی اعلام خواهد شد. خنجانی پیشتر رئیس امور سیاسی جبهه مقاومت بود و در دوران جمهوریت نیز به عنوان معین وزارت دولت در امور صلح کار کرده. شمار از خبرنگاران تبعیدی افغان در فرانسه یک شبکه تلویزیونی جدید به نام نیمروز تأسیس کردند. مسئولان این رسانه میگویند که هدفشان پوشش مستقل رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان است. در حال حاضر محتوای این رسانه از طریق وبسایت و رسانه‌های اجتماعی نشر می‌شود. اتریش و ازبکستان توافق را برای تسهیل روند اخراج و بازگشت مهاجران امضا کردند. بر بنیاد این توافق ازبکستان به مسیر ترانزیت پناهجویان اخراج شده از جمله افغان‌ها تبدیل خواهد شد. همین گونه مقام‌های اتریشی این مقام را یا این اقدام را بخش از سیاست سختگیرانه پناهندگی خواندند، اما درباره شمار مهاجران اخراجی و هزینه این برنامه جزئیات ندادند. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای توسعه نرم‌افزارهای نظارتی با طالبان همکاری می‌کند. همین گونه این نرم‌افزارها تلفن‌های همراه کاربران را در داخل افغانستان رصد می‌کند. کارشناسان سایبری هشدار دادند که برنامه‌های مشکوک قادرند اطلاعات حساس کاربران از جمله موقعیت مکانی، پیام‌ها و مخاطبان را جمع‌آوری کنند. این اقدام نشان می‌دهد که طالبان با استفاده از تجربه‌های جمهوری اسلامی به دنبال کنترل شهروندان است. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی، میگوید که جمهوری اسلامی در زمینه کنترل و سانسور اینترنت با طالبان همکاری نزدیک داشته و تجربه‌های خود را در این حوزه در اختیار این گروه قرار داده.
7: جزئیات دقیقی از این اپلیکیشن در نیامده، اما ما میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی با طالبان داشته در زمینه کنترل و سانسور اینترنت و همینطور کارهای دیگه که مربوط به فناوری اطلاعات و تکنولوژی میشه، مثلا پارازیت انداخته روی ماهواره ها، یا سیستم های فیلترینگ و سانسور اینترنت رو به طالبان در اختیار طالبان قرار داده. معمولا در جمهوری اسلامی ایران این کارها درسته که از طریق حکومت انجام میشه، اما شرکت های بخش خصوصی وجود دارن که اینها این فناوری ها رو توسعه میدن. این شرکت ها وقتی وارد تعامل میشن با طالبان و تکنولوژی های دیگه شون در زمینه سانسور و کنترل اینترنت و کنترل فضای مجازی و هر چیزی شبیه این رو در اختیار طالبان قرار میدن، بدیهیه که اون فناوری هایی که مربوط به جاسوسی و تجسس از کاربران و شنود و نظارت و فعالیت های کاربران رو میشه رو هم به عنوان بخش از فناوری هاشون در اختیار طالبان قرار بدن یا عرضه بکنن. بنابراین ما میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم که در ایران اینها چه چیزایی برای کنترل رفتار کاربران و شنود کاربری اونها توسعه دادن، و با مقایسه اون میفهمیم که چه چیزهایی رو هم در اختیار طالبان قرار دادن. مثلا جمهوری اسلامی میتونه بدون اینکه کاربر بدونه اپلیکیشن هایی رو به خصوص اندروید ساخته و در سطح کاربران توزیع کرده که میتونه دسترسی هایی بگیره به جاهایی که شاید در ظاهر لازم نباشه، مثل لیست تماس ها، موقعیت کاربر، گالری یا آلبوم تصاویر کاربر، ویدیوها و همینطور که گفته شد رفتار کاربر در اینترنت، چه وبسایت هایی رفته، قبلا به کجاها رفته، از چه اپلیکیشن های دیگری استفاده میکنه. همه اینها واقعا در این تکنولوژی هایی که قبلا جمهوری اسلامی توسعه داده آشکار شده و پژوهش های قبلی نشون داده که اونها میتونن به خوبی رفتار کاربران رو رصد بکنن.
0: شما را از پناهجویان افغان میگویند که هنگام تلاش برای عبور از مرز از سوی مرزبانان ترکیه مورد شکنجه و لاتکوب قرار گرفتند. آنان مدعیند که مرزبانان ترکیه گوش برخی مهاجران را بریده و دست پای شما را شکستند. انتشار ویدیویی از پناهجویان زخمی بار دیگر توجه ها را به وضعیت دشوار و خطرناک پناهجویان افغان در مسیر مهاجرت جلب کرده. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
8: تقریبا 10 نفر بود اینا که دادشم دیگه بیمارستان تهران است. می دولت خوب بدن گوشو این نفر بردون دیگه بسیار اوضاعشون وخیم است.
9: شکنجه و لاتکوب. شماری از پناهجویان افغان با ارسال این ویدیوها به افغانستان انترنشنال مرزبانان ترکیه را به برخورد خشونت‌آمیز و شکنجه متهم می‌کنند. پناهجویان ادعا دارند که نیروهای مرزی ترکیه آنان را پس از بازداشت به نقاط دور از دید دوربین‌ها منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
10: سلام به خبرنگاران انترنشنال افغانستان. اینی هم وضعیت مهاجران سر مرز است که اینا از مرز رد شده بودن، اینا را گرفتن، اینی قسم به بسیار بیرحمانه به دهن سگ دادن پاهای اینا را، و اینی قسمت هم که هست لاتکوب کردن، اینی قسم سیاه و کبود شده، اینی قسمت هم که هست، اینی پار هم که هست به سگ دادن، سگ پاره کرده. لطفا سازمان ملل باید به این توجه کنه و رسیدگی کنه که مهاجران را به این حالت دیگه نرسونن.
9: این ویدیوها صحنه های تکان دهنده از وضعیت پناهجویان زخمی را به تصویر می کشد. بدن های زخمی با دست و پاهای شکسته. افغانستان انترنشنال به گونه مستقل نمی تواند این ادعاها را تایید کند، اما خشونت علیه مهاجران در مرز ترکیه داستان تازه‌ای نیست.
8: مرز ما کوس یعنی چادر است، داخل چادر نفر هستند. دیگه همه انوج هم چادر هستن، مسافرات زیاد هستن، ما بین سنگا زندگی میکنیم، در حالتی سربت قرار داره. دیگه نکوی حرارت است، ما میخواستیم سمت ترکیه بریم، سر لاتکوب شدن.
9: تحقیقات افغانستان انترنشنال نشان میدهد که بسیاری از افغانهایی که پس از تحولات سال 2021 افغانستان را ترک کردند، در مسیر ایران و ترکیه با خشونت، قاچاقبران انسان و خطر مرگ روبرو بودند. تا کنون مقام های ترکیه به این گزارش ها واکنش نشان ندادند. افغان هایی که از هراس، فقر و آینده مبهم دل به راه های مرگبار مهاجرت می سپارند، امروز میان سخت گیری های مسیر راه اروپا و بنبست بازگشت به حاکمیت طالبان قرار دارند. بسیاری از آنها می گویند در گردابی گرفتار شدند که هر روز عمیق تر می شود. گردابی که در آن بیانیه های سازمان های جهانی بیش از آن که راه نجات باشند تنها پژواک تکراری از همدردی های بی سرانجامند. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. چشمانداز تیره رابطه طالبان و پاکستان اسلام آباد میگوید بدون مهار تهدیدها رابط عادی نمی شود. ارتش پاکستان طالبان را به کودکان تشبیه کرده. دیدبانی از حریم خصوصی مردم، طالبان با همکاری ایران اپلیکیشن برای رصد کاربران تهیه می کند. در ادامه از احیای تاریخ تا حذف هویت، چگونه عراق و افغانستان به دو مسیر متضاد در حفظ میراث فرهنگی می روند. رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که سنا و شکن این کشور هنگام خروج از سنگ هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به گفته دونالد ترامپ در جریان این درگیری قایق‌های جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکا بدون آسیب از سنگ هرمز عبور کردند. ترامپ همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و هشدار داده اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیره با پاسخ قاطع‌تر مواجه میشه. ترامپ عصر پنجشنبه با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از سنگ هرمز گفته طرف ایرانی شروط او را پذیرفته. رئیس جمهور آمریکا گفته اکنون فقط منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شوند.
11: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا هن. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته. اونا واقعا ته خطن. این دوستان هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواست ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اون امضا کنن یا.
0: دونالد ترامپ با وجود این تبادل آتش در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفته که آتش بس همچنان برقرار و در حال اجرا است. او تاکید کرده که حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه معدود بوده. رئیس جمهور آمریکا گفته است که این حملات در پاسخ به حملات تهران انجام شده و یک سلی سبک بوده. ارتش آمریکا اعلام کرده که در حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی موازی که مسئول حمله به نیروهای آمریکایی بوده را هدف قرار داده. به گفته یه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته. سنتکام میگوید که تمایل به تجدید تنش نداره، اما آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید که تنش‌ها در تنگه هرمز ثبات تجارت جهانی را تهدید می‌کند.
12: الان ایران داره به صورت بی تمایز مینگذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستن. همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کرفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل جمهوری اسلامی را به کشورهای منطقه یا به کشورهای منطقه را تهدید مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خوانده.
12: برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علی امنیت دریانوردی و ثبات منطقه‌ای.
0: در بریتانیا رایگیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب راستگرای اصلاحات دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی به کیر استارمر بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانسته پایگاه رای گسترده تایر را جلب کنه. رهبر حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در واکنش به نخستین نتایج انتخابات شوراهای محلی این نتایج را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرده. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیست مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر را در این انتخابات پذیرفته. با این حال استارمر در پاسخ به پرسش درباره ادامه نخست وزیریش تاکید کرده که برای یک دوره 5 ساله انتخاب شده و قصد داره آن را به پایان برساند. خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا بسته تازه از تحریم‌ها را در ارتباط با جمهوری اسلامی و در چارچوب مقابله با تروریسم اعلام کرده. به گفته این وزارتخانه در مجموع 5 فرد و 6 شرکت از عراق و کوبا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. در بیانیه تاکید شده که بخش از این افراد و نهادها به طور مشخص تحت تحریم‌های مرتبط با تهران قرار گرفتند. در اثر اصابت یک مرمی هاوان به بازار در خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 6 غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس محلی این مرمی در نزدیکی یک تانک تیل فرود آمده. این رویداد همزمان با درگیری ها میان پلیس و گروه های مسلح در این منطقه رخ داده. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. وزیر خارجه آمریکا در میان تنش‌های فزاینده میان کاخ سفید و واتیکان با پاپ لئو دیدار کرده. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت خاورمیانه و ترویج سال گفتگو کردند. روابط دونالد ترامپ و پاپ لئو در پی انتقادهای رهبر کاتولیک‌ها از سیاست‌های مهاجرتی آمریکا و جنگ ایران تیره شده. در دو سوی جهان اسلام و در دو سرزمین با پیشنهادهای عظیم تمدنی، روایت‌های متفاوت از برخورد با تاریخ و میراث فرهنگی در حال شکل گیری است. در عراق با سازی معبد باستانی اور، یکی از کهنه‌ترین یادگارهای تمدن بشر آغاز شده. اما در افغانستان نگرانی‌ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی همچنان ادامه دارد. رضا محمدی در این گزارش نگاهی دارد به سرنوشت دو کشور که هر دو قربانی جنگ و افراط‌گرایی شدند.
13: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری هستند با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند. اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش گشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی‌های جنگ و ویرانی داعش تلاش می‌کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار بازسازی یکی از باشکوه‌ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است. معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
14: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
13: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می‌رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
14: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اضطراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانشناسی در حال انجام است.

0: بین النهرین یا میان رودان تنها مرمت یک ساختمان نیست، نشانه ای از غرور عراقی هاست و تلاشی برای زنده نگه داشتن حافظه در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان. رضا محمدی، لندن.
1: مقام های اندونزیا می گویند که پس از فواران آتش فشان کوه دوکونو 17 کوهنورد گیرماندل به تن جات داده شدند. تلاش ها برای یافتن 3 کوهنورد ناپدید شده همچنان ادامه داره. این آتش فشان روز جمعه فواران کرد و خاکستر را تا ارتفاع 10 کیلومتری به آسمان فرستاد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: رئیس طالبان بعد از بالای اعتراضات گسترده و افزایش شکایت شاگردان از عمل کرده رهبری لیسه تعلیمات ویژه در ولایت بلخ مدیر آن را برکنار کرد. با این حال شاگردان نابینا و ناشنوا خسارت اصلاحات بنیادین در کادر اداری این لیسه هستند. لیسه آموزش های ویژه بلخ حدود 300 دانش آموز نابینا و ناشنوا دارد. آنان میگن افرادی که در این لیسه باعث رکود آموزش شدند همچنان حضور دارند. دانش آموزان این مرکز امروز گفتند که تبدیلی مدیر مکتب به تنهایی کافی نیست و حضور آموزگاران غیر مسلکی روند آموزش را با مشکل روبرو کرده است. دانش آموزان این لیسه در شکایت خود تاکید کردند که بسیاری از آموزگاران کنونی مهارت‌های نخستین لازم برای تعامل با دانش آموزان نابینا و ناشنوا را ندارند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات روابط جنوب آسیا ASI، بر این باور است که افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او میگوید شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. ماریا سلطان در گفتگوی با حسن خان، خبرنگار شناخته شده پاکستانی، گفته است فقدان رهبری قوی در افغانستان مهار چالش‌ها و ایجاد ثبات در این کشور را دشوار کرده است. او تاکید کرده است برای درک شرایط کنونی باید نگاه به افغانستان تغییر کند، زیرا این کشور یک دولت متمرکز نیست. رئیس انستیتوت ثبات راهبودی جنوب آسیا توضیح داده است این کشور بیشتر مجموعه از مناطق مرزی است که شریان‌های حیاتی آن به کشورهای همسایه گره خورده است. با گفته او، تمایلات گریز از مرکز در ساختار افغانستان نهادی نشده است و ولایات هممرز با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط و وابستگی‌های بازرگانی بیشتر با این همسایگان دارند تا با حکومت مرکزی. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای ضیاء آریان‌نژاد، فعال سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان است. جناب آقای آریان‌نژاد، ماریا سلطان، یکی از سیاستگران و نویسنده ها و در واقع پژوهشگران پاکستانی، هشدار داده که افغانستان ممکن است در آینده جغرافیای خود را از دست بده. شما چی فکر میکنید این تحلیل و این در واقع پیش بینی و چی معناست و تا چی حد در جامعه فعلی افغانستان با واقعیت نزدیک است؟
2: تشکر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب استاد فیروزپور و شنوندگان رادیوی شما. خب، پاکستانی‌ها در مسئله افغانستان دائم رفتار تاکتیکیشان روانی بوده و عملیشان اون چیزی که ما شما در گذشته شاهد هستیم در افغانستان انجام دادن عمو است و فعلا یکی خو رفتار نادرست و غلطی گروه تروریستی طالب که مردم افغانستان وادار به این ساخته که هرچی که میشود شود و از این وضعیت نجات پیدا کنه، این هست. و یک موضوع دیگه، و خانم میخواه با این حرفایش طالب را و جامعه سیاسی پشتون را یک خطر جدی را به اونا نشان بده و بعد این طالب دوباره تعهدات بیشتر برای ادامه نوکری برای پاکستان بده. حرفش بیشتر تاکتیکی است، ولی در عمل آنچه که در منطقه در افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه جریان داره مطابقت با گفتهای خانم نداره و قضیه به سمت دیگری پیش میره. به جای از این حرفهای تاکتیکی، پاکستانی ها باید اشتباهات خود بپذیرن، از مردم افغانستان معذرت خواهی کنن، از همی که در تمام امور افغانستان مداخله میکردن و حتی میگفتن که در فرودگاه کابل چرا عکس احمدشاه مسعود است، از همه این چیزا معذرت خواهی کنن و یک سیاست درستی همجواری نسبت به افغانستان را دنبال کنن با جامعه سیاسی افغانستان که میتونه نمایندگی از تمام مردم افغانستان بکنه، تماس درست تعریف شده و با در نظر داشته منافع دو طرف اتخاذ شده و نظرم بهتر خواهد. در غیر از او، وضعیتی که در افغانستان جریان داره، گروه های مختلف تروریستی از کشورهای مختلف در اینجا هست و اینا بعد از افغانستان جهاد دومی رفتن به سمت پاکستان را میدونن، به باور می وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، نه تنها که افغانستان به او سم نخواهد رفت، بلکه پاکستان بیشتر از افغانستان به سمت تجزیه و تیکه پارچه شدن خواهد رفت.
1: بله، اما این دیدگاه خانم سلطان از کجا میاید؟ مثلا در همچه یک موضع حساس، در یک موقعیت حساس و در فرصت بسیار حساس، عواملی که تو دیدگاه مطرح میشه واقعا چی است؟
2: دیدگاه خانم سلطان از اتاقهای فکر پاکستان بیرون میشه و از اتاقهای فکر آیسای بیرون میشه. حرفای تاکتیکی، رفتار تاکتیکی پاکستانی ها، موضع گیری هایشان، بمباردمان پاکستانی ها، قسمت های نچندان مهمه که برای طالب ها هست در داخل افغانستان، همه اینها رفتارهای تاکتیکی پاکستانی ها هست که از اتاقای فکر سیاسی و نظامی از اونا بیرون میشه و این قطعا نمیتونه که یک پروژه تحقیقاتی علمی باشه، بلکه اینا اما عملیات مطالعوی پاکستان در قبال افغانستان.
1: با توجه به اینکه یک حکومت غیر مشروع در افغانستان حضور داره و جغرافیای افغانستان هم به نحو آسیب پذیر است، چیزی که به این مقاله به او پرداخته شده، اما فکر میکنید که افغانستان امروز بیش از اینکه یک دولت ملت منسجم به تعریف امروزی باشه، مجموعی از مناطق مرزی با پیوندهای فراملی است؟
2: قطعا مردم افغانستان خود را در میان یک واقعیت میبینند. از یک طرف رفتار ظالمانه گروه تروریستی طالبان و از یک طرف دیگه حس و رفتار تمامیت خواهانه جامعه سیاسی پشتون غیر طالبان است. در این وضعیت واقعا افغانستان بسیار شکننده هست، احتمال هر چیز میره و مردم در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار داره و دهد در بعض موارد حتی همراه میشن در شعارهایی که او قطعا به خیر هیچ قومی هیچ مردمی در افغانستان نیست، از نهایت فشار و جفای طالب همراه میشن به او سم. ولی اون چیزی که پاکستانی ها میگن اینا چیزی نیست که از طالب کرده یک آینده بهتر و روشنتر برای مردم افغانستان پیام داده بیتانه. وضعیت متاسفانه همیتور است. در اینجا اما طرف حرف ما سران محترم پشتون است، البته مردم غیر سیاسی خون و مردم افغانستان است که همه در کنار هم هستن و ما اونا را نمیتونیم بگیم که اینا من اومد است. سران محترم پشتون باید تعریف روشن برای مردم افغانستان در مبارزه علیه تروریسم که طالب هست بدن و در استاب کردن جنگ ناحق واژگان که بسیار تهاجمی و جفاکارانه در مردم در مورد زبان فارسی است میره توقف بدن و برای آینده نظام سیاسی افغانستان با دیگران مذاکره کنن و دید واضح خود را بیان کنند. از اصطلاحات و رفتارهایی که در گذشته هیچ وقت کامیاب نبوده جلوگیری کنند، از کلیگویی ها بیرون شوند، از تعریف های ناحقی که برای مردم تحت عنوان ملی و هموطنی و چیمچی جفا شده از اونا دوری کنند تا مردم افغانستان خود را در تنها در برابر طالب ببینه و در برابر طالب پیش بره و سازوکاری را بندازه که مبارزه مردم افغانستان نتیجه بیده. و اگر از این وضعیت بزرگای سیاسی پشتون ما بیرون نشوند قطعا مصیبت افغانستان چند برابر خواهد شد و طالب هیچ آینده ای نداره، از افغانستان رفتنی است و شکست میخوره و مداخله پاکستانی ها ادامه خواهد داشت. در امور
1: نجات جدایی از نخبگان پشتون که غیر طالب هستند، خود طالب ها بانوان یک گروه که مسائل بسیار قومی و ارزشی برای خودشان ساختن چقدر نقش داشتن که افغانستان در همچه یک وضعیت قرار بگیره و حالا چونین دیدگاه های از اتاق فکر پاکستان مطرح شوه؟
2: طالب ها، آقای کرزی، آقای کنی غنی در این وضعیت همه ایشان نقش مشترک داشتن و طالب ها فعلا در افغانستان حاکم هستن، مردم را در گرو دارن، فعلا نقششان بیشتر هسته و همه مشکلاتی که امروز دامنگیری مردم افغانستان هست در گذشته و فعلا همه طالب ها برای مردم افغانستان آوردن و مردم در اینجا قرار دارن و امیدوار ساخته پاکستان و یک کشوری را که او حدس میزنه یا تبلیغ میکنه که تا چند سال بعد دیگر افغانستان وجود نخواهد داشت. این همه رفتارهای طالب ها بوده که برای از اونا او امید را خلق کرده و مردم افغانستان را بی نهایت خسته و ناامید ساخته که دیگه هیچ کس برای هموطن بودن باور برش نمانده.
1: اما یک طرف دیگه هم سیاسون هستن که فعلا در تبعید هستن، جریان های مخالف طالب ها. خود شما یکی از او شخصیت ها هستن، فعالان سیاسی. حضور از اینا یا حضور کمرنگشان در طرح چنین مسائل و به وضعیتی که فعلا افغانستان قرار گرفته جدای از طالب ها و نخبگان که شما یاد کردین چی بوده میتونه؟
2: با باور ما فعلا در افغانستان در وضعیتی که در داخل افغانستان جریان داره یا در آینده جریان داشته با شکل میگیره تاثیر چندانی نداره. ولی این باخت ها و این کنادزنی ها از کجا شروع شد؟ از زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان آمدن با هماهنگی پاکستانی ها، پروسه DDR، پروسه دایاق، انتخابات ها به اون شکل فاجعه بار کشانده شد. آیستا آیستا این مردم از قدرت و از کارهایی که باید در اونجا می بودن و تصمیم گیر باقی می موندن کنار زده شدن و تا اینجا رسیدن که امروز دیگه در افغانستان نیستن. به این معنی نیست که تنها حضور فیزیکی در اونجا ندارن، دیگه هیچ تأثیری در افغانستان و سری تحولات افغانستان تا هنوز به باور ما ندارد. اما اگر شرایط به همین شکلی که طالب ادامه میکنه ادامه داشته باشه، این باز میتونه که برعکس هم شبه و قطعا ما در آینده بسیار نزدیک شاهد تحولات در شمال افغانستان خواهد بودید و از این تحولات قطعا پاکستانی ها استفاده خواهد کرد و طالب دیگر تمام وضعیت افغانستان از صفر تا صد کنترل نمیتوند که بکنه. اما این به این معنی نیست که مردم افغانستان پیروز میشه به این بازی جدید. این باز هم تا زمانی که سران محترم قوم پشتون اصلاح نشوند، باز هم ببرن و چارده واجه مزخرفی که محمود طرزی به عنوان نمیدانم چیو چیو چی بری از اینا داده و اینا تلاش کنن که دیگرها را در حوزه فرهنگی کنار بزنن و این پروسه ادامه پیدا کنه، به خیر مردم افغانستان نیست و هیچ کس در اینجا روز خوش نخواهد داشت. درست است که این بخش از افغانستان بیرون است تا فعلا نمیتونن که تصمیم گیر باشد، ولی باور من این است که این وضعیت در شمال افغانستان خیلی زود تغییر میکنه.
1: پاکستانی ها از گاهی چراغ های سبز به مخالفان طالبانشان میتوند، بخصوص زمانی که تنش های مرزی با طالبان گسترش پیدا کرد و راکت پراگنی شد. میخواییم بشنم که جریان های سیاسی چقدر میتونن بالای اسلام آباد حساب باز بکنن؟
2: بالای اسلام آباد حساب باز کردن نمیشه و حساب باز نباید شود. رفتار اسلام آباد رفتار تاکتیکی است و شمول یعنی مقاله ای که خانم سلطان بیرون داده و اونا تلاش میکنن که طالب را بترسانن و طالب تعهدات بیشتر برای زینا بسپاره. در اسلام آباد هیچ نشانه و رفتاری دیده نمیشه که اونا از جریان‌های سیاسی و نظامی مخالفین به شکل اساسی به خاطر براندازی طالب حمایت کنه و پیش برو. شما میبینین که رهبری دستگاه طالب ها، والیان از اونها، مقامات بلند پایه و پایین، رتبه از اونها، همه جاهایشان مشخص است، ولی پاکستانی ها حملات پرسر و صدای هوایی که میتونه چند منظور داشته باشه را میندازن، ولی تأثیر این عملیات، کیفیت این عملیات در زمین چی بوده؟ هیچی. میتونه که یک کاملا یک رفتار تاکتیکی و یک رفتاری که مانا رو بیده توانایی خوده و برای طالب بگویه که باید خود را اصلاح کنه، که فعلا تماسایشون هم دوباره بیشتر شده و بعضی گام های را برداشته طالب ها و انفجار ها هم نسبت به دو ماه قبل در داخل پاکستان کاهش یافته و تماس های پاکستانی ها با مخالفین به ویژه در ترکیه و در اینجا مانند گذشته نبوده نیست و وعده هایی هم که برای بعضی از مقامات سیاسی و نظامی دشمن طالب شده بود اونا را پاکستانی ها عملی نکردن. این چیزایی است که تحلیل نیست، معلومات هسته و پاکستانی ها زیاد علاقه مند هستن که سران سیاسی مخالف طالب بیشتر به اسلام آباد سفر کنه، در اونجا نشست هایی برگزار شد و بعد میرست توسط رسانه ها و روخی طالب یا سران محترم پشتون بکشانه و برای زنا بگویه که اگر شما برای ویرانی افغانستان، برای زجر دادن افغانستان با ما بیشتر تعهد نتین، کسای دیگری هست که توسط زنا ما میتونیم شما را اذیت کنیم. فقط پاکستانی ها میخواهند که از این ره گذر استفاده خدا بکنن و من تا هنوز گام جدی را ندیدم از طرف پاکستانی ها.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

هشدارها و سخنان تنامیز مقامات ارشد پاکستان علیه طالبان ادامه دارد. در تازه ترین مورد، احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان طالبان را به کودک تشبیه کرده و گفته است که زمان با آنها نخواهد بود و پاکستان وقت کافی برای برخورد با شبه نظامیان دارد. در مقابل اما دستگاه تبلیغاتی طالبان در برابر پاکستان خاموش است. امیرخان مدقی چند پیش از مسئولان اداره طالبان خواست در مسئله پاکستان اظهار نظر نکنند. در پشت کودک خواندن طالبان چه طعنه پنهان است و سوال مهم دیگر این است که در این تنش ها چه کسی کوتاه آمده است؟

0: و بس امروز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز خلیل نادم، فعال سیاسی از لندن، خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین از فرانسه، و افراسیاب خطک، تلگر مسائل سیاسی و سناتور پیشین پاکستان از اسلام آباد میباشند. بس رو با آقای نادم آغاز میکنیم که تحلیل شما چیز پشت سخنان چودوری، چه تنه پنهان است؟
1: سلام خدمت شما بانو پیکان، خدمت مهمانان برنامه عریان خطک صاحب عزیز و آزاد صاحب گرامی و بیننده های تلویزیون شما. ببینید، پاکستان نه دفعه اول است، نه دفعه آخر است و نه هم دفعه آخر خواهد بود که تانه میزنه، و هر روز دیروز هم امو استراتژیست از اونا خبر تجزیه افغانستان میداد که افغانستان ممکن تجزیه شه. این حرف های امروز و دیروز نیست که یا میزنن پاکستان از بد و تاسیس است، تاسیس از او در مقابل افغانستان، و هر حکومتی که در افغانستان آمده اینا دشمنی خود نشان دادن و نشان میدن. ما از این نیستیم که کی در رأس قدرت است، این جهاله، چون در افغانستان ما از زمان ظاهرشاه شاهد هستیم که حکومت ها آمدن رفتن، میان میرن، تا زمانی که حکومت ها در افغانستان به نفع مردم کار کرد، مردم از اونها راضی باشه، اونا پایدار میمونن، در غیر از او سقوط میکنه هر کس میخواه باشه. بنابراین پاکستان، وضعیت پاکستان چنین حالتی است که اوها فقط حیران ماندن که به کی حمله کنن. رازی که شما در بلوچستان ببینین، بلوچه ها خستن در مقابل دولت پاکستان و حق خود میخواهن، پشتون ها خستن. مثلا پی تی ام شما ببینین که به طول تاریخ پاکستان چنین یک جریان حرکت بوجود نماده بود که در 11 اکتبر 2024 حدود اضافه از میلیون ها نفر در اونجا در پشتونخوا جمع شدن و صدای خود بلند کردن، خواستای خود مطرح کردن، و همچنان نیروهای نظامی پی تی ام خستن به خاطر حق خود دعوا میکنن که هر کشور مخالفین خود توریست خطاب میکنه، او کار از اوناست. هر کشور هم رقم است. در طول تاریخ که ما در افغانستان دیدیم نیروهای مخالف همیشه ما مخالف ما یا توریست خطاب کردیم یا یک حرف دیگه زدیم یا بندی کردیم یا کشتیم، چپ و راست که در پاکستان آمده می کار کرده. بنان خود پاکستان وضعیت خودی خراب، از نظر اقتصادی در همه بر همه، از نظر اجتماعی در سطح جهان از نام خوب برخوردار نیست، به اصطلاح هیچ کشور به او قرض نمیده. حتی دیدین که به مسئله ایران و امریکا خود دخیل ساز که اگه بتانه، او هم شاید امریکا برش گفته باشه که تو همین وساطت بو، که اگه بتانه یک اوتوریتی در سطح جهانی پاکستان کسب کنه که به اصطلاح همین نام بدی که در سرش هست و همین نام تروریست پروری که داره. شما خود در 47 سال میبینین که مدرسه های مختلف را تاسیس کرد به خاطری که توریست تربیه کنه. بالاخره در هر جایی که یک عمل توریستی میشد ریشه شکش میکردن در خاک پاکستان بود. اگه داعش بود، اگه القاعده بود، دیدین رهبر القاعده در ایبت آباد بالاخره گیر آمد که او را باز امریکا سرش عملیات کرد. یعنی این مسائل است که پاکستان فقط به خاطر از اینکه خود تبرئه کنه برف و بام را در برف و بام خود سر افغانستان میندازه.
0: و این که طالبان کودکان خطاب میکنه به چی معنی است؟
1: خوبی تر است که با طالبان خوب اینا رابطه خوب داشتن. در اون وقتی که طالبان در افغان در پاکستان بودند علیه جمهوریت جنگ میکردن، یعنی پاکستان بود که یک تخت خیز بود و برشان کمک میرسد. ما مسئله ایست که یا خب توقع رکال طالبان مقابلش میکنه، این توقع یا از طالبان نداشتن. فیض حمید که آمد در سیرینا هتل چای بالا کرد و بسیار با یک شیوه متکبرانه بیان کرد دیگه که حال به صلاح قدرت دست ماست. اما وقتی که وزیر خارجه امارات رفت به هندوستان، به امون روز دیدیم که افغانستان بمبارد کرد، نشان بده که ما خوان از این نیستیم که شما با هند رابطی نیک داشته باشین. ولی یک چیز دیگر، مثلا اگر یادتان باش در سال داوود خان ایده از ربری جهادی ها مثل آقای سیاه، مثل آقای ربانی یا آقای مسعود حکمتیار، اینا رفتن به دامن ایسای افتادن. باز وقتی رسید که نمون مسعود یا با ضد پاکستان قرار گرفتن، حتی در سفارت با سفارت چیز عمله کردن پاکستان، در زبانش که بسیار به یک واز واد حتی پتلون سفید چه کشیدن. ولی وقتا مسئله از این است که یا در خاک پرورش بدن و همیشه یا متحد بمانند. ما در زمان جوان به نام سید جگرن کسی داشتیم در غزنی که یکی از جمله قماندان های مجاهد بود، ولی او در مسکو در اکادمی نظامی فرانس درس خونده بود، ولی به این معنی نبود که او باید تابع هم کمونیست های شوروی سابق باشه، ولی وقتش که رسید از بدن خود دفاع کرد استاد شد در مقابلش. بنان توقع پاکستان از امیر رقم بود از طالبا که باید طالبا که به قدرت برسند فقط یک صوبه از پاکستان باشه. جای شک نیست که در بین طالبا هم نفوذی ها داره پاکستان، این نیست که نداره، داره، ولی اکثریت کسایی که فعلا علیه پاکستان جنگ میکنه و اظهارات بعضی وزیرای طالبا را شما چنیده مثل وزیر اقوام و قبایل دگر اینا هم میگی به اصطلاح همو عقده خود ابراز میکنن، برای ازی که رهبرشان دگر رهبرهایشان پاکستان کشته در زمانی که امریکا مداخل نظامی کرد، عمله نظامی به افغانستان کرد، اینمی پاکستان بود که رهبری طالبا را کلش به گوانتانامو روان کرد، به سفیر به شمول سفیر افغانستان در امارات در اسلام آباد عبدالسلام ضعیف مثل از او دگرار کلش به گوانتانامو روان کرد، دست بسته روان کرد، گفت برای ما اسلامی گپا مطرح نیست، فقط منافع ملی ما مطرح است که ما باید مطابق به او عمل کنیم، برای ما برادری و اسلامی گپا یک گپ است. شما دیدین که کار پاکستان کرد، حالی هم اگر این کار را میکنه بدون شک خواهی که طالب ها چرا جواب نمیدن ممکن، اما اصلی که آیه قرآن عظیم شان و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ممکن مقابل از جاهلا ای آیه فکر کنن که ما جواب ندیم بهتر است، اگر او معلوم نیست ممکن است که در آینده جواب طالب ها بدشان داشته باشه.
0: سر تشکر آقای خطک، اول میخواییم پاسخ شما را بشنویم که شما موافق هستیم با آقای نادم ببخشن خلیل نادم.
2: بسیار تشکر، اول از همه سلام میدارم خدمت آقای نادم و آقای آزاد تقدیم میکنم. باز عرض میکنم که اصلا مناسبات ارتش پاکستان و طالبان یک سابقه طولانی دارد. طالبان اینجا تقریبا بیش از 30 سال سپری کردند، در پاکستان زندگی کردند و پاکستان بسیار سرمایه کاری کرد، سرمایه گذاری کرد در این پروژه و بسیار تلاش کرد تا اینا را سر قدرت بیارن در کابل، بالاخره موفق شد. ولی جنجال سر این مسئله هست که گویا اونا تا کدام اندازه تعمیل یعنی مجبور به تعمیل اوامر ارتش پاکستان باشند. ببینید در افغانستان در 50 سال اخیر یعنی حکومت های متعدد میان آمد، مگر اگر بین اینا ما نظر بیندازیم دو حکومت های طور بودند که در پاکستان ساخت شده بودند. یک حکومت مجاهدین که در اپریل 92 از پاکستان به افغانستان داخل شدند و دویم حکومت طالبان است. اینا سخت پاکستان هستند. پاکستان طبعا از اینا توقعات بیشتری دارد، حکومت های دیگر بطور مناسبتش اینطور نبود. خب فکر میکنم پاکستان اینطور نیست که نظام طالبانی را از بین میبره به هیچ وجه. بسیار سرمایه گذاری داره، بسیار کار کرده، فکر میکنم تنها میخواد اینا را تابع اوامر خود نگاه کنه و امره اینا اموتر یک بازی پیشک و موش را انجام بده طوری که اینا با سیاست مدارای پاکستانی انجام میتن. آقای نواز شریف، آقای عمران خان، آقای آصف زرداری، اینا را گای در زندان بینداز محبس گای.
0: ولی خب گفتیم که تابع عمر خود میخواه طالبان بسازه، با چه هدفه؟ چی را میخواه اصل بکنه؟
2: خب این خو یک چیز دورنمای، هدف دورنمایشان است که افغانستان را یک منطقه تحت الحمایه پاکستان نگاه کنند، طوری که انگلیس ها در دوران عبدالرحمن خان افغانستان را زیر دست خود آورده بودند و بعد از او شاه امان‌الله خان افغانستان را مبارزه برای استقلال افغانستان کرد و موفق شد. علی میخواد اینا پاکستان را، افغانستان را یک منطقه زیر تسلط پاکستان نگاه کنند.
0: و خاموشی طالبان شما چگونه تعبیر میکنین؟ آیا به معنی کوتاه آمدن است؟
2: طالبان فکر میکنم در امی یک سال اخیر یعنی به این مناسباتش که برای پاکستان تیره شده، خصوصا زحمت فعلی طالبان، مطمئن طالبان رو نبیگم چرا که پاکستان مناسبات خوبی داره با طالبان، مگر زحمت فعلی اینا یک کمی از نظر سیاسی ضعیف شدند، یعنی پاکستان اینا را یک کمی افشا کرد و نمود شد که گویا یه خوب حمایت پشتیبانی پاکستان بود که طالبان طالبان بود، حالی که پاکستان پشتیبانیش نمی کنه طالبان هیچ نیست، و این یک کمی اینا را با مشکل مواجه سخت است و اونا بیم دارند که پاکستان توان اونا را، ارتش پاکستان، استخبارات پاکستان اونا را بسیار خوب میشناسه و میشه که دیگر افشایش بکنه.
0: بسیار تشکر آقای آزاد. دیدگاه شما چیست؟ حرفای چودوری را حتما شنیدین، برداشتتون چی میتونه باشه؟
3: ببینین مرقمه که آقای خطک اشاره کردن، ارتش پاکستان طالب بیشتر از هر کسی دیگری و هر کشور دیگری میشناسه، طالب گروه نیابتی است در بعد منطقه‌ای و جهانی و یک دیدگاه و باور روشن و ثابت نداره. دیروز نیابتی پاکستان بود، بر اساس خاص و دیدگاه ارتش پاکستان و بخشی از جریان سیاسی در پاکستان، جریان‌های سیاسی در پاکستان که مخالف به قدرت رسیدن یا جابجایی قدرت در افغانستان بودند، بعد از 1992 در افغانستان همون ساختار سنتی قدرت در افغانستان تغییر کرده بود، برخی جریان‌ها در پاکستان به این موافق نبودند، اونا از پروژه طالب که یک شورش دورانی‌ها و حوزه قندهار در برابر جابجایی و قدرت در افغانستان بود حمایت کردن، و ارتش پاکستان و اسبامی اساس در ادبیات سیاسی ما و شما طالب در ادبیات سیاسی افغانستان به عنوان فرزندانی نصیرالله بابر که دست راست بنظیر بوتو و حزب پیپل پاکستان بود، حزب مردم پاکستان و از جمع افسرهای سابق ایسای ارتش پاکستان و سیاست مدارای پشتون پاکستان بود، فرزندهای بنظیر بوتو و نصیرالله بابر میشناسن در افغانستان. طالب اینه هیچ گروهی به اندازه و اصلاح ارتش پاکستان را خوب نمیشناسه، اینا در او زمان نیابتی پاکستان شدن و در افغانستان و اصلاح و بانه تامین امنیت و صلح آمدن، جنگ کردن و خودشان یکی از طرف و افغانستان را تبدیل کردن به میدانی یا حیات خلوتی تروریسم بین المللی، القاعده و سازمان‌های مختلف تروریستی جهانی تا اینکه حادثه 11 سپتامبر شد. بعد از او شما می‌بینید که سعیست که ارتش پاکستان در نتیجه فشار و تهدید آمریکا یک مرحله همکاری کردن در جریان سقوط طالبا، ولی چون باز هم رهبری پاکستان مشرف، شما دیدگاه مشرف حتما مردم افغانستان و پاکستانی ها در مورد و اصلاح سیاست قومی افغانستان، اقوام مختلف افغانستان، پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها سیاست آقای مشرف ها میدانند، اون رهبری ارتش اینا از او حمایت طالب دست نکشیدن، طالب و اصلاح نگاه کردن و ایستا ایستا دوباره. اما برای ارتش پاکستان گفته هایی که امروز آقای شریف سخنگوی ارتش پاکستان میگه، ای امو سردرگمی و یک حالت کنفیوژن ارتش پاکستان نشان میده. واقعیت انتظاره که ارتش پاکستان از طالبا داشت که اینقدر آسان و زود به اصطلاح شفت بکنه، تغییر بکنه، از اسلام آباد قبلشان، از اسلام آباد به دهلی، از آیسای بر راه، این دیگه برای پاکستان غیر قابل باور بود و البته در این زمینه دلایلی وجود داشت، مجبوریت ها و الزاماتی وجود داشت که طالبان مجبور کرد و اصلاح تغییر بود موضوع خودش. به می اساس اونا در یک حالت سرخوردگی است ارتش پاکستان. طالبان میخواد بگه به نظر من تشویق کردن طالب به کودک میخواهم و خرد یا عقل ناقص و نارسیده طالب بیان بکنه که طالب تواناییش قدرتش یا بستر ظهور طالب پاکستان بود. اینا و اصلاح بخیردی کردن که بستر طبیعی خودشان از دست دادن بخاطر تی تی پی و بعدا یک مقدار هم بخاطر بیله اینا شفت کردن موضوعشان تغییر دادن مثلا در دامن را و هند. این میخواه تشویق بکنه. ما برداشت نیست که
0: آزاد خوب هند که یکی از نگرانی های پاکستان بوده، پس از این حملات و فشار که بر طالبان بیشتر کرده، پاکستان چقدر موضع طالبان در این خصوص تغییر داده؟ پس از آغاز حملات مستقیم پاکستان مقام از طالبان دیگه به هند سفر نکرده؟
3: نه، من فکر نمی کنم که در موضع ببینین در پاکستان یک تغییر آقای خطک بهتر می دانن در افغانستان. در پاکستان یک تغییر کلان در رهبری ارتش و همچنین در رهبری سیاسی آمده. فعلا یکی از دوره های تاریخ معاصر پاکستان است که ارتش و رهبری نظامی و رهبری سیاسی در یک همفکری خیلی مستحکم هستند، همفکری بسیار خوب دارند و اینا هم به خاطر مسائل داخلیشان بحث فشار و سرکوب مخالفای سیاسیشان از جمله طرفدارای
0: عمران خان. سوال که مطرح میشه است که فشارها چقدر تانسته که رابطه طالبان با هند محدود بسازه؟
3: ما باور ندارم که تغییر نمیتن رابطه را. طالبا الزامات و مجبوریت هایی دارن که اینا نمیتونن رابطه شون با تی تی پی قطع بکنن.
0: با هندستان،
3: بخاطر از اینکه تی تی پی بخشی
0: شما از فکر نیو کردین این فشارا تانسته که رابطه طالبان با هند محدود کنه؟
3: نه خیر این تأثیر بر گفتیم تنها بس مسئله هند نیست. هند به اصطلاح مستحکم کننده و تقویت کننده رابطه طالبا و تی تی پی هست و هند است که هزینه عملیات تی تی پی را در پاکستان، هزینه عملیات بیلی را در پاکستان به اصطلاح تامین میکنه. اگر هند نباشه، طالب با هند رابطه نداشته باشه و از پروژه ناامن سازی پاکستان، مناطق بلوچستان و مناطق پشتونستان پاکستان هزینه شد، هند نپردازه، طالب به تنهایی خودش افغانستان در یک حالتی که دولتی با ثبات داشته باشه هزینه ناامن سازی پشتونستان و بلوچستان نداره. لحاظا بدون هند طالب نمیتونه او کار کرده.
0: آیا این فشارها طالب تضعیف کرده؟
3: طالب ببینین یک مقدار عملیاتی که پاکستان بر مراکز تسلیحاتی و تجهیزاتی طالبان کرده، بمبادهایی که در کابل بعضی مناطق و ذخیره‌های تسلیحاتی طالبان را انجام دادن که میگن به اشاره ایالات متحده آمریکا یا با حمایت مالی از وا کاسور گرفت، بگرام در قندهار و هلمند، البته عملیاتی که در خوست، در پکتیا و در کنر اینجا صورت میگیره، در جلال‌آباد بیشتر پایگاه های تی تی پی بیله اینا هدف قرار میگیرن. اما بمباردمان هایی که در حتی در شمال افغانستان شما مزار شریف شاهد بودین، اینا بیشتر ذخیره‌گاه های تسلیحاتی و تجهیزات نظامی طالبان را هدف قرار میدن. طبعنی اما قدرت مانوردهی طالب یک مقدار تضعیف میکنه و طالب، اما مشکل اصلی است که تضعیف طالب در نبود یک نیرو، یک اپوزیسیون نظامی سیاسی قوی در میدان علیه طالب، تضعیف شدن طالب کمک در این مرحله هیچ کمکی برای نجات افغانستان از این وضعیت بحرانی فعلی نمیکنه. طالب به او اندازه تضعیف نمیشه که طالب بر بگرده به مغاره های خودش افغانستان را ترک بکنه. تا زمانی که قدرت یک نیروی سیاسی نظامی بدیل قدرتمند و توانمند در میدان پیدا نشود، این تضعیف ها و اصلاح زیاد کمک نمیکنه.
0: خلاص پاسخ نادم شما شاری داشتین به خاموشی طالبان که ما میخوایم که کم وضاحت بتین، چرا طالبان خاموش هستن؟ هر روز هشدار از پاکستان میگیرن، شما گفتین که ممکن است در یک زمانش پاسخ بتن، چه زمان مثلا پاسخ خواهد داد؟ و اگر حملات پاکستان دوباره آغاز شوه طالبان چی میکنن؟
1: کاملا خاموش نیستن. شما دیدین که در مذاکراتی که در ارومچی بین پاکستان و افغانستان به وساطت چین بود، وزیر خارجه افغانستان گفت که طالبا گفت که ما از رسانه خواست، از علما خواست، از سیاسین خواست که شما بسیار مسئولانه برخورد کنین، بین دو کشور همسایه است، چنان حرفای چنان گپای تحریک کننده نزنین که به اصطلاح امی مخالفت ها را امی جنگ را شدت ببخشه. ولی باز در کنارش وزیر اقوام قبایل افغانستان آقای نوری در تخار در همه جا بسیار واضح گفت که ما این خط دیورند به رسمیت نمیشناسیم و تقویه کرد عمل پاکستان و بالاخره استادگی خود نشان داد. یعنی طالبان در مجموع خاموش نیستند، ولی وزیر دفاع افغانستان همیشه صدای خود بلند میکنه که ما جواب میدیم. دیگه ممکن است که به این حساب حتما جواب، چون این شخصیت هایی که سخنگوی ارتش پاکستان از صحبت هایی میکنه ایسو هر روز همیتو صحبت ها هست دیگه، ممکن طالب هایی هم بسیگی باید.
0: ولی خب وقتی که متقی رئیس دستگاه دیپلماسی افغانستان، حالا از اداره طالبان است که اداره افغانستان را در دست گرفته، میاید بر تمام طالبان میگه که در مورد پاکستان اصحار نظر نکنین، به چی معنی است؟
1: خب بیا چی است که خود چون اینجا در بین طالب هم نظریات مختلف وجود داره، ایده هستن که ممکن بعضی
0: ولی آنچه که رسمن از یک اداره رسمی بیرون میشه و ملاک اعتبار است. وقتی که متقی میایه ایره میگه، فکر نمی کنین که به این معنی است که کوتا آمده در برابر پاکستان؟
1: چون چیز مذاکرات در ارومچی دوام داشت، بنان به خاطر از اینکه بتانن این مذاکرات رو به کامیاب برسانن، آقای متقی اعلان کرد که شما در این وضعی که ما مذاکره میکنیم شما کار نکنین که این مذاکره به ناکامی بیانجامه، بمانه که به یک نتیجه برسیم. ممکن هدف آقای متقی گپ بوده باشه.
0: درست، ولی حالا موضوع طالبان چیست؟ مذاکرات تمام شده و نتیجه هم نداشته. دیروز اظهارات بود، امروز اظهارات بود، پریروز اظهارات بود.
1: به خاطری که مذاکرات بگم اصلا به نتیجه نمیرسه، برای اینکه طالبا چیز پاکستانی ها خواسته های دارن، خواسته هایی که عملی نیست. مثلا از طالبا میخواهند که شما تی تی پی را مهار کنین، تی تی پی در خاک افغانستان است عمله میکنه. شما خودتان میفهمین که سیم خاردار تمام مرز می خط فرضی دیورند را فرا گرفته و چی تو از سیم خاردار اینا عبور میکنن، چی تو تا به لاهور و اسلام آباد و کراچی و اینا میرن، اسلام آباد عملیات انتحاری انجام بدن یا عملیات و اینقدر چک پوینت ها که در مسیر راه است. پس معنی است که این گپا صرف بهانه‌گیری است که چطور کنه.
0: ولی درست بهانه‌گیری در آخر برنامه تقریبا رسیدیم آقای نادم. پس این فشارها چقدر اداره طالبان تضعیف میکنه؟
1: خب بدون شک، یعنی ولی مثلا در پاکستان به جامعه جهانی میگه نماینده داره در ملل متحد، در شانهای نماینده داره، او نشان میده که ببینید در افغانستان چنین یک دولت به وجود آمده که دروازه مکتبا رو بسته کرده، دروازه پانتونا رو بروی دخترا رو بسته کرده، حق کار به رضانه نمیده و اینمیتی یک حالت است و میخواه که از طریق تی تی پی همچنان امیتی یک قدرت یک نظام در پاکستان هم به وجود بیاید و این خود جامعه جهانی قبول میکنه که راست هم هست، واقعیت هم هست و طالبان چنین گامای را نمیوردارن که امی نام بد را امی گپ را پس بکنن که به اصطلاح همین انتقاد متوجه شان نشه، دروازه مکتبه رو باز کنن، پانتونا رو بری دختر رو باز کنن، حق کار رو برزن ها بدن، چیزی که حقشان نیمه پیکر جامعه داره. اینا معلوم
0: ساختن یک جنایت هست. امی فشارهای پاکستان
1: بدون شک برای این که خود جامعه جهانی هم به طرف از اونا میبینه. اگر قدم های خوب رو طالبا برندارن به خاطر رفع محدودیت های یا مسائل حقوق بشری رو رعایت نکنن، بدون شک که نقص میکنه. یکی دیگه امو وسایل جنگی که از امریکا مانده، خب اینا به مهمات ضرورت دارن. وقتی مثلا یک طالبی که مکتب دیده نیست، یعنی در مکاتب نظامی درس نخوانده، وقتی که در جنگ میره در مرز، بدون از اینکه فکر کنه که حساب کتاب ما که عسکری میکردیم، مرمیای را که فایل میکردیم و پیشکایش از ما حساب
0: میگیریم.
1: آله آله بدون چیز
0: طالب بی سواد نمیتونه که وسایل و تجهیزات نظامی پیشرفته را استفاده بکنه. گرفتیم
1: مشکل مشکل
0: آقای نادم.
1: بله مشکل یک لحظه گفتم دیگه که ما همیشه گفتم که مثلا افغانستان از کل افغانات امین نظام سری جمهوریت سقوط کرد، ولی اون کسایی که در

0: Shumë më gjen që më kanë nis, më kanë Hamas. Kusur shoj
1: të ke. Nur Ali, sai konen, balu pa e kam, Nur Ali më sude i nuk goftan më dar pulë më kryon e kone, dar u më të këzëdim. Dar shrati kë Nur Ali më sude, rëzë bade isha, as khudet Pakistan, vi du pashkat, keni me ingja aso. Istihbarat Pakistan rë apur gëllat me dhe duruk me gan. Bevaz e zi kë adaf e khudet bëzënan, mërdoj mëlkire dhe adaf kërar me dan me zënan. U më shumë, të bëkani umil didim më dar kone.
0: Pas shumë gjahon sëkut kërde, rëhbërë Talban, qërë sëkut kërde? Sop qësë?
1: Gjahon, khu, gjahon dhe resi Afganistan amishe bivofaji kërde. Shumë didim kë Amerika, Shurevi dhe ino tëzje sëkhtan bëvesiliem një Afganoj biqare, miliona insan më kështë. Amo vakti kë Afganistan rëha kërën, dhiri kë gjëngoj tënzimi që u e dheni vë Afganistan për bërë orë.
0: Të shakë. Olëma
1: jo, atë pushtë ato për këtë me gërdan, Amerika jo dhe gërë.
0: Bale, okoj khatak, khup, i hemajet as TTP, nëzëki robëta, bohen, va të ditëho vë hushdurhoje artëshë Pakistan bërë Taliban, që hazine i khatë dështë?
2: Bibini, تا جایی که با تی تی پی ارتباط داره مسئله پاکستان برای طالبان سر تی تی پی نیست این خو یک بهانه هست اونا برای اونا یعنی در دست دارن وقتی که هر وقتی که خواسته باشند از این استفاده میکنن مگه ببینید وقتی که طالبان در پاکستان بودند همین سازمان تروریستی بود همراهشان القاعده بود همراهشان مثلا نهضت اسلامی ازبکستان بود نهضت ترکستان شرقی همراهش بود در پاکستان داخل پاکستان پاکستان هیچ پروبلم نداشت. خب مسئله توریسم نیست. اصلا آمده تی تی پی در پاکستان یا دوباره که اونا در پاکستان فعال شدن این استخبارات پاکستان هم در این نقش داره. ببینید علی در بنو، در لکی مروت، در وزیرستان اونا امی بعضی مناطق را اشغال کردند. ای خو طالبان از افغانستان نبوده که ایره اول گرفته بعد با تی تی پی سپرده. خود عسکری پاکستان عسکری پاکستان اینا را موقع داد این یک مسئله خیلی پیچیده بغرنج است این بازی بین الملی است مثلا پاکستان
0: ولی گزارش سازمان ملل از حضور اعضای تی تی پی هم گزارش داده نشر شده که گفته که تا حدود 6000 تی تی پی در خاک افغانستان از زیر حمایت طالبان
2: ببخشید
0: تی تی پی زیر حمایت طالبان فعالیت میکنه البته گزارش سازمان ملل متحد است که تا 6000 تی تی پی در خاک افغانستان تحت حمایت طالبان است بله قد شد تماس ما با آقای خطک اطمان دوباره وصل شدن ما سوال خودم میپرسم ازشون آقای آزاد خب این فشار پاکستان به طالبان چی هزینه خواهد داشت؟
3: ببینین منازعه طالب و پاکستان بیشتر از هر کسی هزینهش مردم افغانستان میپردازن شما میفهمین که متاسفانه در افغانستان همیشه وقت دولت ها و نظام ها افغانستان سرزمین میدان رقابت و حیات خلوت جنگ نیابتی پاکستان و هند ساختند طالب هم در ادامه امو هست که افغانستان به میدان جنگ نیابتی هند و پاکستان بدل کرده هند از افغانستان میخواد ببینید در زمان داود جدای طلبا و شورشگرای بلوچ و پشتون در افغانستان بودند در زمان حزب دموکراتیک خلق برادران بینظیر بوتو فرزندان ذوالفقار علی بوتو یک فرقه نیروی مسلح داشتند تیارای به اصلاح غیر نظامی پاکستانی را بودن کابل از اینجا می رفتن در پاکستان امون رقم ایک پاکستان مخالف های مسلح افغانستان حمایت میکرد در زمان حزب دموکراتی خلق به جزئیاتش نمیریم چون فرصت برنامه نیست امون رقم در زمان جمهوریت همی تی تی پی یک بخش از تی تی پی را جمهوریت به اصلاح توسط هند حمایت میکرد یک بخش از تی تی پی در پهلوی طالب بود به ضد به اصلاح جمهوریت می جنگید خانواده های تی تی پی سربازایش جوانایش مردایش در پهلوی طالب بر ضد جمهوریت می جنگیدند.

0: اما یادتان است که خانواده های از امیا در دوران ریاست جمهوری آقای اشرف غنی به اصطلاح از ترس ارتش پاکستان از بنو وزیرستان میرانشاه میرعلی از جا آواره شده بودن در پکتیا و پکتیکا بودن و هنوز هم مثلا از فقط طالبان از پکتیا و پکتیکا اینا را انتقال دادن به غزنی یکی داشت به کابل جا. آسیب اصلی را در این بین مردمان دو سوی مرز دیورن میبینند، چون این میدان این منطقه و میدان جنگ دوامدار، جنگ و اسلام مقطعی هر چند ماه بعد یا چند هفته بعد جنگ میشه، درگیری میشه، صلح و ثبات نیست و و سایر مناطق افغانستان هم طبعا از آسیب میبینند و رهبرای طالب یک مقدار وقتی مثل که در زمان جمهوریت در کل ناسیونالیسم افغانی از جنگ نیابتی پاکستان تجارت میکنه، یک مقدار سهم خودش از هزینه جنگ از هند میگیره و سود خودشان رو میبرن، رهبرای طالب سود خودشان رو میبرن، هند اهداف خودش پیش میبره، پاکستان هم در شرایط فعلی سیستان و بلوچستان و پشتون ایالت خیبر پشتونخوا را به یک زون امنیتی بدل میکنه تا مخالفای سیاسی خودش در این منطقه ارتش پاکستان به اصطلاح تحت فشار قرار بده و تضعیف بکنه. در این بین کسی که آسیب میبینه، کسی صدمه میبینه، افغانستان و مردم افغانستان است.
1: بسیار تشکر آقای خطک. دوباره داریم آقای خطک، شما فرمودن که تی تی پی بهانه است و ایره هم گفتن که طالبا را پاکستان ساخت به خاطر که اهداف شده افغانستان پیاده بکنه. حالا چقدر شما این تحلیل نزدیک به واقعیت میدونین که طالبا هم همین اکنون افغانستان به طرف میبره که زمینه تطبیق شدن اهداف پاکستان فراهم بکنه، مکاتب بسته، یک جمعیت بی سواد، توسعه نیافته، با جهان رابطه نداره، منزوی، خب شرایط بسیار مساعد کرده برای که اهداف پاکستان تحقق بیفته.
2: شما راست میگه این همی تو راست، یعنی بسیاری از اهداف را تطبیق ساخته، تطبیق کرده، مگر ما عرض میکردم که اصلا مسئله پاکستان نگاه داشتن توازن و تناسب بین مناسباتش با امریکا و با چین، یعنی اصل مسئله هست، چالش اصلی همیست. و پاکستان با چین بسیار نزدیک بود، 81% سلاح ارتش پاکستان از چین وارد میشه و پاکستان در این زمان به امریکا مناسبات خیلی نزدیک داره. خب کاریدور پاکستان و چین کاریدور تجارتی به پیش میرفت، اعمار میشد، خب این توان برای غرب، برای امریکا قابل سوال بود. خب پاکستان با ایجادی توازن طور کرده که تی تی پی را اجازه داده که فعال شود و کاریدور علی کارش بند است، هیچ کارش پیش نمیره و در این زمان پاکستان میگه که مسئله توریزم است و چین را میگه که ما اینا طالبان را میزنم تا آنها را مکتوب بسازم.
1: حالا رابطه طالبان پاکستان عزیز شما واقعا پرتنش شده؟ یعنی طالبان افغانستان واقعا با پاکستان مشکل داره و یا یه هم جز از برنامه های سوختگی پاکستان است و صحنه‌سازی از طرف طالبای افغانستان است که راه را بر آمدن پاکستان باز بکنه؟
2: پاکستان مثلا با فرکسون آقای هبت الله خونزاده داره، بعضی چیزها را که پاکستان میگه اونا قبول نداشتن. خب مگر ای که با طالبان مسئله اساسی داره، ما فکر نمی کنم که ای واقعیت است.
1: پس شما برداشت ما ایتور است که شما فکر میکنین که طالبا هم یک بخش از اهداف پاکستان در افغانستان پیاده میکنن؟
2: بله، بسیاری چیزها را انجام دادن طوری که شما گفتین، یعنی یک افغانستان رو نگاه کردن با یک کشور بسیار یعنی عقب مانده و که
1: آقای نادم شما هم میگین که تی تی پی بهانه است، شما را داریم تماس ما قطع نشده، یعنی شما میگین که تی تی پی بهانه است. خب طالبای افغانستان هم وضعیت را اکثر افغانستان آورده، زمینه را بسیار مساعد کرده بر ای که پاکستان کنترل افغانستان در مجامع بین‌المللی در دست بگیره، فضای افغانستان فضای هواییش در دست بگیره، سیاست داخلی و خارجی افغانستان کنترل بکنه. چقدر شما احتمال بالا میبینین که خود طالبا هم جز از تطبیق کننده های برنامه های پاکستان باشه؟
3: خب ببینین، امی مبارزه با تروریسم ای یک خریدار داره در دنیا. امروز مثلا امریکا سر ازی بسیار کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه مبارزه با تروریسم، و پاکستان از این خوب استفاده کرده که این داعش از باید مبارزه صورت بگیره. تی تی پی رم بر علاوه القاعده بازی رم پاکستان اضافه کرده، گرچه پیشتر خطک صاحب هم گفتن که واقعا هم همین رقم است که اینمی گروپ های توریستی را کلش در خود پاکستان ترند در خود پاکستان ایجاد کرده، در زمان جمهوریت و پیش از جمهوریت در زمان حزب دموکراتیک خلق هم اینمی گروپ های توریستی، گروپ های نیابتی، حتی عربایی که از دیگه کشورها می آمد به نام مبارزه با کفر و ایگاپا می آورد، از طریق خاک پاکستان داخل افغانستان می شد و زیربناهای افغانستان از بین می برد. بالاخره این خود سیاست پاکستان است که به نرخ روز غذا می خوره. از او اصلا من فکر کنم که او خوب می خواهی پاکستان که اگر بتانه امو اهداف خود در افغانستان پیاده بکنه، و طبیعی است که پاکستان نمی خواهی که در
1: و ایا شما به این باور هستین که طالبا هم بازیگر پاکستان هستن در افغانستان، یعنی اهداف پاکستان تطبیق میکنن؟
3: امی تحول فکر میشود، حال امی تنشهایی که به وجود آمده حرفای خود طبیعی که در داخل خود طالبان نفوذی داره پاکستانی که شده نمیتونه کل طرفدار باشه، ولی اکثریت مطلق طالبای صفوی و دیگه طالبای هست که ضد پاکستان هستن. حالا شما ببینید که مثلا ملا عبیدالله، ملا برجان، کی کلش در پاکستان کشته. حتی همین ملا برادری که معاون رئیس الوزرا هست چند سال در بند بود که تا حالا شاید داغ همو زدیر.
1: حالا شما همی تنش بین طالبا و پاکستان جدی میدانین؟
3: کاملا جدی است دیگه. خود نمیشه که پوتش از انظار مردم. اینمی که مثلا طالبا میرن امرای هندوستان رابط دارن، اینمی همی گپای است که پاکستان ایر نمیخواه. حتی نیتانا که حالی در زمان جمهوریت هم اگه یادتان باشه همیشه اعتراض میکرد که چرا کنسلگیری های هند مثلا در ولایت مختلف افغانستان باشه، اعتراض میکرد پاکستان. ایتا نیست که از حالی که طالبا آمدی گپ میخواد. پاکستان همیشه ادعا کرده که عمق استراتژیک داره در خاک افغانستان.
1: بسیار تشکر آقای آزاد. خب اگر جنبندی را با شما واگذار کنیم، بالاخره تنش بین طالبان و پاکستان با کجا منجر خواهد شد؟
0: ببینید، من چند نکته میخوام بیان بکنم. تنش بین طالب و پاکستان این مرحله، هرچند تنش دو برادر یا بگیم پدر و فرزند است، ولی یک تنش و یک منازعه جدی واقعی است. بحث تی تی پی، بی ال ای، جدای طلبان بلوچ، بحث رابطه با هند، بحث مرز دیورند و این مسائل مختلف در این وضعیت پیش آمده نقش داره. طالب به هیچ صورت به خاطر منافع قومی، تی تی پی با طالب پیوند قومی و تبالی داره، پیوند ایدئولوژیک داره. طالب تی تی پی در سال 2007 و 2008 با ملا عمر بیعت کرده و خودش بخشی از تحریک طالبان پاکستانی میدانه، افغانستان میدانه. در کنار طالبان افغانستان تی تی پی قربانی داده، خون داده، لحاظا او را از او نمیگذاره. پیوند ایدئولوژیک داره، پیوند حتی پیوندهای شخصی و خانوادگی داره. شما میفهمین ویده جان که بله. تلویزیون شما گزارش داشتی طالبا برای دوستای بین المللی
1: هستا. بسیار تشکر. و در آخر بله، سازمان ملل متحد گزارشش تایید کرد که نورولی محسود در ولایت پکتیکا و مناطق مرزی مستقر بوده. تشکر. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما داریم جواب پایین رسید. آقای آزاد، آقای نادل و آقای خطک. تشکر از حضور و مهمانای گرامی ما و از شما بیننده عزیز، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: یک دقیقه خبر.
6: نا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با تاکید بر رد خشونت داخلی گفته است که برداشتن تفنگ و اقدام به خشونت در داخل پاکستان از نظر شرعی کاملا ناجایز است. روز چهارشنبه در جریان سفر به شهر چهارصده در ایالت خیبر پختونخوا برای شرکت در مراسم فاتحه مولانا محمد ادریس روحانی شناخته شده و نماینده پیشین مجلس ایالتی این اظهارات را مطرح کرد. فضل الرحمن در دیدار با خانواده ادریس با آنان ابراز همدردی کرد. خبر جمعیت علمای اسلام در گفتگو با رسانه ها گفته است قتل هر مسلمان به دلیل اختلاف نظر نشانه جهالت است. مرگ مولانا ادریس برای امت اسلامی ضایعه بزرگ است. او در مسیر صلح قربانی نامی شده است. و همچنین افزوده است که علمای پاکستان در کنار قانون اساسی این کشور ایستادند و تصمیم جمعی آنان این است که استفاده از تفنگ در داخل پاکستان جایز نیست.
4: از نگاه دیگر، گفتگو با میر محمد ولستری رئیس شورای قومی نورستانیان و نور احمد جنا نویسنده و فعال سیاسی.
7: نورستان در سال 1893 مورد توجه دامان هند قرار گرفت. در اینجا لشکرکشی کردن و شکل جبری مردم را به اسلام مشرف ساختن.
8: زمانی که طالبایی که به قدرت رسیدن در این دوره دوم امارتشان، اکثریت دیدگاه نورستانی هم تبدیل به نفرت در مقابل طالبان شد.
4: نورستان همچنان جزء بدنه جغرافیای افغانستان باید باقی بمانه یا ای که بعض حرکت هایی که از سالهای دور به نام استقلال خواهی و آزادی خواهی بود باید تقویت شود؟
7: حکومت هایی که در افغانستان آمدن تقریبا حکومت های قومی و ایدئولوژیک بودن. ساختار های حکومت هم خلصه باید ملت ساخته می شد با اون قسم پیش نرفت یا به محروم ماندن. فرهنگ گذشته شون هم تقریبا به زوال رفت.
8: کاری که باید دولت طالبان و دولت های همسایه انجام بدن مردم انجام دادن. طالبان در جمعوری امکانات مالی مشغول هستن، نه دولت داری.
4: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام آقای باز تامین خوب برخوردار شب و روز زحمت میکشم به خاطر مسابقه های ازبکستان کسپسان سعودی عربستان و ژاپن.
1: مسابقات انتخابی بازی های آسیایی رزمیکاران افغانستان راهی ازبکستان میشوند. مسابقات قهرمانی زیر 20 سال مرکز آسیا برنامه دیدارهای افغانستان اعلام شد. پیروزی زردپوشان شهر ریاض با درخشش ستاره‌های پرتغالی، ژائو فلیکس هتریک کرد و رونالدو 100 نیم گلش در لیگ عربستان سعودی را به ثمر رساند. در تنیس آزاد ایتالیا، آرینا سابالنکا نفر اول تنیس زنان جهان به دور سوم راه یافت. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. ورزشکاران رشای رزمی افغانستان در رقابت‌های انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات کسب سهمیه آسیایی ریاض شرکت می‌کنند. این رقابت‌ها در بخش مبارزه‌های آزاد آماتور برگزار می‌شود. مسابقات بزرگسالان از 22 تا 25 ماه می در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. همچنین انتخابی ردای زیر 16 سال و زیر 18 سال از 16 تا 21 ماه می برگزار می شود.
0: سلامونه با از تمرین خوب برخوردار شب روز زحمت میکشم به خاطر مسابقه های ازبکستان کسب سهمیه سعودی عربستان و ژاپن که تا ما بتوانیم یک دستاورد خوب به وطن کمایی کنیم. شکر.
2: احمد قیمی هستم، یک تن از مدیران افغانستان و یک تن از مدالاوران المپیک آسیایی. مدت دو ماه میشه تمرین میکنیم برای مسابقات ازبکستان که کسب سهمیه است. صبح شام تمرین میکنیم دیگه، از دائم یک تل فراموش نکنیم به امید از اینکه یک پرچم داری خوب کنیم.
3: احمد ابراهیمی هستم، یک تن از ورزشکاران ام‌های افغانستان و قهرمان المپیک آسیا. الحمدلله تمرینات جریان داره برای مسابقات ازبکستان کسب سهمیه که مدت دو ماه شده تمرینات حرفه‌ای را تحت نظر استاد امیرالدین حفیظی و پیش میبریم.
4: دولا پروانی هستم، یک تن از میمکاران افغانستان و قهرمان تیم ملی. مدت دو ماه میشه تحت نظر استاد امیرالدین حفیظی و استاد محمد صدیق نوری تمرین میکنم دیگه برای مسابقات ازبکستان کسب سهمیه.
5: نمی واسه رحمت مردان از ابل ولایت سیدون که ما ملی چنو قهرمان ما دو میشت کیج زیری سخت سمتون میستری دیگه سخت خولی می توکلی غوان د ازبکستان سیالی لا پار پی می می کی ولو بیژن د افغانستان من د یو کم ساس تو دوه تاسو را خپل سلامات فرمانه
2: نا فتو د لویس ما که ما قهرمان تیم ملی افغانستان مدد دوم میشه شاور است تمام میگم تحت نظر استاد امرالدین حفیظی و صافی محمدی با امید پیروزی افغانستان.
1: برنامه دیدارهای تیم زیر 20 سال افغانستان در رقابت‌های کافا 2026 اعلام شد. این مسابقات از 20 تا 30 سور در تاجیکستان برگزار می‌شود و تیم افغانستان در نخستین دیدار خود مقابل ترکمنستان به میدان خواهد رفت. جوانان افغانستان در سه مسابقه بعدی 22 سور به دیدار ازبکستان می‌روند. روز 25 سور با تاجیکستان و 27 سور به مسافر قرقیزستان خواهند رفت. با اعلام فدراسیون فوتبال هدایت این تیم را آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی بر عهده خواهد داشت. فرید بشارت ورزشکار بدون شکست افغانستان در لاس وگاس آمریکا با ایتین ایوینگ روبرو می شود. این مبارزه در کتگوری خروس وزن سازمان UFC سیوم جوزا برگزار خواهد شد. بشارت 28 ساله با 15 پیروزی پیاپی از جمله 6 برد در UFC رکورد بی باخت خود را حفظ کرده است. ایوینگ آمریکایی هم با 10 برد و 2 باخت وارد این دیدار می شود و از 2022 تا کنون در 10 مبارزه پی هم شکست نخورده است. النصر دیشب با درخشش ستاره‌های پرتغالیش 4 بر 2 الشباب را از هفته 32 لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی شکست داد و جایگاهش در صدر را مستحکم کرد. ژائو فیلیکس هتریک کرد و دیگر گل النصر مهمان را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند. برای شباب میزبان هم یانیک کاراسوکو و علی البلیهی گلزنی کردند. با این نتیجه النصر ضمن کسب 27 پیروزی فصل 82 امتیازی شد و فاصلش با الهلال را به 5 امتیاز افزایش داد. الشباب هم با 32 امتیاز 13 است. ورزشگاه متلایف در ایالت نیوجرسی آمریکا آخرین مراحل آماده سازی زمین چمن طبیعی جدید خود را برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی 2026 پشت سر گذاشت. به گفته مقام‌های فیفا در آخرین مرحله آماده سازی چمن ورزشگاه که به طور ویژه متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه انتخاب شده در زمین ورزشگاه پهن شد. این ورزشگاه قرار است دست کم میزبان 8 مسابقه از رقابت‌های جام جهانی 2026 باشد، از جمله دیدار فینال این تورنمنت که در تاریخ 19 جولای برگزار خواهد شد. دیوید گراهام مدیر ارشد زمین‌های بازی فیفا گفت برای انتخاب نوع چمن ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی تمام بررسی‌های لازم انجام شده.
6: ما به این نتیجه رسیدیم که در مناطقی مانند نیویورک و نیوجرسی باید از چمنهای فصل گرم استفاده بشه، یا در مکسیکو سیتی به دلیل ارتفاع و شرایط آب و هوایی چمن فصل سرد مناسب تره، و برای شهرهای دیگه هم چمنهای متناسب با شرایط اقلیمی اونها انتخاب شده. تمام بررسی‌های لازم رو درباره انتخاب نوع چمن، شهرهای میزبان، ورزشگاه‌ها، نیازهای اونها، امکان مدیریت صحیح زمین‌ها و زمان‌بندی مسابقات انجام شده. برخی ورزشگاه‌ها میزبان 4 مسابقه هستند و برخی دیگه هم تا 9 مسابقه رو برگزار می‌کنند. بنابراین همه چیز بر اساس برنامه‌ریزی کلی مسابقات تنظیم میشه.
1: با هم سری بزنیم به دنیای تنیس. آرینا سابالانکا نفر اول زنان جهان به 16 نهایی تنیس آزاد ایتالیا راه یافت. سابالانکا تنیسور 28 ساله بلاروسی و راحتی 6-2 و 6-3 باربورا کریچکووا نفر 53 جهان از جمهوری چک را شکست داد. سابالانکا فردا با مسافه سورونا کریستی رود. گاف تنیسور آمریکا 6-3 و 6-4 تریزا فالنتوفا از جمهوری چک را در روم شکست داد و به دوره سوم راه یافت. گاف وقت سوم قهرمانی فردا با مسافه سولاناسی را از آرژانتین می رود. جزمین پاولینی بخت نهم قهرمانی هم در 2 ساعت و 58 دقیقه نفسگیر لئو لیاژئان از فرانسه را شکست داد و حریف الیسا مرتنز از بلژیک شد.

0: Sei sieltä. Sei due, sei quattro. Six, seven, six, two.
1: آلمان در دیداری هیجانی و نفسگیر به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز جهان در لندن راه یافت. آلمان در مرحله یک چهارم نهایی سوالیه کنکنگ را شکست داد. آلمان در نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار اوکراین و ژاپن پرداخت. و در بخش مردان این رقابت ها هم تایوان در رقابتی بسیار نزدیک 3-2 سویدن را شکست و دو حریف ژاپن در مرحله نیمه نهایی شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: تداخل طالبان از محافظان مسلح سرمایه گذاران، تاجران و صرافان خواست که محافظان شادن گامه وظیفه از لباس نظامی نپوشند. این وزارت گفته است که این تصمیم در نشست شورای رهبری وزارت داخله گرفته شده است. اخیرا سرقت های مسلحانه در ولایت های مختلف افغانستان افزایش یافته است. این وزارت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه در ایکس نوشت که بر اساس این تصمیم محافظان این افراد هنگام وظیفه و حمل سلاح نباید از هیچ نوع یونیفرم نظامی یا تجهیزات نظامی دولتی استفاده کنند. وزارت داخلی طالبان از محافظان خواست است وظایف امنیتی خود را با لباس عادی و مناسب ملکی انجام بدهند. در این اطلاعیه آمده است که به متخلفان این تصمیم از سوی ارگان‌های مسئول برخورد قانونی خواهد شد.
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. من سمیرا رضا هستم. شما افغانستان تناشال بیننده هستید. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعن‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده. همزمان وزارت خارجه پاکستان فعالیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان را مانع اصلی بهبود روابط با طالبان دانسته و بر برخورد قاطع با این تهدیدها تاکید کرده. طالبان هنوز به هیچ یک از اظهارات مقامهای پاکستانی واکنش نشان ندادند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
1: اور پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
2: خشم یا ترحم نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
3: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان میدهیم. هیچ مشکلی نیست.
2: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش‌های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تأکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
4: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کذبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
2: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
5: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
2: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد، بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در این حال آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که آینده افغانستان باید به دست خود افغانها رقم بخورد و هیچ کشور یا نیروی خارجی نباید در امور داخلی آن مداخله کند. درانی گفته که تعیین سرنوشت افغانستان مسئولیت خود افغانهاست. او گفته که افغانها را به حالت خود بگذارید، آنان راه بیرون رفت از بحران را خواهند یافت. در خبرهای کوتاه از افغانستان، جبهه مقاومت ملی عبدالله خنجانی را به عنوان مسئول ارتباطات استراتژیک و سخنگوی این جبهه تعیین کرده است. منابع میگویند که از این پس مواضیع رسمی جبهه تنها از سوی احمد مسعود و عبدالله خنجانی اعلام خواهد شد. خنجانی پیشتر رئیس جمهور سیاسی جبهه مقاومت بود و در دوران جمهوریت نیز به عنوان معین وزارت دولت در امور صلح کار کرده است. شماری از خبرنگاران تبعیدی افغان در فرانسه یک شبکه تلویزیونی جدید به نام نیمروز تأسیس کردند. مسئولان این رسانه میگویند که هدفشان پوشش مستقل رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان است. در حال حاضر محتوای این رسانه از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. اداره طالبان اعلام کرد که بیش از 4,500 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین طالبان میگوید که بیش از نیمی از این مهاجران به ولایت‌هایشان انتقال داده شدند. به گفته این کمیسیون برای مهاجران اخراج شده کمک‌های نقدی نیز صورت گرفته. پلیس ترکیه در دو عملیات جداگانه در شهرهای ریزه و چانق قلعه 54 پناهجوی بدون مدرک و شامل 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرد. مقام‌های ترکیه گفتند که در پیوند به این رویدادها چند مظنون به قاچاق انسان نیز بازداشت و برخی از آنان زندانی شدند. در رویداد دیگر نیز نیروهای گارد ساحلی ترکیه شماری از شهروندان افغانستان را در سواحل نزدیک چانق قلعه بازداشت کردند. در پی وقوع یک روگانگیری در شهر زنتسیش در آلمان، تدابیر شدید امنیتی در این شهر به اجرا درآمده. چندین مهاجم مسلح وارد شعبه‌ای از بانک ولکس بانک شدند و به گفته پلیس این مهاجمان راننده یک موتر حمله پل را به روگان گرفتند. در پی این رویداد نیروهای ویژه پلیس به همراه چرخ بال‌ها در محل مستقر شده و مرکز شهر را به طور کامل بر روی رفت و آمد بستند. با همکارمان علی حسنپور در برلین همراه میشیم تا بیشتر برمان بگوید از ماجرای این حادثه. ولی روگانگیری چگونه آغاز شد و حالا عملیات پلیس در چه مرحله قرار داره؟
6: خب بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه از سوی پلیس و در واقع میشه گفت رسانه‌های آلمان منتشر شده، این هستش که صبح امروز در شهر زینسیش در ایالت رایلند فالس در واقع این گروگانگیری شروع شده. شهر کوچکی هست که حدود 20 کیلومتر با شهر بون فاصله داره. پلیس میگه حدود ساعت 9 صبح از وقوع گروگانگیری مطلع شده و بلافاصله هم عملیات گسترده نجات از همون صبح امروز آغاز شده. بر این اساس گفته میشه که ابتدا یک ماشین یا موتور حمله پول مقابل این بانک توقف میکنه، یکی از ماموران از موتور پیاده میشه و برای ورود به بانک اقدام میکنه و همون لحظه توسط یک فرد یا افرادی ناشناس متوقف میشه و تهدید میشه. پس از اون مهاجمان وارد بانک میشن و وضعیت دیگه به گروگانگیری تبدیل میشه. پلیس تا این لحظه به صورت رسمی تایید کرده که دست کم یکی از گروگانها در واقع راننده موتور حمله پول هست، اما در خصوص تعداد دقیق گروگانها اطلاعاتی منتشر نکرده. همچنین گفته شده که احتمال حضور چندین مهاجم در داخل بانک وجود داره. هنوز این موضوع تایید نشده، اما خب بر اساس گزارش ها حاکی از اون هستش که مهاجم ها با گروگان ها در اتاق خزانه بانک حالا سنگر گرفتن. همچنین بر اساس اطلاعات فعلی پلیس ظاهرا هیچ گفته که هیچ مشتری در بین گروگان ها حضور نداشته و تا کنون هم گزارش ها در خصوص زخمی یا کشته شدن کسی منتشر نشده. از همون ساعات ابتدایی مرکز شهر زینسیش به طور کامل توسط پلیس مسدود شده. گزارش ها میگن که نیروهای ویژه، خودروهای متعدد پلیس و بالگردهای امدادی در محل مستقر شدن و رفت آمد در محدوده مرکزی این شهر هم به طور کامل متوقف شده. همچنین در نزدیکی محل حادثه هم تیمهای امدادی و نیروهای صلیب سرخ آلمان یک مرکز اضطراری ایجاد کردند و با برانکا و تجهیزات امدادی اونجا حضور دارن برای در واقع هر گونه وضعیت احتمالی اونجا آماده شدن. مقامات امدادی هم گفتن که این اقدام صرفا به عنوان یک تدابیر احتیاطی داره انجام میشه و فعلا همونطور که گفتم هیچ زخمی یا کشته این حادثه نداشته. باید در ساعت دیگه منتظر بمونیم تا اطلاعات بیشتری منتشر بشه. چیزی که بسیار مهم هستش تا این لحظه پلیس در واقع با گفتگوهایی هم که با خبرنگار داشته در واقع جلوگیری میکنه از انتشار اطلاعات تا در واقع این عملیات رو بتونن فعلا سیکرت نگه دارن.
0: درست. بسیار شکر از خودت علی حسنپور همکارمان از برلین. و اما در خبرهای کوتاه از جهان، رسانه های دولتی چین گزارش دادن شمار قربانیان انفجار در یک کارخانه مواد آتشبازی در ایالت هونان در جنوب این کشور به 37 نفر افزایش یافته و همچنان یک نفر مفقود است. این مرگبارترین انفجار گزارش شده در چین از سال 2019 تا کنون به شمار می رود. رسانه های دولتی چین همچنین اعلام کردن تحقیقات درباره علت انفجار آغاز شده و پلیس 8 نفر را به زن نقش داشتن در این حادثه بازجویی کرده. یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که تازه به نشر رسیده نشان می‌دهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده. در این نظرسنجی نگاه جهانی بر روسیه نیز منفی‌تر شده. این وضعیت در حالی به میان آمده که سیاست‌های دونالد ترامپ فشار شدیدی بر ائتلاف ناتو وارد کرده. بر اساس نتایج این نظرسنجی آمریکا پس از روسیه و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری به عنوان تهدید برای جهان معرفی شده. اسمت الله ایرگاشوف نماینده ازبکستان در مورد افغانستان با مدیر کل بخش آسیای جنوبی آژانس همکاری های ژاپن دیدار کرد. دو طرف پروژه های مشترک با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان را بررسی کردند. وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرد که ژاپن روی کرد تاشکند در قبال افغانستان را ستوده است. ترمز مسیر اصلی انتقال کمک ها به افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که سه ناوشکن این کشور هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند. با گفته دونالد ترامپ در جریان این درگیری قایق‌های جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکا بدون آسیب از تنگه عبور کردند. ترامپ همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و هشدار داده که اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد با پاسخ قاطع‌تر مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته است. رئیس جمهور آمریکا گفته اکنون فقط منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
7: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا هستند. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته. اونا واقعا ته خطن. این دوستانم هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا.
0: اما در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاحات دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. ناجل فرش رهبر حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در واکنش به نخستین نتایج انتخابات شورای محلی این نتایج را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیز مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در این انتخابات را پذیرفت. با این حال استارمر در پاسخ به پرسش درباره ادامه نخست وزیریش تاکید کرد که برای یک دوره 5 ساله انتخاب شده و قصد دارد آن را به پایان برسد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه afintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. لطفا دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روی مهنی در بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که یک زن کارآفرین امروز توسط فرد مسلح ناشناس در بازار اشکاشم به ضربه گلوله کشته شد. منابع گفتند که لیلا ما زن اسماعیلی و همسر سلام مفتون آسمان محلی بود و در بازار ویژه زنان در اشکاشم کارهای خیاطی داشت. با گفته باشندگان محلی این رویداد حوالی ساعت 8 صبح امروز در بازار ورستول اشکاشم بدخشان رخ داده است. آنها گفتند که این زن هنگام رفتن به محل کار که کودکش را با خود داشت با ضربه گلوله کشته شده است. طبق اطلاعات رسیده یک فرد تفنگدار ناشناس با سلاح شکاری به خانم لیلا ما شلیک کرده است. اون خود زخمی شده و سپس در بیمارستان ولسوالی جان باخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان کشته شده این زن را تایید کرده اما جزئیات بیشتری درباره این رویداد را نکرده است. منابع محلی گفته است که خانم لیلا ما در بازار ویژه زنان در اشکاشم که سوی دفتر آقا خان ایجاد شده بود کارگاه خیاطی داشت. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حفیظ الله مصداق روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. جناب آقای مصداق، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار و یکی از باشندگان اصلی ولایت بدخشان معلوماتتان و آخرین جزئیاتتان از قتل خانم لیلا ما در واقع همسر یکی از آوازخوانان محلی و یک خانم اسماعیلی چی را نشان میده؟
2: با سلام خدمت شما و همکاران شما و همه شنونده های عزیز رادیوی شما، بسیار تشکر که به این موضوع بسیار مهم پرداختین. خدمت شما که ساعت 8 صبح یا 8:30 صبح بوده به وقت افغانستان که این خانم از مقره خودشان به سمت کارش میرفته که با تاسف در را مورد سوء قصد قرار میگیره و جانش از دست میده. به اساس گزارش ها و اطلاعاتی که ما از منابع محلی و از مردم محل به دست آوردیم و پرسیدیم، این خانم فعال و شاغل بود. یک بازارچه کوچک در اشکاشم بازاری بوده که در اونجا از طرف آقا خان او بازار ساخته شده بوده و اینا در اونجا فعالیت میکردن. هم در یک رستوران مدیر بوده این خانم و هم در یک کارگاه خیاطی، یعنی در بخش خیاطی هم مشغول بودن. قرار اطلاعاتی که مردم محل گفتن عامل قضیه هنوز بازداشت نشده، شناسایی نشده و البته از قبل خیلی مسیر تردد رفت آمد این خانم تعقیب میکرده و میدانسته و بعد اینا خودشان در قریه به نام بازگیر زندگی میکنن، ببخشن زرگران زندگی میکنن و این خانم در قریه به نام سیاد، یک قریه دیگه که خوب همون مسیری بوده که عبور میکرد، در اونجا مورد سوء قصد قرار دادن و یک کفلکشم همراهش بوده. آنچه که صورت مسئله نشان میده و گزارش های به اصطلاح میدانی و مردمی همی است که خدمت شما گفتم. من تماس گرفتم، با تاسف اطلاعات تازه به دست نیاوردم. البته جنازه شان برگزار شده و این خانم دفن شده و ویدیوهای شان به ما رسید، دیدیم یکی چه اقدام شده و آیا کسی شناسایی به عنوان عامل شده، یعنی هنوز جزئیات دیگه در دست نیست.
1: چطور امکان داره که در ولایت بدخشان پیش چشم مردم یک خانم آن هم در حضور یک طفل خردسالش به قتل برسه؟
2: ببینین، اگر این مسئله را به اصطلاح فراتر از یک قتل یا از یک ترور بررسی کنیم ببینیم عمیق‌تر، دو عامل میتواند بیشتر دخیل باشه. اول بدون شک و بلا شبهه عامل مذهبی است در پس این قتل و در پس این ترور، و دوم هم مسئله نوع نگاهی که حاکمیت فعلی و رژیم فعلی به زنان داره. ما پیش از این ده‌ها مورد نمونه دیگری از برخوردهای نادرست و ناشایست حاکمان فعلی با اسماعیل مذهبای بدخشان و افغانستان داشتیم و حتی ویدیوهای مستند مستدل ما دیدیم که اینا را وادار به ترک مذهبشان کرده بودن و میشنویم و حتی شنیدیم که برنامه دارن که جماعت خانه های از اینها را به عنوان مدارس دینی به او سبک خودشان اینا تبدیل کنن و بسازن. یک عامل بدون شک عامل مذهبی است که این خانم هم اسماعیل مذهب بود و هم در نظام فعلی طالبان کار کردن خانم قطعا حرام هست، بناهن بری از اونا قطعا قابل قبول نبوده. در اولسوالی مثل شانان که یک خانم برای او کار کنه، خب هم اسماعیل مذهب و هم خانم شاغل برای طالب ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک عامل اصلی و کلیدی میتونه به اصطلاح نگاه مذهبی و نوع نگاه مذهبی که طالب ها با اسماعیل ها دارن باشه. مسئله دومم که خب شما میبینین که با تاسف از وقتی که رژیم حاکم آمده در افغانستان و به اصطلاح سلطه دارن، خانما را قطعا به حاشیه راندن از کار و فعالیت و درس و تعلیم و دیگر آزادی های مشروع و آزادی های انسانی و حقوق انسانی محروم ساختن. این دو عامل میتونه عامل اصلی و عامل کلیدی در پس این قضیه و قضایای مشابه این باشه.
1: آیا فکر میکنید که این قتل بیشتر پیوند داره به مسئله زن بودنش و به مسئله کار کردنش، و یا به مسئله از این که مثلا اینا همسر یک آوازخوان محلی بوده، چیزی که مخالف ارزش‌های طالبان است، یا واقعا ما شاهد بودیم در گذشته هم که اسماعیلی‌ها هر از گاهی مورد تهدید و ارعاب و بازداشت و تغییر مذهب و تا قتل قرار میگیره؟
2: بسیار تشکر. من فقط یک دو مورد دیگه که تازه اطلاعاتی را که فرستادن از اونجا پیش از این به این پرسش شما پاسخاتون با شما شریک میسازم. گفته شده که دو نفر به نام های رحیم الله و جاوید در پی این ترور و این قتل بسیار بسیار شرم‌آور ننگین بازداشت شدن که اینا باشنده های قریه صیاد هستن، اما قریه ای که خانم مرحوم در اونجا ترور شده. ای تازه ترین اطلاعات است که دو نفر بازداشت کردن به نام های رحیم الله و جاوید. این که حالا مظنون هستن ثابت میشه که اونا هستن یا خیر، بالاخره دو نفر بازداشت شده و دیده شده که چگونه برخورد میشه با این قضیه.
1: شما چقدر امیدوار هستین جناب مصداق صیب که این افراد وقت شناسایی میشه به شکل واقعی است یا طالبا در واقع پرونده سازی میکنن، روکش میکنن روی مسائل قتل؟ و بعد سوال دومی است که بعد این افراد چقدر واقعا به دادگاه کشانیده میشن، به جزای اعمالشان میرسن؟
2: ببینین، من پیشترم عرض کردم که در پس این ترورها بخصوص به اصطلاح اسماعیل مذهبات، خود طالب ها و عاملین این طالب ها دست دارن بدون شک و شبه، چون ده ها نمونه و مصادیق رفتاری از اینها را در برابر اسماعیلی ها ما در بدخشان افغانستان دیدیم. اما برای این که اینا به اصطلاح در افکار عامه مورد شک و پرسش قرار نگیرن که حالا ادعای بسیار بالا بلندی دارن که همیشه حرف از تامین امنیت سراسر میزنن و این که اینا خب بالاخره فعال هستن و بازداشت میکنن عاملین چین خشونت هایی را، اینا میان شاید که دو نفر بازداشت کنن به شکل ساختگی، اما قطعا عامل اصلی خود عامل به اصطلاح افراد طالب ها و گروه طالب ها و تفکر طالبانی است که همه مردم افغانستان میدانن. دیگر خب حالا امروز منابع و خبر و اطلاعات تنها در دست یک گروه، یک به اصطلاح یک فرد و یک جناح نیست، همه مردم افغانستان خودشان میبینن در صحنه حاضر هستن، اطلاعات دست به دست میشه، رفتارهای از اینا را نمونتن در افغانستان در برابر اسماعیل ها دیدن و با این برگزاری شاید محاکم نمایشی نتوان که اینا قناعت مردم فراهم کنن و مردم به اینا بیان اعتماد کنن.
1: شمار وسیع تر در مورد وضعیت اسماعیل ها در شمال شرق مخصوص در بدخشان بپردازیم جناب آقای مصداق. در حاکمیت طالبان روزگار این اقلیت های مذهبی چگونه است؟
2: عرض شو خدمت که اولا صادقانه که من به عنوان یک باشنده بدخشان بسیار با افتخار اعلام میکنم که مردم اسماعیلیه و اسماعیلیه مذهب ها در سراسر افغانستان و بخصوص در بدخشان یکی از خوبترین مردمان و ساکنان افغانستان هستند، یکی از با مدارترین ساکنان افغانستان هستند و یکی از مفیدترین و به اصطلاح پرتلاشترین باشنده ها و شهروندان افغانستان هستند و اینا قابل افتخار هستند. تا کنون هیچ فردی، هیچ گروهی ندیده که یک برخورد تعصب آمیز مذهبی از اسماعیلی ها در برابر دیگر مردم ها به اصطلاح سر زده باشه و دیده باشن. این مردم آنقدر یک مردم خوب، یک مردم اخلاقی و یک مردم مهربان هستن که اصلا قابل توصیف نیست. اما با تأسف با این همه ویژگی ها و با این همه خوبی هایی که این مردم دارن و با این همه رواداری ها و رابطه نیکی که این مردم با دیگر مذاهب در افغانستان دارن، از وقتی که حاکمیت طالبان در افغانستان آمده به نهایت مورد به احترامی، مورد توهین، تحقیر، قتل، ترور و شما پیش از اینم بارها شنیدین که متنفذین اسماعیلی ها را بخصوص در می ولسوالی های اسماعیل نشین شغنان و اشکاشم اینجا ترور کردن، زندان کردن، شکنجه کردن و در دروازه ما شما دیدیم که کسی هست به نام ملا جمعه فاتی که بارها پیروان مذهب اسماعیلیه را وادار به ترک مذهب کرده و حتی با تأسف که ما اینا حتی مسلمان نمیدانن این پیروان مذهب اسماعیلیه را. به این خاطر این مردم در روزگار طالبا روزگار بسیار ناخوش دارن و مورد به اصطلاح تبعیض و نابرابری و خشونت و توهین قرار می گیرن.
1: آقای مصداق، فراتر از مسئله اسماعیلی ها، بدخشان هم وره یک نقش کلیدی در سقوط حکومت ها و در حفظ حکومت ها داشته. حالا میایم از شما میشنویم که در کل در این شب و روز در ولایت بدخشان چی میگذره.
2: بسیار تشکر، به نقطه بسیار خوب اشاره کردین. خدمت عرض کنم که آنها شما میدونین که بدخشان هم وره به اصطلاح میدان مبارزاتی بسیار کلان در بخش سیاسی و ایدئولوژیک بوده، هم در مد جنای حاکم الان دو جنای ایدئولوژیک در افغانستان فعالیت داشتن، جنای چپ راست. از هر دو جنا آدم های بسیار مطرح و مبارز و سربکفی از بدخشان بوده که شما دیدین که تا آمدن تا روایت سیاسی افغانستان و روایت غالب سیاسی در افغانستان تغییر دادن. امروز هم مطمئن باشین که مردم افغانستان در کل و به ویژه مردم بدخشان بیدار شدن و فریبی را که از آدرس این حاکمان فعلی خوردن به نهایت پشیمان هستند و منتظر یک فرصت هستند که از این گروهی حاکم، از این گروهی که هیچ ربطی به مردم افغانستان و مناسبات و مراودات حاکم در سیاست و اجتماع افغانستان دارن هیچ ربطی ندارن و مردم از اینا انتقام خواهند گرفت. بدخشان این بار قطعا پیشگام مبارزه و مشعلدار مبارزه در برابر حاکمیت تروریستی طالبان خواهد بود و انشاءالله در آینده ما شما خواهیم دید.
1: مصداق، امروز گزارش هایی از لشکرکشی طالبان به شمار از ولسوالی ها با شمول ولسوالی جرم و برخ مناطق دیگر حکایت دارد. موضوع چی است؟ چرا طالبان بسیار دست پاچه و نگران هستند در بدخشان؟
2: خب من عرض کردم که

0: از نظر من و بسیاری ها طالبا یک گروه قومی هستند تا یک جریان سیاسی به اصطلاح جوش و مدنی از متن افغانستان. اینا فهمیدن که اشتباه محاسباتی کردن و هر از گاهی نافرمانی میکنن در برابر حاکمیت قندهار و حاکمیت کابل و اینا. متاسفانه خب با توجه به این که میدان آنچنانی و امکانات و فرصت آنچنانی برای مبارزه ندارن، بازداشت میشن و سرکوب میشن و قتل میشن. و مولای سهیم شما در مواغاز حاکمیت طالبات من بیاد دارن که خودشان ترور کردن، قتل کردن و به همین گونه در شهر بزرگ بارها اتفاق افتاده. و شنیدیم که در جرم به تازگی یک گروه 30 نفری در برابر طالبان رسما به اصطلاح مخالفت کردن و گفتن که در کوه ها متواری شدن و قرار است که مبارزه مسلحانه کنند در برابر طالبان. از این لحاظ خودی سران طالبان قندهاری و حاکمان کابل میدانند که بدخشان قطعا برای از اونا خطر آفرین خواهد بود.
1: آقای فیضالله مصداق از روزنامه‌نگاران حوزه بدخشان، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: خشونت خیابانی در کابل افراد طالبان جوانی را لتوپو کرد و با خود برد. سلام به شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال با من مهدی پیکان هستید. ادامه سرخطا.
1: اینکه دولت طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و می‌بینیم که مردم افغان طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسند.
0: واکنش ها بر روایت پاکستان، رهبران سیاسی میگویند افغانستان کشور مصنوعی نیست. درگیری تازه در بدخشان، یک نفر بر سر کشت و کوکنار کشته و 3 نفر زخمی شدند. و مرحله تازه رویارویی، عراقچی میگوید ذخایر موشکی کشورش بیشتر از گذشته است. و در خبرهای ورزشی امروز، جدیدترین ردبندی تیم های فوتسال دنیا، افغانستان 21 جهان و 5 آسیا شد. در ادامه خشونت های سیستماتیک طالبان علیه شهروندان به ویژه جوانان، گزارش ها حاکی از تحقیر و لتوکوب جوانان در کابل پایتخت کشور است. افراد طالبان در یک مورد که ویدیوی آن به دست ما رسیده جوانان را متوقف می کنند و به تفتیش گوشی های آنان می پردازند. تصویر نشان می دهند که طالبان پس از ورسی گوشی یک جوان او را لتوکوب کرده و بازداشت می کنند. جوانان می گویند این اقدام نشانه دیگری از ادامه روند تحقیر، ارعاب و سرکوب فیزیکی جوانان در شهرهای کشور است و تخطی آشکار از حقوق شهروندی و آزادی های فردی پنداشته می شود.

0: در سوی دیگر ویدیوی چند روز قبل در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که در آن یک محافظ امنیتی طالبان یک نوجوان را لت و کوب می کند. پس از نشر این ویدیو فرمانده امنیتی طالبان در کابل اعلام کرد که فرد مذکور شناسایی و بازداشت شده است. خالد زدران سخنگوی طالبان در فرماندهی امنیتی کابل می گوید که متهم برای طی مراحل قانونی و مسائل اداری بر ریاست امنیت داخلی کابل سپرده شده است. طالبان اعتراف متهم را نیز منتشر کرده اند.
1: په دې وروستیو کې هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وه او پکې یو امنیتي ساتونکی د لارې پر سر یو کس وهي، کله چې امنیتي مسؤلین له یادې پیښې خبر شول عاجل لاس په کار شول او په پیښه کې ښکیل امنیتي ساتونکی نیول شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ اړوند داخلي امنیت څانګې ته سپارل شوی دی. د پولیسو دندو کې دا شامل دي چې شکمن کسان د قانون له مخې ونیسي او د شواهدو سره یې عدلي او قضیه ارګانونو ته وسپاري، نه دا چې خپله پرې زور وکاروي. کسه هم یاد ساتونکی ادعا کوي چې د یوې انجلۍ د شکایت له امله احساساتي شوی و، خو دا ډول چلند هیڅکله د منلو وړ نه دی.
2: زه د څلورمې حوزې مجاهد سره له یو بل ملګري چې مونږ د تیمینې په ساحه کې ګزمه درلوده، په دې وخت کې یوه انجلۍ ما په مخ ته راغله او دې راته د عرض وړاندې کړ چې دغه نفر چې مخ ته ولاړو همدغه نفر چې ویډیو کې ښکاري مونږ ته مزاحمت کوي، مونږ ته رد بد وایي، حتی مونږ ته نمبر اچوي او د ده له وجه مونږ کور ته په بدلو بدلو لارو ځو چې زموږ کور پیدا نه کړي. یعنې ډېر موږ ته مزاحمت کوي، یوه ورځ نه هره ورځ همداسې کوي. نو په دې وخت کې کله چې دې د اجلي ما ته دا خبرې وکړې نو زما احساسات کنټرول نه شو، زه غیرت په جوش کې راغلی او په دې نفر ماوار وکړې. ما ته دا نه و پکار په عام حضر کې چې په دې نفر ماوار کړی و او ما باید له ده سره اصولي چلند کړی وای، او دا اشتباه نه ده بلکې له ما نه ظلم شوی دی او زه په دې سره ډېر متاسف یم.
0: برای جزئیات بیشتر همکارم سیر کاکا رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب سیر، از خودت میشنویم، خیلی نفرت انگیز است این رفتار طالبان.
3: بله وایده، باید بگویم که به نظر میرسه لت و کوب در خیابانهای افغانستان داره بیشتر میشه. تصاویری که به افغانستان انترنشنال میرسه حاکی از برخورد زشت و خشن نیروهای طالبان با مردم است. همین ویدیویی را که ما چند لحظه پیش دیدیم و در ویدیویی است که تازه یکی از مخاطبا به ما فرستاده، در ویدیو دیده میشه که دو نفر از نیروهای تفنگدار که به گفته فرستنده ویدیو نیروهای طالبان هستن، یک جوان را نخست استاد میکنن، تلفن همراهش را بازرسی میکنن، باز به صورتش میکوبن و به زمین میفته و دوباره بلندش میکنن، سرانجام دست و پایش دستش با دستمال دستانش میبندن و با خود میبرند. در مورد علت این کار وید هنوز معلومات در دست نیست که چرا طالبا این جوان را در محضر عام لت و کوب میکنه. فرستنده ویدیو هم به ما چیزی نگفته و
0: هر دلیل که داشته باشه کس حق نداره تا مامورین امنیتی که یک نفر در روی خیابان لت و کوب بکنه و رفتار نامناسب به او انجام بده.
3: اما تو رسوای خود طالبا هم هنوز در این مورد مشخصا چیزی نگفتن، اما در مورد از اینکه این ویدیو در شبکه های اجتماعی هم بسیار دست به دست میشه، مردم را نگران ساخته، کاربرا و فعالان شبکه های اجتماعی رفتار را تحقیرآمیز خواندن و گفتن کاملا
0: از جمله ملت کوبه کودک 13 ساله که تصویرش ما
3: در دیوار میبینیم. کاربرا دقیقا نمیره میخوان مردم از طالبا که باید هر چیز تر جلو از این حادثات گرفته شود و عاملانش به عدالت سپرده شود. بحث دیگه ای است که همین دیروز ما وید یک ویدیو دیگه را که قسم خودت هم اشاره کردی که یک کودک 13 ساله را دو تا نیروی طالبان می استاد میکنه و حتی با میل تفنگ با او برخورد میکنه، او را لت و کوب میکنن و با خود میبرن. این مورد را باز وزارت داخله طالبان تایید کرد، قسمی که پیشتر خودت گفتی.
0: بله.
3: سخنگوی وزارت داخله طالبا هم، سخنگوی بله. پلیس طالبا هم میگه که هیچ کسی حق نداره حتی اگر یک نفر مرتکب بله. جرمی هم شوه که در محضر هم او را لت و کوب کنه خود سرانه، باید خالد زدران میگه که اسناد شواهد جمع آوری شوه و به ادارات مربوط سپرده شوه، هیچ کسی اجازه نداره که کسی را لت و کوب کنه در محضر هم. اما به نظر میرسه که حرفای اینا را کسی جدی نگرفته. اخیرا از این ویدیوها ما زیاد در شبکه های اجتماعی داریم که پخش میشه، به ما میرسه. چند روز پیش هم وید اگر یادم باشه یک زن دیگر را تکوب میکنه در شهر، در سطح شهر کابل، که مردم گفتن این خانم عضو امر به معروف طالبا است، اما وزارت امر به معروف طالبا باز اعلامیه داد که ما هیچ کارمند رسمی زن نداریم. با توجه به همه اینا مردم نگران هستند که اخیراً در کابل و ولایات لاتوکوب و برخورد خشن با مردم بیشتر شده.
0: بسیار تشکر از خود سرکا کرم کنم اینجا در لندن. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعن‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده است. همزمان وزارت خارجه پاکستان فعالیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان را مانع اصلی بهبود روابط با طالبان دانسته و بر برخورد قاطع با این تهدیدها تاکید کرده است. طالبان هنوز به هیچ یک از اظهارات مقام های پاکستانی واکنش نشان ندادند. پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا گفته بود که افغانستان در محیط نوظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. در واکنش به اظهارات خانم سلطان، کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق افغانستان گفته است که این اظهارات با ساب مواضع استخبارات پاکستان است. آقای خرم افزوده که مقام های پاکستان با مطرح کردن بحث تجزیه علیه هویت و تاریخ افغانستان تبلیغ می کنند. آقای خرم تاکید کرده است که افغانستان کشور تاریخی است که در طول قرنها شکل گرفته، نه سازه مصنوعی مانند پاکستان که بر مبنای تصمیم های سیاسی ایجاد شده باشد. در همین حال آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که آینده افغانستان باید به دست خود افغانها رقم بخورد و هیچ کشور یا نیروی خارجی نباید در امور داخلی آن مداخله کند. درانی گفته است که تعیین سرنوشت افغانستان مسئولیت خود افغانهاست. او گفته است که افغانها را به حال خود بگذارید، آنان راه بیرون رفت از بحران را خواهند یافت. اما میشیم با جنرال طارق خان فرمانده پیشین ارتش پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا. خب آقای چاودری بدتنه میگه که طالبان مثل بچه هایشان است، معنیش چیست؟ آیا به این معنی است که طالبان با کمک پاکستان به قدرت رسیده؟ شما چی فکر میکنید؟ تنش بین دو طرف آیا واقعی است در این صورت؟
4: I'm sorry, I've not understood what you're saying.
0: So, my colleagues. بله. بله. ما پرسیدم که آقای چاودری بدتنه میگه که طالبان مثل بچه هایشان است، معنیش این است که طالبان با کمک پاکستان به قدرت رسیده، آیا تنش بین دو طرف واقعی است؟
5: من فکر نمی‌کنم و چیزی نشنیدم که ایشون همچین چیزی رو گفته باشد. یا خیر، من در مورد گفته های ایشون صحبت نمی‌کنم و از خود ایشون باید سوال بکنید.
0: درست. حالا از دید خود شما تنشه که با وجود آمده بین پاکستان و طالبان، آیا این یک تنش واقعی است؟
5: شما در مورد TTP سوال میکنید یا؟
0: طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً درگیر شدن بر سر TTP، آیا این تنش و درگیری ها واقعی است؟
5: بله، دقیقا این تنش واقعی است. در بمباران هم دیگر رو و چرا اینو نمیتونیم، چطوریه که ما این تنش در نظر نگیریم؟
0: درست. دقیقا مشکل پاکستان با طالبان افغانستان بر سر چیست؟
5: پاکستان نمیخواد که دولت طالبان تسهیل بکنه اقدامات تروریستی رو از آن سوی مرز، و این مسئله است و چین و روسیه اینها تایید کردن و این تنها مسئله است و مسئله دیگه ای وجود نداره در این میان.
0: خب پاکستان به دنبال چیست با این حملاتش؟
5: پاکستان به دنبال از بین بردن ظرفیت، از بین بردن تجزیه TTP است که به جنگ به راه بندازن علیه پاکستان و حمله کردن به مراکز فرماندگی اونها و کمپ های اونها. این چیزی است که پاکستان میخواد انجام بده و میخواد طالبان افغانستان رو به سمتی ببره که دیگه تسهیل نکنن اقدامات تروریستی رو در دو سوی مرز.
0: ولی تا جایی که معلوم میشه طالبان افغانستان حاضر نیست این کارو بکنن.
5: خب این انتخاب اونهاست دیگه. اگه نمی کنن این کارو خب نکنن.
0: حالا سوالی است که شما هم میره میدونین که طالبان حاضر نیست که این همکاری را با پاکستان بکنه. پاکستان چرا رهبران طالبان هدف قرار نمیده؟ چرا حاضر نیست که رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود که اهدافش به آسانی به دست بیاید؟ خب شما خودتان هم تایید میکنین که طالبان افغانستان همکاری نمیکنن. مقامات پاکستانی چندین باری را گفتن و تا زمانی که تی تی پی زیر چتر حمایتی طالبان افغانستان باشه مهار تی تی پی بر پاکستان ممکن نیست. چرا پاکستان چتر حمایتی تی تی پی را هدف قرار نمیده که رهبران طالبان افغانستان است؟ چرا حاضر نیست که نظام طالبان از بین بره در افغانستان که اهداف پاکستان به آسانی به دست بیاید؟
5: همون کاریست که دارن انجام میدن، حمله میکنن به مراکز فرماندهی و رهبری تی تی پی. اونها به نوروری در کابل حمله کردن و اونها حمله میکنن به بقیه رهبری در کمپ های تی تی پی. این دقیقا همون کاریست که اونها در تلاش هستن که انجام بدن، ولی آسان نیست که انجام بدن به خاطر اینکه اونها پنهان شدن.
0: نه، آیا پاکستان حاضر است که رهبران طالبان را هم به خاطر حمایت از تی تی پی مورد هدف قرار بده؟
5: اونها حمله کردن به رهبری اونها و دائما دارن این کار رو انجام میدن، بارها و بارها این کار رو انجام میدن.
0: پس چرا یک رهبر طالبان افغانستان کشته نشده و یا رهبر تی تی پی؟
5: Well, there are so many of them who've been killed, but I don't have a list of their names. خیلی هاشون کشته شدن. تلفات بسیاری رو داشتن.
0: خب دستاورد پاکستان در این حملات جز از بین رفتن غیر نظامیان چی بوده؟
5: There has been a 75% reduction. 75% کاهش پیدا کرده اقدامات تروریستی و این دستاوردی است که اتفاق افتاده.
0: شما میگن که معلومات نظامی را یا رهبری تی تی پی و یا رهبری طالبان هدف قرار میدن. رهبری طالبان تا حالا هدف قرار نگرفته، ولی شفاخانه معتادین که در او غیر نظامیان بود، بیماران بود، مورد هدف قرار گرفت. چرا؟
5: پاکستان فکر میکنه که بیمارستان این یک جنجال تبلیغاتی بوده، یک دپوی اونجا ساخته شده و ممکنه که اشتباه باشه، ولی خب بیشتر این یک جنجال تبلیغاتی است و پاکستان با این قضیه موافقت نداره.
0: شما میگین که البته طرف پاکستان ادعا میکنه که رهبری تی تی پی در افغانستان است، در حالی که افغان ها میگن که نورولی محسود در داخل خاک پاکستان است.
5: درست نیست و من اینجا نمیگم که یک دولت چی میگه یا دولت پاکستان چی میگه. من دارم به شما میگم که دولت پاکستان به دنبال رهبری تی تی پی هست که در نورستان زندگی میکنه و استان پرامیز و همه اینو میدونن و خب این چیزی نیست که من بخوام اون رو تایید بکنم.
0: درست. خب شما یک فرمانده پیشین هستین، حتما اطلاعات دارین، خبرها را دنبال میکنین، منابع هم دارین. پاکستان میگه که 800 نفر در این عملات کشته شده، اما نام هیچ یک از فرمانده تی تی پی در این لیست نیست. چرا؟
5: وقتی ما در مورد پاکستان و حملاتش صحبت میکنیم، مسئله رهبری نیست، چرا که دپوها و منابع و مراکزی که مهمات و اونجا رو نگه میدارن و منابع ارتباطی و تمام اونجایی که اقلام رو تأمین میکنن همه شامل هست و فقط رهبری نیست. من نمیدونم کی کشته شده، کسی به من نگفته، ولی من میدونم که اونها هدف حمله هستن.
0: خب پاکستان تی تی پی را چرا در داخل خاک خود اول مهار نمی کنه که آمده از افغانستان می خواهد که شروع کنه؟
5: پاکستان در کاخ خودش مهار میکنه تی تی پی و به روش خودش با اونها مقابله میکنه و به روش خودش عمل میکنه، ولی تعداد اونها خیلی کم هست. 5000 تی تی پی در افغانستان هستن و اینو سازمان ملل هم گزارش داده و گفته شده توسط روس ها. آیا مسئله شما با این دارید؟
0: شما استراتژی پاکستان برای مبارزه با تی تی پی مؤثر یافتین؟
5: مسئله پاکستان نیست، این مسئله افغانستان هست و باید اون رو انجام بدن در افغانستان. ما فقط ادامه بدیم که عملیات نظامی رو انجام تا زمانی که افغانستان موافقت خودش رو اعلام بکنه.
0: ولی طالبای افغانستان حاضر نیست که تی تی پی را پشتش خالی کنه، یعنی از حمایت تی تی پی دست برداره. این مشکل به شکل اساسی چگونه حل خواهد شد؟
5: بله، دولت افغانستان نمیخواد هیچ گروه تروریستی رو در واقع اونجا کنترل بکنه. اونها تنها منبع مانی هست که اونها دارن و میخوان. هیچ کسی در دنیا با دولت افغانستان موافق نیست، فقط هندوستان که از اونها حمایت میکنه.
0: چرا سیاست هندوستان برای پاکستان ناخوشایند است؟ وقتی که طالبان با هند نزدیک میشه، ای بر پاکستان قابل قبول نیست؟
5: پاکستان برایش مهم نیست که آیا افغانستان نزدیک میشه به هندوستان یا به هر کشور دیگه در جهانی. مسئله این هست که هندوستان حمایت میکنه با تامین مالی و آموزش در بلوچستان از اقدامات تروریستی و در هر استانهای پاکستان، و این کار رو دارن در افغانستان انجام میدن که یک افغانستان بشه شریک هندوستان، و مسئله این هست.
0: درست، پاکستان 40 سال است با افغانستان مشکل داره. این مشکل چگونه یک بار و برای همیشه میتونه حل شود که دو طرف در صلح و آرامش به سر ببره؟
5: تنها مسئله که پاکستان و افغانستان برای 70 و چند سال داره مسئله درون لاین هست، و اگه اون رو قبول بکنن همه چی درست خواهد شد.
0: بسیار تشکر از شما آقای جنرال طارق خان، فرمانده پیشین ارتش پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا. ممنون. حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی رانش زمین در ولسوالی یمگان بدخشان دست کم 4 کودک جان باختند. پلیس محلی طالبان گفت که این رویداد صبح امروز در روستای در یک روستا رخ داده است. با گفته طالبان این کودکان در حال جمع‌آوری خاک برای ساخت تنور بودند که زیر آوار شدند. عبدالمتعال راسخ، یک مقام طالبان در بدخشان، گفت که قربانیان 10 تا 15 ساله و اعضای یک خانواده بودند. اسمت الله ارگاشوف، نماینده ازبکستان در امور افغانستان، با مدیر کل بخش آسیای جنوبی آژانس همکاری های ژاپن دیدار کرد. دو طرف پروژه های مشترک با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان را بررسی کردند. وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرد که ژاپن روی کرده تاشکند در قبال افغانستان را ستوده است. ترمز مسیر اصلی انتقال کمک ها به افغانستان است. پلیس ترکیه در 2 عملیات جداگانه در شهرهای ریزه و چاناققلعه 54 پناهجوی بدون مدرک شامل 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. مقام های ترکیه گفتند که در پیوند به این رویدادها چند مظنون به قاچاق انسان نیز بازداشت و برخی از آنان زندانی شدند. در رویداد دیگر نیز نیروهای گارد ساحلی ترکیه شماری از شهروندان افغانستان را در سواحل نزدیک چاناققلعه بازداشت کردند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
6: تقریبا 10 نفر بود اینا که دادشم دیگه بیمارستان تهران است میتونه تو کوپ بدن کوشوی نفر بردون دیگه بسیار اوضاعشون وخیم است که
7: شکنجه و لاتوکوب. شماری از پناهجویان افغان با ارسال این ویدیوها به افغانستان انترنشنال مرزبانان ترکیه را به برخورد خشونت‌آمیز و شکنجه متهم می‌کنند. پناهجویان ادعا دارند که نیروهای مرزی ترکیه آنان را پس از بازداشت به نقاط دور از دید دوربین‌ها منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
8: سلام به خبرنگاران انترنشنال افغانستان. اینی هم وضعیت مهاجران سر مرز است که اینا از مرز رد شده بودن، اینا را گرفتن، اینی قسم به بسیار بیرحمانه به دهن سگ دادن پاهای اینا را و اینی قسمت هم که هست لتوکوب کردن، اینی قسم سیاه و کبود شده، اینی قسمت هم که هست، اینی پار هم که هست به سگ دادن سگ پاره کرده. لطفا سازمان ملل باید به این توجه کنه و رسیدگی کنه که مهاجران را به این حالت دیگه نرسونن.
7: این ویدیوها صحنه های تکان دهنده از وضعیت پناهجویان زخمی را به تصویر می کشد. بدن های زخمی با دست و پاهای شکسته. افغانستان انترنشنال به گونه مستقل نمی تواند این ادعاها را تایید کند، اما خشونت علیه مهاجران در مرز ترکیه داستان تازه‌ای نیست.
6: مرز ماکو زنی چادر است، داخل چادر نفر هستند. دیگه همه اینوجه هم چادر هستن، مسافرات زیاد هستن، ما بین سنگا زندگی میکنیم، در گالتی سربت قرار داره، دیگه نکوی حرارت هست، ما میخواستیم سمت ترکیه بریم، سار لطکوب شدن.
7: تحقیقات افغانستان انترنشنال نشان میدهد که بسیاری از افغانهایی که پس از تحولات سال 2021 افغانستان را ترک کردند، در مسیر ایران و ترکیه با خشونت، قاچاقبران انسان و خطر مرگ روبرو بودند. تا کنون مقام‌های ترکیه به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. افغان‌هایی که از هراس، فقر و آینده مبهم دل به راه‌های مرگبار مهاجرت می‌سپارند، امروز میان سختگیری‌های مسیر راه اروپا و بنبست بازگشت به حاکمیت طالبان قرار دارند. بسیاری از آنها می‌گویند در گردابی گرفتار شدند که هر روز عمیق‌تر می‌شود. گردابی که در آن بیانیه‌های سازمان‌های جهانی بیش از آن که راه نجات باشند، تنها پژواک تکراری از همدردی‌های بی‌سرانجامند. شریف ولید، لندن.
0: اخیراً دوشنبه ده‌ها مهاجر افغان را بدون اطلاع قبلی از تاجیکستان به افغانستان اخراج کرده است. این اقدام موج از نگرانی‌ها را میان حدود 9000 مهاجر افغان که از ترس طالبان به این کشور پناه بردن به وجود آورده است. چرا تاجیکستان با وجود روابط سرد با طالبان دست به اخراج مهاجران افغان زده است؟ در ژرفا طاهر قادری با پرونده پرداخته است که به این موج اخراج دامن زده است.
9: یک شهروند افغانستان در خوجند یک زن تاجیکستانی را به قتل می رسانه. همی اتفاق بهانه می شه تا مقام های تاجیکستان صدها مهاجر سوار بر کامیون های بزرگ کرده و از این کشور اخراج کنند. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تاجیکستان در سه مقطع تاریخی پناهگاه افغان ها بوده. نسلی که از جنگ های داخلی دهه 90 میلادی فرار کرد، نسلی که بعد از حمله امریکا در دهه 2000 آواره شد و نسلی که پس از سقوط جمهوریت در 2021 از ترس طالبا به این کشور پناه بردند. آیا تاجیکستان هم دیگر برای مهاجرای افغانستان جای امن نیست؟ در ابتدا ویدیویی را از وزارت داخله تاجیکستان میبینیم که از بازداشت فرد متهم به قتل منتشر شده و با هم میبینیم.
10: دویومی می سال 2026 شهروند کشور افغانستان محمد عمر عبدالقیوم سال تولدش 2004 با مقام گوریزه موقتا استخامت کننده ناحیه جبار رسولوف جماعت دهات دهمای کوچه حلیموف خانه 50 در یکی از نقطه های خدمت رسانی محسی دستی واقع در کوچه 30 سالگی غلبه شهر خوجند با شهروند جمهوری تاجیکستان ساکن شهر خوجند واحد و عزیزه سال تولدش 1997 بحث و مناقشه کرده گمانبر محمد عمر عبدالقیوم با استفاده از کرد به تن عزیزه واحد و جراحات گوناگون جسمانی رسانیده جبر دیده در مکان جنایت به هلاکت رسیده است.
9: خب در همان ولایتی که این جنایت رخ داده 51 خانواده مهاجر افغان زندگی میکردند. اما تنها 4 روز بعد از این حادثه حدود 250 نفر یعنی همه مهاجرایی که در این شهر زندگی میکردند بدون هیچ توضیح و دلیل رسمی به افغانستان اخراج شدند. دیروز هم 110 نفر دیگر از دوشنبه به قندوز رد و مرز شدند. در میان اخراج شده ها پدر و برادر فرد متهم به قتل هم حضور دارند.
11: تعداد زیاد از اعضای خانواده رسانه ها بودن. از

0: کیلومتر. مهاجرای افغان هم فقط در مناطق مرزی نیستند و در بخش‌های مختلفی کشور از جمله در پایتخت یعنی شهر دوشنبه زندگی می‌کنند. بر اساس آمار رسمی که خود دولت تاجیکستان منتشر کرده، بیش از 9000 شهروند افغانستان در حال حاضر در این کشور حضور دارند. امروز با یکی از مهاجرای صحبت کردم که اخیراً از تاجیکستان اخراج شده. هنرمند موسیقی است و حالا در کابل به سر می‌بره. به دلیل حساسیت موضوع نامش را محفوظ نگه می‌داریم. او میگه 5 سال در تاجیکستان زندگی کرده، اما ناگهان نیروهای امنیتی به دنبالش آمدند. او و 9 نفر از اعضای خانواده‌اش را ابتدا به کم منتقل کردند و بعد مستقیم به افغانستان فرستادند. حتی این فرصت را هم گفت نداشت که وسایل خانه خود جمع کنند.
1: تاریخ 4 روز دوشنبه ساعت 8 صبح مسئولین امنیتی افغانا را همه را گفتن که زیر بلاک جمع شوین که ما آمدیم کنترل میکنیم. همه افغانا پایین شدن و اولادا در پاهنتون بودن و در مکاتب بودن، بسیار جای در کار بودن. گفت همگی در 1 ساعت میجا حاضر شوند. خب همگی حاضر شدن، کارتایشان جمع شد و دید که همگی حاضر است. همه گیره در موتر بالا کرد، موتر خواست و موتر بالا کرد. همه گی وویلا کردن که ما خانه، زندگی، پول ما، همه زندگی ما در خانه ماند. گفتن که فقط ما شما رو میبریم یک ماینه میکنیم، چک تکنیکی میکنیم یا هر گپی که بود، پس شما رو اعلام میتیم میاییم میرسانیم تانه. همون بود که از اونموج موتر حرکت کرد با مسئولین و همه موضوعات، ما رو راست در سرت 5 تا کرد. تا صبح در اونمو خونه که هم مگی در موترا، زن و مرد و پیر و جوان، صبح که شد هم مگی مرا رد مرز کرد. که ما بازم تاسف میکنم به دولت تاجیکستان، به ای که ما را برادر خطاب میکرد، همسایه خطاب میکرد، بسیار یک جفای کلان کرد در قسمت مهاجرین. من نمیفهم با چی الفاظ بگویم. مردم بسیار مهربان داره، مردم بسیار با قدر داره، مردم بسیار با شهامت داره، اما نمیفهم که همی دولتی های شمی مقاماتشان در حق ما چرا این کار کرد. تاسف میخورم بالشان.
0: خب اخراج مهاجران از تاجیکستان موضوعی تازه نیست. دقیقا در اسد سال پیش خبرهای منتشر شد که تاجیکستان قصد داره مهاجرای افغانستان را اخراج کنه. کمیته امنیت ملی تاجیکستان در او زمان اعلام کرده بود که گروهی از مردم را از این کشور اخراج میکنه. ولی برای این کار دلایل هم مطرح کرد. از جمله قاچاق مواد مخدر، تشویق جوانا به افکار در واقع افرادگرایانه، استفاده از مدارک جعلی، نقض قوانین مهاجرت، داشتن تابعیت کشور سوم و استفاده از خاک تاجیکستان با عنوان کشور ترانزیت. بسیاری از مهاجران در تاجیکستان برای رفتن به اروپا و به ویژه کانادا پرونده پناهندگی دارند. برخی ماها و بسیاری حتی سالها منتظر پاسخ و انتقال به کشور سومی میمانند. تاجیکستان طالبان را به رسمیت نمیشناسم، اما روسیه نزدیکترین متحد دوشنبه تنها کشوری در جهان است که طالبان را به عنوان حکومت افغانستان پذیرفته. سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز در اختیار دیپلمات های حکومت پیشین است، اما اداره جنرال کنسولی افغانستان در شهر خاروغ را فرد اداره میکنه که از سوی طالبان تعیین شده. روابط دوشنبه و طالبان به این ترتیب چندان خوب نیست و نبوده، تا اینکه حدود 6 ماه پیش نماینده ویژه تاجیکستان بر افغانستان با یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کرد. با اینکه گفته شده بود که مقامهای دوشنبه درباره تروریسم مرزی و افرادگرایی با طالبان گفتگو کرده، اما همون زمان هم بسیاری ها گمانه زدند که یکی از محورهای پنهانی سفر ممکن است صحبت بر سر بازگرداندن مهاجرا به افغانستان بوده. خب امروز در شهر خوجند خانه ها و ساختمان هایی که مهاجرای افغان در او زندگی میکردن خالی ماندن. تاجیکستان مرکز فعالیت جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود است. تنها کشوری که با مخالفای سیاسی و نظامی طالبا اجازه داده به صورت علنی فعالیت داشته باشه. اما خوب اخراج های اخیر حالا 9000 مهاجر دیگر که با پرونده های سیاسی و نظامی و اجتماعی دارن نگران و سردرگم کرده. چون مثل همو هنرمند موسیقی اخراج شده که صدایش قبلا شنیدیم، افراد زیاد آسیب پذیر هستند که از ترس طالبا به این کشور پناه آوردن. معلوم نیست کسایی که به افغانستان برگردانده شدن با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. اما یک چیز قطعا معلوم است. با این اقدام تاجیکستان دخترها از آموزش و زنها از کار محروم میشن.

0: حال هستید نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. خشونت خیابانی در کابل افراد طالبان جوانی را لاتکوب کرد و با خود برد.
1: اینکه دولت طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و می‌بینیم که مردم افغان طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسند.
0: واکنش ها به روایت پاکستان، رهبران سیاسی میگویند افغانستان کشور مصنوعی نیست. درگیری تازه در بدخشان، یک نفر بر سر کشت کوکنار کشته و 3 نفر زخمی شدند. مرحله تازه رویارویی، عراقچی میگوید ذخایر موشکی کشورش بیشتر از گذشته است. نیروهای طالبان با باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان درگیر شدند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان برای از بین بردن کشتزارها اقدام کردند که با واکنش مردم روبرو شدند. این رویداد روز جمعه و بر سر تخریب مزارع خشخاش رخ داده است که دست کم 1 باشنده محل کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم عرفان برزگر می‌شنویم.
2: وینا امان گونه که خود گفتی، امروز جمعه میان طالبا و مردم منطقه در آتنجلا و از مربوطات ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان یک درگیری رخ داده و در نتیجه تیراندازی که از سوی طالبا صورت گرفته 1 کودک کشته شده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. طالبا در پی از این که مردمی که اعتراض کرده بودند شماری از مردم منطقه را بازداشت کردند و به کمپا و قرارگاه خودشان که فعلا در منطقه آتنجلا و برپا کردن به اونجا بردن، اما مردم از سایر روستاهای اطراف به آتنجلا آمدن و در این ساحه تجمع مردم خیلی گسترده شده و مقامات طالبان از فیض آباد تصمیم گرفتن برای کنترل وضعیت نیروهای نظامیشان خواستن که عقب بکشه و خودشان یک هیئتی آمدن از مرکز و فعلا با مردم در منطقه در حال گفتگو است.
0: خب مردم چی میخوان؟ پاسخ طالبان به خواست مردم چی بوده؟
2: خب مردمی که در منطقه بنا به تشویق و ترغیب طالبان، فرماندهان طالبان در چند سالی اخیر کوکنار کشت کردن، تریاک کشت کردن و حالا طالبا بدونی از این که بدیلی برای کشاورزا و دهاقین پیشنهاد پیشکش بکنن دارن مزارعشان را تخریب میکنن و اونا مردم زندگیشان و اقتصادشان و همه چیزشان وابسته به همین کوکنار است که در اون ساعت امسال اتفاقا بسیار زیاد کوکنار به صورت خوب رشد کرده و مردم از اون وضعیت رضایت دارن و حملات طالبا برای تخریب به این مزارع کوکنار باعث خشم مردم شده. طالبان در آغاز تلاش کردند که از مناطق نسبتاً آرام از کشم شروع بکنند، چون ارگو در سالهای گذشته هم شاهد درگیری‌ها بوده مردم با میان طالبان و مردم. به همون خاطر طالبان امسال تصمیم گرفتند که از مناطق کمتر بر جنجال آغاز کردند، اما به نظر می‌رسد که حالا به ارگو رسیدن و ارگو دوباره اعتراضات شهرهای طالبان گرفته، احتمال میره در روزهای آینده جنگ تریاک در بدخشان در شایر نقاط بدخشان تشدید شده و طالبان برای کنترل وضعیت یک قوای بسیار 1000 نفری را از کابل بردن به بدخشان و قوای دیگر که از مرکز فعلا به آخرین گزارش هایی که ما به دست آوردیم به سمت محل حادثه حرکت کرده.
0: بسیار تشکر از خودت عرفان برزگر، همکارم، ممنون. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردند و دونالد ترامپ حاکمان جمهوری اسلامی را دیوانه خوانده است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه حمله آمریکا به 2 نفتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز را محکوم کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پست در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته است که هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده آمریکا یک ماجراجوی نظامی به ملاحظه را انتخاب می کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعت پیش گفت که قرار است امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح آمریکا را دریافت کند. او بیو تاکید کرده است که ایران گمان میکند حق دارد بر یک آبراه بین‌المللی سیطره پیدا کند، اما ما هرگز چنین اجازه به او نخواهیم داد. وزیر خارجه آمریکا درباره درگیری های دیشب گفت آنچه انجام شد ربطی به عملیات خشم حماسی نداشت، اما اگر به سوی ما شلیک شود پاسخ خواهیم داد. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، دیروز امیدواری به یک توافق خیلی زیاد بود، ولی امروز باز هم هر دو طرف با هم درگیر شدن. آخرین تحولات چیست؟
3: بله باید دیروز زمانی که ما با خودت صحبت میکردیم همین مسئله را ما به اشاره کردم که اینجا امیدواری البته از طرف رسانه های آمریکایی که بیشتر از مقام های آمریکایی در این زمینه گمان زنی هایی را گرفته بودند بالا بود. سطح امیدواری به این که دیروز پنجشنبه پاسخ از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت کنند، و این پاسخ هم به یک شکل گمان زنی های وجود داشت که پاسخ مثبت باشه. حتی رسانه های اسرائیلی به همین موضوع پرداخته بودند که جمهوری اسلامی ایران در بحث غنی سازی اورانیوم انعطاف از خود نشان داده، ولی در پایان روز ما دیدیم که کاملا معادلات تغییر کرد، درگیری نظامی صورت گرفت، درگیری که البته امریکا و ایران هر دو طرف همدیگر را متهم به آغاز این درگیری میکنند، آغاز تنش‌های بیشتر میکنند. سنتکام گفته که ما اصلا برنامه برای آغاز جنگ نداریم، ولی اگر بالای نیروهای ما حمله شود ما حتما پاسخ میدیم، چیزی که مارکو روبیو هم به او اشاره کرده. مارکو روبیو البته ابراز امیدواری کرده و گفته که امروز قرار است که ایران در مورد این پیشنهاد امریکا پاسخ ارائه کنه، ولی تا این دم ما از طرف جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنش مبنی بر این که امروز این تصمیم گرفته میشه و یا امروز در مورد برنامه ایران حرف زده میشه ما هیچ معلومات تازه‌ای دریافت نکردیم. تنها در مورد حملات دیروز میان هر دو طرف واکنش هایی را که داشته ما هم این طرف ایالات متحده آمریکا واکنش داشت، اون طرف جمهوری اسلامی ایران. اما عباس عراقچی گفت از هر زمانی که یک بحث دیپلماتیک و یا گفتگو در روی میز قرار میگیره حتما ایالات متحده آمریکا با یک تصمیم بیخردانه و یا با یک حمله نظامی تلاش میکنه که همون مرحله را به شکل ویران بسازه، که هدفش شاید همین بوده که ما نزدیک هستیم به گفتگوها و مذاکرات میان هر دو طرف و باز هم ایالات متحده آمریکا که شروع کننده یک جنگ دیگر است. ببینیم که باز هم امروز در پایان روز ما خبرهایی از آغاز این مذاکرات و یا توافق میان هر دو طرف دریافت میکنیم یا نه. بایده
0: تشکر از خودت صدف امری، همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شمار قربانیان انفجار در یک کارخانه مواد آتش‌بازی در جنوب این کشور به 37 نفر افزایش یافته و همچنان یک نفر مفقود است. این مرگبارترین انفجار گزارش شده در چین از سال 2019 تا کنون به شمار می‌رود. رسانه‌های دولتی چین همچنین اعلام کردند که تحقیقات درباره علت انفجار آغاز شده و پلیس 8 نفر را به زن نقش داشتن در این حادثه بازجویی کرده است. یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که تازه به نشر رسیده است نشان می‌دهد که نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده است. در این نظرسنجی نگاه جهانی به روسیه نیز منفی‌تر شده است. این وضعیت در حالی به میان آمده است که سیاست‌های دونالد ترامپ فشار شدیدی بر ائتلاف ناتو وارد کرده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی آمریکا پس از روسیه و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری به عنوان تهدید برای جهان معرفی شده است. و بازار گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی چین در تعطیلات 5 روزه رشد چشمگیری را تجربه کرده است. وزارت فرهنگ و گردشگری چین میگوید که در این مدت بیش از 325 میلیون سفر خارجی انجام شده و حدود 185 میلیارد یوان هزینه شده است.

0: نباشم به افغانستان انترنشنال هستید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: فله امین همسر حفیظ الله امین رئیس جمهور پیشین افغانستان در آلمان درگذشت. پتمن امین پس از کشته شدن حفیظ الله امین در حمله نیروهای شورایی به قصر تاج پیک در کابل در جدی 1358 برای مدت زندانی شد و سپس به پاکستان رفت و از آنجا به آلمان مهاجرت کرد. نزدیکان خانم امین با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت او خبر دادند. در مورد دلیل مرگ او هنوز جزئیات ارائه نشده است. صفحه فیسبوک حزب ملی دموکرات تیک افغانستان روز چهارشنبه 16 سور در پیامی در مورد درگذشت خانم پتمن امین از او به عنوان نماد مبارزه مردم و زنان افغانستان یاد کرده است. حفیظ الله امین از چهره‌های مهم و جنجالی تاریخ معاصر افغانستان است.

0: جدیدترین ردبندی تیم‌های فوتسال دنیا، افغانستان 21 جهان و 5 آسیا شد. مسابقات قهرمانی زیر 20 سال مرکز آسیا، برنامه دیدارهای افغانستان اعلام شد.
1: تامین خوب برخوردار شب رو زحمت میکشه به خاطر مسابقه های ازبکستان، کازاخستان، سعودی عربستان و ژاپن.
0: مسابقات انتخابی بازی های آسیایی، رزمیکاران افغانستان راهی ازبکستان میشوند. و نیمه نهایی کنفرانس غرب NBA، تاندر سری را 2-0 از لیکرز پیش افتاد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال با من شرار سروری هستید. تیم ملی فوتسال افغانستان با 7 رد صعود در جایگاه 21 رنکینگ جهانی قرار گرفت. جدیدترین ردبندی فدراسیون جهانی فوتبال برای تیم‌های فوتسال امروز اعلام شد و شیران خراسان 7 رده بالاتر آمدند. تیم ملی فوتسال برای نخستین بار در تاریخ در رده 5 آسیا نیز قرار گرفت. برنامه دیدارهای تیم زیر 20 سال افغانستان در رقابت‌های کافا 2026 اعلام شد. این مسابقات از 20 تا 30 ثور در تاجیکستان برگزار می‌شود و تیم افغانستان در نخستین دیدار خود مقابل ترکمنستان به میدان خواهد رفت. جوانان افغانستان در سه مسابقه بعدی 22 ثور به دیدار ازبکستان می‌روند. روز 25 ثور با تاجیکستان و 27 ثور به مسافه قرقیزستان خواهند رفت. با اعلام فدراسیون فوتبال، هدایت این تیم را آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی بر عهده خواهد داشت. برای بحث بیشتر واسه احمدی خبرنگار ورزشی روی خط برنامه همراه با ما هستند. درود آقای احمدی، وقت شما بخیر. انتخاب آنتونیو نوگیرا برای تیم زیر 20 سال در کافا را چطور ارزیابی میکنین؟
2: درود به شما، وقت شما بخیر. اجازه بدین که در ابتدا ما در مورد انتخاب آقای نوگیرا صحبت بکنیم. فدراسیون فوتبال افغانستان همواره اینکه دو سنفا و کلاس‌های ویژه‌ای برای تربیت مربیان داخلی برگزار میکنه در سطوح مختلف ABC و همواره مرور هم میده، تا این جای کار اتفاق قشنگیه برای مربیان داخلی فوتبال افغانستان. اما زمانی که نشان میده در عمل که سنفایی که برگزار میکنه، کلاس هایی که برگزار میکنه، در واقع خروجی این کلاس ها مربیانی نیست که فدراسیون فوتبال افغانستان به آنها اعتماد بکنه و آنها تکیه بکنه و آنها را در میدان عمل بفرسته، اینجاست که سوال پیش میایه آیا کلاس هایی که فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میکنه در نهایت به چه درد مربیان داخلی میخوره؟ اگر مربی داخلی از با استفاده از این کلاس ها، با استفاده از این فرصت ها اجازه نداره که در نیمکت مربیگری آنها سطوح مختلف فوتبال ایستادگی بکنه، حداقل 20 سال، 19 سال، 18 سال، 14 سال. هرچند فدراسیون فوتبال افغانستان فرصت داده به یک تعدادی از مربی ها، اما در سالیانی که فدراسیون فوتبال افغانستان عملا درگیر بی‌مدیریتی بوده و فوتبال افغانستان از این بی‌مدیریتی واضح آسیب دیده، مربی ها هم متاسفانه متاثر شدن و آسیب دیدن و در حال حاضر فدراسیون فوتبال افغانستان مربی درجه یکی در هیچ کدام از سطوح مختلف نداره که هدایت تیم ملی 20 ساله ها رو بوده بگیره و این هدایت را در اختیار یک سرمربی خارجی قرار میدن.
0: بله، شما اشاره کردین به اینکه سرپرستی تیم ها در چنین مسابقات به مربی خارجی سپرده شده. خوب است که بیشتر بحث بکنین روی ازی، چرا با وجود این همه که صنف ها برگزار میشه باز هم اعتماد نمیکنن روی مربی های داخلی و تیم را نمیسپارن دست اونا؟
2: ببینیم، من عرض کردم خدمت شما که برگزاری کلاس های ویژه مربیگری که تمام تمرکز این سالهای پسین فدراسیون فوتبال افغانستان شده، این نشان میده که عملا در میدان سران فدراسیون فوتبال افغانستان باورمندی به نتیجه این کلاس ها ندارن. در واقع وقتی کلاس نتیجه ای نداشته باشه، طبیعی است که میرن به سمت همان مربی که آورده بودن و قرار بود که تیم ملی فوتبال افغانستان را در تیم ملی بزرگسالان باورده داشته باشه. اینجا نشان میده که یک تفاوت دیدگاه بین سران فدراسیون فوتبال افغانستان در قبال انتخاب مربی وجود داره. مربیانی که انتخاب کردن تا کنون در رده‌های مختلف فوتبال نتونسته پاسخگوی اینمو انتظار سران فوتبال باشد، مردم باشد. پس این کلاس ها نشان میده که برگزاری این کلاس ها در واقع فقط مدرک میدن، یعنی در میدان عمل، در میدان عمل کدام نتیجه نداده و ناکام بوده است.
0: از حضور شما آقای واسع احمدی خبرنگار ورزشی که با ما همراه بودین و برمیگردیم به ادامه خبرها. ورزشکاران رشته های رزمی افغانستان در رقابت های انتخابی بازی های آسیایی ناگویا و مسابقات کسب سهمیه آسیایی ریاض شرکت می کنند. این رقابت ها در بخش مبارزه های آزاد آماتور برگزار می شود. مسابقات بزرگ سالان از 22 تا 25 می امسال در شهر تاشکنده ازبکستان برگزار خواهد شد. همچنین انتخابی ردای زیر 16 سال و زیر 18 سال از 16 تا 21 ماه می برگزار می شود.
1: قلمرو با از تمرین خوب برخوردار شب روز زحمت میکشه به خاطر مسابقه های ازبکستان، کسب سهمی سعودی عربستان و ژاپن که تا ما بتوانیم یک دستاورد خوب به وطن کمایی کنیم. شکر.
3: احمد قیمی هستم، یک تن از مکاران افغانستان و یک تن از مدالاوران المپیک آسیایی. مدت دومو میشه تمرین میکنیم برای مسابقات ازبکستان که کسب سهمی است. صبح شام تمرین میکنیم دیگه، دائم یک تل فراموش نکنیم به امید از اینکه یک پرچم داری خوب کنیم.
4: احمد ابراهیمی هستم، یک تن از ورزشکاران نیمه افغانستان و قهرمان المپیک آسیا. الحمدلله تمرین ها جریان داره برای مسابقات ازبکستان کسب سهمیه که مدت دو ماه تمرینات حرفه‌ای را تحت نظر استاد امیرالدین حافظی و پیش میبریم.
5: اولا پروانی سن یک تن از میمکاران افغانستان و قهرمان تیم ملی مدت دو ماه میشه تحت نظر استاد امیرالدین حافظی و استاد محمد صدیق نوری تمرین میکنم دیگه برای مسابقات ازبکستان کسب سهمیه.
6: نوم واسه رحمت مردان از زابل ولایت اوسیدونکی یم. د ملي ټیم قهرمان یم. دوی میاشتې کېږي چې ډېرې سخت زحمتونه مې ایستلي دي، ډېرې سخت خولۍ مې توکلې دي. غواړم د ازبکستان سیالۍ لپاره په میمي کې ولوبېږم. د افغانستان نمایندګي وکړم. ستاسو ټول دعا ته ضرورت ده. خدای مو سلامت لره مننه.
7: نصرت الله دلاوي سیمه کې از قهرمانو ټیم ملي افغانستان مدت دومه میشه شب و روز تمرین میکنم تحت نظر استاد امیرالدین حافظی و استاد فهیم محمدی با امید پیروزی افغانستان.
0: فرید بشارت ورزشکار بدون شکست افغانستان در لاس وگاس آمریکا با اتین وینگ روبرو می شود. این مبارزه در دسته خروس وزن سازمان UFC 30 جوزا برگزار خواهد شد. بشارت 28 ساله با 15 پیروزی پیاپی از جمله 6 برد در UFC رکورد بی باخت خود را حفظ کرده است. ایوینگ آمریکایی هم با 10 برد و 2 باخت وارد این دیدار می شود و از 2022 تا کنون در 10 مبارزه پی هم شکست نخورده است. هزاران دونده از فلسطین و کشورهای دیگر در دهمین دوره ماراتن فلسطین شرکت کردند. این رویداد پس از 2 سال توقف به دلیل جنگ غزه دوباره برگزار شد. این ماراتن همزمان در شهر بیت لحم در کرانه باختری و نوار غزه انجام گرفت. به گفته برگزار کنندگان شمار شرکت کنندگان در این مسابقه از 13,000 نفر فراتر رفت. شعار امسال مسابقه حق آزادی رفت آمد بود، شعاری که بر حق فلسطینیان برای تردد آزادانه میان شهرهای فلسطینی تاکید دارد.
8: این دومین باره که تو نیمه ماراتون بیت لحم شرکت میکنم. برای دیدار با دوستان فلسطینیم که در فلسطین زندگی میکنن به اینجا آمدم. این مسابقه واقعا زیباست و برگزار کنندگان اون کار فوق‌العاده ای انجام دادن. این رویداد فرصتی مهم برای جشن گرفتن ورزش در فلسطینه، اما در عین حال اهمیت آزادی رفت و آمد رو هم یادآوری میکنه.
9: امروز با شادی و هیجان فراوان برای شرکت در ماراتن اومدیم. ما برای آزادی میدویم چون شایسته آزادی هستیم.
0: در رقابت‌های NBA اوکلاهوما سیتی تاندر بامداد امروز 125 بر 107 لس آنجلس لیکرز را شکست داد و سری نیمه نهایی کنفرانس غرب NBA را 2-0 پیش افتاد. چت هونگرن و شی گیلجس الکساندر هر کدام 22 امتیاز به دست آوردند. آستین ویوز و لبرون جیمز از لیکرز امتیاز آورترین بازیکنان زمین بودند، اما موفق نشدند تیمشان را از شکست نجات دهند. دیدار سوم شنبه در لس آنجلس برگزار می شود. رئال مادرید به جمع 4 تیم پایانی رقابت‌های بسکتبال یورولیگ راه یافت. رئال مادرید در بازی 4 مقابل هاپوئل تل آویو 87-81 پیروز شد و در مجموع با برتری 3-1 به نیمه نهایی رسید. در این بازی که در بلغارستان برگزار شد، عثمان گاروبا با کسب 16 امتیاز نقش مهمی در پیروزی تیم ایفا کرد. حریف مادریدی‌ها در نیمه نهایی برنده بازی تیم‌های والنسیا و پاناتینایکوس خواهند بود. و با هم سری هم بزنیم به بخش مردان تنیس آزاد ایتالیا. توماس ماخاش از جمهوری چک شگفتی خلق کرد و با شکست استفانو سیتسیپاس به دور دوم این رقابت‌ها راه یافت. ماخاش نفر 41 مردان جهان 6-4 و 7-6 سیتسیپاس یونانی و نفر سوم سابقه جهان را شکست داد و حریف دانیل مدودف نفر نهم تنیس مردان جهان در دور دوم شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبر
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر، گفتگو با میر محمد ولستری رئیس شورای قومی نورستانیان و نور احمد جنا نویسنده و فعال سیاسی.
12: نورستان در سال 1893 مورد توجه عبدالمان هند قرار گرفت. در اینجا قشکرگشی کردن به شکل جبری مردم به اسلام مشرف ساختن.
13: زمانی که طالبایی که به قدرت رسیدن در این دوله دوم امارتشان، اکثریت دیدگاه نورستانی هم تبدیل به نفرت در مقابل طالبان شد.
11: نورستان همچنان جز بدنه جغرافیای افغانستان باید باقی بمانه یا ای که بعض حرکت هایی که از سالهای دور به نام استقلال خواهی و آزادی خواهی بود باید تقویت شود؟
12: حکومت هایی که در افغانستان آمدن تخریم حکومت های قومی و ایدئولوژیک بودن. ساختار های حکومت هم پروسه باید ملت ساخته می شد با اون کسان پیش نرفت یا دو محروم ماندن. فرهنگ گذشتهشون هم تقریبا به زوال رفت.
13: کاری که باید دولت طالبان و دولت های همسایه انجام بدن مردم انجام دادن. طالبان در جمهوری امکانات مالی مشغول هستن، نه دولت داری.
11: از نگاه دیگر،
14: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
15: منوگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این کشور با عبایت های دیپلماتیک و سازمان های بین‌المللی در مورد حمله تلافی جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده و از آنها خواسته فوراً پایتخت اوکراین را ترک کنند. ماریا زاخاروا گفته است هشدار مسکو باید جدی گرفته شود. اولین هفته وزارت دفاع روسیه آتش بس دو روزه را در 8 و 9 می به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در اروپا اعلام کرد و از کیف خواست که از این اقدام پیروی کنند. این وزارت در مورد حمله تلافی جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده است. این وزارت خانه به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اشاره کرده که با گفته مسکو حاوی تهدیدهای برای هدف قرار دادن مسکو در جشنهای روز پیروزی است.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Basalım Mücadır, Sərhəd Xəbər Hov. Dərgiliyi toza dər Badaxşan, yək nəfər bərsərə keçdi kukna orkuşda və sə nəfər zəxmişdən.
1: Bu qədər baxşı əyrə sana ha işçimə imruz. Afzayşı qətl o xuşunət hayə xanavadəgi. Bakınış های شما را به خشونت فزاینده در برابر زنان با هم مرور میکنیم.
0: سایر سرخط با تجمع اعتراضی شهروندان افغانستان در استکهلم اعتراض به عادی‌سازی طالبان وضعیت افغانستان و اخراج پناهجویان است.
2: نمایندگان برجسته حزب کارگر را در سراسر کشور از دست داده ایم. اینها افرادی هستند که بسیار برای جامعه خود زحمت کشیدند.
0: انتخابات شوراهای محلی بریتانیا، نخست وزیر مسئولیت شکست حزب حاکم را پذیرفت. حزب راستگرا بیش از 300 کرسی کسب کرد. نیروهای طالبان با باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان درگیر شدند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان قصد از بین بردن کشتزارها را داشتند که با واکنش مردم روبرو شدند. این رویداد روز جمعه و بر سر تخریب مزارع خشخاش رخ داده است. دست کم یک باشنده محل کشته شده و 3 تن دیگر زخمی. همکارم عرفان برزگر را در برنامه با خود داریم. خوب جزئیات این درگیری را از خودت بشنویم عرفان.
3: و این در صبح امروز نیروهای طالبا که برای تخریب مزارع تریاک به منطقه آتنجلو ولسوالی ارگو رفتن، وقتی که مزارع تریاک هم تخریب میکردن با مردم درگیر شدن و در نتیجه درگیری که میان دو طرف مردم و طالبا رخ داده و تیراندازی که نیروهای طالبا کردن، یک کودک کشته شده و 3 نفر زخمی شده. کودک یکی از مقامات سابق طالبا است که در ولسوالی ارگو مسئولیت وظیفه داشته و در پی کشته شدن یک کودک و 3 نفر دیگر مردم منطقه تجمع کردن از سایر روستاهای اطراف و منطقه آتنجلو آمدن و تلاش داشتن که مسیر بسته کنن، اما طالبا شماری دیگری از مردمی که در اعتراضات بودن اونا را بازداشت کردن. در پی از او مقامات طالبا از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان یک هیئت فرستادن به این منطقه تا با مردم گفتگو بکنه و بدانه که از ادامه تنش ها میان طالبا و مردم جلوگیری بکنن. و به ادامه از او آخرین گزارش هایی که از منطقه رسیده، طالبا نیروهای بیشتری را از شهر فیض‌آباد اعزام کردن به منطقه آتنجلو ارگو، چون نگران هستند که احتمال می رود این اعتراضات گسترش بیابد. همان گونه که در سالهای گذشته ولسوالی ارگو بارها شاهد درگیری های بسیار خونینی میان طالبا و مردم بر سر تخریب مزارع تریاک بوده، امسال هم احتمال وجود دارد. طالبا در چند روز گذشته نیروهایشان در اطراف شهرهای عمومی مستقر کردن و سمت مرکز ولسوالی نرفتن و امسال مزارع تریاک بسیار خوب حاصل داده در منطقه. بنابراین مردم هم در ولسوالی ارگو و در سایر جای دیگر به خواست طالبا برای همکاری بر تخریب مزارع تریاک آمادگی نشان ندادن و احتمال می رود که طالبا در روزهای آینده بیشتر با مردم درگیری و جنجال داشته.
0: بله، تشکر از خودت عرفان برزگر، همکارم، ممنون. در ادامه خشونت های سیستماتیک طالبان علیه شهروندان به ویژه جوانان، گزارش ها حاکی از تحقیر و لتوکوب جوانان در کابل پایتخت کشور است. افراد طالبان در یک مورد که ویدیو آن به دست ما رسیده، جوانان را متوقف می کنند و گوشی هایشان را تفتیش می کنند. تصویر نشان می دهند که طالبان پس از ورسی گوشی یک جوان او را لتوکوب و بازداشت می کنند. جوانان می گویند که این اقدام نشانه دیگر از ادامه روند تحقیر، ارعاب و سرکوب فیزیکی جوانان در شهرهای کشور است و تخطی آشکار از حقوق شهروندی و آزادی های فردی محسوب می شود. در سوی دیگر، ویدیوی چند روز قبل در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن یک محافظ امنیتی طالبان یک نوجوان را لتوکوب می کند. پس از نشر این ویدیو، فرمانده امنیتی طالبان در کابل اعلام کرد که فرد مذکور شناسایی و بازداشت شده است. خالد زدران، سخنگوی طالبان در فرمانده امنیتی کابل، می گوید که متهم برای طی مراحل قانونی به ریاست امنیت داخلی کابل سپرده شده است. طالبان اعتراف متهم را نیز منتشر کردند.
4: په دې ورستیو کې هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وه او په کې یو امنیتي ساتونکی د لارې پر سر یو کس وهي، کله چې امنیتي مسؤلین له یادې پیښې خبر شول عاجل لاس په کار شول او په پیښه کې ښکیل امنیتي ساتونکی نیول شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ اړوند داخلي امنیت څانګې ته سپارل شوی دی. د پولیسو دندو کې دا شامل دي چې شکمن کسان د قانون له مخې ونیسي او د شواهدو سره یې عدلیه او قضیه ارګانونو ته وسپاري، نه دا چې خپله پرې زور وکاروي. که څه هم یاد ساتونکی ادعا کوي چې د یوې انجلۍ د شکایت له امله احساساتي شوی و، خو دا ډول چلند هیڅکله د منلو وړ نه دی.
5: زه د څلورمې حوزې مجاهد سره له یو بل ملګري چې موږ د تیمني په ساحه کې ګزمه درلوده، په دې وخت کې یوه انجلۍ مکه مخته راغله او ډېر ته د عرض وړاندې کړه چې دغه نفر چې مخته ولاړو همدغه نفر چې ویډیو ښکاري موږ ته مزاحمت کوي، موږ ته رد بد وایي، حتی موږ ته نمبر چې یو د دله وجه موږ کور ته په بدلو بدلو لارو ځو چې موږ کور پیدا نه کړي، یعنی ډېر موږ ته مزاحمت کوي، یوه ورځ نه هره ورځ همداسې کوي. نو په دې وخت کې کله چې دې د انجلۍ ماته دا خبرې وکړې نو زما احساسات کنټرول نه شو، زه غیرت په جوش کې راغلی او په دې نفر موار وکړي. ما ته دا نه په کار په عام حضر کې چې په دې نفر موار کړی وو او ما باید له ده سره اصولي چلند کړی وی، او دا اشتباه نه ده بلکې له ما نه ظلم شوی دی او زه په دې سره ډېر متاسف یم.
0: بپردازیم به مرور رسانه های اجتماعی. همکارم صدف درزاد که اینجا در استودیو با من است این بخش را به شما ارائه میکنند. صدف.
1: بله ویده، سلام، با وقت بخیر. مسئله خشونت علیه زنان و افزایش قتل های زنان در افغانستان باعث نگرانی مردم شده و ما هم در برنامه امروز به مرور واکنش ها به این مسئله میپردازیم. در هفته های اخیر گزارش های پی هم از قتل زنان در ولایت های مختلف افغانستان موج تازه از خشم و نگرانی در شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. از کشته شدن یک زن کارآفرین اسماعیلی در بدخشان گرفته تا گزارش های معتدس از قتل های مرموز با خشونت های خانوادگی در ولایت مختلف مانند فرزانه که به دست خانواده شوهرش کشته شد. کاربران شبکه های اجتماعی میگویند مسئولیت در برابر مجازات باعث تکرار و ادامه از این نوع جنایات شده است. این واکنش ها را از بنظیر عزیزی آغاز کنیم. با اشاره به افزایش قتل زنان در افغانستان، افغانستان را به قتلگاه زنان توصیف کرده. با گفتن نه خانه برای زنان امن مانده و نه هم جامعه. بنظیر معتقد است تا زمان کاملان این خشونت‌ها مجازات نشوند و احساس مسئولیت کنند، این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز زن دیگر قربانی خواهد شد. در واکنش مشابه رابعه حیدری نیز نبود سیستم قضایی درست برای زنان را یکی از عوامل اصلی افزایش خشونت علیه آنان در افغانستان میداند و معتقد است زنان افغان حتی بیرون از افغانستان هم از خشونت در امان نیستند. در میان این واکنش ها تجربه شخصی کاربر به نام نوری را داریم که نوشته خواهر خودش نیست، دو سال پیش در شرایط مشابه به قتل رسیده، اما تا امروز کسی به دادخواهی این پرونده رسیدگی نکردند. ولی نوری تنها کسی نیست که از نظام عدلی طالبان شکایت دارد. به اساس یافته های یک پژوهش 95% زنان افغانستان به نظام عدلی طالبان اعتماد ندارند و 65% دیگر تجربه بد از مراجعه به محاکمه طالبان داشتند. طالبان همچنان پس از رسیدن به قدرت تمامی نهادهای حامی حقوق زنان و جلوگیری از خشونت جنسیتی را از میان برده است. داود محمدی طالبان را متهم میکند به اینکه با عاملین این نوع قضایا برخورد جدی نمیکنند و فضای معافیت از مجازات را تقویت کردند و از طالبان خواستار محاکمه علنی عاملان قتل زنان شده است. حافظ حمادغوری ریشه از این خشونت ها را در نکاح های اجباری و ازدواج های تحمیلی میبیند. خب حماد یکی از عوامل را یاد کرده، بیاییم در مورد عوامل بیشتر از نگین خلیلی استاد دانشگاه با هم بشنیم.
6: خشونت های خانوادگی در افغانستان ما نمیتونیم که به یک عامل محدود بکنیم، بلکه این بحران چند لایه است و ریشه های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی دارد. در سطح اجتماعی ما با ساختارهای روبرو هستیم که متاسفانه نابرابری جنسیتی عمیق و نهادی نشده است. تعریف زن بسیار محدود است و همین تعریف محدود باعث میشه که خشونت علیه زن یا عادی سازی شود یا هم مورد پرسش قرار نگیره. در بخش اقتصادی متاسفانه از بد و به قدرت رسیدن طالبان ما شاهد هستیم که زنان از کار، از درس و حتی از آزادی های عمومی محروم هستند و این باعث شده که زنان وابستگی مالی بیشتر بر مردان داشته باشند. وقتی یک زن استقلال اقتصادی نداشته باشه، خروج از او از یک رابطه خشونت بار برش دشوار میشه و تا اگر خشونت شدید هم باشه این وابستگی چرخه خشونت را تثبیت میکنه.
0: احمد الله عظیم با اشاره به نام های قربانیان تبعیض و خشونت های اخیر گفته شاید هزاران قربانی دیگر مثل آنها وجود داشته باشد، اما رسانه ای نشده و همچنین محرومیت دختران از آموزش را بخش از فشار گسترده تر بر زنان افغانستان دانسته است و به عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه جمال ناصر نیکپا را داره و این قطعها را رویدادهای مرموز و تصادفی نمیداند، بلکه معتقد است این خشونتها به گونه سازمانیافته و در فضای افرادگرایی و مسئولیت از مجازات ادامه دارد. جمال ناصر همچنان تاکید دارد که مسئولیت پاسخگو ساختن عاملان این رویدادها و حکومت نخست بر دوش مردم افغانستان و سپس نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم ویده پیکان دنبال میکنیم. ویده خودتو خبرها.
7: صدف خسته نباشید. سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری با لحن طعن‌آمیز از طالبان انتقاد کرده و آنان را به کودکان تشبیه کرده است. همزمان وزارت خارجه پاکستان فعالیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان را مانع اصلی بهبود روابط با طالبان دانسته و بر برخورد قاطع با این تهدیدها تاکید کرده است. طالبان هنوز به هیچ یک از اظهارات مقام های پاکستانی واکنش نشان نداده. بیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا گفته بود که افغانستان در محیط نوظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
8: اور پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
9: خشم یا ترحم اور اس کی جو نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
10: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان میدهیم. هیچ مشکلی نیست.
9: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش‌های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تأکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
11: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
9: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
12: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پلیسی انتخابی فاصله نگیرد فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه‌ای پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
9: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد. بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
7: همزمان با افزایش بحث‌ها درباره تماس و گفتگو میان سویدن و طالبان، شماری از شهروندان افغان و فعالان حقوق بشر در استکهلم تجمع اعتراضی برگزار کردند. برگزار کنندگان میگویند که هدف این اعتراض هشدار درباره عادی‌سازی طالبان، وضعیت حقوق زنان و نگرانی‌ها درباره اخراج مهاجران افغان است. با همکارم نجوا عالمی در استکهلم همراه میشیم و جزئیات بیشتر را از او میشنویم. نجوا، وید اول باید مشخص کنم که قرار است نمایندگان سیاسی سویدن و گروه طالبان در بروکسل مذاکره داشته باشند و تجمع اعتراضی امروز هم در مقابل پارلمان سویدن به هدف اعتراض برای این مذاکره یا گفتگو با گروه طالبان است که در اینجا نه تنها شهروندان افغانستان حضور دارند که در کنارشان شهروندان سویدنی هم هستند. این معترضین دو نکته اساسی را اشاره میکنند. ابتدا اینکه ارتباط و تماس با گروه طالبان حتی در سطح فنی هم میتونه که بنوی مشروعیت سازی این گروه باشه. به دوم، اخراج مهاجرین به داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در ابتدا وزارت مهاجرت سویدن اعلام کرده بود که اخراج فقط شامل افرادی میشه که شامل جرم متکی شدن یا مجرم هستن، ولی بعداً دوباره اعلام کردن که شامل افرادی هم میشه که پرونده شان در سویدن رد شده یا هم پناهندگیشان در سویدن رد شده، که در حال حاضر ده ها تن از شهروندان افغانستان در سویدن زندگی میکنن که چندین سال از سر بی سرنوشتی هستن و همچنان در خطر اخراج به افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان هستن. که من کنار خود یحیی را دارم، یکی از بچهای افغانستان است که سالها در سویدن زندگی کرده و احتمال داره که شامل این گروه و یا شامل اخراج در آینده شود. چی احساس داری و چقدر میتونه این برات خطرناک باشه؟
13: بله، درست است. دعوت کردن گروه طالبان به اروپا میتونه یک راه را حساب راه نوعی هموار کردن راه برای برسمی شناختن یک گروه افراطی تروریستی را در جریان داشته باشه. ما خب کشور سویدن سالها برای حفظ دموکراسی، برای حقوق بشر، حقوق زنان و اطفال و اقلیت‌های عقیدتی تلاش کردم و در جهان نامدار است و به عنوان یک سمبول مزاحمت باید در مقابل گروه تروریستی به عنوان مخالف در صف اول قدم بگذارم. اگر این گروه، اگر دولت سویدن با گروه طالبان نشستی بگذارم، به صورت غیر مستقیم راه را فراهم میکنه برای رسمی شناختن این گروه.
7: یحیی جان، از خودت بگو که خودت هم پناهندگی بارها رد شده، این چقدر میتونه بر خودت خطرساز باشه که مثل خودت ده ها افغانستانی دیگر است که در سویدن زندگی میکنه با این سرنوشت؟
13: خب من اشخاص مثل از من در کشور ما، مثال سویدن میزنیم، در کشور سویدن بسیار است. ماها نزدیک به 10 ساله که در کشور همچون سویدن زندگی کردیم و از حقوق اولیه خود برخوردار بودیم. سبک زندگی ما از آرمان‌های دموکراتیک در کشور سویدن هست، ما برخوردار شدیم و زندگی از ما تغییر کرده. اگر اشخاصی که مثل از ما جواب رد گرفته و در معرض خطر هست برگرده یا که برگشت داده بشه به کشور افغانستان، هیچ شانسی برای ادامه زندگی در حکومت فعلی یا رژیم طالبانی که در قدرت گرفته در افغانستان گرفته نیست، برای که ما اصلا نمیتونیم با از حقوق اولی خودمان برخوردار باشیم.
7: تشکر یحیی جان. قسمی که یحیی اشاره کرد، اخراج مهاجرین که اینجا پناهندگیشان رد شده و در افغانستان هم تحت خطر هستن، میتونه که سرنوشتشان خیلی به سرنوشت بد مقابل شوند، چون از نگاه قانونی هم این کاری که سویدن میخواد انجام بده از نگاه حقوقی بشر هم یک کاری هست که قانون یا حقوق بشر زیر سوال قرار میده. اخراج مهاجرین تحت حاکمیت طالبان که در اونجا حقوق زنان و حقوق اقلیت ها در نظر گرفته نمیشه و یک کار به گفته این معترضین غیر قانونی پنداشته میشه که در بین معترضین یک فرد است که چادری پوشیده و هم در تابلوی که نوشته دارن نوبه طالبان، ناتو طالبان.
0: جالب، بسیار تشکر از خودت نجوا علمی همکارم در استکهلم و همچنان از مهمانت. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردن و دونالد ترامپ حاکمان جمهوری اسلامی را دیوانه خوانده است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه حمله آمریکا به دو نفتکش در حوالی بندر جاسب و تنگه هرمز را محکوم کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته است که هر بار که یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله پیدا میشه، آمریکا یک ماجراجوی نظامی بی ملاحظه را انتخاب میکند. در نخستین تصویر رسیده به ما از حملات آمریکا به تهران، یک شهروند میگوید که پس از شنیده شدن صدای جنگنده ها، دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بود.
14: جمعه 10 صبح 8 می، امکانم 18 اردیبهشت باشه، اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعت پیش گفت که قرار است امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ایالات متحده آمریکا را دریافت کند. روبیو تاکید کرده است که ایران گمان میکند حق دارد برای یک آبرای بین‌المللی سیطره پیدا کند، اما ما هرگز چنین اجازه ای به او نخواهیم داد.
15: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای، ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و این فقط به نفع آیت الله است. و من فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنیم و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این. و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنید در موردش. و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که دیده واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این. و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که به یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانس رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. هم میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست. و چیزی که اونها انجام میدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه. ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: نتایج اولیه انتخابات شوراهای محلی بریتانیا از شکست سنگین حزب حاکم بریتانیا حکایت دارد، جایی که این حزب تاکنون نزدیک به 250 کرسی شوراهای محلی را از دست داده و در مقابل حزب راستگرای اصلاحات به رهبری نایجل فراج برنده نزدیک به 400 کرسی شده است. نخست وزیر بریتانیا با پذیرش این نتایج آن را دردناک توصیف کرده، اما گفته است که استعفا نمی‌دهد. حمید رشید گزارش می‌دهد.
16: شمارش آرای صندوق‌های انتخابات محلی بریتانیا شب تلخ برای حزب حاکم رقم زد. نتایج حاکی از دست دادن صدها کرسی شوراهای محلی حزب کارگر است، شکستی که نخست وزیر بریتانیا مسئولیت آن را پذیرفت.
17: نتایج سخت است، بسیار سخت است. نمیتوانی این واقعیت را نرد گرد یا از آن گذشت. ما نمایندگان برجسته حزب کارگر را در سراسر کشور از دست داده ایم. اینها افرادی هستند که بسیار برای جوامع خود زحمت کشیدند، بسیار برای حزب ما و جنبش ما تلاش کردند و این دردناک است. من این مسئولیت را میپذیرم.
16: نتایج انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیام نارضایتی اهالی این کشور از حزب کارگر به دلیل کوتاهی در عملی کردن وعده هایی است که برای تغییر داده بود.
18: When voters send a message like this, we must reflect and we must respond.
17: وقتی رای دهندگان چنین پیام می‌فرستند، ما باید تعامل کنیم و باید پاسخ بدهیم. فکر میکنم اکثریت مردم درک میکنند که ما به عنوان یک کشور با چالش های بسیار بزرگ روبرو هستیم. در سالهای اخیر ما چندین شوک اقتصادی را تجربه کردیم و در سطح بین الملل هم با شرایط بسیار دشوار مواجه هستیم. آنها این را میدانند، اما همچنان میخواهند زندگیشان بهتر شود. همچنان میخواهند تغییر را ببینند که ما وعده داده بودیم. آنها تغییر را احساس نمیکنند و من این را درک میکنم.
16: در حالی که نتایج ابتدایی حزب کارگر را به اندو فرو برده، اما برای حزب راستگرای افراطی یا اصلاحات بریتانیا آغاز عصر جدید از نفوذ در لایه‌های قدرت محلی است.
19: What you can see already is there is an historic shift in British politics that is taking place.
20: آنچه اکنون می توانید ببینید وقوع یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا است. بر اساس نتایجی که تاکنون به دست آمده، ما از هر سه کرسی یک کرسی را برده ایم و از نظر میانگین سهم آرا 10% از هر حزب دیگری پیش هستیم.
16: نتایج انتخابات حاکی از شکاف عمیق میان رای دهندگان بریتانیا است. احزاب کوچکتر و جریان‌های جدید چالش جدی برای سلطه سنتی حزب کارگر و محافظه‌کار ایجاد کردند. این انتخابات می تواند نقطه عطف برای حزب اصلاحات بریتانیا باشد. حزب راستگرایی که روی کرد بسیار سخت گیرانه و متمرکز بر کاهش شدید آمار مهاجرت به این کشور دارد.
21: Good morning, Reform Wales.
16: در جهانی که جوامع اروپایی و آمریکایی در جدال و کشمکش برای انتخاب راستگرایی افراطی در مقابل تعامل با جهان هستند، به نظر می آید در بریتانیا تمایل به سوی است که سالها تلاش کرده بود از آن فاصله بگیرد. حمید رشید.
7: مقام های اندونزی میگن که پس از فوران آتش فشانه کوه دوکانو 17 کوهنورد گیرمانده را نجات دادن. تلاش ها برای یافتن 3 کوهنورد ناپدید شده همچنان ادامه دارد. این آتش فشان روز جمعه فوران کرد و خاکستر را تا ارتفاع 10 کیلومتری به آسمان فرستاد. اداره آتش فشانی اندونزیا اعلام کرده است که سومین سطح هشدار برای این کوه حفظ شده است. برای تازه‌ترین خبرها و تل‌ها به وبسایت ما به نشانی afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما هم در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را هم با ما در میان بگذارید.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی

0: پنج شناخته شده پاکستانی گفته است فردان رهبری قوی در افغانستان مهار چالش ها و ایجاد سواد در این کشور را دشوار کرده است. او تاکید کرده است برای درک شرایط کنونی باید نگاه به افغانستان تغییر کند، زیرا این کشور یک دولت متمرکز نیست. رئیس اینستیتوت سواد راهبردی جنوب آسیا توضیح داده است این کشور بیشتر مجموعه از مناطق مرزی است که شریان های حیاتی آن با کشورهای همسایه گره خورده است. بعد گفته او تمایلات گریز از مرکز در ساختار افغانستان نهادینه شده است و ولایات هم مرز با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط و وابستگی های بازرگانی بیشتر با این همسایگان دارند تا با حکومت مرکزی.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 18 سور است که مصادف می شود با 8 می سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم بعد درگیری میان مردم و طالبان غیر بومی در ولسوالی ارگویا بدخشان که منجر به کشته شدن یک باشنده محل شده. سری می زنیم به اظهارات وزیر خارجه پیشین پاکستان که گفته منبع حراس افغانی در پاکستان از افغانستان است و همینطور از جزئیات اولین مصاحبه دنیس کول شهروند آمریکایی و زندانی پیشین طالبان برایتان خواهیم گفت که چگونه به یک بارگی رها شد. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها، اعتراض علیه طالبان در بدخشان. در این اعتراض طالبان یک باشنده ولسوالی ارگوی بدخشان را به قتل رساندند. ادامه اتهامات در سایه تنش‌ها. بلال بوتو زرداری میگوید افغانستان منبع حراس افغانی و ناامنی‌ها در پاکستان است. اظهارات تازه یک زندانی پیشین آمریکایی. دنیس کول میگوید 53 روز را زیر بازجویی و تهدید در زندان‌های طالبان سپری کرده. و مارکو روبیو میگوید آمریکا کنترل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را نخواهد پذیرفت. مشروع خبرها. منابع محلی روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان در ولسوالی ارگوی بدخشان بر سر تخریب کشت خشخاش با مردم درگیر شدند. و گفته منابع بر سر این درگیری دست کم یک باشنده محل کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. منابع گفتند که این درگیری جمعه 18 سور در روستای آتنجلاو زمانی انج آغاز شد که افراد طالبان اقدام به تخریب مزارع خشخاش کردند. آنها افزودند که نیروهای طالبان در حال حاضر این روستا را محاصره کرده و یکی از معترضان را اسیر گرفتند. با گفته منابع محلی که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، گفته است که مردم تلاش دارند جسد فرد کشته شده را بر رسم اعتراض به شاهراه ولسوالی کشم در نزدیکی این منطقه منتقل و این شاهراه را برای ترافیک ببندند. آنها گفتند که نیروهای طالبان معترضان را با شلیک و خشونت متفرق می کنند. همکارم ضیا فیروزپور این موضوع را با فیاض غیاثی فعال سیاسی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
1: خبری که در جریان هستید، در چند روز گذشته نیروهای مسلح گروه طالبان از ولسوالی کشم به بهانه تخریب مزارع کوکنار و تخریب زمین‌های زراعتی مردم پرداختند و تعداد زیادی از مواشی مردم تلف شد و تعداد مردم محلی نیز لطکوب شدند در ولسوالی کشم و ولسوالی تگاب. همچنین در ولسوالی ارگو و منطقه لایاوه شهر فیض‌آباد نیز این اقدامات آغاز شد و در 3 روز گذشته تعداد زیادی از مردم را لطکوب کردند و بالاخره به ولسوالی ارگو هجوم بردن. در ولسوالی ارگو زمانی تخریب زمین ها که اطفال مکتب طالبا داخل زمین ها بردن و از اطفال به خاطر تخریب

0: بی مزارع کوکنار استفاده کردن، تعداد زیادی از کودکان نیز در این بالاخره داخل زمین‌های مزرعه تریاک مریض شدند، یک نفر متاسفانه کشته شده، 5 نفر زخمی شده و تعداد زیادی را ملت کوب کردن و 2 نفر از نمایندگان مردم هم در حال حاضر بعد از طالب و حسن بازداشت شدند. این وضعیت نشان میده که گروه طالب با قطعاتی را که به افغانستان با بدخشان سرازیر کرده بالاخره تصمیمش قاطع است در مورد اینکه این نیروهایش و تعداد زیاد از مردمی غیر بومی را جا با جا بکنه و زمین های مردم از دستشان بگیرن، قرض بکنن. ما در چند روزی گذشته دیدیم که در رسالش کاشم شهرک معلمین آغاز کردن و گرفتن و تصمیم دارن که اونجا رو تخریب بکنن. در رسال های درواز مناطق زیادی را این گروه های طالب از نزد مردم با بهانه قرارداد الاکاری و اینا از دستشان گرفتن و هیچ نوع صدایی از مردم شنیده نمیشه. و خانم سلامی مفتون یک هنرمندی شکاشمی نیز شما دیدین که به قتل رسید متاسفانه و هیچ کسی این مسئولیت را به دوش نگرفت. اینها همه نشان میده که این وضعیت در ولسوالی ارگو وخیم است. راه های رفت آمد وسایط نقلیه بسته شده و مردم در حالتی بد قرار دارند.
1: در مورد این ماجرا پرداختین، اما قرار گزارش ها یک نفرم در این درگیری ها کشته شده، این فرد کی است؟ ولی سوال بدتر این است که چه کسی با مردم محل درگیر هستند؟ اینا بیشتر طالبان محلی هستند یا طالبان پشتون تبار؟
0: قطعا گرچه مشخصات شخص به قتل رسیده به دست ما نرسیده، اما یکی از نمایندگان مردم محلی بوده که کوشش میکرده همراه گروه طالبان صحبت بکنه که مزارع مردم خراب نکنن و این مسئله را با دواپاشی و هر برنامه دیگه که دارن بالاخره کارشون ادامه بدن و از اطفال مردم و از راگردهای مکتب استفاده نکنن، اما طالبان به حرفشون گوش نکردن و بالاخره فایر کردن بالای مردم که یک تن از میان سالای برادرای رسولی ارگو از قوم یوزبک که ما متاسفانه شهید شده. اما طالبایی را که در رسولی ارگو هجوم بردن تمامشان مردم غیر بومی است. طالبایی به نام قطعه واکنشی سری که از قندز و کابل و از این طرف آمدن، از پشتون تبارای ولایات هلمند و قندهار و روزگان اونجا هستن. متاسفانه مردم بدخشان بیشترشون به زبان آشنایی نداره، بخصوص روسالی ارگو که از برادر ازبک تبارمون بیشتر هستن. طالبای بدخشان و طالبای محلی در این واکنش با طالبای غیر بومی همکاری نکردن و در حال حاضر ما میبینیم که تعداد هم بنابر سنت های را که طالبای غیر بومی بالای مردم میکنن به اعتراض یزی به کو بر آمدن و قرار است که بالاخره مقاومت بکنن، سنگر بگیرن بالای طالبای غیر
1: بومی. بیشتر توضیحات بتین که چقدر این امکان داره که مثلا طالبای محلی نافرمانی کنند و طرف مردم را بگیرند؟ این پتانسیل فعلا وجود داره؟ اگر شود پیامد از این برای طالبا در سطح کلان چی خواهد بود؟
0: تا جایی که ما خبر داریم از مردم محل، تعداد زیاده از افراد مسلح طالبان به ویژه در مرکز شهر فیض آباد ولسوالی های بهارک جرم ورد و جیمگان این طرف ها واکنش نشان دادن، حتی همکاری نکردن. احتمال این که تعداد دیگری از طالبای محلی که از وظیفه برکنار شدن قبلا و ناراض بودن در خانه هایشان هستن و مسلح هستن، اینا اعتراض بکنن و این موضوع باعث درگیری های مثلا میان طالبای بومی و غیر بومی شود و تعداد هم شاید به مناطق بالاتر و به کوه ها برایند و مقاومت بکنن. این وضعیت میتونه که تا حکومت طالبا را یا اداره طالبا را در ولایت بدخشان پراکنده بکنه و وضعیت وخیم بسازه. مردم بدخشان دیگر توانایی پذیرش این همه شکنجه را ندارن و ما مطمئن هستیم که حتی اکثر گروه فرمانده های میانه ای طالبا قطعا با کارها و برنامه هایی که اداره استخبارات طالبا و قطعه واکنشی از یا اقدام کردن و واکنش نشان بدن و برایشان استاد بشن. ما در این سه روزی گذشته حتی شنیدیم که برخورد لفظی و روبروی با اینا شده در سوالی بقارک و ایارا اجازه ندادن که به منطقه ها چون مبرن و گفتن که مردم محلی موتور خودشان حل میکنن. این نشان میده که وضعیت در حالت وخیم شدن است و بدخشان سرآغاز مبارزه و مقاومت علیه شکنجه و ظلمی مردم خواهد شد.
2: در خبر دیگر، در پی رانش زمین در ولسوالی جامگان بدخشان دست کم 4 کودک جان باختند. پلیس محلی طالبان گفت که این رویداد صبح روز جمعه در روستای وجن اوشنگان آلیار رخ داده. به گفته طالبان این کودکان در حال جمع‌آوری خاک برای ساخت تنور بودند که زیر آوار شدند. عبدالمتعال راسخ یک مقام طالبان در بدخشان گفت که قربانیان 10 تا 15 ساله و اعضای یک خانواده هستند. در پی بارندگی های شدید در هفته های پسین رویداد های رانش زمین در برخی ولایات افزایش یافته. مقام های محلی طالبان در تخار در دهه سار گفته بودند دست کم 2 نفر در پی رانش زمین در منطقه کلافکان در مسیر تخار بدخشان جان باختند. در این رویداد 3 نفر دیگر زخمی شده بودند. بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان ریشه حملات مرگبار در این کشور را به سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان نسبت داد. او همچنان هند را متهم کرد که از شبه نظامیان در پاکستان برای حمله در این کشور حمایت می‌کند. بلال بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان پنجشنبه هفته سال در گفتگو با فرانس 24 گفت متاسفانه بیشتر حملات مرگباری که در پاکستان انجام می‌شود با سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان ارتباط دارد. او افزود دولت هند از سازمان‌های حمایت می‌کند که پشت فعالیت‌های تروریستی در داخل پاکستان قرار دارند. حکومت پاکستان موضع مشابه دارد و هند و طالبان افغان را به حمایت از شبه نظامیان متهم می‌کند. همچنان وزارت خارجه پاکستان می‌گوید حمایت طالبان از شبه نظامیان پاکستانی باعث شده تا از میزان تنش با این گروه کاسته نشود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت تا زمانی که طالبان از حمایت و پناه دادن به شبه نظامیان مخالف پاکستان دست بر ندارد، روابط با اداره طالبان به حالت عادی بر نخواهد گشت. او گفت که پاکستان به هیچ وجه نمیتواند فعالیت‌های شبه نظامیان و حملاتشان از خاک افغانستان را تحمل کند. او تاکید کرد که مردم افغانستان و پاکستان خواهان صلحند، اما طالبان با پناه دادن به شبه نظامیان در افغانستان مانع آرامش بوده. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
3: پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
4: خشم یا ترحم نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
5: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان میدهیم. هیچ مشکلی نیست.
4: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش‌های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تأکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
6: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
4: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشوری وجود نداشته باشد.
7: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پلیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
4: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد، بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: با این حال آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که آینده افغانستان به دست خود افغانها باید رقم بخورد و هیچ کشور یا نیروی خارجی نباید در امور داخلی این کشور مداخله کند. آقای دورانی در پیامی در شبکه اکس نوشت که تعیین سرنوشت افغانستان مسئولیت خود افغان هاست. او افزود افغانها را به حال خود بگذارید. آنان راه بیرون رفت از بحران را خواهند یافت. با این حال او هشدار داد که هر جا مرج در داخل افغانستان میتواند بر کشورهای همسایه تأثیر منفی بگذارد و این موضوع باید از سوی رهبران افغان و حامیانشون جدی گرفته شود. کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سابق افغانستان در واکنش به سخنان اخیر رئیس انستیتیوت ثبات راهبردی جنوب آسیا درباره احتمال تجزیه افغانستان گفت که پاکستان علیه هویت و تاریخ افغانستان تبلیغ می کند. خرم می گوید اظهارات رئیس این مرکز تحقیقاتی باستاب موازه استخبارات پاکستان است. آقای خرم روز جمعه 8 سور در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پاکستان فشارهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی خود را علیه افغانستان افزایش داده. ماریا سلطان رئیس انستیتیوت ثبات راهبردی جنوب آسیا اخیراً گفت که افغانستان در محیط نوظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او تاکید کرد که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. هم توجه کنید به گفتگوی همکارم با جنرال طارق خان فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا.
8: فکر نمی کنم و چیزی نشیندم که ایشون همچین چیزی رو گفته باشد. یا خیر، من در مورد گفته های ایشون صحبت نمی کنم و از خود ایشون باید سوال بکنید.
9: درست. حالا از دید خود شما تنشه که با وجود آمده بین پاکستان و طالبان، آیا این یک تنش واقعی است؟
10: You talking about the one Taliban or TTP?
8: شما در مورد TTP سوال میکنید یا؟
9: طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً درگیر شدن بر سر TTP. آیا این تنش و درگیری ها واقعی است؟
8: بله، دقیقاً این تنش واقعی است. در بمباران هم دیگر رو، و چرا اینو نمیتونیم، چطوریه که ما این تنش در نظر نگیریم؟
9: درست. دقیقاً مشکل پاکستان با طالبان افغانستان بر سر چیست؟
8: پاکستان نمیخواد که دولت طالبان تسهیل بکنه اقدامات تروریستی رو از آن سوی مرز، و این مسئله است و چین و روسیه اینها تایید کردن و این تنها مسئله است و مسئله دیگه ای وجود نداره در این میان.
9: خب پاکستان به دنبال چیست با این حملاتش؟
8: پاکستان به دنبال از می‌بردن ظرفیت، از می‌بردن تضییع تی تی پی است که به جنگ به راه بندازن علیه پاکستان، با حمله کردن به مراکز فرماندگی اونها و کمپ‌های اونها. این چیزی است که پاکستان می‌خواد انجام بده و می‌خواد طالبان افغانستان رو به سمتی ببره که دیگه تسهیل نکنن اقدامات تروریستی رو در دو سوی مرز.
9: ولی تا جایی که معلوم میشه طالبان افغانستان حاضر نیست این کار بکنن.
8: خب این انتخاب اونهاست دیگه. اگر نمی کنن این کار رو خب نکنن.
9: حالا سوالی است که شما همی رو میدونین که طالبان حاضر نیست که این همکاری رو با پاکستان بکنه پاکستان چرا رهبران طالبان هدف قرار نمیده؟ چرا حاضر نیست که رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود که اهدافش به آسانی به دست بیاید؟ خب شما خودتان هم تایید میکنین که طالبان افغانستان هم کاری نمیکنن، مقامات پاکستانی چندین باری را گفتن و تا زمانی که تی تی پی زیر چتر حمایتی طالبان افغانستان باشه مهار تی تی پی بر پاکستان ممکن نیست. چرا پاکستان چتر حمایتی تی تی پی را هدف قرار نمیده که رهبران طالبان افغانستان است؟ چرا حاضر نیست که نظام طالبان از بین بره در افغانستان که اهداف پاکستان به آسانی به دست بیایه؟
8: همون کاریست که دارن انجام میدن، ها حمله میکنن به مراکز فرماندهی و رهبری تی تی پی. اونها به نوروری در کابل حمله کردن و اونها حمله میکنن به بقیه رهبری در کمپ های تی تی پی. این دقیقا همون کاریست که اونها در تلاش هستن که انجام بدن، ولی آسان نیست که انجام بدن به خاطر اینکه اونها پنهان شدن.
2: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع آگاه محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان روز پنجشنبه عبدالقادر سکندری، یک نظامی حکومت پیشین را در منطقه مسکران پنجشیر بازداشت کرده. عبدالقادر در زمان جمهوریت مدیر لوجستیک ارتش افغانستان در ولایت نیمروز بود و سپس به پنجشیر منتقل شد. این منابع گفتند که عبدالقادر پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل زندگی میکرد، اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی در پایتخت مجبور شد یک ماه قبل به پنجشیر نقل مکان کند. به گفته این منابع، افراد طالبان بدون ارائه هیچ دلیلی عبدالقادر را به جای نامشخصی منتقل کردند. موارد مشابه از بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در پنجشیر بارها گزارش شده. یونما در گزارش سه ماه اخیر خود گفته که از ماه میزان تا جدیه 1404 دست کم 14 عضو نیروهای امنیتی پیشین کشته شدند. دنیس کول، زندانی سابق طالبان، در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از آزادی گفت که در دوران بازداشتش در افغانستان از برخوردهای تهدیدآمیز تا رفتارهای دوستانه را تجربه کرده. او که 14 ماه در زندان طالبان بود گفت که این گروه در تمام مدت بازداشت هیچ اتهامی علیه او مطرح نکردند. این پژوهشگر 64 ساله آمریکایی 6 هفته پس از آزادی با کیتی پاولیچ، مجری شبکه نیوز نشان، گفتگو کرد. او در این مصاحبه از بازداشت بدون طرح اتهام، انتقال در بازداشتگاه‌ها و لحظه آزادیش سخن گفت. دنیس کول که حدود 10 مأمور طالبان در ماه جنوری سال گذشته وارد خانه او در کابل شدند و چشمانش را بستند و به محل دیگر بردند. این شهروند آمریکایی افزود که طالبان حدود 2 هفته پس از این اقدام با او گفتند که روند بازداشت او طولانی خواهد بود و ممکن است سالها دوام کند. اسمت الله ارگاشوف، نماینده رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، روز پنجشنبه هفته سور با توتسیا یامادا، مدیر کل بخش آسیای جنوبی در آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن یا جایکا دیدار کرد. طرفین در این دیدار پروژه های مشترک با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان را بررسی کردند. وزارت خارجه ازبکستان در خبرنامه نوشت که طرف ژاپنی رویکرد عملگرایانه تاشکند نسبت به افغانستان را ستود و بر اهمیت زیرساخت های ایجاد شده در شهر ترمز به عنوان پایگاه مناسب برای اجرای پروژه های بشردوستانه و اجتماعی بین المللی تاکید کرد. کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در نشستی با اعضای جامعه شیعه در کابل بر حل اختلافات از طریق گفتگو، اعتدالگرایی و حفظ همبستگی تأکید کرد. محمد علی اخلاقی، رئیس این کمیسیون، گفت که آنها از دستاوردهای امنیتی اداره طالبان حمایت می‌کنند. کمیسیون شیعیان هفته پیش در پی افزایش ناامنی در غرب کابل تشکیل جلسه داد و وضعیت امنیتی در این منطقه را بررسی کرد. اعضای رهبری این کمیسیون بر رسیدگی جدی به امنیت شهروندان این منطقه تاکید کردند. منابع آگاه روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام‌های طالبان از بازتاب نگرانی این کمیسیون درباره وضعیت امنیت غرب کابل نخرسند بودند و از اعضای رهبری این نهاد خواستند که در بیانیه این نشست از امنیت سراسری در کشور تشکر کنند. منابع رسمی سهی شام پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که واژگونی یک بس مسافربری در مسیر شاهراه هرات قندهار دست کم 2 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. به گفته یک منبع، وضعیت دست کم 10 تن از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده. گفته میشه که آمبولانس ها از هرات برای انتقال زخمیان به محل رویداد اعزام شدند. این رویداد در منطقه خواجه‌رویان ولسوالی ادرسکن ولایت هرات رخ داد. در نوار تصویری که از محل رویداد به افغانستان انترنشنال رسیده، دیده میشه که شماری از شهروندان در تاریکی شب در تلاش برای نجات زخمیان هستند. طالبان تا این لحظه جزئیاتی درباره تلفات این رویداد منتشر نکردند. شماری از مهاجران افغانستان مرزبانان ترکیه را متهم کردند که آنها را در مرز ایران و ترکیه لاتوکوب و شکنجه کرده. بر اساس ویدیویی که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، این مهاجران میگویند که مرزبانان ترکیه گوشهای مهاجران را بریده. یک پناهجوی افغان از ماکو مرز ایران و ترکیه میگوید روز دوشنبه 14 سال شماری از جوانان افغان که قصد داشتند وارد ترکیه شوند توسط نیروهای مرزی این کشور به شدت لاتوکوب شدند. در این ویدیو که در اختیار ما قرار گرفته آثار ضرب و شتم در بدن مهاجران افغان دیده می شود. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمی تواند ادعای لاتوکوب مهاجران توسط مرزبانان ترکیه را تایید کند. این مهاجران می گویند مرزبانان ترکیه گوش های مهاجران را بریدند و دست و پاهایشان در سر لاتوکوب شکسته است. شریف ولید جزئیات می دهد.
11: تقریبا ده نفر بود اینا تعدادشم دیگه بیمارستان تهران است میتونه لاتوکوب کدام گوشای نفر بردون دیگه بسیار اوضاعشون وخیم است که
12: شکنجه و لاتوکوب. شماری از پناهجویان افغان با ارسال این ویدیوها به افغانستان انترنشنال مرزبانان ترکیه را به برخورد خشونت‌آمیز و شکنجه متهم می‌کنند.
11: سربازان ترکیه لاتوکوب کدام دسمیده و پومیده و
12: پناهجویان ادعا دارند که نیروهای مرزی ترکیه آنان را پس از بازداشت به نقاط دور از دید دوربین‌ها منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
13: سلام به خبرنگاران انترنشنال افغانستان. اینی هم وضعیت مهاجران سر مرز است که اینا از مرز رد شده بودن، اینا را گرفتن، اینی قسم به بسیار بیرحمانه به دهن سگ دادن پاهای اینا را و اینی قسمت هم که هست لاتوکوب کردن، اینی قسم سیاه و کبود شده، اینی قسمت هم که هست، اینی پار هم که هست به سگ دادن سگ پاره کرده. لطفا سازمان ملل باید به این توجه کنه و رسیدگی کنه که مهاجرا را به این حالت دیگه نرسونن.
12: این ویدیوها صحنه های تکان دهنده از وضعیت پناهجویان زخمی را به تصویر میکشد. بدنهای زخمی با دست و پاهای شکسته. افغانستان انترنشنال به گونه مستقل نمیتواند این ادعاها را تایید کند. اما خشونت علیه مهاجران در مرز ترکیه داستان تازه نیست.
11: مرز ماکو زنی چادر است، داخل چادر نفر هستند. دیگه همه انوج هم چادر هستن، مسافرات زیاد هستن، ما بین سنگا زندگی میکنیم، در گالتی سربت قرار داره. دیگه نکوی حرارت است، ما میخواستیم سمت ترکیه بریم، سار لاتوکوب شدن.
12: تحقیقات افغانستان انترنشنال نشان میدهد که بسیاری از افغانهایی که پس از تحولات سال 2021 افغانستان را ترک کردند، در مسیر ایران و ترکیه با خشونت، قاچاقبران انسان و خطر مرگ روبرو بودند. تا کنون مقام های ترکیه به این گزارش ها واکنش نشان ندادند. افغان هایی که از حراس، فقر و آینده مبهم دل به راه های مرگبار مهاجرت می سپارند، امروز میان سخت گیری های مسیر راه اروپا و بنبست بازگشت به حاکمیت طالبان قرار دارند. بسیاری از آنها می گویند در گردابی گرفتار شدند که هر روز عمیق تر می شود. گردابی که در آن بیانیه های سازمان های جهانی بیش از آن که راه نجات باشند، تنها پژواک تکراری از همدردی های بی سرانجامند. شریف ولید، لندن.
2: در همین حال پلیس ترکیه در دو عملیات جداگانه در شهرهای ریزه و چانقلا 54 پناهجوی بدون مدرک شامل 23 پناهجوی افغان را بازداشت کردند. مقام های ترکیه گفتند که در پیوند به این رویداد چند مظنون و قاچاق انسان نیز بازداشت و برخی از آنان زندانی شده. بر اساس گزارش ها پلیس ترکیه پناهجویان افغان فاقد مدرک اقامت را در شهر ریزه بازداشت و 4 نفر را نیز به اتهام قاچاق انسان شناسایی و زندانی کرده. همکارم این موضوع را با خدیجه بهرامیان فعال مهاجرت از ترکیه در میان گذاشته.
14: به نظر من چند دلیل وجود داره. این روزها فشارهای سیاسی به حد زیاد است در داخل ترکیه، فشارهای اقتصادی به شدت بالا رفته و همچنان افزایش حساسیت ها نسبت به مهاجران باعث شده که این روزها باز هم موضوع مهاجرین سر زبان ها باشه و بیشتر گذاشت ها صورت بگیره و دولت هم تلاش میکنه به خاطر کنترل مهاجرت غیر قانونی. متاسفانه با مهاجرینی که اینجا هستن حالا فرق نمیکنه که افغان ها یا هر کشور دیگری همراهشان بسیار برخورد ناعادلانه صورت میگیره.
1: این افرادی که بیشتر بازداشت شدن چه کسانی هستن؟ مدرک دارن ندارن؟ دانشجویان هستن؟ چه کسانی میتونن باشن اینا؟
14: خب حالا دو حالت وجود داره. اکثرا تمام مهاجرینی که بازداشت میشن مدرک ندارن، یا به طور غیر قانونی داخل ترکیه شدن و یا همچنان اگر قانونی هم داخل شدن مدت اقامتشان یا ویزهشان تمام شده و یا به شکل غیر قانونی فعلا زندگی میکنن. یکی دومی که حتی اینها مدرک هم داشته باشه و در راه گذشتن قاچاق طرف یونان دستگیر شوند، اسنادشان کنسل میشه و یا دستگیر میشن. در هر دو طبقه وجود داره. اسناد داره که تلاش می داشته باشه به طرف اروپا بره، دستگیر شوند، اسنادشان کنسل و بازداشت میشه و همچنان اکثرش افراد هستن که مدرک ندارن اینجا متاسفانه.
1: بعض افراد به این تازگی ها بعد از جنگ ایران و اسرائیل به ترکیه آمدن پناه بردن. این افراد هم شامل کسایی است که بازداشت شدن یا بیشتر همون مهاجرینی که از سالهای قبل آمده بودن؟
14: در قسمت بازداشت ها اصلا به این نگاه نمی کنن که شما اتباع کدام کشور هستین، فقط اسنادی که اگر به پلیس ارائه کرده نتوانستن تمامشان بدون استثناء بازداشت میشه. حالا یا امکان داره کسانی باشن که تازه از ایران آمدن، یا چون میدانیم که بین ترکیه و ایران ویزه وجود نداره، فقط تا 3 ماه میتونن بدون کدام مشکل اینجا زندگی کنن. اما همون مهاجرینی که از ایران هم آمدن، یعنی اهل ایران هستن اما 3 ماه خود پوره کردن، اونا هم بدون استثناء دستگیر میشن. تمام مهاجرینی که نتونن اسناد را کنن شامل افرادی میشن که دستگیر میشن.
1: برمیان این افراج و بازداشت پناهجویان افغانستان در حال صورت میگیره که افغانستان در یک وضعیت ناامن و بی‌ثبات قرار داره، یک گروه بسیار تندرو در حاکمیت افغانستان قرار داره، اگر در بین از اینا افراد آسیب پذیر باشه، افغانهای در مرز خطر باشه، چقدر این نگرانی وجود داره که اینا مورد انتقام قرار بگیرن؟
14: خب آقای فیروزپور متاسفانه وقتی که ای افراد دستگیر میشه، اگر نتوانند که در شرایط خطر بودن خود با اسناد معتبر ارائه کنند، هیچ کسی سخنان از دور نمیشنوه. هفته پیش ما یک پرونده را از نزدیک تعقیب کردیم که یکی از اشخاص بلندپایه دولت بود در زمان جمهوریت، خودشان با خانوادهشان اسنادشان یک جایی رد آمد و یا قرار بود که دیپورت شوند. با بسیار سختی به دولت اسناد یا را ارائه کردیم و یعنی به بسیار مشکل قناعت دادیم که اینا آدم هایی هستن که در خطر هستن، نمیتونیم شما یا را بفرستیم. بعدش اونا چون در استانبول زندگی میکردن در یک شهر خیلی دوردست، خانوادهشون فرستادن یک ورق دادن که حداقل بتونن با او در همون شهر دوردست ترکیه برای یک مدت 6 ماه زندگی کنن. حال معلوم نیست که بعد از 6 ماه چی سرنوشت منتظر از یا است و یا چی خواهد شد. فقط همون 6 ماه را غنیمت دانسته، آنها با خانواده رفتن به یک شهر دوردست و اگر کسانی که نتونن اسناد را کنن متاسفانه هیچ کسی دردشان نمیشنوه و بدون استثناء به مرکز دیپورتی ها ارسال میشن.
1: همیان در کشورهای اروپایی معمولاً در وقت افراد در معرض خطر هستند امکانات دسترسی به وکیل مدافع را دارند. آدای حقوق بشری و حقوق مهاجرتی در واقع به نفع از اونا دادخواهی میکنند. این روان در ترکیه چگونه است؟
14: در ترکیه متاسفانه دسترسی به این موارد بسیار محدود است. کسانی که اگر ارتباطات دارند که بتونند دسترسی پیدا کنند به ترجمان و وکیل و یا واضح تر بگویم پول اگر در دست داشته باشند میتونند که به خود رسیدگی کنند، وکیل بگیرند، ترجمان بگیرند، درد خود به یک شکل دوا کنن. اما متاسفانه همه ما میدانیم مهاجرین افغانی که در ترکیه زندگی میکنن تمامشان طبقه کارگر هستن که به شکل قاچاق آمدن کار میکنن یا به خانواده های خود پول میفرستن و یا هم پول جمع میکنن که بتونن از یک کشور به یک کشور بهتر سفر کنن. بنان یا بسیار محدودیت زیاد دارن به خاطر دسترسی به وکیل به ترجمان و همین باعث میشه که اکثر مهاجرین از تمام حقوقی که داشتن یک وکیل یا ترجمان باشه در مراکز دیپورتی محروم بمانند. متاسفانه
1: مسئله حقوق بشری مهاجرت وقتی در میان میه افراد آسیب پذیر و اقلیت ها مثلا افراد معیوب، افرادی که دارای مشکلات صحی هستند، خانم ها و پانسالان و مثلا اطفال، اینا بسیار آسیب پذیر هستند. اگر بازداشت شوند با اینا بسیار برخورد مسالمت آمیز شوند نظر به کنونسیون های حقوق مهاجرتی. حالا ترکیه هم کماکان در بسیاری از این میثاق های بین المللی مهاجرتی عضو است، چگونه برخورد میشه با این افراد؟
14: جناب فیروزپور، متاسفانه گزارش ها متفاوت است از مراکز. ما همیشه شاهد ازی هستیم که مادر مثلا طفل خود گذاشته در خانه رفته پشت سودا، اسناد نداشته، دستگیر شده، ای هر چی داد زده که طفل شیرخوار دارم در خانه اما شنیده نشده، برده شده. و با اینا هم طبق مثل ای که با یک مهاجر دیگه که حالا از مردان است یا کسان دیگه هست عین رفتار میشه.
2: پلیس عربستان سعودی دست کم 5 افغان را به دلیل نقض مقررات حج هنگام تلاش برای ورود بدون مجوز به مکه بازداشت کرد. پلیس سعودی گفته که این افراد تلاش داشتند از طریق یک منطقه بیابانی به طور پیاده و بدون مجوز حج وارد شهر مکه شوند. اداره امنیت ملی عربستان سعودی جمعه 18 سال در خبرنامه نوشت با این شهروندان افغانستان برخورد قانونی خواهد شد. این اداره در یک خبرنامه جداگانه از بازداشت دست کم 10 شهروند سودان نیز هنگام عبور بدون مجوز حج به مکه خبر داد. این اداره از شهروندان و زائران خواسته از مقررات و دستورالعمل‌های مراسم حج پیروی کنند. همچنان هشدار داده که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. حکومت اتریش با ازبکستان توافق امضا کرده که بر بنیاد آن این کشور به مسیر ترانزیت اخراج شهروندان شماری از کشورها از جمله افغانستان تبدیل می شود. این توافق روز پنجشنبه هفته سال با سفر وزرای خارجه و داخلی اتریش با ازبکستان امضا شد. محور اصلی توافق این است که ازبکستان در آینده به مرکز عبور افراد اخراج شده تبدیل شود. این توافق شامل شهروندان کشورهای دیگر غیر از افغانستان هم می شود که قرار است از راه ازبکستان به کشور اصلیشان فرستاده شوند. گراهارد کارنر وزیر داخلی اتریش گفت اجرای قاطعانه اخراج ها بخشی از سیاست سخت و عادلانه پناهندگی است. در دو سوی جهان اسلام دو روایت متفاوت از میراث فرهنگی شکل گرفته. در عراق بازسازی معبد باستانی اوور آغاز شد، اما در افغانستان نگرانی ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی ادامه دارد. رضا محمدی نگاهی دارد به سرنوشت دو کشوری که هر دو قربانی جنگ و افرادگرایی شدند.
15: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری هستند با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند، اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش گشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی های جنگ و ویرانی داعش تلاش می کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار با سازی یکی از باشکوه ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است، معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
16: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
15: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
16: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اصراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانشناسی در حال انجام است.
15: زیگورات اور یادگار تمدن سومر است، تمدنی که بسیاری آن را آغازگر خط، قانون و شهر می دانند. از کردها تا قبایل شیعه و سنی، آثار تاریخی و فرهنگ باستانی را بخشی از هویت وجودی خود می دانند.
16: آخرین مرمت زیگورات در سال 1999 انجام شده بود و بسیار محدود بود، اما اکنون کارها به خوبی پیش می رود.
15: با سازی زیگورات اور در بین النهرین یا میان رودان تنها مرمت یک ساختمان نیست، نشانه از غرور عراقی هاست و تلاشی برای زنده نگه داشتن حافظه در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان. رضا محمدی، لندن.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که به ایتالیا سفر کرده گفت که ما کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نخواهیم پذیرفت و همچنان همه موافقند که داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. او در خصوص مذاکرات با دولت لبنان گفت ما می خواهیم دولت مشروع لبنان قوی باشد و حزب الله مانع بر این امر است. روبیو ادامه داد حزب الله کاملا یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی است و بدون آنها وجود نخواهد داشت. روبیو تأکید کرد که در تلاش هستند تا تأمین مالی حزب الله را متوقف کنند. صدف امیری از تازه ترین جزئیات خبر می دهد.
17: دوری البته از طرف رسانه های آمریکایی که بیشتر از مقام های آمریکایی در این زمینه گمانه‌زنی هایی را گرفته بودند بالا بود. سطح امیدواری به این که دیروز پنجشنبه پاسخ از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت کنند و این پاسخ هم به یک شکل گمانه‌زنی های وجود داشت که پاسخ مثبت باشه. حتی رسانه های اسرائیلی به همین موضوع پرداخته بودند که جمهوری اسلامی ایران در بحث غنی سازی اورانیوم انعطاف از خود نشان داده، ولی در پایان روز ما دیدیم که کاملا معادلات تغییر کرد، درگیری نظامی صورت گرفت، درگیری که البته امریکا و ایران هر دو طرف همدیگر را متهم به آغاز این درگیری میکنند، آغاز تنش‌های بیشتر میکنند. سنتکام گفته که ما اصلا برنامه برای آغاز جنگ نداریم، ولی اگر بالای نیروهای ما حمله شود ما حتما پاسخ میدیم، چیزی که مارکو روبیو هم به او اشاره کرده. مارکو روبیو البته ابراز امیدواری کرده و گفته که امروز قرار است که ایران در مورد این پیشنهاد امریکا پاسخ ارائه کنه، ولی تا این دم ما از طرف جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنش مبنی بر این که امروز این تصمیم گرفته میشه و یا امروز در مورد برنامه ایران حرف زده میشه ما هیچ معلومات تازه دریافت نکردیم. تنها در مورد حملات دیروز میان هر دو طرف واکنش هایی را که داشتیم، ما هم این طرف ایالات متحده آمریکا واکنش داشت، اون طرف جمهوری اسلامی ایران. اما عباس عراقچی گفت از هر زمانی که یک بحث دیپلماتیک و یا گفتگو در روی میز قرار میگیره حتما ایالات متحده آمریکا با یک تصمیم بی‌خردانه و یا با یک حمله نظامی تلاش میکنه که همون مرحله را به شکل ویران بسازه، که هدفش شاید همین بوده که ما نزدیک هستیم به گفتگوها و مذاکرات میان هر دو طرف و باز هم ایالات متحده آمریکا شروع کننده یک جنگ دیگر است. ببینیم که باز هم امروز در پایان روز ما خبرهایی از آغاز این مذاکرات و یا توافق میان هر دو طرف دریافت میکنیم یا نه.
18: از نگاه دیگر، گفتگو با میر محمد ولستری رئیس شورای قومی نورستانیان و نور احمد جنا نویسنده و فعال سیاسی.
19: نورستان در سال 1893 مورد توجه دامان هند قرار گرفت، در اینجا قشقرکشی کردن و شکل جبری مردم به اسلام مشرف ساختن.
20: زمانی که طالبایی که به قدرت رسیدن در این دوره دوم امارتشان، اکثریت دیدگاه نورستانی هم تبدیل به نفرت در مقابل طالبان شد.
18: نورستان همچنان جزء بدنه جغرافیای افغانستان باید باقی بمانه، یا ای که بعض حرکت هایی که سالهای دور به نام استقلال خواهی و آزادی خواهی بود باید تقویت شود؟
19: حکومت هایی که در افغانستان آمدن داخل ما حکومت های قومی و ایدئولوژیک بودن، ساختار های حکومت هم پروسه باید ملت ساخته می شد با اون کسان پیش نرفت، یاد به محروم ماندن، فرهنگ گذشته شون هم تقریبا به زوال رفت.
20: کاری که باید دولت طالبان و دولت های همسایه انجام بدن مردم انجام دادن. طالبان در جمهوری امکانات مالی مشغول هستن نه دولت داری.
18: از نگاه دیگر
0: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
17: حالا هم توجه کنید با خبرها از منطقه و جهان.
0: رویدادهای جهان.
17: وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه 18 ثور اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله های موشکی و پهپادی از سوی ایران است. این وزارت خانه تأکید کرد صداهای انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف تهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیدند و نیروهای آمریکایی در پاسخ به نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش بس همچنان برقرار است. در مقابل فرماندهی نیروهای مسلح ایران ادعا کرده که نیروهای آمریکایی آتش بس را نقض کردند. ایران مدعی شد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر را هدف قرار داده و به مناطق ساحلی و جزیره قشم حمله کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که در پاسخ به کشتی های نظامی آمریکا حمله شده و آسیب قابل توجه با آنها وارد آمده است. غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیام تهدید کرد عناصر خائن به وطن را وفق قانون قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم. در این پیام آمده با جدیت تمام از نیروهای جان برکف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی ها و خائنین حمایت و پشتیبانی می‌کنیم، لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضاعات جنگی به احدی ظلم نشود. و اضافه کرد بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می فشاریم و در مقابل وحدت شکنان می ایستیم. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شماری از شهروندان این کشور در نفتکش چینی که 17 ثور در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند حضور دارند. این وزارتخانه افزود تاکنون گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر از حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک نفتکش چینی در تنگه هرمز خبر داده. روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده ها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را به صورت تقریبا روزانه و در برخی موارد پنهانی ادامه می دهند. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 1600 مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدند. خانواده های اعدام شدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادند. گاردین افزود در هفته های اخیر برخی خانواده ها تنها پس از اجرای حکم از اعدام وابستگان خود مطلع شدند و در مواردی حتی پیکر جان باختگان نیز به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود. کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کنگرس آغاز شده است. او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کنگرس نیز نباید چنین جنگی آغاز میشد. از سوی هم رائد قرملی معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد. او خواستار احتیاط در قبال آن دسته از گزارش‌های رسانه‌ای منتسب به منابع ناشناس از جمله برخی منابع سعودی شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند. ابوالقاسم جرارا دبیر کل جبهه شریان و نماینده پیشین مجلس ایران گفت پیام ما به دشمنان، همراهان دشمن و دیگر کشورها این است که تنگه هرمز مانند گذشته باز نمی شود. او افزود مدیریت تنگه هرمز خواسته مجتبی خامنه ای است و در پیام او آمده که این تنگه راهبردی با مدیریت و روش جدیدی اداره خواهد شد. او از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواست کودتاچیان و کسانی را که بر مذاکره با آمریکا و دیگر دشمنان اصرار دارند دستگیر و به مردم معرفی کنند. دولت استرالیا روز جمعه تحریم های ضد تروریستی مالی علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان و رهبران ارشد آن اعمال کرد. این گروه جدایی طلب بلوچ به دلیل بمبگذاری های انتحاری و حملات مسلحانه اش توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شد. پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد ارتش آزادی بخش بلوچستان گروهی است که حملات تروریستی خشونت آمیز در سراسر پاکستان انجام داده. این حملات نفرت انگیز غیر نظامیان، زیرساخت‌های حیاتی، اتباع خارجی و دولت پاکستان را هدف قرار داده است. خانم وونگ افزود تعهد استرالیا به مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز تزلزل ناپذیر است. آن تحریم ها برای قطع حمایت مالی از این گروه، جلوگیری از جذب نیرو و محدود کردن گسترش ایدئولوژی آن طراحی شدند. طبق قوانین استرالیا هر گونه معامله یا ارائه دارایی به افراد و نهادهای تحریم شده جرم محسوب می شود و می تواند منجر به جریمه های سنگین و تا 10 سال زندان شود.
18: از نگاه دیگر، گفتگو با میر محمد ولستری، رئیس شورای قومی نورستانیان و نور احمد جنا، نویسنده و فعال سیاسی.
19: نورستان در سال 1893 مورد توجه دومان هند قرار گرفت. در اینجا قشکرکشی کردن و شکل جبری مردم به اسلام مشرف ساختن.
20: زمانی که طالبایی که به قدرت رسیدن در این دوره دوم امارتشان، اکثریت دیدگاه نورستانی هم تبدیل به نفرت در مقابل طالبا شد.
18: نورستان همچنان جزء بدنه جغرافیای افغانستان باید باقی بمانه، یا ای که بعض حرکت هایی که از سالهای دور به نام استقلال خواهی و آزادی خواهی بود باید ای تقویت شود؟
19: حکومت هایی که در افغانستان آمدن تخریم حکومت های قومی و ایدئولوژیک بودن، ساختار های حکومت هم پروسه باید ملت ساخته می شد با اون قسم پیش نرفت یا دو محروم ماندن، فرهنگ گذشته شون هم تقریبا به زوال رفت.
20: کاری که باید دولت طالبان و دولت های همسایه انجام بدن مردم انجام دادن. طالبان در جمهوری امکانات مالی مشغول هستن، نه دولت داری.
18: از نگاه دیگر،
0: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال
17: سر میزنیم به دنیای ورزش.
3: تمرین خوب برخوردار شب و روز زحمت میکشه به خاطر مسابقه های ازبکستان، کسپسانی، سعودی عربستان و ژاپن.
17: مسابقات انتخابی بازی های آسیایی، رزمیکاران افغانستان راهی ازبکستان میشوند. مسابقات قهرمانی زیر 20 سال مرکز آسیا، برنامه دیدارهای افغانستان اعلام شد. پیروزی زردپوشان شهر ریاض با درخشش ستاره‌های پرتغالی، ژائو فلیکس هتریک کرد و رونالدو 100 میلیون گلش در لیگ عربستان سعودی را به ثمر رساند. و در تنیس آزاد ایتالیا، آرینا سابالانکا نفر اول تنیس زنان جهان به دور سوم راه یافت. درود و وقت بخیر. ورزشکاران رشته‌های رزمی افغانستان در رقابت‌های انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات کسب سهمیه آسیایی ریاض شرکت می‌کنند. این رقابت ها در بخش مبارزه های آزاد آماتور برگزار می شود. مسابقات بزرگ سالان از 22 تا 25 ماه می در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. همچنین انتخابی ردای زیر 16 سال و زیر 18 سال از 16 تا 21 ماه می برگزار می شود.
3: قهرمانان ما از تمرین خوب برخوردار شب و روز زحمت میکشند به خاطر مسابقه های ازبکستان، کسپسانی، سعودی عربستان و ژاپن که تا ما بتوانیم یک دستاورد خوب به وطن کمایی کنیم. شکر.
21: احمد قیمی هستم، یک تن از میکاران افغانستان و یک تن از مدالاوران المپیک آسیایی. مدت دومه میشه تمرین میکنیم برای مسابقات ازبکستان که کسب سهمیه است. صبحشان تامین میکنین دیگه. دائم یک تل فراموش نکنین، به امید از اینکه یک پرچم داری خوب کنین.
5: محمد ابراهیمی هستم، یک تن از ورزشکاران ایمه افغانستان و قهرمان المپیک آسیا. الحمدلله تمرینات جریان داره برای مسابقات ازبکستان کس تهنیه که مدت دو ماه شده تمرینات حرفه‌ای را تحت نظر صادقالدین حفیظی و پیش میبریم.
6: اولا پروانی هستم، یک تن از ایمه افغانستان و قهرمان تیم ملی. مدت دو ماه میشه تحت نظر استاد امیرالدین حفیظی و استاد محمد صدیق نوری تمرین میکنم برای مسابقات ازبکستان کس سهمیه.
22: نمی واسه رحمت مردان از ابل ولایت سیدون که ما ملی چمیو قهرمان ما دو میشت کیج زیری سخت زمتونه میستری دیگه سخت خولی می تو کلی دیوان از ازبکستان سیالی لا پارک می می کی اولو بیژن د افغانستان من دیو کم سوس تو دوه تا زورات تا پای سلامت سره منه
21: نفرتوا جواب سیمه که از قهرمان تیم ملی افغانستان مدت دو ماه میشه شاورش تمرین میگم تحت نظر استاد امیرالدین حفیظی و صفه محمدی با امید پیروزی افغانستان.
17: برنامه دیدارهای تیم زیر 20 سال افغانستان در رقابت‌های کافا 2026 اعلام شد. این مسابقات از 20 تا 30 سور در تاجیکستان برگزار می‌شود و تیم افغانستان در نخستین دیدار خود مقابل ترکمنستان به میدان خواهد رفت. جوانان افغانستان در سه مسابقه بعدی 22 سور به دیدار ازبکستان می‌روند. روز 25 سور با تاجیکستان و 27 سور به مسافه قرقزستان خواهند رفت. با اعلام فدراسیون فوتبال هدایت این تیم را آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی بر عهده خواهد داشت. فرید بشارت ورزشکار بدون شکست افغانستان در لاس وگاس آمریکا با ایتین ایوینگ روبرو می شود. این مبارزه در کتگوری خروس وزن سازمان UFC سیوم جوزا برگزار خواهد شد. بشارت 28 ساله با 15 پیروزی پیاپی از جمله 6 برد در UFC رکورد باخت خود را حفظ کرده است. ایوینگ آمریکایی هم با 10 برد و 2 باخت وارد این دیدار می شود و از 2022 تا کنون در 10 مبارزه پی هم شکست نخورده است. النصر دیشب با درخشش ستارهای پرتغالیش 4 بر 2 الشباب را از هفته 32 لیگ حرفه عربستان سعودی شکست داد و جایگاهش در صدر را مستحکم کرد. ژائو فلیکس هتریک کرد و دیگر گل النصر مهمان را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند. برای الشباب میزبان هم یانیک کاراسوکو و علی البلیحی گلزنی کردند. با این نتیجه النصر ضمن کسب 27 پیروزی فصل 82 امتیازی شد و فاصله‌اش با الهلال را به 5 امتیاز افزایش داد. الشباب هم با 32 امتیاز 13 است. ورزشگاه متلایف در ایالت نیوجرسی آمریکا آخرین مراحل آماده‌سازی زمین چمن طبیعی جدید خود را برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی 2026 پشت سر گذاشت. گفته مقام های فیفا در آخرین مرحله آماده‌سازی چمن ورزشگاه که به طور ویژه متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه انتخاب شده در زمین ورزشگاه پهن شد. این ورزشگاه قرار است دست کم میزبان 8 مسابقه از رقابت های جام جهانی 2026 باشد، از جمله دیدار فینال این تورنمنت که در تاریخ 19 جولای برگزار خواهد شد. دیوید گراهام مدیر ارشد زمین‌های بازی فیفا گفت برای انتخاب نوع چمن ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی تمام بررسی‌های لازم انجام شده. کوکو گاف تیمسور آمریکا 6-3 و 6-4 تریزا فالنتوفا از جمهوری چک را در روم شکست داد و به دوره سوم راه یافت. گاف وقت سوم قهرمانی فردا با مسافه سولاناسی را از آرژانتین می‌رود. جزمین پاولینی بخت نهم قهرمانی هم در 2:58 نفسگیر لئو لیاژئان از فرانسه را شکست داد و حریف الیسا مرتنز از بلژیم شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. وقت بخیر.

نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. اعتراض علیه طالبان در بدخشان. در این اعتراض طالبان یک باشنده ولسوالی ارگوی بدخشان را به قتل رساندند. ادامه اتهامات در سایه تنش ها. بلال بوتو زرداری میگوید افغانستان منبع هراس افغانی و ناامنی ها در پاکستان است. اظهارات تازه یک زندانی پیشین آمریکایی. دنیس کویل میگوید 53 روز را زیر بازجویی و تهدید در زندانهای طالبان سپری کرده. و مارکو روبیو میگوید آمریکا کنترل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را نخواهد پذیرفت. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا

0: خبررسانی صریح، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رابعه محلی روز جمعه و افغانستان انترنشنال گفتن که نیروهای طالبان در ولسوالی اورگویه بدخشان بر سر تخریب کشته خشخاش با مردم درگیر شدند و گفته منابع به اثر این درگیری دست کم یک باشنده محل کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند. منابع گفتند که این درگیری جمعه 18 سور در روستای آتنجلو زمانی آغاز شد که افراد طالبان اقدام به تخریب مزارع خشخاش کردند. آنها افزودند که نیروهای طالبان در حال حاضر این روستا را محاصره کرده و یکی از معترضان را اسیر گرفته است. گفته منابع محلی که به دلایل امنیتی نخواست نام هویتش ذکر شود، مردم محل تلاش دارند جسد فرد کشته شده را بر رسم اعتراض به شاهراه ولسوالی کشم در نزدیکی این منطقه منتقل و این شاهراه را بر روی ترافیک بسته کنند. شنوندگان عزیز سلام، به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو جناب آقای فیاض قیاسی. درگیری شدید در اورگو رخ داده، طالبان لشکرکشی کرده، مردم محل ناراض هستند. آخرین معلومات شما از منابع محلیتان چی را نشان میده در این مورد؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. خب طوری که در جریان هستید، در چند روز گذشته نیروهای مسلح گروه طالبان از ولسوالی کشم با بهانه تخریب مزارع کوکنار و تخریب زمین‌های زراعتی مردم پرداختند و تعداد زیادی از مواشی مردم تلف شد و تعداد مردم محلی نیز لاتکوشت در ولسوالی کشم و ولسوالی تگاب، همچنین در ولسوالی ارگو و منطقه لایاوه شهر فیض‌آباد نیز این اقدامات آغاز شد و در دو سه روز گذشته تعداد زیادی از مردم را تکوب کردند و بالاخره به ولسوالی ارگو هجوم بردن. در ولسوالی ارگو زمان تخریب زمین ها که اطفال مکتب طالبا و داخل زمین ها بردن و از اطفال به خاطر تخریب مزارع کوکنار استفاده کردن، تعداد زیادی از کودکان نیز در این بالاخره داخل زمین های مزرعه تریاک مریض شدن، یک نفر متاسفانه کشته شده، 5 نفر زخمی شده و تعداد زیادی را هم لاتکوب کردن و 2 نفر از نمایندگان مردم هم در حال حاضر به دست طالب ها هستن، یعنی بازداشت شدن. این وضعیت نشان میده که گروه طالب ها با قطعاتی را که به افغانستان با بدخشان سرازیر کرده، بالاخره تصمیمش قاطی است در مورد اینکه نیروهایش و تعداد زیادی از مردمی غیر بومی را جابجا بکنه و زمین های مردم از دستشان بگیرن، غصب بکنن. ما در چند روز گذشته دیدیم که در ولسوالی کاشم شهرک معلمین آغاز کردن و گرفتن و تصمیم دارن که اونجا را تخریب بکنن. در ولسوالی های درواز مناطق زیادی را این گروه های طالب از نزد مردم با بهانه قرارداد دلاکاری و اینا از دستشان گرفتن و هیچ نوع صدایی از مردم شنیده نمیشه و خانم سلام مرتون یک هنرمندی شکاشمی نیز شما دیدین که به قتل رسید متاسفانه و هیچ کسی این مسئولیت به دوش نگرفت. اینها همه نشان میده که این وضعیت در ولسوالی ارگو وخیم است. راههای رفت آمد وسایط نقلیه بسته شده و مردم در حالتی بده قرار دارن.
1: در مورد این ماجرا هر دختین، اما قرار گزارش ها یک نفرم در این درگیری ها کشته شده، این فرد کی است؟ ولی سوال بدتر این است که چی کسی با مردم محل درگیری هستن؟ اینا بیشتر طالبان محلی هستن یا طالبان پشتون تبار؟
2: قطعا

0: Gerçi mşakhasot şahsi بقطر رسیده به دست مونا رسیده، اما یکی از نمایندگان مردم محلی بوده که کوشش میکرده همراه گروه طالبا صحبت بکنه که مزاری مردم خراب نکنن و این مسئله را با دواپاشی و هر برنامه دیگه ای که دارن بالاخره کارشون ادامه بدن و از اطفال مردم و از شاگردای مکتب استفاده نکنن، اما طالبا به حرفشون گوش نکردن و بالاخره فایر کردن بالای مردم که یک تن از میان سالای برادرای رسولی ارگو از قوم یوسفی که ما متاسفانه شهید شده، اما طالبایی را که در رسولی ارگو هجوم بردن تمامشان مردم غیر بومی است، طالبای به نام قطعه واکنش سری که از قندز و کابل و از این طرف آمدن از پشتون تبارای ولایات هلمند و قندهار و اروزگان اونجا هستن، متاسفان مردم بدخشان بیشترشون به زبان آشنایی نداره، بخصوص روسالی ارگو که از برادر ازبک تبارمون بیشتر هستن. طالبای بدخشان و طالبای محلی در این واکنش با طالبای غیر بومی همکاری نکردن و در حال حاضر ما میبینیم که تعداد هم بنابر خشونت هایی را که طالبای غیر بومی بالای مردم میکنن با اعتراضی از این به کو بر آمدن و قرار است که بالاخره مقاومت بکنن، سنگر بگیرن بالای طالبای غیر
1: بومی. بیشتر توضیحات بدین که چقدر این امکان داره که مثلا طالبای محلی نافرمانی کنن و طرف مردم بگیرن؟ این پتانسیل فعلا وجود داره؟ اگر شوه پیامد از این برای طالبا در سطح کلان چی خواد بود؟
0: تا جایی که ما خبر داریم از مردم محل تعداد زیاده از افراد مسلح طالبان به ویژه در مرکز شهر فیض آباد و سوالی های به حارک جرم وردوش امکان این طرف ها واکنش نشان دادن، حتی همکاری نکردن. احتمال این که تعداد دیگری از طالبای محلی که از وظیفه برکنار شدن قبلا و ناراض بودن در خانه هایشان هستن و مسلح هستن، اینا اعتراض بکنن و این موضوع باعث درگیری های مسلح میان طالبای بومی و غیر بومی شد و تعداد هم شاید به مناطق بالاتر و به کوها برایند و مقاومت بکنند. این وضعیت میتونه که حکومت طالبان را یا اداره طالبان را در ولایت بدخشان پراکنده بکنه و وضعیت وخیم بسازه. مردم بدخشان دیگر توانایی پذیرش این همه شکنجه را ندارن و ما مطمئن هستیم که حتی اکثر گروه فرمانده های میانه ای طالبا قطعا با کارها و برنامه هایی را که اداره استخبارات طالبا و قطعه واکنشی از یا اقدام کردن و واکنش نشان بدن و برایشان استاد بشن. ما در این 3 روزی گذشته حتی شنیدیم که برخورد لفظی و روبروی با اینا شده در سوالی به آرک و یا را اجازه ندادن که به منطقه هجوم ببرن و گفتن که مردم محلی موضوع خودشان حل میکنن. این نشان میده که وضعیت در حالت وخیم شدن است و بدخشان سرآغاز مبارزه و مقاومت علیه شکنجه و ظلمی این مردم خواهد شد.
1: یکی از نشانه های اعتراض مردم محل به عنوان تهدید به طالبان گفتند که جنازه شخص را روی جاده میارن و میخواین شاه را یکش مبسته کنند. آیا چون این کار کردن؟ اگر نکردن این چی معنا میده؟ چی پیام میرسانه؟ همچون یک کار یک اعتراض بیشتر در یک نظام دموکراتیک نتیجه میده. اما طالبان با اعتراض ها چی برخورد میکنن جناب قیاسی سه؟
0: نگرانی ما شخصا خیلی زیاد در این مورد. مردم آماده شدن، تعداد زیاد شاید بیشتر از 1000 نفر جمع شده از ولسوالی درعیم و ارگو و تشکان، هم تا برخی مردم ولسوالی کشم مرکز هم به مردم محل پیوستن و احتمال این اعتراضات وجود داره و یک گروه از نمایندگان مردم محل تعیین شده که باید با والی و مسئولین طالبان در بدخشان صحبت بکنه. اما نگرانی کلان این است که پیامد بعد خواهد داشت و مثل دوره های قبلی بالاخره دوباره با اعتراضات مردم سرکوب شود و تعداد دیگری ما از دست بدیم. اما این نشان میده که استادگی مردم با آنکه راه های مواصلاتی را مسدود کردن طالبا و هر کسی که از خانه هایش برای امری پیر بالایش دادن و یا که بازداشت شود. متاسفانه این وضعیت در حال وخیم شدن است و در صورتی بیرون شدن مردم از خانه هایشان تظاهرات علیه این گروه که برنامه های آزادی خواهانه و اعتراض نمی پذیره حتما انجام می شود و دیگری نیز تلف خواهد شد.
1: آقای حسین صاحب، سال گذشتم و شما شاهد بودیم در ارگو بازم چنین مشکلات رخ داد، مردم اعتراض کردند، طالبان لشکرکشی کردند، بالاخره زمستان آمد و پس دوباره این وضعیت فروکش کرد. چه پیوند بین مشکلات سال گذشته و امسال وجود داره؟
0: خب یکی از مشکلات اساسی در برخورد طالبان اصلا ای است که شما در گزارش های رسانه ایتان هم دیدین که طالبان به مردم ولایات جنوبی اجازه دادن که در جاهای پنهان کشتی کوکنار بکنید. مردم محل اعتراضشان ای است که خوب یک بام و دو هوا چرا باشه، و پس سال گذشته هم همین قصه بود. ما در ولسوالی ارگو طالبانی که از این گروه حمایت بکنه کمتر داریم، و به همین منظور چون اونا کسی را ندارن که موضوعاتشان مدیریت بکنه، بیشتر بیچارا سرکوب میشوند. و همین ای طبعا حرکات از دو سه سال گذشته در بدخشان برنامه ریزی شده است و پیوند عمیق به خاطر تطبیق برنامه های طالب برای سرکوب مردم وجود داره. مردم ارگو یا بیشتر مردم بدخشان در مجموع هیچ گاه گردن خم نکردن و استادایی کردن در مقابل طالب ها. و پار سال نیست چندین نفر در ارگو کشته شدن، زخمی شدن و بالاخره اعتراضات سرکوب شد. همین برنامه نیز ادامه داره و به قول شما که فصل زمستان سرما بود این برنامه کمتر شده بود، اما دوباره طالب ها آغاز کردن به سرازیر شدن در بدخشان. بدخشان یک موقعیت کلان زراعتی داره، طالب ها دنبال استفاده مواشی کوچه ها در بدخشان هستند و دنبال غصب دشته های بزرگ سبزار های بدخشان و دیگر مناطق. حال حاضر که امروز شما صحبت میکنم صدها جریب زمین در ولسوالی ها و مرکز ولایت بدخشان توزیع شده به افراد غیر بومی و در حال ساخت و ساز هستند، و یا که در جاهای مختلف معدن کاری میکنند. نشان میده که تغییری قدرتی بدخشان طالبان میخواهند، نمیخواهند مردم غیر بومی را جا به جای بکنند تا بدخشان در موازینه قدرت بالاخره از افراد غیر بومی و یا پشتون ها جای بجای شوند که بتوانند اینا بدخشان و نحوه مدیریت بکنن و از افراد خودشان مثل که در ولایات دیگری بغلان و قندوز اینا جا بجا کردن، بدخشانی که 100% اقوامی میشه گفت که یک زبان هستن، باید 95% بدخشان با تاجیک هستن، اینا را نگران هستن که در صورتی که مشکلی نظامی ایجاد شود بدخشانی ها علیه طالب استاد می شوند و نگران طالب همی از سک سرکوب می
1: کنند. خطور در مورد خستک هم اگر بگوی جناب یاسیب چه میگذره در ایش امروز در منطقه خستک و بدخشان؟
0: خب جوان های خستک در دوران حکومت نیز افسر نظامی بودند و در خیزش های مردم علیه طالب ها سنگر گرفته بودند. وضعیتی که وجود داشت اینا را به عذاب کرد، بیشتر سرکوب میشدن، تهدید میشدن، ناچار شدن که تعدادی از جوان ها و اعتراض بر علیه این گروه بالاخره استاد شوند و سلاح بگیرن به دستشان و اقدام نظامی بکنن که فعلا از منطقه بیرون شده. تعداد زیاد شاید بیشتر از 20 نفر در کو برآمدن و طالبانی زیاد دنبال از یا قطعات ضربتشان ارسال کردن و در رسانه ها نیز نشر شد که دنبال از یا در کوها میگردن، اما تا هنوز روبروی صورت نگرفته و احتمال درگیری جنگ این جوان ها علیه گروه طالبان وجود داره که در روزهای نزدیک ما شاهدش خواهیم بود.
1: بازگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه 18 ثور اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله های موشکی و پهپادی از سوی ایران است. این وزارتخانه تأکید کرد صداهای انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف تهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیدند و نیروهای آمریکایی در پاسخ و نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش بس همچنان برقرار است. در مقابل فرماندهی نیروهای مسلح ایران ادعا کرده که نیروهای آمریکایی آتش بس را نقض کردند. ایران مدعی شد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر را هدف قرار داده و به مناطق ساحلی و جزیره قشم حمله کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که در پاسخ به کشتی های نظامی آمریکا حمله شده و آسیب قابل توجه به آنها وارد آمده است. غلام حسین محسنی اژایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیام تهدید کرد عناصر خائن به وطن را وفق قانون قاطعانه محاکمه و مجازات میکنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم. در این پیام آمده با جدیت تمام از نیروهای جانبرکف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی ها و خائنین حمایت و پشتیبانی میکنیم. لیکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضاعات جنگی به احدی ظلم نشود. و اضافه کرد بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای میفشاریم و در مقابل وحدت شکنان میستیم. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شماری از شهروندان این کشور در نفتکش چینی که 7 ثور در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند حضور دارند. این وزارتخانه افزود تاکنون گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر از حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک نفتکش چینی در تنگه هرمز خبر داده بود. روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده ها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را به صورت تقریبا روزانه و در برخی موارد پنهانی اعدام می دهند. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 1600 مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدند. خانواده های اعدام شدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادند. گاردین افزود در هفته های اخیر برخی خانواده ها تنها پس از اجرای حکم از اعدام وابستگان خود مطلع شدند و در مواردی حتی پیکر جان باختگان نیز به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود. کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کانگرس آغاز شده است. او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کانگرس نیز نباید چنین جنگی آغاز می‌شد. از سوی هم رائد قرملی معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد. او خواستار احتیاط در قبال آن دسته از گزارش‌های رسانه‌ای منتسب به منابع ناشناس از جمله برخی منابع سعودی شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند. ابوالقاسم جراره دبیر کل جبهه شریان و نماینده پیشین مجلس ایران گفت پیام ما به دشمنان، همراهان دشمن و دیگر کشورها این است که تنگه هرمز مانند گذشته باز نمی شود. او افزود مدیریت تنگه هرمز خواسته مجتبی خامنه ای است و در پیام او آمده که این تنگه راهبردی با مدیریت و روش جدیدی اداره خواهد شد. او از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواست کودتاچیان و کسانی را که بر مذاکرات با آمریکا و دیگر دشمنان اصرار دارند دستگیر و به مردم معرفی کنند. دولت استرالیا روز جمعه تحریم‌های ضد تروریستی مالی علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان و رهبران ارشدان اعمال کرد. این گروه جدایی طلب بلوچ به دلیل بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات مسلحانه‌اش توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شد. پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد ارتش آزادی بخش بلوچستان گروهی است که حملات تروریستی خشونت‌آمیز در سراسر پاکستان انجام داده. این حملات نفرت انگیز غیر نظامیان، زیرساخت‌های حیاتی، اتباع خارجی و دولت پاکستان را هدف قرار داده است. خانم وونگ افزود تعهد استرالیا به مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز تزلزل ناپذیر است. آن تحریم‌ها برای قطع حمایت مالی از این گروه، جلوگیری از جذب نیرو و محدود کردن گسترش ایدئولوژی آن طراحی شدند. طبق قوانین استرالیا، هر گونه معامله یا ارائه دارایی به افراد و نهادهای تحریم شده جرم محسوب می شود و می تواند منجر به جریمه های سنگین و تا 10 سال زندان شود. نتایج اولیه انتخابات محلی بریتانیا نشان می‌دهد حزب کارگر بر رهبری نخست وزیر کیر استارمر صدها کرسی شوراهای محلی را از دست داده و حزب راستگرای افراطی یا ریفورم یوکی بر رهبری نایجل فراج با کسب صدها کرسی و پیروزی رسیده است. استارمر با پذیرش شکست گفت نتایج برای ما دردناک بود. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این شکست را بر عهده می‌گیرد. استارمر گفت که استعفا نخواهد داد و همچنان انتظار دارد حزب را در انتخابات عمومی بعدی رهبری کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات روز پنجشنبه، رای دهندگان بریتانیایی با رد گسترده نامزدهای حزب کارگر نارضایتی خود را از عملکرد 22 ماهه دولت استارمر نشان دادند. تا بامداد جمعه حزب کارگر نزدیک به 250 کرسی در شوراهای محلی انگلیس را از دست دادند، در حالی که حزب راستگرای پوپولیست یا ریفرم یوکی بر رهبری نایجل فراج بیش از 300 کرسی به دست آورده است. پس از شیوع هانتا ویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان از روز پنجشنبه تلاش کردند مانع گسترش بیشتر این ویروس شوند. از جمله با رادیویی افرادی که پیش از شناسایی ویروس از این کشتی پیاده شدند و همچنان کسانی که از آن زمان با آنها تماس نزدیک داشتند. خبرگزاری رویترز جمعه 18 سر نوشت که در این شیوع 3 نفر، یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی، جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا اکنون ابتلای 5 نفر به این ویروس تایید شده و 3 مورد مشکوک دیگر نیز در دست بررسی است. هانتا ویروس معمولا از طریق جوندگان منتقل می شود، اما در موارد نادر می تواند از انسان به انسان نیز سرایت کند. شماری از ملاهای برجسته پاکستان اخیراً در مناطق نارام این کشور توسط افراد ناشناس و گروه‌های تندرو ترور شدند. محمد ادریس ترنگزی، حمیدالحق حقانی، عبدالسلام عارف، عبدالباقی نورزایی از چهره‌های سرشناس جامعه مذهبی پاکستانند که از آغاز 2025 تا کنون کشته شدند. بر بنیاد گزارش‌ها، بسیاری ملاهای برجسته پاکستان در تیراندازی توسط افراد مسلح ناشناس موتورسیکل سوار، بمب‌گذاری و انتحاری کشته شدند. بیشتر حملات هدفمند علیه روحانیون در مناطق مرزی با افغانستان به ویژه در مساجد، مدارس و مراکز مذهبی انجام شده. این حملات امنیت پاکستان را با خطر مواجه کرده است. مولانا محمد ادریس ترنگزی، روحانی شناخته شده و نماینده سابق ایالتی پاکستان، سه‌شنبه 15 سور به دست مهاجمان موتورسیکل سوار در منطقه 400 ترور شد. دست کم 2 پلیس نیز در این حمله زخمی شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. داعش خراسان در بیانیه خود این روحانی برجسته جمعیت علما را وابسته به حکومت پاکستان توصیف کرد. ترور این روحانی اعتراضات گسترده‌ای را در برخی مناطق پاکستان به همراه داشت. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد شرکت هواپیمایی هند یا ایر اندیا در پی جنگ ایران در حال بررسی مجموعه از اقدامات برای کاهش هزینه ها و محدود کردن تعداد پرواز هاست. بر اساس این گزارش، این اقدامات شامل مرخصی اجباری کارکنان غیر فنی و کاهش بیش از 20% ظرفیت پروازها در 3 ماه آینده می شود. یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که جمعه منتشر شد نشان می‌دهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای 2 سال پیاپی کمتر شده و اکنون از نگاه بر روسیه نیز منفی‌تر شده است. این وضعیت در حال ایجاد شده که سیاست‌های دونالد ترامپ فشار شدیدی بر ائتلاف ناتو وارد کرده. خبرگزاری رویترز جمعه 18 سرنوشت بنیاد اتحاد دموکراسی‌ها مستقر در دانمارک که سفارش دهنده این نظرسنجی بوده اعلام کرد آمریکا همچنان پس از روسیه و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری با عنوان تهدیدی برای جهان معرفی شده. این نظرسنجی جزئیاتی درباره معیارهای ارزیابی ارائه نکرده، اما بنیاد یاد شده میگوید هدفش دفاع و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصده تاریف این خاکری کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
1: فضل درات رئیس یک نیست پاکستانی در برای احتمال تجزیه افغانستان رنگین داد. فرسپان تا وزیر خارجه سابق گفته است که سناریوی تجزیه افغانستان در طول تاریخ شکست خورده است. قایسپن تا افزوده است افغانستان با وجود مداخلات خارجی تمام ترضیه خود را حفظ کرده و مردم به هر تهدید پاسخ خواهند داد. قایسپن تا روز پنجشنبه 17 سوادر یاد داشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افغانستان در دوره های مختلف تاریخ ابد قدرت ها را شکست داده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان این یادداشت را در اکس باز نشر کرده است. رنگین داد فرسپنتا با انتقاد از روی کرده پاکستان گفته است که این کشور با بحران های جدایی طلبی و تروریسم روبرو است.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غږ
3: زهورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 270 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: رادیو افغانستان انټرنیشنل
7: از نگاه دیگر
9: ولایت نورستان یکی از دورافتاده‌ترین و در عین حال رازآلوده ترین مناطق افغانستان است. سرزمین کوهستانی در شرق کشور که با طبیعت بکر، دره‌های عمیق و مردمان با فرهنگ و هویت ویژه شناخته می شود. این ولایت که در همسایگی مستقیم با پاکستان قرار دارد، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود همواره در طول تاریخ از مرکز قدرت فاصله داشته و همین امر باعث شده تا سنت‌ها، زبان‌ها و شیوه‌های زندگی بومی در آن جغرافیا تا حد زیاد دست نخورده باقی بماند. نورستان در گذشته با نام کافرستان یاد می‌شد تا آنکه در اواخر قرن 19 هم و در پی تحولات سیاسی و مذهبی به نورستان تغییر نام یافت. نامی که بازتاب دهنده فصل تازه در تاریخ این جغرافیا است. با این حال در سال‌های اخیر نورستان نه تنها به عنوان یکی از مناطق زیبا و فرهنگی کشور، بلکه به عنوان یکی از نقاط حساس امنیتی نیز مطرح بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی ولسوالی‌های مرزی از جمله مناطق نزدیک به برگ متال، ناامنی‌ها افزایش یافته و باشندگان محل برای تامین امنیت خود دست به اقدامات بی‌سابقه زدند. گفته می‌شود که در برخی موارد مردم با امضای توافق‌های با نیروهای پاکستان تلاش کردند ثبات را به منطقه بازگردانند و گروه طالبان را از برخ ساحات بیرون کنند، اقداماتی که بازتاب دهنده پیچیدگی وضعیت امنیتی و نقش پررنگ مردم محلی در تعیین سرنوشتشان است. درود به این برنامه از نگاه دیگر، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این برنامه تلاش میکنیم تا نگاه همه جانبه به ولایت نورستان داشته باشیم، از جغرافیا و تاریخش گرفته تا فرهنگ، شیوه زندگی مردم و مهمتر از همه تحولات امنیتی اخیر. مهمانان من در برنامه این هفته از نگاه دیگر آقایان امیر محمد ولسدری، فعال اجتماعی و رئیس شورای قومی نورستانیان، و همچنان آقای نوراحمد جنا، نویسنده و فعال سیاسی نورستان هستند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. بیاین که محور نخست بحثمان را با آقای ولسدری با پیش ببریم. بسیار ممنون آقای ولسدری از این فرصت. یک پرسش که اخیراً تمام توجه ها را به سمت نورستان برد، از این نقطه میخواییم آغاز بکنیم. یک توافق به نام توافق آتش بس میان بزرگای نورستان و بزرگای چترال پاکستان با حضور ارتش پاکستان به امضا رسید و گفته میشه که این منجر به این شد که یک آتش بس بین دو طرف برقرار شود و فضا یا مجال نفس کشیدن به باشندگان ولسوالی برگ متال و ولسوالی کامدیش بته. من میخوایم از شما بشنوم که این توافق چگونه شکل گرفت و چی اهداف را دنبال میکنه واقعا؟
10: سلام از میکنم به شما، همچنین به جناب استاد جنا و همه شنوندگان شما. جناب قیومی سیب عزیز، اصلا این توافق خب کدام توافق رسمی که از طرف دولت های منطقه مثلا دیکته شده باشه نبود، یه مجبوریت بود که مردم نورستان داشتن. مجبوریت یه بحران کاذب در منطقه تقریبا چیزی کمتر از یک سال به این طرف شروع شده، خود مثلا نورستان مثلا فراموش شده بود. مدامی بحرانی که از هر طرف شروع شده بود، مثلا بزرگان نورستان شکایت داشتن کامل شروع بحران دولت فعلی کنونی افغانستان هست. بدبختانه متاسفانه مردم نورستان رو به فراموشی سپرده بود و مشکلاتی که نورستانی اونجا مواجه بودن، خصوصا نزدیک به 100,000 نفوس که در سالی های برگمتال و کامدهش به مشکلات سخت دست به گریبان بودن و با ادارات مختلف دولت فعلی افغانستان در مرکز ولایت نورستان یا مثلا در مرکز زون در جلال آباد یا در کابل در ادارات مختلف مراجعه کردن هیچ نتیجه ندادن. فقط یه چیز میشنیدن که میگفتن که قرار است که ما رای جاگزین رو مثلا افتتاح کنیم که او هم در حد تبلیغات و در حد کاغذبرانی حتی اون کاغذبرانی اداری هم صورت نگرفتند. بنابرای مجبوریت های روزگار بعد بزرگایی که مثلا اون طرف خط دیورن یا اون طرف خط مطبی رسمی دیورن برادرهایی که در اونجا به نام چترالی شناخته میشن یا برادرهایی که به نام بیاور یا سطره که در افغانستان به نام کوهستانی معروف هستن از نگاه تباری و چیز به نورستانی های ارتباط های نژادی فوق‌العاده نزدیک دارن. به بادرمیانی بزرگای مثلا چترال و دیر و نورستان و بعد ساحات نورستانی نشین ولایت کنر مثل منطقه ناره مثلا پروگرام شروع کردن نهایت تا تفاهم هم صورت گرفت. تفاهمش این بود که قرار شد که از مناطق نورستان نشین نراهه مثلا مخالف دولت پاکستان فکر کنم طالبان پاکستانی رو مثلا برای پناه دمون جای ندن. اگه توافق شده که حالا مردم هم خوش هستن و خب هر حالی روی مجبوریه جناب
9: خالمسه. خب نشان میده که این توافق بین باشنده های دو طرف خط صورت گرفته. آیا طالبان در شکل گیری توافق نقش داشتن؟
10: طالبان در شهر توافق نه تنها نقش نداشتن در ساحه اصلا وجود نداشتن. اما مناطق مرزی که ما مثلا در اولسوالی کامدهش به نام کندکسه یا اکبر آباد کاموز آباد در اونجا مثلا پرسنل سرحدی که داره مونم و زمانی که جنگ شروع شد ساحه رو ترک کرده بودن. اصلا در مناطق مرزی طالبان وجود نداشتن. حتی اطلاعات دقیقی که از داخل نورستان ما داره مونم مثلا واضح را انداخته بودن که را مثلا پاکستانی هم مسدود کردن. این گپ هم حقیقت نبود. اصلا تمام پسهای مرزی رو طالبان ترک کرده بودن و نمیخواستن مردمی که به مناطق برگمتال و کامدش رفت آمد میکردن از واقعیت مثلا آگاه شن. و قابل تذکر میدنم اکثرا پرسنل امنیتی که در رسواله های مرزی برگمتال و کامدش مستقر کرده بودن طالبان غیر بومی بودن. همین مسئله هم باعث شده مثلا جلو رسوایی خودشون رو بگیرن. جناب قیومی سید طالبان خودم نقشی نداشت.
9: تا جایی که آقای ولسمن شنیدم گفتن که نیروها از ولایت لغمان اینجا آمده بود و هیچ با جغرافیا و محیط و مردم آشنایی نداشتن.
10: تقریبا ولسوال کامدش و کماندان امنی ولسوالی کامدش همچنان ولسوالی برگمکال هم ولسوالش هم کماندانش تقریبا از غیر نورستانیان هستند که و اکثرا پرسنل امنیتی طالبا که در اون منطقه در مناطق سرحدی مستقر هستند هم از باشندگان ولایت لغمان هستند. اونا با جغرافیا اون منطقه هم آشنایی ندارن، با فرهنگ کلتور و منطقه هم مثلا آشنایی ندارن و در ضمن در تقرری هم طبق گفته مثلا مردمان عمومی منطقه مثلا داد و ستد های مالی بر حساب ارتباطات های مثلا فامیلی مثلا اونا با اون وظایف مقرر شده بودن، ولی در زمانی که جنگ شروع شد اکثر مناطق رو ترک کرده بودن رفته بودن. بعد از انعقاد این قرارداد مردمی ولسوال کامدش هم فکر کنم کدام یک نورستانی رو انتخاب کردن. در ولسوالی برگمتال هم برای اولین دفعه برای نخستین بار کدام نورستانی رو ولسوال تعیین کردن. و کلن مردم نورستان از وضعیت فعلی راضی نیستن. حس میکنن که یه نوع مثلا به چشم حقارت به این مردم مثلا از طرف دولت مرکزی دیده میشه.
9: آقای دری، پس در این صورت چون ما میدانیم که طالبان خود را حاکمای فعلی میدانن، آیا در نورستان جای پای دارن؟ یعنی هستن، حضور دارن؟ چون نه تنها شما بلکه بسیاری ها بر من گفتن که پست هایشان را ترک کردن و حتی در امی توافق نقش نداشتن و حتی امو امنیت نسبی که در این ساحات در حال حاضر پابرجاست از برکت تلاش های مردمی است.
10: جناب قیوم سیف درامی، مردم نورستان در این هیچ شک نیست مثل بقیه جامعه افغانستان یه مردم مذهبی هستن. در زمانی که نیروهای ناتو در نورستان حضور داشتن، در افغانستان حضور داشتن، بله بنابر اون ارتباطات مذهبی یا اون بدداد و ستدهای فرهنگی که در میان مثلا نورستانی و اقوام دیگه افغانستان یا اون دیدگاه مذهبی سیاسی که داشتن یه نوع حمایت پشتوانه یه چیزای داشتن در بعض مناطق، خصوصا کامدیش، ویگل، باند، کانتیوا، بخش مناطق مثلا دوا، در این ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. مدا او یکی طالبان هست که در زمانی که ناتو و در زمانی که دولت جمهوری بود و یکی بعد از به قدرت رسیدن، زمانی که طالبایی که مثلا به قدرت رسیدن در این سری در دولت دوم امارتشان تقریبا اکثریت دیدگاه نورستانی ها برعکس تبدیل به نفرت در مقابل طالبان مثلا تبدیل شد. و زمانی که مثلا جمهوریت ولسوالی برگمتال یه ساحه هست به نام افسه اونجا برفوچ آمده بود، شرایط امنیتی قریجات اطراف مثل چاپو و اولگول تحت تسلط نیروهای مخالفین بود، همین طالبان فعلی. اما رئیس جمهور رفت اونجا پرسید مشکلاتی که او چیدیک مردم مواجه بودن از نزدیک دید، با اندازه تواناییش مثلا کمک هم کردی، خودش مثلا یه دیدگاه مثبتی بود که مردم منطقه نسبت به اون دولت داشتن. در دوره امارت فعلی ما یه بسپوش در ولسوالی و ما در کردر داشتیم، اما اشخاصی که زیر برف مانده بودن حدود 2 ماه حتی از مرکز ولایت نورستان کمک فرستاده نشد. و همین حوادث دیگه اجتماعی در مناطق دره غربی بود و باز خصوصا تقرری هایی که والیا اونجا فرستادن، کماندان های لوا و رئیس امنیت و کماندان امنیه و تمام پرسنل های دستیه که خصوصا در ریاست های حساس اکثرا نورستانی ها که در دوره جنگ که بعضیش مسئول 4 تا ولایت بودن، بعضیش مثلا در شورای نظامی مشرکی بودن، اونا مثلا حتی یکی 2 تا رتبه تنزیل وظیفه داده شدن. اینجا مثلا اونجا یه نوع حس بی‌اعتمادی هم در میان حتی اونایی که به طالبا یک نوع دیدگاه مثبتی هم داشتن الان حسشون در مقابل نظام فعلی مثلا دیدگاهشون منفیه. در ایسوانی برگمتان و کانتش یک قضیه فوق العاده مهم هست، زمانی که وقتی که بحران شروع شد وزارت اقتصاد افغانستان به مناطق اسیب دیده از این حوادث مثلا از ولایت نمروز هلمند شروع میشه تا ولایت نورستان و کنر، همه مثلا مصیبت دیده ها ولسوالی ها مناطقشان مثلا در لیست درج بود ولی نام ولسوالی برگمتال و ولسوالی کاملش حتی نورنیس هم درج نشده بود.
9: درست، همین نکته بسیار اساس است که یک مقدار دیگه مگر از شما بشنویم. مثلا اکثرا مردم متهم میکنن طالبان را به تعصب قومی، تعصب زبانی، فرهنگ ستیزی، زبان ستیزی، ولی بحث نورستان و خصوصا مثلا شما از کامدیش یا برگ متال یاد میکنین، چی موضوع حل ناشده مثلا میتونه بین طالب و حاکمیت فعلی وجود داشته باشه که باعث شده باشه که مثلا ای مردم از ای گروه ناراض باشن یا ای گروه نتونه نیازمندی ها و ضروریات مردم را رفع کنن؟
10: جناب قیومی صاحب، همینجا باید ما نورستان رو به 3 تا کاتگوری ترسیم کنیم. یکی نورستانی هایی که مثلا هواهای طالبان هستن یا نظام فعلی هستن براشون قربانی دادن، یکی مردم عادی، یکی هم سیاسیونی که مثلا اهل کلام. سیاسیون اهل کلام نورستان و دیدگاهشان شدید دیدگاه همه جامعه افغانستان که به رژیم فعلی دارن همون دیدگاه رو دارن، کدام احتیاج به تفسیر نیست، خودتون آگاه هستید.
9: بله،
10: دیدگاه اونایی که به طالبان یه نوع مثلا داد و ستت مثلا مثبت کتلشان داشتن، دیدگاه مذهبی مثلا یا از هر نگاه یا قضیه افغان بودن و از وطندار بودن و یا دیندار بودن، اون مردم الان دیدگاهشن مثلا اونا اکثرا چیز میگن سخت‌ترین جنگ ها در افغانستان، اولین جنگ خصوصا در زمان ناتو، اولین جنگ های جبهه‌ای در این مناطق رنچگل، ولسوالی و یا جمعچگل و ولسوالی کامدیش و دواب، سخت‌ترین جنگ ها نه تنها دعوی اونا هست نه در خوش شدن نه در قندهار، در این نورستان صورت گیره. و در وقتی زمانی که به اقتدار رسیدن اینا خودشون هم گیر شدن، اکثریت نورستانی الان نورستانی با اون همه تلفاتی که به ادای اونا تکرار میکنم به ادای اونا و تا حدود راست هم میگن اما اسناد هم موجود است، سخت‌ترین جنگ اون دوره شما نگاه کنید در این مناطق صورت گرفته. مده هیچ نورستانی فعلا ما نه در وزارت خارجه میبینیم، نه در وزارت داخله، نه در وزارت دفاع، نه وزارت های سکتورهای اقتصادی. حتی مثلا در کل ولایت 28 رئیسا که هست، غیر از 2-3 تا ریاست های مثل معرف و امر بالمعروف و ریاست غالبا فکر کنم صحت عامه، همیش غیر نورستانی هستن. او در ضمن جناب قیومی صاحب یه تذکر میخوام بدم، یادت باشه ولایت نورستان یه ولایت تک نژاده و تک قومیه، یعنی تقریبا 96 یا 97 درصد ساکنین نورستان نورستانی زبان هستن، نورستانی هستن. فقط یه 3-4-5 در قریه ما برادرای پشهی داریم، اکثرا هم در مناطق غربی زندگی میکنن و فعلا وقتی که درامی ویگل بحران شروع شد اکثر اینا رو متهم میکنن به نژاد پرستی. حقیقت که این هست که در نورستان 99 درصد دکاندارا مثلا اونایی که اونجا متروانی میکنن، اونجا دکان دارن، اونتان دارن، برادرای پشتونی غیر نورستانی هستن. این معنی این میده که نورستانی خودم تعصبات خاصی هم به مردم دیگه نقاط افغانستان ندارن و در این شرایط اونا حس میکنن. حتی مولایای نورستان میگن وقتی که در ولایت نورستان در کل افغانستان طالبا مثلا سیستم دارالمعلمین رو تعطیل کردن به نام مدارس جهادی ساختن در هر ولایت.
9: بله.
10: در ولایت نورستان مدارس جهادی رو 3 ساختن، استثنایی، نه در قندهار 3 هست، نه در کابل، نه در ننگرهار، نه در بلخ، نه در هرات، در نورستان 3 خوانیس. چرا هشه میگم اینجا هست که بعض این خواهای طالبا خصوصا اونایی که ملاحظن از این مثلا دلخور هستن. جالبش این هست نمبر 3 مدارس جهادی که ساختن، مدارس جهادی در دره شرقی، در دره مرکزی، در دره غربی، هر 3 رئیسش از بیرون از نورستان. حتی معلمینی که گرفتن اونا هم یکی هم نورستانی نیستن، از ولایت زابل.
9: پس آقای دریش ما میخواین بگوین که نورستانی ها نه تنها که در ساختار حکومت فعلی حضور ندارن، حتی در داخل خود نورستان هم در پست های اصلی که باید حضور داشته باشن جایی ندارن. بگذارین که بریم به طرف مهمان بعدی. ما یک مقدارم از آقای نوراحمد جنا که از نویسنده های مطرح ولایت نورستان و از فعالان سیاسی این ولایت هستند بشنویم. بسیار خوش آمدین جناب آقای جنا، ممنون از اینکه بر ما وقت گذاشتین. بین شما لطفا نورستان را از نگاه خودتان بر ما یک مقدار معرفی کنین. این ولایت چی ویژگی هایی داره و تعریف شما از هویت نورستان و نورستانی چی است؟
2: سلام به شما، تشکر دعوت شما، سلام به مهمان شما. نورستان از چند بود باید سن صحبت شود. از لحاظ یک خود مسئله بود تاریخیش است که نورستان با هویت تاریخی شناخته میشه و لحاظ جغرافیای نورستان یک منطقه صاحب العبور در جغرافیای کوهستانی موقعیت دارم. این ولایت تقریبا در سالهای 1989 به سطح ولایت ارتقا یافت. پیش از او از طریق ولایت لغمان و کنر، بعد از اینکه عبدالرحمن خان به نورستان تشکیل کرد، زمان وقت در طریق ولایت دیگه اداره میشد. حالا یک ولایت واحد مستقل اداری است و دارای تقریبا 10 ولسوالی میباشه و از لحاظ جغرافیایی با طرف شمال با بدخشان، طرف شرق با منطقه چترال پاکستان و طرف جنوب هم کنه رو غرب هم خلشیر و نعمان محاد است.
9: درست.
2: خب مشکلات نورستان تقریبا تاریخی است. مسائل گست سابق تراکم یافته، بالاخره تا به حال ادامه دارن.
9: آقای جناب قبل از اینکه روی مشکلات بپردازین، یک مورد که از آدرس نورستان بر سایر باشنده های افغانستان و شهروندان افغانستان جالب است، تاریخچه بس ای که این ولایت قبلا به نام کافرستان مطرح بوده. یک سوالی است که روند مسلمان شدن مردم نورستان چگونه بوده، بس کافرستان بعدش نورستان چگونه پیش رفته؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
2: طور که شما هم شاید مطالعه داشته باشین، روند مسلمان بیشتر مرز عبدالرحمن خان ذکر کردم. نورستان در سال 1893 مورد توجه عبدالرحمن خان قرار گرفت و از اما بعد تقریبا یاد اجاز لشکرکشی کردن به شکل جبری، مردم با اسلام مشرف ساختن. خب پروسه مسلمان شدنش هم تقریبا هزارها سال نورستان بنابرای عقاید و باورها که داشتن مورد هجوم شاهان اسلامی تقریبا مدت 11 سال یا از محمود غزنوی یا تیمور کرگانی تا بابری ها یا مورد حمله قرار می گرفتند. ولی بالاخره در وقت عبدالرحمن خان باز در اون وقت که مسئله دیورندم تعیین می شد در یک تفاهم با نسای منطقه که سابق سرزمین مستقل و آزاد به شکل خودمختار اداره می شد، باز بنا به مسائل امنیتی که در اون وقت یا حراسی که از مداخله روس ها داشتن و وقت بابیر هم توسط روس ها یعنی تقریبا زیر تاثیر روس ها بود، باز انگلیس ها ترس از این را داشتن که انگلستان که یک گذشته تاریخی به حساب از آیین و مذهب با سایر همجوارشان یکسان نیست شد، روس ها در اینجا مداخله کنن، با عبدالرحمن خان دست یکی کردن به تقسیمات دیورن بدون از که مردم از این خبر داشته باشن، میره به عبدالرحمن خان گفتن که شما میتونید میره تسخیر کنید، باز با نبود که عبدالرحمن خان میره تسخیر کرد، تقریبا 8 ماه 9 ماه در اینجا محاصره بود، جنگ بود از طرف 4 طرف از طرف بدخشان و لغمان و طرف جنوب کنر مردم محاصره بودن.
9: این جنگ تصرف جغرافیا بود آقای جناح یا جنگ تغییر باورهای دینی؟
2: خوی طبعا باورهای دینی خود ما شما میدانیم مشروعیتش مشروعیت مذهبی و فرهنگی باید داشته باشیم که در ظاهر مثلا باورهای دینی هم بود، مسئله جغرافیا هم مهم بود چون موقعیت استراتژیک نورستان طرف شمال و بدخشان هم فکر می کنم به اون وقت چی بود قدغن یا سرزمین‌های چی بودن، خب مردم خان می خواست این جغرافی جدید نقشه افغانستان رو تثبیت کنه و از انگلیس ها می خواستن که از جلوگیری روسا مداخله روسا جلوگیری کنن، خب نورستان با موقعیت استراتژیکی که داشت هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ مذهبی برای عبدالرحمن خان بسیار مهم بود. عبدالرحمن خان با فتح نورستان بسیار به خود عنوان‌های زیال ملله و مسائل از لحاظ چه هم خود به اعمال شکل تثبیت کرد که یعنی فاتح سرزمین نورستان است و از هر لحاظ برایش اعتبار می‌داد، یعنی چند جانبه بود مسئله جغرافیا نبود، هم مسئله اسلامی بود و مسئله جغرافیا مهم اصلا تعیین کننده جغرافیا.
9: بله بله آقای جناح، شیوه زندگی مردم نورستان چگونه است؟ بیشتر تحت تاثیر کدام فرهنگ ها و زبان ها قرار دارن؟
2: طور که من بیشتر گفتم نورستان هزاران سال به شکل مستقل با شیوه زندگی بسیار قدیمی و پارینه که از تاریخ تقریبا پژوهش ها میگن یا از ماورالنهر آمدن هم وقایع آریایا هستن، روایت های مختلف از کسی ها را میگن از یونان هست، ولی تاریخ رسمی افغانستان محققین از جمله آگوبار و احمد علی کوزاد و دیگه نویسنده های تاریخ نویسنده های افغانستان یا را امو اولین قبایل میدانن که از ماورالنهر آمدن طرف بخدی و بلخ و باز در جنوب هندوکش آمدن، بعد از او ظهور اسلام مجبور شدن که بایی درهای صعب العبور عقب نشینی کنند، اکثر از جغرافی های تاریخی نورستان با اساسه تاریخ نویسا وسیع تر از دارگاه امروزی است که از کابیسا تا چترال و تا ساد و کشمیر یا خود در واقع نگار دربار عبدالرحمن خان فرزمت کاتیب یادآوری میکنه که در گذشته جغرافیای نورستان این از کاپیسا جا شروع میشد، بعد از اینکه مجبور شدن اسلام قبول نکنن به این ساحه را برای اقوام همجوار ترک کردن و بیاد در کوه ها جا به جا شدن.
9: بله بله، پس میخواین بگین که آقای جناب پس از ورود باشنده های نورستان به اسلام امو اصالت های فرهنگی و اجتماعیشان را این مردم حفظ کردن و دست نخورده هنوز باقی مانده؟
2: نه تقریبا طبعا وقتی که مذهب مثلا تغییر میکنه و چون مثلا تنها بنی نورستانی از ما شما میفهمید قبلا اسلام بیده افغانستان آمد و جاه آمد، همه رسوم و آداب و مثلا او را از بین بردن، مثل بودایا بودن، زردشتی ها بودن، این مسئله با نورستانی ها هم شد. نورستانی ها چون در یک جای محدود بودن و به شکل بسیار قدیمی ها را نگاه کرده بودن، بودها و چیزا و آینه های خودشان چی میکردن، خیال را خودش از بین بردن. تقریبا تمامی داشته های فرهنگی و مادی قبل از اسلام ممنوع قرار داشتن، اینا بود به حساب بود پرستی یا مثلا خلاف قاید اسلامی صرف مبالغین اسلامی منع قرار داده شد و تقریبا دیگه مسائل فرهنگی مثل شیوه زندگی، خانه سازی و دیگه چیزا خوب طبعا و با اسلام تکرار نبودن و تا امروز چی دارن، ولی اکثر مثلا فرهنگ های او زمان مثل جشنواره ها، موسیقی و سنت شراب سازی که بسیار نورستان یک خودش یک تمدن است، خود محقین یاد باید بچه داشتن که تمدن هندوکش به حیث تمدن مستقل نورستانی ها به شناخته شده در تحقیق صورت بگیره، باید زیاد مقالات داخل کتاب هم نوشته شدن. خب ولی تمام چیزایشان بعد از ظهور اسلام ممنوع قرار داده شد، یعنی بعد از او هم چون حکومت هایی که در افغانستان آمدن تقریبا حکومت های قومی و ایدئولوژیک بودن، ساختار حکومت ها شما میفهمم پروسه ای که باید ملت ساخته میشد با او قسم پیش نرفت یا به محروم ماندن، فرهنگ گذشتهشان هم تقریبا به زوال رفت، چیزهای نو هم در این منطقه نرفت، مردم از او استفاده کنند.
9: بله آقای جناب، یک مورد دیگه هم وجود داره، میگن که در او سوی مرز دیورن یا در پاکستان اقوام زندگی میکنن که گفته میشه که ریشه نورستانی دارن. از شما میخواییم بدانیم که شباهت ها و تفاوت های سبک زندگی او قوم یا ساکنان اون سوی خط با نورستانی های داخل افغانستان چی است؟ آیا تفاوت های زیاد است؟
2: طبعا در مناطق مرزی که در مسئله خلی دیورند پیشتر یادآور شدیم که در تقسیمات دیورند اکثر اقوام دو طرف مرز از هم جدا شدن، نورستانی ها هم چون با پاکستان هم مرز هستن، یک تعداد نورستانی ها در اون طرف مرز هم در خط دیورند هم زندگی دارن، در دوسی داره، در در کلاش است، ممرت و رومبور و گبور مناطق هستن که در اوجه نورستانی هستن، چون همجوار با ولسوالی های کامدش و برگومتال است. خب طبعا از لحاظ چون پاکستان ساختار و نظامش و مسائل دیگه که در اوجه هست من سریع تأثیر داره سر زندگیشان، مثل که دیگه اقوام افغانستان در اون طرف آرامتر هستن از لحاظ مسائل امنیتی و سیاسی به خدمات دیگه قدر تفاوت.
9: من این سوال به خاطر پرسیدم آقای جناب که برخی معتقد هستن که نورستانی های او سوی مرز آزادی های بیشتر دارن نسبت به ساکنان نورستان.
2: امتلاب سی ترست به این مسئله خود دید طبعا ببینید، این خوب ما پیشترم یاد آور شد، ما شما زیاد این رقم مثلا دیده به خاص به نورستانی ها نسبت بدیم، مثلا تمام اقوام دو طرف زندگی میکنن، چه پشتون باشن چه دیگه اقوام باشن، بنابراین نظام ها که دو طرف هست حتما آزادتر و آرامتر هست، یک چیز مسئله عمومی است. نورستانی هایی که دو طرف مثلا طبعا حتی مهاجرینی که در پاکستان هستن نسبت به افغانستان ترجیح میدن از هر لحاظ، چون شرایط پاکستان مسائل اقتصادی و دفاع رو فرق میکنن و طبعا و از مزایا برخوردار هستن، بازم اوجا هم نورستانی ها در مناطق زندگی میکنن مناطقشان تقریبا دور افتاده و محرومیت قرار دارن آنطور که بعد، یا مثلا از نورستانی های اوجا طرف هستن از جهاز منابع عایداتی که از توریسم و از مریضا حکومت ها به دست میارن برشان و قدر هنوز اونجا کار نشده، ولی نسبت به نورستان طبعا و زندگیشان بهترتر است بنابراین مسائلی که پیشتر یاد آورشون.
9: بله بله بله، بسیار تشکر آقای جناب. بگذاریم که بریم به طرف آقای بلستری و چند مورد دیگه که بیشتر بود سیاسی و اجتماعی داره از ایشان هم بشنویم. آقای بلستری، نقش مرز مشترک با پاکستان چقدر در شکلگیری ناامنی ها در نورستان تاثیرگذار بوده؟ چون اکثرا باور دارن که ولایت هایی که مرز با پاکستان است متاثر از ناامنی های اون سوی خط هسته. چقدر نورستان از این وضعیت متاثر بوده؟
10: جناب قیومی صاحب، منظور شما از ناامنی شرایط فعلی یا ناامنی دوران جمهوریت؟
9: ناامنی که در مجموع از دوران جمهوریت دوام داشته، گرچه حال طالبان ادعا دارن که امنیت تامین است، دیگه ناامنی وجود نداره، البته به باور خودشان، ولی بیشتر در طول 20 سال زمانی که ناامنی ها وجود داشت و منجر به سقوط جمهوریت شد، تماما

0: صورت باز بم بادمان های کورکورانه در نورستان صورت گرفت. طبعا نورستان یه ساحه به این هیچ شک نیست، مردم نورستان مردم مذهبی هم هستن و بعض اون مشکلات ها یک کمک مثلا به عمل کرده اون زمان در اون خصوصا اول حضور نیروهای امریکایی خصوصا اون بمباردمان های مثلا کورکورانه در منطقه شوق در یک بمباردمان 300 نفر به شهادت رسیدن، همچنان در منطقه تازه جیگل و همچنان در کندش. و بعض اون مسئله خود این هیچ شکی نیست که چون رابط آمد های مثلا از طریق مثلا مرزم برای مثلا نقل انتخالات مثلا نظامی هم نسبت به مناطق دیگه یک کمک آسان تر هست، بعد برای پناهگاه هم که در چترال یا در دیر یا در باجور که نزدیکای مثلا نورستان قرار دارن، این هم نسبت به جنگلی بودن، جنگلی بودن منطقه ساوبول بودن منطقه مذهبی بودن ساحات، اینا همه مثلا دست هم داده برای که بگم چون هم مرز بودن باعث نامونی است. اینو مثلا ما نمیتونم تایید کنم.
1: بله بله آقای ولزری، ما پس شاهد امی توافقی که بین بزرگای دو طرف نورستان و چترال شکل گرفته هستیم، ولی همزمان میبینیم که در بسیاری ولایت های دیگه که هم مرز هستن با پاکستان عملات کماکان دوام داره. شما چی فکر میکنین؟ آیا یک توافقی که در نورستان شده میتونه یک مدل باشه یا یک روش باشه برای سایر ولایت ها و مناطق که مردم خودشان برن با ساکنان او طرف روی یک شکل از ثبات یا امنیت به توافق برسن؟ این میتونه این مدل نورستان به دیگه ولایت ها هم ادامه پیدا کنه؟
0: جناب قیومی صاحب، بله، یک گپ در مورد سوال قبلی شما باید اضافه کنم. یکی از عوامل که شاید نامونی موجودیت گپوها هست دوران جهاد علیه روسا مثلا در ولایت نورستان، خصوصا در مناطق نورستان نشین و اون مراودت هایی که مثلا مجاهدان نورستانی و عرب مسلمان در اون دوره داشتن، چه دو مسائل هم باشه باید اون گپارم نباید فراموش کنیم در مورد نورستان و در مورد یعنی مسئله جرکه. بله، اگر مردم جرأت بکنن چرا نه، ولی ما دیروز از طریق مطبوعات شنیدن مردم باجور، مردم ولایت کنر همچنین یه توافق مثلا به توافق رسیدن تقریبا هم تکنم آتش بس هم صورت گرفت، یا این که نقص شده یا نه هنوز اطلاع ندارم، میتونن مردم دیگه هم استفاده کنن. خب آیا حاکمین فعلی افغانستان اجازه میدن یا نه؟ این مثلا هم هست در قضیه نورستان و حاکمین فعلی کابل هیچ مثلا دخالتی نداشتن، ولی در ولایت کنر مردم ولایت کنر که مردم باجور که جرگه رو دایر کرده بودن به توافق تقریبا 4-5 رو جلوتر نزدیک شده بودن تا که اطلاعات که من دارم از طرف ریاست استخبارات ولایت کنر و از طرف مقام ولایت کنر مثلا چند تا رئیس سفیدات دستگیر شده بودن به خاطر همین، ولی دیروز به هر عنوانی که بود توافق صورت گرفت. میتونن به شرطی که مثلا دولت افغانستان اجازه بده، دولت طالبان منظور است.
1: بله بله، اما شکل گیری این شکل یا این مدل از توافقات جایگاه طالب را چقدر میتونه آسیب برسانه؟ نیرویی که ادعای حاکمیت بلا منازعه را در افغانستان داره، بعد مردمش از این حاکمیت به تنگ میان، از ناتوانی امنیتش، از وعده‌هاش، بعد میرن خودشان دست به اقدام میزنن، یا مسئولیت امنیت ساحاتشان را میگیرن یا میرن با همسایه‌هایشان توافقنامه آتش بس امضا میکنن. این میتونه ابو جایگاه طالب را به مراتب آسیب بزنه؟
0: جناب قیومی سیبی، خب اگر اینا مثلا از سیستم دولتداری بدانن یه باعث شرمساری اینا هست، کاری که باید اینا دولت طالبان بس باید دولت های همسایی انجام بدن مردم انجام دادن. یعنی یه نوع مثلا کاری که مربوط به خودشان هست مردم به خاطر مجبوریت، و طالبان فعلا مثلا در حال مثلا جمهوری مثلا امکانات مالی مشغول هستن نه دولت داری، اون در مسائل حقوقی که مثلا قبایل یک نسوالی دو تا نسوالی همراه مثلا یه مردم کشور مستقل دیگه بیشینن تفاهم بکنن، این از نگاه حقوقی چی مسائل در اینده برای افغانستان مثلا نتایج مثبت یا منفی داره، این مسائل رو اینا مثلا زیاد اهمیت نمیدن. ولی در این هیچ شکل نیست نشانه بزرگ که مثلا بافتن اجتماعی هست که اینا در حال از دست دادن پایگاه اجتماعی در مناطقی که قبلا اعدام شد که اونجا اینا نفوذ دارن مثل مناطق نورستان.

0: نکونه رو عروزگان و ننگرهار در حال از دست دادن پیگاه اجتماعی هستند.
1: بله بله. دو مورد دیگر هم میخوایم از شما بشنویم. قرار گزارش هایی که ما داشتیم در گذشته، مردم نورستان برای تامین امنیتشان نیروهای مردمی خودشان را داشتند، یعنی افراد مسلح بودند که تحت نظر مردم و بزرگای نورستان فعالیت میکردن و امنیت را تامین میکردن و شاید هم یکی از نقاط بود که مردم از امنیتش نسبتاً راضی بود. آیا دوباره نورستان به سمت نیروهای مردمیش میره؟ نیروهای مردمی نورستان دوباره با اسلحه مجبور هستند که بیاین امنیتی ساحات را، امنیتی ولایت را خودشان تأمین کنند و این شبکه های مردمی دوباره شکل میگیره؟
0: این که مثلا نورستان قبلا کدام دولت محلی داشته باشه من اطلاع ندارم، و در دوره مثلا جنگل روسان ولی در بعض مناطق نورستان یه دولت ما به نام دولت انقلاب اسلامی داشتیم، در ولسوالی برگمتال بود و بقیه ساحات از اوای جهادی دیگه هم فعال بودن، ولی در دوره جمهوریت چنین چیزی نبود که جایی که دولت حاکم بود، دولت جایی که مثلا طالبان نفوذ داشتن اونا، ولی الان هم فکر نکنم که طالبان کدام چنین اختیار خود مختاری به مردم مثلا بدن، و مردم هم میفهمند که کسی اونجا نیست که صداشون بشنود، و مردم هم کدام پیشنهاد چنین داده باشن من اطلاع ندارم.
1: بله بله. و مورد دومی همی است که زمانی که من با برخی از فعالان حوزه نورستان صحبت میکنم، بیشتر احساس خودمختاری به وجودشان دیده میشه، احساس آزادی یا استقلالیت دیده میشه. چقدر بحث خودمختاری نورستان هنوز در بین مردم و حوزه سیاسی نورستان به عنوان یک روش برای ادامه حیات سیاسی مطرح است؟
0: جناب قیومی سید معزز، نورستان قبل از این که مثلا جزء افغانستان، مثلا افغانستان فعلی یا غالبا فکر کنم 1896 زمان که امیر عبدالرحمن خان مثلا تحت تسلط امیر عبدالرحمن خان در آمد، قبل از او مثلا یه دولت مستقل بود. این که شما جرادر جناب استاد جنادر بحث داشتید که بیرون مشهور هم شده به نام کفرستانی، و کفرستان هم یه نام مثلا تحمیلی بیگانه هست که یه سرزمین مستقل از قدیم الایام بود. تا حدود مردم نورستان هم به فرهنگ استقلالیت و خودکفایی هم کلان شدن، ولی اکثریت نورستانی هم به تمامی قرضی افغانستان احترام دارن، به اراضی فعلی افغانستان، به این جغرافی فعلی رضایت کامل دارن. بله، بعض مشکلات ها هست که همین مسئله مثلا امراض تحمیلی ایلا رو برو، یا مثلا مشکلاتی که فعلا مثلا بنامه مثلا لر بر شروع شده، یا بعد هم گروپ های تروریستی پناه دادن، بعد ایجاد بحران های قضه، همین مسائل مثلا در جامعه نورستانی مثلا یه نوع اظهار دلخوری میبینیم. ما در اینی که نگاهشان مثلا یا با مستقل بودن یا خود مختار بودن یا از افغانستان جدا شدن، نه.
1: اما آقای بلوزداری، من امی چند هفته پیش با یکی از فعالین اجتماعی و سیاسی حوزه نورستان صحبت داشتم، بعد او نظرشان این بود که مردمی که در نورستان هستن و او طرف خط هستن، اینها ریشه‌های مشترک دارن و تلاشی است که دوباره اینها زیر یک چتر جمع شوند و یک جغرافیای مستقل به نام نورستان را به عنوان یک کشور بر خود داشته باشند. این واقعا یک آرمان کلان برای نورستانی هاست؟
0: جناب قیومی صاحب، نورستان یک جامعه هست تقریبا دوربر 500 الی 600 هزار نفوذ، تقریبا دیدگاه مختلف هم در اونجا وجود دارن، مثل بقیه جامعه افغانستان. شاید کدام نورستانی چنین دیدگاه داشته باشه، ولی اکثریت متعلق نورستانی فعلی به همین افغانستان فعلی، به این اراضی فعلی رضایت کامل دارن. من چنین دیدگاه انفرادی حتما در جامعه کلان نورستان شاید وجود داشته باشه. ما در که به طور گسترده که در جامعه نورستان در سر این قضیه مثلا بحث بکنن، مباحثه بکنن، من فعلا در این شرایط نمیبینم. بله، دیدگاه مثلا خودمختاری در دوره روسا مرحوم سرور خان نورستانی، چاید اسم شما شنیده باشی، اما سلسله تشکیل دولت مستقل انقلابی نورستان هم یه اساس گذاریش هم گذاشته بود، حتی همی ولایت فعلی نورستان و بنامه یه حکومت خودمختاری که شامل کل دره اسمار ولایت کنرها، کل دره پیج ولایت کنرها و کل اولوسا درهای علیشنگ و علیگار و ولایت لغمان هم شامل اون سیستم خود مختاری بود. خب به هر حال او دوره که در افغانستان روسا حضور داشتن گفته می شد که توسط کی‌جی‌بی مثلا امکانات به این نو دیگه مثلا داده میشه امکانات در که او به هر حال هست مثل بقیه جامعه افغانستان در نورستان هم که این دیدگاه داشته باشن ما در اکثریت غالب جامعه نورستانی به این شرایط فعلی افغانستان رو مثلا دوست دارن و دوست دارن در افغانستان یه نظام مثلا باشه که هر شهروند افغان یا هر شهروند افغانستان برای گفتن برای خواستن نباید به زندان ها یا به محبس مثلا برده شه.
1: بله بله. به عنوان پرسش اخیر قبل از اینکه به سمت آقای جناب بریم، با تمام تحولاتی که در این حوزه داره رخ میده، از فعال شدن مردم، از توافق آتش بسشان گرفته، از حضور کمرنگ طالبا در تامین امنیت گرفته در ولایت نورستان و از اونو خواستهایی که شما گفتین که تنوع فکری جامعه نورستان است که یک تعداد طرفدار استقلالیت هستند، یک تعداد حضور در بدنه افغانستان را میخواین، با تمام نمی تحولات شما آینده نورستان را چگونه میبینین به عنوان یک ولایت که فعلا جز از بدنه بزرگ افغانستان است؟
0: جناب قیومی صاحب افغانستان ولایت نورستان از نگاه جغرافی دامین ولایت بزرگ افغانستان هست. در سطح ولایت های مشرقی بزرگترین ولایت ولایت شرقی کشور هست. نسبت به ولایت کونر و لغمان یا جیب کنی باز هم نورستان کلانتره. در مورد داد و ستت های فرهنگی یا مشترکاتی که ما به اون طرف مرز دیورن داریم، نه تنها به مردم چترال بلکه به تمام ایالات خیبر پختونخوا در مناطق کوهستانی نشین، مثلا مناطق خیبر پختونخوا اکثرا مردم نزدیک همتبار نورستانی هستن که به نام دردیک زوان یا مثلا چترالی گوار سطره میگن، یعنی نو مثلا همتبارای نورستانی هم مفروض میشن و به این همه اوضاع در اینکه مثلا بستگی در اینکه یا دولت مرکزی افغانستان چی دیدگاه به این مردم مثلا به این مردم دمو خودشان میبینن در دولت مرکزی، خودشان در معدالت اجتماعی، در تقسیمات ثروت های مثلا فرهنگی، سیاسی، اقتصادی آیا خودشان میبینن؟
1: اما فعلا که نمیبینن.
0: در این شرایط فعلی ها اکثرا غالبا منم که اونجا نگاه میکنم بله نمیبینم و این حس در حال مثلا تقویت شدن هم هست در جامعه نورستانی که مثلا یه نوع بی‌عدالتی مثلا صورت گرفته بر علیه نورستانی، فقط در زمان جنگ ها نهایت استفاده برای از این مردم شده دوران جنگ های انگلیس افغان، چی در دوران حضور نیروهای شوروی، چی در دوران حضور نیروهای ناتو، ولی عملا در زمان تقسیم غنایم هیچ وقت نورستانی ها خودشان نمیبینن. یعنی الان در کل کابینه دولت مرکزی ما یک وزیر به نام عبدالمعروف داریم، تمام بدنامی این نظام سر امو مرده تمام میشه. ما در درجه که امتیاز هست هیچ گونه مثلا نورستانی ها در چیز رو نمیبینن، خودشان تحصیل کرده از این وضعیت ناراحت هستن، در این هیچ شک نیست. او بستگی داره به امو مسائل اجتماعی کشور افغانستان به کدام طرف پیش میره، ولی در این شرایط من با جرات میتونم بگم اکثر نورستانی ها مثلا افغانستان با این شرایط فعلی جغرافیا رو دوست دارن، نه با بزرگیش، نه با کوچک شدن، نه با این لاله رو برش، نه با این حذف کردن کدام قوم یا ایدئولوژی.
1: بله بله، بسیار تشکر آقای ولسدری. بیاین که برایم به سمت آقای جنا و صحبت های آخرشان در این محور را داشته باشیم. آقای جناب، ما یک نکته را متوجه شدیم از مشکلات مرزی نورستان با ولایت‌های همجوارش. میگن که این مشکلات از دیر زمان پابرجا بوده. این تنش‌ها بیشتر در کدام مناطق رخ می‌ده؟ چی عوامل پشتی تنش‌های مرزی وجود داره؟
2: تشکر. درباره مسئله خط دوران خود بیشتر هم صحبت کردیم. مردم نورستان مشکل مرزی خاص جدا از چیز خط دیورن ندارن.
1: هدف از دیورن نیست، بس گزارش ها مثلا تنش های مرزی هدف بین نورستان و کنر است. گاهی اوقات میگن که اینجا تنش ها خلق میشه. من نمیدونم شما با این گزارش ها موافق هستین یا نه یا خیر.
2: بله، بعضی مشکلات سر جنگل ها، سر ملکیت ها بین حتما دو ولایت ها هست، این مسائل سابق هم بود. مسئله نورستان یک مسئله دیگه هم است که برخی مردم در افغانستان به شکل کوچی زندگی میکنن. ما شما بکنیم این مسئله در دیگه جا هم است، مثلا یا همیشه مالاشان رو میبرن به چراگاه. اینجا در منطقه ما هم قوم شریفی هست برام گجر و از سابق سرزمین چیز اسکان نشدن و زندگی کوچگری دارن، خب به سابق میامدن و برخی جاها که اون وقت چراگاه کافی بود مردم او قدر رو استفاده نمیکنن، میان با اجازه مردم میششتن و اونجا مالشان رو یادن چی میکنن. خب با مرور زمان با زیاد نفوذ باز با تغییرات که در افغانستان آمد و جنجال ها و مهاجرت، این مسئله چراگاه و جنگل و اجزا در افغانستان هم گاهی رخ میده. در افغانستان غربی هم پار سال این مسئله شد، این مثال در منطقه درین و نورستان هم جنجال های سری چراگاه و سری زمین ها صورت گرفته. در اصل این مسئله است که حکومت ها برای کسایی که مثلا زمین ندارن، اقوامی که کوچه هستن، باید بهشان اسکان میداد، بهشان جایی که زمین کافی است را جابجا میکرد. این همه مسائلی که پیشتر ما مصاحبت میکنیم نتیجه هم به بن‌بست رسیدن حکومت ها، عدم رسیدگی به مشکلات مردم، بالاخره این مشکلات اجتماعی و مسائل قومی و این چیزا منجر میشه. یا اگر یک حکومت کارا و مردمی و یا وجود داشته باشه مثلا مقطعی است حل می شوند، ولی بلی گپا مشکلات هست، جنجال ها صورت گرفته،
1: ولی تا به حال رای حل که این تنش ها را از بنیاد یا از ریشه در واقع بخشکنانه وجود نداشته و نداره.
2: خب من پیشتر هم اشاره کردم وجود داره، ای کلگی به حکومت ها مربوط است، وظایف حکومت است که شهرونداش مشکلاتش رسیدگی کنه. کسایی که خانه ندارن، زمین ندارن، مسائل قوم کوچه های سابق یک مشکل است، مسائل تعلیمیشان یا به اسکان داده شوند، برشان باید به مسائل دیگر تهیه شوند. خب این به غفلت حکومت ها و بالاخره مثلا میگره به جنجال های قومی و تعصب ایگپا سر میکشه. اصلا مثلا قابل حل است به شرطی که حکومت های مسئول باشن، در پاسخگو باشن، به فکر مردم باشن. درستان از چند سال پیش این مسئله هست، تا سریش در نزای چند روز پیش چند نفرم کشته و زخمی داشتن سری زمین ها سری چراغا.
1: بله بله آقای جناب، در قسمت ساختار قدرت نمیدانم شما چقدر با موضع‌گیری ها و صحبت های آقای ولسدری موافق هستن، خصوصا امو جریان ها یا حرکت های آزادی خواهی و استقلال خواهی. فکر میکنین که نورستان همچنان جز بدنه جغرافیای افغانستان باید باقی بمانه، یا ای که بعض حرکت هایی که از سالهای دور به نام استقلال خواهی و آزادی خواهی بود باید ای تقویت شوه؟ من نمیدانم، اما عمق یا بافت اصلی اجتماعی نورستان چی را میخواین؟
2: پیشتر به اولستاریم به او اشاره کردن، یک طور جریان هایی که به شما اشاره کردین استقلال خواهی، طور جریان ها رو ما هم تا بار تنبش دیدیم که با خواست استقلال خواهی واقعا مسئله تاریخی است. این تنها مسئله نورستان یک چیز تافته جدا بافته افغانستان نیست، چون مسئله تاریخی هست. مثلا من پیشتر در واقع جغرافیای تاریخی نورستان صحبت کردم، هویت تاریخی شان یک پای سال تا گذشته وجود داشته، ولی اثر جبر زمان، تغییرات های ژئوپلیتیک که رخ دادن، مسئله مداخله قدرت ها، اینمی جغرافی هایی که مثلا در 1896 با افغانستان رفت شدن، مردم افغانستان اکثریتش خواهان یک نظام مسئول، پاسخگو و مردمی هستن. یعنی اکثر این طبعا تفاوت نظرها وجود دارد. هر کشور مثلا حتی شما کشورهای پیشرفته میبینید وقتی حکومت ها ناتوان هستن، پاسخگوی ضروریات مردم نیستن، برمیگردن به گذشته که ما گذشته خوب بود. طور که ما یادآور شدیم همین تراکم مشکلات و غفلت و محرومیت مردم افغانستان، بالاخره جوانایی که امروز در دنیا مثل یک دهکده است، مسائل آگاه میشن، تاریخ میخوانن، پشت مسائل میگردن که بعد یک آلای فشار برای متا باشه. اگر توجه نکنم شاید چیز نهایتش یک تصمیم دیگه بگیرم.
3: درست.
2: این مسائل هست و پاس، ولی تو جریانی که مثلا نورستان سال گذشته تاریخی و جغرافیه گذاشته برگردانه و تو چیز را مردم با نظر داشت شرایط کنونی و پرسه تاریخی که گذاشته نمیخواین پس گذاشته برای میخواین به صد سال اخیری که با اقوام و با همسایگاه و با مردم دیگه آشنا شدن بخش یک جغرافیه بزرگتر شدن میخواین به شکل یک اجتماع بزرگتر با روابط دال سوتاد و با جغرافیه گستر زندگی کنن، ولی به شرطی که مشکلاتشان رسیده شد و با حکومتشان دستی آمان.
1: اما حرف اصلی که شما اشاره کردنمی است، ولی زمانی که به این خواستها توجه نمیشه، شریک قدرت و ساختار سیاسی نمیشن، بعد میتونه که هر گزینه فعال شوه. شما از بحث جوانا یاد کردین و از میشه موضوعی که بسیار ایش روز حاد است، بحث خانم ها است، چون ما مثل نورستان ولایت های هم مرز دیگه هم زیاد داریم. میخوایم از جامعه نورستان بر ما بگین که زن در جامعه نورستان از چی جایگاهی برخوردار است؟ آیا شبیه به مو وضعیت است که مثلا خوست داره یا کنر داره یا قندهار داره در هم مرز بودن با پاکستان، یا ای که متفاوت تر است؟
2: بله، تفاوت های فرنگی طبعا وجود داره در بین اقوام و قبایل مختلف و جغرافیای مختلف. زنان افغانستان پیشتر ما یادآور کردیم در چون در بنا به مشکلات تاریخی که داشتن اکثر مردا در جبهات و در جنگ بودن با همسایگانشون به خاطر دفاع از خاک و سرزمینشان، به کار و زراعت و این مسائل هم سری زنا چه شد با خاطر زنای افغانستان و نورستان اکثر در مزرعه کار میکنن و هم در خانداری و مسائل خانه بدنشان است. نسبت به دیگه ولایت ها شرایط زنان نورستان فرق میکنن، چون با حساب بیشتر کار زراعت گفتم دیگه گذشته ایشان هم رسم رواشان با سایر ولایت تقریبا فرق، اما به صورت عموم حال ما زنای افغانستان رو باید جمع چی که از حکومت ما چی موضوع داره، حقوقشان در کجاست، مسئله حق تعلیم و آموزش و کار کلگی در یک سرنوشت مشترک دارن، ولی تفاوت های ستم بعد از ستم چمگانه شد بنابرای رواج ها بنابرای بعضی مسائل در یک جای زیاد و کم باشه، ولی بسیار دارم کل زنهای همون اسمان قربانی نظام های هستن که و به حیث یک شهروند مساوی با مردان نبیبینن، چه به حساب فرهنگ گذاشته مالی سالاری و چه لحاظ تعبیر مذهبی که برای برای حاکم دارن با زنان به حقوقشان قائل نیستن. این احمل زنان رو چند برابر می سازد. زنان اسلام از این ناحیه بسیار آسیب پذیر و در محرومی هست بسر می برن.
1: بله، یک مورد دیگر هم بگوین بعد جنبندی صحبت های شما رو بشنویم. ما مهاجرت های درون کشوری هم داریم، مثلا شما از محرومیت ها، از نبود امکانات، از عدم شریک سازی قدرت در حکومت ها یاد کردین با نورستانی ها. یا این ولایت و ساکنانش دست به مهاجرت زدن و این مهاجرت ها ساختار اجتماعی نورستان را متاثر کرده؟
2: طبعا بعد از اینکه دوران انقلاب، چون نورستان مقدش به پاکستان بود و مرز پاکستان بود و اولین قیام که در مقابل چه شروع شدن اکثر به باور هستن که زمین وسوالی برمکال یا شروع شد خوری کامدش، خب مردم که مرز با پاکستان بودن خصوصا وسوالی کامدش و برمکال به پاکستان مهاجر شدن در جریان جریان روسا فامل های در اون طرف در چترال و پشاور مهاجرت کردم. در 20 سال حکومت گذاشتم از داخل افغانستان هم بلاته کنر و جلال آباد و کابل هم فامل زیاد بخاطر کسایی وظیفه داشتن مامور بودن از نیستان برآمدن، جاهای شهرک ها و قریه و ولایت های دیگه هم نورستانی ها رجا شدم.
1: بله بله. خب بین به عنوان پرسش اخیر از شما بشنویم، اگر بخوایم که یک پیام به مردم افغانستان از آدرس نورستان داشته باشین، او پیام چی میتونه باشه؟
2: پیام مردم نورستان و همه مردم، پیام همبستگی است، پیام این است که باش چگونه بتوانیم از وضعیت که آمده این محرومیت ها، این نه تنها مسئله نورستان است، مردم مسئله کل مردم افغانستان است که آرزوی صلح و آرامش و ثبات و یک زندگی انسانی دارند. این با همبستگی مردم، خصوصا با همبستگی مردم های محروم امکان پذیر است، نه کسایی که خودم نخبه میگن یا کسایی مثلا تکادال های قومی هستند، تکادال های مذهبی هستند، یا از هر قوم در 40-50 سال با هم اطلاح کردن، جورشن پیسه کمایی کردن و سرمایه نجومی پیدا کردن، ولی مردم نورستان در تمام افغانستان در تمام اقشار پایین و زحمت کششان محروم بودن از این. مردم نورستان پیامشون هم نیست که بیان مردم با همبستگی و با همدلی برای یک آینده با ثبات صلح‌آمیز با هم کار کنن.
1: بله بله، بسیار تشکر از شما. آقای ولستری، شما اگر یک پیام خاص داشته باشین بفرمایید.
0: این چیزی که جناب استاد جنادر گفت، ما هم در افغانستان در این شرایطی که همه افغان هم مشکلات مبتلا هستن، جامعه نورستان هم مبتلا هست، برزوی همی هستیم که یه دولت پاسخگو به ملت، که هیچ کسی در افغانستان به نام نژاد و مذهب حقش مثلا تلف نشه، یعنی با تمام ما دنبال یه زندگی شهروندی هستیم که در اون شهروندی مثلا ارزش هر مثلا افغان اون که از هراتان گرفته تا بدخشان، از بدخشان تا پکتیا مثلا به خواستهش ارز مثلا گذشته شه، همین خواسته ما در مورد همه افغان ها داریم، من جمله نورستانی ها. فقط یک کلمه در مورد جامعه نورستان، یک کمک حق تلفی که فعلا صورت گرفته و دارد، خصوصا همین بعض اراضی های نورستان که مثلا در مربوط به در نزدیکای لغمان و یا در نزدیکای کونر بعض ما مشکلات های کنجا مثلا از طرف بعض اشخاص هم مثلا اونجا ایجاد شده و ایجاد میشه، در این مسائل میتونه با آینده ناگوار برای منطقه ما داشته باشه. نورستان در آینده نزدیک ابستان حوادث بسیار بدی باشه اگر چونین مثلا بیعدالیتی ها مثلا ادامه پیدا کنی، به صفت افغان، به صفت یک شهروند افغانستان از این قضایی اظهار نگرانی میکنه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای میراحمد ولستری، فعال اجتماعی و رئیس شورای قومی نورستانیان، و همچنان آقای نوراحمد جنا، نویسنده و فعال سیاسی نورستان، که پذیرفتن مهمانان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید. رادیو افغانستان انترناشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای ساعت 10 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 18 ثور که برابر می شود با 8 می. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. افزایش بازداشت ها در افغانستان. فوزیه کوفی میگوید طالبان باجگیری می کنند. بحران افغانستان و اخراج اجباری مهاجران از کشورهای منطقه. بیش از 9000 مهاجر در یک روز از پاکستان اخراج شدند. گزارش طالبان بعد تحلیل یک سیاستگر پاکستانی در مورد افغانستان. چهار حقانی میگوید افغانستان افغانستان میماند. و درگیری های پراگنده میان ارتش آمریکا و نیروهای ایران همزمان با واکنش ها به طرح آمریکا برای پایان جنگ. شنوندگان عزیز و مشروح خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان میگوید که طالبان اخیراً بازداشت های سیاسی غیر قانونی و خودسرانه افراد بیگناه را افزایش داده است. او گفته است که این اقدامات طالبان حاکی از ترس، اختلافات داخلی و نگرانی از خیزش مردمی است. خانم کوفی جمعه 18 ثور در ایکس نوشت که زندانی کردن بستگان سیاستمداران و فعالان تبعیدی که تصمیم گرفتن در افغانستان بمانند نتیجه در پی نخواهد داشت. او در این یادداشت خطاب به طالبان افزوده است شما نمیتوانید با هدف قرار دادن خانواده های بیگناه یک ملت را خاموش کنید. برای از فعالان حقوق بشر افغان که اخیراً از تاجیکستان اخراج شدند و افغانستان اینترنشنال گفته است که در افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجهند. آنان میگویند بر رغم اقامت قانونی و پرداخت مالیات و کرایه خانه به طور منظم از شهرهای دوشنبه وحدت و خوجند به زور اخراج شدند. این فعالان حقوق بشر روز جمعه 18 ثور به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در برابر سیاست‌های این گروه اعتراض و فعالیت کردند، موضوعی که به گفته آنان باعث شده است هدف تهدید قرار بگیرند و به تاجیکستان پناه ببرند. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرد که پاکستان دست کم 9070 مهاجر افغان را در دو روز گذشته اخراج کرده است. این کمیسیون نوشته است مهاجران از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین، بولدک و بهرامچه به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران در خبرنامه نوشت این شمار از مهاجران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از پاکستان اخراج شدند. کمیسیون افزوده است که در این دو روز 1878 بازگشت کننده از کابل به ولایت های مختلف منتقل شدند و گزارش های طالبان این بازگشت کنندگان 14,100,000 افغانی کمک مالی دریافت کردند. محمد جمال مشاور ارشد سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نوشته است که افغانستان در یک دفتر استعماری ایجاد نشده و توسط قدرت های امپریالیستی به وجود نیامده است. این مقام ارشد طالبان گفته است مردم افغانستان یک ملت باستانی با قرنها تاریخ، فرهنگ، فداکاری و مقاومت هستند. محمد جمال مشاور وزیر داخلی طالبان جمعه 18 ثور در واکنش و بحث ها در باره تجزیه افغانستان نوشته است امپراتوری ها آمدند و رفتند اما افغانستان افغانستان باقی ماند. ماریا سلطان رئیس اینستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیایی پاکستان پیشتر گفته بود افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد و تأکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. فعالان افغان در دومین روز نشست پاریس درخواست برسمت شناسی آپارتایت جنسیتی در افغانستان را به وزارت خارجه فرانسه فرستادند. این پیشنهاد با هدف ارجاع آپارتایت جنسیتی به شورای امنیت سازمان ملل و پیگیری اقدامات حقوقی و دیپلماتیک علیه محدودیت‌های طالبان بر زنان ارائه شده است. نشست دو روزه پاریس در افغانستان روز پنجشنبه 17 ثور به پایان رسید. روز نخستی نشست در پارلمان فرانسه و روز دوم در وزارت خارجه این کشور و شهرداری پاریس برگزار شد. شنوندگان عزیز میرویم و سر میزنیم به ولایت بدخشان که منابع محلی شامگاه جمعه به ما گفتند مردم منطقه آدنجلوه ولسوالی ارگوی این ولایت با هیئت اعزامی طالبان بر سر کشت خشخاش مذاکره نکردند. با گفته این منابع معترضان شماری از کمپ‌های نظامی طالبان را تخریب کردند. منابع محلی میگویند که در حال حاضر حدود 5000 نفر از مناطق مختلف بدخشان در اعتراض به طالبان گرد هم آمدند. با گفته این منابع وضعیت به شدت متشنج است و احتمال وخامت بیشتر اوضاع در این لحظه وجود دارد. همراه می شویم با فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب تحریک در جریان هستید. در چند روز گذشته نیروهای مسلح گروه طالبان از ولسوالی کشم با بهانه تخریب مزاری کوکنار و به تخریب زمین های زراعتی مردم پرداختن و تعداد زیادی از مواشی مردم تلف شد و تعداد مردم محلی نیز لطه کشتن در اولسوالی کیشم و اولسوالی تگاب، همچنین در اولسوالی ارگو و منطقه لایاوه شهر فیض‌آباد نیز این اقدامات آغاز شد و در 3 روز گذشته تعداد زیادی از مردم رد کوب کردن و بالاخره به اولسوالی ارگو هجوم بردن. در اولسوالی ارگو زمان تخریب زمین ها که اطفال مکتب طالبا و داخل زمین ها بردن و از اطفال به خاطر تخریب مزارع کوکنار استفاده کردن، تعداد زیادی از کودکان نیز در این بالاخره داخل زمین های مزرعه تریاک مریض شدن، یک نفر متاسفانه کشته شده، 5 نفر زخمی شده و تعداد زیادی را ملت کوب کردن و 2 نفر از نمایندگان مردم هم در حال حاضر به دست طالب ها هستن، یعنی بازداشت شدن. این وضعیت نشان میده که گروه طالب ها با قطعاتی را که به افغانستان با بدخشان سرازیر کرده بالاخره تصمیمش قاطی است در مورد اینکه این نیروهایی شوه تعداد زیاد از مردمی غیر بومی را جا با جا بکنه و زمین های مردم از دستشان بگیرن، غصب بکنن. ما در چند روزی گذشته دیدیم که در اولسوالیش کاشم شهرک معلمین آغاز کردن و گرفتن و تصمیم دارن که اونجا رو تخریب بکنن. در اولسوالی های درواز مناطق زیادی رو این گروه های طالب از نزد مردم با بهانه قرارداد الاکاری و اینا از دستشان گرفتن و هیچ نوع صدایی از مردم شنیده نمیشه. و خانمی سلامی مرفتون، یک هنرمندی شکاشمی نیز شما دیدین که به قتل رسید متاسفانه و هیچ کسی این مسئولیت را به دوش نگرفت. اینها همه نشان میده که این وضعیت اولسوالی ارگو وخیم است. راههای رفت آمد وسایط نقلیه بسته شده و مردم در حالتی بدی قرار دارن.
0: فیاض قیاسی، فعال سیاسی اوضاع بدخشان. بلالو بوتو زردادی، وزیر خارجه پیشین پاکستان، ریشه حملات مرگبار در این کشور را به سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان پیوند داد و همچنان هند را متهم کرد که از شبه نظامیان در پاکستان برای حمله در این کشور حمایت می‌کند. بلالو بوتو زردادی، رئیس حزب مردم پاکستان، پنجشنبه 17 ثور در گفتگو با فرانسه 24 گفته است متاسفانه بیشتر حملات مرگباری که در پاکستان انجام می‌شود با سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان پیوند دارد. و افزوده از دولت هند از سازمان های حمایت میکند که پشت فعالیت های تروریستی در داخل پاکستان پنهان شدند. حکومت پاکستان موضوع مشابهی دارد و هند و طالبان افغان را و پشتیبانی از شبه نظامیان متهم میکند. وزارت خارجه پاکستان میگوید حمایت طالبان از شبه نظامیان پاکستانی سبب شده است تا از میزان تنش با این گروه کاستن نشود. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در کنفرانس هفتگی خود در اسلام آباد گفته است تا زمانی که طالبان از حمایت و پناه دادن به شبه نظامیان مخالف پاکستان دست بر ندارند، رابط با اداره طالبان به حالت عادی باز نخواهد گشت. او گفته است که پاکستان به هیچ وجه نمیتواند فعالیت های شبه نظامیان و حملاتشان از خاک افغانستان را تحمل کند. او تاکید کرده است که مردم افغانستان و پاکستان خواهان صلحند، اما طالبان با پناه دادن به شبه نظامیان در افغانستان مانع آرامش بوده است. سمسامه سیرت این واکنش ها را
2: پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
3: خشم یا ترحم نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
4: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان می دهیم. هیچ مشکلی نیست.
3: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تاکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
5: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است. و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
3: و پیشتر از این، ماریو سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
6: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدید شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
3: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد، بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: کریمه خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سابق افغانستان در واکنش سخنان اخیری رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا درباره احتمال تجزیه افغانستان گفته است که پاکستان علیه هویت و تاریخ افغانستان تبلیغ میکند. خورم میگوید اظهارات رئیس این مرکز تحقیقاتی بازتاب موضوع استخبارات پاکستان است. آقای خورم روز جمعه 18 سال در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان فشارهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی خود علیه افغانستان را افزایش داده است. ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، آخرین گفته است که افغانستان در محیط نوظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او تأکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نخواهد داشت. همراه می‌شویم با ژنرال طارق خان، فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر.
7: فکر نمی کنم و چیزی نشیندم که ایشون همچین چیزی رو گفته باشد. یا خیر، من در مورد گفته های ایشون صحبت نمی کنم و از خود ایشون باید سوال بکنید.
8: درست. حالا از دید خود شما تنشه که با وجود آمده بین پاکستان و طالبان، آیا این یک تنش واقعی است؟
9: You talking about the one Taliban or TTP?
7: شما در مورد TTP سوال میکنید یا؟
8: طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً درگیر شدند بر سر TTP. آیا این تنش و درگیری ها واقعی است؟
7: بله، دقیقاً این تنش واقعی است. در بمباران هم دیگر رو، و چرا اینو نمیتونیم، چطوریه که ما این تنش در نظر نگیریم؟
8: درست. دقیقاً مشکل پاکستان با طالبان افغانستان بر سر چیست؟
7: پاکستان نمیخواد که دولت طالبان تسهیل بکنه اقدامات تروریستی رو از آن سوی مرز، و این مسئله است. و چین و روسیه اینها تایید کردن و این تنها مسئله است و مسئله دیگه ای وجود نداره در این میان.
8: خب پاکستان به دنبال چیست با این حملاتش؟
7: پاکستان به دنبال از می‌بردن ظرفیت، از می‌بردن تجزیه تی تی پی است که به جنگ به راه بندازن علیه پاکستان، با حمله کردن به مراکز فرماندگی اونها و کمپ‌های اونها. این چیزی است که پاکستان می‌خواد انجام بده و می‌خواد طالبان افغانستان رو به سمتی ببره که دیگه تسهیل نکنن اقدامات تروریستی رو در دو سوی مرز.
8: ولی تا جایی که معلوم میشه طالبان افغانستان حاضر نیست این کار بکنن.
7: خب این انتخاب اونهاست دیگه. اگر نمی کنن این کار رو، خب نکنن.
8: حالا سوالی است که شما هم میره میدونین که طالبان حاضر نیست که این همکاری را با پاکستان بکنه. پاکستان چرا رهبران طالبان هدف قرار نمیده؟ چرا حاضر نیست که رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود که اهدافش به آسانی به دست بیاید؟ خب شما خودتان هم تایید میکنین که طالبان افغانستان همکاری نمیکنن. مقامات پاکستانی چندین باری را گفتن و تا زمانی که تی تی پی زیر چتر حمایتی طالبان افغانستان باشه، مهار تی تی پی بر پاکستان ممکن نیست. چرا پاکستان چتر حمایتی تی تی پی را هدف قرار نمیده که رهبران طالبان افغانستان است؟ چرا حاضر نیست که نظام طالبان از بین بره در افغانستان که اهداف پاکستان با آسانی به دست بیاید؟
7: کاری که دارن انجام میدن، اونها حمله میکنن به مراکز فرماندهی و رهبری تی تی پی. اونها به نوروری در کابل حمله کردن و اونها حمله میکنن به بقیه رهبری در کمپ های تی تی پی. این دقیقا همون کاری است که اونها در تلاش هستن که انجام بدن، ولی آسان نیست که انجام بدن به خاطر اینکه اونها پنهان شدن.
0: شنوندگان عزیز، خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال میکنید. گفتگوی همکارم با جنرال طارق خان، فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا را میشنیدید. منابع آقای معلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان روز پنجشنبه ده سال عبدالقدیر سکندری، یک نظامی حکومت پیشین را در منطقه مسگران پنچیر بازداشت کردند. عبدالقدیر در زمان جمهوریت مدیر لوجستیک ارتش افغانستان در ولایت نیمروز بود و سپس به پنچیر منتقل شد. این منابع گفتند که عبدالقدیر پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل زندگی میکرد، اما با دلیل وضعیت بد اقتصادی در پایتخت مجبور شد یک ماه پیش به پنچیر نقل مکان کند. و گفته این منابع افراد طالبان بدون ارائه هیچ دلیل عبدالقدیر را به جای نامشخص انتقال دادند. مورد مشابهی از بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در پنچیر بارها گزارش شده است. یونما در گزارش سه ماهه اخیر خود گفته است که از ماه میزان تا جدی 1404 دست کم 14 عضو نیروهای پیشین در افغانستان کشته شدند. شماره از مهاجران افغان مرزبانان ترکیه را متهم کردند که آنان را در مرز ایران و ترکیه لاتوکوب شکنجه کرده است. بر اساس ویدیویی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، این مهاجران میگویند که مرزبانان ترکیه گوشهای مهاجران را بریدند. یک پناهجوی افغان از ماکو مرز ایران و ترکیه میگوید روز دوشنبه 14 سال شماره از جوانان افغان که قصد داشتند وارد ترکیه شوند توسط نیروهای مرزی این کشور به شدت تعقیب شدند. در این حال پلیس ترکیه در دو عملیات جداگانه در شهرهای ریزه و چاناک قلعه 54 پناهجوی بدون مدرک شامل 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرد. مقامهای ترکیه گفتند که در پیوند به این رویداد چند مظنون به قاچاق انسان نیز بازداشت و برخی از آنان زندانی شدند. بر اساس گزارش ها پلیس ترکیه پناهجویان افغان فاقد مدرک اقامت را در شهر ریزه بازداشت و 4 نفر را نیز به اتهام قاچاق انسان شناسایی و زندانی کرده است. با خدیجه بهرامیان فعال مهاجرت از ترکیه گفتگو کردم.
10: به نظر من چند دلیل وجود داره. این روزها فشارهای سیاسی به حد زیاد است در داخل ترکیه، فشارهای اقتصادی به شدت بالا رفته و همچنان افزایش حساسیت ها نسبت به مهاجران باعث شده که این روزها باز هم موضوع مهاجرین سر زبان ها باشه و بیشتر بازداشت ها صورت بگیره و دولت هم تلاش میکنه به خاطر کنترل مهاجرت غیر قانونی. متاسفانه با مهاجرینی که اینجا هستند، حالا فرق نمیکنه که افغان ها سیاست هر کشور دیگری، همرویشان بسیار برخورد ناعادلانه صورت میگیره.
0: این افرادی که بیشتر بازداشت شدن چه کسانی هستند؟ مدرک دارن ندارن؟ دانشجویان هستند؟ چه کسانی میتونن باشن اینا؟
10: خب حالا دو حالت وجود داره. اکثرا تمام مهاجرینی که بازداشت میشن مدرک ندارن، یا به طور غیر قانونی داخل ترکیه شدن و یا همچنان اگر قانونی هم داخل شدن مدت اقامتشان یا ویزهشان تمام شده و یا به شکل غیر قانونی فعلا زندگی میکنن. یکی دومی که حتی اینها مدرک هم داشته باشه و در راه گذشتن قاچاق طرف یونان دستگیر شوند، اسنادشان کنسل میشه و یا دستگیر میشن. ده هر دو طبقه وجود داره، اسناد داره که تلاش می داشته باشه به طرف اروپا بره دستگیر شوند، اسنادشان کنسل و بازداشت میشه و همچون اکثرش افراد هستن که مدرک ندارن اینجا متاسفانه.
0: بعضی افراد به تازگی ها بعد از جنگ ایران و اسرائیل به ترکیه آمدن پناه بردن، این افراد هم شامل کسایی است که بازداشت شدن یا بیشتر همون مهاجرینی که از سالهای قبل آمده بودن؟
10: در قسمت بازداشت ها اصلا به این نگاه نمی کنن که شما اتباع کدام کشور هستین، فقط اسنادی که اگر به پلیس ارائه کرده نتوانستن تمامشان بدون استثناء بازداشت میشه. حالا یا امکان داره کسانی باشن که تازه از ایران آمدن یا چون میدن که بین ترکیه و ایران ویزا وجود نداره، فقط تا 3 ماه میتونن بدون کدام مشکل اینجا زندگی کنن، اما همون مهاجرینی که از ایران هم آمدن یعنی اهل ایران هستن اما 3 ماه خود پورا کردن، اونا هم بدون استثناء دستگیر میشن. تمام مهاجرینی که نتونن اسناد را کنن شاملی افرادی میشن که دستگیر میشن.
0: خدایجه بحرامیان فعال امور مهاجرت. فاکس نیوز رو در جمعه گزارش کرد از گردش ایالات متحده حملات هوایی بیشتر انجام داده و چند نفتکش خالی را که خسابور از محاصره دریایی داشتن هدف قرار داده است. تهران پاسخ به طرح آمریکا برای جنگ ایران را نیز بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که پاسخ تهران به طرح آمریکا برای پایان جنگ در دست بررسی است. آزوده از در وضعیت اسمی آتش بس هستیم و نیروهای مسلح هر گونه تعرض و ماجراجویی را پاسخ میدهد. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
11: دوری البته از طرف رسانه های آمریکایی که بیشتر از مقام های آمریکایی در این زمینه گمان زنی هایی را گرفته بودند بالا بود سطح امیدواری به این که دیروز پنجشنبه پاسخ از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت کنند و این پاسخ هم به یک شکل گمان زنی های وجود داشت که پاسخ مثبت باشه. حتی رسانه های اسرائیلی به همین موضوع پرداخته بودند که جمهوری اسلامی ایران در بحث غنی سازی اورانیوم انعطاف از خود نشان داده، ولی در پایان روز ما دیدیم که کاملا معادلات تغییر کرد، درگیری نظامی صورت گرفت، درگیری که البته امریکا و ایران هر دو طرف همدیگر را متهم به آغاز این درگیری میکنن، آغاز تنش‌های بیشتر میکنن. سنتکام گفته که ما اصلا برنامه بر آغاز جنگ نداریم، ولی اگر بالای نیروهای ما حمله شود ما حتما پاسخ میدیم، چیزی که مارکو روبیو هم به او اشاره کرده. مارکو روبیو البته ابراز امیدواری کرده و گفته که امروز قرار است که ایران در مورد این پیشنهاد امریکا پاسخ ارائه کنه، ولی تا این دم ما از طرف جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنش مبنی بر این که امروز این تصمیم گرفته میشه و یا امروز در مورد برنامه ایران حرف زده میشه ما هیچ معلومات تازه دریافت نکردیم. تنها در مورد حملات دیروز میان هر دو طرف واکنش هایی را که داشتیم، ما هم این طرف ایالات متحده آمریکا واکنش داشت، اون طرف جمهوری اسلامی ایران هم. عباس عراقچی گفته از هر زمانی که یک بحث دیپلماتیک و یا گفتگو در روی میز قرار میگیره حتما ایالات متحده آمریکا با یک تصمیم بی‌خردانه و یا با یک حمله نظامی تلاش میکنه که همون مرحله را به شکل ویران بسازه، که هدفش شاید همین بوده که ما نزدیک هستیم به گفتگوها و مذاکرات میان هر دو طرف و باز هم ایالات متحده آمریکا شروع کننده یک جنگ دیگر است. ببینیم که باز هم امروز در پایان روز ما خبرهایی از آغاز این مذاکرات و توافق میان هر دو طرف دریافت میکنیم یا نه.
0: با ما هستید در نیم ساعت خبر و تحلیل. ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
12: رویدادهای جهان.
13: وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه 18 ثور اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله های موشکی و پهپادی از سوی ایران است. این وزارتخانه تأکید کرد صداهای انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف تهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیدند و نیروهای آمریکایی در پاسخ به نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش بس همچنان برقرار است. در مقابل فرماندهی نیروهای مسلح ایران ادعا کرده که نیروهای آمریکایی آتش بس را نقض کردند. ایران مدعی شد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر را هدف قرار داده و به مناطق ساحلی و جزیره قشم حمله کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که در پاسخ به کشتی های نظامی آمریکا حمله شده و آسیب قابل توجه به آنها وارد آمده است. غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیام تهدید کرد عناصر خائن به وطن را وفق قانون قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم. در این پیام آمده با جدیت تمام از نیروهای جان برکف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی‌ها و خائنین حمایت و پشتیبانی می‌کنیم، لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضاعات جنگی به احدی ظلم نشود. و اضافه کرد بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می فشاریم و در مقابل وحدت شکنان می ایستیم. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شماری از شهروندان این کشور در نفتکش چینی که هفته سر در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند حضور دارند. این وزارتخانه افزود تا کنون گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر از حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک نفتکش چینی در تنگه هرمز خبر داده. روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده ها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را به صورت تقریبا روزانه و در برخی موارد پنهانی ادامه می دهند. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 1600 مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدند. خانواده های اعدام شدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادند. گاردین افزود در هفته های اخیر برخی خانواده ها تنها پس از اجرای حکم از اعدام وابستگان خود مطلع شدند و در مواردی حتی پیکر جان باختگان نیز به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود. کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کانگرس آغاز شده است. او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کانگرس نیز نباید چنین جنگی آغاز می‌شد. از سوی هم رائد قرملی معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد. او خواستار احتیاط در قبال آن دسته از گزارش‌های رسانه‌ای منتسب به منابع ناشناس از جمله برخی منابع سعودی شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند.
0: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زغورتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.

0: قد مدرک اقامت را در شهر ریزه بازداشت و 4 نفر را نیز به اتهام قاچاق انسانی شناسایی و زندانی کرده است. با گفته مقام های امنیتی دورکین، پناهجان در بازرسی 4 موتر در مرکز ریزه و منطقه ایدره بازداشت شدند و رانندگان این موترها به عنوان سازماندهندگان قاچاق انسان بازداشت شده است. در رویداد دیگر نیز نیروهای گارد ساحلی ترک 31 پناهجو و شمول شمار از شهروندان افغانستان را در سواحل نزدیک چانق قلعه بازداشت کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت از ترکیه است.
1: سپاسگزار هستم از حضورتان در این گفتگو خانم خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت از ترکیه. خانم بهرامیان، این شب و روز در ترکیه بازم بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستان بیشتر شده است. دلیل این روند جدید چی است؟
2: سلام خدمت شما آقای فیروزپور و تمام شنوندگان عزیز. خب به نظر من چند دلیل وجود داره. این روزها فشارهای سیاسی به حد زیاد است در داخل ترکیه، فشارهای اقتصادی به شدت بالا رفته و همچنان افزایش حساسیت ها نسبت به مهاجران باعث شده که این روزها باز هم موضوع مهاجرین سر زبان ها باشه و بیشتر بازداشت ها صورت بگیره و دولت هم تلاش میکنه به خاطر کنترل مهاجرت غیر قانونی. متاسفانه با مهاجرینی که اینجا هستن، حالا فرق نمیکنه که افغان هاست یا از هر کشور دیگری، همراهشان بسیار برخورد ناعادلانه صورت میگیره.
0: این افراد که بیشتر بازداشت شدن چه کسانی هستن؟ مدرک دارن ندارن؟ دانشجویان هستن؟ چه کسانی میتونن باشن اینا؟
2: خب حالا دو حالت وجود داره. اکثرا تمام مهاجرینی که بازداشت میشن مدرک ندارن، یا به طور غیر قانونی داخل ترکیه شدن و یا همچنان اگر قانونی هم داخل شدن مدت اقامتشان یا ویزهشان تمام شده و یا به شکل غیر قانونی فعلا زندگی میکنن. یکی دومی که حتی اینها مدرک هم داشته باشه و در راه گذشتن قاچاق طرف یونان دستگیر شوند، اسنادشان کنسل میشه و یا دستگیر میشن. ده هر دو طبقه وجود داره. اسناد داره که تلاش میداشته باشه به طرف اروپا بره، دستگیر شوند، اسنادشان کنسل و بازداشت میشه و همچنان اکثرش افراد هستن که مدرک ندارن اینجا متاسفانه.
0: بعض افراد به تازگی ها بعد از جنگ ایران و اسرائیل به ترکیه آمدن، پناه بردن. این افراد هم شامل کسایی است که بازداشت شدن یا بیشتر همون مهاجرینی که از سالهای قبل آمده بودن؟
2: در قسمت بازداشت ها اصلا به این نگاه نمی کنن که شما اتباع کدام کشور هستین، فقط اسنادی که اگر به پلیس ارائه کرده نتوانستن تمامشان بدون استثناء بازداشت میشه. حالا یا امکان داره کسانی باشن که تازه از ایران آمدن، یا چون میدانیم که بین ترکیه و ایران ویزه وجود نداره، فقط تا 3 ماه رو میتونن بدون کدام مشکل اینجا زندگی کنن. اما همون مهاجرینی که از ایران هم آمدن، یعنی اهل ایران هستن اما 3 ماه خود پوره کردن، اونا هم بدون استثناء دستگیر میشن. تمام مهاجرینی که نتونن اسناد را کنن شامل افرادی میشن که دستگیر میشن.
0: بله، برمیان این اخراج و بازداشت پناهجویان افغانستان در حال صورت میگیره که افغانستان در یک وضعیت ناامن و بی‌ثبات قرار داره، یک گروه بسیار تندرو در حاکمیت افغانستان قرار داره. اگر در بین از اینا افراد آسیب پذیر باشه، افغانهای در مرز خطر باشه، چقدر این نگرانی وجود داره که اینا مورد انتقام قرار بگیرن؟
2: خب آقای فیروزپور، متاسفانه وقتی که این افراد دستگیر میشه، اگر نتوانن که در شرایط خطر بودن خود با اسناد معتبر ارائه کنند، هیچ کسی سخنان از جا نمیشنوه. هفته پیش ما یک پرونده را از نزدیک تعقیب کردیم که یکی از اشخاص بلندپایه دولت بود در زمان جمهوریت، خودشان با خانوادهشان اسنادشان یک جایی رد آمد و یا قرار بود که دیپورت شوند. با بسیار سختی به دولت اسناد یار ارائه کردیم و یعنی به بسیار مشکل قناعت دادیم که اینا آدمایی هستن که در خطر هستن، نمیتونن

0: مجاور به فلسطین. بعدش اونا چون در استانبول زندگی میکردن در یک شهر خیلی دوردست، خانوادهشون فرستادن یک ورق دادن که حداقل بتونن به او در همون شهر دوردست ترکیه برای یک مدت 6 ماه زندگی کنن. حال معلوم نیست که بعد از 6 ماه چی سرنوشت منتظر از یا هست و یا چی خواهد شد. فقط همون 6 ماه را غنیمت دانسته اون آنها با خانواده رفتن به یک شهر دوردست. و اگر کسانی که نتونن اسناد ارائه کنن، متاسفانه هیچ کسی دردشان نمیشنوه و بدون استثناء به مرکز دیپورتی ها ارسال میشن.
1: همیان در کشورهای اروپایی معمولا در وقت افراد در معرض خطر هستند، امکانات دسترسی به وکیل مدافع را دارن، آدای حقوق بشری و حقوق مهاجرتی در واقع به نفع از اونا دادخواهی میکنن. این روان در ترکیه چگونه است؟
0: در ترکیه متاسفانه دسترسی به این موارد بسیار محدود است. کسانی که اگر ارتباطات دارند که بتونن دسترسی پیدا کنند به ترجمان و وکیل و یا موازی تر بگویم پول اگر در دست داشته باشند میتونن که به خود رسیدگی کنند، وکیل بگیرن، ترجمان بگیرن، درد خود به یک شکل دوا کنند. اما متاسفانه همه ما میدانیم مهاجرین افغانی که در ترکیه زندگی میکنن تمامشان طبقه کارگر هستن که به شکل قاچاق آمدن کار میکنن یا به خانواده های خود پول میفرستن و یا هم پول جمع میکنن که بتونن از یک کشور به یک کشور بهتر سفر کنن. بنان یا بسیار محدودیت زیاد دارن به خاطر دسترسی به وکیل به ترجمان و همین باعث میشه که اکثر مهاجرین از تمام حقوقی که داشتن یک وکیل یا ترجمان باشه در مراکز دیپورتی محروم بمانند متاسفانه.
1: مسئله حقوق بشری مهاجرت وقتی در میان میه، افراد آسیب پذیر و اقلیت ها، مثلا افراد معیوب، افرادی که دارای مشکلات صحی هستند، خانم ها و پان سالان و مثلا اطفال، اینا بسیار آسیب پذیر هستن. اگر بازداشت شوند با اینا بسیار برخورد مسالمت آمیز شوند نظر به کنونسیون های حقوق مهاجرتی. حالا ترکیه هم کماکان در بسیاری از این میثاق های بین المللی مهاجرتی عضو هستن، چه گونه برخورد میشه با این افراد؟
0: جناب فیروزپور، متاسفانه گزارش ها متفاوت است از مراکز. ما همیشه شاهد از این هستیم که مادر مثلا طفل خود گذاشته در خانه رفته پشت سودا، اسناد نداشت و دستگیر شده، ای هر چی داد زده که طفل شیرخوار دارم در خانه اما شنیده نشده برده شده. و با اینا هم طبق مثلی که با یک مهاجر دیگه که حالا از مردان است یا کسان دیگه هست عین رفتار میشه، یا افرادی که معلول هستن هیچ استثنای متاسفانه در این مراکز بر از او قائل نیستن نظر به گزارشاتی که از داخل آمده. و امکانات هم در مراکز ها خیلی محدود و در شرایط ضیق در اکثر مراکز مهاجرین به سر میبرن متاسفانه.
1: خب روند مهاجرت های غیر قانونی بیشتر از مسیرهای پرخطر و با توانی با گروه های در واقع قاچاق برا صورت میگیره. حالا دولت ترکیه از یک طرف خب پناهجوها را بازداشت میکنن، اخراج میکنن، در بس موارد شکنجه میشن، اما نگاه دولت ترکیه به گروه های قاچاق بر چی است خانم برامیان؟
0: خب همه روزا ما در اخبار خود ترکیه هم شاید است نمیاد، اخبارهای خود ما هم میبینیم که قاچاقچیان همه روزا دستگیر میشن، در خبرها میاید که دستگیر شدن اما ختم نمیشه دیگه. تا که راه های قانونی مهاجرت ها بسته باشه و سخت باشه، بازار قاچاقچیان همیشه متاسفانه گرم است و به یک شکل یا در بین جامعه نفوذ میکنن و مردم خودشان آگاهانه در تلاش ازی هستن که حتی یکی بر دیگه توصیه میکنن که این قاچاق بر خوبتر است، این از راه خوبتر میبره، این نرخش بهتر است. یعنی در بین وقت شما در جامعه ترکیه باشین، وقتی یک مجلس میشه 4 نفر با هم جمع میشه، اولین سخن نمیست که یک قاچاق بر خوبه نمیشنسی. یعنی ما خود ما در تلاش ازی هستیم که یک قاچاق بر خوب را پیدا کنیم تا ما را بتانه از این کشور نجات بده. پس نیاز مردمی که در زندگی میکنه باعث شده که بازار قاچاقچی گرم باشه و یا هم همیشه مشتری خود داشته باشن، چون راه های قانونی ما بسته است، ما نمیتونیم به هیچ جای دیگه چنگ بزنیم به جز قاچاقچیان. اما برخورد دولت ترکیه به قاچاق، برای خصوصا قاچاق انسان، خیلی سخت گیرانه است و هیچ عفو نداره. وقتی که او دستگیر میشه، اگر اسناد داشته باشه اسنادشان کنسل میشه و به حبس انداخته میشن. یعنی جزایش در مقابل قاچاقچیان انسان خیلی سنگین است.
1: بله، این نهادهای بین المللی مثل عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، ملل متحد، این نهادها هم در ترکیه هستند و دادخواهی میکنن به نفع مهاجرین، به نفع پناهجویان.
0: خب هستن بعض نهادهای بین المللی، اما بسیار امکاناتشان یا محدود است یا نمیدانم در مقابل مهاجرین افغان محدود است، یا اینکه ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. یک نهادهایی که هستن فقط میتونن کمک کنن، همه قسمی که گفتم پیشتر، یک شخص بلندپایه دولتی که اسنادش رد شد، فقط و تانستن که یک اسناد بتن امینا برند یک جای دورتر از شهرهای بزرگ، فقط برای یک مدت 6 ماه زندگی کنن و یا را کس اخراج نکنه. یعنی فقط تا این حد. اونا هم به مدرک و اسناد نیاز دارن. یعنی آنانی که مدرک و اسناد که یا در خطر هستن ارائه کرده نتونن، متاسفانه نهادهای بین المللی هم هیچ کاری نمی کنن و یا نمی تونن بکنن.
1: فراتر از مسائل مهاجرت و اخراج و دیپورت، بس دسترسی مهاجرانی که به شکل قانونی زندگی میکنن، اسناد دارن، دسترسیشان به خدمات اجتماعی ترکیه، مثلا به کار، به آموزش، به خدمات صحی، چگونه است؟
0: خب کسانی که اسناد دارن به آموزش خوب است. یعنی اولادهایی که خانوادهایی که اسناد دارن میتونن به مکتب برن، به مکاتب دولتی درس بخونن یا شخصی، در این مسئله مشکل سر نمیخورن. اما در مسئله صحی چرا؟ تا سال قبل از مراکز صحی میتونستن به صورت رایگان استفاده کنن، مهاجرینی که اسناد داشتن. البته سال قبل قانون جدیدی برآمد و می خدمات قطع شد بر مهاجرین و دیگه نمیتونن مهاجرین به مراکز صحی برن و رایگان معاینات خود انجام بدن، تا اگر اسناد هم داشته باشن. و مسئله فیس دکتر و مسائل صحی هم به حد گران است در ترکیه، که باسانی نمیتونه یک مهاجری که حتی مدرک هم داشته باشه و چند فرزنده دسترسی پیدا کنه. یعنی خیلی سخت شده در این مسئله شرایط. در غیر از او برای دیگه مسائل مشکل برشان ایجاد نمیشه، فقط در مسئله سی چرا خیلی دشوار است که فعلا مهاجران باشان با این مشکل دارن دست و پنجه نرم کنن.
1: دارم از حضورتان در این گفتگو. بانو خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت از ترکیه. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه 18 ثور اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله های موشکی و پهپادی از سوی ایران است. این وزارتخانه تأکید کرد صداهای انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف تهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیدند و نیروهای آمریکایی در پاسخ به نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش بس همچنان برقرار است. در مقابل فرماندهی نیروهای مسلح ایران ادعا کرده که نیروهای آمریکایی آتش بس را نقض کردند. ایران مدعی شد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر را هدف قرار داده و به مناطق ساحلی و جزیره قشم حمله کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که در پاسخ به کشتی‌های نظامی آمریکا حمله شده و آسیب قابل توجه به آنها وارد آمده است. غلام حسین محسنی اژایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیام تهدید کرد عناصر خائن به وطن را وفق قانون قاطعانه محاکمه و مجازات میکنیم و در این راه از سرزنشگران ابایی نداریم. در این پیام آمده با جدیت تمام از نیروهای جانبرکف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی ها و خائنین حمایت و پشتیبانی میکنیم. لیکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضاعات جنگی به احدی ظلم نشود. و اضافه کرد بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می فشاریم و در مقابل وحدت شکنان می ایستیم. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شماری از شهروندان این کشور در نفتکش چینی که هفته سر در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند حضور دارند. این وزارتخانه افزود تاکنون گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر از حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک نفتکش چینی در تنگه هرمز خبر داده بود. روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده ها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را به صورت تقریبا روزانه و در برخی موارد پنهانی اعدامه می دهند. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 1600 مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدند. خانواده های اعدام شدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادند. گاردین افزود در هفته های اخیر برخی خانواده ها تنها پس از اجرای حکم از اعدام وابستگان خود مطلع شدند و در مواردی حتی پیکر جان باختگان نیز به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود. کاملا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کنگرس آغاز شده است. او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کنگرس نیز نباید چنین جنگی آغاز می شد. از سوی هم رائد قرملی معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد. او خواستار احتیاط در قبال آن دسته از گزارش‌های رسانه‌ای منتسب به منابع ناشناس از جمله برخی منابع سعودی شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند. ابوالقاسم جرارا دبیر کل جبهه شارعیان و نماینده پیشین مجلس ایران گفت پیام ما به دشمنان، همراهان دشمن و دیگر کشورها این است که تنگه هرمز مانند گذشته باز نمی شود. او افزود مدیریت تنگه هرمز خواسته مجتبی خامنه ای است و در پیام او آمده که این تنگه راهبردی با مدیریت و روش جدیدی اداره خواهد شد. او از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواست کودتاچیان و کسانی را که بر مذاکرات با آمریکا و دیگر دشمنان اصرار دارند دستگیر و به مردم معرفی کنند. دولت استرالیا روز جمعه تحریم های ضد تروریستی مالی علیه اردوش آزادی بخش بلوچستان و رهبران ارشدان اعمال کرد. این گروه جدایی طلب بلوچ به دلیل بمب‌گذاری های انتحاری و حملات مسلحانش توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شد. پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد ارتش آزادی بخش بلوچستان گروهی است که حملات تروریستی خشونت‌آمیز در سراسر پاکستان انجام داده. این حملات نفرت انگیز غیر نظامیان، زیرساخت‌های حیاتی، اتباع خارجی و دولت پاکستان را هدف قرار داده است. خانم وونگ افزود تعهد استرالیا به مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز تزلزل ناپذیر است. آن تحریم‌ها برای قطع حمایت مالی از این گروه، جلوگیری از جذب نیرو و محدود کردن گسترش ایدئولوژی آن طراحی شدند. طبق قوانین استرالیا، هر گونه معامله یا ارائه دارایی به افراد و نهادهای تحریم شده جرم محسوب می شود و می تواند منجر به جریمه های سنگین و تا 10 سال زندان شود. نتایج اولیه انتخابات محلی بریتانیا نشان می‌دهد حزب کارگر بر رهبری نخست وزیر کیر استارمر صدها کرسی شوراهای محلی را از دست داده و حزب راستگرای افراطی یا ریفورم یوکی بر رهبری نایجل فراج با کسب صدها کرسی و پیروزی رسیده است. استارمر با پذیرش شکست گفت نتایج برای ما دردناک بود. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این شکست را بر عهده می‌گیرد. استارمر گفت که استعفا نخواهد داد و همچنان انتظار دارد حزب را در انتخابات عمومی بعدی رهبری کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات روز پنجشنبه، رای دهندگان بریتانیایی با رد گسترده نامزدهای حزب کارگر نارضایتی خود را از عملکرد 22 ماهه دولت استارمر نشان دادند. تا بامداد جمعه حزب کارگر نزدیک به 250 کرسی در شوراهای محلی انگلیس را از دست دادند، در حالی که حزب راستگرای پوپولیست یا ریفرم یوکی و رهبری نایجل فراج بیش از 300 کرسی به دست آورده است. پس از شیوع هانتا ویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان از روز پنجشنبه تلاش کردند مانع گسترش بیشتر این ویروس شوند. از جمله با ردیابی افرادی که پیش از شناسایی ویروس از این کشتی پیاده شدند و همچنان کسانی که از آن زمان با آنها تماس نزدیک داشتند. خبرگزاری رویترز جمعه 18 سر نوشت که در این شیوع 3 نفر، یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی، جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا اکنون ابتلای 5 نفر به این ویروس تایید شده و 3 مورد مشکوک دیگر نیز در دست بررسی است. هانتا ویروس معمولا از طریق جوندگان منتقل می شود، اما در موارد نادر می تواند از انسان به انسان نیز سرایت کند. شماری از ملاهای برجسته پاکستان اخیراً در مناطق نارام این کشور توسط افراد ناشناس و گروه‌های تندرو ترور شدند. محمد ادریس ترنگزای، حمیدالحق حقانی، عبدالسلام عارف، عبدالباقی نورزایی از چهره‌های سرشناس جامعه مذهبی پاکستانند که از آغاز 2025 تا اکنون کشته شدند. بر بنیاد گزارش‌ها، بسیاری ملاهای برجسته پاکستان در تیراندازی توسط افراد مسلح ناشناس موتورسیکل سوار، بمب‌گذاری و انتحاری کشته شدند. بیشتر حملات هدفمند علیه روحانیون در مناطق مرزی با افغانستان به ویژه در مساجد، مدارس و مراکز مذهبی انجام شده. این حملات امنیت پاکستان را با خطر مواجه کرده است. مولانا محمد ادریس ترنگزای، روحانی شناخته شده و نماینده سابق ایالتی پاکستان، سه‌شنبه 15 سال به دست مهاجمان موتورسیکل سوار در منطقه 400 ترور شد. دست کم 2 پلیس نیز در این حمله زخمی شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. داعش خراسان در بیانیه خود این روحانی برجسته جمعیت علما را وابسته به حکومت پاکستان توصیف کرد. ترور این روحانی اعتراضات گسترده را در برخی مناطق پاکستان به همراه داشت. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد شرکت هواپیمایی هند یا ایر اندیا در پی جنگ ایران در حال بررسی مجموعه از اقدامات برای کاهش هزینه ها و محدود کردن تعداد پروازهاست. بر اساس این گزارش، این اقدامات شامل مرخصی اجباری کارکنان غیر فنی و کاهش بیش از 20% ظرفیت پروازها در 3 ماه آینده می شود. یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که جمعه منتشر شد نشان می‌دهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده و اکنون از نگاه بر روسیه نیز منفی‌تر شده است. این وضعیت در حال ایجاد شده که سیاست‌های دونالد ترامپ فشار شدیدی بر ائتلاف ناتو وارد کرده. خبرگزاری رویترز جمعه 18 سرنوشت بنیاد اتحاد دموکراسی‌ها مستقر در دانمارک که سفارش دهنده این نظرسنجی بوده اعلام کرد آمریکا همچنان پس از روسیه و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری با عنوان تهدیدی برای جهان معرفی شده. این نظرسنجی جزئیاتی درباره معیارهای ارزیابی ارائه نکرده، اما بنیاد یاد شده میگوید هدفش دفاع و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
1: رانش زمین در ولسوالی یمگانه بدخشان دست کم چهار کودک جان باختند. پلیس محلی طالبان گفته است که این رویداد صبح روز جمعه در روستای ویجین اوشنگان اولیا رخ داده است. با گفته طالبان این کودکان در حال گردآوری خاک برای ساخت تنور بودند که زیر آوار گیر شدند. عبدالمتعال راسخ یک مقام محلی طالبان در بدخشان گفته است که قربانیان 10 تا 15 سال و اعضای یک خانواده هستند. در پی بارندگی های شدید در هفته های پسین رویدادهای رانش زمین در برخی ولایات افغانستان افزایش یافته است. مقام های محلی طالبان در تخار در دغام ثور گفتند که دست کم دو نفر در پی رانش زمین در منطقه کلفکان در مسیر تخار بدخشان جان باختند. در این رویداد سه نفر دیگر همچنان زخم برداشتند.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سی مرغ من، عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
8: صدای شما
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. به خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان انترنشنال است. امروز جمعه 18 ثور که برابر می شود با 8 می. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. افزایش بازداشت‌ها در افغانستان. فوزیه کوفی میگوید طالبان باجگیری می کنند. بحران افغانستان و اخراج اجباری مهاجران از کشورهای منطقه. بیش از 9000 مهاجر در یک روز از پاکستان اخراج شدند. گزارش طالبان به تحلیل یک سیاستگر پاکستانی در مورد افغانستان. چهار حقانی میگوید افغانستان افغانستان میماند. و درگیری های پراگنده میان ارتش آمریکا و نیروهای ایران همزمان با واکنش ها به طرح آمریکا برای پایان جنگ. شنوندگان عزیز و مشروح خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان میگوید که طالبان اخیراً بازداشت‌های سیاسی غیر قانونی و خودسرانه افراد بی‌گناه را افزایش داده است. او گفته است که این اقدامات طالبان حاکی از ترس، اختلافات داخلی و نگرانی از خیزش مردمی است. خانم کوفی جمعه 18 ثور در ایکس نوشت که زندانی کردن بستگان سیاستمداران و فعالان تبعیدی که تصمیم گرفتند در افغانستان بمانند نتیجه در پی نخواهد داشت. او در این یادداشت خطاب به طالبان افزوده است شما نمیتوانید با هدف قرار دادن خانواده های بیگناه یک ملت را خاموش کنید. مورد از فعالان حقوق بشر افغان که اخیراً از تاجیکستان اخراج شدند و افغانستان اینترنشنال گفته است که در افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجهند. آنان میگویند بر رغم اقامت قانونی و پرداخت مالیات و کرایه خانه به طور منظم از شهرهای دوشنبه، وحدت و خوجند به زور اخراج شدند. این فعالان حقوق بشر روز جمعه 18 ثور به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در برابر سیاست‌های این گروه اعتراض و فعالیت کردند، موضوعی که به گفته آنان باعث شده است هدف تهدید قرار بگیرند و به تاجیکستان پناه ببرند. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرد که پاکستان دست کم 9070 مهاجر افغان را در دو روز گذشته اخراج کرده است. این کمیسیون نوشته است مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین، بولدک و بهرامچه به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران در خبرنامه‌ای نوشت این شمار از مهاجران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از پاکستان اخراج شدند. کمیسیون افزوده است که در این دو روز 1878 بازگشت کننده از کابل به ولایت‌های مختلف منتقل شدند و گزارش طالبان این بازگشت کنندگان 14,100,000 افغانی کمک مالی دریافت کردند. محمد جمال مشاور ارشد سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نوشته است که افغانستان در یک دفتر استعماری ایجاد نشده و توسط قدرت‌های امپریالیستی به وجود نیامده است. این مقام ارشد طالبان گفته است مردم افغانستان یک ملت باستانی با قرن‌ها تاریخ، فرهنگ، فداکاری و مقاومت هستند. محمد جمال مشاور وزیر داخلی طالبان جمعه 18 ثور در واکنش به بحث‌ها درباره تجزیه افغانستان نوشته است امپراتوری‌ها آمدند و رفتند اما افغانستان افغانستان باقی ماند. ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیایی پاکستان پیشتر گفته بود افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد و تأکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. فعالان افغان در دومین روز نشست پاریس درخواست به رسم شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به وزارت خارجه فرانسه فرستادند. این پیشنهاد با هدف ارجاع آپارتاید جنسیتی به شورای امنیت سازمان ملل و پیگیری اقدامات حقوقی و دیپلماتیک علیه محدودیت‌های طالبان بر زنان ارائه شده است. نشست دو روزه پاریس در افغانستان روز پنجشنبه 17 ثور به پایان رسید. روز نخستی نشست در پارلمان فرانسه و روز دوم در وزارت خارجه این کشور و شهرداری پاریس برگزار شد. شنوندگان عزیز میرویم و سر میزنیم به ولایت بدخشان که منابع محلی شامگاه جمعه به ما گفتند مردم منطقه آدنجلوه ولسوالی ارگوی این ولایت با هیئت اعزامی طالبان بر سر کشت خشخاش مذاکره نکردند. با گفته این منابع معترضان شماری از کمپ‌های نظامی طالبان را تخریب کردند. منابع محلی میگویند که در حال حاضر حدود 5000 نفر از مناطق مختلف بدخشان در اعتراض به طالبان گرد هم آمدند. با گفته این منابع وضعیت به شدت متشنج است و احتمال وخامت بیشتر اوضاع در این لحظه وجود دارد. همراه می شویم با فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب تحریک در جریان هستید. در چند روز گذشته نیروهای مسلح گروه طالبان از ولسوالی کشم به بهانه تخریب مزار کوکنار و به تخریب زمین های زراعتی مردم پرداختن و تعداد زیادی از مواشی مردم تلف شد و تعداد مردم محلی نیز لطف کشتن در اولسوالی کیشون و اولسوالی تگاب، همچنین در اولسوالی ارگو و منطقه لایاوه شهر فیض‌آباد نیز این اقدامات آغاز شد و در 2-3 روز گذشته تعداد زیادی از مردم را تکوب کردن و بالاخره به اولسوالی ارگو هجوم بردن. در اولسوالی ارگو زمان تخریب زمین ها که اطفال مکتب طالبا و داخل زمین ها بردن و از اطفال به خاطر تخریب مزارع کوکنار استفاده کردن، تعداد زیادی از کودکان نیز در این بالاخره داخل زمین های مزرعه تریاک مریض شدن، یک نفر متاسفانه کشته شده، 5 نفر زخمی شده و تعداد زیادی را ملت کوب کردن و 2 نفر از نمایندگان مردم هم در حال حاضر به دست طالب ها هستن، یعنی بازداشت شدن. این وضعیت نشان میده که گروه طالب ها با پیتواتی را که به افغانستان با بدخشان سرازیر کرده، بالاخره تصمیمش قاطی است در مورد اینکه این نیروهایی شود تعداد زیاد از مردمی غیر بومی را جابجا بکنه و زمین های مردم از دستشان بگیرن، غصب بکنن. ما در چند روز گذشته دیدیم که در اولسوالیش کاشم شهرک ملیمین آغاز کردن و گرفتن و تصمیم دارن که اونجا رو تخریب بکنن. در اولسوالی های درواز مناطق زیادی را این گروه های طالب از نزد مردم با بهانه قرارداد الاکاری و اینا از دستشان گرفتن و هیچ نوع صدایی از مردم شنیده نمیشه. و خانم سلامی مرفتون، یک هنرمندی شکاشمی نیز، شما دیدین که به قتل رسید متاسفانه و هیچ کسی این مسئولیت را به دوش نگرفت. اینها همه نشان میده که این وضعیت در اولسوالی ارگو وخیم است. راههای رفت آمد وسایط نقلیه بسته شده و مردم در حالتی بدی قرار دارند.
0: فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان. بلالو بوتو زردالی، وزیر خارجه پیشین پاکستان، ریشه حملات مرگبار در این کشور را به سازمان های تروریستی مستقر در افغانستان پیوند داد و همچنان هند را متهم کرد که از شبه نظامیان در پاکستان برای حمله در این کشور حمایت می کند. بلالو بوتو زردالی، رئیس حزب مردم پاکستان، پنجشنبه 17 ثور در گفتگو با فرانسه 24 گفته است متاسفانه بیشتر حملات مرگباری که در پاکستان انجام می شود با سازمان های تروریستی مستقر در افغانستان پیوند دارند. و افزوده از دولت هند از سازمان های حمایت میکند که پشت فعالیت های تروریستی در داخل پاکستان پنهان شدند. حکومت پاکستان موضوع مشابه دارد و هند و طالبان افغان را و پشتیبانی از شبه نظامیان متهم میکند. وزارت خارجه پاکستان میگوید حمایت طالبان از شبه نظامیان پاکستانی سبب شده است تا از میزان تنش با این گروه کاستن نشود. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در کنفرانس هفتگی خود در اسلام آباد گفته است تا زمانی که طالبان از حمایت و پناه دادن به شبه نظامیان مخالف پاکستان دست بر ندارند، رابط با اداره طالبان به حالت عادی باز نخواهد گشت. او گفته است که پاکستان به هیچ وجه نمیتواند فعالیت های شبه نظامیان و حملاتشان از خاک افغانستان را تحمل کند. او تاکید کرده است که مردم افغانستان و پاکستان خواهان صلحند، اما طالبان با پناه دادن به شبه نظامیان در افغانستان مانع آرامش بوده است. سمسامه سیرت این واکنش ها را مرور کرده است.
2: پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
3: خشم یا ترحم اور اس کی جو نگاه ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
4: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان می دهیم. هیچ مشکلی نیست.
3: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت، تأکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
5: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است. و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
3: و پیشتر از این، ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
6: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدید شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه‌ای پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
3: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد، بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: کریمه خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سابق افغانستان در واکنش سخنان اخیری رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا درباره احتمال تجزیه افغانستان گفته است که پاکستان علیه هویت و تاریخ افغانستان تبلیغ میکند. خورم میگوید اظهارات رئیس این مرکز تحقیقاتی بازتاب موضوع استخبارات پاکستان است. آقای خورم روز جمعه 18 سال در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان فشارهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی خود علیه افغانستان را افزایش داده است. ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، آخرین گفته است که افغانستان در محیط نوظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او تأکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نخواهد داشت. همراه می‌شویم با ژنرال طارق خان، فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا.
7: فکر نمی کنم و چیزی نشنیدم که ایشون همچین چیزی رو گفته باشد. یا خیر، من در مورد گفته های ایشون صحبت نمی کنم و از خود ایشون باید سوال بکنید.
8: درست. حالا از دید خود شما تنشه که با وجود آمده بین پاکستان و طالبان، آیا این یک تنش واقعی است؟
9: You talking about the one Taliban or TTP?
7: شما در مورد TTP سوال میکنید یا؟
8: طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً درگیر شدند بر سر TTP. آیا این تنش و درگیری ها واقعی است؟
7: بله، دقیقاً این تنش واقعی است. در بمباران هم دیگر رو، و چرا اینو نمیتونیم، چطوریه که ما این تنش در نظر نگیریم؟
8: درست. دقیقاً مشکل پاکستان با طالبان افغانستان بر سر چیست؟
7: پاکستان نمیخواد که دولت طالبان تسهیل بکنه اقدامات تروریستی رو از آن سوی مرز، و این مسئله است. و چین و روسیه اینها تایید کردن و این تنها مسئله است و مسئله دیگه‌ای وجود نداره در این میان.
8: خب پاکستان به دنبال چیست با این حملاتش؟
7: پاکستان به دنبال از می‌بردن ظرفیت، از می‌بردن تجزیه تی تی پی است که به جنگ به راه بندازن علیه پاکستان، با حمله کردن به مراکز فرماندگی اونها و کمپ‌های اونها. این چیزی است که پاکستان می‌خواد انجام بده و می‌خواد طالبان افغانستان رو به سمتی ببره که دیگه تسهیل نکنن اقدامات تروریستی رو در دو سوی مرز.
8: ولی تا جایی که معلوم میشه طالبان افغانستان حاضر نیست این کار بکنن.
7: خب این انتخاب اونهاست دیگه. اگر نمی کنن این کار رو، خب نکنن.
8: حالا سوال سوالی است که شما همی را میدانین که طالبان حاضر نیست که این همکاری را با پاکستان بکنه. پاکستان چرا رهبران طالبان هدف قرار نمیده؟ چرا حاضر نیست که رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود که اهدافش به آسانی به دست بیاید؟ خب شما خودتان هم تایید میکنین که طالبان افغانستان همکاری نمیکنن. مقامات پاکستانی چندین باری را گفتن و تا زمانی که تی تی پی زیر چتر حمایتی طالبان افغانستان باشه، مهار تی تی پی بر پاکستان ممکن نیست. چرا پاکستان چتر حمایتی تی تی پی را هدف قرار نمیده که رهبران طالبان افغانستان است؟ چرا حاضر نیست که نظام طالبان از بین بره در افغانستان که اهداف پاکستان به آسانی به دست بیاید؟
7: همون کاریست که دارن انجام میدن، ها حمله میکنن به مراکز فرماندهی و رهبری تی تی پی. اونها به نوروری در کابل حمله کردن و اونها حمله میکنن به بقیه رهبری در کمپ های تی تی پی. این دقیقا همون کاریست که اونها در تلاش هستن که انجام بدن، ولی آسان نیست که انجام بدن به خاطر اینکه اونها پنهان شدن.
0: شنوندگان عزیز، خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال میکنید. گفتگوی همکارم با جنرال طارق خان، فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا را میشنیدید. منابع آقای معلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان روز پنجشنبه بعد احصار عبدالقدیر سکندری، یک نظامی حکومت پیشین را در منطقه مسگران پنچیر بازداشت کردند. عبدالقدیر در زمان جمهوریت مدیر لوژستیک ارتش افغانستان در ولایت نیمروز بود و سپس به پنچیر منتقل شد. این منابع گفتند که عبدالقدیر پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل زندگی میکرد، اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی در پایتخت مجبور شد یک ماه پیش به پنچیر نقل مکان کند. و گفته این منابع افراد طالبان بدون ارائه هیچ دلیل عبدالقدیر را به جای نامشخص انتقال دادند. مورد مشابهی از بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در پنچیر بارها گزارش شده است. یونما در گزارش سه ماهه اخیر خود گفته است که از ماه میزان تا جدی 1404 دست کم 14 عضو نیروهای پیشین در افغانستان کشته شدند. شماره از مهاجران افغان مرزبانان ترکیه را متهم کردند که آنان را در مرز ایران و ترکیه لاتاکوب شکنجه کرده است. بر اساس ویدیویی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، این مهاجران میگن که مرزبانان ترکیه گوشهای مهاجران را بریدند. یک پناهجوی افغان از ماکو مرز ایران و ترکیه میگوید روز دوشنبه 14 اسفند شماره از جوانان افغان که قصد داشتند وارد ترکیه شوند توسط نیروهای مرزی این کشور به شدت لاتاکوب شدند. در این حال پلیس ترکیه در دو عملیات جداگانه در شهرهای ریزه و چاناک قلعه 54 پناهجوی بدون مدرک شامل 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرد. مقامات ترکیه گفتند که در پیوند به این رویداد چند مظنون با قاچاق انسان نیز بازداشت و برخی از آنان زندانی شدند. بر اساس گزارش ها پلیس ترکیه پناهجویان افغان فاقد مدرک اقامت را در شهر ریزه بازداشت و 4 نفر را نیز به اتهام قاچاق انسان شناسایی و زندانی کرده است. با خدیجه بهرامیان فعال مهاجرت از ترکیه گفتگو کردم.
10: به نظر من چند دلیل وجود داره. این روزها فشارهای سیاسی به حد زیاد است در داخل ترکیه، فشارهای اقتصادی به شدت بالا رفته و همچنان افزایش حساسیت ها نسبت به مهاجران باعث شده که این روزها باز هم موضوع مهاجرین سر زبان ها باشه و بیشتر بازداشت ها صورت بگیره و دولت هم تلاش میکنه به خاطر کنترل مهاجرت غیر قانونی. متاسفانه با مهاجرینی که اینجا هستن حالا فرق نمیکنه که افغان ها سیاست هر کشور دیگری، همراهشان بسیار برخورد ناعادلانه صورت میگیره.
0: این افرادی که بیشتر بازداشت شدن چه کسانی هستن؟ مدرک دارن ندارن؟ دانشجویان هستن؟ چه کسانی میتونن باشن اینا؟
10: خب حالا دو حالت وجود داره. اکثرا تمام مهاجرینی که بازداشت میشن مدرک ندارن، یا به طور غیر قانونی داخل ترکیه شدن و یا همچنان اگر قانونی هم داخل شدن مدت اقامتشان یا ویزهشان تمام شده و یا به شکل غیر قانونی فعلا زندگی میکنن. یکی دومی که حتی اینها مدرک هم داشته باشه و در راه گذشتن قاچاق طرف یونان دستگیر شوند، اسنادشان کنسل میشه و یا دستگیر میشن. ده هر دو طبقه وجود داره، اسناد داره که تلاش می داشته باشه به طرف اروپا بره دستگیر شوند، اسنادشان کنسل و بازداشت میشه و همچون اکثرش افراد هستن که مدرک ندارن اینجا متاسفانه.
0: بعض افراد به تازگی ها بعد از جنگ ایران و اسرائیل به ترکیه آمدن پناه بردن، این افراد هم شامل کسایی است که بازداشت شدن یا بیشتر همون مهاجرین که از سالهای قبل آمده بودن؟
10: در قسمت بازداشت ها اصلا به این نگاه نمی کنن که شما اتباع کدام کشور هستین، فقط اسنادی که اگر به پلیس ارائه کردن نتوانستن تمامشان بدون استثناء بازداشت میشه. حالا یا امکان داره کسانی باشن که تازه از ایران آمدن یا چون میدن که بین ترکیه و ایران ویزا وجود نداره، فقط تا 3 ماه میتونن بدون کدام مشکل اینجا زندگی کنن، اما همون مهاجرینی که از ایران هم آمدن یعنی اهل ایران هستن اما 3 ماه خود پورا کردن، اونا هم بدون استثناء دستگیر میشن. تمام مهاجرینی که نتونن اسناد را کنن شاملی افرادی میشن که دستگیر میشن.
0: خدایجه بهرامیان فعال امور مهاجرت. فاکس نیوز رو در جمعه گزارش کرد از گردش ایالات متحده حملات هوایی بیشتر انجام داده و چند نفتکش خالی را که خسابور از محاصره دریایی داشتن هدف قرار داده است. تهران پاسخ به طرح آمریکا برای جنگ ایران را نیز بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که پاسخ تهران به طرح آمریکا برای پایان جنگ در دست بررسی است. آزوده از در وضعیت اسمی آتش بس هستیم و نیروهای مسلح هر گونه تعرض و ماجراجویی را پاسخ میدهد. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
11: دوری البته از طرف رسانه‌های آمریکایی که بیشتر از مقام‌های آمریکایی در این زمینه گمانه‌زنی‌هایی را گرفته بودند بالا بود سطح امیدواری به این که دیروز پنجشنبه پاسخ از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت کنند و این پاسخ هم به یک شکل گمانه‌زنی‌های وجود داشت که پاسخ مثبت باشه. حتی رسانه‌های اسرائیلی به همین موضوع پرداخته بودند که جمهوری اسلامی ایران در بحث غنی‌سازی اورانیوم انعطاف از خود نشان داده، ولی در پایان روز ما دیدیم که کاملا معادلات تغییر کرد، درگیری نظامی صورت گرفت، درگیری که البته امریکا و ایران هر دو طرف همدیگر را متهم به آغاز این درگیری میکنن، آغاز تنش‌های بیشتر میکنن. سنتکام گفته که ما اصلا برنامه بر آغاز جنگ نداریم، ولی اگر بالای نیروهای ما حمله شود ما حتما پاسخ میدیم، چیزی که مارکو روبیو هم به او اشاره کرده. مارکو روبیو البته ابراز امیدواری کرده و گفته که امروز قرار است که ایران در مورد این پیشنهاد امریکا پاسخ ارائه کنه، ولی تا این دم ما از طرف جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنش مبنی بر این که امروز این تصمیم گرفته میشه و یا امروز در مورد برنامه ایران حرف زده میشه ما هیچ معلومات تازه دریافت نکردیم. تنها در مورد حملات دیروز میان هر دو طرف واکنش هایی را که داشتیم، ما هم این طرف ایالات متحده آمریکا واکنش داشت، اون طرف جمهوری اسلامی ایران هم. عباس عراقچی گفته از هر زمانی که یک بحث دیپلماتیک و یا گفتگو در روی میز قرار میگیره حتما ایالات متحده آمریکا با یک تصمیم بی‌خردانه و یا با یک حمله نظامی تلاش میکنه که همون مرحله را به شکل ویران بسازه، که هدفش شاید همین بوده که ما نزدیک هستیم به گفتگوها و مذاکرات میان هر دو طرف و باز هم ایالات متحده آمریکا شروع کننده یک جنگ دیگر است. ببینیم که باز هم امروز در پایان روز ما خبرهایی از آغاز این مذاکرات و یا توافق میان هر دو طرف دریافت میکنیم یا نه.
0: با ما هستید در نیم ساعت خبر و تحلیل. ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
12: رویدادهای جهان.
13: وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه 18 ثور اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله های موشکی و پهپادی از سوی ایران است. این وزارت خانه تأکید کرد صداهای انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف تهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیدند و نیروهای آمریکایی در پاسخ به نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش بس همچنان برقرار است. در مقابل فرماندهی نیروهای مسلح ایران ادعا کرده که نیروهای آمریکایی آتش بس را نقض کردند. ایران مدعی شد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر را هدف قرار داده و به مناطق ساحلی و جزیره قشم حمله کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که در پاسخ به کشتی های نظامی آمریکا حمله شده و آسیب قابل توجه به آنها وارد آمده است. غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی در پیام تهدید کرد عناصر خائن به وطن را وفق قانون قاطعانه محاکمه و مجازات می کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم. در این پیام آمده با جدیت تمام از نیروهای جانبرکف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی ها و خائنین حمایت و پشتیبانی می کنیم. لیکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضاعات جنگی به احدی ظلم نشود. و اضافه کرد بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می فشاریم و در مقابل وحدت شکنان می ایستیم. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شماری از شهروندان این کشور در نفتکش چینی که هفته سر در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند حضور دارند. این وزارتخانه افزود تا اکنون گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر از حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک نفتکش چینی در تنگه هرمز خبر داده. روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده ها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را به صورت تقریبا روزانه و در برخی موارد پنهانی ادامه می دهند. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 1600 مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدند. خانواده های اعدام شدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادند. گاردین افزود در هفته های اخیر برخی خانواده ها تنها پس از اجرای حکم از اعدام وابستگان خود مطلع شدند و در مواردی حتی پیکر جان باختگان نیز به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود. کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کنگرس آغاز شده است. او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کنگرس نیز نباید چنین جنگی آغاز میشد. از سوی هم رائد قرملی معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد. او خواستار احتیاط در قبال آن دسته از گزارش‌های رسانه‌ای منتسب به منابع ناشناس از جمله برخی منابع سعودی شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند.
0: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. به خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان انٹرنشنال است. امروز جمعه 18 ثور که برابر می شود با 8 می. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. افزایش بازداشت ها در افغانستان. فوزیه کوفی می گوید طالبان باجگیری می کنند. بحران افغانستان و اخراج اجباری مهاجران از کشورهای منطقه. بیش از 9000 مهاجر در یک روز از پاکستان اخراج شدند. گزارش طالبان به تحلیل یک سیاستگر پاکستانی در مورد افغانستان. چهار حقانی میگوید افغانستان افغانستان میماند. و درگیری‌های پراکنده میان ارتش آمریکا و نیروهای ایران همزمان با واکنش‌ها و طرح آمریکا برای پایان جنگ. شنوندگان عزیز و مشروح خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان میگوید که طالبان اخیراً بازداشت‌های سیاسی غیر قانونی و خودسرانه افراد بی‌گناه را افزایش داده است. او گفته است که این اقدامات طالبان حاکی از ترس، اختلافات داخلی و نگرانی از خیزش مردمی است. خانم کوفی جمعه 18 ثور در ایکس نوشت که زندانی کردن بستگان سیاستمداران و فعالان تبعیدی که تصمیم گرفتن در افغانستان بمانند نتیجه در پی نخواهد داشت. او در این یادداشت خطاب به طالبان افزوده است شما نمیتوانید با هدف قرار دادن خانواده های بیگناه یک ملت را خاموش کنید. مورد از فعالان حقوق بشر افغان که اخیراً از تاجیکستان اخراج شدند و افغانستان اینترنشنال گفته است که در افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجهند. آنان میگویند به رغم اقامت قانونی و پرداخت مالیات و کرایه خانه به طور منظم از شهرهای دوشنبه، وحدت و خوجند

0: پاکستان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از پاکستان اخراج شدند. کمیسیون افزوده است که در این دو روز 1878 بازگشت کننده از کابل به ولایت‌های مختلف منتقل شدند. با گزارش طالبان این بازگشت کنندگان 14,100,000 افغانی کمک مالی دریافت کردند. محمد جمال مشاور ارشد سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نوشته است که افغانستان در یک دفتر استعماری ایجاد نشده و توسط قدرت‌های امپریالیستی به وجود نیامده است. این مقام ارشد طالبان گفته است مردم افغانستان یک ملت باستانی با قرن‌ها تاریخ، فرهنگ، فداکاری و مقاومت هستند. محمد جمال مشاور وزیر داخلی طالبان جمعه 18 سهر در واکنش به بحث‌ها درباره تجزیه افغانستان نوشته است امپراتوری‌ها آمدند و رفتند اما افغانستان افغانستان باقی ماند. ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیایی پاکستان پیشتر گفته بود افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد و تأکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. فعالان افغان در دومین روز نشست پاریس درخواست به رسم شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به وزارت خارجه فرانسه فرستادند. این پیشنهاد با هدف ارجاع آپارتاید جنسیتی به شورای امنیت سازمان ملل و پیگیری اقدامات حقوقی و دیپلماتیک علیه محدودیت‌های طالبان بر زنان ارائه شده است. نشست دو روزه پاریس در افغانستان روز پنجشنبه 17 سهر به پایان رسید. روز نخستین نشست در پارلمان فرانسه و روز دوم در وزارت خارجه این کشور و شهرداری پاریس برگزار شد. شنوندگان عزیز میرویم و سر میزنیم به ولایت بدخشان که منابع محلی شامگاه جمعه به ما گفتند مردم منطقه آدنجلو ولسوالی ارگوی این ولایت با هیئت اعزامی طالبان بر سر کشت خشخاش مذاکره نکردند. با گفته این منابع معترضان شماری از کمپ‌های نظامی طالبان را تخریب کردند. منابع محلی میگویند که در حال حاضر حدود 5000 نفر از مناطق مختلف بدخشان در اعتراض به طالبان گرد هم آمدند. با گفته این منابع وضعیت به شدت متشنج است و احتمال وخامت بیشتر اوضاع در این لحظه وجود دارد. همراه می شویم با فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب تحریک در جریان هستید. در چند روز گذشته نیروهای مسلح گروه طالبان از ولسوالی کیشم به بهانه تخریب مزاری کوکنار و تخریب زمین‌های زراعتی مردم پرداختند و تعداد زیادی از مواشی مردم تلف شد و تعداد مردم محلی نیز لطکوب شدند در ولسوالی کیشم و ولسوالی تگاب. همچنین در ولسوالی ارگو و منطقه لایاوه شهر فیض‌آباد نیز این اقدامات آغاز شد و در 3 روز گذشته تعداد زیادی از مردم را کوب کردند و بالاخره به ولسوالی ارگو هجوم بردند. در ولسوالی ارگو زمانی تخریب زمین ها که اطفال مکتب طالبا به داخل زمین ها بردند و از اطفال به خاطر تخریب مزاری کوکنار استفاده کردند. تعداد زیادی از کودکان نیز در این بالاخره داخل زمین های مزرعه تریاک مریض شدند. یک نفر متاسفانه کشته شده، 5 نفر زخمی شده و تعداد زیادی را هم لطکوب کردند و 2 نفر از نمایندگان مردم هم در حال حاضر به دست طالب ها هستند، یعنی بازداشت شدند. این وضعیت نشان میده که گروه طالب ها با قطعاتی را که به افغانستان با بدخشان سرازیر کرده بالاخره تصمیمش قاطی است در مورد اینکه این نیروهای شوا تعداد زیادی از مردمی غیر بومی را جابجا بکنه و زمین های مردم از دستشان بگیرن، غصب بکنن. ما در چند روز گذشته دیدیم که در ولسوالیش کاشم شهرک معلمین آغاز کردن و گرفتن و تصمیم دارن که اونجا رو تخریب بکنن. در ولسوالی های درواز مناطق زیادی را این گروه های طالب از نزد مردم با بهانه قرارداد الاکاری و اینا از دستشان گرفتن و هیچ نوع صدایی از مردم شنیده نمیشه و خانم سلام مرفتون یک هنرمندی شکاشمی نیز شما دیدین که به قتل رسید متاسفانه و هیچ کسی این مسئولیت را به دوش نگرفت. اینها همه نشان میده که این وضعیت در ولسوالی ارگو وخیم است. راههای رفت و آمد وسایط نقلیه بسته شده و مردم در حالتی بدی قرار دارند.
0: فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان. بلال بوتو زردانی وزیر خارجه پیشین پاکستان ریشه حملات مرگبار در این کشور را به سازمان‌های تروریستی

0: مستقر در افغانستان پیوند داد و همچنان هند را متهم کرد که از شبه نظامیان در پاکستان برای حمله در این کشور حمایت می کند. لالو بوتو زردادی رئیس حزب مردم پاکستان پنجشنبه 17 ثور در گفتگو با فرانسه 24 گفته است متاسفانه بیشتر حملات مرگباری که در پاکستان انجام می شود با سازمان های تروریستی مستقر در افغانستان پیوند دارد و افزوده است دولت هند از سازمان های حمایت می کند که پشت فعالیت های تروریستی در داخل پاکستان پنهان شدند. حکومت پاکستان موضوع مشابه دارد و هند و طالبان افغان را و پشتیبانی از شبه نظامیان متهم می کند. وزارت خارجه پاکستان میگوید حمایت طالبان از شبه نظامیان پاکستانی سبب شده است تا از میزان تنش با این گروه کاستن نشود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در کنفرانس هفتگی خود در اسلام آباد گفته است تا زمانی که طالبان از حمایت و پناه دادن به شبه نظامیان مخالف پاکستان دست بر ندارند رابط با اداره طالبان به حالت عادی باز نخواهد گشت. او گفته است که پاکستان به هیچ وجه نمیتواند فعالیت‌های شبه نظامیان و حملاتشان از خاک افغانستان را تحمل کند. او تأکید کرده است که مردم افغانستان و پاکستان خواهان صلحند، اما طالبان با پناه دادن به شبه نظامیان در افغانستان مانع آرامش بوده است. سمسامه سیرت این واکنش‌ها را مرور کرده است.
1: پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
2: خشم یا ترحم نگاه ارتش پاکستان بر رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
3: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان میدهیم. هیچ مشکلی نیست.
2: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش‌های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت، تأکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
4: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
2: و پیشتر از این ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا به احتمال تغییر جغرافیا شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
5: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدیدی شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه‌ای پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
2: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد. بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: کریمه خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سابق افغانستان در واکنش سخنان اخیری رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا درباره احتمال تجزیه افغانستان گفته است که پاکستان علیه هویت و تاریخ افغانستان تبلیغ میکند. خورم میگوید اظهارات رئیس این مرکز تحقیقاتی بازتاب موضوع استخبارات پاکستان است. آقای خورم روز جمعه 18 ثور در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان فشارهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی خود علیه افغانستان را افزایش داده است. ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا آخرین گفته است که افغانستان در محیط نوظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او تأکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نخواهد داشت. همراه می شویم با ژنرال طارق خان فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختون.
6: فکر نمی کنم و چیزی نشیندم که ایشون همچین چیزی رو گفته باشد یا خیر. من در مورد گفته های ایشون صحبت نمی کنم و از خود ایشون باید سوال بکنید.
7: درست. حالا از دید خود شما تنشی که به وجود آمده بین پاکستان و طالبان، آیا این یک تنش واقعی است؟
8: You talking about the one Taliban or TTP?
6: شما در مورد TTP سوال میکنید یا؟
7: طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً درگیر شدن بر سر TTP. آیا این تنش و درگیری ها واقعی است؟
6: بله دقیقاً این تنش واقعی است. در بمباران هم دیگر رو و چرا اینو نمیتونیم چطوریه که ما این تنش در نظر نگیریم؟
7: درست دقیقاً مشکل پاکستان با طالبان افغانستان بر سر چیست؟
6: پاکستان نمیخواد که دولت طالبان تسهیل بکنه اقدامات تروریستی رو از آن سوی مرز و این مسئله است و چین و روسیه اینها تایید کردن و این تنها مسئله است و مسئله دیگه ای وجود نداره در این میان.
7: خب پاکستان به دنبال چیست با این حملاتش؟
6: پاکستان به دنبال از می‌بردن ظرفیت از می‌بردن تضییع TTP است که به جنگ به راپنزن علیه پاکستان و حمله کردن به مراکز فرماندگی اونها و کمپ‌های اونها. این چیزی است که پاکستان می‌خواد انجام بده و می‌خواد طالبان افغانستان رو به سمتی ببره که دیگه تسهیل نکنن اقدامات تروریستی رو در دو سوی مرز.
7: ولی تا جایی که معلوم میشه طالبان افغانستان حاضر نیستی کار بکنن.
6: خب این انتخاب اونهاست دیگه. اگر نمی کنن این کار رو خب نکنن.
7: حالا سوالی است که شما هم میره میدونین که طالبان حاضر نیست که این همکاری را با پاکستان بکنه. پاکستان چرا رهبران طالبان هدف قرار نمیده؟ چرا حاضر نیست که رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود که اهدافش به آسانی به دست بیاید؟ خب شما خودتان هم تایید میکنین که طالبان افغانستان همکاری نمیکنن. مقامات پاکستانی چندین باری را گفتن و تا زمانی که TTP زیر چتر حمایتی طالبان افغانستان باشه مهار TTP بر پاکستان ممکن نیست. چرا پاکستان چتر حمایتی TTP را هدف قرار نمیده که رهبران طالبان افغانستان است؟ چرا حاضر نیست که نظام طالبان از بین بره در افغانستان که اهداف پاکستان با آسانی به دست بیاید؟
6: همون کاری که دارن انجام میدن، اونها حمله میکنن به مراکز فرماندهی و رهبری TTP. اونها به نوروری در کابل حمله کردن و اونها حمله میکنن به بقیه رهبری در کمپ های TTP. این دقیقا همون کاری است که اونها در تلاش هستن که انجام بدن، ولی آسان نیست که انجام بدن به خاطر اینکه اونها پنهان شدن.
0: شنوندگان عزیز، خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال میکنید. گفتگوی همکارم با جنرال طارق خان، فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا را میشنیدید. منابع آقای معلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان روز پنجشنبه بعد احصار عبدالقدیر سکندری، یک نظامی حکومت پیشین را در منطقه مسگران پنچیر بازداشت کردند. عبدالقدیر در زمان جمهوریت مدیر لوجستیک ارتش افغانستان در ولایت نیمروز بود و سپس به پنچیر منتقل شد. این منابع گفتند که عبدالقدیر پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل زندگی میکرد، اما با دلیل وضعیت بد اقتصادی در پایتخت مجبور شد یک ماه پیش به پنچیر نقل مکان کند. و گفته این منابع افراد طالبان بدون ارائه هیچ دلیل عبدالقدیر را به جای نامشخص انتقال دادند. مورد مشابهی از بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در پنچیر بارها گزارش شده است. یونما در گزارش 3 ماهه اخیر خود گفته است که از ماه میزان تا جدی 1404 دست کم 14 عضو نیروهای پیشین در افغانستان کشته شدند. شماره از مهاجران افغان مرزبانان ترکیه را متهم کردند که آنان را در مرز ایران و ترکیه لتوکوب و شکنجه کرده است. بر اساس ویدیویی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، این مهاجران میگویند که مرزبانان ترکیه گوشهای مهاجران را بریدند. یک پناهجوی افغان از ماکو مرز ایران و ترکیه میگوید روز دوشنبه 14 اسفند شماری از جوانان افغان که قصد داشتند وارد ترکیه شوند توسط نیروهای مرزی این کشور به شدت تکوب شدند. در این حال پلیس ترکیه در دو عملیات جداگانه در شهرهای ریزه و چانق قلعه 54 پناهجوی بدون مدرک شامل 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرد. مقامات ترکیه گفتند که در پیوند به این رویداد چند مظنون با قاچاق انسان نیز بازداشت و برخی از آنان زندانی شدند. بر اساس گزارش ها پلیس ترکیه پناهجویان افغان فاقد مدرک اقامت را در شهر ریزه بازداشت و 4 نفر را نیز به اتهام قاچاق انسان شناسایی و زندانی کرده است. با خدیجه بهرامیان فعال مهاجرت از ترکیه گفتگو کردم.
9: به نظر من چند دلیل وجود داره. این روزها فشارهای سیاسی به حد زیاد است در داخل ترکیه، فشارهای اقتصادی به شدت بالا رفته و همچنان افزایش حساسیت ها نسبت به مهاجران باعث شده که این روزها باز هم موضوع مهاجرین سر زبان ها باشه و بیشتر گذاشت ها صورت بگیره و دولت هم تلاش میکنه به خاطر کنترل مهاجرت غیر قانونی. متاسفانه با مهاجرینی که اینجا هستن حالا فرق نمیکنه که افغان ها یا هر کشور دیگری همراهشان بسیار برخورد ناعادلانه صورت میگیره.
0: این افرادی که بیشتر بازداشت شدن چه کسانی هستن؟ مدرک دارن ندارن؟ دانشجویان هستن؟ چه کسانی میتونن باشن اینا؟
9: خب حالا دو حالت وجود داره. اکثرا تمام مهاجرینی که بازداشت میشن مدرک ندارن، یا به طور غیر قانونی داخل ترکیه شدن و یا همچنان اگر قانونی هم داخل شدن مدت اقامتشان یا ویزهشان تمام شده و یا به شکل غیر قانونی فعلا زندگی میکنن. یکی دومی که حتی اینها مدرک هم داشته باشه و در راه گذشتن قاچاق طرف یونان دستگیر شوند، اسنادشان کنسل میشه و یا دستگیر میشن. ده هر دو طبقه وجود داره. اسناد داره که تلاش میداشته باشه به طرف اروپا بره، دستگیر شوند، اسنادشان کنسل و بازداشت میشه و همچنان اکثرش افراد هستن که مدرک ندارن اینجا متاسفانه.
0: بعض افراد به این تازگی ها بعد از جنگ ایران و اسرائیل به ترکیه آمدن پناه بردن. این افراد هم شامل کسایی است که بازداشت شدن یا بیشتر همون مهاجرینی که از سالهای قبل آمده بودن؟
9: در قسمت بازداشت ها اصلا به این نگاه نمی کنن که شما اتباع کدام کشور هستین، فقط اسنادی که اگر به پلیس ارائه کرده نتوانستن تمامشان بدون استثناء بازداشت میشه. حالا یا امکان داره کسانی باشن که تازه از ایران آمدن یا چون میدن که بین ترکیه و ایران ویزا وجود نداره، فقط تا 3 ماه رو میتونن بدون کدام مشکل اینجا زندگی کنن. اما همون مهاجرینی که از ایران هم آمدن، یعنی اهل ایران هستن اما 3 ماه خود پوره کردن، اونا هم بدون استثناء دستگیر میشن. تمام مهاجرینی که نتونن اسناد را کنن شاملی افرادی میشن که دستگیر میشن.
0: خدیجه بهرامیان فعال امور مهاجرت. فاکس نیوز روز جمعه گزارش کرد از گردش ایالات متحده حملات هوایی بیشتر انجام داده و چند نفتکش خالی را که خسابور از محاصره دریایی دارشان هدف قرار داده است. تهران پاسخ به طرح آمریکا برای جنگ ایران را نیز بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت است که پاسخ تهران به طرح آمریکا برای پایان جنگ در دست بررسی است. آزوده از در وضعیت اسمی آتش بس هستیم و نیروهای مسلح هر گونه تعرض و ماجراجویی را پاسخ میدهد. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
10: دوری البته از طرف رسانه‌های آمریکایی که بیشتر از مقام‌های آمریکایی در این زمینه گمانه‌زنی‌های را گرفته بودند بالا بود سطح امیدواری به این که دیروز پنجشنبه پاسخ از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت کنند و این پاسخ هم به یک شکل گمانه‌زنی‌های وجود داشت که پاسخ مثبت باشه. حتی رسانه‌های اسرائیلی به همین موضوع پرداخته بودند که جمهوری اسلامی ایران در بحث غنی‌سازی اورانیوم انعطاف از خود نشان داده، ولی در پایان روز ما دیدیم که کاملا معادلات تغییر کرد، درگیری نظامی صورت گرفت درگیری که البته آمریکا و ایران هر دو طرف همدیگر را متهم به آغاز این درگیری میکنن، آغاز تنش‌های بیشتر میکنن. سنتکام گفته که ما اصلا برنامه‌ای برای آغاز جنگ نداریم، ولی اگر بالای نیروهای ما حمله شود ما حتما پاسخ میدیم، چیزی که مارکو روبیو هم به او اشاره کرده. مارکو روبیو البته ابراز امیدواری کرده و گفته که امروز قرار است که ایران در مورد این پیشنهاد آمریکا پاسخ ارائه کنه، ولی تا این دم ما از طرف جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنش مبنی بر این که امروز این تصمیم گرفته میشه و یا امروز در مورد برنامه ایران حرف زده میشه ما هیچ معلومات تازه دریافت نکردیم. تنها در مورد حملات دیروز میان هر دو طرف واکنش‌هایی را که داشتیم، ما هم این طرف ایالات متحده آمریکا واکنش داشت، اون طرف جمهوری اسلامی ایران. هم عباس عراقچی گفته هر زمانی که یک بحث دیپلماتیک و یا گفتگو در روی میز قرار میگیره حتما ایالات متحده آمریکا با یک تصمیم بی‌خردانه و یا با یک حمله نظامی تلاش میکنه که همون مرحله را به شکل ویران بسازه، که هدفش شاید همین بوده که ما نزدیک هستیم به گفتگوها و مذاکرات میان هر دو طرف و باز هم ایالات متحده آمریکا که شروع کننده یک جنگ دیگر است. ببینیم که باز هم امروز در پایان روز ما خبرهایی از آغاز این مذاکرات و یا توافق میان هر دو طرف دریافت میکنیم یا نه.
0: با ما هستید در نیم ساعت خبر و تحلیل، ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
11: رویدادهای جهان.
12: وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه 18 ثور اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله های موشکی و پهپادی از سوی ایران است. این وزارتخانه تأکید کرد صداهای انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف تهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیدند و نیروهای آمریکایی در پاسخ به نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش بس همچنان برقرار است. در مقابل فرماندهی نیروهای مسلح ایران ادعا کرده که نیروهای آمریکایی آتش بس را نقض کردند. ایران مدعی شد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر را هدف قرار داده و به مناطق ساحلی و جزیره قشم حمله کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که در پاسخ به کشتی های نظامی آمریکا حمله شده و آسیب قابل توجه به آنها وارد آمده است. غلام حسین محسنی اجایر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیام تهدید کرد عناصر خائن به وطن را وفق قانون قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم. در این پیام آمده با جدیت تمام از نیروهای جانبرکف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی‌ها و خائنین حمایت و پشتیبانی می‌کنیم، لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضاعات جنگی به احدی ظلم نشود. و اضافه کرد بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می فشاریم و در مقابل وحدت شکنان می ایستیم. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شماری از شهروندان این کشور در نفتکش چینی که 17 ثور در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند حضور دارند. این وزارتخانه افزود تاکنون گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بیشتر از حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک نفتکش چینی در تنگه هرمز خبر داده. روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده ها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را به صورت تقریبا روزانه و در برخی موارد پنهانی ادامه می دهند. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 1600 مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدند. خانواده های اعدام شدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادند. گاردین افزود در هفته های اخیر برخی خانواده ها تنها پس از اجرای حکم از اعدام وابستگان خود مطلع شدند و در مواردی حتی پیکر جان باختگان نیز به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود. کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کنگرس آغاز شده است. او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کنگرس نیز نباید چنین جنگی آغاز می‌شد. از سوی هم رائد قرملی معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد. او خواستار احتیاط در قبال آن دسته از گزارش‌های رسانه‌ای منتسب به منابع ناشناس از جمله برخی منابع سعودی شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند.
13: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و خبرهای ساعت 12 شب. خوش آمدید، اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. افزایش بازداشت‌ها در افغانستان، فوزیه کوفی میگوید طالبان باجگیری میکنند. بحران افغانستان و اخراج اجباری مهاجران از کشورهای منطقه، بیش از 9000 مهاجر در یک روز از پاکستان اخراج شدند. گزارش طالبان با تحلیل یک سیاستگر پاکستانی در مورد افغانستان، چهار حقانی میگوید افغانستان افغانستان میماند. و درگیری های پراگنده میان ارتش آمریکا و نیروهای ایران همزمان با واکنش ها و طرح آمریکا برای پایان جنگ. شنوندگان عزیز و مشروح خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان میگوید که طالبان اخیراً بازداشت‌های سیاسی غیر قانونی و خودسرانه افراد بی‌گناه را افزایش داده است. او گفته است که این اقدامات طالبان حاکی از ترس، اختلافات داخلی و نگرانی از خیزش مردمی است. خانم کوفی جمعه 18 ثور در ایکس نوشت که زندانی کردن بستگان سیاستمداران و فعالان تبعیدی که تصمیم گرفتند در افغانستان بمانند نتیجه در پی نخواهد داشت. او در این یادداشت خطاب به طالبان افزوده است شما نمیتوانید با هدف قرار دادن خانواده های بیگناه یک ملت را خاموش کنید. مورد از فعالان حقوق بشر افغان که اخیراً از تاجیکستان اخراج شدند و افغانستان اینترنشنال گفته است که در افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجهند. آنان میگویند به رغم اقامت قانونی و پرداخت مالیات و کرایه خانه به طور منظم از شهرهای دوشنبه، وحدت و خوجند به زور اخراج شدند. این فعالان حقوق بشر روز جمعه 18 سال به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در برابر سیاست‌های این گروه اعتراض و فعالیت کردند، موضوعی که به گفته آنان باعث شده است هدف تهدید قرار بگیرند و به تاجیکستان پناه ببرند. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرد که پاکستان دست کم 9070 مهاجر افغان را در دو روز گذشته اخراج کرده است. این کمیسیون نوشته است مهاجران از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین، بولدک و بهرامچه به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران در خبرنامه نوشت این شمار از مهاجران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از پاکستان اخراج شدند. کمیسیون افزوده است که در این دو روز 1878 بازگشت کننده از کابل به ولایت های مختلف منتقل شدند و گزارش های طالبان این بازگشت کنندگان 14,100,000 افغانی کمک مالی دریافت کردند. محمد جمال مشاور ارشد سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نوشته است که افغانستان در یک دفتر استعماری ایجاد نشده و توسط قدرت‌های امپریالیستی به وجود نیامده است. این مقام ارشد طالبان گفته است مردم افغانستان یک ملت باستانی با قرن‌ها تاریخ، فرهنگ، فداکاری و مقاومت هستند. محمد جمال مشاور وزیر داخلی طالبان جمعه 18 سال در واکنش و بحث‌ها درباره تجزیه افغانستان نوشته است امپراتوری‌ها آمدند و رفتند اما افغانستان افغانستان باقی ماند. ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیایی پاکستان پیشتر گفته بود افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد و تأکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. فعالان افغان در دومین روز نشست پاریس درخواست به رسم شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به وزارت خارجه فرانسه فرستادند. این پیشنهاد با هدف ارجاع آپارتاید جنسیتی به شورای امنیت سازمان ملل و پیگیری اقدامات حقوقی و دیپلماتیک علیه محدودیت‌های طالبان بر زنان ارائه شده است. نشست دو روزه پاریس در افغانستان روز پنجشنبه 17 سار به پایان رسید. روز نخستی نشست در پارلمان فرانسه و روز دوم در وزارت خارجه این کشور و شهرداری پاریس برگزار شد. شنوندگان عزیز میرویم و سر میزنیم به ولایت بدخشان که منابع محلی شامگاه جمعه به ما گفتند مردم منطقه آدنجلوه ولسوالی ارگوی این ولایت با هیئت نظامی طالبان بر سر کشت خشخاش مذاکره نکردند. با گفته این منابع معترضان شماری از کمپ‌های نظامی طالبان را تخریب کردند. منابع محلی میگویند که در حال حاضر حدود 5000 نفر از مناطق مختلف بدخشان در اعتراض به طالبان گرد هم آمدند. و گفته این منابع وضعیت به شدت متشنج است و احتمال وخامت بیشتر اوضاع در این لحظه وجود دارد. همراه می شویم با فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب تاریک در جریان هستید. در چند روز گذشته نیروهای مسلح گروه طالبان از ولسوالی کشم با بهانه تخریب مزاری کوکنار و تخریب زمین های زراعتی مردم پرداختند و تعداد زیادی از مواشی مردم تلف شد و تعداد مردم محلی نیز لطف کشتن در اولسوالی کیشون و اولسوالی تگاب. همچنین در اولسوالی ارگو و منطقه لایاوه شهر فیض‌آباد نیز این اقدامات آغاز شد و در 3 روزی گذشته تعداد زیادی از مردم علت کوب کردن و بالاخره به اولسوالی ارگو هجوم بردن. در اولسوالی ارگو زمان تخریب زمین ها که اطفال مکتب طالبا و داخل زمین ها بردن و از اطفال به خاطر تخریب مزارع کوکنار استفاده کردن، تعداد زیادی از کودکان نیز در این بالاخره داخل زمین های مزرعه تریاک مریض شدند. یک نفر متاسفانه کشته شده، 5 نفر زخمی شده و تعداد زیادی را ملت کوب کردن و 2 نفر از نمایندگان مردم هم در حال حاضر به دست طالب ها هستند، یعنی بازداشت شدند. این وضعیت نشان میده که گروه طالب ها با قطعاتی را که به افغانستان با بدخشان سرازیر کرده بالاخره تصمیمش قاطع است در مورد اینکه این نیروهایش و تعداد زیاد از مردم غیر بومی را جا با جا بکنه و زمین های مردم از دستشان بگیرن، غصب بکنن. ما در چند روزی گذشته دیدیم که در اولسوالیش کاشم شهرک معلمین آغاز کردن و گرفتن و تصمیم دارن که اونجا رو تخریب بکنن. در اولسوالی های درواز مناطق زیادی را این گروه های طالب از نزد مردم با بهانه قرارداد الاکاری و اینا از دستشان گرفتن و هیچ نوع صدایی از مردم شنیده نمیشه. و خانم سلامی مرفتون، یک هنرمندی شکاشمی نیز، شما دیدین که به قتل رسید متاسفانه و هیچ کسی این مسئولیت را به دوش نگرفت. اینها همه نشان میده که این وضعیت در اولسوالی ارگو وخیم است. راه های رفت آمد وسایط نقلیه بسته شده و مردم در حالتی بدی قرار دارند.
0: فیاض قیاسی، فعال سیاسی اوضاع بدخشان. بلالو بوتو زردادی، وزیر خارجه پیشین پاکستان، ریشه حملات مرگبار در این کشور را به سازمان های تروریستی مستقر در افغانستان پیوند داد و همچنان هند را متهم کرد که از شبه نظامیان در پاکستان برای حمله در این کشور حمایت می کند. بلالو بوتو زردادی، رئیس حزب مردم پاکستان، پنجشنبه 17 ثور در گفتگو با فرانسه 24 گفته است متاسفانه بیشتر حملات مرگباری که در پاکستان انجام می شود با سازمان های تروریستی مستقر در افغانستان پیوند دارند. و افزوده از دولت هند از سازمان های حمایت میکند که پشت فعالیت های تروریستی در داخل پاکستان پنهان شدند. حکومت پاکستان موضوع مشابهی دارد و هند و طالبان افغان را و پشتیبانی از شبه نظامیان متهم میکند. وزارت خارجه پاکستان میگوید حمایت طالبان از شبه نظامیان پاکستانی سبب شده است تا از میزان تنش با این گروه کاستن نشود. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در کنفرانس هفتگی خود در اسلام آباد گفته است تا زمانی که طالبان از حمایت و پناه دادن به شبه نظامیان مخالف پاکستان دست بر ندارند، رابط با اداره طالبان به حالت عادی باز نخواهد گشت. او گفته است که پاکستان به هیچ وجه نمیتواند فعالیت های شبه نظامیان و حملاتشان از خاک افغانستان را تحمل کند. او تاکید کرده است که مردم افغانستان و پاکستان خواهان صلحند، اما طالبان با پناه دادن به شبه نظامیان در افغانستان مانع آرامش بوده است. سمسامه سیرت این واکنش ها را مرور کرده است.
2: پاکستان کی فوج نے جو پاکستان کی
3: خشم یا ترحم اور اس کی جو نگاہ ارتش پاکستان به رژیم طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طالبان مانند کودکانشانند.
4: طالبان افغانستان میگویند ما زمان را داریم و شما ساعت را. من باید با آنها بگویم ساعت اصلی در اختیار ماست و هر گونه زمان در اختیار ماست. آنها مانند کودکان ما هستند و هر قدر زمان برای این کار بخواهند برایشان می دهیم. هیچ مشکلی نیست.
3: همزمان وزارت خارجه پاکستان با اشاره به چالش های مرزی، مشکلات در روند صدور ویزا و توقف تجارت تاکید دارد که عامل وضعیت طالبان افغانستان است.
5: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است. و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد، سایر مسائل به سادگی حل خواهند شد.
3: و پیشتر از این، ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، به احتمال تغییر جغرافیا، شکل و ساختار افغانستان پرداخته و میگوید شاید در آینده چنین کشور وجود نداشته باشد.
6: اگر رژیم طالبان از تروریسم به عنوان یک پالیسی انتخابی فاصله نگیرد، فقط زمان مسئله خواهد بود تا اتصالات اقتصادی جدید شکل بگیرند و افراد بسیار با استعدادی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کنند باز خواهند گشت و آینده خود را دوباره به دست خواهند گرفت. بنابراین در این صورت البته ساختارهای جغرافیایی جدیدی به وجود خواهند آمد که بیشتر با رویاهای منطقه پیشرفت و توسعه در آینده پیوند خواهند داشت.
3: رژیم طالبان به هیچ کدام از این اظهارات پاسخ نداده. سفیر طالبان در اسلام آباد اما با حضور در فاتحه روحانی پاکستانی ابراز غم شریکی کرد، بدون اشاره به هیچ یک از هشدارها و اظهارات مقامهای پاکستانی یا اتفاقات ماهای اخیر. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: کریمه خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سابق افغانستان در واکنش سخنان اخیری رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا درباره احتمال تجزیه افغانستان گفته است که پاکستان علیه هویت و تاریخ افغانستان تبلیغ میکند. خورم میگوید اظهارات رئیس این مرکز تحقیقاتی بازتاب موضوع استخبارات پاکستان است. آقای خورم روز جمعه 18 سال در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان فشارهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی خود علیه افغانستان را افزایش داده است. ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، آخرین گفته است که افغانستان در محیط نوظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. او تأکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نخواهد داشت. همراه می شویم با ژنرال طارق خان، فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا.
7: فکر نمی کنم و چیزی نشنیدم که ایشون همچین چیزی رو گفته باشد. یا خیر، من در مورد گفته های ایشون صحبت نمی کنم و از خود ایشون باید سوال بکنید.
8: درست. حالا از دید خود شما تنشه که با وجود آمده بین پاکستان و طالبان، آیا این یک تنش واقعی است؟
9: You talking about the one Taliban or TTP?
7: شما در مورد TTP سوال میکنید یا؟
8: طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً درگیر شدند بر سر TTP. آیا این تنش و درگیری ها واقعی است؟
7: بله، دقیقاً این تنش واقعی است. در بمباران هم دیگر رو، و چرا اینو نمیتونیم، چطوریه که ما این تنش در نظر نگیریم؟
8: درست. دقیقاً مشکل پاکستان با طالبان افغانستان بر سر چیست؟
7: پاکستان نمیخواد که دولت طالبان تسهیل بکنه اقدامات تروریستی رو از آن سوی مرز، و این مسئله است. و چین و روسیه اینها تایید کردن و این تنها مسئله است و مسئله دیگه ای وجود نداره در این میان.
8: خب پاکستان به دنبال چیست با این حملاتش؟
7: پاکستان به دنبال از می‌بردن ظرفیت، از می‌بردن تجزیه تی تی پی است که به جنگ به راه بندازن علیه پاکستان، با حمله کردن به مراکز فرماندگی اونها و کمپ‌های اونها. این چیزی است که پاکستان می‌خواد انجام بده و می‌خواد طالبان افغانستان رو به سمتی ببره که دیگه تسهیل نکنن اقدامات تروریستی رو در دو سوی مرز.
8: ولی تا جایی که معلوم میشه طالبان افغانستان حاضر نیست این کار بکنن.
7: خب این انتخاب اونهاست دیگه. اگر نمی کنن این کار رو، خب نکنن.
8: حالا سوالی است که شما هم میره میدونین که طالبان حاضر نیست که این همکاری را با پاکستان بکنه. پاکستان چرا رهبران طالبان هدف قرار نمیده؟ چرا حاضر نیست که رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود که اهدافش به آسانی به دست بیاید؟ خب شما خودتان هم تایید میکنین که طالبان افغانستان همکاری نمیکنن. مقامات پاکستانی چندین باری را گفتن و تا زمانی که تی تی پی زیر چتر حمایتی طالبان افغانستان باشه، مهار تی تی پی بر پاکستان ممکن نیست. چرا پاکستان چتر حمایتی تی تی پی را هدف قرار نمیده که رهبران طالبان افغانستان است؟ چرا حاضر نیست که نظام طالبان از بین بره در افغانستان که اهداف پاکستان با آسانی به دست بیاید؟
7: کاری که دارن انجام میدن، ها حمله میکنن به مراکز فرماندهی و رهبری تی تی پی. اونها به نوروری در کابل حمله کردن و اونها حمله میکنن به بقیه رهبری در کمپ های تی تی پی. این دقیقا همون کاری است که اونها در تلاش هستن که انجام بدن، ولی آسان نیست که انجام بدن به خاطر اینکه اونها پنهان شدن.
0: شنوندگان عزیز، خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال میکنید. گفتگوی همکارم با جنرال طارق خان، فرمانده پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا را میشنیدید. منابع آقای معلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان روز پنجشنبه ده سال عبدالقدیر سکندری، یک نظامی حکومت پیشین را در منطقه مسگران پنچیر بازداشت کردند. عبدالقدیر در زمان جمهوریت مدیر لوژستیک ارتش افغانستان در ولایت نیمروز بود و سپس به پنچیر منتقل شد. این منابع گفتند که عبدالقدیر پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل زندگی میکرد، اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی در پایتخت مجبور شد یک ماه پیش به پنچیر نقل مکان کند. و گفته این منابع افراد طالبان بدون ارائه هیچ دلیل عبدالقدیر را به جای نامشخص انتقال دادند. مورد مشابهی از بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در پنچیر بارها گزارش شده است. یونما در گزارش سه ماهه اخیر خود گفته است که از ماه میزان تا جدی 1414

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. درگیری های تازه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در تنگه هرمز. مارکو روبیو هشدار داد که واشنگتن هرگز اجازه نمی دهد که تهران بر تنگه هرمز مسلط شود.
1: ما نمایندگان برجسته حزب کارگر را در سراسر کشور از دست داده ایم. اینها افرادی هستند که بسیار برای جامعه خود زحمت کشیده اند.
0: انتخابات شوراهای محلی بریتانیا، شکست حزب حاکم و پیشرفت حزب راستگرا. آیا بریتانیا به سوی افراطگرایی گام برمی‌دارد؟ و 81 سالگرد روز پیروزی از پایان مهیب‌ترین جنگ جهانی تاریخ بشر در کشورهای دنیا تجلیل می‌شود.

0: متحده را دریافت کند. روبیو تاکید کرده که آمریکا کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران را نمیپذیرد.
1: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و این فقط به نفع آیت الله است و من فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا میکنن کنن نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم چه کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین المللی رو عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی ایران در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفت که ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند و آمریکا برای محافظت از خود با آن پاسخ داده است.
1: عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدیم و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامه بزنید شما چیکار می‌کنید؟ اجازه می‌دیم ما رو بزنن، ما باید بهش واکنش نشون بدیم. ما باید این موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازه. اگه می‌خوان ما رو غرق بکنن بله بله مسلماً ما بهش واکنش نشون می‌دیم. از ایرانی‌ها باید بپرسیم. ما به حمله نکردیم. مثلا اینه که اگه به شما به کشتی نیروی آمریکا حمله بکنیم خب یعنی ما بهش حمله نکنیم، یعنی اگه پهپاد بیاد ما اونو ساقط نکنیم. بله که ما به شما کنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه. اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن. خیلی مشخصه. اگه شما حمله کنید، اگه شما پشت یک لانچر نشستیم و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم، ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم. کی این کارو نمیکنه؟ مگه اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه. ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. اگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنن نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه ما امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که بیان دنبال رزمنام و تو شما زنده نمیمونیم.
0: این طرف فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده نیروهای این کشور دو نفتکش با پرچم ایران را به دلیل نقص محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. همزمان سنتکام اعلام کرده است که ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده که این کشتی ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند و گفته این فرماندهی ارزش محموله های مربوط به این نفتکش ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که یک نفتکش را به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده است. تلویزیون دولتی ایران نیز مدعی شده که این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده است. با ادعای رسانه‌های حکومتی این نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران را داشته است. توقیف این کشتی در حال صورت می‌گیرد که وزارت خزانه داری آمریکا از ماه فوریه نفتکش با همین نام را تحریم کرده است. ولسوال شهر میناب در جنوب ایران میگوید در جریان حمله

0: به گزارش‌های آمریکا دست کم یک نفر کشته، 10 نفر مصدوم و 40 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله ای آمریکا به 2 نفتکش و نیز حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته که در کنار آمریکا نایستند. در همین حال امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داده است. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده است. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده که از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده است. شایان سمیر، کارشناس امنیت ملی، میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی ایران بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود نیست بعید به نظر میرسد.
1: تا به امروز جمهوری اسلامی 2 مسیر رو میرفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه، ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی‌ها می‌خواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی می‌کنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. اینم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
0: آژانس امنیت سلامت بریتانیا اعلام کرده که 1 مورد مشکوک دیگر ویروس هانتا در 1 شهروند بریتانیایی شناسایی شده است. این نهاد روز جمعه تایید کرده که تا اکنون ابتلای 2 شهروند بریتانیایی به هانتا ویروس قطعی شده است. مواردی که در پی شیوعی مرگبار این بیماری در 1 کشتی تفریحی لوکس در اقیانوس اطلس تحت بررسی قرار دارد. در نتیجه شیوعی این ویروس تا اکنون 3 نفر جان باخته و شمار از مسافران و خدمه کشتی به آن مبتلا شدند. نتایج اولیه انتخابات محلی بریتانیا نشان می‌دهد که حزب کارگر به رهبری نخست وزیر کیر استارمر صدها کرسی شوراهای محلی را از دست داده و حزب راستگرای افراطی ریفرم یوکی به رهبری نایچل فراش با کسب صدها کرسی به پیروزی رسیده است. استارمر با پذیرش شکست نتایج انتخابات را دردناک خوانده است. همکارم حمید رشید گزارش می‌دهد.
2: شمارش آرای صندوق‌های انتخابات محلی بریتانیا شب تلخ برای حزب حاکم رقم زد. نتایج حاکی از دست دادن صدها کرسی شوراهای محلی حزب کارگر است. شکست که نخست وزیر بریتانیا مسئولیت آن را پذیرفت.
3: Results are tough. They are very tough. And there is no sugarcoating this.
4: نتایج سخت است، بسیار سخت است. نمیتوانی این واقعیت را نرد گرد یا از آن گذشت. ما نمایندگان برجسته حزب کارگر را در سراسر کشور از دست داده ایم. اینها افرادی هستند که بسیار برای جامعه خود زحمت کشیدند، بسیار برای حزب ما و جنبش ما تلاش کردند و این دردناک است. من این مسئولیت را میپذیرم.
2: نتایج انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیام نارضایتی اهالی این کشور از حزب کارگر به دلیل کوتاهی در عملی کردن وعده‌هایی است که برای تغییر داده بود.
3: When voters send a message like this, we must reflect and we must respond.
4: وقتی رای دهندگان چنین پیام میفرستند ما باید تعامل کنیم و باید پاسخ بدهیم. فکر میکنم اکثریت مردم درک میکنند که ما به عنوان یک کشور با چالش‌های بسیار بزرگ روبرو هستیم. در سالهای اخیر ما چندین شوک اقتصادی را تجربه کردیم و در سطح بین الملل هم با شرایط بسیار دشوار مواجه هستیم. آنها این را میدانند، اما همچنان میخواهند زندگیشان بهتر شود. همچنان میخواهند تغییر را ببینند که ما وعده داده بودیم. آنها تغییر را احساس نمیکنند و من این را درک میکنم.
2: در حالی که نتایج ابتدایی حزب کارگر را به اندوه فرو برده، اما برای حزب راستگرای افراطی یا اصلاحات بریتانیا آغاز عصر جدید از نفوذ در لایه‌های قدرت محلی است.
5: What you can see already is there is an historic shift in British politics that is taking place.
6: آنچه اکنون می توانید ببینید وقوع یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا است. بر اساس نتایجی که تاکنون به دست آمده، ما از هر سه کرسی یک کرسی را برده ایم و از نظر میانگین سهم آرا 10% از هر حزب دیگری پیش هستیم.
2: نتایج انتخابات حاکی از شکاف عمیق میان رای دهندگان بریتانیا است. احزاب کوچکتر و جریان‌های جدید چالش جدی برای سلطه سنتی حزب کارگر و محافظه‌کار ایجاد کردند. این انتخابات می تواند نقطه عطف برای حزب اصلاحات بریتانیا باشد. حزب راستگرایی که روی کرده بسیار سخت گیرانه و متمرکز بر کاهش شدید آمار مهاجرت به این کشور دارد.
7: Good morning, Reform Wales.
2: در جهانی که جوامع اروپایی و آمریکایی در جدال و کشمکش برای انتخاب راستگرایی افراطی در مقابل تعامل با جهان هستند، به نظر می آید در بریتانیا تمایل به سوی است که سالها تلاش کرده بود از آن فاصله بگیرد. حمید رشید.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقتدا صدر میگوید هیچ یک از گروه‌های مسلح نباید در دولت آینده عراق حضور داشته باشند. این روحانی پرنفوذ شیعه با علی الزیدی نخست وزیر منتخب عراق گفته که گروه‌های مسلح یا باید در قالب تشکیلات برای پاسداری از شعائر دینی قرار بگیرند یا به نهادهای امدادرسان و بشردوستانه تبدیل شوند. مقتدا صدر که انتخابات را تحریم کرده بود گفته که هیچ نماینده‌ای در کابینه آینده عراق نخواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده است. یک مقام وزارت خارجه گفته است که این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شمار قربانیان انفجار در یک کارخانه مواد آتش‌بازی در ایالت هونان در جنوب این کشور به 37 نفر افزایش یافته و همچنان یک نفر مفقود است. این مرگبارترین انفجار گزارش شده در چین از سال 2019 تا اکنون به شمار می‌رود. رسانه‌های دولتی چین همچنین اعلام کردند که تحقیقات درباره علت انفجار آغاز شده و پلیس 8 نفر را به ظن نقش داشتن در این حادثه بازجویی کرده است. در پی یک گروگانگیری در شهر زنسشن آلمان، پلیس از صبح امروز عملیات گسترده‌ای را در مرکز این شهر آغاز کرده. در ابتدا گفته شد که چندین مهاجم مسلح پس از ورود به شعبه ای از بانک فولکس بانک چند نفر را گروگان گرفته و همچنان داخل بانک حضور دارند. اما در ادامه نیروهای ویژه پس از ورود به ساختمان بانک دو فرد محبوس شده را بدون جراحت آزاد کردند و پلیس اعلام کرده که هنگام ورود نیروها مهاجمان دیگر در محل حضور نداشتند. از پاریس تا دهلی نو، جهان بار دیگر سالگرد یکی از سرنوشت‌سازترین رویدادهای تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم را گرامی می‌دارد. جنگی که با تسلیم شدن آلمان نازی در سال 1945 پایان یافت و مسیر تاریخ بشر را برای همیشه تغییر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش از رحمان کاکر با هم میبینیم.
6: پاریس، 81 سالگرد روز پیروزی متفقین در برابر آلمان نازی، اینجا در با حضور مقامات بلندپایه فرانسه برگزار شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همراه با دیگر مقامات این کشور با گذاشتن اکلیل گل در پای بنای طاق پیروزی به قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کردند. این مراسم نمادی از پایان یکی از مرگبارترین درگیری‌های تاریخ بشر یعنی جنگ جهانی دوم است. در چنین روزی در سال 1945 آلمان نازی تسلیم شد و جنگ در قاره اروپا رسما پایان یافت. رویدادی که به روز پیروزی در اروپا مشهور است. از این روز همه ساله در اکثر کشورهایی که در برابر آلمان نازی پیروز شدند تجلیل می شود. اینجا در روسیه برای تجلیل از آنچه روز پیروزی مردم شوروی در جنگ بزرگ میهنی خوانده شده است، آمادگی ها از روزها پیش در جریان بود. دهلی نو نیز برای گرامی داشت این پیروزی شاهد رژه موتور سواران از کشورهای مختلف بود. جنگ جهانی دوم که 6 سال از سال 1939 تا 1945 ادامه داشت، تقریبا تمام جهان را درگیر کرد. این جنگ میان دو جناح شکل گرفت. متفقین شامل کشورهای مانند امریکا، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه در برابر نیروهای محور شامل آلمان نازی، ایتالیا و ژاپن. نقش برخی کشورها در این پیروزی بسیار تعیین کننده بود. شوروی سابق با نبردهای سنگین در جبهه شرقی به ویژه در استالینگراد ضربه سختی به اردوی آلمان وارد کرد. ایالات متحده با قدرت صنعتی و نظامی خود هم در اروپا و هم در اقیانوس آرام نقش کلیدی ایفا کرد. بریتانیا مقاومت اولیه در برابر حملات هوایی آلمان را رهبری کرد و فرانسه پس از اشغال با مقاومت داخلی و کمک متفقین آزاد شد. در این جنگ از انواع سلاح‌های مرگبار استفاده شد. تانک، تیاره جنگی، بم افکن و زیر دریایی به کار رفت. در جریان جنگ 1945 برای نخستین بار در تاریخ از سلاح‌های هسته‌ای استفاده شد، زمانی که آمریکا بمب‌های اتمی را بر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن انداخت، اقدامی که با پایان جنگ در جبهه آسیا شتاب بخشید. جنگ جهانی دوم تلفات انسانی بی سابقه را در تاریخ بشر بر جای گذاشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جنگ جهانی دوم بین 70 تا 85 میلیون نفر جان خود را از دست دادند، یعنی حدود 3 تا 4% از جمعیت جهان در آن زمان. از نظر اقتصادی خسارات جنگ جهانی دوم بسیار گسترده بود. شهرهای بزرگ در اروپا و آسیا ویران شدند. زیرساخت‌ها نابود شد و هزینه معادل هزاران میلیارد دلار امروزی روی دست کشورها گذاشت. امروز مراسم یادبودهای مانند آنچه در پاریس برگزار شد نه تنها یاد آور پایان جنگ بلکه هشداری برای نسل‌های آینده است تا از تکرار چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنند. فاجعه‌ای که جهان را دیگرگون کرد و هنوز هم اثرات آن در سیاست و روابط بین الملل دیده می شود. رحمان کاکر، لندن.
0: و حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. 10 سناتور دموکرات آمریکایی از بررسی زود هنگام مجوز شبکه تلویزیونی ABC انتقاد کردند. آنها این اقدام را سوء استفاده سیاسی از قدرت دانسته و میگویند که این کمیسیون علیه رسانه‌های استفاده می‌شود که با دیدگاه‌های دونالد ترامپ همسو نیستند. این انتقادها یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ خواستار اخراج جیمی کیمل مجری شبکه ABC شد. دلیل این درخواست ترامپ یک شوخی تلویزیونی بوده است. یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که تازه منتشر شده نشان می‌دهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده و نگاه به روسیه نیز منفی‌تر شده است. این وضعیت در حال ایجاد شده که سیاست‌های دونالد ترامپ فشار شدید بر ائتلاف ناتو وارد کرده است. مرد مصری که سال گذشته با بمب آتش‌زا و تجمع حامیان اسرائیل در کلرادوی آمریکا حمله کرده بود به حبس ابد محکوم شده. در این حمله چند نفر در آتش سوختند و یک زن جان باخت. محمد سلیمان مهاجم 46 ساله در محکمه به 101 اتهام از جمله قتل درجه یک اعتراف کرد. در حالی که رقابت تجاری و سیاسی میان چین و آمریکا ادامه دارد، کارخانه‌های آتش‌بازی چین سرگرم آماده سازی میلیون‌ها محصول برای جشن استقلال آمریکا هستند. اما پشت این آتش‌بازی‌های رنگارنگ، داستان از جنگ تعرفه‌ها، وابستگی اقتصادی و تلاش برای حفظ یکی از بزرگترین بازارهای جهان نهفته است. همکارم رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
8: در کارخانه های آتش بازی در ولایت های هونان و جیانگشی چین، کارگران با دقت بارود را در لوله ها پر می کنند. محصولاتی که قرار است در اوج رقابت های سیاسی و جنگ تعرفه ها میان واشنگتن و بیجینگ آسمان جشن استقلال آمریکا را روشن کنند.
9: امسال ایالات متحده 250 ساله می شود. روزی بسیار مهمی است. ما انتظار داریم فروش بهتر داشته باشیم. حداقل 15% بیشتر از سال گذشته.
8: روی برخی قوطی ها تصویر دونالد ترامپ در کنار شعار ماگا یا عظمت را به امریکا بازگردانیم دیده می شود. نشانه از پیوند عجیب تجارت و سیاست میان دو اقتصاد بزرگ جهان. همزمان با وضع تعرفه ها بر اموال چین که بدترین آنها سال گذشته بود، صنعت آتش بازی با بحران روبرو شد. بسیاری از سفارش ها متوقف شد و صدها کانتینر در بندرها گیر ماندن.
9: تعرفه 145% ضربه بزرگی به ما زد. هیچ کس نمی توانست چنین هزینه ای را تحمل کند. این مصرف کننده بود که باید پول آن را می پرداخت.
8: اما حالا در آستانه 250مین سالگرد استقلال آمریکا، سفارش‌های بازار آمریکا دوباره افزایش یافته است. به دلیل کاهش تعرفه‌ها بر کشوری که نزدیک به 2/3 صادرات جهانی آتش بازی را در اختیار دارد و آمریکا بزرگترین مشتری این صنعت است. با این حال، برخی کارخانه‌ها برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا به دنبال بازارهای تازه هستند. شرکت های چینی حالا در کنار اروپا بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز را نیز هدف گرفتند.
10: از زمانی که تعرفه ها بالا رفت، تلاش کردیم صادرات را به بازار داخلی و کشورهای دیگر منتقل کنیم، اما تأثیر تعرفه ها هنوز هم باقی است.
8: با وجود رقابت های سیاسی و جنگ تعرفه ها، هنوز هم آتش بازی های ساخت چین است که آسمان جشن های آمریکا را روشن می کند.
0: بازار گردشگری و فعالیت های فرهنگی چین در تعطیلات 5 روزه رشد چشمگیر را تجربه کرده است. وزارت فرهنگ و گردشگری چین می گوید که در این مدت بیش از 325 میلیون سفر داخلی انجام شده و حدود 185 میلیارد یوان هزینه شده است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: رابعه محلی روز جمعه به افغانستان اینترنشنال گفتن که نیروهای طالبان در ولسوالی اربویه بدخشان بر سر تخریب کشته خشخاش با مردم درگیر شدند و گفته منابع بر سر این درگیری دست کم یک باشنده محل کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند. منابع گفتند که این درگیری جمعه 18 سار در روستای آتنجلاو زمانی آغاز شد که افراد طالبان اقدام به تخریب مزارع خشخاش کردند. اونها افزودند که نیروهای طالبان در حال حاضر این روستا را محاصره کرده و یکی از معترضان را اسیر گرفته است. گفته منابع محلی که به دلایل امنیتی نخواست نام هویتش ذکر شود، مردم محل تلاش دارند جسد فرد کشته شده را بر رسم اعتراض به شاهراه ولسوالی کشم در نزدیکی این منطقه منتقل و این شاهراه را بر روی ترافیک بسته کنند.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
3: دولول بوتو زردادی وزیر خارجه پیشین پاکستان پیش حملات مرگبار در این کشور را به سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان نسبت داد. و همچنین هند را متهم کرد که از شبه نظامیان در پاکستان برای حمله در این کشور حمایت می‌کند. لالو بوتو زردادی رئیس حزب مردم پاکستان پنج شنبه 17 سور سال جاری در گفتگو با فرانسه 24 گفته است: متاسفانه بیشتر حملات مرگبار که در پاکستان انجام می شود و مردم ملکی ما را و نیروهای امنیتی را قربانی می گیرد با سازمان های تروریستی مستقر در افغانستان پیوند دارد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر،
2: ولایت نورستان یکی از دورافتاده‌ترین و در عین حال رازآلوده‌ترین مناطق افغانستان است. سرزمین کوهستانی در شرق کشور که با طبیعت بکر، دره‌های عمیق و مردمان با فرهنگ و هویت ویژه شناخته می‌شود. این ولایت که در همسایگی مستقیم با پاکستان قرار دارد، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، همواره در طول تاریخ از مرکز قدرت فاصله داشته و همین امر باعث شده تا سنت‌ها، زبان‌ها و شیوه‌های زندگی بومی در آن جغرافیا تا حد زیاد دست نخورده باقی بماند. نورستان در گذشته با نام کافرستان یاد می‌شد، تا آنکه در اواخر قرن 19 و در پی تحولات سیاسی و مذهبی به نورستان تغییر نام یافت، نامی که بازتاب دهنده فصل تازه در تاریخ این جغرافیا است. با این حال در سال‌های اخیر نورستان نه تنها به عنوان یکی از مناطق زیبا و فرهنگی کشور، بلکه به عنوان یکی از نقاط حساس امنیتی نیز مطرح بوده است. گزارش ها که از آن است که در برخی ولسوالی‌های مرزی از جمله مناطق نزدیک به برگ متال، ناامنی‌ها افزایش یافته و باشندگان محل برای تامین امنیت خود دست به اقدامات بی‌سابقه زدند. گفته می‌شود که در برخی موارد مردم با امضای توافق‌های با نیروهای پاکستان تلاش کردند ثبات را به منطقه بازگردانند و گروه طالبان را از برخی ساحات بیرون کنند، اقداماتی که بازتاب دهنده پیچیدگی وضعیت امنیتی و نقش پررنگ مردم محلی در تعیین سرنوشتشان است. درود به این برنامه از نگاه دیگر، با من سلیمان قیومی خوش آمدیم. در این برنامه تلاش میکنیم تا نگاه همه جانبه به ولایت نورستان داشته باشیم، از جغرافیا و تاریخش گرفته تا فرهنگ، شیوه زندگی مردم و مهمتر از همه تحولات امنیتی اخیر. مهمانان من در برنامه این هفته از نگاه دیگر آقایان امیر محمد ولسدری، فعال اجتماعی و رئیس شورای قومی نورستانیان، و همچنان آقای نوراحمد جنان، نویسنده و فعال سیاسی نورستان هستند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. بیاین که محور نخست بحثمان را با آقای ولسدری با پیش ببریم. بسیار ممنون آقای ولسدری از این فرصت. یک پرسش که اخیراً تمام توجه ها را به سمت نورستان برد، از این نقطه میخواییم آغاز بکنیم. یک توافق به نام توافق آتش بس میان بزرگای نورستان و بزرگای چترال پاکستان با حضور ارتش پاکستان به امضا رسید و گفته میشه که این منجر به این شد که یک آتش بس بین دو طرف برقرار شود و فضا یا مجال نفس کشیدن به باشندگان ولسوالی برگ متال و ولسوالی کامدیش بته. ما میخوایم از شما بشنویم که این توافق چگونه شکل گرفت و چی اهداف را دنبال میکنه واقعا؟
3: سلام عرض میکنم به شما، همچنین به جناب استاد جنا و همه شنوندگان شما. جناب قیومی صاحب عزیز، اصلا این توافق کدام توافق رسمی که از طرف دولت های منطقه مثلا دیده شده باشه نبود، یه مجبوریت بود که مردم نورستان داشتن. مجبوریت یه بحران کاذب در منطقه تقریبا چیزی کمتر از یک سال به این طرف شروع شده، خود مثلا نورستان مثلا فراموش شده بود. مدامی بحران که از هر طرف شروع شده بود، مثلا بزرگان نورستان شکایت داشتن کامل شروع بحران دولت فعلی کنونی افغانستان هست. بدبختانه متاسفانه مردم نورستان رو به فراموشی این سپرده بود و مشکلاتی که نورستانی اونجا مواجه بودن، خصوصا نزدیک به 100,000 نفوس که در ولسوالی های برگ متال و کامدیش به مشکلات های سخت دست به گریبان بودن و با ادارات مختلف دولت فعلی افغانستان در مرکز ولایت نورستان یا مثلا در مرکز زون در جلال آباد یا در کابل در ادارات مختلف مراجعه کردن، هیچ نتیجه ندادن. فقط یه چیزی میشنیدن که میگفتن که قرار است که ما رای جاگزین و مثلا افتتاح کنیم، که او هم در حد تبلیغات و در حد کاغذبرانی، حتی اون کاغذبرانی اداری هم صورت نگرفتند. بنابرای مجبوریت های روزگار بعد بزرگایی که مثلا اون طرف خط دیورن یا اون طرف خط مرکز رسمی دیورن، برادرهایی که در اونجا به نام چترالی شناخته میشن یا برادرهایی که به نام گاور یا سطره که در افغانستان به نام کوهستانی معروف هستند، از نگاه تباری و چیز به نورستانی های ارتباط های نژادی فوق‌العاده نزدیک دارند. و پادرمیانی بزرگای مثلا چترال و دیر و نورستان و بعد ساحات نورستانی نشین ولایت کنر مثل منطقه ناره مثلا پروگرام شروع کردن، نهایت تا تفاهم هم صورت گرفت. تفاهم نشین بود که قرار شد که از مناطق نورستان نشین راه مثلا مخالف دولت پاکستان فکر کنم طالبان پاکستانی رو مثلا برای پناه دمون جا جای ندن. اگه توافق شده که حالا مردم هم خوش هستن، خب هر حالی روی مجبوریت جناب
2: خیلی میسه. خب نشان میده که این توافق بین باشنده های دو طرف خط صورت گرفته. آیا طالبان در شکل گیری توافق نقش داشتن؟
3: طالبان در شکل توافق نه تنها نقش نداشتن، در ساحه اصلا وجود نداشتن. همون مناطق مرزی که ما مثلا در اولسوالی کامدش به نام کندکسه یا اکبر آباد کاموز آباد در اونجا مثلا پرسنل سرحدی که داره مونم و زمانی که جنگ شروع شد ساحه رو ترک کرده بودن. اصلا در مناطق مرزی طالبان وجود نداشتن. حتی اطلاعات دقیقی که از داخل نورستان ما داره مونم مثلا آوازه را انداخته بودن که راه رو مثلا پاکستانی هم مسدود کردن. این دفعه حقیقت نبود. اصلا تمام پرسه مرزی رو طالبان ترک کرده بودن و نمیخواستن مردمی که به مناطق برگمتال و کامدش رفت آمد میکردن از واقعیت مثلا آگاه شد. و قبل تذکر میدنم اکثرا پرسنل امنیتی که در لسواله های مرزی برگمتال و کامدش مستقر کرده بودن طالبان غیر بومی بودن. همین مسئله هم باعث شده مثلا جلو رسوایی خودشون رو بگیرن. جناب قیومی سید طالبان خودم نقش نداشت.
2: تا جایی که آقای ولسمه شنیدم گفتن که نیروها از ولایت لغمان اینجا آمده بود و هیچ با جغرافیا و محیط و مردم آشنایی نداشتن.
3: تقریبا ولسوال کامدش و کماندان امنیه ولسوالی کامدش همچنان ولسوالی برگمکان هم ولسوالش هم کماندانش تقریبا از غیر نورستانیان هستند که و اکثرا پرسنل امنیتی طالبان که در اون منطقه در مناطق سرحدی مستقر هستند هم از باشندگان ولایت لغمان هستند. اونا با جغرافیا اون منطقه هم آشنایی ندارن، با فرهنگ و کلتور و منطقه هم مثلا آشنایی ندارن و در ضمن در تقرری هم طبق گفته مثلا مردمان بومی منطقه مثلا داد و ستد های مالی بر حساب ارتباطات های مثلا فامیلی مثلا اونا با اون وظایف مقرر شده بودن، ولی در زمانی که جنگ شروع شد اکثر مناطق رو ترک کرده بودن رفته بودن. بعد از انعقاد این قرارداد مردمی ولسوال کامدش هم فکر کنم کدام یک نورستانی رو انتخاب کردن، در ولسوالی برگمتال هم برای اولین دفعه برای نخستین بار کدام نورستانی رو ولسوال تعیین کردن. و کلن مردم نورستان از وضعیت فعلی راضی میستن، حس میکنن که یه نوع مثلا به چشم حقارت به این مردم مثلا از طرف دولت مرکزی دیده میشه.
2: آقای دری، پس در این صورت چون ما میدانیم که طالبا خود را حاکمای فعلی میدانن، آیا در نورستان جای پای دارن؟ یعنی هستن، حضور دارن؟ چون نه تنها شما بلکه بسیاری ها بر من گفتن که پست هایشان را ترک کردن و حتی در امی توافق نقش نداشتن و حتی امو امنیت نسبی که در این ساحه در حال حاضر پابرجاست از برکت تلاش های مردمی است.
3: جناب قیوم سیف گرامی، مردم نورستان در این هیچ شک نیست مثل بقیه جامعه افغانستان یه مردم مذهبی هستن. در زمانی که نیروهای ناتو در نورستان حضور داشتن، در افغانستان حضور داشتن، بله بنا به اون ارتباطات مذهبی یا اون داد و ستدهای فرهنگی که در میان مثلا نورستانی با اقوام دیگه افغانستان یا اون دیدگاه مذهبی سیاسی که داشتن یه نوع حمایت پشتوانه یه چیزای داشتن در بعض مناطق، خصوصا کامدش و ایگل باند کانتیوا بخش مناطق که مثلا دعا در این ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. مدا او یکی طالبان هست که در زمانی که ناتو و در زمانی که دولت جمهوری بود و یکی بعد از به قدرت رسیدن. زمانی که طالبایی که مثلا به قدرت رسیدن در این سری دین دوله دوم امارتشان تقریبا اکثریت دیدگاه نورستانی ها برعکس تبدیل به نفرت در مقابل طالبان مثلا تبدیل شده. و زمانی که مثلا جمهوریت ولسوالی برگمتال یه ساحه هست به نام افسه اونجا برف پوچ آمده بود، شرایط امنیتی قریه جات اطراف مثل چاپو و اولگول تحت تسلط نیروهای مخالفین بوده، همین طالبان فعلی. اما رئیس جمهور رفت اونجا پرسید مشکلاتی که او چدیک مردم مواجه بودن از نزدیک دید، با اندازه تواناییش مثلا کمک هم کرد. این خودش مثلا یه دیدگاه مثبتی بود که مردم منطقه نسبت به اون دولت داشتن. بعد دوره امارت فعلی ما یه بسپوش در ولسوالی و ما در کردر داشتیم، و اشخاصی که زیر برف مانده بودن حدود 2 ماه حتی از مرکز ولایت نورستان کمک فرستاده نشد. و همین حوادث دیگه اجتماعی در مناطق دره غربی بود و باز خصوصا تقرری هایی که والیا اونجا فرستادن، کماندان های لواء و رئیس امنیت و کماندان امنیه و تمام پرسنل های دستیک و خصوصا در ریاست های حساس، اکثرا نورستانی که در دوره جنگ که بعضیش مسئول 4 تا ولایت بودن، بعضیشون مثلا در شورای نظامی مشرکی بودن، اونا مثلا حتیش یکی 2 تا رتبه تنزیل وظیفه داده شدن. اینجا مثلا اونجا یه نوع حس بی‌اعتمادی هم در میان حتی اونایی که به طالبان یک نوع دیدگاه مثبتی هم داشتن، الان حسشون در مقابل نظام فعلی مثلا دیدگاهشون منفیه. در ایسوانی پرگمتال و کانتیش بله. یک قضیه فوق العاده مهم هست، زمانی که وقتی که بحران شروع شد، وزارت اقتصاد افغانستان به مناطق اسیب دیده از همین حوادث مثلا از ولایت نیمروز هلمند شروع میشه تا ولایت نورستان و کنر، همه مثلا مصیبت دیده ها ولسوالی ها مناطقشن مثلا در لیست درج بود، ولی نام ولسوالی برگمتال و ولسوالی کاملش حتی نوردیس هم درج نشده بود. همه این حوادث باعث شد که مردم یه نوع احساس ناامنی کنند.
2: درست، همین نکته بسیار اساس است که یک مقدار دیگه هم اگر از شما بشنویم، مثلا اکثرا مردم متهم میکنن طالبان را به تعصب قومی، تعصب زبانی، فرهنگ ستیزی، زبان ستیزی، ولی بحث نورستان و خصوصا مثلا شما از کامدیش یا برگمتال یاد میکنین، چی موضوع حل ناشده مثلا میتونه بین طالب و حاکمیت فعلی وجود داشته باشه که باعث شده باشه که مثلا ای مردم از ای گروه ناراض باشن یا ای گروه نتونه نیازمندی ها و ضروریات مردم را رفع کنن؟
3: جناب قیومی صاحب، همیشه باید ما نورستان رو به 3 تا کاتگوری ترسیم کنیم. یکی نورستانی هایی که مثلا هواهای طالبان هستن یا نظام فعلی هستن براشون قربانی دادن، یکی مردم عادی، یکی هم سیاسیونی که مثلا اهل کلام. سیاسیون اهل کلام نورستان و دیدگاهشان شدید دیدگاه همه جامعه افغانستان که به رژیم فعلی دارن همون دیدگاه رو دارن، کلام احتیاج به تفسیر نیست، خودتون آگاه هستید.
4: بله،
3: دیدگاه اونایی که به طالبان یه نوع مثلا داد و ستت مثلا مثبت کتیشان داشتن، دیدگاه مذهبی مثلا یا از هر نگاه، یا قضیه افغان بودن و از وطندار بودن و یا دیندار بودن، اون مردم الان دیدگاهشان مثلا اونا اکثرا چیز میگن سخت‌ترین جنگ ها در افغانستان، اولین جنگ خصوصا در زمان ناتو، اولین جنگ های جبهه‌ای در این مناطق رنجیگل، ولسوالی و یا جمعچگل و ولسوالی کامدیش و دواب، سخت‌ترین جنگ ها نه تنها دعوی اونا هست، نه در خوش شدن، نه در قندهار، در این نورستان صورت گیره. و در وقتی زمانی که به اقتدار رسیدن اینا خودشون هم گیج شدن. اکثریت نورستانی الان نورستانی با اون همه تلفاتی که به ادای اونا تکرار میکنن، به ادای اونا و تا حدود راس هم میگن، اما اسناد هم موجود است. سخت‌ترین جنگ اون دوره که شما نگاه کنید در این مناطق صورت گرفته. مده هیچ نورستانی فعلا ما نه در وزارت خارجه میبینیم، نه در وزارت داخله، نه در وزارت دفاع، نه وزارت های سکتورهای اقتصادی، حتی مثلا در کل ولایت 28 رئیسا که هست غیر از 2 تا ریاست های مثل معرف و امر بالمعروف و ریاست غالبا فکر کنم صحت عامه، همیش غیر نورستانی هستن. او در ضمن جناب قیومی صاحب یه تذکر میخوام بدم، یادت باشه ولایت نورستان یه ولایت تک نژاده و تک قومیه، یعنی تقریبا 96 یا 97 درصد ساکنین نورستان نورستانی زبان هستن، نورستانی هستن. فقط 3-4-5 دقیقه ما برادرای پشهی داریم، اکثرا هم در مناطق غربی زندگی میکنن و فعلا وقتی که دامی ویگل بحران شروع شد اکثر اینا رو متهم میکنن به نجات پرستی. حقیقت که این هست که در نورستان 99 درصد دکاندارا، مثلا اونایی که اونجا موتروانی میکنن، اونجا دکان دارن، اونتان دارن، برادرای پشتون غیر نورستانی هستن. این معنا این میده که نورستانی خودم تعصبات خاصی هم به مردم دیگه نقاط افغانستان ندارن و در این شرایط اونا حس میکنن. حتی مولایه نورستان میگن وقتی که در ولایت نورستان در کل افغانستان طالبان مثلا سیستم دارالمعلمین رو تعطیل کردن به نام مدارس جهادی ساختن در هر ولایت.
2: بله.
3: در ولایت نورستان مدارس جهادی رو 3 تا ساختن، استثنایی نه در قندهار 3 تا هست، نه در کابل، نه در ننگرهار، نه در بلخ، نه در هرات. در نورستان 3 تا. خوانیس چرخش میگم اینجا هست که بعض این خواهای طالبا خصوصا اونایی که ملا حسن از این مثلا دلخور هستن. جالبش این هست که 3 تا مدرس جهادی که ساختن، مدرس جهادی در دره شرقی، در دره مرکزی، در دره غربی، هر 3 تایش رئیسش از بیرون از نورستان. حتی معلمینی که گرفتن اونا هم یکی هم نورستانی نیستن، از ولایت زابل.
2: پس آقای دریش ما میخواین بگوین که نورستانی ها نه تنها که در ساختار حکومت فعلی حضور ندارن، حتی در داخل خود نورستان هم در پست های اصلی که باید حضور داشته باشن جایی ندارن. بگذارین که بریم به طرف مهمان بعدی. ما یک مقدارم از آقای نوراحمد جنا که از نویسنده های مطرح ولایت نورستان و از فعالان سیاسی این ولایت هستن بشنویم. بسیار خوش آمدین جناب آقای جنا، ممنون از اینکه بر ما وقت گذاشتین. بین شما لطفا نورستان را از نگاه خودتان بر ما یک مقدار معرفی کنین. این ولایت چی ویژگی هایی داره و تعریف شما از هویت نورستان و نورستانی چی است؟
4: سلام با شما، تشکر دعوت شما، سلام به مهمان شما. نورستان از چند بود باید سن صحبت شود. از لحاظ یکی خود مسئله بود تاریخیش است که نورستان با هویت تاریخی شناخته میشه و لحاظ جغرافیای نورستان منطقه صاحب العبور در جغرافیای کوهستانی موقع داره. این ولایت تقریبا در سالهای 1989 به سطح بعد ارتقا یافت. پیش از او از طریق ولایت لغمان و کنر بعد از اینکه عبدالرحمن خان به نورستان تشکیل کرد، از اون وقت در سر قید ولایت دیگه اداره می شود. حالا یک ولایت واحد مستقل اداری است و دارای تقریبا 10 ولسوالی می باشه و از لحاظ جغرافیایی با طرف شمال با بدخشان، طرف شرق با منطقه چتران پاکستان و طرف جنوب هم کنه رو غرب هم خلچه رو نغمان محاد است.
2: درست.
4: خب مشکلات نورستان تقریبا تاریخی است. مسائل گز سابق تراکم یافته، بالاخره تا به حال ادامه دارن.
2: آقای جناب قبل از اینکه روی مشکلات بپردازین، یک مورد که از آدرس نورستان بر سایر باشنده های افغانستان و شهروندان افغانستان جالب است، تاریخچه بس ای که این ولایت قبلا به نام کافرستان مطرح بوده. یک سوالی است که روند مسلمان شدن مردم نورستان چگونه بوده، بس کافرستان بعدش نورستان چگونه پیش رفته؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
4: طور که شما هم شاید معلوم مطالعه داشته باشین، روند مسلمان بیشتر مرز عبدالرحمن خان ذکر کردم. نورستان در سال 1893 مورد توجه عبدالرحمن خان قرار گرفت و از اما بعد تقریبا یا در اجاز لشکرکشی کردن به شکل جبری مردم به اسلام مشرف ساختن. خب پروسه مسلمان شدنش هم تقریبا هزارها سال نورستان بنابرانی عقاید و باورها که داشتن مورد هجوم شاهان اسلامی تقریبا مدت 11 سال یا از محمود غزنوی یا تیمور کردانی تا بابری ها یا مورد حمله قرار می گرفتن. ولی بالاخره در وقت عبدالرحمن خان باز در اون وقت که مسئله دیورندم تعیین می شد در یک تفاهم با نسای منطقه سابق سرزمین مستقل و آزاد به شکل خودمختار اداره میشد. باز بنا به مسائل امنیتی که در وقت یاد حراسی که از مداخله روس ها داشتن و وقت بابیر هم توسط روس ها تقریبا زیر تاثیر روس ها بود، باز انگلیسات ترس از این را داشتن که انگلیسان که یک گذشته تاریخی و بیسا غزاز آین و مذهب با سایل همجوارشان یکسان نیست شد، روس ها در جمع مداخله کنن، با عبدالرحمن خان دست یکی کردن به تقسیمات دیورن بدون از که مردم از این خبر داشته باشن. میره به عبدالرحمن خان گفتن که شما میتونید میره تسخیر کنید، باز با موت که عبدالرحمن خان میره تسخیر کرد. تقریبا 8 ماه 9 ماه در جو محاصره بود، جنگ بود از طرف 4 طرف، از طرف بدخشان و لغمان و طرف جنوب کنر مردم محاصره بودن.
2: این جنگ تصرف جغرافیا بود آقای جنا یا جنگ تغییر باورهای دینی؟
4: خوی طبعا باورهای دینی خود ما شما میدانیم مشروعیتش مشروعیت مذهبی و فرهنگی باید داشته باشیم که در ظاهر مثلا باورهای دینی هم بود. مسئله جغرافیا هم مهم بود چون موقعیت استراتژیک نورستان طرف شمال و بدخشان هم فکر میکنم به وقت چی بود قدغن یا سرزمین های چی بودن. خب عبدالرحمن خان میخواست همی جغرافی جدید نقشه افغانستان تثبیت کنه و از انگلیس ها میخواستن که از جلوگیری روسا مداخله روسا جلوگیری کنن. نورستان با موقعیت استراتژیکی که داشت هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ مذهبی برای عبدالرحمن خان بسیار مهم بود. عبدالرحمن خان با فتح نورستان بسیار به خود عنوانهای زیال مله و مسائل از لحاظ چه هم خود به اموال شکل تثبیت کرد که یعنی فاتح سرزمین نورستان است و از هر لحاظ برایش اعتبار میداد. چند جانبه بود مسئله تمام
5: درست.
4: مسئله جغرافیایی نبود، هم مسئله اسلامی بود و هم مسئله جغرافیایی که مهم اصلا تعیین کننده جغرافیا.
2: بله بله. آقای جنا، شیوه زندگی مردم نورستان چگونه است؟ بیشتر تحت تاثیر کدام فرهنگ ها و زبان ها قرار دارن؟
4: طور که من بیشتر گفتم نورستان هزاران سال به شکل مستقل با شیوه زندگی بسیار قدیمی و پارینه که از تاریخ تقریبا پژوهش ها میگن یا از ماورالنهر آمدن هم بقایای آریایا هستن، روایت های مختلف از کسی ها را میگن از یونان هست، ولی تاریخ رسمی افغانستان محققین از جمله غبار و احمد علی کوزاد و دیگه نویسنده های تاریخ نویسنده افغانستان یارا اما اولین قبایل میدانن که از ماورالنهر آمدن طرف بخدی و بلخ و باز در جنوب هندوکش آمدن، بعد از او ظهور اسلام مجبور شدن که به درهای صعب العبور و عقد نشینی کنند. اکثر از جغرافی های تاریخی نورستان به واسطه تاریخ نویسا وسیع تر از درگاه امروزی است که از کابیسا تا چترال و تا ساد و کشمیر و خود در واقع نگار دربار عبدالرحمن خان خزمات کاتیب یادآوری میکنه که در گذشته جغرافیای نورستان این از کاپیسا جا شروع میشد، بعد از اینکه مجبور شدن اسلام قبول نکنن به این ساحه را برای اقوام همجوار ترک کردن و بیاد خودم کوها جا به جا شدن.
2: بله بله. پس میخواین بگین که آقای جنا پس از ورود باشنده های نورستان به اسلام امو اصالت های فرهنگی و اجتماعیشان را این مردم حفظ کردن و دست نخورده هنوز باقی مانده؟
4: نه تقریبا طبعا وقتی که مذهب مثلا تغییر میکنه و چون مثلا تنها بین نورستانی ها از ما شما میخوایم قبلا اسلام بیدار افغانستان آمد در جا آمد همه رسوم و آداب و مثلا او را از بین بردن مثل که بدایی ها بودن زردشتی ها بودن این مثلا با نورستانی ها هم شد. نورستانی ها چون در یک جای محدود بودن به شکل بسیار قدیمی ها را نگاه کرده بودن، بوتها و چیزها و آینه های خودشان ها چی می کردن، خیال را فروش از بین بردن. تقریبا تمامی داشته های فرهنگی و مادی قبل از اسلام ممنوع قرار داشتن، اینا بود به حساب بت پرستی یا مثلا خلاف عقاید اسلامی اصلا مبالغین اسلامی منع قرار داده شد و تقریبا دیگه مسائل فرهنگی مثل شیوه زندگی خانه سازی و دیگه چیزا خو طبعا و با اسلام چطور نبودن و تا امروز و چی دارن، ولی اکثر مثلا فرهنگ های او زمان مثل جشنواره ها موسیقی و سنت شراب سازی که بسیار نورستان یک خودش یک تمدن است، خود محققین یا باید بچه داشتن که تمدن هندوکش به حیث تمدن مستقل نورستانی ها به شناخته شود و تحقیق شود بگیره و این زیاد مقالات داخل و کتاب ها هم نوشته شدن. خب ولی تمام چیزاشان بعد از ظهور اسلام ممنوع قرار داده شد، یعنی بعد از اون هم چون حکومت هایی که در افغانستان آمدن تقریبا حکومت های قومی و ایدئولوژیک بودن، ساختار حکومت هم شما میفهمم پروسه ای که باید ملت ساخته میشد با اون قسم پیش نرفت یا به محروم ماندن، فرهنگ گذشتهشان هم تقریبا به زوال رفت، چیزهای نو هم در این منطقه نرفتیم مردم از او استفاده کنم.
2: بله آقای جناب، یک مورد دیگه هم وجود داره، میگن که در او سوی مرز دیورن یا در پاکستان اقوام زندگی میکنن که گفته میشه که ریشه نورستانی دارن. از شما میخوایم بدانیم که شباهت ها و تفاوت های سبک زندگی او قوم یا ساکنان اون سوی خط با نورستانی های داخل افغانستان چی است؟ آیا تفاوت های زیاد است؟
4: طبعا در مناطق مرزی که در مسئله خلی دیوران در پیشتر یادوار شدیم که در تقسیمات دیوران اکثر اقوام دو طرف مرز از هم جدا شدن، نورستانی ها هم چون با پاکستان هم مرز هستن، یک تعداد نورستانی ها در طرف مرز هم در خط دیوران هم زندگی دارن، در دوسی داره، در داره کلاش است، ممرت و رومبور و گبور مناطقی هستن که دوجه نورستانی هستن چون جوار با ولسوالی های کامدش و برگومتال است. خب طبعا از لحاظ چون پاکستان ساختار و نظامش و مسائل دیگه که دوجه هست من سریع تأثیر داره سر زندگیشان، مثل که دیگه اقوام افغانستان دو طرف آرامتر هستن از لحاظ مسائل امنیتی و سیاسی به خدمات دیگه قدر تفاوت.
2: من این سوال به خاطر پرسیدم آقای جناب که برخا معتقد هستند که نورستانی های او سوی مرز آزادی های بیشتر دارن نسبت به ساکنان نورستان.
4: اندلبسی ترست به این مسئله خود دید طبعا ببینید، این خوب ما پیشترم یاد آور شد ما شما زیاد این رقم مثلا دیده به خاص به نورستانی ها نسبت بدیم، مثلا تمام اقوام دو طرف زندگی میکنن چه پشتون باشن چه دیگه اقوام باشن، بنابرای نظام ها که دو طرف هست حتما آزادتر و آرامتر هستن، یک چیز مسئله عمومی است. نورستانی هایی که دو طرف ها مثلا طبعا حتی مهاجرینی که در پاکستان هستن نسبت به افغانستان ترجیح میدن از هر لحاظ، چون شرایط پاکستان مسائل اقتصادی و دپا رو فرق میکنن و طبعا و از مزایا برخوردار هستن، بازم اوجا هم نورستانی ها در مناطق زندگی میکنن مرنادشان تقریبا دور افتاده و محرومیت قرار دارن آنطور که باید، یا مثلا از نورستانی ها اوجا طرف هستن از جهاز منابع عایداتی که از توریسم و از مریض ها حکومت ها به دست میارن برشان و قدر امروز اونجا کار نشده، ولی نسبت به نورستان طبعا و زندگیشان بهتر تر است بنابرای مسائلی که پیشتر یاد آور شدیم.
2: بله بله بله، بسیار تشکر آقای جناب. بگذارین که بریم به طرف آقای بلستری و چند مورد دیگه که بیشتر بود سیاسی و اجتماعی داره از ایشان هم بشنویم. آقای بلستری، نقش مرز مشترک با پاکستان چقدر در شکلگیری ناامنی ها در نورستان تاثیرگذار بوده؟ چون اکثرا باور دارن که ولایت هایی که مرز با پاکستان است متاثر از ناامنی های اون سوی خط هسته، چقدر نورستان از این وضعیت متاثر بوده؟
3: جناب قیومی صاحب، منظور شما از ناامنی شرایط فعلی یا ناامنی دوران جمهوریت؟
2: ناامنی که در مجموع از دوران جمهوریت دوام داشته، گرچه حال طالبان ادعا دارن که امنیت تامین است، دیگه ناامنی وجود ندارن، البته به باور خودشان، ولی بیشتر در طول 20 سال زمانی که ناامنی ها وجود داشت و منجر به سقوط جمهوریت شد، تماما ولایت ها شاهد این ناامنی ها بود، ولی بیشتر تمرکز ما روی می ولایت های مرزی است که چقدر هم مرز بودن با پاکستان نورستان را متاثر ساخته بود.
3: جناب قیومی چه بود خو در زمان جمهوریت خو مسائل نورستان یکم که باز تفاوت های بود اونجا، باز تفاوتش باز حضور نیروهای ناتو در نورستان، بعض مشکلات که حضور نیروهای ناتو در نورستان ایجاد کرده بود، بعد کلا ولایت نورستان یک منطقه تصاور دور هم هست، بعض اشتباهات دولت اول کرزی که در نورستان هم انجام داد، بعض بمبادمان های کورکورانه در نورستان صورت گرفت. طبعا نورستان یه ساحه در این هیچ شک نیست، مردم نورستان یه مردم مذهبی هم هستن و بعض اون مشکلات های کمک که مثلا به عمل کرده اون زمان در اون خصوصا اول حضور نیروهای امریکایی یا خصوصا اون بمبادمان های مثلا کورکورانه در منطقه شوق در یک بمبادمان 300 نفر به شهادت رسیدن، همچنان در منطقه اتازه جیگل و همچنان در کندش. بعض اون مسئله خود این هیچ شکی نیست که چون رابطه آمد های مثلا از طریق مثلا مرزم برای مثلا نقل انتخالات مثلا نظامی هم نسبت به مناطق دیگه یکمه که آسان تر هست، بعد برای پناهگاه هم که در چترال یا در دیر یا در باجور که نزدیکای مثلا نورستان قرار دارن، این هم نسبت به جنگلی بودن منطقه ساوبول بودن منطقه مذهبی بودن ساحات، اینا همون مثلا دست هم داده برای که بگم چون هم مرز بودن باعث نامونی هست، اینو مثلا ما نمیتونم تایید کنم.
2: بله بله آقای ولزری، ما پس شاهد امی توافقی که بین بزرگای دو طرف نورستان و چترال شکل گرفته هستیم، ولی همزمان میبینیم که در بسیاری ولایت های دیگه که هم مرز هستن با پاکستان عملات کماکان دوام داره. شما چی فکر میکنین؟ آیا یک توافقی که در نورستان شده میتونه یک مدل باشه یا یک روش باشه بر سایر ولایت ها و مناطق که مردم خودشان برن با ساکنان او طرف روی یک شکل از ثبات یا امنیت به توافق برسن؟ این میتونه این مدل نورستان به دیگه ولایت ها ادامه پیدا کنه؟
3: جناب قیومی،

0: طریق مطبوعات شنیدن، مردم باجوړ، مردم ولایت کنر هم چنین یه توافق مثلا به توافق رسیده تقریبا هم تکنم آتش بس هم صورت گرفته، یا این که نقص شده یا نه هنوز اطلاع ندارم. میتوانن مردم دیگر استفاده کنن. خب آیا حاکمین فعلی افغانستان اجازه میدن یا نه؟ این مسئله هم هست در قضیه نورستان. حاکمین فعلی کابل هیچ مثلا دخالتی نداشتن، ولی در ولایت کنر، مردم ولایت کنر که مردم باجور که جرگه رو دایر کرده بودن به توافق تقریبا 4-5 جلوتر نزدیک شده بودن. تک اطلاعات که من دارم از طرف ریاست استخبارات ولایت کنر و از طرف مقام ولایت کنر مثلا چند تا رئیس سفیده دستگیر شده بودن به خاطر همین، ولی دیروز به هر عنوان که بود توافق صورت گرفت. میتونن به شرطی که مثلا دولت افغانستان اجازه بده، دولت طالبان منظور است.
1: بله بله، اما شکل گیری این شکل یا این مدل از توافقات جایگاه طالب را چقدر میتونه آسیب برسانه؟ نیرویی که ادعای حاکمیت بلا منازعه را در افغانستان داره، بعد مردمش از این حاکمیت به تنگ میان، از ناتوانی امنیتش، از وعده‌هاش، بعد میرن خودشان دست به اقدام میزنن، یا مسئولیت امنیت ساحاتشان را میگیرن، یا میرن با همسایه‌هایشان توافقنامه آتش بس امضا میکنن. این میتونه ابو جایگاه طالب را به مراتب آسیب بزنه؟
0: جناب قیومی سیبی، خب اگر اینا مثلا از سیستم دولتداری بدانن یا باعث شرمساری اینا هست، کاری که باید اینا دولت طالبان بس باید دولت های همسایی انجام بدن مردم انجام دادن. یعنی یه نوع مثلا کاری که مربوط به خودشان هست مردم به خاطر مجبوریت، و طالبان فعلا مثلا در حال مثلا جمهوری مثلا امکانات مالی مشغول هستن، نه دولت داری. در مسائل حقوقی که مثلا قبایل یک نسوالی دو تا نسوالی همراه مثلا یه مردم کشور مستقل دیگه بیشینن تفاهم بکنن، یه از نگاه حقوقی چی مسائل در اینده برای افغانستان مثلا نتایج مثبت یا منفی دار، این مسائل رو اینا مثلا زیاد اهمیت نمیدن. ولی در این هیچ شکل نیست نشانه بزرگ که مثلا بافتن اجتماعی هست که اینا در حال از دست دادن پایگاه اجتماعی در مناطقی که قبلا اعدامی شد که اونجا اینا نفوذ دارن، مثل مناطق نورستان و کنر و اروزگان و ننگرهار، در حال از دست دادن پایگاه اجتماعی هستن.
1: بله بله. دو مورد دیگر هم میخوایم از شما بشنویم. قرار گزارش هایی که ما داشتیم در گذشته، مردم نورستان برای تامین امنیتشان نیروهای مردمی خودشان را داشتند، یعنی افراد مسلح بودند که تحت نظر مردم و بزرگای نورستان فعالیت میکردند و امنیت را تامین میکردند، و شاید هم یکی از نقاط بود که مردم از امنیتش نسبتا راضی بود. آیا دوباره نورستان به سمت نیروهای مردمیش میره؟ نیروهای مردمی نورستان دوباره با اسلحه مجبور هستن که بیاین امنیت ای ساحات را، امنیت ای ولایت را خودشان تأمین کنن، و این شبکه های مردمی دوباره شکل میگیره؟
0: این که مثلا نورستان قبلا کدام دولت محلی داشته باشه من اطلاع ندارم، و در دوره مثلا جنگل نورستان، ولی در بعض مناطق نورستان یه دولت ما به نام دولت انقلاب اسلامی داشته در ولسوالی برگمتال بود و بقیه ساحات از ابای جهادی دیگه هم فعال بودن، ولی در دوره جمهوریت چنین چیزی نبود که جایی که دولت حاکم بود، دولت جایی که مثلا طالبان نفوذ داشتن اونا. ولی الان هم فکر نکنم که طالبان کدام چنین اختیار خود مختاری به مردم مثلا بدن، و مردم هم میفهمند که کسی اونجا نیست که صداشون بشنود، و مردم هم کدام پیشنهاد چنین داده باشن من اطلاع ندارم.
1: بله بله. و مورد دومی همی است که زمانی که من با برخی از فعالان حوزه نورستان صحبت میکنم، بیشتر احساس خودمختاری به وجودشان دیده میشه، احساس آزادی یا استقلالیت دیده میشه. چقدر بحث خودمختاری نورستان هنوز در بین مردم و حوزه سیاسی نورستان به عنوان یک روش برای ادامه حیات سیاسی مطرح است؟
0: جناب قیومی سید معزز، نورستان قبل از این که مثلا جز افغانستان، مثلا افغانستان فعلی، یا غالبا فکر کنم 1896 زمان که امیر عبدالرحمن خان مثلا تحت تسلط امیر عبدالرحمن خان در آمد، قبل از او مثلا یه دولت مستقل بود. این که شما جرادر جناب استاد جنادر بحث داشتید که بیرون مشهور هم شده به نام کفرستانی و

0: کوهستان هم یه نام مثلا تحمیلی بیگانه هست که یه سرزمین مستقل از قدیم الایام بود. تا حدود مردم نورستان هم با فرهنگ استقلالیت و خودکفایی هم کلان شدن، ولی اکثریت نورستانی هم به تمامی قرضی افغانستان احترام دارن، به اراضی فعلی افغانستان، به این جغرافی فعلی رضایت کامل دارن. بله بعض مشکلات ها هست که همین مسئله مثلا امراض تحمیلی ایله رو برو یا مثلا مشکلاتی که فعلا مثلا بنامه مثلا ایله رو بر شروع شده یا بعد هم گروپ های تروریستی پناه دادن، بعد ایجاد بحران های قضه، همین مسائل مثلا در جامعه نورستانی مثلا یه نوع اظهار دلخوری میبینیم. ما در اینی که با نگاهشان مثلا یا با مستقل بودن یا خود مختار بودن یا از افغانستان جدا شدن، نه.
1: اما آقای بلوزداری، من امی چند هفته پیش با یکی از فعالین اجتماعی و سیاسی حوزه نورستان صحبت داشتم، بعد او نظرشانی بود که مردمی که در نورستان هستن و او طرف خط هستن، اینها ریشه های مشترک دارن و تلاشی است که دوباره اینها زیر یک چتر جمع شوند و یک جغرافیای مستقل به نام نورستان را به عنوان یک کشور بر خود داشته باشند. این واقعا یک آرمان کلان برای نورستانی است.
0: جناب قیومی صاحب، نورستان یک جامعه هست تقریبا دور بر 500 الی 600 هزار نفوذ، تقریبا دیدگاه مختلف هم در اونجا وجود دارن، مثل بقیه جامعه افغانستان. شاید کدام نورستانی چون این دیدگاه داشته باشه، ولی اکثریت متعلق نورستانی فعلی به همین افغانستان فعلی، به این اراضی فعلی رضایت کامل دارن. من چون این دیدگاه انفرادی حتما در جامعه کلان نورستان شاید وجود داشته باشه، مدا که به طور گسترده که در جامعه نورستان در سر این قضیه مثلا بحث بکنن، مباحثه بکنن، ما فعلا در این شرایط نمیبینیم. بله دیدگاه مثلا خودمختاری در دوره روسا هم مرحوم سرور خان نورستانی، چه اسم شما شنیده باشی، اما سلسله تشکیل دولت مستقل انقلابی نورستان هم اساس گذاریش هم گذاشته بود. حتی همی ولایت فعلی نورستان و بنامه یه حکومت خودمختاری که شامل کل دره اسمار ولایت کنرها، کل دره پیج ولایت کنرها و کل درهای علیشنگ و علیگار و ولایت لغمان هم شامل اون سیستم خودمختاری بود. خب به هر حال او دوره که در افغانستان روسا حضور داشتن گفته می شد که توسط کی جی بی مثلا امکانات به این نو دیگه مثلا داده میشه، امکانات در خب به هر حال هست مثل بقیه جامعه افغانستان در نورستان هم چه این دیدگاه داشته باشن. ما در اکثریت غالب جامعه نورستانی به این شرایط فعلی افغانستان رو مثلا دوست دارن و دوست دارن در افغانستان یه نظام مثلا باشه که هر شهروند افغان یا هر شهروند افغانستان برای گفتن، برای خواستن نباید به زندان ها یا به محبس مثلا برده شه.
1: بله بله. به عنوان پرسش اخیر قبل از اینکه به سمت آقای جناب بریم، با تمام تحولاتی که در این حوزه داره رخ میده، از فعال شدن مردم، از توافق آتش بسشان گرفته، از حضور کمرنگ طالبا در تامین امنیت گرفته در ولایت نورستان و از اونو خواستهایی که شما گفتین که تنوع فکری جامعه نورستان است که یک تعداد طرفدار استقلالیت هستند، یک تعداد حضور در بدنه افغانستان را میخواین، با تمام این تحولات شما آینده نورستان را چگونه میبینین به عنوان یک ولایت که فعلا جز از بدنه بزرگ افغانستان است؟
0: جناب قیومی صاحب، افغانستان ولایت نورستان از نگاه جغرافی دومین ولایت بزرگ افغانستان هست. در سطح ولایت های مشرقی بزرگترین ولایت ولایت شرقی کشور هست. نسبت به ولایت کونر و لغمان یا جیب کنی باز هم نورستان کلانتره. در مورد دادسرتت های فرهنگی یا مشترکاتی که ما به اون طرف مرز دیورن داریم، نه تنها به مردم چترال بلکه به تمام ایالات خیبر پختونخوا در مناطق کوهستان نشین، مثلا مناطق خیبر پختونخوا اکثرا مردم نزدیک همتبار نورستانی هستن که بنام در دیک زبان یا مثلا چترالی گوار سطره میگن، یا نو مثلا همتبارای نورستانی هم مخصوب میشن. و به این همه اوضاع در اینکه مثلا بستگی در ایتوه یا دولت مرکزی افغانستان چی دیدگاه به این مردم مثلا در این مردم دمو خودشان میبینن در دولت مرکزی، خودشان در معادلات اجتماعی، در تقسیمات ثروت های مثلا فرهنگی، سیاسی، اقتصادی آیا خودشان میبینن؟
1: اما فعلا که نمیبینن.
0: در این شرایط فعلی ها اکثرا غالبا منم که اونجا نگاه میکنم بله نمیبینم. و این حس در حال مثلا تقویت شدن هم هست در جامعه نورستانی که مثلا یه نوع بی‌عدالتی مثلا صورت گرفته بر علیه نورستانی، فقط در زمان جنگ ها نهایت استفاده برای از این مردم شده، دوران جنگ های انگلیس افغان، چی در دوران حضور نیروهای شوروی، چی در دوران حضور نیروهای ناتو. ولی عملا در زمان تقسیم غنایم هیچ وقت نورستانی‌ها خودشان نمی‌بینن. یعنی الان در کل کابینه دولت مرکزی ما یک وزیر به نام عبدالمعروف داریم. تمام بدنامی این نظام سر امو مرده تمام میشه. مدر در جه که امتیاز هست هیچ مونه مثلا نورستانی در چیز رو نمیده، خودشان تحصیل کرده از این وضعیت ناراحت هستن، در این هیچ چک نیست. او بستگی داره به امو مسائل اجتماعی کشور افغانستان به کدام طرف پیش میره. ولی در این شرایط من با جرات میتونم بگم اکثر نورستانی ها مثلا افغانستان با این شرایط فعلی جغرافیا رو دوست دارن، نه با بزرگیش، نه با کوچک شدن، نه با این لاله رو برش، نه با این حذف کردن کدام قوم و یا ایدئولوژی.
1: بله بله، بسیار تشکر آقای ولسدری. بیاین که برایم به سمت آقای جنا و صحبت‌های آخرشان در این محور را داشته باشیم. آقای جناب، ما یک نکته را متوجه شدیم از مشکلات مرزی نورستان با ولایت‌های همجوارش. میگن که این مشکلات از دیر زمان پابرجا بوده. این تنش‌ها بیشتر در کدام مناطق رخ می‌ده؟ چی عوامل پشتی تنش‌های مرزی وجود داره؟
2: تشکر. به درباره مسئله خط دوران خب بیشتر هم صحبت کردیم. مردم نورستان مشکل مرزی خاص جدا از چیز خط دیورن ندارن.
1: هدف از دیورن نیست، بس گزارش ها مثلا تنش های مرزی هدف بین نورستان و کنر است. گاهی اوقات میگن که اینجا تنش ها خلق میشه. من نمیدانم شما با این گزارش ها موافق هستین یا نه یا خیر.
2: بله، بعضی مشکلات سر جنگل ها، سر ملکیت ها بین اکمان دو ولایت ها هست. این مسئله سابق هم بود. مسئله نورستان یک مسئله دیگه هم است که برخی مردم در افغانستان به شکل کوچی زندگی میکنند. ما شما بکنیم این مسئله در دیگه جا هم است، مثلا یا همیشه ممالاشان رو میبرند به چراگاه. اینجا در منطقه ما هم قوم شریفی هست برام گجر و از سابق سرزمین چیل اسکان نشدن و زندگی کوچگری دارن. خب به سابق می آمدن و برخی جاها که اون وقت چراگاه کافی بود مردم او قدر رو استفاده نمی کنن، می آمدن با اجازه مردم می ششتن و اونجا مالشان را چی می کنن. خب با مرور زمان، با زیاد نفوس، باز با تغییرات که در افغانستان آمد، با جنجال ها و مهاجرت، این مسئله چراگاه و جنگل و اجزا در دانستان هم گاهی رخ میده. در دانستان غربی هم پار سال مسئله شد. این مثال در منطقه درین و نورستان هم جنجال های سری چراگاه و سری زمین ها صورت گرفته. در اصل این مسئله هست که حکومت ها برای کسایی که مثلا زمین ندارن، اقوامی که کوچه هستن، باید بهشان اسکان میداد، بهشان در جایی که زمین کافی است و را جا به جا میکرد. این همه مسائل که پیشتر ما مصاحبت میکنیم نتیجه همو به بنبست رسیدن حکومت ها، عدم رسیدگی به مشکلات مردم، بالاخره این مشکلات اجتماعی و مسائل قومی و این چیزا منجر میشه. یا اگر یک حکومت کارا و مردمی و یا وجود داشته باشه مثلا مقطعی است حل می شوند. ولی بلی اگه پا مشکلات هست جنجال ها صورت گرفته،
1: ولی تا به حال رای حل که این تنش ها را از بنیاد یا از ریشه در واقع بخشکنانه وجود نداشته و نداره.
2: خب من به پیشتر هم اشاره کردم وجود داره، این کلگی به حکومت ها مربوط است. وظایف حکومت است که شهرونداش مشکلاتش رسیدگی کنه. کسایی که خانه ندارن، زمین ندارن، مسائل قوم کوچه ها که سابق یک مشکل است، مسائل تعلیمیشان یا به اسکان داده شوند، برشان به مسائل دیگه تهیه شوند. خو ای به غفلت حکومت ها و بالاخره مثلا میگره به جنجال های قومی و تعصب ایگپا سر میکشه. اصلا مثلا قابل حل است اگر به شرطی که حکومت های مسئول باشند، در پاسخگو باشند و فکر مردم باشند. دونستان از چند سال پیش این مسئله هست تا سریش در نزای چند روز پیش چند نفرم کشته و زخمی داشتن سری زمین ها و سری چراغ ها.
1: بله بله آقای جناب، در قسمت ساختار قدرت نمیدانم شما چقدر با موضع‌گیری ها و صحبت های آقای ولسدری موافق هستن، خصوصا امو جریان ها یا حرکت های آزادی خواهی و استقلال خواهی. فکر میکنین که نورستان همچنان جز بدنه جغرافیای افغانستان باید باقی بمانه، یا ای که بعض حرکت هایی که از سال های دور به نام استقلال خواهی و آزادی خواهی بود باید ای تقویت شوه؟ من نمیدانم، اما عمق یا بافت اصلی اجتماعی نورستان چی را میخواین؟
2: پیشتر به ولسداریم به او اشاره کردن، یک طور جریان هایی که به شما اشاره کردین استقلال خواهی، یک طور جریان ها رو ما هم تا بار تو مشنیدیم که با خواست استقلال خواهی وقت مسئله تاریخی است. این تنها مسئله نورستان یک چیز تافته جدا بافته افغانستان نیست، چون مسئله تاریخی است. مثلا من پیشتر در باره جغرافیای تاریخی نورستان صحبت کردم، هویت تاریخی شانه ایگه پای سال تا گذشته وجود داشته، ولی اثر جبر زمان، تغییرات های جیوپولیتیک که رخ دادن، مثلا مداخله قدرت ها، این همی جغرافی هایی که مثلا به 1896 با افغانستان راق شدن، مردم افغانستان اکثریتش خواهان یک نظام مسئول، پاسخگو و مردمی هستن. یعنی اکثر این طبعا تفاوت نظر ها وجود دارد در هر کشور. مثلا حتی شما کشورهای پیشرفته میبینید وقتی حکومت ها ناتوان هستن، پاسخگوی ضروریات مردم نیستن، برمیگردن به گذشته که ما بلند گذشته خوب بود. طوری که ما یادآور شدیم، یعنی تراکم مشکلات و غفلت و محرومیت مردم نیستن، بالاخره جوان هایی که امروز در دنیا مثل یک دهکده است، مسائل آگاه میشن، تاریخ میخوانن، پشت مسائل میگردن که بعد یک آلای فشار برای مطابق باشه. اگر توجه نکنن شاید چیز نهایتش یک تصمیم دیگه بگیرن. این مسائل هست در پا هست، ولی تو جریانی که مثلا نورستان سال گذشته تاریخی و جغرافیه گذاشته برگردانه و طور چیز را مردم با نظر داشت شرایط کنونی و پروسه تاریخی که گذاشته نمیخواین پس گذاشته برانه، میخواین با صد سال اخیری که با اقوام و با همسایه‌ها و با مردم دیگه آشنا شدن، بخش یک جغرافیه بزرگتر شدن، میخواین به شکل یک اجتماع بزرگتر با روابط داد و ستد و با جغرافیه گستر زندگی کنن، ولی به شرطی که مشکلاتشان رسیدن شد و بخوبیشان دستی آمان.
1: اما حرف اصلی که شما اشاره کرده نمی است، ولی زمانی که به این خواستها توجه نمیشه، شریک قدرت و ساختار سیاسی نمیشن، بعد میتونه که هر گزینه فعال شوه. شما از بحث جوانا یاد کردین و از میشه موضوعی که بسیار ایشب روز حاد است، بحث خانم ها است. چون ما مثل نورستان ولایت‌های هممرز دیگه هم زیاد داریم، می‌خوایم از جامعه نورستان بر ما بگین که زن در جامعه نورستان از چی جایگاهی برخوردار است؟ آیا شبیه به مو وضعیت است که مثلا خوست داره یا کنر داره یا قندهار داره در هممرز بودن با پاکستان، یا ای که متفاوت تر است؟
2: بله، تفاوت‌های فرهنگی طبعا وجود داره در بین اقوام و قبایل مختلف و جغرافیای مختلف. زنان افغانستان پیشتر ما یادآور کردیم در چون در بنا به مشکلات تاریخی که داشتن، اکثر مردا در جبهات و در جنگ بودن با همسایگانشون، به خاطر دفاع از خاک و سرزمینشان به کار و زراعت و این مسائل هم سری زنا چه شد. با خاطر زنان افغانستان در نورستان اکثر در مزرعه کار میکنن و هم در خانداری و مسائل خانه بدنشان است. نسبت به دیگه ولایت‌ها شرایط زنان در نورستان فرق میکنه. چون به حساب بیشتر کار زراعت گفتم دیگه گذشتهشان هم به رسم رواشان با سایر ولایت تقریبا فرق، اما به صورت عموم حال ما زنهای افغانستان رو باید در جمع چیکی از حکومت ما چی موضوع داره، حقوقشان در کجاست، مسئله حق تعلیم و آموزش و کار کلگی در یک سرنوشت مشترک دارن، ولی تفاوت های ستم و ستم چمگانه شاید بنابرای رواج ها و بنابرای بعضی مسائل در یک جای زیاد و کم باشه، ولی بسیار دارم کل زنهای افغانستان قربانی نظام های هستن که و به حیث یک شهروند مساوی با مردان نبینن، چه به حساب فرهنگ گذاشته مال سالاری و چه لحاظ تعبیر مذهبی که برای گروه های حاکم دارن با زنان به حقوقشان قائل نیستن. نهر المل زنان رو چند برابر می سازد، چون زنان اسلام از این ناحیه بسیار آسیب پذیر و در محرومی هستن بسر می برن.
1: بله، یک مورد دیگر هم بگوین بعد جنبندی صحبت های شما رو بشنویم. ما مهاجرت های درون کشوری هم داریم، مثلا شما از محرومیت ها، از نبود امکانات، از عدم شریک سازی قدرت در حکومت ها یاد کردین با نورستانی ها، یا این ولایت و ساکنانش دست به مهاجرت زدن و این مهاجرت ها ساختار اجتماعی نورستان را متاثر کرده؟
2: طبعا بعد از اینکه دوران انقلاب، چون نورستان مقدش به پاکستان بود و مرز پاکستان بود و اولین قیام که در مقابل چشرو شدم اکثر به این باور هستم که زمین وسوالی برمطال یا شروع شد خوری کامدش، خب مردم که مرز با پاکستان بودن خوشتان وسوالی کامدش و برمطال به پاکستان مهاجر شدن در جریان جریان روسا فامیلای در اون طرف در چترال و پشاور مهاجرت کردم. در 20 سال حکومت گذاشتم از داخل افغانستان هم دولات کنر و جلال آباد و کابل هم فامیلای زیاد بخاطر کسا که وظیفه داشتن مامور بودن از نورستان بر آمدن جای شهرکا و قریه در ولایت های دیگه هم نورستانی رجا شدم.
1: بله بله، خب بین به عنوان پرسش اخیر از شما بشنویم، اگر بخوایم که یک پیام به مردم افغانستان از آدرس نورستان داشته باشین، او پیام چی میتونه باشه؟
2: پیام مردم نورستان و همه مردم، پیام همبستگی است، پیام این است که باش چگونه بتوانیم از وضعیت که آمده این محرومیت ها این نتونه مسئله نورستان است، مردم مازال کل مردم افغانستان است که آرزوی صلح و آرامش و ثبات و یک زندگی انسانی دارند. این با همبستگی مردم، با همبستگی مردم های محروم امکان پذیر است، نه کسایی که خودم نخبه میگن یا کسایی مثلا تکادار قومی هستند، تکادار مذهبی هستند، یا از هر قوم در 40-50 سال با هم اطلاع دادن، جورشن پیسه کمایی دادن و سرمایه نجومی پیدا کردن، ولی مردم نورستان در تمام افغانستان در تمام اقشار پایین و زحمت کششان محروم بودن از این. مردم نورستان پیام شنه نیست که بیان مردم با همبستگی و با همدلی برای یک آینده با ثبات صلح‌آمیز با هم کار کنن.
1: بله بله، بسیار تشکر از شما آقای ولستری. شما اگر یک پیام خاص داشته باشین بفرمایید.
0: این چیزی که جناب استاد جنادر گفت، ما هم در افغانستان در این شرایطی که همه افغان هم مشکلات مبتلا هستن، جامعه نورستان هم مبتلا هست، برضو همی هستیم که یه دولت پاسخگو به ملت که هیچ کسی در افغانستان به نام نژاد و مذهب حقش مثلا تلف نشه، یعنی با تمام مانا دنبال زندگی شهروندی هستیم که در اون شهروندی مثلا ارزش هر مثلا افغان اون که از هراتان گرفته تا بدخشان، از بدخشان تا پکتیا مثلا به خواستهایش ارز مثلا گذشته شه. همین خواسته ما در مورد همه افغان ها داریم، من جمله نورستانی ها. فقط یک کلمه در مورد جامعه نورستان، یک کمک حق تلفی که فعلا صورت گرفته و دارد، خصوصا همین بعض اراضی های نورستان که مثلا در مربوط به در نزدیکای لغمان و یا در نزدیکای کونر بعض ما مشکلات های کنجا مثلا از طرف بعض اشخاص هم مثلا اونجا ایجاد شده و ایجاد میشه. در این مسائل میتونه آینده ناگوار برای منطقه ما داشته باشه. نورستان در آینده نیدی ابستان حوادث بسیار بدی باشه اگر چون این مثلا بیادادی پیها مثلا ادامه پیدا کنی. به صفت یک افغان، به صفت یک شهروند افغانستان از این قضایا اظهار نگرانی میکنه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای میراحمد ولستری، فعال اجتماعی و رئیس شورای قومی نورستانیان و همچنان آقای نوراحمد جنا، نویسنده و فعال سیاسی نورستان که پذیرفتن مهمانان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زه غرتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پلیس ترکیه در دو عملیات جداگانه در شهرهای ریزه و چانق‌قلعه 54 پناهجوی بدون مدرک شامل 23 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. مقام‌های ترکیه گفتند که در پیوند به این رویدادها چند مظنون با قاچاق انسان نیز بازداشت و برخی از آنان زندانی شدند. بر اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه پناهجویان افغان فاقد مدرک اقامت را در شهر ریزه بازداشت و 4 نفر را نیز به اتهام قاچاق انسانی شناسایی و زندانی کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه این پناهجویان در بازرسی 4 موتر در مرکز ریزه و منطقه ایدره بازداشت شدند و رانندگان این موترها به عنوان سازماندهندگان قاچاق انسان بازداشت شده است. در رویداد دیگر نیز نیروهای گارد ساحلی ترک 31 پناهجو و شمول شماری از شهروندان افغانستان را در سواحل نزدیک چانق‌قلعه بازداشت کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت از ترکیه است. سپاسگزار هستم از حضورتان در این گفتگو خانم خدیجه بهرامیان، فعال امور مهاجرت از ترکیه. خانم بهرامیان، این شب و روز در ترکیه بازم بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستان بیشتر شده است. دلیل این روند جدید چی است؟
2: سلام خدمت شما آقای فیروزپور و تمام شنوندگان عزیز. خب به نظر من چند دلیل وجود داره. این روزها فشارهای سیاسی به حد زیاد است در داخل ترکیه، فشارهای اقتصادی به شدت بالا رفته و همچنان افزایش حساسیت ها نسبت به مهاجران باعث شده که این روزها باز هم موضوع مهاجرین سرزبان ها باشه و بیشتر بازداشت ها صورت بگیره و دولت هم تلاش میکنه به خاطر کنترل مهاجرت غیر قانونی. متاسفانه با مهاجرینی که اینجا هستن حالا

0: کنی فعلاً زندگی میکنن. یکی دومی که حتی اینها مدرک هم داشته باشه و در راه گذشتن قاچاق طرف یونان دستگیر شون، اسنادشان کنسل میشه و یا دستگیر میشن. در هر دو طبقه وجود داره، اسناد داره که تلاش میداشته باشه به طرف اروپا بره، دستگیر شون، اسنادشان کنسل و بازداشت میشه. و همچنان اکثرش افراد هستن که مدرک ندارن اینجا متاسفانه.
1: بعض افراد به این تازگی ها بعد از جنگ ایران و اسرائیل به ترکیه آمدن پناه بردن. این افراد هم شامل کسایی است که بازداشت شدن یا بیشتر همون مهاجرین که از سالهای قبل آمده بودن؟
0: در قسمت بازداشت ها اصلا به این نگاه نمی کنن که شما اتباع کدام کشور هستین، فقط اسنادی که اگر به پلیس ارائه کردن نتوانستن تمامشان بدون استثناء بازداشت میشه. حالا یا امکان داره کسانی باشن که تازه از ایران آمدن، یا چون میدانیم که بین ترکیه و ایران ویزا وجود نداره، فقط تا 3 ماه میتونن بدون کدام مشکل اینجا زندگی کنن. اما همون مهاجرینی که از ایران هم آمدن، یعنی اهل ایران هستن اما 3 ماه خود پورا کردن، اونا هم بدون استثناء دستگیر میشن. تمام مهاجرینی که نتونن اسناد را کنن شامل افرادی میشن که دستگیر میشن.
1: بله، این افراج و بازداشت پناهجویان افغانستان در حال صورت میگیره که افغانستان در یک وضعیت ناامن و بی‌ثبات قرار داره، یک گروه بسیار تندرو در حاکمیت افغانستان قرار داره. اگر در بین از اینا افراد آسیب پذیر باشه، افغانهای در مرز خطر باشه، چقدر این نگرانی وجود داره که اینا مورد انتقام قرار بگیرن؟
0: خب آقای فیروزپور، متاسفانه وقتی که این افراد دستگیر میشه، اگر نتوانند که در شرایط خطر بودن خود با اسناد معتبر ارائه کنند، هیچ کسی سخنان از دار نمیشنوه. هفته پیش ما یک پرونده را از نزدیک تعقیب کردیم که یکی از اشخاص بلندپایه دولت بود در زمان جمهوریت، خودشان با خانوادهشان اسنادشان یک جایی رد آمد و یا قرار بود که دیپورت شوند. با بسیار سختی به دولت اسناد یا را ارائه کردیم و یعنی به بسیار مشکل قناعت دادیم که اینا آدم هایی هستن که در خطر هستن، نمیتونین شما یا را بفرستین. بعدش اونا چون در استانبول زندگی میکردن، در یک شهر خیلی دوردست خانوادهشون فرستادن، یک ورق دادن که حداقل بتونن به او در همون شهر دوردست ترکیه برای یک مدت 6 ماه زندگی کنن. حال معلوم نیست که بعد از 6 ماه چی سرنوشت منتظر از یا است و یا چی خواهد شد. فقط همون 6 ماه را غنیمت دانسته، آنها با خانواده رفتن به یک شهر دوردست. و اگر کسانی که نتونن اسناد ارائه کنن، متاسفانه هیچ کسی دردشان را نمیشنوه و بدون استثناء به مرکز دیپورتی ها ارسال میشن.
1: همیان در کشورهای اروپایی معمولاً وقت افراد در معرض خطر هستند، امکانات دسترسی به وکیل مدافع را دارند، نهادهای حقوق بشری و حقوق مهاجرتی در واقع به نفع از اونا دادخواهی میکنند. این روند در ترکیه چگونه است؟
0: در ترکیه متاسفانه دسترسی به این موارد بسیار محدود است. کسانی که اگر ارتباطات دارند که بتوانند دسترسی پیدا کنند به ترجمان و وکیل و یا واضح تر بگویم پول اگر در دست داشته باشند، میتونن که به خود رسیدگی کنن، وکیل بگیرن، ترجمان بگیرن، درد خود به یک شکل دوا کنن. اما متاسفانه همه ما میدانیم مهاجرین افغانی که در ترکیه زندگی میکنن تمامشان طبقه کارگر هستن که به شکل قاچاق آمدن کار میکنن، یا به خانواده های خود پول میفرستن و یا هم پول جمع میکنن که بتونن از یک کشور به یک کشور بهتر سفر کنن. بنان یا بسیار محدودیت زیاد دارن به خاطر دسترسی به وکیل به ترجمان، و همین باعث میشه که اکثر مهاجرین از تمام حقوقی که داشتن یک وکیل یا ترجمان باشه در مراکز دیپورتی محروم بمانن متاسفانه.
1: بله، مسئله حقوق بشری مهاجرت وقت در میان میه، افراد آسیب پذیر و اقلیت ها، مثلا افراد معیوب، افراد که دارای مشکلات صحی هستند، خانم ها و پنسالان و مثلا اطفال، اینا بسیار آسیب پذیر هستند. اگر بازداشت شوند با اینا بسیار برخورد مسالمت آمیز شوند نظر به کانونشن های حقوق مهاجرتی. حالا ترکیه

0: کماکان کم در بسیاری از این میثاق‌های بین‌المللی مهاجرتی عضو هستند، چگونه برخورد میشه با این افراد؟
1: جناب فیروزپور، متاسفانه گزارش ها متفاوت است از مراکز. ما همیشه شاهد از این هستیم که مادر مثلا طفل خود گذاشته در خانه، رفته پشت سودا، اسناد نداشته، دستگیر شده، این هر چی داد زده که طفل شیرخوار دارم در خانه، اما شنیده نشده، برده شده. و با اینا هم طبق مثل ای که با یک مهاجر دیگه که حالا از مردان است یا کسان دیگه هست عین رفتار میشه، یا افرادی که معلول هستند. هیچ نوع استثنای متاسفانه در این مراکز بر از قائل نیستند، نظر به گزارشاتی که از داخل آمده. و امکانات هم در مراکز خیلی محدود و در شرایط زیق در اکثر مراکز مهاجرین به سر میبرند متاسفانه.
0: خب روند مهاجرت های غیر قانونی بیشتر از مسیرهای پرخطر و با توانی با گروه های در واقع قاچاقبرا صورت میگیره. حالا دولت ترکیه از یک طرف خب پناهجو ها را بازداشت میکنن، اخراج میکنن، در بس موارد شکنجه میشن، اما نگاه دولت ترکیه به گروه های قاچاقبر چی است خانم برامیان؟
1: خب همه روزا ما در اخبار خود ترکیه هم شاید هستیم یا در اخبارهای خود ما هم میبینیم که قاچاقچیان همه روزا دستگیر میشن، در خبرها میایه که دستگیر شدن، اما ختم نمیشه دیگه. تا که راه های قانونی مهاجرت ها بسته باشه و سخت باشه، بازار قاچاقچیان همیشه متاسفانه گرم است و به یک شکل یا در بین جامعه نفوذ میکنن، و مردم خودشان آگاهانه در تلاش ازی هستن که حتی یکی بردگه توصیه میکنن که این قاچاقبر خوبتر است، این از رای خوبتر میبره، این نرخش بهتر است. یعنی در بین وقت شما در جامعه ترکیه باشین، وقتی یک مجلس میشه، چهار نفر با هم جمع میشه، اولین سخن میاد که یک قاچاقبر خوبه نمیشناسی. یعنی ما خود ما در تلاش ازی هستیم که یک قاچاقبر خوب را پیدا کنیم تا ما را بتانه از این کشور نجات بده. پس نیاز مردمی که در زندگی میکنه باعث شده که بازار قاچاقچی گرم باشه و یا هم همیشه مشتری خود داشته باشن، چون راه های قانونی ما بسته است، ما نمیتونیم به هیچ جای دیگه چنگ بزنیم به جز قاچاقچیان. اما برخورد دولت ترکیه به قاچاق برای خصوصا قاچاق انسان خیلی سخت گیرانه است و هیچ عفو نداره. وقتی که دستگیر میشه، اگر اسناد داشته باشه، اسنادشان کنسل میشه و به حبس انداخته میشن. یعنی جزایش در مقابل قاچاقچیان انسان خیلی سنگین است.
0: بله، این نهادهای بین المللی مثل عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، ملل متحد، این نهادها هم در ترکیه هستند و دادخواهی میکنن به نفع مهاجرین، به نفع پناهجویان.
1: خب هستن بعض نهادهای بین المللی، اما بسیار امکاناتشان یا محدود است یا نمیدانم در مقابل مهاجرین افغان محدود است یا اینکه ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. یک نهادهایی که هستن فقط میتونن کمک کنن، همه قسمی که گفتم پیشتر، یک شخص بلندپایه دولتی که اسنادش رد شد، فقط وا تانستن که یک اسناد بتن امینا برند یک جای دورتر از شهرهای بزرگ، فقط برای یک مدت 6 ماه زندگی کنن و یا کس اخراج نکنه. یعنی فقط تا این حد. اونا هم به مدرک و اسناد نیاز دارن. یعنی آنانی که مدرک و اسناد که یا در خطر هستن ارائه کرده نتونن، متاسفانه نهادهای بین المللی هم هیچ کاری نمی کنن و یا نمی تونن بکنن.
0: فراتر از مسائل مهاجرت و اخراج و دیپورت، بس دسترسی مهاجرانی که به شکل قانونی زندگی میکنن، اسناد دارن، دسترسیشان به خدمات اجتماعی ترکیه، مثلا به کار، به آموزش، به خدمات صحی، چگونه است؟
1: خب کسانی که اسناد دارن به آموزش خوب است. یعنی اولادهایی که خانوادهایی که اسناد دارن میتونن به مکتب برن، به مکاتب دولتی درس بخونن یا شخصی، در این مسئله مشکل سر نمیخورن. اما در مسئله صحی چرا؟ تا سال قبل از مراکز صحی میتونستن به صورت رایگان استفاده کنن مهاجرینی که اسناد داشتن. البته سال قبل قانون جدیدی برآمد و می خدمات قطع شد بر مهاجرین. و دیگه نمیتونن مهاجرین به مراکز صحی برن و رایگان معاینات خود انجام بدن تا اگر اسنادم داشته باشن و مسئله فیس دکتر و مسائل صحی هم به حد گران است در ترکیه که با آسانی نمیتونه یک مهاجری که حتی مدرک هم داشته باشه و چند فرزند دسترسی پیدا کنه. یعنی خیلی سخت شده به این مسئله شرایط. در غیر از او برای دیگه مسائل مشکل برشان ایجاد نمیشه، فقط در مسئله صحی چرا خیلی دشوار است که فعلا مهاجران باشان با این مشکل دارن دست پنجه نرم میکنن.
0: بدارم از حضورتان در این گفتگو بانو خدیجه بهرامیان فعال امور مهاجرت از ترکیه. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه 18 ثور اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله های موشکی و پهپادی از سوی ایران است. این وزارتخانه تأکید کرد صداهای انفجار شنیده شده در نقاط مختلف کشور ناشی از عملیات رهگیری موفق بوده و هیچ هدف تهاجمی به خاک امارات متحده عربی اصابت نکرده است. این رویداد یک روز پس از درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز مایع جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ آسیبی ندیدند و نیروهای آمریکایی در پاسخ به نیروهای مهاجم ضربه جدی وارد کردند. ترامپ این درگیری را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آتش بس همچنان برقرار است. در مقابل فرماندهی نیروهای مسلح ایران ادعا کرده که نیروهای آمریکایی آتش بس را نقض کردند. ایران مدعی شد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر را هدف قرار داده و به مناطق ساحلی و جزیره قشم حمله کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که در پاسخ به کشتی‌های نظامی آمریکا حمله شده و آسیب قابل توجه به آنها وارد آمده است. غلام حسین محسنی اژایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیام تهدید کرد عناصر خائن به وطن را وفق قانون قاطعانه محاکمه و مجازات میکنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم. در این پیام آمده با جدیت تمام از نیروهای جانبرکف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی ها و خائنین حمایت و پشتیبانی میکنیم. لیکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضاعات جنگی به احدی ظلم نشود. و اضافه کرد بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می فشاریم و در مقابل وحدت شکنان می ایستیم. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شماری از شهروندان این کشور در نفتکش چینی که 7 ثور در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند حضور دارند. این وزارتخانه افزود تا اکنون گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر از حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک نفتکش چینی در تنگه هرمز خبر داده بود. روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده ها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را به صورت تقریبا روزانه و در برخی موارد پنهانی ادامه می دهند. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 1600 مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدند. خانواده های اعدام شدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادند. گاردین افزود در هفته های اخیر برخی خانواده ها تنها پس از اجرای حکم از اعدام وابستگان خود مطلع شدند و در مواردی حتی پیکر جان باختگان نیز به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود. کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کنگرس آغاز شده است. او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کنگرس نیز نباید چنین جنگی آغاز می‌شد. از سوی هم رائد قرملی معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد. او خواستار احتیاط در قبال آن دسته از گزارش‌های رسانه‌ای منتسب به منابع ناشناس از جمله برخی منابع سعودی شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند. ابوالقاسم جراره دبیر کل جبهه شریان و نماینده پیشین مجلس ایران گفت پیام ما به دشمنان، همراهان دشمن و دیگر کشورها این است که تنگه هرمز مانند گذشته باز نمی شود. او افزود مدیریت تنگه هرمز خواسته مجتبی خامنه ای است و در پیام او آمده که این تنگه راهبردی با مدیریت و روش جدیدی اداره خواهد شد. او از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواست کودتاچیان و کسانی را که بر مذاکره با آمریکا و دیگر دشمنان اصرار دارند دستگیر و به مردم معرفی کنند. دولت استرالیا روز جمعه تحریم‌های ضد تروریستی مالی علیه اردوش آزادی بخش بلوچستان و رهبران ارشدان اعمال کرد. این گروه جدایی طلب بلوچ به دلیل بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات مسلحانه‌اش توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شد. پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد ارتش آزادی بخش بلوچستان گروهی است که حملات تروریستی خشونت‌آمیز در سراسر پاکستان انجام داده. این حملات نفرت انگیز غیر نظامیان، زیرساخت‌های حیاتی، اتباع خارجی و دولت پاکستان را هدف قرار داده است. خانم وونگ افزود تعهد استرالیا به مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز تزلزل ناپذیر است. آن تحریم‌ها برای قطع حمایت مالی از این گروه، جلوگیری از جذب نیرو و محدود کردن گسترش ایدئولوژی آن طراحی شدند. طبق قوانین استرالیا، هر گونه معامله یا ارائه دارایی به افراد و نهادهای تحریم شده جرم محسوب می شود و می تواند منجر به جریمه های سنگین و تا 10 سال زندان شود. نتایج اولیه انتخابات محلی بریتانیا نشان می‌دهد حزب کارگر بر رهبری نخست وزیر کیر استارمر صدها کرسی شوراهای محلی را از دست داده و حزب راستگرای افراطی یا ریفورم یوکی بر رهبری نایجل فراج با کسب صدها کرسی و پیروزی رسیده است. استارمر با پذیرش شکست گفت نتایج برای ما دردناک بود. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این شکست را بر عهده می‌گیرد. استارمر گفت که استعفا نخواهد داد و همچنان انتظار دارد حزب را در انتخابات عمومی بعدی رهبری کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات روز پنجشنبه، رایدهندگان بریتانیایی با رد گسترده نامزدهای حزب کارگر نارضایتی خود را از عملکرد 22 ماهه دولت استارمر نشان دادند. تا بامداد جمعه حزب کارگر نزدیک به 250 کرسی در شوراهای محلی انگلیس را از دست دادند، در حالی که حزب راستگرای پوپولیست یا ریفرم یوکی بر رهبری نایجل فراج بیش از 300 کرسی به دست آورده است. پس از شیوع هانتا ویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان از روز پنجشنبه تلاش کردند مانع گسترش بیشتر این ویروس شوند. از جمله با رادیویی افرادی که پیش از شناسایی ویروس از این کشتی پیاده شدند و همچنان کسانی که از آن زمان با آنها تماس نزدیک داشتند. خبرگزاری رویترز جمعه 18 سر نوشت که در این شیوع 3 نفر، یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی، جا جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا اکنون ابتلای 5 نفر به این ویروس تایید شده و 3 مورد مشکوک دیگر نیز در دست بررسی است. هانتا ویروس معمولا از طریق جوندگان منتقل می شود، اما در موارد نادر می تواند از انسان به انسان نیز سرایت کند. شماری از ملاهای برجسته پاکستان اخیراً در مناطق نارام این کشور توسط افراد ناشناس و گروه‌های تندرو ترور شدند. محمد ادریس ترنگزای، حمیدالحق حقانی، عبدالسلام عارف، عبدالباقی نورزایی از چهره‌های سرشناس جامعه مذهبی پاکستانند که از آغاز 2025 تا کنون کشته شدند. بر بنیاد گزارش‌ها، بسیاری ملاهای برجسته پاکستان در تیراندازی توسط افراد مسلح ناشناس موتورسیکل سوار، بمب‌گذاری و انتحاری کشته شدند. بیشتر حملات هدفمند علیه روحانیون در مناطق مرزی با افغانستان به ویژه در مساجد، مدارس و مراکز مذهبی انجام شده. این حملات امنیت پاکستان را با خطر مواجه کرده است. مولانا محمد ادریس ترنگزای، روحانی شناخته شده و نماینده سابق ایالتی پاکستان، سه‌شنبه 15 سال به دست مهاجمان موتورسیکل سوار در منطقه 400 ترور شد. دست کم 2 پلیس نیز در این حمله زخمی شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. داعش خراسان در بیانیه خود این روحانی برجسته جمعیت علما را وابسته به حکومت پاکستان توصیف کرد. ترور این روحانی اعتراضات گسترده‌ای را در برخی مناطق پاکستان به همراه داشت. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد شرکت هواپیمایی هند یا ایر اندیا در پی جنگ ایران در حال بررسی مجموعه از اقدامات برای کاهش هزینه ها و محدود کردن تعداد پرواز هاست. بر اساس این گزارش، این اقدامات شامل مرخصی اجباری کارکنان غیر فنی و کاهش بیش از 20% ظرفیت پرواز ها در 3 ماه آینده می شود. یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که جمعه منتشر شد نشان می‌دهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده و اکنون از نگاه بر روسیه نیز منفی‌تر شده است. این وضعیت در حال ایجاد شده که سیاست‌های دونالد ترامپ فشار شدیدی بر ائتلاف ناتو وارد کرده. خبرگزاری رویترز جمعه 18 سرو نوشت بنیاد اتحاد دموکراسی‌ها مستقر در دانمارک که سفارش دهنده این نظرسنجی بوده اعلام کرد آمریکا همچنان پس از روسیه و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری با عنوان تهدیدی برای جهان معرفی شده. این نظرسنجی جزئیاتی درباره معیارهای ارزیابی را نکرده، اما بنیاد یاد شده میگوید هدفش دفاع و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.

0: com Carda Porta Podi. Gom Carda Heish Heisham. Del Reish Reish Reisham. باور شکست و زوار تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: صدای شما،
2: صدای شما،
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اینترنت.
0: یک دقیقه خبر.
2: وزارت خارجه پاکستان میگوید حمایت طالبان از شبه نظامیان پاکستانی باعث شده است تا از میزان تنش با این گروه کاستن نشود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفته است تا زمانی که طالبان از حمایت و پناه دادن به شبه نظامیان مخالف پاکستان دست بر ندارد، روابط با اداره طالبان به حالت عادی باز نخواهد گشت. گفته است که پاکستان به هیچ وجه نمیتواند فعالیت های شبه نظامیان و حملاتشان از خاک افغانستان را تحمل کند. آقای اندرابی تاکید کرده است که مردم افغانستان و پاکستان خواهان صلح هستند، اما طالبان با پناه دادن به شبه نظامیان در افغانستان مانع آرامش این مسئله شده است.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدا فامیلی، خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. درگیری های تازه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در تنگه هرمز. مارکو روبیو هشدار داد که واشنگتن هرگز اجازه نمی دهد که تهران بر تنگه هرمز مسلط شود.
1: ما نمایندگان برجسته حزب کارگر را در سراسر کشور از دست داده ایم. اینها افرادی هستند که بسیار برای جامعه خود زحمت کشیده اند.
0: انتخابات شوراهای محلی بریتانیا، شکست حزب حاکم و پیشرفت حزب راستگرا. آیا بریتانیا به سوی افراطگرایی گام برمی‌دارد؟ و 81 سالگرد روز پیروزی از پایان مهیب‌ترین جنگ جهانی تاریخ بشر در کشورهای دنیا تجلیل می‌شود. از آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. فاکس نیوز گزارش کرده که ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی که سعی در شکستن محاصره دریایی داشتند حمله کرده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران هم عصر جمعه از شنیده شدن صدای انفجارهای در محدوده این تنگه گزارش دادند. همزمان وزیر خارجه آمریکا گفته قرار است امروز پاسخ تهران و طرح صلح ایالات متحده را دریافت کند. روبیو تاکید کرده که آمریکا کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران را نمیپذیرد.
2: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و این فقط به نفع آیت الله است و من فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر میکنن نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم چه کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه می شدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که به یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما بینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت‌سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمی‌کنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی ایران در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفت که ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند و آمریکا برای محافظت از خود با آن پاسخ داده است.
2: و عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدیم و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامه بزنید شما چیکار میکنید؟ چیزی میدیم ما رو بزن ما باید بهش واکنش نشون بدیم. ما باید این موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازه. اگه میخوان ما رو غرق بکنن بله بله مسلمه ما بهش واکنش نشون میدیم. از ایرانی ها باید نمیپرسیم. ما به حمله نکردیم. مثلا اینه که اگه به شما به کشتی نیروی آمریکا حمله بکنیم خب یعنی ما بهش حمله نکنیم، یعنی اگه پهپاد بیاد ما اونو ساقط نکنیم. بله که باید ما به شما کنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه. اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن. خیلی مشخصه. اگه شما هم میکنید، اگه شما پشت یک لانچر نشستیم و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم. کی این کارو نمیکنه؟ مگر اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه. ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. اگه بیان به سمت ما، ما اونها رو غرق بکنیم. نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه ما امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که بریم دنبال رزمنام و البته شما زنده نمیمونیم.
0: این طرف فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرده نیروهای این کشور دو نفتکش با پرچم ایران را به دلیل نقص محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. همزمان سنتکام اعلام کرده است که ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده که این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی، ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که یک نفتکش را به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده است. تلویزیون دولتی ایران نیز مدعی شده که این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده است. با ادعای رسانه‌های حکومتی، این نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران را داشته است. توقیف این کشتی در حال صورت می‌گیرد که وزارت خزانه داری آمریکا از ماه فوریه نفتکش با همین نام را تحریم کرده است. ولسوال شهر میناب در جنوب ایران میگوید در جریان حمله شب گذشته آمریکا دست کم یک نفر کشته، 10 نفر مصدوم و 40 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله آمریکا به 2 نفتکش و نیز حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته که در کنار آمریکا نایستند. در همین حال امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داده است. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده است. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده که از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده است. شایان سمیر کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی ایران بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود نیست بعید به نظر میرسد.
3: تا به امروز جمهوری اسلامی 2 مسیر رو میرفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه، ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبت‌هایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی‌ها می‌خواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی می‌کنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. اینم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
0: آژانس امنیت سلامت بریتانیا اعلام کرده که یک مورد مشکوک دیگر ویروس هانتا در یک شهروند بریتانیایی شناسایی شده است. این نهاد روز جمعه تایید کرده که تاکنون ابتلای 2 شهروند بریتانیایی به هانتا ویروس قطعی شده است. مواردی که در پی شیوع مرگبار این بیماری در یک کشتی تفریحی لوکس در اقیانوس اطلس تحت بررسی قرار دارد. در نتیجه شیوع این ویروس تاکنون 3 نفر جان باخته و شمار از مسافران و خدمه کشتی با آن مبتلا شدند. نتایج اولیه انتخابات محلی بریتانیا نشان می‌دهد که حزب کارگر به رهبری نخست وزیر کیر استارمر صدها کرسی شوراهای محلی را از دست داده و حزب راستگرای افراطی ریفرم یوکی به رهبری نایچل فراج با کسب صدها کرسی به پیروزی رسیده است. استارمر با پذیرش شکست نتایج انتخابات را دردناک خوانده است. همکارم حمید رشید گزارش می‌دهد.
4: شمارش آرای صندوق‌های انتخابات محلی بریتانیا شب تلخ برای حزب حاکم رقم زد. نتایج حاکی از دست دادن صدها کرسی شوراهای محلی حزب کارگر است. شکست که نخست وزیر بریتانیا مسئولیت آن را پذیرفت.
5: Results are tough. They are very tough. And there is no sugarcoating this.
6: نتایج سخت است، بسیار سخت است. نمیتوانی این واقعیت را نرم گرد یا از آن گذشت. ما نمایندگان برجسته حزب کارگر را در سراسر کشور از دست داده ایم. اینها افراد هستند که بسیار برای جامعه خود زحمت کشیدند، بسیار برای حزب ما و جنبش ما تلاش کردند و این دردناک است. من این مسئولیت را میپذیرم.
4: نتایج انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیام نارضایتی اهالی این کشور از حزب کارگر به دلیل کوتاهی در عملی کردن وعده های است که برای تغییر داده بود.
5: When voters send a message like this, we must reflect and we must respond.
6: وقتی رای دهندگان چنین پیام میفرستند ما باید تعامل کنیم و باید پاسخ بدهیم. فکر میکنم اکثریت مردم درک میکنند که ما به عنوان یک کشور با چالش های بسیار بزرگ روبرو هستیم. در سالهای اخیر ما چندین شوک اقتصادی را تجربه کردیم و در سطح بین الملل هم با شرایط بسیار دشوار مواجه هستیم. آنها این را میدانند، اما همچنان میخواهند زندگیشان بهتر شود. همچنان میخواهند تغییر را ببینند که ما وعده داده بودیم. آنها تغییر را احساس نمیکنند و من این را درک میکنم.
4: در حالی که نتایج ابتدایی حزب کارگر را به اندوه فرو برده، اما برای حزب راستگرای افراطی یا اصلاحات بریتانیا آغاز عصر جدید از نفوذ در لایه‌های قدرت محلی است.
7: What you can see already is there is an historic shift in British politics that is taking place.
8: آنچه اکنون می توانید ببینید وقوعی یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا است. بر اساس نتایجی که تا کنون به دست آمده، ما از هر سه کرسی یک کرسی را برده ایم و از نظر میانگین سهم آرا 10% از هر حزب دیگری پیش هستیم.
4: نتایج انتخابات حاکی از شکاف عمیق میان رای دهندگان بریتانیا است. احزاب کوچکتر و جریان‌های جدید چالش جدی برای سلطه سنتی حزب کارگر و محافظه‌کار ایجاد کردند. این انتخابات می تواند نقطه عطف برای حزب اصلاحات بریتانیا باشد. حزب راستگرایی که روی کرده بسیار سخت گیرانه و متمرکز بر کاهش شدید آمار مهاجرت به این کشور دارد. در جهانی که جوامع اروپایی و آمریکایی در جدال و کشمکش برای انتخاب راستگرایی افراطی در مقابل تعامل با جهان هستند، به نظر می آید در بریتانیا تمایل به سوی است که سالها تلاش کرده بود از آن فاصله بگیرد. حمید رشید.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقتدا صدر میگوید هیچ یک از گروه‌های مسلح نباید در دولت آینده عراق حضور داشته باشند. این روحانی پرنفوذ شیعه با علی الزیدی نخست وزیر منتخب عراق گفته که گروه‌های مسلح یا باید در قالب تشکیلات برای پاسداری از شعائر دینی قرار بگیرند یا به نهادهای امدادرسان و بشردوستانه تبدیل شوند. مقتدا صدر که انتخابات را تحریم کرده بود گفته که هیچ نماینده‌ای در کابینه آینده عراق نخواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده است. یک مقام وزارت خارجه گفته است که این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود، اما تا اکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شمار قربانیان انفجار در یک کارخانه مواد آتش‌بازی در ایالت هونان در جنوب این کشور و 37 نفر افزایش یافته و همچنان یک نفر مفقود است. این مرگبارترین انفجار گزارش شده در چین از سال 2019 تا اکنون به شمار می‌رود. رسانه‌های دولتی چین همچنین اعلام کردند که تحقیقات درباره علت انفجار آغاز شده و پلیس 8 نفر را به ظن نقش داشتن در این حادثه بازجویی کرده است. در پی یک گروگانگیری در شهر زنسشن آلمان، پلیس از صبح امروز عملیات گسترده‌ای را در مرکز این شهر آغاز کرده. در ابتدا گفته شد که چندین مهاجم مسلح پس از ورود به شعبه ای از بانک فولکس بانک چند نفر را گروگان گرفته و همچنان داخل بانک حضور دارند. اما در ادامه نیروهای ویژه پس از ورود به ساختمان بانک دو فرد محبوس شده را بدون جراحت آزاد کردند و پلیس اعلام کرده که هنگام ورود نیروها مهاجمان دیگر در محل حضور نداشتند. از پاریس تا دهلی نو، جهان بار دیگر سالگرد یکی از سرنوشت سازترین رویدادهای تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم را گرامی می دارد. جنگی که با تسلیم شدن آلمان نازی در سال 1945 پایان یافت و مسیر تاریخ بشر را برای همیشه تغییر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش از رحمان کاکر با هم می بینیم.
8: پاریس 81 سالگرد روز پیروزی متفقین در برابر آلمان نازی اینجا در با حضور مقامات بلندپایه فرانسه برگزار شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همراه با دیگر مقامات این کشور با گذاشتن اکلیل گل در پای بنای طاق پیروزی با قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کردند. این مراسم نمادی از پایان یکی از مرگبارترین درگیری‌های تاریخ بشر یعنی جنگ جهانی دوم است. در چنین روزی در سال 1945 آلمان نازی تسلیم شد و جنگ در قاره اروپا رسما پایان یافت. رویدادی که به روز پیروزی در اروپا مشهور است. از این روز همه ساله در اکثر کشورهایی که در برابر آلمان نازی پیروز شده‌اند تجلیل می‌شود. اینجا در روسیه برای تجلیل از آنچه روز پیروزی مردم شوروی در جنگ بزرگ میهنی خوانده شده است، آمادگی ها از روزها پیش در جریان بود. دهلی نو نیز برای گرامی داشت این پیروزی شاهد رژه موتور سواران از کشورهای مختلف بود. جنگ جهانی دوم که 6 سال از سال 1939 تا 1945 ادامه داشت، تقریبا تمام جهان را درگیر کرد. این جنگ میان دو جناح شکل گرفت. متفقین شامل کشورهای مانند امریکا، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه در برابر نیروهای محور شامل آلمان نازی، ایتالیا و ژاپن. نقش برخی کشورها در این پیروزی بسیار تعیین کننده بود. شوروی سابق با نبردهای سنگین در جبهه شرقی به ویژه در استالینگراد ضربه سختی به اردوی آلمان وارد کرد. ایالات متحده با قدرت صنعتی و نظامی خود هم در اروپا و هم در اقیانوس آرام نقش کلیدی ایفا کرد. بریتانیا مقاومت اولیه در برابر حملات هوایی آلمان را رهبری کرد و فرانسه پس از اشغال با مقاومت داخلی و کمک متفقین آزاد شد. در این جنگ از انواع سلاح‌های مرگبار استفاده شد. تانک، تیاره جنگی، بم افکن و زیر دریایی به کار رفت. در جریان جنگ 1945 برای نخستین بار در تاریخ از سلاح‌های هسته‌ای استفاده شد. زمانی که آمریکا بمب‌های اتمی را بر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن انداخت. اقدامی که با پایان جنگ در جبهه آسیا شتاب بخشید. جنگ جهانی دوم تلفات انسانی بی سابقه را در تاریخ بشر بر جای گذاشت. گزارش ها نشان می دهد که در جنگ جهانی دوم بین 70 تا 85 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. یعنی حدود 3 تا 4% از جمعیت جهان در آن زمان. از نظر اقتصادی خسارات جنگ جهانی دوم بسیار گسترده بود. شهرهای بزرگ در اروپا و آسیا ویران شدند. زیرساخت ها نابود شد و هزینه معادل هزاران میلیارد دلار امروزی روی دست کشورها گذاشت. امروز مراسم یادبودهای مانند آنچه در پاریس برگزار شد نه تنها یاد آور پایان جنگ بلکه هشداری برای نسلهای آینده است تا از تکرار چنین فاجعه جلوگیری کنند. فاجعه ای که جهان را دگرگون کرد و هنوز هم اثرات آن در سیاست و روابط بین الملل دیده می شود. رحمان کاکر، لندن.
0: و حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. 10 سناتور دموکرات آمریکایی از بررسی زود هنگام مجوز شبکه تلویزیونی ABC انتقاد کردند. آنها این اقدام را سوء استفاده سیاسی از قدرت دانسته و میگویند که این کمیسیون علیه رسانه‌های استفاده می‌شود که با دیدگاه‌های دونالد ترامپ همسو نیستند. این انتقادها یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ خواستار اخراج جیمی کیمل مجری شبکه ABC شد. دلیل این درخواست ترامپ یک شوخی تلویزیونی بوده است. یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که تازه منتشر شده نشان می‌دهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده و نگاه به روسیه نیز منفی‌تر شده است. این وضعیت در حال ایجاد شده که سیاست‌های دونالد ترامپ فشار شدید بر ائتلاف ناتو وارد کرده است. مرد مصری که سال گذشته با بمب آتش‌زا و تجمع حامیان اسرائیل در کلرادوی آمریکا حمله کرده بود به حبس ابد محکوم شده. در این حمله چند نفر در آتش سوختند و یک زن جان باخت. محمد سلیمان مهاجم 46 ساله در محکمه به 101 اتهام از جمله قتل درجه یک اعتراف کرد. در حالی که رقابت تجاری و سیاسی میان چین و آمریکا ادامه دارد، کارخانه‌های آتش‌بازی چین سرگرم آماده‌سازی میلیون‌ها محصول برای جشن استقلال آمریکا هستند. اما پشت این آتش‌بازی‌های رنگارنگ، داستان از جنگ تعرفه‌ها، وابستگی اقتصادی و تلاش برای حفظ یکی از بزرگترین بازارهای جهان نهفته است. همکارم رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
9: در کارخانه های آتش بازی در ولایت های هونان و جیانگشی چین، کارگران با دقت باروت را در لوله ها پر می کنند. محصولاتی که قرار است در اوج رقابت های سیاسی و جنگ تعرفه ها میان واشنگتن و بیجینگ آسمان جشن استقلال امریکا را روشن کنند.
10: امسال ایالات متحده 250 ساله می شود. روزی بسیار مهمی است. ما انتظار داریم فروش بهتر داشته باشیم. حداقل 15% بیشتر از سال گذشته.
9: روی برخ قوطی ها تصویر دونالد ترامپ در کنار شعار ماگا یا عظمت را به امریکا بازگردانیم دیده می شود. نشانه از پیوند عجیب تجارت و سیاست میان دو اقتصاد بزرگ جهان. همزمان با وضع تعرفه ها بر اموال چین که بدترین آنها سال گذشته بود، صنعت آتش بازی با بحران روبرو شد. بسیاری از سفارش ها متوقف شد و صدها کانتینر در بندرها گیر ماندند.
10: تعرفه 145% ضربه بزرگی به ما زد. هیچ کس نمی توانست چنین هزینه ای را تحمل کند. این مصرف کننده بود که باید پول آن را می پرداخت.
9: اما حالا در آستانه 250مین سالگرد استقلال امریکا، سفارش های بازار امریکا دوباره افزایش یافته است. به دلیل کاهش تعرفه ها بر کشوری که نزدیک به 2/3 صادرات جهانی آتش بازی را در اختیار دارد و امریکا بزرگترین مشتری این صنعت است. با این حال برخی کارخانه ها برای کاهش وابستگی به بازار امریکا به دنبال بازارهای تازه هستند. شرکت های چینی حالا در کنار اروپا بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز را نیز هدف گرفتند.
11: از زمانی که تعرفه ها بالا رفت، تلاش کردیم صادرات را به بازار داخلی و کشورهای دیگر منتقل کنیم، اما تأثیر تعرفه ها هنوز هم باقی است.
9: با وجود رقابت های سیاسی و جنگ تعرفه ها، هنوز هم آتش بازی های ساخت چین است که آسمان جشن های امریکا را روشن می کند.
0: بازار گردشگری و فعالیت های فرهنگی چین در تعطیلات 5 روزه رشد چشمگیر را تجربه کرده است. وزارت فرهنگ و گردشگری چین می گوید که در این مدت بیش از 325 میلیون سفر داخلی انجام شده و حدود 185 میلیارد یوان هزینه شده است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا
9: یک دقیقه خبر
10: پدرانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که آینده افغانستان باید به دست خود افغان ها رقم بخورد و هیچ کشور یا نیروی خارجی نباید در امور داخلی این کشور مداخله کند. آقای درانی روز پنجشنبه در پیام در شبکه ایکس نوشت که تعیین سرنوشت افغانستان مسئولیت خود افغان ها است. گفته این دیپلمات پیشین پاکستان افغان ها را به حال خود بگذارید. آنها راه بیرون رفت از بحران را خواهند یافت. با این حال آقای درانی هشدار داده است که هرج و مرج در داخل افغانستان در حاکمیت طالبان میتواند بر کشورهای همسایه و شمول پاکستان نیز تأثیر منفی بگذارد و این موضوع باید از سوی رهبران افغان و حامیان آنها جدی گرفته شود.
11: نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا
9: یک دقیقه خبر
10: تیم خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سابق افغانستان در واکنش به سخنان اخیر رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا درباره احتمال تجزیه افغانستان گفته است که پاکستان علیه هویت و تاریخ افغانستان تبلیغ می کند. رم می گوید اظهارات رئیس این مرکز تحقیقاتی بازتاب مواضع استخبارات پاکستان است. آقای خورم روز جمعه 18 ثور در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پاکستان فشارهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی خود را علیه افغانستان افزایش داده است. ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا در پاکستان اخیراً گفته است که افغانستان در محیط نو ظهور منطقه‌ای جغرافیای خود را از دست خواهد داد. خانم سلطان تاکید کرده است که شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال
0: رادیو افغانستان اینترنشنال